0: Hlustendur góðir, nú klukkan skriðin fram yfir miðnætti og komið að nætur útvarpi, þar fyrstur á dagskrá spegillinn.
1: Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum verður fjallað ásælni bandaríkjamanna í Grænland, landakort og heimsýn, en við byrjum á gervigreindinni. Grein sem Dario Amodei, forstjóri og einn af stofnendum bandaríska gervigreindar fyrirtækisins Anthropic byrt á laugardag, hefur vakið gríðarlega athygli. Í greininni kallaði Amodei eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar og að fyrirtæki og stjórnvöld kemur sér saman ákveðnar takmarkanir og öryggiskröfur. Greinin vakti örugglega hroll hjá mörgum sem hafa heimsend áhyggjur og sannarlega hjá fjárfestum því morgun féll hlutabréfaverð í mörgum tæknifyrirtækjum því að það hægist á tækninni, hægist á fjárfestingum líka.
2: Allt sem Dario Amodei skrifar fær svolítið mikla athygli, hann mjög góði penni og kemur hlutunum skýrt frá sér. En það sem kannski olli því að þetta náða vekja svona mikla athygli núna var að það búin að virðist vera að myndast eitthvað samstæða í kringum það að fara aðeins og hugsa út í það hvernig að hægja á þróun gervigreindar þá á ég ekki við að að þróunin haldi ekki áfram heldur að hún haldi ekki áfram á þeim hraða sem hún á og það sem kannski vakti athygli var að bæði Sam Altman, forstjóri OpenAI og Elon Musk tóku undir þessi orð Amodei
1: segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Í grein sinni nefnir Amodei tvær ástæður fyrir því að hægja þurfi á. Í fyrsta lagi nefnir hann að bara frá því í sumar hafi gervigreindin þróast mun hraðar en áður. Aðalega vegna þess að gervigreind sé sjálf orðin betri að þróa næstu kynslóð gervigreindar. Ef ekkert verða gert, sé hætt á að framfærinar verði svo hraðar að menn geti hvorki skilitæknina né stjórnaðinni. Í öðru lagi bendir Amodei á að nýlega hafi gervigreindarlíkan sem var í þróun hjá OpenAI hakkað sig inn í tölvukerfi fyrirtækis sem var að gera á því öryggisprófun. Tilgangurinn var að ná prófinu en til þess braust gervigreindin út úr lokuðu umhverfi. Enginn hafði beðið líkanu þetta, heldur fann gervigreindin upp á þessu alveg sjálf. Amodei segir að svipu tilvik þó ekki eins alvarleg hafi komið upp víðar.
2: Einhverjir spyrja sig, af hverju þessi kerfi ekki bara örugg? Þau eru að búa sér kerfi til og þau eru að þróa þau. Af hverju eru þau ekki örugg? Og það ástæð fyrir því að gervigreind ekki eins og venjulegur hugbúnaður. Venjulegur hugbúnaður forritaður, þessi sérhver lína í forritinu skrifuð, mögulega af fólki en nú að mestu leitinu til með gervigreind. Og þá þetta sjá fyrir í raun allt sem getur gerst að einhverju leiti. En gervigreindin þróuð annan hátt að þá fullt af gögnum safna saman, þeim rúllas í gegnum eitthvað líkan og þetta er svona hálfpartin eins og að rækta einhverja veru. Og þessi vera sem verður til, hana þarf að prófa, hana þarf að þjálfa sérstaklega og kenninni að vera kurteis og ekki vera vond og þess að það er. Og það er engin trygging endilega fyrirfram að hún verði alltaf, hægi sér alltaf eins og við viljum að hún hægi sér. Og þetta er það sem hann er meðal annars að benda á, að ef við hægjum á þessari þróun eða hlaupum ekki á hratt og við hlaupum í dag, að þá hefur kannski aðeins meiri tryggingu fyrir því að þessi kerfi hægir sér ekki illa.
1: Amodei leggur til áætlun í þremur liðum. Í fyrsta lagi skuldbindi fyrirtæki sig til að leyfa óháðum aðilum að hafa eftirlit með þeim. Í öðru lagi komi lýðræðisríki sér saman ýmsa reglur og í þriðja lagi reyni Bandaríkin og önnur lýðræðisríki að ná samkomulagi við Kína og önnur einræðisríki ákveðna takmarkanir og öryggiskröfur. Hafsteini líst almennt vel á tillögur Amodei. Það sé til dæmis ekki óeðlilegt að óháðir matsæðalar hafi eftirlit með þróun gervigreindar. Annað geti verið erfitt í framkvæmt.
2: Eitt af því til dæmis að það myndist eitthvað samstæða hjá stjórnvöldum að stýra því hversu hratt megi þróa gervigreind og þá væntanlega OpenAI og Anthropic eitthvað megin að leiða það verkefni og þau eru náttúrulega í fremsturu eins og staðan núna og þetta kannski það atriði sem er verið að setja spurningamerki við af hverju á að vera ykkur íhlutun frá stjórnvöldum og David Sack sem var ráðgjafi bandarísku stjórnvalda hvað gervigreind varðar hann svona hefur gagnrýnt með að segja þið getur bara hægt að þróun eða viljið, þið þurfum við ekkert aðkomu stjórnvalda en og hann er svo sem, og aðri gagnrýnendur eru kannski svolítið að benda á að það væri mögulega mjög gagnlegt fyrir þessi fyrirtæki að stjórnvöld sé með einhverja íhlutun út af því að þá fá þau einhverja tryggingu fyrir því að aðrir get ekki náðum jafn auðveldlega og þau halda síni forskoti þannig að þeirra forskot er svona aðeins tryggðara í þessu gervigreindar kapphlaupi sem í gangi.
1: Kapphlaupi sé nefnilega ekki aðeins á milli stórfyrirtækjana. Mörg smærri fyrirtæki sækir hratt fram og nýti sér tækni stórfyrirtækjana til að smíða sín eigin kerfi með skjótari hætti. Það sé alls ekki víst að smærri fyrirtækin séu til í að hægja á og verða þar með lengur að ná þeim stærri. Og samkeppnin er ekki einungis á milli fyrirtækja, hún er ekki síður á milli þjóðríkja.
2: Það er það sem er einmitt þriðja atriði sem hann nefnir í þessari ritgerðsinni að það þarf að vera eitthvað samstað á heimsvísu og þá er í rauninni Kína eina landið sem vert að tala út af því að hérna, þau eru komin svona, þau eru svona í öðru sæti eftir Bandaríkjunum í þróun og gervigreind. Og þetta er, hérna, það er kannski erfitt að segja til að hvort að Kína myndi vilja taka þátt í þessu. Þetta er svolítið svona eins og hérna, kapplaupiti tunglsins á sínum tíma. Að núna erum við bara í þessu gerugrindar kapphlaupi þannig að það er mikið, hérna, mikið að vissuleiti undir því fyrr sem einhver þjóð þróar einhvers konar hérna, ofurgreind að þá mun hún alltaf bara taka fram úr öllum öðrum þjóðum á öllum sviðum.
1: Amodei segir í greinni að hann óttist að innan 6-12 mánaða gæti eitthvert gervigreindar líkanið tekið upp á því að skipuleggja 12 árás og lama gjörvalt internetið. Hafsteinn telur þetta alls ekki útilokað.
2: Miðað við það sem hérna, það sem við erum búin að sjá upp á síðkastið, þá er það bara alls ekki ósennilegt. Það er heilmikið af öryggisgöllum í kerfum sem netið byggir á og öryggisgallar sem við mögulega vitum ekki einu sinni af og þetta eru öryggisgallar sem gervigreindakerfi geta þá misnotað. Og hérna og þau gæti auðvitað að þá tekið yfir einhverja tölvur og hérna og farið að hérna já reyna að slökkva á netinu eða eitthvað þess
1: að
2: þar.
1: Hafsteinn telur þó ósennilegt að gervigreindi myndi gera þetta upp á eigin spýtur. Hann hefur meiri áhyggjur af því að einstaklingar nota hann í slæmum tilgangi frekar en að gervigreindin taki upp á einhverjum óskunda sjálf.
2: Eins og staðan er núna, eins og þessi kerfi eru sem við erum að nota í dag, þá er ekkert að óttast. En það sem er kannski meira hérna meira að valda manni áhyggjum er þessi hraði að hérna það er svo margt sem getur farið úrskeiðis á stuttum tíma.
1: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti við Háskóla Íslands. Donald Trump hefur enn áhuga á Grænlandi, segir rannsóknarblaðamaðurinn Ben Taub. Rannsóknir hans leiti í ljós að þrír aðskildir hópar á sporbrautum Trump unnu á endanum saman að því að reyna ná yfirráðum á Grænlandi.
3: Hugmyndunum yfirráði við Grænlandi komin frá Ronald Lotter, gömlum skólabróður Trumps úr viðskiptafræði í háskóla og í fyrstu töldu þetta allir grín. Sá fyrsti sem áttaði sig á að svo var ekki var að líkitum John Bolton, sem þá var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps og reyndi að beina aðlikli Trumps að öryggismálum á norðurslóðum. Þessi hluti sögunar nokkuð vel þekktur, en Ben Taub segir hugmyndina fyrir löngu hafa færst frá því að vera einhvers konar þrjóska í Trump yfir að skjóta rótum víðsvegar í stjórnkerfinu. Taub skrifaði líklega ítarlegustu rannsóknargrein sem birst hefur Grænlands áhuga Trumps í tímiritið New Yorker.
4: And indeed, what I found in the course of my reporting on this is that the very people who Denmark had identified in their view as running influence operations in Greenland, private influence operations as private citizens, Americans running private influence operations last year in Greenland, who the Danish government knew had served in Trump's first administration. In fact,
3: rannsóknir mínar leitu í ljós að fólkið sem flakkar Grænland og Danir telja séu þar til að hafa áhrif á framvindu sé fólk sem hafi starfað í ríkisstjórn Trumps á fyrra kjörtímabili, segir Taub. Hann vísar þarna til bandarískra kaupsýslumanna sem hafa farið mikinn á Grænlandi, boðað fjárfestingu og uppbyggingu. Tveir þessara manna, segir Taub, voru í leynihópi þjóðaröryggisráðsins sem ætlað var að skipuleggja hvernig hægt var að ná völdum á Grænlandi til lengri tíma litið. Og þetta hafi svo þróast út í samvinnu þriggja hópa.
4: You have the MAGA crowd who are looking at this from the viewpoint of the president wants it, therefore we do, this kind of manifest destiny, expansionist, break everything and take what you can while you can.
3: Fyrst makahópurinn sem horfir á þetta út frá því að forsetinn vilji þetta og því eigi bara að fylgja. Í anda gamallrar bandarískrar útþenslu hugsunar, bara reyðja öllu úr vegi og grípa það sem hægt að grípa meðan færi gefst, segir Ben Taub. Svo séu það tækifæri sinnarnir sem sjá gróðavon eða ná að notfæra sér aðstæður hverjar sem þær verða í gegnum innlimun eða viðskipta tækifæri.
4: Then you also have a group of sort of opportunists, I think, who are looking to position themselves for power or profit in accordance with such a big move, whatever form it takes, whether through annexation or business, there's opportunities that arise. And then the third category, who I think are the most interesting, really, but are perhaps the least discussed, is the national security class, who
3: En þriðji hópurinn áhugaverðastur, segir Ben Taub, og kannski hópurinn sem minnst hefur verið rætt en það þjóðaröryggishópurinn. Fagmenn sem hafi áhugir af þróun öryggismála á heimskautsvæðinu. Þessi hópur hafi smám saman byggt ofan á þessar hugmyndunum Grænland og stækkað á forminn, með hætti sem vekur verulegan óhug. Til dæmis hafði þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna árið 2017 áhugir af því að Grænland stemdi að þeirra mati óhjákvæmilega í átt að sjálfstæði einhver tíma. Sú sviðsmynd hafi gengið út á að ríkisstjórn sjálfstæði Grænlands geti lítið svo á að varnarsamningur Grænlands og Bandaríkjanna frá 1951 væri einfaldlega ekki í gildi. Hann væri bara eitthvað samkomulag sem nýlendu herrar þeirra hefðu gert. Og menn óttuðust að vera einfaldlega sparkað út, sem þýtti að svigrúm Bandaríkjanna til að vinna að eigin öryggishagsmunum á svæðinu væri í uppnámi, segir Taub.
4: But then instead of taking those concerns to the competent authorities in Denmark...
3: Í stað þess að leita til stjórnvalda í Danmörku sem fara með utanríkismál Grænlands og í stað þess að vinna með þeim og grænlendingum var í staðinn rokið í að efla sjálfstæðishreyfingar á Grænlandi í vonum að sjálfstætt Grænland yrði enn háðara bandaríkjunum og Kína gæti ekki notfæð sér stöðuna, segir Ben Taub. Og með þessu hafi stjórnvaldi í Washington reynt að grafa undan bandamanni.
4: And it was done in coordination with those other two camps, the MAGA camp and the opportunist camp, all through this structure. And so even though there are legitimate concerns about the future of Greenland...
3: Þetta segir Taub að hafi verið gert í samstarfi þriggjar hreyfinga, þjóðaröryggishópsins, MAGA-hópsins og tækifæri sinnuna. Vissulega hafi mátt benda á réttmætar áhyggjur af framtíða þróun á Grænlandi, en þetta hafi ekki verið viðeigandi leið.
4: Whatever form this takes going forward, and I do think that the sort of risk of military annexation was at its greatest in January, in the sort of aftermath of the extraordinary military feat in Venezuela.
3: En Taub segir að líkurnar á innlimum Grænlands með hervaldi hafi verið mestar í janúar eftir aðgerðir í Venezuela sem skiluðu tilætluðum árangri. Þá hafi verið ofsa trú í innstarring Trumps á að allir vegir væru þeim færir. Stríðið í Íran hafi dregið úr þeirri trú og leið hættinni gagvart Grænlandi. Áhugin sé þó endil staðar, þörf Trumps og hún hverfi tæpast.
4: I think the impulse has not gone away and probably won't.
1: Sagði Ben Taub, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Viðtali við Taub í heild á rúf.is. Landakort sína á flötu blaði jörð sem kúlulaga. Þau kort sem nú algengust eru sprottin af sín sem var til á tímum landvinninga og nýlendna. Landakort hafa löngu verið notuð í áróðuskyni, segir Karl Benediktsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands.
5: Nýlega birtust fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar hefðu samþykkt ályktun að hætta að nota kort sem byggjast á svokallari merkatorvörpun. Frekar skildi nota kort sem kennt við jafna jörð, equal earth og ensku og talingi var réttari mynd af til dæmis stærð Afríkuríkja. Merkatorvörpunin kennd við 16. aldar kortagerðamann frá Niðurlöndum sem voru á þeim tíma vaxandi sjóveldi. Karl segir að varpanir séu hluti af allri kortagerð og megi jafnvel rekja 2000 ár aftur í tíman.
6: Og grekkirnir voru búin að fatta þetta að jörðin væri hnöttótt. Svo verður hún flöt um nokkurt skeið og þetta gleymist svolítið. Nema hvað að á 15. öldinni þá ýmis viska sem grikkirnir höfðu fest á blað, hún endurheimt má segja í gegnum araba og svo leiðis og þá aftur á endanum tekin auðvitað upp þessi hugmyndum að jörðin sér hnöttótt og mjög fljótlega eftir þetta þá fara menn að sigla heimsins höf.
5: og það hefst mikill könnunar áhugi. Mercator fékkst til dæmis við gerð sjókorta með sívalningsvörpun.
6: Við tökum jörðina bara sem kúlu og setjum utanum hana pappírsólk til einföldunar og sívalningurinn þá snertir hann miðbug jarðar. Og síðan yfirborðinu varpað á þennan flöt, yfirborði kúlunar og því nær sem dregur pólunum, suður og norðpólunum, því öfgakendari verður í rauninni framsetningin á kortinu og þetta snýsta sumuleiti um þetta sko. En þessi vörpun var hins vegar gerði í afskaplega hagnýtum tilgangi og var einfallega til þess að sjófarendur ættu auðveldar með að rata heimsins höf. Og sem slík var hún bara reyn snild, hún það sem kölluð hornrétt vörpun. Það eru til svona, með nokkur einföldun, það eru til tvær megin tegundur af vörpunum, önnur það sem kölluð hornréttar varpanir, þá getur við haldið stefnu nokkur réttri yfir kortið. Hinnar eru kallað flatarréttar, það er leggja áslu á varðveita, sem sagt, innbyrðis hlutföll svæða, stærð svæða. En ekki svo mjög, sko, með stefnu inn í kortinu.
5: Og svo eru til varpanir sem fara bilbeggja. Nálgun Mercators varð að nokkurs konar staðli og til dæmis grundvöllur kortavefsjá eins og Google Maps.
6: Þetta í rauninni deila sem búin að vera í gangi mjög lengi. Þetta alls ekki ný deila. Hún kemur eiginlega upp með vissu millibili, svona orðræða að þessi ofnotkun, ef maður kalla það, á Mercatorverpuninni sem alls ekki var hugsuð fyrir þetta sem einhvers konar heimskort í rauninni. Þessi ofnotkun hefur leitt til þess að fólk fær þessa ímynd, svona brengluðu ímynd stærðarhlutföll í veröldinni. Og ég held að það sé bara heilmikið til í því. Það alveg rétt. Þetta í rauninni finnst mér misnotkun á Mercator en maður orðaði þannig og mér stildi með þess að afskaplega vonta Google Maps og þessar kortavefsjá sem ég talaði þær skuli allar nota þessa vörpun. Ég hef alveg skilning á þessum áhuga vissra heimsluta á að breyta þessari sín og þetta sem gerðist á vettvangi Sameinuðu þjóðanna það var nú leitt af Afríkuríkjum. Baksagan eru þetta nýlendutíminn sko. Mikið af þessum kortum sem við erum búin að prenta inn í hausinn á okkur eru upprunnin þaðan. Mercatorverpunni var grimmt notuð á þeim tíma. Hvað snerist nýlendutíminum? Hann snerist jú sókn í auðlindir og yfirráð yfir heilu heimshlutunum. Evrópuríki löðundu sig Afríku, hlutuð hann í sundur. Notuð hana sem auðlinda að miklu leiti sem svona brunn auðlinda fyrir sjálfa sig. Iðnaðinn í sjálfum Evrópuríkjunum. Og þetta bara hreinlega aðrrán ef við tölum mannamál, sko. Og það var svolítið áhugavert að það var Tógo, pínlítið Afrikuríki sem tók að sér að leiða þessa baráttu hjá Sameinuðu þjóðunum og fékk svona stuðning vítt og breytt að og þetta var samþykkt á endanum. Í þessari nýju flataréttu vörpun þá verður Evrópa í rauninni að þessum útkjálka sem hún í rauninni er svolítið. Hún í rauninni ekki annað ef þú lítur á heiminn á þennan hátt heldur en svona tildurlega lítilfjörlegur útkjálki miðað við stærri heimsluta.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjan, hefur ítreka birt myndir af kortum þar sem búið að leggja bandaríska fánan yfir nágranna ríki til norðurs og suðurs.
6: Mér finnst þessi kort að gera Trump reyndar afskaplega svona frumstæð notkun á gervigreindinni og þykir ekki mikið til þess að koma til sem kortagerðar afreks, það verði ég nú að segja. En auðvitað sjá það allir að þessi er ætlað að færa pólitísku gilabúð, að það verða að nota kort sem áróðstæki eða til þess að vinna einhverjum álstað fylgi eða hvað það nú er. Það má finna gríðarlega mörg dæmi svona notkun korta í áróðuskinni. Heimstyrjaldirna tvær á 2000 öldinni, þá voru kortagerðamenn afar uppteknir af að búa til áróðuskort til að stappa stáli í almenning heima fyrir eða rækta þjóðurniskendina eða eitthvað svoleiðis. Oft notuði eitthvað dramatísk grafík sem vísaði til eitthvað ófreskja. Það voru kannski rísa kolkrabbar eða kóngulær sem að voru að seilast til áhrifa hér og þar sko og svona grafíki, þetta var svona grafísk könnun bara í rauninni á þessum kortum sem að gaf þeim þetta áróðus yfirbragð mjög skýrt. Þannig að þjóðernishyggja, valdapólitík og allt svona það hefur oft mjög mikil áhrif á það hvað sett á kort.
1: sagði Karl Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næstsaðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúv.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

0: Komið í sæl, Víðsjá er komin í loftið. Pétur Eggertsson og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur mánudaginn 14. september. Víðsjá hefst hér á Klarinett sónötu nr. 2 í Esmol eftir Jóhannes Brahms, opus 120. Fyrsta þætti Allegro Amabile hér í flutningi Rúnas Óskarssonar, klarinettleikara og Helgu Bryndísar Magnúsdóttur, píanoleikara. En Rúnar gaf út á dögunum hljóðritanir á heildarverkum Brahms fyrir klarinett á vegum Sono Luminous útgáfunar. Útgáfunni verður fagnað næstkomandi sunnudag með tónleikum í salnum Kópavogi. En þá var þætti dagsins. Í Víðsjá ætlum við að huga að starfi sýningarstjórans, en samkvæmt skilgreiningu er það starfsmaður sem hefur yfirumsjón með og stýrir uppsetningu, framkvæmt eða tæknilegum þáttum listasýningar. Daria Sól Andrews mun segja frá ferli sínum sem sýningarstjóri, rekja stöðu sýningarstjórnar hér á landi sem og afhjúpa þá margræðu möguleika sem leynast í starfinu.
1: En við byrjum á sýningu. Þessar mundir er forvitnileg sýning í listamannareknu rými í Vesturbænum. Pétur mætti þangað á opnunar gjörningum helgina, þar sem margir óvendir auka gjörningar áttu sér stað, og mögulega framdi hann óvart gjörning sjálfur með viðveru sinni.
0: Ég er staddur í Ánanaustum og stend fyrir utan hér grátt bárujárnshús sem hýsir Open, sem ég veit ekki alveg hvort ég að segja sé listakollektífa galleri eða einhvers konar viðburðarhús. En það er eitthvað að vera. Ég er á föstudagskvöldi, kíkjum inn fyrir og gáum hvað er að segja því.

0: Örn Alexander Andersson hjá Open, hvað er að gerast hérna?
1: Sko, hérna er sýningin hennar, hérna, Karin Itturalde Nürnberg sem heitir Lesbians from Agú átna og tilbyrð þess erum að gefa þriðja tölublað af fag og fræði sem er slúður tímarit og myndlistar senuna
0: Er mikið slúður hjá í myndlistar senunni, sem sagt?
1: Nóa slúður, sko, og næg að taka þannig, en það er líka ýmislegt, það eru þarna brandarahotn og það er eitthvað svona svona hérna, förnum vegi sem er svona ljósmyndari sem er búin að spotta eitthvað fólk, myndlista fólk og svo eru mím og það er líka þetta er svona léttu nótarum sem það var séð og heyrt, sko það er eitthvað sudoku einna líka en
0: Æðislegt.
1: Kostar svona sagt 5.000 krónur eða þú hlátt að hlusta á eina auglýsingu
0: Ertu með hljóðdæmi auglýsingu?
2: Já,
0: já, endilega
1: Það kostar 5.000 eða að hlusta á eina auglýsingu Staðgreiðum Ambergris Finnurðu vaxkendan klump í fjöru Senda okkur myndir og upplýsingar og við skoðum máli Staðgreiðum eða kaupum kaupumgull.is
0: Við erum nú ekki vön að auglýsa í miðjum þætti en eitthvað er einhvern tímann er allt fyrst einhvern tímann er allt hvernig er þetta? Ég er búin að glemma þessu
1: Ég held að það var sagt það rétt bara, já, þú varst alveg með að dálfa hreinu held ég, sko.

0: Yeah. Good. Okay, great. Then this one is okay. Yeah. Yeah.
1: Þurftu að laga eitthvað hérna?
2: Já, þetta er alltaf detta niður hérna svona lélegi naglar, nú erum líka að missa og líka
3: There's a family hammering for a part Oh, good
1: Svona lítill auka gerningur
2: Já, smá
3: Þú veist þú að
2: það? Haldi öllu góðu, sko

0: Hildigunnur Birgisdóttir, hvað er Open?
1: Open? Open er fyrst og fremst gildi sem gefur til kynna að einhvers staðar sé opið og þannig kemur nafnið til á hérna, þessu listamannaregna rými sem er jafnframt líka hefur þjónað tilgangi sem vinnustofur fjögur listamanna og þetta er rekið, þetta Open er rekið af fjórum listamönnum sem er ég, Hildigunnur Birgisdóttir og Arnar Ásgeirsson, Una Margrét Árnadóttir og Örn Alexander Ámundarsson.
0: Einmitt, já, ég var ekki alveg viss hvort ég ætti að kalla þetta einmitt gallerí eða gjörningarými eða hvað, þetta verðist vera eitthvað svona marghöfða fyrirbæri.
1: Kvikindi. Já. Jú, við sko erum, ég held að við séum svona nokkurn veginn frekar hefðbundi listamannareki rými. Þau eru yfirleitt þannig að einhverju listamenn hafa rottað sér saman, hafa fengið hendurnar eitthvað rými og ákveða að standa fyrir viðburðum og sýningum þar. Og það er svona nokkurn veginn það sem við gerum. Það sem er kannski áhugavert við hvernig við byrjuðum er að við erum ekki meira hugsun en fólk en það að það var kvöð á rýminu sem að við vorum með sem vinnustofur. Við vorum með vinnustofur á Granda í netaskúrunum þar og það fylgir þeim skúrum sú kvöð að það þurfa að vera hérna opið fyrir almenning. Það er ekki í bóði að vera bara með að pukrast eitthvað þar í hotni. Það er kvöð að maður sé með einhverja almenningssnertingu og þá líkur náttúrulega beint við í svona fallegu rými sem það var að hérna vera með sýningar.
0: En þeir, já, hana, þeir eru þannig í ánanustum í gömlu bárajarshúsi.
1: Já, nú erum við komin í nýtt húsnæði. Við vorum húsnæðislaus í 2 ár og opnuðum fyrir ári síðan í ánanustum 11 sem er svona, já, sem er einhvers konar minnisverði tímans, þetta er hús sem hefur mestmagnir staðið aukt og á sér frekar sorglega sögu og það er akkurat kjörlundi listamanna í húsnæðisleitt.
0: Akkurat, já, listamenn verðast svona lenda í svona húsum, svona kannski rétt áður en þau verða rifin eða eitthvað svo leiðis.
1: Akkurat, þetta hús er svona vandræðahús sem er samt hérna náttúrulega stórmerkilegt og er sérst friðað. Það hefur hérna einhverja merka sögu, arkitektóniska sögu og er alltaf á hérna áætlunar borðinu að flytja þetta hús kannski til þess að fylla inn í götu mynd annar staðar en allavega þá er það fyrir það og það má ekki rífa það og þess vegna hefur það staðið svona aukt og dásamlegt í mörg, mörg ár.
0: Einmitt, og gott að það sé listræn starfsemi þar. Nú eru þið með sýningu frá Karin Iturralde Nürnberg. Sýningin heitir Lesbjur frá Agú og hér erum að ræða engaklúb fyrir látna afkomendur meðlima ekvadorísks elítu karlaklúbs. Getur við sagt hlustendum nánar frá viðfangsefninu eða svona kannski hvernig þetta kom til, þetta samstarf?
1: Já, samstarfið. Við, eins og ég segi, þá hérna neittustu til að vera með einhvers konar sýningarprógram eða viðburði í sýningarímin okkar og þá fór af stað svona af hverju að sýna umræða á milli okkar fjögurra og við sýnum í raun og veru það sem okkur langar til að sjá þetta er mjög svona ekkur sem trýst sjálfs hérna upptekið og eitt af því sem að okkur langar oft að sjá er það sem að kannski vantar og þá gerist það einhvern veginn automatist að við erum kannski að sýna erlenda myndlistamenn sem eru ekkit mjög þekktir endilega heldur eitthvað sem okkur finnst kannski vanta í senuna eða okkur langar að sjá meira af eða eitthvað svo leiðis þá höfum við gjarnan samband við kannski fólk sem við þekkjum eða könnumst við eða vin erlendis frá svo sýnum við líka það sem okkur finnast kannski þurfa aðeins meira athygli hérna heima við innlenda listamenn og svo er svona þriðja vængurinn sem eru furðulegar kúratóraðar sýningastýrðar sýningar okkar open liða þá hérna já, það eru sýningar sem eru svona mörgum myndlistar, það eru mögulega bara sýningar það sem við erum að sýna hluti En sýningin hennar Karinar er örlítið sérstök að því leita að við könnuðumst ekkit við Karin áður en við byðum henni að sýna. Við áttum eyrnamörtan pening fyrir sýningu sem ekki varð og í stað þess að hérna, hætta bara við og skella í lás og sleppa því að hérna, sýna að þá ákveða að nota þennan eyrnamörtan pening og sendum út svona smá kall til vina og vandamanna hvort þið vissi ekki einhvern listamann, einhvern openlegan listamann einhvers staðar að nút í heimi sem að þyrfti endilega að koma til Íslands og sína og fengum bara ábendingu Karin og vorum að velja á milli ýmissa og kannski svona bara til að benda á af hverju við völdum Karin sérstaklega er að hérna það allt orðið svo hérna vel frá gengið og smart í myndlistarheiminum það er svona hérna sem alveg ágætt en svo leita maður alltaf að einhverju nýju eða einhverju fersku eða mann vantar einhvern andblæ og hérna einhverja hérna og við völdum eiginlega Karina því hún var svo sem að var af þeim sem að var bent á var kannski svo sem að kom okkur mest á óvart og við vissum alls ekki hvað við myndum fá
0: innmitt Þannig að það sem vantar í íslenska myndlistaheiminn er sem sagt bara minni nákvæmni, meiri svona sloppy vinnubrögð.
1: Já, sko, þá, hún alls ekki sloppy en hún bara, hérna, hún ekki með neitt brand ef maður getur slett við slíta. Hún hefur ekki, hérna, hún ekki búin svona markaðsetja sig einhvern veginn og það alls ekki þannig að allir íslenski myndlistamenn séu að markaðsetja sig. En hún var allavega með eitthvað svona, eitthvað hráan kraft að sýna, hérna, það sem bara kemur til hennar af einhverju andagift og mikil handverk kona, þú veist, hún vinnur hérna natin og falleg verk, en þau eru ekki hérna auð seljanleg og ekki auð innramanleg og bæði í raunverulegum skilningi en líka í að það ekki auðvelt að svona halda kannski endilega utan hvað hennar myndlist eða hvað hún stendur fyrir, heldur eru þetta svona persónlegar hérna nálganir, frásagnir og það sem henni dettur í hug smá svona hérna, spennandi þannig og þessar lesbjur frá fyrri tímum þessi hérna þetta viðfangsefni hennar er mjög persónulegt hún sjálf lesbía sem að kemur frá Ekvador og pappennar hérna hluta af þessum klúpp sem að hérna þessum heldri manna klúppi sem að minnst á Og þegar að móðir hennar baðana beðja föður sinum skriflegt leyfi og fá að fara þangað í hádegismat með sér, að þá átti hann að segja á því að það var ansi langt síðan að hún hefði beðið kallmann leyfi að fá að gera nokkuð skapaðan hlut og fannst þetta mjög undarlegt. Svo langaði hann samt rosalega mikið að fá hérna vínarbrauði sem er þar í hádegismatnum. hún var mjög... var í öngum sínum að velta fyrir sér hvort hún ætti að fá skriflegt leyfi frá föður sínum og þá leitt hún hugann að kannski fyrstu hérna samkynhöðu svona kannski ástar upplifun sinni sem hún átti á klósettunum þarna í þessum sama klúbbi og þá rann upp fyrir henni að það hlýtti náttúrulega að vera ansi margar látna lesbíur sem væru dætur þessara heldri manna því þessi klúppur hefur verið starfættur í einhverjar öld eða ekki aldir og hérna og sýningin öll spratt sem svona einhvers konar heiður minnisvarði allar þessar látnu lesbíur sem vissulega aldrei gætu verið hluti af þessum klúppi þar sem þær eru allar kvenkyns
0: Akkurat Þú sagðir á þann openlegir listamenn Hvað er openlegur listamaður?
1: Ég held að openlegur listamaður hvað ætlum við séum? Það svona kannski einhver sem að setur spurningar við kerfi eða hérna veltir upp nýju sjónarhotni á tilveru okkar við erum af því að við erum alltaf að velta fyrir okkur hvað vantar okkur að sjá núna hvað langar okkur að sjá að þá gerist það ósjálfrátt að einmitt, við fyllum kannski stundum í einhver göt sem að vantar eða eitthvað sem að hérna mætti vera meira af í senunni og þá verðum við hérna kannski ekki af ásetningi þá verðum við svona eins og einhverir einhver tannþráður eða eitthvað sem að hugsa svona þarmaflóruna í íslenskri myndlistarsinu sem alveg svona auka afurð af því að bara vilja að sjá eitthvað. En við erum kannski, já, við erum með að stuðla heilbrigðissinu og við gerum það með því að sýna kannski, já, fólk sem að finnst að vanti og þannig að þegar fólk hugsar hvað vantar, þá ferða ég örugglega bara á sama stað, mig langar að sjá þetta, það vantar þetta hérna, þetta já. Hefur ekki sést í svolítið tíma eða eitthvað slegist.
0: Einmitt, já, svona kannski einmitt er þetta áttu sig á því hvað vantar, svo bara sér maður það.
1: Já, maður finnur það, þú veist, við höfum oft verið í einhver svona viðbragði, þú veist, þegar að jólamarkaðarnir voru að hérna drepa alla listamenn í kringum desember í jólamánuðum, að þá náttúrulega skelltum við í útsölu í februar, eitthvað slegist, í Open.
0: Já.
1: Sem svona einhvers konar viðbragð, ekki það að hérna fór fram hjá flestum að þetta væri einhvers konar viðbragð á jólamörkuðum, en sko, og að sko blessi alla jólamörkaði hérna að ég minnst nú bara gott að fólk fái hérna tækifæri til þess að selja myndlistina sína, en svo stundum þegar að hérna, hvað ég segja, endur óms hérna, ekko hérna klefin sem við búum í verður orðin of ærandi, að þá gaman að svona hleypa smá súrefni inn og við sem byrja af hverju erum að gera þetta.
0: Akkurat. En er svo einmitt, þannig að þið eru með standi fyrir útsölu og þannig það er kannski einhver leið líka til að fá einhver pening inn í svona rými eða hvað?
1: Þetta var nú aldrei góð spurning. Sko, við erum með svona einhvers konar andkapitalska hugsun í gangi sem er svona líka kemur með því að vera í eðlisínu svona að velta fyrir sér kerfanum og af hverju við erum að sýna. Af hverju er myndlist til að við erum einhvern veginn óvart og þetta er ekki ofisjalt en við erum svona óvart með einhvers konar markmið að græða aldrei á neinu. Við töpum aðalega pening, við náttúrulega sækjum styrki en við eyðum pening en við hérna tökum ekki ágóða af því þegar að við til dæmi stöndum fyrir útsölu.
0: Já.
1: Þannig að það fer peningurinn óskiptur til listamannsins.
0: Ok. Og en er þá ekki flókið fyrir listamannaríkin rými á bara opið að fá erlenda aðila til að koma að sína?
1: Jú, við náttúrulega sækjum styrki og þeir geta sótt styrki í sína heimalandi, þannig að það gerist einhvern veginn þannig. Mm-hmm. Stundum eru við snið, það er einhver að koma til landsins hvort þið er, eða svo vonandi er á borðinu kannski að vera einhverju samstarfi listaháskólan, að geta nýtt þá kannski fólk sem eru að koma þanga með fyrirlestra eða öfugt, að þau geti nýtt hérna okkar fólk í fyrirlestur þar. Það er allskins í svona, allskins leiðir í hérna sýstuminum.

0: Sander Ámundasinni og Arnar Ásgeirsson festi nagla. Undir hljómaði gjörningur Nürnberg á opnuninni. Hún fór með ljóð á meðan tónlistakonan Petals leik á ýmis hljóðfæri, bassaklarinett og leikfangapíanó meðal annara. Sýningin Lesbjur frá AGU stendur yfir til 11. oktober í Open Ánanaustum 11.
1: En þá hugum við að sýningastjórnun Pétur Magnússon tekur nú við keflinu.
2: Ég heiti Daria Sól Andrews og ég sýningastjóri og listfræðingur.
3: Hvað næstu?
2: Ég ólst upp svona mestuleiti í Bandaríkjunum, svona milli hér heima og í Bandaríkjunum, þannig að ég hálf bandarísk og hálf íslensk. Já, var í háskólanám í Kaliforníu, UC Berkeley, og, en síðan komum við alltaf til Íslands á sumrin og svo eftir að ég var eldri þá fór ég meiri tíma hér á Íslandi og núna bý ég aðalega hér og heimsæki frekar Bandaríkjana.
3: Okay. Hvenær tekur það skrifa að vera meira á Íslandi eldri en í Bandaríkjana?
2: Ég flutti til Stokkhólms að fara í meistaranám í kringum 2025 og þá var Trump ný orðin forseti í fyrsta skipti í Bandaríkjunum og það var svo sem bara tilviljun að ég var akkurat að flytja út en það var svona, já, kannski ágætt tímasetning að vera að prófa eitthvað nýtt og kveðja Bandaríkin í bili. Síðan þegar meistaranámið var að ljúka í Stokkhólmi þá var Ísland svo stutt frá og það var svo sem ég gefið svona ákvörðum þannig en ég kom hingað að klára meistararitgerðina mína og svo bara fór ég ekki neitt og já, ég held áfram að fannst bara gott að búa hér.
3: Þú ert þarna í hvað, listfræði og sýningastjórn í Stokkólmi, eða í Svíþjóð segi
2: ég? Já, í Stokkólmi, já. Þannig að ég læriði sýningastjórnun, sýningar og menningastjórnun í Stokkólmi og þá á undan það þá hefði ég verið að vinna í Kaliforníu í listheiminum, á galleríum og söfnum og á undan það hefði ég verið í BA-námi við UC Berkeley Háskóla og þar læriði ég mælskufræði eða rhetoric á ensku sem er svona heimsbyggilegt nám, listfræði, kvikmyndafræði, að læra að skrifa og svona rökfræði fyrst og fremst sem er hægt að nota í alls konar og á þeim tíma þá vissi ég ekki alveg hvað átt ég vildi fara í framtíðina þó ég kem úr miklum svona listafjölskyldu, margir listamenn í kringum mig. En kannski þess vegna vildi ég ekki endilega fara í þá átt, svona klassíst eitthvað að maður er ungur að vilja gera eitthvað allt annað en fóreldrar manns og fjölskyldu. Þannig ég fer í þarna mælskufræði því ég hef mikinn áhuga á að skrifa fyrst og fremst og heimspeki og listfræði og það er hægt að nota því svo margt að geta tjáð sig á fallegan hátt. Það var svona í gegnum það að þá fór ég uppgötva að það væri hægt að nálgast listheiminum á annan hátt en endilega bara að vera listamaður af því það var svona það sem var nálægast mér með fóreldrar sem eru listamenn. Og þá fór ég eftir BA-námið, þá fór ég að vinna á galleríum í San Francisco og það var svona fyrsta reynslan mín. Þá vann ég sem starfsnemi bara ólaunað sem er þannig erða svolítið í Bandaríkjunum að þarna var ég búin að eyða mörg $100,000 í BA-nám en tækifærin að fá launa starf í geiranum mínum voru ekki mörg þannig svona byrjar maður oftast allan í Bandaríkjunum að vinna sem starfsnemi eitthvað staðar og svona byggja sig upp hægt og rólega.
3: Hvernig þróast síðan sambandið þitt við listasennu á Íslandi? Varstu eitthvað farin að pæla henni áður og þú fluttir svona eiginlega til Ísland svo fórst að verja meiri tíma hér en úti eða vara meira þegar þú komst og fórst að vera eða meira?
2: Já, það var eiginlega bara þegar ég svona fluttingað á meðan ég var að klára meistaranámið.

0: eins og ég sagði, ég var ekki beint svona flýtingað með því að huga að, að vera hér lengi og hafði hugsað þetta svolítið sem bara stopp áður en ég fær aftur til Bandaríkjana. En þá var ég að skrifa meistararitgerðina mína og ég flutti inn í svona iðnaðarhúsnæði upp á Höfðabakka bara fyrir ofan bílabúð Benna, svona klassist eitthvað iðnaðar rosa rough space en yndislegt að búa og á þeim tíma þá var ég að skrifa ritgerðina mína en mitt svona arkitektur og hvernig það hefur áhrif á hvernig við upplifum list á sýningum og svona domestic upplifanir og hvernig það verður meira svona persónulega upplifun heldur en inn á stóra stofnun og þá var þetta í rauninni bara tilviljun að ég var akkurat að skrifa þetta flytinn inn í þetta rými sem að ég leit í kringum mig og hugsaði, hei, þetta fullkomið tækifæri að prófa þetta áfram þannig að ég svona stuttu máli þá notaði ég það tækifæri að stopna mitt eigið heimagallerí sem hét á þeim tíma Studio Soul og þá það var svona fyrsta tilraunin í að koma mér eitthvað áfram í svona íslensku samhengi og já, þá var þetta í rauninu svona hugsa sem verkefni fyrir meistararitgerðina af því þá var ég að skrifa ritgerðina þetta málefni og þetta átti að vera svona experiment tengt Emma gráðuna en já, síðan hélt ég bara áfram í ykkur ár og síðan kom COVID og þá svona gekk það ekki alveg að vera bjóða fólk heim til sín fyrir sýningar og þá var stúdíu sála ekki meira en þannig það var svona fyrsta skrefið inn í að kynnast listasönunni hér okay. betur.
1: Hvernig ferðu síðan frá því og tekur skrefið inn í að fara sýningastýra nú til þess ertu með marga sýningar ári víða land hvernig lítið það skref út?
0: Já, ég það gerði svolítið hægt og rólega og fyrst þegar ég kom hingað þá ég á starfsnemi hjá Nýlistasafninu þetta svolítið svona eins og margt að þess hægt og rólega fer maður að kynnast fleiri fólk og þetta mjög lítið land og listasenan okkar ekki stór. Við náum þá að gera mjög mikið, margar spennandi sýningar og spennandi verkefni í gangi alltaf. En ég fann að það var svo mikill munur komandi frá Bandaríkjunum þar sem þetta bara allt annar heimur og svo ótrúlega margir að eldast eftir sömu tækifærin og reyna að búa til eitthvað nafn fyrir sig. Og ég ekki að segja að það auðveldar að gera það hér á Íslandi, en þetta samt, ef maður ákveðin og svona hefur ákveðna rödd og þú veist, og eldast eftir tækifærin, þá mér fannst það ganga betur hér eitthvað neinn. Og ég fann að ég gæti haft svona stærra rödd sem kannski myndi breyta meira hér á Íslandi heldur en að myndi gera í stóra samfélaginu í Bandaríkjunum að því ég fann alltaf strax að ég svona hafði eitthvað að segja og ég vildi fjalla með sýningarna mínar að ég vildi fjalla erfið málefni og eitthvað sem svona skipti máli samfélagslega og að svona hvernig svona fyrstu sýningarna mínar leið mér að hugsa ég einmitt fekk eitt af mínum fyrstu sýningum, þá fekk ég tækifæri hjá Ljósmyndasafn Reykjavíkur og það var eiginlega fyrsta svona sýningin mín inn á stofnun og þá hefði þau samband við mig af því að þarna Studio Soul, það hefði verið að einblýna svolítið á ljósmyndun sem listmiðil og það hefði verið svona pæling frá upphafi að þetta átti verið að hugsa svona fyrst sem ljósmyndagallerí en svo svona þróaðast í einhverju aðra átt og síðan seinna held ég sama ár þá varum ég með sýningu á listasafn Árnesinga en margt af þessu kemur frá bara mig að hafa samband við söfnin sjálf og þróa hugmyndir og ég alltaf að skrifa og þróa nýjar sýningar sem verða að tillögur stundum sem ég sendi á söfn og það gengur mér svel og það alls ekki alltaf sem að söfnin að það verður eitthvað hana, úr því þannig að margt að þessu er bara að vera stanslist að, að svona minna á sig og bara vera ekki feimin að að já, sækjast eftir tækifærin af því að versta sem getur gerst að einhver segir nei þá bara heldur maður áfram
1: Ég held að hlutverk sýningarstjóra sé oft svolítið ósýnilegt á Íslandi Þetta lítil sena
0: mm-hmm.
1: og það alveg ekki margir sem geta að vera að vinna sem sýningarstjórar og það alveg kannski, er þetta ekki með áberandi stjætt.
0: Mm-hmm.
1: Getur þú kannski byrjað á, að það mér langar að spyrja þess út í hvað felst því að vera sýningarstjóri og hvað felst því rödd sýningarstjóra. Getur þú byrjað bara á því að segja mér aðeins hvað sýningarstjóri gerir?
0: Já, algjörlega. Þetta allavega í svona list heiminum, þá þetta búið að vera mikið í umræðinni undanfari ár og kannski sérstaklega mánuði, af því það oft erfitt að svona skilgreina nákvæmlega hvað starf sýningarstjóra allavega hér á Íslandi, af því þetta svo lítill heimur og stopnanir kannski fylgi ekki svona alveg sömu ég vil ekki segja reglur en svona sama
1: viðmiðum.
0: Já, já og í Bandaríkunum eða í Evrópu bara því það kannski passar ekki okkar módel á svona hérna lítil stofnunum en í stærra samhenginu að vera sýningastjóri fyrst og fremst listrænt starf þetta hugmyndafræðilegt maður að þróa hugmynd að sýningu sem byggir oftast á rannsóknir, skrif, lengsamtöl við listamenn að þróa hugmyndir til heimsbyggileg og listfræðileg vinna. Síðan auðvitað þessi praktíski hlutur, umsóknir, samningar, samstarf við stofnanir og fleira. En kannski margir hugsa að það fyrst og fremst bara að velja verk og hengja þau á vegg. Og þó að það eru þetta mikilvægur partur af þessu svona hvernig listaverkin flæða saman og upplifun í rými og allt þetta, þá var það kannski svona það síðasta sem kemur saman eftir oft marga ára vinnu, 1, 2, 3 ára af svona rannsóknar vinnu og samtölu með listamönnum og það kannski eitt sem bara því það ekki það mörg störf á Íslandi inn á stofnunum sýningastjóri að oftast blandast þetta aðeins saman við að vera verkefnastjóri inn á safni og það fer bara aftur í það sem ég að tala að svona stofnunir hér bara því þetta lítil þjóð og já, þannig það skiljanlegt að við bara erum ekki það gerist örugglega í framtíðina þetta allt á þá leið já, það blandast oft saman við svona vera verkefnastjóri sem ekki að segja að verkefnastjórin í raunin hlutaði að vera sýningastjóri en svona fyrst og fremst þetta eitthvað listfræðilegt og hugmyndafræðilegt svona konseptvinna
1: mm-hmm. Já. Við erum vön að tala að listamenn hafa eitthvað að tiltekna rödd að það kannski ekki eins og talað rödd sýningarstjóra og ég held að ég kannski erfitt með að átta mig almennilega á því hvað nákvæmlega felst mm-hmm. í rödd sýningarstjórans. Geturðu hjálpa mér að skilja það?
0: Já, algjörlega. Ég held mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning en mitt. Mér finnst sýningarstjórnun einhvern veginn virka best þegar rödd listamannsins fær að skína frekar þess að þetta snýst ekki um mig og mínar hugmyndir þetta snýst hvernig ég að tengja þessi listamenn saman þetta snýst kannski málefni sem ég að reyna að auka sýnileiki á þetta snýst hver fær að tilheyra hver fær rödd, hver fær pláss af hverju fá sumir pláss og sumir ekki Þannig að ég á svolítið erfitt með þessa pælingum að svona sýningastjóri sé ykkur svona auteur á sýningu. Ég lít ekki á það þannig heldur að í fyrsta lagi orðið curator á ensku, það kemur frá curare á latinu sem þýðir í rauninni að, svona, að hlúa eða annast og það í rauninni það sem að vera sýningastjóri snýstum að vera þessi svona milliliður, brú, tenging, millisamfélagið og listafólk, samfélagið og ákveðnar hugmyndir sem að listaverk er að reyna að vekja fram. Þannig mér finnst þetta mjög svona persónulegt starf í rauninni að vinna sem sýningastjóri að maður bæði að hlúa að lista, að listafólki en að líka vinna sem svona ákveðin milliliður, milli þess að tvo heima, áhorfandinn, listamaðurinn og stofnuninn oft.
1: Þú segir að það séu fá störf fyrir sýningastjóra eða þar sem starfsheitið er sýningastjóri, það séu einhversi fleiri hliðstæði störf þar sem þú ert verkefnastjóri og hluti af, af starfslýsingu þinni er þá að sjá um sýningar innan stofnuna. Skiptir það einhverju máli ef að starfið er að sama eða skiljum hvað meina að það sé ekki sýningastjórastörf heldur að þú heiti verkefnastjórastörf?
0: Já, já, það skiptir máli. En eins og ég segi, ég veit persónulega hvaðan svona, hvaðan fyrst, hvernig sýningastjóri var valið sem heiti á, á þessu starfi frekar en til dæmis kúrator sem þú veist er notað líka víðar í Evrópu, í Svíþjóð og Finnlandi. En þetta hefur áhrif á svona hvernig gildi er á vinnumanns og menntun, líka hvernig þessi starfsreynsla fer síðan erlendis, segjum að þú ert búin að vinna á safni sem verkefnastjóri á Íslandi og ert síðan að sækjum starf sem sýningastjóri í Evrópu, þú veist þá lest það sem project manager versus curator eða curatorial assistant. Það er kannski það sem ég er að tala þessi munur að svona fylgja ákveði við stofnarnir erlendis og ég held að þetta er allt eitthvað sem þessi stjætt er bara verða til núna á svona síðustu áratugum og það er skiljanlegt að við erum ennþá að finna út úr þessu að það skipti máli hvað við kallum okkur inn á stofnunum og sérstaklega þegar mikið af þessa vinnu er svolítið ósýnileg og svona hinga til allan ef maður er að vinna sjálfstætt þá maður er svo mikið að skrifa reglurnar sjálfur og svona að vinna sjálfstætt sem sýningastjóri og koma inn á stofnun, það er alltaf samtal, maður þarf alltaf að eiga hvert samtal upp á nýtt þegar að vera kannski ræðum réttindi eða launa viðmið eða svona kjaramál og þannig að það er kannski þess vegna sem þessi hluti skipta máli og fyrir nokkrum árum þá var stofnað félag sýningastjóra á Íslandi sem að núna erum ég og margir kollegar að svona endurvekja akkurat núna svona síðustu mánuði. Eins og stendur er ég formaður félagsins og þetta er félagsýningastjórinn á Íslandi og en mitt til þess að koma meira svona formlegt ferli í kringum okkar vinnuréttindi og launamál og allt svo leiðis. Mm-hmm. Þannig að þetta eru hlutir sem að hafa verið að þróast í Evrópu og í Bandaríkjunum til dæmis svona síðust áritöga og núna fer þetta vonandi að gera sér okkur líka.
1: Þú hefur verið að stýra sýningum að kúreita víða, bæði hér innan höfuborgarinn en er líka ég hef séð sýningar sem þú stýrir út um alland og á landsbyðinni. Finnst þið mikill munur á að hugsa sýningar í höfuborgarsvæðinu á höfuborgarsvæðinu eða annars staðar í minni söfnum, minni byggðarlögum?
0: Já, algjörlega. Mér hefur fundist mjög gefandi að vinna á safnum eins og listasafn Árnesinga til dæmis í Hveragerði og það var nýlega með sýningu hérna á listasafn Reykjanesbæjar, listasafn Akureyrar, þá var það kannski ekki alveg eins svona út í sveit og en auðvitað önnur upplifun sem kemur þar, það annað fólk, annars konar fólk sem heimsækir listasafn Árnesinga til dæmis og mér hefur líka fundist það svo áhugavert og skemmtilegt tækifæri sérstaklega þegar maður er að vinna með erlendir listamenn að kannski sérstaklega þegar sýningarnar eru að fjallum hvað tengt umhverfismálum eða loftslagsbreytingar og okkar norræn landslög að þá hefur mér fundist mjög gefandi þetta samtal með listamennunum að þau fá komin ekki bara til Íslands heldur inn á svæði sem þess enn meira tengd náttúrunni en svo í Hveragerði til dæmis og þá hafa listamennir stundum fengið að dvelja á vinnustofu þarna í Hveragerði og búa þar í einhver tíma að skapa verk á staðnum og eins til dæmis á Akureyri fyrir nokkrum árum, tveimur árum þá sýningastýrði ég sýningu ásamt safnstjóranum á þeim tíma sem við unnum með grænlenskan listamann sem fekk að koma frá Grænlandi og þetta var sýning sem var tengt listahátíð í Reykjavík og hann kom til Akureyrar bara beint frá Grænlandi þetta var í júní en það var akkurat eitthvað snjóstormur og það rugla veður en honum fannst þetta svo dásanlegt tækifæri listamærin segi
1: Þegar þú ert að skipuleggja og ímyndaðir sýningar sem þú myndir vilja sýna eru ykkur viðfangsefni eða efnistök sem þú sækir sérstaklega í þegar þú ert að hugsa svona þína rödd sem sýningastjóri
0: Já, algjörlega Ég tala svolítið svona umhverfismál og loftslagsbreytingar og svona fyrst þá voru sýningar mínar mikið að takast á og gera það ennþá í dag, mikið að takast á við þannig málefni en ég hef fundið svona síðan því lengur sem ég hef búið hér á Íslandi og fengið fleiri tækifæri og ég lít á sýningarstjórinn og svona það sem ég geri sem ákveðin aktivisma og leið til að auka sýnileika og samtal ákveðin málefni sem kannski vantar í umræðinni og þá sérstaklega hér á Íslandi og til dæmis ef við erum að tala kynþáttahyggju eða nýlendustefnu, nýlenduhyggju sögur frá BIPOC listamönnum og hinsegið listafólk og mér finnst þetta vanta sárlega í hérna listheiminum hér Og ekki af því það ekki áhugaveri listafólk á Íslandi sem fjallu með þessi málefni. Já, og ég hef fundið svolítið að ég finn ábyrð fyrir að nota mitt platform, ef ég get orðað á ensku, að nota minn sýnileika og tækifærin sem ég fæ til þess að auka sýnileika gefa öðrum rödd og að því ég hugsa stundum ef ég gera það ekki nú er ég brún kona á Íslandi ef ég gera það ekki mun einhver annar gera það þá það kannski sorgleg spurning og það ætti ekki vera spurning sem ég hef en þannig finnst mér svolítið málin standa í dag hér á Íslandi allavega og með því að auka að vera með fleiri og fleiri sýningar svona málefni þá fer samfélagið svona hægt og rólega að kveikja að já, þetta er eitthvað sem skiptir máli og ég alls ekki að segja, ég sé eitthvað eini sýningarstjórinn sem fjallar svona málefni en þú veist hvað ég á við að mér finnst það sérstaklega mikilvægt og til dæmis hef ég verið að þróa vettvangur fyrir afro-norrænir listamenn þetta er vettvangur sem heitir South Nord sem svona starra verkefni innan Norðurlöndin almennt sem einblínir á norrænir listamenn með tengingar til Afríku og verðum með sýningu á Íslandi á næsta ári En þetta er listahátíð sem ferðast á milli Norðurlandana, hefur verið í Stokkólmi og verður í Helsingi núna í haust og síðan á Íslandi á næsta ári. En þetta er svona dæmi já, það er ekki sérstaklega mikið fjallað afro-norrænir listamenn á Íslandi og í Norðurlandunum almennt.

0: Það var Darja Sól Andrús sem sagði Pétri Magnússinni frá ferli sínum sem sýningastjóri og fræddi okkur hvað felst í því margræða starfi.
1: En hér að lokum ætlum við að leika meiri Brahms, líkt og í upphafi. Rúnar Óskarsson flytur lokakafla úr Klarinett Kvintett í Hámól, opus 115 á samt strokkvartettinum Sigga. Merk af nýútkominni plötu Rúnars, Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works, heildarverk fyrir klarinett. Verk af plötunni verða flutt á útgáfutónleikum næstkomandi sunnudag í Salnum, Kópavogi, klukkan 17 og ókeypis aðgangur.
0: Og þessum kon mótó kafla ljúku við sjá í dag. Verið sæll.

0: Þetta var menningarþátturinn Víðsjá endurfluttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist úr ýmsum áttum og frá ólíkum tímum. Byrjum í dag með flautuleik. Það eru þau Marshall Nardó og Guðrún S. Birgisdóttir sem leika fyrsta þáttin úr þriggja þáttaverki eftir Karolínu Eiríksdóttur. Verkið heitir Spil.

Marcial Nardó og Guðrún S. Birgisdóttir leku á þverflautur, fyrsta þáttin í spili eftir Karolínu Eiríksdóttur. Hljóðritunin kom út árið 1999. Næst fáum við píanoleik, það Angela Hewitt sem flytur verkið Gaspard de la Nuit eftir Maurice Ravel. Þetta svíta þriggja þátta fyrir einleiks píanó, innblásin af ljóðum úr safni sem ber sama titil og verkið Gaspard de la Nuit eftir Aloysius Bertrand. Verkið sumsé þrískipt. Fyrst hljómar Ondine sem lýsir tælandi vatnasýrenu. Þá kemur annar þátturinn Le Gibé eða Gálgin. Og síðasti hlutin, Skarbó, sem einstaklega krefjandi í flutningi, hann byggist á ljóði ævintýri og pretti lítils púka nótt.

Angela Hewitt, píanóleikari, túlkaði hér hamaganginn í dvergpúkanum ófrýnilega sem hrellir svefnlausa nætur í þættinum Skarbó, loka þætti verksins Gaspard de la Nuit eftir franska tónskáldið Maurice Ravel. Þetta má finna á geisladiski sem kom út árið 2002 þar sem Hewitt leikur öll einleiksverk Ravels. Margrét Hrafnsdóttir og Ármann Helgason í Asima Ensemble flytja næsta lag. Það Lindin í Mónum fyrir sopran og klarinett eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur. Ljóðið eftir Snorra Hjartarson.

Þetta var Lindin í Mónum frá 2010 fyrir sópran og bassaklarinett eftir Ingibjörgu Asímu Guðlaugsdóttur. Snorri Hjartarson orti ljóðið, það var Asíma Ensemble sem flutti en kammerhópurinn var hér aðeins duett, Margrét Hrafnsdóttir sópran söng og Ármann Helgason lék á bassaklarinettuna. Langur skuggi heiti næsta verks og það eftir Hauk Tómasson. Verkið var ritað fyrir Kammersveit Reykjavíkur sem septett, en verkið er einnig til sem kvartett og kvintett. Hér það upphaflega útgáfan sem leikinn, frum upptaka verksins í flutningi Kammersveitarinnar sem kom út á geislaplötu árið 2016. Þættirnir sex. Semplice Transparente, Archico Ritmico, Presto Nervoso, Lento Tenace, Presto Feroce og Calmo Bucolico.

Kammersveit Reykjavíkur flutti langan skugga. Verk í sex þáttum eftir Hauk Tómasson. Endum þáttin í dag með tangó. Það tangómeistarinn sjálfur Astor Piazzolla sem á þetta lag sem heitir Selos eða Afbrýðisemi. Gidon Kremer leikur á fiðlu, Vadim Sakharov á píanó, Alois Posch á kontrabassa, Michel Portal á klarinettu og Per Arne Glorviken á bandoneon.

0: Þetta var Selós eða afbrýðisemi eftir Astor Piazzolla. Fiðluleikarinn Gidon Kremer og félagar léku, en þetta kom út á afbragðsfínni plötu Kremers Homage a Piazzolla árið 1996. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komið þið sæl. Ljóð eftir ýmsa höfunda eru megin uppistaða þáttarins ljóð sem að hinir á þessir lagahöfundar hafa notvert sér til að semja við þau tónlist. Við hefjum þáttinn á lagi sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára og það heitir Þrá. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Íslensk ástaljóð sem Snorri Hjartarson skáld tók saman og var gefin út fyrst ári 1949 og síðan endur útgefin nokkru sinnum. Snorri safnaði sama ljóðum ástina frá ýmsum tímum og sótti elstu ljóðin í Íslendingasögurnar og Hávamál. Árið 2003 fekk Steinarberg Ísleifsson nokkra lagahöfunda til að semja lög við ljóð og þessari ljóðabók. Þar á meðal er þetta ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann syngur, en það Jón Ólafsson sem stjórnar hljómsettinni og leikur á hljómborð og annast útsetninguna. Hljómurinn í þessu lagi minni dálítið á vísnaplötuna sem Gunnar Þórðarson og Björgvin Halldórsson gerðu saman fyrir hálfri öld eða svo.

Þetta var lagið Þrá sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann söng. Jón Ólafsson leik á hljómborð og söng bakrödd. Guðmundur Pétursson leik á gítar, Birgir Baldursson á trommur og Róbert Þórhallsson á bassa. Og það var Regína Ósk Óskarsdóttir sem söng bakrödd. Jakob Jóhannesson Smári var prestssonur. Hann fæddist á Kvennabrekku í Dölum og var elstur 16 barna foreldra sinna. Hann var sendur í fóstur 5 ára gamall. Kristín Jónsdóttir, fóstur móðir hans, sá til þess að drengurinn hlaut afbragðsmenntun. Jakob lauk stúdentsprófi frá MR og meistaraprófi í norrænum fræðum frá Kaupmannahafnarháskóla. Hann sinnti blaðamennskum skeið og var kennari allt þar til hann varð að hætta vegna heilsubrests. Eftir það sinnti hann aðallega skriftum og þýðingum. Bókmenntir voru nú mjög hugleiknar og hann var gott skáld og þýðandi. Hann þýddi til dæmis nokkur þekkt söngljóð. Þar á meðal er Hraustir menn við lag eftir ungvesk bandaríska tónskáldið Sigmund Romberg. Þetta lag er til í fjölmörgum útgáfum og það er við hæfi að hlýða á upptöku með Karlakur Reykjavíkur sem hann gerð í Milano árið 1953. Fritz Weissabel leikur á piano og Guðmundur Jónsson syngur einsöng með kórnum.

Guðmundur Jónsson söng með Karlaku Reykjavíkur og Fritz Vassabell lék á píanóið. Þetta er upptaka frá árinu 1953 þegar Karlaku Reykjavíkur var í söngför á Ítalíu. Lagið er eftir Sigmund Romberg, íslenski textin eftir Jakob Jóhannesson Smára og þetta var hið þekkta lag Hraustir menn. Næst heyrum við Edgar Smára Atlason flytja eigilag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Þetta er eittir að laga sem að má finna á plötunni Blær sem Edgar Smári sendi frá sér árið 2011. Ómar Guðjónsson leikur á gítar og annast útsetninguna, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson leikur á kontrabassa, Björn Ólason á trommur og Edgar Smári leikur á gítar og syngur.

Edgar Smári Atlason flutti eigið lag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Fyrir margt löngu samti Halldór Laxness lag við ljóð eftir Smára eins og hann var gjarnan kallaður og það lag er við ljóðið til hennar. Og það er Ólafur Rúnarsson sem mun syngja þetta ljóð Jakobs og lag Halldórs. Halldóri Laxness var margt til listalagt og hann hefði eflaust geta haslað sér völl á fleiri sviðum en ritlistinni. Hann var sonur Guðjóns Helga Helgasonar bónda og vegaverkstjóra og Sigríðar Halldórsdóttur húsfreyju. Þau voru bæði afar listhneigð. Guðjón lék á fiðlu og var jafnframt góður söngmaður. Og Sigríður hafði líka góða söngrödd. Halldóri var haldið að tónlistariðkunni í Esku og lærði að leika píanó. Hann naut einnig tilsagnar í teikningu hjá Þórarni B. Þorlákssyni, listmálara. Halldór var alla tíð áhugasamur tónlist og umgekkst tónlistafólk ekki síður en aðra listamenn og gat gripið í hljóðfæri þegar svo bar undir, þó hann flíkaði ekki þeirri kunnáttu sinni. Hann samdi í það minnsta eitt lag og við heyrum hér upptöku sem var gerð fyrir sjónvarpsþáttinn Mósaik á sínum tíma. Karl Olgeir Olgeirsson leikur á píanó og hann gerði útsetninguna en eins og fram hefur komið þá er það Ólafur Rúnarsson sem syngur.

Ólafur Rúnarsson söng til hennar ljóðið eftir Jakob Jóhannesson Smára en Halldór Laxness samdi lagið. Næst heyrum við Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur syngja ásamt Karli Olgi sinni ljóðið hjá Lygnri móðu eftir Halldór Laxness. Lagið samdi Jón Ásgeirsson árið 1981 að beiðni Sveins Einarssonar leikstjóra sem vann að uppfærslu leiksýningarinnar Hús skáldsins sem var jólasýning í Þjóðleikhúsinu þetta ár. Þessi leikgerð var byggð á einni bókana og sagnabálki Halldórs Laxness Ólaf Kárason ljósvíking. Skáldsagan var gefin út í fjórum hlutum á árunum 1937 til 1940 og fjallan Ólaf Kárason sem var niðursetningur af fæti undir fótafæti og hann þráði að verða skáld. Halldór Laxness leggur Ólafi mörg ljóð í brjóst í þessu skáldverki, þar á meðal er þetta ljóð. Hljóðritunin sem við heyrum var gerð í tengslum við sjónvarpsþáttinn Mósaik árið 2002 og það Karl Olgeirsson sem leikur á píanóið og syngur með Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur.

Áslaug Helga Hálfdánardóttir og Karl Olgeirsson fluttu lagið Hjá lygnri móðu sem Jón Ásgeirsson samdi við ljóð Halldórs Laxness. Áslaug Helga söng talsvert hér áður fyrr og gerir enn. Hún er djákni í Lindakirkju og á ekki langt að sækja tónlistina því faðir hennar spilar á gítar og var í popbransanum á sínum tíma. Eiginmaður Áslaugar Helgu er Matthías Baldursson eða Matti Sax og tveir svona þeirra, þeir Matthías Davíð og Hálfdán Helgi, eru Vibe-bræður sem tóku þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd árið 2025. Næst heyrum við lag sem Þórir Sæmundsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Í síðasta sinn. Þórir var gítarleikari og samdi lagi líkast til á 7. áratug síðustu aldar. Annars var hann athafnamaður og í hópi þeirra sem stofnuðu dagblaði á sínum tíma og var auglýsingastjóri þess blaðs fyrstu árin. Þórir lést langt aldur fram, 57 ára gamall, vorið 1993. Sonur hans er gítarleikarin og lagasmiðurinn Rúnar Þórisson sem starfaði á sínum tíma með hljómsveitinni Grafík. Tónlistin er greinleg ættarfylgja. Því dætur Rúnas, það er Lára og Margrét, hafa líka fengist í tónlist eins og faðir þeirra á afi og þær hafa gefið út nokkra hljómplötur. Rúnar Þórisson flytur nú þetta lag sem kom út á plötunni Ólundadýr árið 2015 þegar faðir hans hefði orðið áttræður.

Rúnar Þórisson flutti lag föðursins Þóri Sæmundssonar við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Þá grípu aftur hljómblöðuna Íslensk ástalög frá árinu 2003. Mörg þeirra laga sem kom út af þeirri blötu höfðu verið til ára bil. En útgefandinn leitaði til þriggja lagasmiða og óska eftir því að þeir semdu lög við nokkur ljóð sem birtust í þessari ljóðabók, Íslensk ástaljóð, en höfðu ekki verið tónsett fram að þessu. Þar á meðal er lítið skondi ljóð eftir Þórberg Þórðarson sem heitir Aldrei flýgur hún aftur. Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson og það er Andrea Gylfadóttir sem syngur.

Andrea Gylfadóttir söng lagið samdi Magnús Þór Sigmundsson við ljóðið Aldrei flýgur hann aftur, en það ljóð er eftir Þórberg Þórðarson. Steinaberg Íslesson útgefandi fekk Magnús Þór til að semja lagið og hann leitaði líka til Gunnars Þórðarsonar sem samdi meðal annars nýtt lag við ljóðið Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er eitt þeirra kvæða Þorsteins sem margir lagasmiðir hafa spreytt sig á að semja lög við, og þar á meðal má nefna Þórarinn Jónsson, Sigfús Einarsson, Jóhann Ólaf Haraldsson, Jón Leifs og Jóhann Helgason. Friðrik Ómar syngur lag Gunnars og það er Guðmundur Pétursson sem leikur á gítar og mandólín í þessu lagi.

Friðrik Ómar Hjölleifsson söng lag sem Gunnar Þórðarson samti við ljóði Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2003. Við ætlum að fara aðeins aftar í tíman eða eina þrjá áratugi til ársins 1971. Það ár sendi hljómsveitin Mánar frá sér mjög metnaðarfulla breiðskífu sem hljóðrituð var í Danmörku. Platan inniheldur 11 frumsamin lög eftir þá félaga sem skipuðu Mána á þessum tíma. Þar á meðal er fallegt lag eftir Ólaf Þórarinsson sem að samti við ljóðið Litli fuglinn eftir 19. aldar rithöfundinn og sýslumanninn Jón Thoroddsen. Ólafur Þórarinsson syngur og leikur á kassagítar og blæs jafnframt í þverflötu. Bróðir hans Björn Þórarinsson leikur á orgel, Guðmundur Benediktsson leikur á píanó, Smári Kristjánsson á bassa og slagverksleikari hljómsveitarinnar á þessum tíma var Ragnar Sigurjónsson

Ólafi Þórarinsson og félagar hans í hljómsveitinni Mánum fluttu lag Ólafs við ljóðið Litli fuglinn eftir Jón Thoroddsen. Ína Valgerður Pétursdóttir syngur þessu næst lag sem að Bjarni Hafþór Helgason samdi við ljóð eftir Sigurð Pálsson og það ljóð heitir Nóttin er mjúk og kom út í ljóðabókinni Ljóð vegamenn. Þetta ljóð samdi Sigurður fyrir leikriti Hlaupvídd 6 en Sigurður er höfundur þess leikrits og samdi það fyrir nemendaleikhúsið leikári 1977-78. Þeir sem spila í þessu lagi eru bassaleikarinn Friðrik Sturluson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikararnir Jón Elvar Hafsteinsson og Pétur Valgar Pétursson, orgelleikarinn Þórir Úlfarsson og blásarar eru þeir Kjartan Hákonarsson sem leikur á trompet, Óskar Guðjónsson sem leikur á tenorsaxofón og Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu. Og þau sem syngja bakrættir eru Regína Ósk Óskarsdóttir, Þórir Úlfarsson, Óskar Einarsson, Ágústa Ósk Óskarsdóttir, Fanný K. Tryggvadóttir, Hrönn Svansdóttir og Íris Lind Veradóttir.

Ína Valgerður Pétursdóttir söng lag sem Bjarni Hafþór Helgason samdi við ljóð eftir Sigur Pálsson. Þættinu líkur að því að við heyrum Marínu Ósk Þórólfsdóttur syngja lag sem að Sunna Gunnarsdóttir samdi við ljóðið Ég heyri og það ljóðir eftir Jónur Vör. Þetta er eitt af laga sem kom út á plötunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu árið 2024. En sú plata inniheldur 7 lög eftir Sunnu við kvæði Jónsur Vör. Sunna Gunnarsdóttir leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Louis Noreau á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék söngva úr ýmsum áttum í tónlistarþættinum Flugum. Þá komið að Önnu Gyðu Sigurgísladóttur sem stýrir meiningu.
1: Fylgist alltaf með skipum sem eru...
2: Ekki, þetta er nokkur ár síðan, sko.
1: En svona almennt, fylgistu með skipum í heiminum?
2: Stundum.
1: Hvernig gerðu maður? Er til eitthvað svona kort á netinu sem að... Svona eins og þú veist, ég man eitthvað tíma að datti inn á kort... Já, wow, emmitt, ég hef dottið inn á flugumferðakort sem sýnir allar flugvilar í loftinu.
2: Já, líka.
1: En þetta er þá það sem varst að sýna mér?
2: Já, þetta er skip.
1: Þetta er skip. Öll skip sem eru í umferð í dag.
2: Já.
1: Og hvar þau eru, hvert eru að fara.
2: Já.
1: Vá, getum við skoða Ísland?
2: Ég myndi segja sko eitthvað skemmtilega.
1: Akkurri?
2: Þetta er alveg fyrst skip inn í kring.
1: En hvað finnst þið skemmtilega þetta þá?
2: Ég hefði vissi þetta hérna.
1: Hvað svæði var þetta? Í kringum Afríku?
3: Halló, dægi! Hvar hefurðu eiginlega verið? Við erum búin að bíða eftir þér, mann.
1: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og er einmitt núna stödd heima hjá konu sem að heitir Anna Kristjánsdóttir. Hún er 74 ára gömul og býr í Bryggjuhverfinu. Hlustendur velta kannski fyrir sér hvað í ósköpunum við séum að tala um. marinetraffic.com
2: Ég er skipið satt fyrir hvað tegum við ykkur 17 dagum síðan.
1: Hvað skipir þetta?
2: Edinburgh.
1: Sem er?
2: Einu sem ég heita Hekla. Og er núna satt við Tristan da Cunha.
1: Og eiga þau þetta skip eða?
2: Ég veit ekki hver eiga það.
1: En þú ert alltaf að skoða þetta skip?
2: Já, með annars. Fylgist með því.
1: Hvar það er í heiminum?
2: Já, og eins geta þetta hérna.
1: Mýra. Hvað skipið það?
2: Þetta heita einu svona Álafoss. Ég þarf að skipa 5 ár.
1: En það? Já. Og nú er þetta í Kamerún?
2: Ég er í Þýrklandi.
1: En þetta er núna á...
2: Skráðið í Kamerún.
1: Skráðið
2: í Kamerún. Það er ekki það
1: markaða. Ó, og núna er það hvað segir við?
2: Skráðið í Þýrklandi, já. Það er ykkur þær hjá.
1: Við annars sitjum við eldursborðið heima hjá henni og liggjum yfir mjög áhugaverðri heimasíðu marinetraffic.com. Eins og heyrist þá er það hægt að fylgjast með allri skipaumferð líðandi stundar. Það er hægt að lesa sér til einstaka skip, skoða myndir og ýmislegt fleira. Anna er vélstjóri að mennt. Hún starfaði á sjó í fjölda ára og eins og heyrist hefur gríðarlegan áhuga á skipasögu.
4: Eiga skip svona löng líf? Þau voru notkun hérna á Íslandi þegar þú vannst á því.
2: Já.
4: Og svo... Er það allt í henni skráði í Kamerún? Hvað lifa skip lengi hérna?
2: Það er misjátt. Þetta er 20 ár, önnur er kannski í halva öld.
4: Vá, þannig þetta skip er búið að lifa hvað lengi?
2: Síðan 78.
4: Og þú fylgist með því að því þú manst nákvæmlega hvernig það var að veri, og þú þekkir það vel,
2: þekkir
4: vélina og þykir þá vænt það?
2: Bínlítið.
4: Nú ertu að skoða möppu á Facebookinu þínu sem heita gamla skipamyndir.
2: Já, ég er að þessu skipi 5 ár líka.
4: Hvað skipið þetta?
2: Vestmanney.
4: Vestmanney Vaff er 54.
2: Já, 2 ári.
4: Já, og hvað er það í dag, til dæmis?
2: Argentínu.
4: Ha? Á hvað árum varst þú á?
2: Ég var að skipinu 74-80.
4: Og af hverju er þið í Argentínu núna?
2: Það var selt þangað.
4: Getum við skoðað það? Hvað skip það er?
2: Frá hingað.
4: Vá. Gaman að skoða líf skipana. Og nú heitir þetta skip...
2: Argenova 21.
4: Það hétt Vestmanneyjar, Vaff eitthvað, og nú heitir það...
2: Argenova 21.
4: Og nú, nákvæmlega bara núna, þegar við skoðum, þá er það statt...
2: Amerikaborgin heitir...
4: Það stendur Puerto de Cedo,
2: já.
4: Sem er í...
2: Argentínu. Og leika eru höfn síðan í maí. Ég veit ekki hvort séu að leggja skipin eða hvað.
4: Ó.
2: Með þessi þungu farin.
4: Hvað því farið? Búið að eyða því eða?
2: Já.
4: Hvað er gert við skip þegar...
2: Það er rifið og það var brætt upp stálið og...
4: Rifið í tætli bara?
2: Já, já.
4: Er eitthvað svona skipa ruslahaugur eða?
2: Já, já, út um allt.
4: Er á Íslandi?
2: Það verður sum skipa við rifin á Íslandi en ekki mikið það.
4: Hefur þið farið á svona ruslahaug?
2: Ég kom á svona ruslahaug.
4: Að það? Hvar?
2: Ég búin í Esbjörg.
4: Ha, Eimsberg?
2: Esbjörg.
4: Hver það?
2: Danmörg.
4: Og var það ekki stór staður þá?
2: Nei, þetta er síðan eitt skip sem er verið að vera rífa.
4: Já.
2: 2013. sem einn brú af skipi.
4: Hvers konar vél að rífa það í tætlur? Það lítur að vera svolítið stór vél.
2: Ég hef rífa þetta bara, þú veist, við erum að nýta eins og allt eins og hægt er.
4: Hvað heldur þetta ekki langan tíma að rífa eitt svona stórt skip í sundur?
2: Nei, get ekki svarað einn.
4: Segjum sér svo, skip eins og Álafoss, sem varst í sínum er, sem að verðist vera svona meðal stórt skip, eða ekki?
2: Jú.
4: Hvað heldur það, þú veist, ímyndum okkur það?
2: Ég get trú að það ekki svona 5-6 mánuði að rífa það. Wow. Það fer eftir hvað það gert, sko.
4: Svo fer náttúrulega eftir hver margir að rífa það, hvað margar vélar, býst ég við? Ég velti fyrir mig sko svona síðan marinetraffic.com. Þvílíkur gagnagrunnur öll skip í heiminum. Ætli eigandi hvers skip sé að skrá inn upplýsingar eða þetta eitthvað svona eins og Wikipedia bara fólk áhugasamt fólk sem getur skráð inn upplýsingar?
2: Já það með myndir, sendið myndir.
4: Og getur þú skráð upplýsingar hann inn?
2: Já ég meina ef ég sendið inn mynd þá getur ég gert það.
4: Hefurðu gert það? Hefurðu sendið inn myndir eða upplýsingar hann inn?
2: Já já.
1: Ætlunin var ekki að tala skip í þessari heimsókn. En þegar mann boðið heim til fólks, þá fæ maður bara svo dásamlega innsýn inn í áhugamál og hversdegi. Í þessari heimsókn lærði ég fljótt að Anna mikill sögugrúskari. Hún safnar fágætum frímerkjum og heldur upp á sérhæfðar eða nýs sögubækur, bækur gufuskip og skipafélög. Megin umfjöllunarefnið þessar vikunar er þó annað. Það eðli fólks, kynvitund og kynhneigð, eitthvað sem að undanfærin ár hefur aftur orðið að hita máli í pólitískri umræðu, hefur getið af sér hatursorræðu í samfélaginu og vanlíðan meðal stórs hóps fólks. Umfjöllunarefnið bakslagið í hinsegin málefnum hér á landi. Í síðasta þætti heyrðum við meðal annars í tveimur hinsegin aðalum sem að tóku slaginn og börðust fyrir réttindum samkynneðra í árdaga samtakana 78. Í dag fáum við að kynnast Önnu Kristjánsdóttur. Við rifjum upp sögu hennar og merkilegan þátt í réttindabaráttu transfólks á Íslandi. Anna nefnilega fyrsti Íslendingurinn til þess að koma opinberlega fram sem trans.
5: Hún heitir Anna Kristjánsdóttir og býr og starfar hér í Stokkólmi. Það væri varli frásögur færandi nema fyrir það að áður hét hún Kristján Kristjánsson, kvæntur þriggja barna faðir í Reykjavík.
1: Að þessum orðum hefst Kastljóðsþáttur árið 1994. Umsjónamaður heimsækir Önnu í Stokkólmi, þar bjó hún á þeim tíma og þar fór hún í gegnum kynleiðréttingaferlið. Þetta sama ár, árið 1994, kom Anna út opinberlega sem trans. Sjálfri myndi mig að baráttan hefði byrjað miklu fyrir hér á landi en þegar ég fór að dusta rikið af gloppóttu söguminni mínu sá ég að já, það var ekki fyrir 1994 sem að íslensk samfélag kynntist íslenskum trans einstaklingi í fyrsta skipti og hóf samfélagslega umræðu málefni þeirra.
2: Þetta ákveðin þróun sem áttu stað. Mér dreymdum það að ég væri stelpa þegar ég var í að 3-4 ára. Og þetta var, má segja, minn æðsti draumur, má segja frá fyrstu æskum minningum mínum og allt þegar maður þennan dag.

0: Anna Kristjánsdóttir býður mér í heimsók til sín. Ég kem kapp klætt í föðurlandi, gönguskóm og útivistar raggjakka því við höfum ætlað okkur að ræða málin í göngutúri úti með lítinn hund. Hún að passa hund þessa myndir, hund sem að nefnist Bensi. En það varð ekki úr göngutúrnum. Veðrið ekki gott. Það rigning og súld og notanlegra spjalla við eldhúsborðið. Anna hellir upp á kaffi fyrir okkur og réttir með mitt í svörtum bolla sem að breytir lit eftir stutta stund þegar að bollin hitnar. Allt í einu birtast á honum tvær ljósmyndir og nöfn.
1: Hver Hrafnhildur?
2: Köttur minn. Og finnum einn.
1: Þórhildur. En hvar þessir kettir?
2: Já, ég átti þessir kettir, sko.
1: Ó, ég samreikist. Drekkur þú alltaf úr þessari könnu?
2: Nei, þetta mín kanna.
1: Hvað stendur á henni? Retired engineer, just like a regular engineer, only way happier.
2: Ég hætti að vinna.
1: Hvenær hættir að vinna?
2: 2019.
1: Hvar varst að vinna alla tíð?
2: Alla tíð? Já. Ég var að sjó í rúmlega 20 ár. Ég hef ekki mikið.
1: Það býtti nú verðum að loka hurðinni, það einhverjar viðgerðir. Þú varst að sjó í 20 ár?
2: Í rúmlega 20 ár, já. Og svo var ég að vinna hjá Orkuveitun Stokkólmi og loks hjá Orkuveitu Reykjavíkur 23 ár.
0: Jæja, við komum okkur þá loks að efni þáttar.
1: Þú færð að bera þann titil að vera fyrsta opinbera trans manneskjan á Íslandi, ekki satt?
2: Jú, það enda rétt.
1: Hvernig að bera þann titil og hvernig komið allt til?
2: Þetta var erfitt. Sko, fyrsta lagi, ég var ekki fyrst til að fara í gegnum aðgerð, ekki meðal Íslendinga. En það var þannig að ég bjó út í Svíþjóð og það kom upp leiðenda mál þar varandi transfólk.
1: Hvernig mál?
2: Það var fram í morð og það var transmanneskja sem að lenti undir grun. Þúttu væri alls eglusafs. Þetta var til þess að einflýtjendur í Svíþjóð fóru ofsækja transfólk hvar sem þeir náði það.
1: Af hverju innflýtjendur?
2: Vegna þess að þessi aðili, hann var að dunda sig við að skjóta á innflýtjendur á nóttunni. Svo kom það að ljósa að þetta var hvítum maður og það var ekki fyrir löngu síðar. En tímabilið kom það að ljósa að þessi manneskjöfendur er eitthundu grun. Hún var rasisti, trans og átti svipaðan bíl og umrætur morðingi. Nú, þegar að þetta kom upp að sem sagt þeir sko innflýtjendur fóru ofsækja transfólk þá var félagið okkar sem þá hétt Benjamin að fyrstu mennskjöndur laupi felur það var stjórnin í staðis að koma fram og reyna að verja okkar málstaf. Þetta var svo til þess að á næsta aðalfundi og eftir þá sagði all stjórnin af sér og ég lenti óvart í því að verða formaður.
1: Þegar þú tekur við félaginu, þegar þú verður formaður, hvað ertu þá búin að vera lengi þarna?
2: Já, svona 4-5 ár.
1: Þannig að stjórnin fer og þú býðið þið fram?
2: Nei, við erum ekki fram. Ég var bara að taka það að mér.
1: En hvað voru margir í félaginu?
2: Á þessum tíma voru 49 og tveimur árum síðar þegar ég hætti í stjórninni að þá voru við 130.
1: Vá, hvað kom til þess? Hvers vegna varð aukningin svona mikil?
2: Við opnum félagið.
0: Hún segi mér að fyrir þann tíma hafði meðlimir félagsins sem sagt farið huldu höfði og sömu leiðis starfsemin öll.
2: Fólk gekk undir dulnefnum og allavegana svona og þetta mátti ekki segja neitt frá svo umbyrlega. Við gáum út okkar eigi blað sem bara fyrir félaga og þess að þar og það var ekkert sem átti frétta félagin út af við. Þetta var einvörungu félag þar sem kallaði transsexual fólk. Það er sem fólk sem var leiðin í gegnum aðgerð eða búði aðgerð. Nú, sem þetta ég opnaði félagið eða við nýja stjórnin 1994. Þá fórum við að taka á þessum málum gagnvart ég bæði almenningi og fjölmiðlum sérstaklega. Og þannig að ég varð óvart, við lentum óvart í því að verða hérna sem sagt, þekkt manneski í Svíþjóð á þessum tíma.
1: Þannig varstu fyrst þekkt í Svíþjóð og síðan á Íslandi?
2: Já. Og þess vegna ég þurfti að fara að mæta í sjónvarsþáttum og útvarpsþáttum og í blaðaviðtöl út í Svíþjóð.
1: En hvernig fer maður úr því að vera í félagi þar sem að fólk ber dulnefni og allt í felum að bara hoppa í sviðsljósið, vera í frontinum og hvað þá í ókunnu landi eða þú ert ekki þínu, þar sem þú ert ekki með þitt móðumál, hvernig gerður þetta?
2: Ja, þetta gekk bara rámandi vel. Og raunverulega að þetta var það sem vantaði á meðan að félagi var samt svona lokað að það gerist ekki neitt og sem sagt almenningur, fjölmiðlar þau vissu ekki heldur neitt það var ekki þeirra að auðlýsa neitt með almennings hvernig staðan væri á okkur og þetta breytist sem sagt, með nýri stjórn það var ekki bara ég við vorum okkur saman sem að vorum að vinna þessu
1: Hvernig tóku Svíar ykkur þegar þau opnuðu félagið?
2: Vel, það var bara, það segist eins og er. Seinna fréttistu þetta af mér til Íslands.
1: Cirka hálfu ári síðar byrtist viðtal við önnu í nýju lífi.
2: Og þar kom sem sagt fyrsta svona stóra bomban getur við sagt.
1: Og hvernig voru viðbröðin á Íslandi með að viðbröðin sem þú fjöxt í Svíþjóð?
2: Í Svíþjóð var þetta meira skoðal, þetta þú veist hvað maður að segja. Eitthvað fenómin, eitthvað nýtt og svona eftir á móti þegar maður á Íslandi þá getum við sagt það kom fólki óvart. Ég man að biskupin, við komum sjónvarsvið talið með hana í desember 1994 og þá var þetta biskup lísti yfir undri sinni skelfingu á þessari mannesku.
1: Já. Hver var það biskup?
2: Það ég tólaði á Skúlason.
1: Já.
2: Skal verði því.
1: Ég spyr önnu hvort hún hafi upplifað meiri fordóma í þjóðfélagsumræðinu hér heima heldur en í Svíþjóð. Heldur en í Svíþjóð eða var það svipað?
2: Í Svíþjóð fekk ég mjög góðan stuðning.
1: Frá fjölmiðlum og...
2: Öllum, vinnustanum. Ég var í fullri vinnu allan tíman. Var að vinna í Orkuveitu Stokkólmi. Og þeir tóku mér sagt, mjög vel og stóðu að baki mér þegar maður var að fara í gegnum einhver erfiðleika í samband við smál. Þessi aðgerðina sjálfa og þetta alls saman.
1: Sem lítur að þýða að samfélagið var komið aðeins lengra. Hvað var það
2: að vitum
1: það?
2: Miklu lengra.
1: Miklu stærra samfélagið?
2: Já, já. Þú sér það að fyrsta aðgerðin í Svíþjóð var gerð að með minni 1955.
1: Já. Bara stuttu eftir að fyrsta transaðgerð er gerð í heiminum, er það ekki? Því með skilsta
2: Jú,
1: fyrsta aðgerð
2: hafði verið... Hefna það, getum við sagt. Það er að segja að það voru aðgerðir framkvæmdar í Þýskalandi á ykringu 1930. En þeim lögrunlega með yfirtöku Hitlers á Þýskalandi á þeim tíma. Það var fyrst verða hérna Lili Elbe og önnur sem var kallið Dóris. Ég man ekki alveg neka á hún.
1: Voru þær í Þýskalandi eða annars þar?
2: Báður Þýskalandi. En sem sagt að Lili Elbe, hún hérna var dönsk og hérna fór aðgerðin í Þýskalandi. En á þessum tíma var ekki farið að þróa neinn hormón í sambandi við hérna aðgerðaferli. Og nokkur ára eftir aðgerðin og helst að það sem eftir er. Á Íslandi var þetta gjörsamlega sko óþekkt.
1: Af hverju er það heldur?
2: Já, nú er það að spyrja íslensku þjóðina. Ég get ekki svarað því. Ég ætla hann að ég kem þannig fram á Íslandi og þá hafði engin aðgefur framkvæmt hérna eða á Íslandi eða af íslenskum yfirvöldum. Það gerist ekki fyrir 1997 sem fyrsta aðgerðin framkvæmt á Íslandi.
1: En þú sagðir að þú vissir af Íslendingum sem hefði farið í aðgerð þeir fóru þá væntanlega erlendis?
2: Já, það var einmanneski sem hefði farið gegnum aðgerð Noregi ágæðs vinkona mín og seinna fóru einni aðgerð í Danmörku. Ég fór í gegnum aðgerðin mín í Svíþjóð.
1: Og þessir aðilar, þeir kausu að koma ekki opinberlega fram í þessum árum?
2: Svo í Danmörku kom fram síðar. Hún bjó í Danmörku og sérna í Færeyjum en kom ekki til Íslands fyrir inn í kringunni 2006-2005.
1: Þannig hefur svolítið verið eins og réttinda bara þetta samkynneira á fyrstu árunum þar sem fólk flúði bara land.
2: Já, sjálfsögðu.
1: Og hélt sig þar
2: í
1: ákveðin tíma þar til að var óhætt að koma heim.
2: Já, það er rétt.
1: Ég er forvitin að vita hvenær Anna
0: lærði fyrst af tilvist transfólks.
1: Þegar að þú býrð á landi þar sem að þetta ekki til, ertu þá ekki lengi bara, þú veist, þegar maður getur ekki sett orð á eitthvað fyrirbæri eða tilfinningar eða líðan, já, með þessu áhugavert hvernig fólk brata sig á þá sínu eigin eðli?
2: Já, nei, þetta var fyrsta skipti sem ég heyrði fyrir þærðum þetta. Það voru sýndar svona fréttamyndir í bíó. Það var svona rétt og það liti sem sjónvarpið var að byrja. Gringu 65, 66, 65 sennlega.
1: Hvað þú gömul þá?
2: 13-14. Það voru sýndar svona fréttamyndir í lögurarsbíó manni eftir. Og þar með var þannig sýnd við þar við eina konu sem að fara gegn aðgerð.
1: Erlendis þá?
2: Erlendis, enska konu.
1: Já.
2: April Asley hét hún. Hún var frá Liverpool, hafði verið á sjó með að segja þannig fyrsta árin og fór loksist gegn aðgerð í Marokkó.
0: Mér tekst ekki að finna gamla fréttavitalið við April Asley sem að Anna vísar í en ég dett ofan í langa kanínuhóli á netinu er ég les þessa mögnuðu konu. Hún var ein þekktasta transkona Bretlands á síðust öld, brautryðjandi í sýnileika og réttindabaráttu transfólks. Eins og Anna nefnir þá gegst hún undir kynleiðréttingar aðgerð í Casablanca árið 1960, var ári síðar opinberlega afhjúpuð í bresku slúðurblaði og það án hennar samþykkis. Þessi afhjúpun hafði slæm áhrif á atvinn hennar og feril. Hún hafði áður unnið sem fyrirsæta og fekk ekki fleiri gigg eftir þetta. Það margt athyglisvert við ævi April Asley. Líf hennar tengist ákunnileiti lagalegum réttindum transfólks í Bretlandi. Það er bara þannig að 3 árum eftir kynleiðréttinguna þá giftist hún manni. Einhverjum árum síðar þegar þau skildu fór hjónabandi fyrir dóm þar sem það var gert ógilt á þeim grundvelli að Asley væri karlmaður. Að hér hefði það verið giftingu 2 karlmannaræða. Eitthvað sem að var jú ólöglegt á þeim tíma í Bretlandi. Þessi niðurstaða dómsins hafði mun stærri áhrif en bara fyrir hjónaband þeirra 2. Dómarinn þurfti nefnilega að skilgreina hugtakið kona fyrir lögum og hér dæmdan að það kyn sem að ákvarðað væri við fæðingu réði lagalegu kyni einstaklings. Það þá óháð kynvitund eða læknismeðferð viðkomandi. Þessi dómur varð fordæmandi með þeim afleiðingum að transfólk fékk kynsitt ekki viðkennt innan lagakerfisins næstu áratugina eða allt til ársins 2004. Asley var því að verða 70 sjálf þegar hún fékk loksins lagalega viðkenningu á því að hún væri kona. Árið 2012 var hún síðan sæmd MBE orðinni eða Member of the Order of the British Empire fyrir framlag sitt til réttindabaráttu transfólks. Eins og ég nefndi þá fann ég ekki gamla viðtalsbroti sem að Anna Kristjánsdóttir sá þarna í Laugarásbíó sem unglingur, en ég fann þá viðtalsbrot frá 8. áratugnum. Leifum nokkrum að hljóma hér.
3: And you decided at a very early age up there that you were female.
4: Well, I didn't decide. I didn't know who decides those things, but I certainly didn't decide.
3: God or a God decided that?
4: A God, let's put it like that.
3: Or your genes or your condition or something?
4: Well, yes, like because it, you see, it's so difficult to talk about it because you grow up and there you are, and then instead of developing like a boy, you suddenly find hips and you suddenly find breasts arriving. It's terrifying, it's absolutely terrifying because you know, yeah, that one thing should be happening and another thing is in fact happening.
5: Do you wish, April, that you'd never had the operation that changed you from a man to a woman?
4: No, I've never doubted that for one moment. Not, and when I was in the clinic, and in fact I was desperately ill, and I thought I might die, I would prefer to have died than not to have the operation.
5: Was that, I mean, because you tried to kill yourself 3 times, didn't you?
4: Yes.
5: While you were a boy?
4: Yes.
5: Was it because you wanted to be a woman?
4: Absolutely. There was no other reason. As I went into the anaesthetic, my doctor, who was French-Moroccan, said, au revoir, monsieur. And when I woke up, he said, bonjour, madame, mademoiselle. And so it really was a fairy tale.

0: Ég kynntist henni svo löngu, löngu síðar. Hún dáið núna. Það er 35 ekkur leis. Hún hérna var, svart, var að segja frá sínu og þá fyrst frétti mérandi að þetta væri umlega hægt. Það var kannski 14-15 ára.
1: Hvað gerðist innra með þér þegar sástu þessu upptöku og þetta viðtal við Ashley? Hvers konar tilfinningar, hvers konar moment, hvað að gerast innra með þér þegar þú sér þetta?
0: Ég var bara heissa. Ég meina á þessum tíma, þetta er svo langt séð, ég löngum og gleyma hvernig mínu upplifun var. En...
1: Það hljómar eins og vendipunktur samt.
0: Þetta var vendipunktur að því leitinu til allting og kostnara því að þetta var hægt.
1: Er þetta eitthvað sem þú hafði velt fyrir þér þá áður?
0: Já, bara í mínum draumum, en þetta var ekkit, var bara ekkit hægt. Og þetta er bara eins og hver hann er draum sín, bara með því. Og jafnilega eftir þetta líka því að ég gerði mig fulla grein fyrir því að kostnaður við þetta erði svo mikill að ég geti engan við staðið undir þessu. Og sömnes erfið leikar við að bara komast í þetta. Því ég þekkti ekki til.
1: Nei.

0: svo auðvitað frétta maður löngu síðar af fleira fólki sem hafði farið gegn með þetta ferli og bókin Konundrum eftir Jan Morris 1974 sem hann kom út, held ég.
1: En hvernig fréttur af fleira fólki? Af því það er líka...
0: Það er bara svona.
1: Þetta er bara...
0: Í gegnum bækur, gegnum blöð. Þannig
1: þú hefur vendilega verið að leita uppi, er það ekki? Ykkur ákveðnar bækur?
0: Í sjálfu sér ekki.
1: Það er alltaf falið á Íslandi.
0: Í sjálfu sér ekki, en þetta er svona eitt og eitt, þetta er raka fjöru mínar og smámsamann komst maður að því að þetta var til. Mm-hmm. Og til að mynda svo Stonewall upprisunni í New York 1969. Þetta var mikið transfólks þar var á ferðinni.

0: Anna segir okkur nánar frá sínu kynleiðréttingaferli, ferli sem að lauk árið 1995, en hófst 11 árum áður. Hún segir frá byrjuninni. Árið 1984.
1: Sem að ég hef fyrst sambandið geðalækn á Íslandi og hann uppfylltist því hann að fítons krafti er hann að lækna með þessu sem er sáls ekki tækt. Ég mætti hann að í 2-3 vitul hjá honum og svo þegar ég mætti einu sinni hangað. Þá var hann ekki við og ekki gefin einn nýri tími. Hann bara hennilega gafst upp. Sá að þetta þýtt ekkert.
0: Og heldurðu þá áfram í íslenska kerfinu eða ferðu strax út?
1: Nei. Ég fór eftir um skápin.
0: Þremur árum síðar gerist það að...
1: Þá lendi því slasast á sjó og hættir umlega. Fyrir svo að klára öldungudeldi MH. Þar var námsöfgefi, Sjálfinni Konrás, ný búin að útskrifa sálfræðingur. Ég bara mig upp fyrir hann á einhvern tíma um haustið 87 og hún tók tók í þetta svona jákvætt og hún fann svona rætti við einhver geðlækna og ég fór í viðtöl til þeirra og þeir sáu fram að það einasta sem hægt var að gera fyrir mig var að senda mitt bara útlanda og í framhaldi því þá fór ég til Svíþjóðar.
0: Fórstu á eigin vegum eða sendi Íslandi? Þannig að það sem þurftu til þess að breyta lífiðinu þarna var einn sálfræðingur sem var jákvæður og gaf von.
1: Já, og þessi þeir geðlæknar sem að tóku þátt í þessu líka.
0: Spólum nú fram til ársins 1995. Þegar þú líkur ferlinu, hvernig var líðan hjá þér?
1: Já, hún var alveg dásamleg. Hvernig var ég orðið að dörfi sig?
0: Hvað breyttist?
1: Ég veit ekki hvað breyttist. Ég var búin að ganga gegnum með þessa breytingu í hugafarsbreytingu, bara gegnum árin. Þannig að þetta var bara, þannig var bara, það var svo bara lokið, sko, sem aðgerð þess að ég var búin að fara gegnum aðgerðina. Og það var eins og það var og...
0: Tók að þið tíma til þess að finna vellíðanina eða kom hún bara strax?
1: Hún kom strax. Raunlega stóra jákvæði punkturinn var eiginlega sko mánuði fyrr.
0: Nú?
1: 2001. mars 1995 þá ég kölluð fyrir hérna restlingaróðið.
0: Sem er?
1: Það ákveðin dómstóll innan svo sjálfstýrilsinu í Svíþjóð sem að hefur það að hlutverki að veita samþykki eða neita fólki aðgerðir á til leiðréttingar á kyni sem og til að fjalla sakhæfi glæpamanna. Þetta voru þeirra hlutverk. Og ég þurfti að fara fyrir þeirra dómstól. Þannig að sitja þeirra fimm manna dómstól og kveður úr það hvort að ég sé.
0: Og ert þú með lögfræðing með þér eða hvernig virkaði þetta?
1: Nei.
0: Þú ert bara ein að reyna að sannfæra þennan dóm að þetta sé rétt?
1: Og ein læknir sem stóði liðin á mér, sem að eiginlega færði máli fyrir mína hönd.
0: Ég skil.
1: Og svo sáttu þér maður þannig frá kammarettan og sem dómsforseti og svo var þannig engirtla sérfræðingar og sálfræðingar og allavega hana. Síðan þegar að ég satt kallið fyrir réttin og ég þarf að svara fullt af spurningum og ég svaraði þetta minni bestu saminsku og það var mjög hörðu, ég átti ekki vona svo makalega mikill hörku í spurningunum. Já, en svo loksins var því lokið og ég bara send fram og bíð eftir niðurstöðu og reyndar með þessi sýtt úti þá kemur allt í hennu einn úr þessum dómi labbandi fram sagði bara ég vík og kvaddi.
0: Hvað því það?
1: Það var svona hvað ég vík það að segja hvað heitur íslensku?
0: Orðið þess sem við leitum að er vanhæfur.
1: Hann var hérna hann þekktu of mikið tilvinna mála til þess að geta þetta talist
0: hann var óhlutlaus
1: svo hann var látið að búið þetta var Bengt Jansson sem var yfirmaður geðdeildar sjúkrahúsi í Huddinga
0: en varstu þá stressuð þegar hann labbar út
1: auðvitað var ég stressuð það er eitthvað ímyndar einasta maður sem treysti á þannig í dómnum var þurfti að yfirgefa salin vegna þess að hann var ekki öllaus
0: þannig að þarna eru eftir fjóri dómarar þú býður frammi
1: Já, og svo ég kallin aftur og það mér tilkynnt að ég fá að fara gegn aðgerðir og allt verið komið
0: Hver voru viðbrögðin?
1: Það voru góð
0: Hvernig voru þau? Hoppaður öskrandi?
1: Nei, ég bara þagnaði, þakkaði fyrir og labbaði út
0: Og hvað gerirðu þegar þú komst heim eða hvað gerirðu eftir þetta?
1: Já, ég fór dætt í það
0: Ein eða með vinnum eða hvernig var þessi dagur? Geturðu lýst hana fyrir okkur?
1: Þetta var einmitt, þá fór ég bara og fórum bara á veitingastaðum kvöldið og ég og Andrisvin minn, hann hafði þegar ekki aðgerð mánuði fyrr í hináttina

0: Mér finnst bara svo aðdáunarvert að hafa geta farið inn í allt þetta ferli mætt allri mótstöðu sem að samfélagið veitti á þessum tíma og örugglega fjölskylda líka ég meina þetta var það undarlegt á þessum tíma
1: og eins og við segjum það að fólk vissi ekkert þetta
2: Í Kastljósþættinum frá 1994 sem við heyrðum brot úr fyrir þættinum þar má greina viðhorf og tíðaranda þess tíma í spurningum þáttastjórnanda
3: Hvernig var að standa frammi fyrir fjölskyldinu og segja henni þetta?
1: Það var erfitt Mjög erfitt
3: En hvernig tóku börnið þín þessu?
1: Þetta varðandi börnið mín þá hafa þau verið svona þau hafa átt mjög erfitt með að skilja þetta og sætta sig við þetta ég taldi á tímabili að ég væri nú svona búin að yfirvinna mest störðuleikana en það reyndist á miskinningi byggt
3: En fannst þér þú ekkit vera búin að axla það mikla ábyrgð og þú hefði skildum að gegna gagnvart börnunum að þú gætir ekki látið þetta eftir þér?
1: Ég held það já en því miður þá reyndist eðlið veruleikunum sterkara
3: En hvernig hefði þér fundist ef að faðir þinn hefði komið til þín og þegar þú varst þeirra aldri og sagt þér að nú var hann ekki lengur pabbiðin heldur eitthvað annað
1: Ég get ekki svarað þessari spurningu en hins vegar að með við þær aðstöður sem býfið í dag að þá ætti ég mjög auðvelt með að sætta mig við þetta
3: Þér hefur ekki dottið í huga úr því að þetta var mjög erfitt fyrir börnin þín og fjölskyldun að fara hreinlega til Suður Afrík og hlífa þeim
1: Ég hefur dottið ýmislegt í huga allt frá því að láta mig hverfa út í óendanleikan og til þess að svipta mig lífi en ég tel að ég hafi meira hlutverki gegna enn svo að ég geti látið mig hverfa á svo einfaldan hátt það mjög mikilvægt að við fáum fordómana sem fylgja þessu hlutum í burtu og það getum við einungis gert með því að fræða aðra og með því að sýna það að við séum ósköp venjulegt fólk og ekki á nokkun hátt aðbrigðileg aðurleitin þessu

0: Já, þau viðbrunum voru þegar þérna þessi þáttur síndur þá skildist mér á að það mátt heyra sömnál detta í sjónvarpinu.
1: Ertu að meina að það voru allir gapandi?
0: Já, fólk vissi ekki það þessu. Það var nýtt fyrir þeim.
1: Af tilvist transfólks.
0: Já.

0: Það er eitt sem að mér langaði svo að vita og heyra frá þér er að því að áður fyrir veit ég að það var talað kynskiptinga og kynskipti. Hvenær fer orðið trans að vera notað já, bara í þjóðfélagsumræðu og líka bara meðal ykkar?
1: Ég, þegar hvað var ég að segja? Þetta tónt basluvesin, það var 1990 og en ég kem til Íslands 96.
0: Flytur heim?
1: Já, frá Svíþjóð. Og maður alltaf, það var alltaf staklast á þessu með kynskipting. Mér finnst alveg óþólandi. Ég reyndi að mótmælti þessu og manni eftir að einu fréttakona hjá Ríkisútvarpinu. Ég mótmælti því þegar hún fór að tala kynskiptinga og þetta var bara fljótt úr á niðurlægjandi. Og henni fannst það svo fallegt orð. Ég ætla ekki nefna hver þetta var. En þetta var, ég var bara meðið mínu eftir.
0: Hvað var sagt í Svíþjóð?
1: Það var bara transsexuella reyndar.
0: Þannig að
1: á þessum tíma gerðum við greinamun á því hvort fólk var transsexuál eða transvestæt. Það var, á þeim tíma var þetta þannig. En við erum líka að toga annað. Þegar maður var eina að berjast í þessu, þá var engin til þess að verja málstæðin.
0: Þú varst svo eina sem varst opinberlega trans á Íslandi.
1: Já.
0: Hvað lengi?
1: Ég það vil 10 ára skeið. Ég frá því ég kem til Íslands. Og til svona 2005 til 2006 þá er einasta manneskja sem kemur út svona ofinbjörlega sem hafði lokið aðgerðferli. Það var alltaf ein og ein sem kom út og var hennar líka trans en ekki beint, þú veistu, en ekki manneskja sem fór gegnum alltaf aðgerðferli. Ekki sem var ofinbjör.
0: En hvað hjælt þér, bara hvað við hjælt styrknum innra með þér til þess að heiga baráttu og vera í fronti í umhverfi sem að ég var jafnir lokað að það var
1: Já, ég var ekkert að gera neitt í þessu máli en bara það var sífilt leið á mér henda kalla mig viðtölu og allavega ná
0: Leið?
1: Nei, leiði mér að mæti viðtölu og svona
0: Já, einmitt, en það kostar sitt þegar maður er í fronti veist, og kemur opinberlega fram hvaðan fannstu styrkin í þetta? Er þetta bara þér eðlislegt að geta komið og talað frammi fyrir hópin
1: Nei, mann? alls ekki það mér alls ekki eðlislegt
0: Þú varðast bara að gera
1: Já, það verði enginn að mögur ekki ég komst ekki út úr þessu Nú, svo var ákveðnar manneskjur á Íslandi sem er svona stóðu með mér og það verði ekkert trans Það var alltaf verið að segja, af hverju stofna ekki með ykkur félag? Já, stofna félag. Hvernig átti ég að stofna félag? Á því að var öll stjórnin og allir meðli minnir.
0: Í framhaldi rifir hún upp stofnun samtakana Trans Ísland.
1: 2007 stofnaði félagið. Ég man ekki hvort það hefði verið kringum rúmlega tugur manns sem að stofnaði félagið Trans Ísland. En svo gerist það að það verið stjórnarskipti á Íslandi eins og gerist stundum, merkilegt nokk og ný stjórn tekur við undir forystu Jóhannu Sigurðardóttur og meðal atriða sem er á dagskránni og þá er enda ríkisstjórn var réttindi transfólks. Í framhaldu því er stofnaður hópur, starfshópur búa til frumvarp réttindi transfólks á Íslandi.
0: Hvers konar réttindi erum við þá að tala Hvers konar réttindi vantaði?
1: Til þess aðgerðaferlið og svona. Þetta var allt í skötturíki fram að því.
0: Hvað meinarðu þá? Var þetta allt bara...
1: Ég meina, það voru engin lög. Það var enga reglugerði til. Nema bara eitthvað svona fát út úr loftið.
0: Hún stiklar á stóru.
1: 2008-2009 er farið að framkvæma aðgerðist á vegum íslenska yfirvalda, svona viðkennt. 2012 verða fyrstu löginum aðgerðaferli samþykkt alþingi. Þá byrja með svo miklu breytingar, kemur allt inn í fjöldin fram sem við áttum aldrei von á. Þegar við vorum að semja þessi frumvarpið til þessari laga aðgerðaferlið 2011, þá taldist okkur svo til að það var 21 manneski sem hefði farið gegnum aðgerð þar segja Erlendis og Íslandi samtals. sem höfðu farið í gegnum ferlið og fengið nafnbreytingu og breytingu og kynskráningu hjá Þjóðskrá.
0: Og af hverju kom það þér óvart?

0: Alveg Íslandi búin að fara gegnum ferlið og kerfið svona að byrja að taka við sér að breytast af fullum krafti og transréttindi að verða meiri mm-hmm. svo 2016, bara 4 mánuðir síðar tekur Trump við í Bandaríkjunum og byrjað af fullum krafti að svona tala aftur gegn hinsegin samfélaginu og transfólki þannig að þetta stuttur tími
1: Já.
0: Þó fór að vísu lítið fyrir þessari neikvæðu orðræðu hér á landi fyrir næði síðar eða upp úr 2019 eins og komið var inn á í síðasta þætti Við Anna tökum okkur smá pásu frá spjallinu réttindabaráttu transfólks á Íslandi og við gluggum í danska yfirlitsbók gufuskip og skipafélög.
1: 1892 minni mér.
2: Og þetta skemmtilegt grúsk.
1: Hvað hann bóðin? Hér bóðin, já. Og hefðu lest textan á þetta, þá var þetta meira minni í Íslandssiglingum.
0: Mér stu að segja mér mikið mannesku þegar einstaklingu fyrir Erlendis, hvers konar söfn hann leitar uppi? Hvers konar söfn leitar þú uppi þegar Erlendis?
1: Ég fyrir ofta á sjómennarsöfn. Ég hef mér gamli kirkjur.
0: Ertu trúð?
1: Bæði og.
0: Hvaða trú þá?
1: Já, ég í trú kirkjunni.
0: Trú sem þú
1: óstyrkir? Þetta barnatrúin minn.
0: Já.
1: Gamla góða barnatrúin.
0: Þannig að þú byður kannski bænir?
1: Ég ger það nú ekki mikið að því. En ég sér að ég segi ekki nei við trúni. Mm-hmm. Ég hafna hann ekki. Ég má nú ekki sem segja að skrúku, ég ennþá í hérna stjórn íslenska safnarins á Spáni.
0: Íslenska safnara?
1: Safnaðurins.
0: Já, þjóðkirkjunar
1: þá.
0: Ég vissi ekki að það væri íslenskur þjóðkirkjusafnur á Spáni. Hvar hann á Spáni?
1: Torrevieja.
0: Torrevieja.
1: Alicante svæðinu sko.
0: Er það? Já. Og hvernig er eitthvað prestur þá þar?
1: Já, já.
0: Anna skrifar pistla á Facebook, vanalega einn á dag.
1: Ég að fá kannski svona 5-20.000 manns á dag.
0: Sem lesa pistlana?
1: Já.
0: Hvað eru pistlanir aðalega?
1: Verðaglega lífið.
0: Hvenær sestu niður til að skrifa pistil?
1: Á kvöldin.
0: Er þetta smá eins og dagbókafæslur þá?
1: Já, þetta er eiginlega meira svo leis. En og svo líka bara mínar hugleiðingar fyrir því þetta dags.
0: Ég sem pistlum ofta að finna fróðleik tiltekna eyju. Eyjuna Tristan da Cunha. En hún segir mér að hún sé með eins konar Tristan blæti.
1: Já. Tristan da Cunha sem sagt pínlítil eyja í Suður Atlantshafi. Nokkurna einu mitt á milli Suður Afríku og Suður Ameríku. Þannig að búa hvað 220 manns. 6 daga siglingangað með gömlu heklunni.
0: Hefur þú farið?
1: Nei.
0: Langaði að fara?
1: Já, já, já. En til þess að fara þá er sækjum leiði hjá stjórn eyrunar.
0: Ó, og ertu ekki ferðamannastaður?
1: Nei.
0: Já, þau vilja ekki ferðamenn þá?
1: Ég held að ég myndi ekki hafa neitt að móti þegar fá ferðamenn. Mm. En þeir lifa bara sínu lífi í sínu þábrúna umhverfi. Með eitt stórt eldfjall, 2000 metra hátt, þú á hann höfuð á þeim. Og það sem gaus í þess 1961 og allir flúðu út Englands, allir íbúanir.
0: Og náðu því þá.
1: En... Og fluttu aftur heim 2 árum síðar.
0: Þú hefur mjög mikinn áhuga á þessari eyju. Af hverju, hvenær byrjaði það og hvers konar áhugi er þetta?
1: Áhugin byrjaði 1963.
0: Er það?
1: Já, þá heyrði ég fyrst af þessari eyju. Eða lasum hana í vikunni.
0: Þá varstu mjög ung.
1: Já, já, já, bara krakki.
0: Hefur verið með áhuga og blæti fyrir þessari eyju síðan þá?
1: Bæði og. Þetta var að fylgjast með þessu nokkur ár. Mm. Svo bara gleymdist þetta og svo kom alltaf einhverjar sögur sem að fréttir að þessari eyju. Og nú síðast var það í vor sem leið þegar að ferðamaður af skemmtari skipinu Hondiusi fer af skipinu á eyjunni og reyndist verið smitar svo hóndasveiru.
0: Fór hann af skipinu þar?
1: Já, hann er íbúi sko. Hann hefði engi farið með henni frá Argentínu. Til svo kom veg fyrir faraldur á eyjunni að þá voru sendir sjúkurliðar og hermenn í fallifum þeim kasta niður hann er það hægt að nota þeim er kasta niður í fallifum niður eyjuna ásamt miklum búnaði einu 3 tonnum af sjúkrakóknum til að hægt að reynangra þessa veiru.
0: Anna les fyrir okkur nýleg pistlaskrif eyjuna.
1: Já, en af Tristan blætinu mínu. Snemma síðustu öld gerist að ekkert skip kom til Tristan da Cunha.

0: í um 10 ára skeið. Það var svo 1919 að herskipen hans átignar HMS Jarmúð kom til eyjunar og þá fyrst fengu íbúanir að vita að það hefði verið heimstyrjöld í gangi 1914-1918. Í dag fá íbúarnir fréttinnar jafnóðum í hjálp netsins í gegnum gervinata samband. Það meira sér internet kaffi hús veginni. Næsta hús er póstursvíð. Þetta voru Tristan fréttir dagsins.
1: Og ertu oft með Tristan fréttir?
0: Svona eftir sem eitthvað er einhverjum fjörunginar.
1: En þú sagði mér líka á þann að þú ættir vona sendingu á morgun. Hvað sending er það?
0: Það er frímerki. Eitt stykki frímerki.
1: Safnaru frímerkjum?
0: Já, búin að gera það síðan við 8 ára.
1: Og hvaða frímerki áttu vona á morgun?
0: Þetta merki var gefið út 1946 á eyjunni, Tristanakonja. Og verðgildið var 1 enst pens eða local value 4 kartöflur.
1: Það stendur á frímerkinu, 4 potatoes.
0: Já, þetta var sem að verðgildið samsvaraði 4 kartöflum. En breska póstjórnin neitaði að samþykja þetta frímerki sem löglega útgáfu og því var það aldrei gert opinbert.
1: Og hvað erum til mörg þá, svona frímerki í dag?
0: Það er til nokkur hundruð örglega.
1: Og þú ert að fara eignast, eða þú ert búin að kaupa þér eitt af vefnum og það er að koma til þín á morgun?
0: Ég vonandi, það er ekki komið þetta.
1: Má ég spyrja, hvað kostar svona frímerki?
0: Ódýrt.
1: Er það?
0: Já.
1: Og hvað áttu mörg frímerki í frímerkjasafninu? Anna bendir núna á skáp. Ég held að þetta veri myndalbum, það sem fullt af albumum. Megum við aðeins bara líta á þau?
0: Jú.
1: Vá, þetta, eru þetta allt frímerki hérna?
0: Já.
1: Hefur þið talið albumin?
0: Nei.
1: Þetta lítur út fyrir að vera svona hátt í 50, ef ekki 60,
0: rísastór
1: albúm.
0: Kassan er kellara.
1: Í alvörinni?
0: Já.
1: Þannig að þegar þú ert erlendis. Eins og heyrist þá ósköp margt skemmtilegt sem hægt að ræða við önnu. Að lokum færum við þó aftur athyglina að réttindabaráttu transfólks. Við hlustum á eitt gamalt viðtalsbrot í viðbót og ræðum meira.
2: Hvað Anna hefur að segja, hvaða ráð hún gefur þeim sem að hefja sitt kynskiptaferli?
3: Já, fyrsta ráðlegging svo að hætta við, en ef að það gengur ekki, að þá er það að beita réttum að ferðum vera þolim og fara varlega í sakinar, en umfram allt að hlýða kannski þeim yfirvöldum sem að sjáum svona framkvæmt.
1: Mér var svo áhugavert að þú sagðir hérna fyrsta sem ég myndi mæla með að hætta við var að þetta var svo hræðilega erfitt eða?
0: Já, ekleysa, þetta tekur á við fer ekki svona vegfæri nema hefur sért alveg 100% ákveðin og því þið direktur 99% ákveðin þú eru 100% ákveðin til að fara þessi vegferð annars gengur þetta ekki allur efi túlkaður neikvætt
1: af öðrum þá eða?
0: Já, bæði öðrum og líka þess sjálfur þér
1: En nú þegar maður finnur fyrir gaggrinni og transfólk og meiri transhatri bara í heiminum með öfgahægri bylgjum vestanhafs til dæmis hefur það einhver áhrif á því?
0: Sjálfsögðu.
1: Hvernig áhrif?
0: Bara hugsun tilfinningarnar sem að ég ringaði inn samþykkan ég get ekki á nokkun hátt sett, samsama mig við þetta fólk ekki á nokkun hátt þvert á móti það hefur engan skilning á því sem er að fjallum eins og þessi svo kallaði hana eitthvað á kallaði andrum að eitt af fyrsta sem hann gerði þegar hann kom aftur inn embætti var það að setja einhver tilskipanir til að lemja á transfólki.
1: Þannig að þegar að svona gerist út í heimi, þetta hefur áhrif?
0: Þetta hefur áhrif á mín á mitt líf hvað þetta snertir að í dag treysti mér ekki til að fara til bandar, ekki reyni ekki svona að fara til bandar ekki hana.
1: Af hverju heldur þú samt að svo margir í heiminum vilja hafa skoðun á transfólki? Af hverju er þeim ekki bara sama? Fólk sem er ekki trans?
0: Ég segi þau.
1: En af hverju, hvað heldur þú eftir þína baráttu? Nú er ég búin að spyrja fólk á þessari vegferð, sko, bara, að því maður reyna að skilja hvaðan fordómar koma. Svona eftir allt þú hefur lent í og fordómar sem þú hefur upplifað í þinn tíð, af hverju er fólk ekki sama?
0: Ég spyr líka, af hverju fólk ekki sama? Hér er komið samtök hommar sem hatar transfólk sem er mjög fámenn held ég efast mér sem er enn 10 manns eða nær því. En þetta er samt til. Þetta er komið frá Englandi. Það byrjaði þar sennilega 2019. Þetta eiginlega, það er fárilega framhjá mér til að byrja með. Það er ekki þeirn bara síðustu 3-4 árin sem ég er að heyra af þessu hér á Íslandi. Það er komið fram hér líka.
1: Hvernig birtist þetta bakslag þér? Að því nú eru fullt af fólki sem dregur í efa að sé eitthvað bakslag.
0: Já, það er nefnt sem dæmi þessi samtök sem eru allt í unu hámar sem hata trans fólk sem hafa reynað sitt besta til að auka á hatrið þeim yður. Og það hefur sín áhrif að félagar þeirra eða vinnir þeir fara að auglýsa þetta þannig að hattu sáráðu sín þannig að byrja allt unu að tala geðveiki aftur.
1: Hún minnist síðan á ofbeldisfullar hótanir og ógnir sem hún tekur eftir í kommentakerfum.
0: Hún er lemja fólk.
1: Þið verður séð svoleiðis, hótanir?
0: Ég hef séð svona fullegningar, já. En það er spurningi, hversu mikið á maður taka marka á þessu? Ég forðast það. Ég lenti í svona ymsu með vesinn áður fyrr. Fyrst eftir að ég kom til Íslands 1996, þá lenti ég svona ymsu. Til að mynda ef ég var að barnum þá þurfti ég að vera sífældri varnastöðu hvort að ég verið slegið tíminn eða verið held yfir mig úr glasi fólks. En sem betur verið bjóri svo dýr á Íslandi fólk týndi ekki að hella úr glasinu yfir mig. En það er samt reynd.
1: En ástandi í dag, hvernig líður þið með það? Ertu vongóð eða hefur ykkur áhyggjur?
0: Ég hef áhyggjur, já. En ekki fyrir mína hönd.
1: Hvers vegna ekki?
0: Af því ég bara svo gömul að fólk að veit að því reykt að reyna að hella mig. En ég hef eins og meiri áhyggjur af yngra fólki. Fólki sem er að koma út úr skápnum í dag. Ég hef að koma út úr skápnum fólk sem er nýlega búið í aðgerð og er ennþá að berjast við sinna eigin tilfinningar og framfram tilfinningar sinna fjölskyldu og vinna.
1: Var þetta alltaf til staðar? Er þetta alltaf búið að vera svona? Eða varð tíminn betri og svo komið allt inn tilbaka? Eða hvernig upplifið þú
0: það? Það má segja að ég hef stundum sagt að eftir 2005-2006 þá hætti þessi neikvæðni í okkar garð og neður fyrir fleiri en heldur bara ég ein sem þegar ég var þessi svo kallaða transinnabalits eða unni transinnabalits að þá þar með svo fólk að þetta var eitthvað sem var ekki bara einhver persónlega eða ekki heldur að þetta væri raunverlegt og fólk fór að sætta sig við þetta. Nú bara komið upp nýtt mál fyrir kannski svona 7 árum síðan þar sem að fólk er að byggja upp eitthvað hatur í okkar garð að einhverjum ástöðum þá skilja það ekki og þetta, ég vona bara að þetta þessi neikvæðni hjaðinni aftur.
1: Hefur þetta komið þér óvart að sjá þetta?
0: Já, þetta kom mér óvart.
1: Þú fjóst ekki við þessu, að þetta myndi gerast aftur, svona eitthvað bakslag og svona snemma kannski?
0: Ég átti ekki vona því og ég sagði að þetta berna ekki svo mikið að mér lengur, ég hef bara lifið mínu lífi og
1: Já, nú vill Bensi fara út.
0: Já, mér komast út.
1: Já, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hleypa mér og hlustendum inn á heimilið þitt og fá að kynnast þér. Það er búið að vera dásamlega, takk hana. Í blálókin spyr ég, hver eru þín ráð til ungra trans eða ungs baráttu fólks framtíðarinnar? Hver eru þín ráð?
0: Já, engin ráð. Ung trans fólk í dag, það er alveg fullfært að gera hlutin á þess að hafa einhver gamla kellingar eftir sér. Og það er bara ráta þér. Ég þarf ekki að ekki hann einn góð ráð.
1: Og þannig ljúku fyrir í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun. Verið sæl.

0: Nú á dögum fer fram pólsk menningar og listaháttíð víða borgina. Háttíðin ber nafnið Ulga eða Fró og markmiðið að skapa rými fyrir fólk til að koma saman, nærast og njóta menningar á afslappaðan hátt. Á meðal þess sem að vera hljóðganga sorpu og matarlist með einföldu í.
1: Einmitt, við ætlum að setjast niður með skipuleggjendum hátíðarinnar hérna eftir en við ætlum líka að sökka okkur ofan í gervigreindar slorið sem að umvefur okkur öll þessa dagana. Lógreglan og pólitískur áróður með gervigreind kemur meðal annars við sögu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 14. september.

Tveir lögregluþjónar í teiknimyndastíl, svartur karl og hvít ljósarkona standa brosandi og vinaleg með uppáklæddan lögreglu björn á milli sín og öll mert með nafni stofnunarinnar Lógreglan Ó í stað íslenska ösins Svona líta út límiðar sem að lögreglan dreifir til skólabarna þessar mundir til að minna á sig Flestum sem að þekkja fagurfræði gervigreindarinnar ljóst að hér hefur vitvélin fengið að leika lausum hala. Þessi límiði það sem á enskumælandi kallað AI slop og á íslensku getum við kallað gervigreindar slor. Bragi Valdimar Skúlason, íslensku tónlistar og auglýsingamaður benti á þetta á Facebook. Hann skrifaði Ég átta mig á því að við erum löngu búin að færa metnaðar stikuna undir slormörk þegar kemur að hönnun og prófarkalestri. Og síðar, ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað og metnaðarleysið sannarlega komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það.

0: Það eru svo sem ekkit allir sem að sætta sig við þetta. Það nokkuð reglulegt að fólk rísi upp á afturfæturna þegar því finnst gervigreindin notuð að óþarfa. Það eru aðeins þrjár vikur frá því að nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni með ostastráknum Gotta voru teknar úr birtingu en gervigreind hafði verið nýtt til verksins að minnst okkar stað hluta og samfélagsmiðlar loguðu af hneykslan.
1: Ost alla daga.
0: MS er ekki fyrsta íslenska fyrirtækið og ekki einu sinni fyrsta íslenska mjólkurafurðar fyrirtækið sem að notar gervigreind í markaðsetningu og fær á sig gagnrýni í kjölfarið. Kjörís notaðist þannig við gervigreindamyndir á jólaís sinn í fyrra og netverjar hneyksluðust og fjölmiðlar fjölluðum málið. En þrátt fyrir slíkt upplaup og mótmæli við og við, þá staðreyndin sú að myndheimurinn í kringum okkur að verða stöðugt slor kendari. Mér langar að kalla þetta hið slor móderníska ástand.

Ljósmynd sem fylgir boði á mótmæli á Austurvelli, upplýsingaplakat fyrir krakka judó, auglýsingamyndband fyrir tai chi á YouTube, myndbönd á TikTok, skopmyndir á Facebook, barnabækur með gervigreindarmyndum, gervigreindar þýttar spennusögur á Storytel, myndir á fasteignavefnum sem sína ekki raunverulegu íbúðuna heldur hvernig gervigreindin gæti ímynda sér og hún gæti litið út. Slorið allt í kringum okkur. Hugtakið slor eða AI slopp á ensku byrjaði að ná útbreiðslu í hittifera árið 2024 en hafði þó verið í notkun nokkrum árum lengur á netinu. Það var valið orð ársins í fyrra hjá Merriam-Webster orðabókinni og orðið hluti af hversdagslegum orðaforða æ fleiri. Slopp notað stafrænt efni sem smíðað með spunagreindar forritum en álitið metnaðalaust, merkingalaust, heimskulegt, sloppy og oft framleitt á iðnaðarskala til að blekkja fólk eða græða pening. Þetta ekki bara myndir og myndbönd, heldur líka texti, tónlist, jafnvel tölvuleikir og forrit, allt það sem að spunagreindin getur spýtt út úr sér. Enska orðið slopp nær nokkuð vel utanum það hvernig efnið sullast allt internetið. Þetta gervigreindar hróði sem að suppast á okkur. Íslenska þýðingin slor virðist vera ná einhverju útbreiðslu. Og hún skemmtileg að líka efninu við innvolsið úr fiski, úrgang sem að nýtist ekki og ætti að henda. Þetta aðeins ógeðfeldara heldur en slopp. Og kannski það bara viðeigandi. Samfélagsmiðlar verða sífellt meira eins og færiband, ekki með þúsund þorskum heldur endalausu slímkemdu gumsi, heimskulegum, vel strokkuðum, tilbera gotta osti.

0: Slorið fæðist með spuna grindinni sem fer að ná til almennings fyrst með ChatGPT árið 2023 og í kjölfarið komu gervigreindar módel sem gerði fólki kleift að gera myndir og svo tónlist og svo myndbönd og svo vefsíður og öpp og tölvuleiki og svo eitthvað allt annað. Einkenningin svo að samfélagsmiðlar og athyglishagkerfið sem að þeim fylgdi hafi hreinlega vantað efni. Það hefur hingað til krafist vinnu að búa til stafrænt efni fyrir samfélagsmiðlana, ör, myndbönd og myndir. Það eru svo margir sem að skrolla en ekki alveg nógu margar manneskjur að búa til nógu mikið efni. Þar sem netthagkerfið gengur út á að greiða þeim sem að framleiða efnið, hluta af auglýsingatekjum, hvati til að spýta út endalausu magni af efni. Kerfið kallar á efni til að fylla vélina, innihaldið skiptir engu máli, gæðin skipta engu máli, bara magnið. Nú svo komið að gervigreindin orðin það öflug að hún getur spýtt út úr sér þessu efni í rauntíma. Það nákvæmlega jafn mikil fyrirhöfn að framleiða efni eins og að neita þess. Til dæmis rakst ég nýlega á VF sjónvarpsstöðina Infinite Slop sem að framleiðir gervigreindar myndefni út í hið óendanlega.
1: Far out, dude.
0: Áhorfendur geta komið með hugmyndir í spjallglugga og undir eins verður efnið að veruleika. Það furðulega dáleiðandi að fylgjast með þessu endalausa samvinnu verkefni fólks í að búa til surrealíst slor sjónvarp.
2: Her steaming orange slop is slop.
0: Það raunar nokkur ár frá því að ég heyrði fyrst af svona tilraunum þegar listafólku að fara að búa til net útvarstöðar með stöðugu flæði nýrrar vél smíðaðarar tónlistar. Ein sem framleiddi nýja black metal tónlist út í hið óendanlega og svo útvarstöðin Infinite Drake sem að framleiddi nýja tónlist í anda og rattlíki kanadíska rap tónlistamannsins út í hið óendanlega. Já, svo það þúsund ára langa bíómyndin The Feral sem að fer í sýningar á næstunni. Það mynd sem að byrjar í sýningu og heldur svo áfram að búa til sjálfa sig á meðan sýningu stendur yfir næstu þúsund árin. Þetta þrennt allt einhvers konar leikur að tækninni, konsept tilraunir, protokoll listaverk getum við kallað það. Öðruvísi dæmi, streymisveitan Roku núna komið með sjónvarpsstöð sem sýnir einungis gervigreindar efni allan sólarhringin. Þetta aðeins metnaðarfyllra efni en Infinite Slop vélin. Það ekki framleitt í rauntíma sem sagt. Fólk og framleiðslu teimi að reyna að búa til alvöru bíómyndir og þætti með gervigreindar tólunum með misjöfnum árangri auðvita og flest þykir það misjöfna. En þetta að verða veruleikinn í kringum okkur, vefsíður sem að verða til leið og maður leitar að þeim, tölvuleiki sem verða til leið og maður spilar þá, bíómynd sem verður til leið og maður horfir á hana og það styttist í að við munum ekki geta fótað okkur fyrir slori. Internetið að verða að kviksindi.

Ég rakst nýlega á tvö manifestó, listafólk eða hugsuðir að takast á við slorið. Byrjum á slop maxing stefnu yfirlýsingunni sem að mér finnst einhver svona ja, raunsæjasta greiningin á slor framleiðslu samtímans. Þar segir slop maxing, kallan það slor maxing, markviss framleiðsla með aðstoð gervigreindar og strategísk dreifing á ómerkilegu, óhóflegu og rétt nógu góðu efni. Þetta gert vegna þess að kerfi samtímans hampa magni frekar en innihaldi, sýnileika fremur en gæðum, mettun fremur en merkingu og ummerkjum virkni fremur en raunverulega virkni. Hið realíska svar slor maxarans að gangast við því sem kerfið vill. Taka slorinu opnum örmum, búa það til, maxa það, gera fleiri myndir, fleiri texta, fleiri kóða. Nú vitna ég beint í manifestó slor maxaranna. Slor virkar. Slor fjölfaldar sig. Ekki hugsaðu upp, bara sett fram. Það virkar. Leti, bræðleysi, smekkleysi, allt hefur það virkni. Magn nýja innihaldið, mettun nýja merkið, eitthvað sem til, trompar það sem skiptir máli. Niðurlægjandi og meðvitaður, það okkar stíl. Slormax til öllum miðlum, myndum, textum, kóða, vörum, streymi. Slormax, nógu gott best. Nógu gott best. Magnið merkingin, hröðun óhjákvæmileg, hið fullkomna form bestunar.

Þessi röðunarhyggja sloppmaxaranna er svo sem ekki eina mögulega afstæðan gagnvart hinu slor móderníska ástandi. Einhverstaðar rakst ég á annað manifestó, sloppismi, sloppism. Það sett fram sem hugmyndað listareyfingu en eru raunar bara texti smíðaður af einni manneskju og nokkrum gervigreindar agentum. Einnig þar hið slormóteníska ástand álitið óhjákvæmileg staðreynd og manneskjur verða að nýta sér gervigreindar tæknina, spunagreindina, en þurfa að nota hann á meðvitaðan hátt. Í því manifestói vandi aldarinnar skilgreindur sem svo, kostnaðurinn við að skapa hefur fallið niður í null. Kostnaðurinn við að velja rétt við að fella fagufræðilega dóma hefur ekki gert það. Hann hefur aldrei verið meiri. Í manifestóinu stendur hver einasta bylting í framleiðslu, prentvélin, myndavélin, samplerin. Lækkaði eina hindrun en hækkaði aðra. Gutenberg gerði bækurnar ódýrar en gerði ritstjórn nauðsynlega. Ljósmyndin gerði raunsæð hversdagslegt en gerði það list að sjá. Gervigreind hefur gert sköpun algjörlega á reynslu lausa en hún hefur gert dómgreindina að því eina sem enn dýrt í ferlinu. Slorismin hreyfing sem tekur dómgreindina alvarlegt einmitt vegna þess að vélin getur það ekki. Í stefnu yfirlýsingu sloppistana þá lagt áherslu á það að sköpunarverkið sjálft sé ekki upphafið. Hins vegar felist sköpun í dag að henda 10.000 eintökum til að finna það eina sem skipti máli. Safnverka sloppistana kirkjugarður. Verkin sem standa eftir hafa lifað það af. Sköpunin hefst við fyrsta nei. Og seinna stendur í manifestóinu, vélin býr til, manneskjan velur. Ef þú sættir þig við fyrstu tillögu, ertu slor neytandi. Ef þú hafnar 999 tillögum til að finna þá einu sem hefur merkingu, þá ertu einn af okkur.

Að sjálfsögðu er slorið notað í pólitískri umræðu og pólitískum áróðri. Ein allræmdasta aðferð nútímans til að móta pólitíska umræðu að nota bruna slönguna svokulluðu. Spýta út ýmiskonar misvísandi upplýsingum allt milli himins og jarðar svo fólk glati alveg áttum hvað sé satt og hvað ekki. Fyrir einhverjum árum var þetta helst kennt við Vladimir Putin í Rússlandi en núna það frekar við núverandi forseta Bandaríkjana en ráðgjafar hans töluðu þessa aðferð sem Flood the Zone. Með gervigreind þessi brunaslöngu aðferð orðin mun ódýrari í framkvæmd og ýmis stjórnmála öfl sem að stendur á sama sannleikan hafa tekið hana upp. Þetta það sem á ensku kallað sloppaganda, áróðurs slorf.

0: myndlistar maðurinn hefur lengi verið ein mikilvægasta manneskja fyrir politikus sem vill sapna fólki saman á bakvið ákveðina hugmynd eða samfæringu að búa til myndir og slagorð sem hreyfa við fólki en með gervigrindar verkfærum leiðin að gerð þessara mynda í raun orðin nánast samstundis og ókeypis það þarf ekki lengur myndlistur mann til að gera þetta fyrir sig
1: Þetta Adam Flint grafískur hönnuður, dósent og fagstjóri við Lista Háskóla Íslands.
0: Og í rannsóknum mínum þá hef ég alltaf haft áhuga að skoða tengingar milli stjórnvalda, lýðræðis, grafískrar hönnar og var lengi í Bandaríkjunum að skoða kostningar hönnun og sérstaklega bara kjörstæðlum í mismunandi ríki
1: já.
0: Og já, svona hluti
1: Sæt, mjög, ekki bara hérna, hvernig frambjóðendur eru að setja sig fram og svoleiðis heldur mjög svona praktíska grafíska hönnun
0: já, bæði
1: já.
0: En meistara verkefnið mitt snúast já, kostningakerfið og hönnun, grafískar hönnunar þess En þegar ég flutti til Íslands þá langaði mig að skoða eitthvað annað. Ég var komið með nóg eða bara, já, ég var pínu búin að rannsaka Bandaríkin. Þannig að ég fór bara alveg hinum megin og var að skoða fríríki Kristjaníu.
1: Já, ok.
0: Í Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Sögu grafiskrar hönnunar þar. En þegar Trump var kosin 2024, þá langaði mig að snúa og horfa aftur á Bandaríkin og bara hugsa svolítið hvað í gangi þar.
1: Og þegar maður fer að skoða notkun mynda og myndmáls í pólitískum áróðri og umræðum í Bandaríkjum í dag, þá ekki annað hægt en að pæla í gervigreind. Enda forsetin einhvers konar frumkvöðl í því að nota gervigreind í að koma pólitískum skilaboðum á framfæri.
0: F. Maður að fylgja hvítu húsið á Instagram til dæmis, þá sérðu 10 plus per dag myndir, já, ekki alltaf í gegnum gervigreind, en margar gervigreindar gerðar myndir. Og já, og sérstaklega nýlega á Truth Social, Hans Trumps hann miskist að hann búið að posta 30 til 40 plus sínum bara í síðustu 24 klukkutímar
1: Já.
0: Þannig á hann bara mjög virkur í að nota gervigreind til að búa svona myndi til
1: Hérna, getum við tekið einhver dæmi af því sem að til dæmis Trump hérna að þessu mikla magni af efni sem að hann dælir út og kannski hvíta húsið hérna bara ég veit ekki hvort að það passi algjörlega í þetta en ég tók eftir því að sko hvíta húsið núna kom með svona litla tölvuleikja síðu ég veit ekki hvort þau séð það litla tölvuleikja síðu þar sem eru svona litlir einfaldir tölvuleikir þar sem eflaust bara smíða þeirra gervigreind hérna þar sem að fólk getur gert alls konar hluti eins og að hérna vera með ice hérna lendinga eftirlitun í liði og kasta hérna ólöglegum innflytjendum úr landi og hérna fær svona veist, það náttúrulega ótrúlegt að opinber aðili sé að setja svona efni út það mjög ólíkt því sem að við þekkjum frá einhvern veginn svona, hvað var að segja, innan gæslega bara virðulegum stofnunum hinga til
0: Já, einmitt Já, ég verið að fylgja með og ég sá daginn að það búið að gera svona tölvuleikja dæmi og líka ég búið að sá að það var postað myndband sem bara akkurat eins og Rick and Morty
1: sjónvarpsþættinni já,
0: já, það bara búið að taka þetta mynd heim og búa eitthvað nýtt til
1: já.
0: Með viðfangsefni að brottfara fólk úr landi og hann að tengja hluti saman að mjög skrýtna hátt
1: Einmitt.
0: Finnst mér í svona í byrjun þessara rannsókna tímabil eða síðustu ár var ég að byrja að sapna saman myndum frá frá opinber reikningi Hvíta hússins og þar til dæmis manstu þegar það var vinsælt að gera Ghibli mynd
1: Já, emmitt, eins og hérna japansku teiknimyndirnar, já.
0: Já.
1: Já
0: Þannig það var dæmi af Hvíta húsi það bara posta mynd af konu sem var að vera brott vissuð mm-hmm. en af því þau vildu bara hop on the bandwagon þau gerðu þetta í svona Ghiblified stíl
1: Þannig að raunveruleg ljósmynd af konu sem verið að hérna, handtaka og vísa úr landi
0: mm-hmm.
1: hérna, setaðu í einhvern svona hérna, léttúðan teiknimyndastíl og reyndar bæta við þarna, að gera hana einhvern veginn svolítið ófrýnilega og grátandi Já. Og hérna, hann er svona íkja þetta meiri segja
0: mm-hmm. mm. Og það hugtak í stjórnmálafræði sem heitir Overton Window þessi gluggi sem innihaldar allar hugmyndir sem fólkið já, ég veit ekki hvort ég get útskert þetta á íslensku en þú veist hvað það
1: Já, og í rauninni kannski svona rammi þess sem að einhvern veginn leifilegt að segja eða hugsa mm-hmm. í opinberu umræðu
0: já.
1: Það svona þessi gluggi
0: Já, í samfélaginu
1: já.
0: Í dag
1: já.
0: Og pælingin með þessi glugga að glugginn getur stækað eða minkað eða fær sig og mér finnst að það kannski eitthvað sem í gangi hér með svona myndir að við erum að normalisera kannski ekki við en það að normalisera svona öðruvísi leiði til að hafa samskipti við hvort annar mm-hmm. og svona hvernig fólk að hugsa
1: Já, bara einmitt hvernig maður hugsar annað fólk bara hérna, já.
0: Já, það ekki bara til að reyna að sannfæra fólk að hugsa eitthvað, það líka að svona láta fólk sem nú þegar hugsa eitthvað líða vel eða mm-hmm. líða eins og það lið sem ég á
1: Já,
0: sem hugsar bara eins og ég ég var sístu ár plus með starfsnæmum við vorum að skoða Instagram reikning Hvíta hússins og það áhugvert að svona ef þú myndir fara ár í fortíð og skoða hvað var í gangi og hvernig það hefur svona bylgjur sem hafa verið því stundum það bara mjög mikið af gervigreindarmyndum og stundum líður manni eins og það var kannski ráðið inn einhver sérfræðingur eða einhver kynningarstjóri til að taka þetta aftur í svona einum stíl eða einum, já, útlit þannig ég bara, ég veit ekki en já. Það bara áhugavert að sjá svona bylgjur með meira og minna gervigreindarmyndir
1: En frá Bandaríkjunum til Íslands Adam, eins og svo margir aðrir tók eftir mikilli aukningu í notkun á gervigreindar smíðuðu efni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar mögulegar aðildar viðræður Íslands við Evrópusambandið. Líklega var þetta fyrsta íslenska kosningabaróttan þar sem gervigreindar slor spilaði einhverja rullu.
0: Fyrsta dæmi sem ég sá var það sem Arnar Þór Jónsson gerði og postaði á á opinbera Facebook reikningin hans á 11. janúar. Það mynd af þremur skipum sem að sýna svona sjónræn skoðun sína að mm-hmm. Íslendingar segju að einhverju leiti undirgefin þjóð og mér fannst það mjög merkilegt hvernig hann var að byggja þessi mynd og líka hvernig hann var að skrifa það.
1: Þessi mynd, þetta hann að myndin það sem að það svona gamaldags víkingaskip í miðjunni, ekki satt?
0: Mm-hmm.
1: Hægra megin hérna risastór, já, þetta víkingaskip með íslenska fánan sem fyrir segl, svo hægra megin er gríðarstórt nútímalegt amerískt herskip en síðan sko í svona eiginlega eftirdrægja hérna gamla víkingaskipinu seglskipinu þá er svona gamallega riðdallur með merki Evrópusambandsins, hann alveg að sökva og íslenski báturinn einhvern veginn að draga hann þarna með sér
0: mm-hmm.
1: Hann aðeins hérna, já, hamlar hérna siglingu skipsins þetta eitthvað svona málverka stíl eða ekki, mm-hmm. þetta eins og eitthvað svona frekar realíst málverk
0: Jú,
1: já.
0: Málverk úr 19. öld
1: Já, var þetta fyrsta dæmið sem að þú tókst eftir í samhengi við Evrópusambandsumræðuna eða bara almennt?
0: Sko, það fyrsta dæmi á Íslandi almennt og já, mm-hmm. tengt Evrópusambands
1: Já Arnar Þór Jónsson sem náttúrulega var fórsta frambjóðandi og hefur búið sér fram til þings fyrir hérna líðræðisflokkin, hann er náttúrulega svona, hann er að skrifa mikið af svona pistlum á samfélagsmiðla og þetta svolítið sem fólk gerir sem að er annarkvort með einhverja bloggsíðu eða hérna, já, er að skrifa tjá sig um málefni
0: mm-hmm.
1: notar þetta einhvern veginn til þess að já, skreita pistlana sína og hérna grípa athygli fólks kannski
0: Já, ég held að kannski var búið að skrifa eitthvað grein og taka þetta og bara posta inn í ChatGPT og byrja svona mynd mm-hmm. í svona stíl já það held ég bara það sem gerist
1: Fannst þér hérna svona myndir vera áberandi í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar tókstu eftir mikið eða svona?
0: Já, ég búið að safna fullt af myndum og já, ég held að Facebook reikningin minn haldar að mér langar að sjá svona hluti, þannig ég sé
1: Þú fær mikið það
0: Ég fær mikið það uh-huh.
1: Og hvernig efni þetta?
0: Það bæði já og nei megin og það oftast annarkvort teiknimynd svipaðu svona auglýsingar eða já, teiknimyndum frá 1950-1960
1: mm-hmm.
0: í þeim stíl eða það líka dæmi sem eru frekar raunsæi gert í realismi eins og Já, til dæmis það dæmi sem ég tók hér sem Jón Helgi Eilsson sem hagfræðingur og fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans bjó til og postaði á blogg síðunni hans sem bara það mikið í gangi
1: og
0: maður þarf að sjá þetta að því það myndi taka mjög langan tíma til að útskýra öll atriði þar inni en það vinstri megin maður með já til að sjá skilti og hægri megin kannski bondi sem með grunnreglur ESB og hann kannski hann búið að sjá
1: í pakkan.
0: hann búið að sjá í pakkan og hann veit að, að hann vill kjósa nei.
1: Einmitt, og þetta í svona, einmitt, það mjög mikið af þessu í einmitt svona skopmyndastíl, þessum svona kannski stíl einmitt sem að Já, skopindir í dagblöðum hafa verið hérna, í gegnum tíðina. En það náttúrulega rosa mikil munur á góðum skopmyndateknara og slæmum. Og hérna, þessar skopmyndir ná eiginlega aldrei að vera einhvern veginn sérstaklega fyndnar eða neitt svona, ná ekki að segja mikið með einhverjum undirteksta eða svoleiðis sem að kannski góður skopmyndateknari gerir. Mm. Heldur einhvern veginn mér eitthvað alltaf allt vera útskýrt svona í þaula, sko. Eins og þarna að stendur alltaf svo mikil texti og svona. Mm-hmm.
0: Já, ég held að flestir svona myndir sem ég hef séð fullt af texti. Það líklega svo margt sem einstaklingin sem að búa þetta til vill segja. En það kannski líka út af því að mér finnst að skipa myndin svo áhugavert út af því að það í rauninni ekkert text.
1: Einmitt, hún rauninni frekar góð, sko. Hún frekar svona mun snjallari, kannski heldur þessi mynd. Hérna, já.
0: Þetta til dæmis tók ég eftir. Það já, megin og þá stendur tökum upplýsta ákvörðun já til að sjá að sjálfsögðu og það opið svæði framan Hallgrímskirkja en það líka ekki raunverulegt svæði út af því að það eru svona svissnest fjöll hægri megin og byggingar sem eru ekki til á Íslandi vinstri megin, brósandi fólk og sól.
1: Já, sko þarna sjáum við eitt sem að mér finnst vera mjög algengt af því að kannski mikið af þessum hérna pólitísku hérna myndum sem fólk að búa til þetta svona í raunsæi stíl, þetta lítur út eins og einhvers konar ljósmynd hérna kannski að því að hérna stjórnmálin hér snúast mikið og hérna eitthvað neinn velmegun þjóðarinnar og eitthvað sko það rosa mikið af myndum af fólki sem á að líta íslenskt út hérna, allt mjög ljóst og ljósert og brosandi og heilbrigt og hérna, já
0: það er ekki
1: oft í ullapeysum líka lopapeysum
0: það er ekki fjölbreytt hér í þessu mynd
1: nei, þannig að þetta er hugmynd gervigreindarinnar hvernig íslendingar líta út náttúrulega og það kemur enn á sko, hérna að maður sér líka sko ég veit ekki hvort að ég meina, eins og að segja þá eru allir pólitískir hópar eflaust að notfæra sér þetta en hérna en mér finnst að þetta hafi verið kannski mest í hérna í hópum þjóðernissinna ekki bara á Íslandi heldur víða heim og þá oft verið að einhvern veginn teikna upp með þessar andstæður það hérna ljósa, góða fólkið sem er í ullapeysunum og lifir í takt við náttúruna samkvæmt gervigreindarmyndinni og svo er einhver ógn sem að ógnar þessu sko.
0: Mm-hmm. Talandi hverjir eru að nota til að búa svona myndir til áður en ég kom í dag hefði ég sagt kannski bara svona já, þjóð etnis sinnar en ég er að sjá oftar og oftar fleiri dæmi hinum megin líka og já, þannig ég er ekki viss
1: Nei,
0: ég er ekki lengur viss, ég held að það er bara fullt af fólki en átti gervigreind
1: já, en það sem að ég teki eftir allavega eins og í Evrópu að þá hérna ég veit að það var sko lög til dæmis hérna gervigreindar smíður lög notið vinsælda textin einhvern veginn útrópar útlendinga er inniheldur einhver sko útlendinga andúð og rasisma og svoleiðis svo sem maður mikið á TikTok af myndböndum það sem svolítið svona mun Reykjavík líta út árið 2050 og þá eru hérna múslimakonur sem að labba hérna og hérna allt er grátt og hérna við lifum í einhverjum eftir heimsendalegum stað sko og ég velti fyrir mér sko að því varst að tala óvirtan gluggan líka sko að hérna að þetta gagnast náttúrulega fólki sem vill ekki koma fram með þessar skoðanir. Þá getur það sem í raun sett þessar skoðanir fram án þess að þurfa sjálf að standa fyrir þær í rauninni. Af því að þær eru ekki þykja ekki í rauninni þær eru ekki leyfilegar. Þær eru ekki innan gluggan sko. Þannig að já, þetta gagnast kannski, kannski ekki síst fólki sem að vill hérna, vera með öfgafyllri skoðanir en leyfast í samfélaginu.
0: Já, ég er sammála, ég held að það er líklega fólk sem eru kannski hrætt við að segja upphátt það sem þeim finnst eða kannski er leiðin til að normalisera eitthvað að búa minn svona minn til af því ef við sjáum hversu gott eða hversu vont það gæti verið þá kannski að það einfaldara til að sannfæra fólk að trúa eitthvað sem þau kannski trúa inn í nú þegar en myndi aldrei segja upphátt
1: Adam, takk fyrir spjallið Við erum múin að tala svo lengi hérna og þú ert frábæri íslensku. Hvað ertu búin að leggja í Íslandi?
0: Takk. Ég flutt í fyrst til Íslands 2013. Var af og til á Íslandi. En flutti síðan og já, 2021 og búið að vera hér síðan þá. En já, takk fyrir spjallið og já. Hey, orange pig. America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But baby's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran. Hear this clear. Your people reached out to us. Yeah, we got the DMs here. If

0: Hey.
1: Þannig var rætt við Adam Flint, grafískan hönnuð og lektor við Listaháskóla Íslands og í lokin heyrðu við svo gervigreindarsmíðaðan rapplag framleitt af fyrirtækinu Explosive Media í Teheran fyrir írönsk stjórnvöld. Þetta liður í áróðus herferð klerkastjórnarinnar þar í landi í stríðinu við Bandaríkin og þessi tónlist og þessi myndbönd frá íröskum stjórnvöldum þar sem að svona, þetta er svona gervigreindarsmiði grínmyndbönd í Lego kubbastíl, þau hafa svona væki mikla lukku á netinu og svona eiginlega þótt sko að skáka hérna Bandaríkja forseta í færðinni í gervigreindar áróðri.
2: Já, en sem betur fer er fólk ennþá að nota heilan sinn og hendurnar til þess að búa til list og pólska menningar og listaháttíðin Ulga Fró fer nú fram og verður alveg fram á sunnudag og ég settist niður með skipuleggjandunum þeim Ignasi Ripka, Katarsínu Strojanovsku og Veroniku Adamovsku á bókasafni Kópavogs til að forvitnastu málið. Hér eru þrjú komin til að segja mér frá áhugaverðri hátíð sem að fer fram hérna allt höfuðborgarsvæðið meðal annars hérna á bókasafninu en þetta er pólsk menningar og listahátíð sem að stendur yfir í 10 daga og við erum á hvað þriðja degi núna en þetta verður alveg til 21. september og það ýmislegt á döfunni en ég ætla að tala hér við mann sem víst sá sem að stendur fyrir þessu öllu saman. So, you are the person behind this whole thing, is what I hear.
3: Hello everyone. Yes, you could say that in a way that like my name is Ignace and I last year when I was living in Berlin.
2: Ignace segir okkur hér frá tilurð hátíðarinnar en hún var fyrst haldin í Berlín í fyrra. Hann fékk þar fólk frá öllum heimshornum, listamenn jafnt sem félagsráðgjafa og fleiri til að vinna saman að allskyns viðburðum sem tengist því að koma saman, njóta matar, samveru og menningar. Það pólska þingið sem styrstar aðili hátíðarinnar.
3: Gatherings can be about nourishment, how they can bring us together and open spaces for dialogue, for rest, and how they can be as accessible as possible to everyone. And last year, I think through many people I met from Iceland and from and Polish people that are living in Iceland.
2: Það hvernig hátíðin barst svo hingað til Íslands, segir Ignasi að margir þeirra sem sóttu hátíðina í Berlín í fyrra hafi tengsl við Ísland, til dæmis pólverjar sem búa hér, en að eigin sé einnig heillandi og að Ísland og Pólland eigiða sameiginlegt að eiga ríkan þjóðsagnaarf.
3: It's folk traditions and how maybe different common grounds between Polish culture and Icelandic culture and how we can explore that like beyond, you know, the mainstream culture everywhere else.
2: Markmiðið að búa til rými þar sem fólk getur kynnst, nærst og hvílt sig. Ég spurði Ignasi út í nafnhátíðarinnar, Ulga, sem hefur fengið íslensku þýðinguna Fró.
3: Ulga is a very beautiful word that has in my opinion slightly Scandinavian kind of flair to it and it's a word that means a moment of relief after like a long effort or even like a pain.
2: Orðið merkir léttir, fró, hugarfró og það það sem þau að reyna að ná fram með viðburðunum.

0: myndadagskrá fyrir hátíðina.
1: Yes, hi. My name is Veronica and I was invited by Ignace to gather with my friend Maya to compose a film program of contemporary Polish film. Which is gonna last through 3 days. It starts on Friday on the 18th of September.
0: Þar verða allskyns pólskar myndir á dagskrá, stuttar og langar, teiknaðar og leiknar, skáldaðar og sannar. Þar verður einnig vinnustofa á vegum Jasminar Wojcik sem vinnur mikið með börnum og úlingum. Dagskráin fer fram helgina á Borgarbókasafninu í Grófinni.
1: Educator very active in horizontal education and works very much together with children and young adults.
0: Áhugaverður viðburður fer fram í Sorpu út á Granda á morgun. Katarzyna sagði okkur betur frá því.
2: So, hi, I'm Kasia Strinovska and I'm a project designer for Ulgafro and tomorrow's event is very special because it's designed by Gosha Trajkovska and...
0: Katarzyna sérstaklega spennt fyrir viðburðinum þar sem að hún sjálfbærni sérfræðingur. Viðburðurinn svokölluð hljóðganga og fjallar hlutina sem við látum frá okkur.
2: So for me this like hits a lot of good spots.
3: So tell me, what's a sound walk?
2: A soundwalk is a participatory walk.
0: Hljóðganga þátttöku upplifun þar sem hver og einn kemur með síma á heyrnartól og getur svo hlustað á hljóðverk á meðan hann gengur sýninguna. Verkið gerði þau Björn Penk og Gosia Trajkovska. Mikilvægt að mæta með eigin heyrnartól og síma með nettekingu.
3: So at Sorpa tomorrow at 5 p.m. everybody is welcome to join them for a soundwalk about these objects that we discard. And the last thing I want to ask you about is the final event, which in my understanding is some sort of a food event. Somebody wants to tell me about that maybe?
4: So since I think for both Icelanders and Polish folk, food and the gathering around food is quite important, like we wanted to celebrate the tradition of Polish milky bars.
0: Ignasi talar lokahóf hátíðarinnar sem verður á Hlemmi Hás sunnudaginn 21. september. En þar verður matarboð í anda pólskra mjólkurbara sem eru svona þeirra útgáfa af dænir.
4: And they came up with this idea of hosting like a diner gathering that will
0: matarlistamenn fást hér við að gera matseðil fyrir gestina og Þeir hafa verið í samstarfi við hinni íslensku mjólkursamsölu og ætla að reyða fram ýmsar klassískar pólskar krásir en þau fóru líka neyri fjöru út á engi til að finna hráefni úr íslenskri náttúru til að nota í matargerðina.
4: They will also combine it with different foraged plants from Iceland and the name of the milky bar it's washed ashore since they will be also gathering things from the sea. And to as a dessert we also have wonderful performance of Otuha collective that will sing
0: Í eftirrétt verða svo ljúfir tónar frá söngsveitinni Otucha en þær ætla að syngja þjóðlög sem sérstaklega eru ætluð athöfninni að skála. Allir viðburðirnir eru ókeypis en skipuleggjendur vilja endilega að fólk skrái sig fyrst. Hægt að skrá sig í gegnum Instagram síðu þeirra. En þetta voru þau Ignasi Rýbka, Katarzyna Strojunovska, Veronika Adamovska frá Ulga eða Fró hátíðinni sem nú fer fram víða borg. Við skulum heyra í Otucha syngja pólskan söng.

0: þetta var pólski sönghópurinn Otuchu sem söng þarna makedónískt þjóðlag.
1: Athyglisvert, við ætlum að ljúka lestin í dag á allt annars konar tónlist. Við ætlum að heyra lag frá Space Station, reykvísku rockljónstinni sem að var ekki út plötu í síðustu viku, plötuna Who Killed Space Station. Við skulum enda lestina þennan mánudaginn á laginu Watching It Happen. Við Kristján og Fríða þakku fyrir samfylgdina í dag.
0: Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður og verið þið sæl.

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá næst komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin í dagur bara hreinlega komin mánudagur aftur.
1: Já.
0: 14. september.
1: Það var sunnudagur í gær.
0: Já, það er alveg magna.
1: Það er magna. Hérna, við ætlum að halda áfram í dag að fara yfir sviðið þar sé að bókstaflega og forvitnast það sem á leiksviðum landsins á nýhöfnum leikvetri. Í dag komið að Tjarnabíói. Snæbjörn Brynjarsson, leikhússtjóri, ætlar að koma og segja okkur. Tjarnabíó hefur verið svona kallað heimili frjálsu leikhópanna. Og hann mun segja okkur frá mjög fjölbreyttri dagskrá sem þar verður í vetur.
0: Já, Tjarnabíó bara orðið bara þarna höfuvirki frjálsu leikhópanna og það svo frábært hvað kemur þarna fram, alls konar ný verk.
1: Gróska.
0: Já, já, já, og stundum rataðu síðan síðar í stærri leikhúsin. En síðan kemur hún Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF og við sá hún nú einmitt ennit þáttir með henni og Viktoríu
1: Hermannsdóttur.
0: Þarna perlur, heitir það ekki perlur úr safni sjónvarpsins, alveg frábæri þættir og hún ætlar að koma til okkar með gullmóla eins og hún gerir gjarnan á mánudögum og hún kemur með brot frá árinu 1963 þar sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttaauka fór í skeiðarétt og ræddi við fjallkónga gangnamenn og kvenfélagskonu og þetta segja að rétta stemningin skili sér mjög vel í þessu 63 ára gamla einslagi
1: Það dásanlegt sko Lesandi vikunar í mannlega þættinu við þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti Hún ætlar auðvitað bara að segja okkur frá því hvað hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tímina
0: Já, en við byrjum á lagi sem heitir Þú erst og það Helgi Pétursson sem syngur
1: Helgi lagi... Björnsson, jafnvel
0: Nei, það Helgi Pétursson
1: Það Helgi Pétursson,
0: já, þetta, já, þetta prentvilla nefnilega
1: Já, þú varst svo fljóta að breyta sko.
0: Já, svo fljóta leiðir þetta Þórarinn Guðmundsson samdi lagið og textan samdi gestur sem var nú dulnefni fyrir Guðmund Björnsson Hér kemur okkar Helgi Pétursson

0: Já, okkar eini sanni, Helgi Pétursson, Helgi P. Þú ert, og ég hefði ekki betur en þetta var Raka Gísla sem var að syngja þarna bakgrætis.
1: Ég var akkurat að hugsa það.
0: Já, maður þekki svo, hún er með svo auðþekkjanlega rödd, að því hún er svo flott.
1: Og þú ert líka sko, að ég hugsaði það en ég hefði ekki þorað, en þú ert með eira fyrir
0: já,
1: að heyra bakgrætinar.
0: Já, ég held ég alveg 100%.
1: Þú varum akkurat að ræða það, hvað viðum gaman að ég að hlusta á raddir og hugsa, hver var þetta aftur? Þú þekki söngvaran allan að betur en ég.
0: En já...
1: næsta rödd sem við munum heyri ætlum við að láta ykkur hlustendur giska á hver nei, það Snæbjörn Brynjarsson leikustjóri Tjarnabíós velkomin í mannlega þáttinn
2: Já, ég ekki alveg með svo þekkt að rödd að fólk viti, sko, ég syngi kór þannig að það ekki greinarlegt alltaf
0: það ennþá þannig allir
1: já. Ekki vann með það hlustendur samt.
2: Nei
1: En það leikveturinn sem hafin og það bara, þið eru komin á fljúandi ferð
2: Já Það eru 37 leikverk í Tjarnabíó á þessu leikari.
1: Það gríðalegt magn.
2: Örlítið minna henni fyrra, satt að segja. Eins klikkað á það kann að hljóma, sko. En inn í þessari tölu eru þetta, sko, gestaverk, erlendis frá, nokkuð verk sem voru á síðasta leikari.
0: Mm.
2: Fyrirkomulega í Tjarnabíó er náttúrulega þannig að við erum með opið kall, alltaf í janúar á hverju ári. Þannig að þegar fólk er nýbúið að fá svörum hvort að fá styrkur síðildasjóði og veit svona hvernig hvort að þau séu með efni á að gera sýningu eða hvort þau ætla að gera hana samt og bara atna, á bara viljanum eða nefanum
1: mm-hmm.
2: þá getur fólk sótt hjá okkur og þá siti ég þetta með þriggja manna valnefnd og fer ég yfir umsóknirnar og við gefum þessu stig og það bara hægt að fara inn á tjarnabio.is og finna stigatöflun og það veit fólk svona hvernig stigagjöfum virkar
0: Já.
2: Og svo kolli hringi ég þá stigahæstu og ég býð þeim að velja pláss inn á árinu og ég rauninni raðast það svolítið þannig upp að þeir stigahæstu velja fyrst tíman sko og svo svona kolli þá þú veist en allar sýningar eða flestar eru með svona þrjár vikur inn á sviði hjá okkur
1: Í æfingum þá
2: Já, inn á stóra sviðinu hjá okkur og sem þetta mjög naumur tími en þetta flestir eru með eitthvað annað æfingar í mig mm-hmm. í nokkra vikur þar á undan
1: mm-hmm. En hvernig sko, ef það eru 37 sýningar
2: Já
1: og sko ólíkar sýningar
2: Já.
1: Hvernig þá, þetta lítur að vera ég ætla ekki að segja martröð að plana þetta endalaust að skipta svið og svona og hvað ef að sýning slæri gegn og verður rosa vinsæl Hefur hún kannski bara ekkit pláss til þess að sýna oft?
2: Það hefur komið fyrir, en auðvitað þá reynum við að sýna þess að vinsælustu sýningar eins og oft og við mögulega getum. Það er náttúrulega markmiðið. En það er alveg rétt, sko, við erum atna, eins og ég sé þetta, þá erum við nýsköpunarmiðstöð, við erum útungunarstöð, við erum að búa til nýjar framleiðslur og gefa nýjum röddum tækifæri til þess að sanna sig.
0: Já.
2: Og sem ég finnst mér þú veist mikilvægasta markmið Tjarnabíó það er þessi nýsköpun sem á sér staðar og ég þetta bara mjög stoltur skilur þegar einhver sýning fær framhaldi af annar staðar, það bara, minnst það frábært það bara svona viðurkenning á því að við sem að gera einhverja góða vinnu þetta vil ég halda þessum vinsældi sýningum sem lengst og það er hjálpa náttúrulega hinum sem að kannski þurfa smá aðstoð sko
1: Já.
2: En auðvitað, það eru sumar sem eru verða alltaf með svolítið takmarkaðan sýningatíma af því að fólk er í mismandi verkefnum og það bara kannski ég notið tækifæra nefni við erum með nokkrar sko erlenda sýningar á árinu
1: Já.
2: Gestasýningar, við erum með eina frá Skotlandi sem að heitir The Rhinestone Cowboy og það fjallar um skota sem sko fluttið til Íslands og ég svolítið að segja hans sögu þannig þetta er svona með mjög sterka Íslands tengingu.
1: Hún er á ensku. Með skoskum hreim vonandi.
2: Já, vonandi. Já, og einhverjum íslenskum og skoskum lögum. Síðan erum við með búlgarska brúðu þjóðleikhúsið sem er að koma inn í nóvember.
1: Wow.
2: Og þau eru með sýningu múminálfana eða fílifjónguna.
0: Já.
2: Það er rosa skemmtilegt, sko. Og síðan ég fór til færi.
1: Á hvaða tungumáli verið hún?
2: Hún verður að búlgarsku.
1: Já.
2: En ég er búin að þýða þarna úr, sem sagt, sænsku texta, þannig að hún er textuð á íslensku
1: Já.
2: Og en auðvitað, ég ætta þetta menn hafa einhver áfri, en ég held að sko fyrir yngsta fólkið þá skiptir tungumálið ekkit endur öllu máli þú ert kannski bara, þú finnur bara tilfinninguna sem er í brúðunum og, mm-hmm. og flytjöndum
0: Og svo fórstu til færi?
2: Já, emitt, ég ætla að nefna það, það er þriðja þarna, svona gestasýningin, það er þarna, upphaf sem er svona, er söguleg dramasýning sem fjallar sko svona sjóslis og er einleikur. Og það er skemmtilega við hann að þetta paraðist bara svo skemmtilega og eiginlega algjörlega tilvílun. En hann sko, Vilberg, hann er að setja upp djúpið, hann Vilberg Andri Pálsson, hún Ebba Katrín er leikstýrnum, þjóðleikusleikona.
0: Já.
2: Og það er einmitt á þessum sama tíma og upp af kemur frá færiðum, þá verðum við með annað verk sjóslis en á íslensku þá. Af því þetta náttúrulega klassist þetta verk eftir hann Jón Atla. Og margir búin að spreita sig þessum einleik þannig að verða tveir einleikir sjóskað akkvart á sama tíma og kannski gaman að bera það saman sko, bæri sko íslensku reynsluna
1: svo stór hluti af okkar reynslu þjóðar
2: já, þessna fannst mér svolítið forvindilegt að fá þetta í þetta samhengi
1: og ég meina, nú ertu búin að nefna búlgörsku og ensku og svo er líka pólsk
2: já, sýningar. Við erum með pólst upp í stand aftur, og það hafa gengið bara mjög vel og ég held að það sé mikilvægur partur af þessi Tjarnarbíó að gera. Ég, þú veist, fæ hann vinn minn ChatGPT til þess að þýða pistilinn, umgangspistilinn að ég vera pólsku og svo fæ ég og svo fæ ég pólska vini mína til þess að lesa yfir fyrir mig og leiðir þetta og minnst bara mikilvægt að við sýnum að við sýjum svolítið, þú veist, opin fyrir öllum röddum. Við erum náttúrulega með alveg atna, held ég hátt í 20.000 manns af pólskum uppruna á Íslandi og það er atna,
1: gengur ágætlega ná í þau?
2: Það er auðvitað svolítið snúið en þau koma á uppistandið. Ég er líka vinn í því að fá pólska jólatónleika ekki en það komið alveg á hreint en það er svona, mér held að þú veist það sé mikilvægt að bjóða þannan hóp inn í leikhús, bjóða upp á okkar fyrir þau og svo ég tala ekki þegar það getur verður orðið að einhver svona samstarfi það er líka mjög spennandi fyrir okkur Íslendingana.
1: En þetta er nánast vonlaust að komast yfir alla sýningar. Viltu svona stikla á stóru?
2: Ég skal gera það. Við vorum að frumsýna núna á föstudaginn Gunnelu sem er búin að vera slá í gegn í Háskóla Bíó á síðustu árum. En þetta er svona, núna er verkið komið í sína svona endanlegu mynd. Hún er búin með sitt svona off-Broadway dæmi og er að sýna í fyrsta sinn að vetri til.
1: Katla Njálsdóttir, skrifar og leikur.
2: Og leikur og alveg frábær sýning. Við erum aðna með að frumsýna í þessari viku óperu, kammeróperu sem byggir á ljóðum Elísabetar Jökulsdóttur og það er Anna Halldórsdóttir sem að semur það tónlistina og þetta er svona mjög nett kammeróperu með einu svona selló og voðalega fallegum svona, hún Tinna Þorvaldsdóttir er einsöngvari í þessu sko hún var alveg óbærslega flott í Samti fróða í fyrra sem er enda núna aftur í október. Ég er náttúrulega svo stoltur að ég var alltaf að nefna við unnum sko, söngvara ársins og tónlist ársins sko, sem er alveg óvinni góður árangur fyrir Tjarnarbíó.
1: En það gaman líka óperusýningar, danssýningar, þetta er svo fjölbreytt í Tjarnarbíó.
2: Við erum með atna, alveg fjórar danssýningar og svona það má alltaf rökraða sko, hver er að teljast danssýningar. Við erum komin núna í fyrsta sinn með sko, Ballett Company á Íslandi og þær sýndu í gær á síðasta leikar að segja Ballet Access og það eru núna með Meeting Point.
1: Ertu að meina þá svona klassisk ballet?
2: Já, þetta er svona nútíma ballet og ballet tækni og þú veist, þið sjáu það á sýningunum sko, það eru táskornir og svona ballet tækni og þetta kom okkur rosalega óvært yfir það því að danssýningar eiga alltaf það er alltaf svona smá baráta hjá þeim að ná að selja með það og það þykir bara góður árangur hjá svona sjálfstæðum danshópi að vera með hálfan sal og kannski 3-4 sýningar. En það gerðist að þegar við vorum hérna í fyrsta sinn með nútífumballett að það seldist upp á alveg 3 sýningar í röð. Og ég var bara að reyna að ná hópnum saman í að þarna, hafa fleiri auka sýningar. Og því miður þá voru 2 að dönsurunum, það er íslenska stelpur, þær voru bara uppteknar erlendis, þær voru að túra með þarna, kompani í Bretlandi og það er sama vandamál núna. Meeting Point verður bara sýnt í svona cirka 3 vikur eða svo af því að hluti af hópnum er bara búið að fara í áhrinapröfur erlendis og er komið þarna, er bara að fara að túra með heiminn svo. En það sem ég finnst alveg magnað að við eigum íslenska ballettdansara sem þykja þetta góðir að þau geta bara þarna, farið og sýnt með bandarískum eða breskum kompaníum.
0: Það er bara frábær árangur.
2: Já, þannig að þið vitið að það gerðar alveg tölverðar gæðakröfur það, sko. Þannig að, þú veist, og það er ótrúlegt og þessna er sem er mikilvægt að við svona höldum aðeins í þetta. Því að við erum mjög öflugar samtímadans.
1: Já.
2: En atna, förum, þetta er fyrsta sinn sem ég held í mjög langa tíma sem verið með svona starfandi ballett dansara.
1: Í Tjarnabíói, miklu leiti,
2: já. Já,
1: já. Já, geggja, áfram yfir svona helsta.
2: Herðu, við erum með Töfri Töfri, en Lalli Töframaður er með fyrsta barnasýningin okkar í ár og svo verðum við með aðra svona, svona fræðislusýningu sem svona kynnir leikústöfra fyrir ungu fólki sem heitir heimsókn í leikústöfra Natalíu sem er búin að vera túra skóla í, á landsbyðinni. En þetta er núna sín einnig í Tjarnabíó og þetta verður svolítið spennandi sýning því að sko, hún mun taka hóp af krökkum og foreldrum í túr, ekki bara inn á svið, heldur líka svolítið húsið og hitta alls konar og atna, kynnast bara svolítið svona baksviðs hjá leikhúsinu. Og talandi baksvið, ég verður með alveg ótrúlega spennandi verk hérna setna á árunni sem heitir einmitt baksvið og er atna, blanda af leikhúsi og sirkus. Og atna, þetta var alveg, ég sá þetta, þetta var byggir á atna, mestraverkefni úr sviðs atna, listum hérna á listaskólum sem ég sá í fyrra og ég sá bara að þetta yrði að þróa lengra því að þetta er að lopasla flott verk hjá honum atna, nonna, sko, og sem byggir á reynslu hans við að Hann er mitt er einn af þessum sem hefur túrað, hann er opaslega fimmleikakappi og á tímabili þá túraði hann með sirkusum Nýja-Sjáland og það sem við sjáum á sviði er sérst baksviðs hjá sirkus og í fyrirpartunum og svo setnipartunum sáum við sérst framleiðina sirkusatriðin sko.
0: Já,
1: en
0: áhuga.
2: Mjög skemmtileg. Já.
1: Og svo sýning heitir bara baksviðs.
2: Hún heitir baksvið.
1: Já, og, baksvið, já.
2: Já. Hef ég tíma fyrir fleiri?
1: Já, við höfum svona
0: ein mínútur.
2: Já, þá segi ég bara tekki á uppistandinu hjá henni að Sóli Kristjáns verður með ringi eftir smá.
1: Já, hún er gekk.
2: Og svo erum við með nýtt jóla uppistand. Það er hún aðna Birna Rún, Birna Bjargar jólunum.
1: Já.
2: Það er alveg óborgarlegt og miðar eru svolítið að fljúga út þar, sko.
1: Mm. Við líka bara bendum á tjarnabíó.is. Það er hægt að skoða, er það ekki bara alla sýningarnar og þessi frábæri bæklingur sem er í bókarformi.
2: Já.
1: Mjög flottur og skemmtilegur.
2: Já, við neðist í því. Ég segja, hinn í leikustjórnum alltaf að stríða maður að segja, þú ert bara í bókútgáfu.
0: Þeir eru bara í
2: bæklingu.
1: Þeir eru bara í bæklingu.
0: Já, þú heldur þessu bara til streitu.
1: Já.
0: Kæra þakkir, Snæbjörn Brynjarsson, leikhússtjóri Tjarnabíós.
2: Takk fyrir.

0: Þarna brugðum við okkur til Mallorca.
1: Já, þetta var sáþur yfir band, lag eftir Ólaf Þórðarson og Helgi Þór Ingason samdi þennan texta.
0: Já, og hingað komin Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Sáum þeirnum bara síðast í gær í sjómarfinu.
0: Já, frábæri
1: þetta. Þeir eru frábæri
0: þetta. Þeir eru í kleinu hérna þeir eru að segja.
1: Það bara svo gaman að sjá þetta gamla efni.
2: Já.
1: Það dásamlegt.
2: Það það. Það er sannlega þannig.
1: Já, ég hef til dæmis aldrei séð þess að fréttu mannin í strompinum.
2: Nei. Einmitt.
0: En að fá að heyra gamalt efni er ekki síður
1: skemmtileg. Það er ekki síður að nei.
0: Og þú ert komið með gullmóla úr safni
2: Já,
0: núna.
2: Já, einmitt. Það er sko þannig að nú víða réttað og tímabært að draga fram fyrst mér úr safni útvarpsins fréttaskot sem flutt var þann 27. september árið 1963 en þá fór Stefán Jónsson í skeiðarétt og ræddi við nokkra algjörlega frábæra viðmælendur. Og við fáum svona stemminguna í réttunum algjörlega beint í æð. Við heyrum hann að róp og köll og jarm og söng og stemmingin skilar sér, finnst mér alveg hinga til okkar í stúdíu eða í efstarleitinu 63 árum setna. Mm. Og mér langar að fara yfir, við heyrum hann að fyrst viðtal við Magnús Árnason fjallkóng frá Flögu sem var fættur árið 1887 og hann var hreppstjóri í áratugi. Svo heyrum við stutt viðtal við Sigurgeir í Skáldabúðum sem var lengi fjallkóngur í göngum og réttum og þótti bæði lægin og traustur. Svo heyrum við aðeins viðtal við fulltrúa kvenfélags skeiðarhrepps sem stendur í ströngu og þannig verða að bjóða fólki upp á pilsur þriðja árið í röð, nýmæli sem
0: nýmæli.
2: Fólk hérna kann vel að meta. Svo heyrum við í yngsta gangnamanninum Guðmundi Stefánssyni og að lokum þá hrópar í mjög kraftmiklum tilsvörum maður sem hétt Páll Árnason og það kannski svolítið erfitt að skilja allt sem hann segir en við greinum þó að það hafi verið guðsmildi að hann týndi ekki mönnum í versta veðri sem hann hafi lent í en Páll var líka þarna fjallkóngur í marga áratugi. Og þetta svona sönn og gríðarlega mikil íslensk stemming.
0: Ja, þetta algjörlega stórkostlegt. Við gefum núna Stefáni Jónssyni orðið.
3: Í morgun skruppum við í skeiðarétt, stærstu rétt á Íslandi. Veðrið var eins og það getur fegurst orðið á hausti, stillt og bjart og skyggni svo tært að það var ekki nema svo sem eins og steinsnar að heklu rótum.
4: Það er þetta ágætlega. Svo bara segir þetta mér að þeir eru vilja bæti, þeir eru vilja bæti.
5: Það
4: er ekki rótlað. Láttu grindundar í! Grindundar í liðið og hólkið í burtu hérna, alveg. Já, svona gefið okkur hérna frá og tæti grindin og láta fjarlæðin út í...
3: Það er Magnús Árnason fjallkóngur frá Flögu sem stendur hér á réttaveggnum í skeiðaréttum í glaðasólskinni og segir fyrir verkum.
4: Já.
3: Magnús Hvað ert þú búin að vera lengi fjallkóngur í Vesturleit?
4: Fjallkóngur síðan 1908.
3: Á fjall á hverju ári síðan?
4: Nei, við vorum lokað hér inni í Flóamenn vegna meðvikinnar á tímabili.
3: Nú, þá hefur nú einhvern tíma fengið erfiðar göngur fyrir...
4: Já, ég hef séð bíl fyrir núna. Ég hef aldrei tekið mig upp í Grímstöðum fyrir í Fyrstuleit í snjó. Það var ekki síða áður í yfir 60 ár.
3: Hvað voru þið margir á fjallinu, Magnús?
4: 26 í Vesturleitinni.
3: Hvað myndirðu giska á að vera margt fjö?
4: Ég ger ráð fyrir að við höfum verið með svona 6-8 þúsund. En það er bara ekkert að miða við það. Fjöð var með allra fæsta móti hjá okkur í afréttinum, alveg. En svo var bara runnið niður og runnið fjöð vestur, austan af Ísraelsmannaveiti og vestið til okkar. Og þar við erum með gífulega mikið fjá á röfmannum.
3: Hvað voruð þið lengi á fjallinu, Magnús?
4: Við vorum lengi, við fórum á sundaginn heimann, sundansmorguninn. Og lágum við Grímstöðum á nóttuna, þá voru austar alveg. En þegar við komum upp, þá er strax snjór. Og það og snjór, búin að vera snjór núna upp yndir viku á háafréttinum.
3: Voruð þið með fleira fé á afréttinum í fyrra heldur en núna?
4: Já, það alltaf veika, alltaf veika.
3: Og hvað veldur?
4: Bara þegar ég hafa hér heima, þeim ekki það hægara, hafa það heima og fá það sæmilegt svona heima á meðan þeir einhverju reka, á meðan einhverju reka. En ég hef engu að trú á því að ef allir þetta reka og minn allir eiga kindur, að það því þið hafa það heima. Já, mann eftir því hérna á þegar við vorum okkar inni, þá átti ég, já, mína tölafénu og það var tilvílun ef það var lambi yfir 20 pund heima.
3: Þú, Magnús,
4: ha?
3: Hvernig eru þið hestaðir í þessar göngur?
4: Við erum hestaðir með 2-3 hestakur maður, skabla hjáttana.
3: Hvernig veður fenguðu, Magnús?
4: Veður, það var svoleiðis, það var á Sultarvit, var sjóðandi norðaust á rokum alla nóttina en alveg í blá birtinguna þá skall hann á mig snjókomi og moldbil alveg og hann stendur til góða þrjú alveg moldbil og svona ekki gröfu og vestum með sér og kom á vestan þá sló hann í og þá varum við konunni og fytir ég þarf ekki að senda menn frá mér þó ég væri með kunnuga menn ég þarf ekki að senda menn frá mér bara fyrirldin að ég kom fram að svarta og sendi ég 6 menn með því að segja þann svoleiðis að þar að til að það væri ómöðu þeir viltust. Nú að 2 af þeim mennum að vantaði nú okkur fram að dimmu, en þeir komu nú.
3: Þú hefur nokkuð tíma týnt mann á fjalli?
4: Nei, aldrei. Aldrei týnt mann, aldrei legið út í hjáman maður í öll þessi ár og ég get ekki sagt að vera skeifindarhesti.
3: Og svo hittum við Sigurð Geir í skaldabúðum fjallkóngi sem fóru með Arnarfellning. Og hvernig var svo innið Arnarfell núna, Sigurð Geir?
5: Það var nú heldur leitt. Það byrjaði með slagvæðisrykingu og lögadagallmarkurinn. Og gekk svo suðvestur með snjókomu.
3: Hvað fórstu með marga menn innan Arnarfelli?
5: 8.
3: Og það það lengsta sem þið færið þetta ekki?
5: Já.
3: Hvað voruð þið lengi?
5: 9 daga.
3: Við erum komin í veitingahús Skeiðarétta og svo lítum við aðeins við í eldhúsinu og hittum Jónu Magnúsdóttur sem stendur hér fyrir veitingum.
6: Gangil og Skeiðarhöst stendur fyrir því. Þannig að fyrst vorum við þetta í tjaldi og núna í 3-4 ára erum við búin að vera með það í þessum skúr hérna. Og er það nú mikið betra heldur en að var áður svolítið.
3: Og mikil eftirspurn eftir kaffa og kökum.
6: Og já.
3: Í réttunum.
6: Já, töluvert. Sérstaklega þá er mikil eftirspurn eftir puls. Við erum búin að selja pulsu núna í 3 eða 4 haust. Og það er alltaf meira og meira eftirspurn eftir því.
3: Er það hernaðu lendarmál hvað veltan er mikil?
6: Ó nei, það er ekkit hernaðu lendarmál. Nei. Við heldum við höfum selt fyrir milli 10.000 í fyrra og svoleiðis.
3: Og svo hér yngsti fjallmaðurinn þeirra, Guðmundur
7: Stefánsson.
3: Eru þetta fyrstu göngurnar þínar?
7: Já.
3: Jæja, hvernig var þetta?
7: Það verið var náttúrulega hálfslæmt.
3: En var gaman fyrir því?
7: Já.
8: Það sé... voru hættulegu út og leitur ára þrjum drengurinn. Það voru laxagljúfur.
7: Laxagljúfur. Ég var ein hestaður. Ég var einum hesti.
3: Og var það nú?
7: Já.
3: Og svo hittum við hérna Pál Árnason.
8: Já.
3: Hvar ert þú svo fjallgöngur?
8: Ég á tanganum á Fánaherti.
3: Hvað eru þið margir
8: fjallgöngur? 10. Ég er 10 menn til ráðstöfunar.
3: Hvað ert þú búin að vera lengi fjallgöngur, Páll?
8: Ég hef verið fjallgöngur í öðru hverju. Já, ég núna í 40 ár, öðru hverju svona.
3: Já.
8: En núna í 10 ár, 12 ár, er ég bara fjallgöngur á þessu svæði. Já.
3: Og hvernig var, og var ekki djöfulegt að smæla núna?
8: Djöfulegt. Ég hef aldrei fengið eins vont veður í fjallferð eins og ég fekk að ríða móti í 3 klukkutíma móti því veðri að hafa allar senda á hestum. Það er guðsmjöld til ekki mönnum. Það var alveg.
3: En hvernig heimduð því?
8: Heimduð, það veit enginn ennþá. En það er maður að búast við að sé mikið eftir af lembum en fullar af fjör ekki mikið eftir því það er alltaf allt vinni fram að fyrirstöðum. Sem við hramsuðum saman fyrir rest.
3: Hvernig var svo vistin þarna í frá?
8: Vistin? Ég leit prýðilega. Ég hafði nóg af áfengi til þess að setja fyrir brjóstið. En hestunum leiðir voðalega illa á okkur. Þegar við erum að vera að bíða eftir meðleita mannum okkur austanvarðinni. Við byrðum í 2 tíma og hestunum voru orðin svo kalt að ég þorði ekki mjög lengum að þá fór á stað að smala
9: Já.
8: Og það var eini maðurinn það var eini fjallkóngur hann að þessu svæði sem smalaði dagir hennar það var ég
9: Þú sagðist hafa haft nóg áfengi til þess að láta niður
8: fyrir Já, það það eina fyrir menn að morgni dags erum með kalt að það var það komar í kaffi sitt sannleikurinn það að því þeir ekkert fyrir mann að drekka brennivín í kvölda það ekki rílt verra en komarinn hann hitar manni út í hverju tök að maður er allt annað maður á eftir blóðið þeir allt í á stað í hreyfingu og maður býr að því til kvölds En svo varð ég fyrir því í gær að ég var að velta hestunum mín með rygg marga veltur til þess að náðum upp úr jarðföllin sem ég lyfti þeim honni.
9: Jæja, og hvað stóð því?
8: Já, það bara bilaði undan þeim heljörð og þeir bara stóðu hausja bara upp úr á þeim og dregið að gripa og svo velt bara á hryggnum með nakk og allur saman. Já, nei, meiddist enginn, hvorki ég ný hestanir.
9: Þú segir það já að íslenska villin gefist vel í nærföt
8: Já, nærföt Já, mér var ekki kalt Ég var í illa fötum En ég var hættur með drenginu sem voru með sem ekki vilja fara í illa föt að þeim hafa verið rottkalt
9: Nú er það til í dæminu að menn fáist ekki til þess að fara í illa föt
8: Já, þau fást ekki til þess að mér
9: Og af hverju ekki?
8: Já, það er bara Þeir eru aldrei uppi þetta að vera í þess Já, byrinn er sama sem byrinn
9: Og það náttúrulega ekki spyrja því, Páll, nóg hafið þið með ykkur af hundum?
8: Já, það verður nú bara að brunga þá bara í hófi. Að það er ekki enum einstakur hundur sem er ekki til börðunar.
10: Ég er enn og út og gefið okkur til liðar. Já, svona, það er ekki standið svo anskota sögnir. Það er ekki að koma, hvað er út á veggjum?
3: Svo hverjum við skeiðar rétt, á meðan Magnús stendur enn á réttarvegnum og stjórnar aðgerðum.
1: Já, þetta var
0: æðist. Alveg stórkostlegt.
1: Ullin, já, alltaf best.
2: Já, svo er hann að fjalla áfengi og fleira. Þeir eru með ýmis ráð svona, til þess að lifa af. Þetta eru þetta langar hérna, ferðir sem
0: Allt þeir fara
2: langt inn á hálendi til að sækja hérna, alltaf kindur.
1: Já.
2: En mér heyrist þarna viðmælandi Stefáns í veitingahúsinu vera Jóna Magnúsdóttir.
0: Kvenfélagskonan sem var að selja pilsunar.
2: Já.
0: Þessa nýjung.
2: Já, þessa vinsælu nýjung hérna fyrir 63 árum.
0: Já. Þetta var æðislegt. Ég fór ekki að með brosið allan tímanum meðan þetta var í lotinu.
1: Og hvað voru þið í 9 daga upp á fjalli?
2: Hann segir það og maður heyrir alveg hérna á málrúmnum og hvernig þið tala svona hátt og eru greinlega búin að öskra úr sér sko lungun hérna og eru mjög veðraðir og þreyttir og kannski búin að fá sér í tánna.
1: Já, út í kaffið svo til að halda sér hita.
0: Kogara held ég hann að við sagt þetta ekki.
1: Jó, held ég nefnilega líka.
0: En hérna, og Magnús Árnason sem var fyrstur, er það ekki hann sem er fættur 1880 eða var fættur?
2: 1887 var hann fættur.
0: Ótrúlegt. Og verið fjallkóngu frá 1908 eða eitthvað slíkt.
2: Já, bara í marga áratugi. Var ósér hlífin til allra starfa og bárumenn líka fullt traust til rétt sinni hans góðvilja og greindar, segir í minningar orðum Magnús.
1: Einmitt. Þetta var sem sagt brot frá eða úrsafni útvarpsins gullmóli frá árinu 1963 og sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttaauka fór í skeiðarétt.
0: Helga, Lára, þakka þér innilega fyrir að koma með enn eitt gullmólan til okkar í mannlega þátti.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Þetta lag var dásamlegt í kjölfarið á, á þessum fréttaauka frá 1963 sem að Stefán Jónsson fór í skeiðar rétt. Undir Dalana sól, allt að gerist bræður, Björgvin Þotn Valdimarsson samt í lagið og textin eftir Hallgrím Jónsson frá Ljárskóum. En það komið að lesandavíkunar sem í þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Og líka bara höfundaréttur, það er, þannig að þú ert að vinna í lögfræðimálum fyrir kannski rithöfunda og alls konar.
1: Já, svona, ég nú mest verið í stjórnsýslu og í akademíum.
0: Já.
1: Ég kendi lengi við, var dósent við Háskólinn Reykjavík og hef verið vann í menningarráðuneytinu eins og það heitir í dag og sáum svona stefnumótun.
0: Já.
1: Og hérna lagagerð
0: já
1: þar, frumvars, sko, skrif
0: ég fæ yfirleitt lesandan til að senda mér bara svona fyrirfram sirka hvaða bækur hann eða hún allar tala og ég held ég hef aldrei fengið lengri lista en frá þér núna þetta, ég held ég þurfti marga þætti til að komast í gegnum hann allan við sjáum hvað við
1: nákvæmlega
0: en þú lest svona mikið
1: ég les frekar mikið skils mér finnst ég ekki lesa nóg vegna þess að það er svo marga bækur í heiminum sem man langar að lesa
0: já
1: og langur listi af bókum sem ég þó að þessi langur listi þá er þetta alls ekki allur listin af bókum sem ég hefði gaman af að tala sem ég hafa þótt góðar en ég ákvæði bara að senda þar allan lista ég já. Veit að við komumst ekki yfir þetta alls saman þetta er bara hérna
0: sjáum hvað við náum langt, líka já. Bara ef það er gaman að spjalla einhverja bók, þá bara höldum við því flugi áfram og því miður verða aðrar að víkja
1: Nákvæmlega.
0: Hvað er fyrsta bókin sem þú vill segja hvað?
1: Sko, ég bara takk fyrir að bjóða mér að vera lesandi vikuna, þetta er einn af mínum uppáhaldsþáttum líka og mér spjög gaman að hlusta og þannig að þegar það hatt samband og spurt hvort ég vildi vera lesandi vikuna var ég mjög upp með mig en þá byrjaði málin alltaf að vandast þannig að ég samdi en að langa lista
0: já.
1: Og hef verið svona að gera hann í hjáverkum undanfarna daga en ég ákvað að byrja bara að tala það sem ég hef verið að gera undanfarið að ljóð Emily Dickinson
0: já.
1: Hafa verið ofalega að lista hjá mér undanfarið vegna þess að ég nýflutt heim frá New York bandaríkjunum
0: Hvað varstu lengi þar?
1: Við höfum verið, maður minn í utanríkisþjónustunni og við höfum verið þar svona rúm 8 ár síðustu 12 árin.
0: Já, já, já.
1: Sérst með hléum.
0: Já.
1: Og núna þegar, nú erum við allkomin heim og eitt af því sem var svona á listanum í þegar sem ég vildi gera áður í færi frá bandaríkinum var að heimsækja Amherst sem er það sem Emily Dickinson safnið er.
0: Já, hvar er Amherst?
1: Amherst er í Massachusetts og var, þetta er smábærin, var svona mikill menningabær á sínum tíma og er ennþá með þarna, sem það er Amherst College sem er virtur háskóli og svo Emily Dickinson safni sem er núna ein frægasta skáldkona bandarækina þó hún hafi verið óþekkt á sínum tíma sem ljóðskáld. Nema hvað ég fer þarna og átti mjög góða stund, þetta er skemmtilegt safn og góður leiðsegjandi, maður fer og skoðar það sem hún bjó og þess, nánast umhverju og svo deili ég þessu á Facebook og þá hérna bara strax í kjölfari sama dag þá hefur Ragnheiður sem er eigandi Hannesarholt samband við mig og segir eigum ekki að vera með lestingu með lítið ekki svona þegar við kemur heim
0: já.
1: Og ég svona æfa mig að segja já, fara út fyrir þægindarhringin
0: til dæmis að koma hinga
1: nákvæmlega þannig að við sammæltum sem að hafa þetta í haust og þetta var á föstudaginn
0: Já.
1: Og í millitíðni sagði ég að við ættum náttúrulega doktor Magnús Sigurðsson, hann er doktor í Emily Dickinson og hefur gefið út bók sem heitir Berhöfða líf.
0: Já.
1: Og hann, það er honum að þakka í raun að ég uppgötaði Emily Dickinson aftur því að sem sagt, ég keypti fyrst bók eftir hann 87 og mér falleg og skemmtilegt lítið kvæðasafn og svo láta ég í svona í dvala hjá mér. En Magnús Sigurðsson hefur skrifað mjög skemmtilega bækur sem tekki til hans hérna og ég man ekki hvort það voru í bókinni Glerþræðinir, líklega frekar í henni heldur leksinu, það sem hann er að tala um Emily Dickinson er með tilvitnaði hérna. Og þá fór ég og kefti Berhöfða líf. Nefnum hvað ég segi Ragnheiði frá honum og hún hefur bara samband við hann líka þannig að
0: hann var með
1: og þá fannst mér ég var náttúrulega mjög spennt bæði að hitta hann en þetta svona, ég er náttúrulega algjör leikmaður en þetta gekk bara mjög vel og þrátt fyrir rigningu og lítil bílastæði þá voru 15-20 manns sem komu og hlustuðu þarna á okkur fjalla með Emily Dickinson
0: A, geggja, þannig að þið hefði náð að, en ég meina fólk þekkir hana svo sem vel en þarna...
1: Já, en það svona, sérst að það svona, hún var lengi vel, sérst að upplýði fólkana sem, sérst að, svona, einstæðing og vorkun sama, meðan það að koma betur og betur ljós hvað hún var sjálfstæð og byltingakend í raunni.
0: Já,
1: þannig að ég hvet alla til að kynna
0: sér hennar skrif.
1: Já.
0: Æðislegt, Já, ljóða safni bara í raunni eða ljóðin eftir hana.
1: Já, þessi bók Magnús Sigurðsson sem hann byggir á hérna doktorsritgerðinni, þar eru, hún lét eftir sig 1794 ljóð. Hún var engin birt í hennar nafni, með hún lifði.
0: Wow.
1: Og það ekki fyrir eftir dauðina sem eru birt.
0: En einhver birt undir dulnefni?
1: Já, sem að var víst í óþökk hennar.
0: Ó. Oh.
1: Því að það var þá birt hérna aðeins breytt og annars líkt. Hún var of róttæk á margan hátt fyrir...
0: Sem betur fyrir nú náðist að halda upp á þau.
1: Já. Þannig að hérna, ég get alltaf að tala allan tíman og miklu lengur um þetta, sko.
0: En við vindum okkur í næstu bók, þannig að við komumst yfir allan að smá
1: fyrsta.
0: Alls, já, að því að listin langur.
1: Næsta bók hjá mér er Things in Nature, Merely Grow, eftir kínverska konu sem heitir Yi Yun Lee.
0: Já.
1: Hún býr í Bandaríkjunum, fór þangað í doktorsnám í líffræði á sínum tíma og er núna doktor prófessor við Princeton í skapandi greinum.
0: Mm.
1: Og þessi bók fékk Pulitzer-verðlaun fyrir minningar hennar. Og þetta er bók sem ég aldrei valið sjálf. Jafnvel þú hefði fengið Pulitzer vegna sem hún fjallar mjög harmræna atburði En sem sagt, Ann Patsett sem er bandarísk rithöfundur sem ég fylgist mikið með og hún á bókabúð, mælir alltaf með bókum á hverjum föstudegi og hún hafði mælt svo rosalega mikið með henni þannig að ég bara verð að lesa hana. Og las hana og þetta er ein besta bók sem ég lesið en hún fjallar sem sagt, Yin Yong átti tvo sinni og sem hún hefur mist báða í sjálfsvík. Og en bókin er í raunum tilgang lífsins.
0: Já.
1: Og hún þetta er ekki tilfinningaklám. Ég grét til dæmis ekki við lesturinnar.
0: Mm-hmm.
1: En hún bara fjallar sérst heimspíkilega hvernig þegar maður lendir í, hún segir, þetta er eins og sko, upplifa gríska harmleik.
0: Já.
1: Hvernig heldur maður áfram? Hvað gerir maður? Og hún ekki trúið, sérst ekki kristin, ekki og engin sérstök trúabrögð, en leitar mikið í heimspíki og sérst að skáld, hérna ritun fyrir hana er náttúrulega ein lausn, ein leið til að skrifa sig frá þessu.
0: Skrifa sig bara í gegnum.
1: Já, þannig að maður sérst þrátt fyrir hennan hræðilega harmleik í raunni að þá, svona, já maður fyllist alltaf lífskrafti við að lesa bókina.
0: Já.
1: Þannig að mæli indreiði með henni.
0: Things in nature merely grow.
1: Já, og þá án við sérst að við mannfólki er með þessu tilfinningar og væntingar og sorgir og meðan plöntunar og lífríki, það bara vex.
0: Já.
1: Og er ekki, ekki svo við vitum.
0: Lífið á jörðinni heldur áfram.
1: Já.
0: Já, næsta bók.
1: Já, næsta bók, það er ljóðabók, ég er mjög hrifin af ljóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég greip þessa bók sem heitir Sálaljóð og þetta eru úrval erlendra ljóða ástina, lífið og dauðan í raunlega andlega málefni.
0: Já.
1: Í þýðingu Atla Harðarssonar. Og þetta er bara dásamlega, þetta er alveg bara frá 6.000, já ég man ekki hvort að elsta sé 3.000 fyrir Kristið eitthvað slis og svona upp á síðustu öld og bara, já.
0: Allstaðar að úr heiminum?
1: Allstaðar að úr heiminum, frumbyggjar Bandaríkjana, indverskljóð, grískljóð, og öll sem fjalla í raunni tilgang lífsins svona á einn eða annan hátt.
0: Þú ert augljóslega ljóðunandi.
1: Ég er það.
0: Já, frábært sko. Við náum einni bók áður en við förum aftur í tíman. Hvaða bók myndi það vera?
1: Þá er sko, þetta tengis í raun allt föstudaginn, allar þessar bækur sem ég verið að tala vegna þess að eftir að lesing í Hannesarholtinum.
0: Já.
1: Það frétti ég að ég hafði nefnilega mist af að Olga Tokarczuk sem að fekk alþjóðlegu bókmenntaverðlaun núna hérna daginn.
0: Já.
1: Ég misti af afhendingu þeirra en frétti hún væri með upplýstur í forlaginu á föstudaginnum og fór þangað.
0: Já.
1: Og keypti nýjustu bókina sem ég ekki búin að lesa en það myndi mig á dragplók þinn yfir bein hinna dauðu sem Árni Óskarsson þýtti.
0: Mm-hmm.
1: Mjög vel. Og hún er ótrúlega skemmtileg. Þetta er, ég heyrði svo sögu sko að hún hefði verið að skrifa þetta svona til hliða við aðra miklu starri og heimspekilegri bók og hann hefði vantað pening og ákveða að skrifa spennusögu. Og þetta er spennusa en mjög óhefbundin. Þannig að og hún blandar saman svona sem sagt, já, í raunni þjóðsögum og stjörnuspeki og alls konar hlutum, lifandi og dauðum.
0: Þannig að sko síðasti föstudagur hefur verið alveg svakalegu bókmyndadagur hjá
1: því. Hann var mjög mikil bókmyndadagur.
0: Emily Dickinson og svo Olga Tokarczuk.
1: Já.
0: Já. En sko, að því að listin er langur þú, sem þú ert með og gríðarlega margt og mikið. En hvað svona ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt sjá hvað við náum langt yfir þann lista því hann er langur líka. Hvað er sko, mest áhrif?
1: Mér langaði að tala Handmaid's Tale eftir Margaret Atwood.
0: Já.
1: Og þannig var að, sem sagt, hún kemur út 85 og ég hef líklega að lesa en 87 eitthvað slis.
0: Já.
1: Og þá bjó ég í Oxford, Edinburgh og Oxford og hérna var nýbúin að ljúka mínu lögfræðinámi og var í framhaldsnámi í Edinburgh og var svo að segja hægt að lesa fagbókmyndir. Lögfræðin býður upp, maður þarf að lesa mjög mikið og ekki mikil tími til þess að

0: Na, hún vald allir svona strömmhvörf.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Sko, þannig... þessi sjómaserja var þörglega auðvitað ofbóðslega vinsæl og náði mikill útbreiðslu og þar var yngri kynslóðna kannski sem kynntust þessari bó.
0: Já, já.
1: En svo var áhugavert að Margrét Atwood sagði í viðtali sem ég sá í kringum sjómaserjuna, sagði hún að ekkert í rauninni, það því þú segir dystopía, ekkert í sögunni, það er að segja allt hefur gerst einhver staðar í heiminum og jafnvel enn þann dag í dag.
0: Já, það er mjög óhugulegt.
1: Já, sem er mjög óhugulegt, sko.
0: Já, já.
1: Þú getur komið að einhverjum áhrifum í viðbót, eitthvað sem frá fyrir, eitthvað sem maður hefur haft.
0: Já, sko, það nú svo margt sem ég langar að, hérna, þegar ég fór yfir að list þá sá ég, sérst að ég daldið, bækuna verið að skiptast daldið mikið í svona sjálfs, svona minningabækur.
1: Mm-hmm.
0: Ég mikið, mjög gaman af svona skáld minningarsögum.
1: Já.
0: Og líka bókun sem að svona er að fjalla til þess norræna og norræna goðafræði eða grískri goðafræði og búna til skáldsögur í kringu það. Og svona fyrsta bókin þar sem ég man eftir, þar eftir hann að sögu Jakobsdóttur Gunnlaðasaga.
1: Já.
0: Og sem opnaði allt innu augun vegna þess að auðvitað var maður að læra í menntaskóla norrænu goðafræðin og annars líkt og hafði misgaman af, þetta var til prófs og annars líkt, en Gunnlaða sá opnaði hann heim og síndi manni auðvitað verið að fjalla um mannlega náttúru og mannlega samskipti í þessum bókum.
1: Já.
0: Og svo er sem sagt blóðhófnir eftir, sem er ljóðabók eftir Gerði Kristný, hún er líka á svipaðan hátt, sem sagt, svona, fer inn í tilfinningalíf goðana og í, sem sagt, já, og í þessu hún er held ég hérna jötna aðal hérna aðal sögu hittin í þeim ljóðabálki er Jötundóttir prinsessan.
1: Mm-hmm.
0: En hérna Sirsi eftir Mandelin Miller, hún er líka, hún fjallar Sirsi sem er svona hálfguð og Ódysseifur heimsækir hana, það er víst mjög sterk, ég ekki búin að sjá myndina Ódysseifur, en það er víst mjög skemmtileg eða skemmtileg, áhrifa mikil sinna þar sem hann er hjá Sirsi. En þessi bók er svona uppvaxtar saga hennar og ævisaga Sirsi með skáldalegu auðvitað.
1: Fyrir þau sem ekki vita hver er Sirsi?
0: Sirsi er sem sagt, hún er hálf gyðja í grískri goðafræði.
1: Já. Sem að hann mætir á...
0: Hann mætir, hún býr á eyju og hún breytir hérna skipsöfnarnas í svín.
1: Sko, við komumst ekki lengra því miður hér að
0: Nei.
1: Sjá. Þetta er svo spennandi að ég verum að renna út á tíma, en takk innilega fyrir að lesandi vikunar í þetta sinn, Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur, takk innilega.
0: Takk sömulegis, takk fyrir að fá mig hingað.
1: Og þar með bara þættinu loki í dag. Við verðum hér aftur á sama tíma og morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl. Thank you.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson voru umsjónarmenn mannlega þáttarins. Nú tekur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir við, en hún stýrir við talsþættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikona. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær kom Gunnela til þín?
1: Gunnela, já, hún mætir til mín þegar ég á fyrsta ári í leiklistaskólanum. Mætir í sviðslistasögu tíma. Það sem að, hérna, við erum bara að gera svona opnanir með sko sviðshöfundum og já, oft en ekki gert á svona tiltölulega stuttum tíma og við erum bara

0: smá að gera eitthvað og ég gríp saman einhvern búning í búningageymslunni og þar fæðist fyrsta útgáfan af henni en hún alveg, hún á þrjár mömmur vil ég halda, hún innblásin af svona grín karakterum sem að ég hef fylgst með í gegnum ævina sko
1: já, já.
0: Og það eru sko, það ofnæmiskonan í stelpunum besta og hérna gíða sól úr fósbræðrum Þetta svona, með þessi blanda, sko.
1: Já, mjög góð kokteil.
0: Eða það ekki?
1: Jú, ánæmis konan, hún stórkostleg.
0: Hún það nefnilega. Og Target Lady, sem karakter úr, hérna, Saturday Night Live, sem að, hérna, leikunan Kristen Wiig
1: leik. Já, já, já, já.
0: Hún vinnur sérst í Target og hún bara glaðasta kona
1: já,
0: í heimi.
1: Já, akkurat.
0: Það bara ekkert betra en að vinna í Target.
1: Já.
0: Og hún öskrar alltaf svona og hún veifir svona með höndunum, svona eins og Gunnilega gerir mikið.
1: Já.
0: Þannig að já, ég fekk svona svolítið lánað frá þeim og setti saman í súpu.
1: Já, en Gunnila sem stendur á sviði í Tjarnarbíói núna mm-hmm. Og sko það eiginlega þannig kalla þú búin að vera frumsýnana rosa oft.
0: Já, mætti, jú, svona kannski meða við leiksýningar, jú, þá það jú, góð punktur. Í rauninni þrisvar, sko.
1: Já.
0: Þó að ég vilja halda fram að þetta sé aldrei hérna, sama uppsetningina því hún þróast alltaf í hvert skipti. Og dýfkar og finnur nýja liti og ég vil halda ég fram að þessi útgáfa sé besta útgáfan en auðvitað kannski mætti ég ekki segja neitt annað en
1: nei.
0: Held því vissulega fram og trúi því en jú, þetta í rauninni í þriðja sinn því þetta byrjar sem einstaklingsverki mitt í listaháskólanum
1: og þannig hvað, ertu bara fyrsta ári í skólanum og ertu að Þú veist, þarfti að skrifa eitthvað?
0: Nei, í raun, þetta sko á þriðja ári og þetta var svona verkefni, ég veit ekki hvort þetta sé lengur í skólanum, en það var svona verkefni þar sem að maður vissi af þessu áður maður byrjaði.
1: Já.
0: Þetta var svona, maður byrjaði skólanum og maður strax eitthvað, ég verð að fara ákveða mig. En ég gerði það ekki, ég veit ekkert hvað ég á að gera. En síðan á þriðja ári að þá förum við í svona hérna, lítan áfanga sem eitthvað við að þróa áfram einhverja hugmyndir og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera.
1: Þannig þú hafðir einhver hugmyndir að þróa?
0: Enga.
1: Þú varst þar bara?
0: Ég veit ekkert hvað ég á að gera og ég bara nú út mig og ég fæ aldrei vinnu af því að ég get ekki gert þetta nóg
1: verð. Stendur ekki?
0: Nei. Og hérna, og það má ráða hvort þú viljið skrifa eitthvað, hvort þú viljið bara taka eitthvað efni sem nú þegar til. Og ég elska náttúrulega flækjuhlutina fyrir mér og langaði að prófa að skrifa, þannig ég ákvað að gera það vissi ekkert hvað en fattaði síðan þegar við áttum allt í að gera opnanir og ég var ekki alveg nógu við lundubúin þá fattaði ég náttúrulega búningurinn hennar til inn í búningageymslu, hennar Gunnelu þannig að hún mætti bara á svæðið og við áttum að þróa þá opnun í heila viku og þannig fættist þessi hugmynd í rauninni
1: Já.
0: Og ég skrifaði þetta í flýti á tveimu vikum og ég bara bunaði þessu út í mér án þess að ég leiði mér ekki að ritskoða nokkuð skapaðan hlut og guð minn góður þú náttúrulega ert búin að sjá sýninguna hefði ég leift mér það að þá hefði þessi sýning ekki verið held ég eitt neitt ég leiði mér alveg
1: já.
0: En hérna en já þannig að ég já sýnana hérna í skólanum
1: sko. Já, já Og svo ertu með hana í háskólabíó
0: mm-hmm.
1: í fyrra, það ekki?
0: Jú, í aftur á móti
1: Og þá einmitt hérna, það var eitthvað svo skemmtilegt, það var leikhús að sumri til
0: mm-hmm.
1: og allir gagnrýnendur bara í fríi.
0: Jú, ja. Það vildi enginn tala um þetta.
1: Ekkert smá heppin.
0: Nefna Sjöfna Sara og Selja Aðalsteins, það voru alveg yndislegar en þær létu hérna, örgulega sumar fríi sitt ekki stoppa sig.
1: Nei, það eru alvöru leikhúskonur.
0: Já.
1: En semst, þannig að núna ertu á þessu yndislega sviði í Tjarnarbíó.
0: Já.
1: Sko, hver er Gunnila, kalla?
0: Þegar stórt spurt, mig langar alveg að vera bara væmin og segja hún við öll, sko.
1: Já.
0: Hún til í okkur öllum, eins og ég hef heyrt nokkru sinnum, hérna, fólk segja í sýningin búin bara, þetta ég. og ég vil alveg halda þér fram að þetta sé rétt og svo segja mjög margir eitthvað, herrðu, ég þekki þessa konu, ég hef hitt þessa konu og margir í kringum mig sem að mæta sýninguna og farið að nota Gunnila ákveðina sko manngerð af hérna, fólki og tek fram að það meinar það mjög vel, þetta ekki eins og Karen eða þú veist, jú, þetta eins og Karen en þetta ekki á neikvaðan hátt og svo típa sko.
1: Hún
0: er góðmanneskja og í rauninu bara það sem ég vil halda fram hún bara miskilin, það svolítið það sem að maður lærir í verkinu svona við bara erum við sem fólk sérstaklega í dag með, að mínum að þetta tilkomi samfélagsmiðla, þá erum við svo rosalega fljótt að dæma því það svo óbúslega auðvelt en ég reyndi í verkinu að sýna það að við erum frekar að vera forvitin í staðan fyrir að dæma því við vitum ekkert hvað mann fólk hefur að geyma sko. Þannig að já, í rauninni var það svolítið það sem að verki er og það er svolítið í rauninni þá bara hún er miskil, hún er einmana og hún myndi lýsa sjálfur sér sem alveg afskaplega kátri, hressri og fyndinni mannesku sem að hún er en það kannski svona meira undir niðri sem að henni finnst kannski aðeins erfara talum og talar minnum Já, og þetta svona, þetta í rauninni svolítið laukur, sko, þessi sýning.
1: En ætlaður alltaf að þetta dramatíst, sko?
0: Jú, þetta trakkikomedi,
1: já. Já, maður heldur að maður sé bara að fara að kalla til þess að hlæja, en svo allt já. Í einu hættir fólk að hlæja.
0: Já, já, línan er mjög þunn, finnst mér. Sko, besta leiðin til þess að fá fólk til þess að finna til, er að fá þau til að hlæja. Byrja á því að þetta hljóma svo illa að afopna fólk með gríni. Maður verður svo berskjaldadur, sko. Og ef maður hlæra, þá þetta svo áhugavert, þú veist, þegar maður fyrir leikhús og maður fyrir að hlæja, þá slaknar maður marg og ég öruggur hér, ég bara að skemmta mér.
1: Já, það bara gaman.
0: Það bara gaman. En svo að læða inn smá alvöru og smá tragík á móti og maður eitthvað, Já, ég átti ekki vona þessu, fólk er búin að taka niður krossleiðu hendurnar og alveg búið að opna hjartað, sko. Sem að líka náttúrulega bara markmiðið mitt var að reyna að fá fólk til þess að finna og hrífast með sama á hvað hátta var í rauninni, sko. Ef ég myndi ná þeim öðru hvorum einn við miðina, hvort sem það var í lokin eða í byrjunum að fá til að læja þá er markmiðinu mínu náð, sko.
1: Já, já. En sko, hvað ertu gömul þú skrifar þetta, kalla?
0: Þetta í fyrra, í febrúar sem
1: það gerir... Það er ekki hvort gömul, veist ekki hvort gömul?
0: Jú.
1: Ég veit hvað ég gömul, ég ætla ekki að segja það.
0: Ég var að vera 23.
1: Þú, já, spurningin er að því að mér finnst svo mikil dýft og ég ekki að segja að fólk kunni ekki að hugsa sko, þeir eru 23 ára.
0: Jú, það hræst út að segja, ég finn það, þetta þú horfir á mig og þú já, bara...
1: Ég bara skil þetta ekki.
0: Þú veist, átti ekki að vita neitt.
1: Nei, akkurat.
0: Já, nei.
1: En svona hvernig þú bara kafar inn í sálina og einhvern veginn bendir okkur á sko erfiða hluti. Já. Og þá náttúrulega kannski spyr maður, þú veist, er eitthvað þessu sem þú hefur upplifað, til dæmis að því að, þú veist, það er einmanaleikin, það er útskúfun. Þetta er ekki eitthvað sem þú hefur lendi í.
0: Nei, ég raun ekki útskúfunin, sko, ég til dæmis lendi ekki því að sem dæmi vera, til dæmis lögði einelti eða álíka. En mér var auðvitað strítt í grunnskóla og mér var eins og hún kemur inn og mér var alveg strítt fyrir það að vera með rautt hár og visslega, já, hjálpaði ekki að heita Katla eftir það að gera að vera allt náttúrulega gjósandi, sko.
1: Jú, jú.
0: Ef ég var pyrruð að þá var rauða hárið að krakkar eru sniðir, sko.
1: Já, mjög sniðir.
0: Þetta er uppátækja samt lið, sko. En hérna, en já, nei, ég getur raun ekki sagt það, en ég vinn þetta að mestu leit út frá sjálfum og ég held að það sem hjálpaði mér í sem skrifum og hjálpaði mér rauninni bara sem listamenn er ég rosalega forvitin fólk, mér finnst fólk svo rosalega áhugavert af hverju það haga sér eins og það haga sér og þannig að það var í rauninni svolítið grunnurinn og ég byggi þetta bara á sögum af fólki sem ég hef heyrt í kringum mig og náttúrulega bara úr efni sem ég hef séð bæði bíómyndum og leikhúsi og svo framvegis en í rauninni er þetta ykt útgáfa af sko mínum ótta í rauninni bara þessi ótti það að vera að lifa lífinu rétt og líka bara því ég hef persónulega bara þekkt missi þannig að ég man þú veist á þeim tíma og eftir þá en þannig að í dag er þetta svo mikil pæling bara ok, ég veit náttúrulega ekki hvað ég fæ mikinn tíma það eru sömu sem fá styttri tíminn aðrir er ég að gera þetta rétt er ég búin að gera nóg mun ég fá að upplifa það sem að flestir eru að upplifa bara, já, í rauninni þannig að, og vera bara hrætt við innan einmanaleika, því hvað ef ég finn aldrei maka hvað ef ég eignast aldrei börn ég veit ekkert hvort með langi börn en óttin það að fá ekkert það ráðið er rosalegur sko þannig að, já, í rauninni þá er þetta svona byggt upp úr mínum ótta og ég tek samt fram þetta er vissulega grínleikrit líka En það er líka held ég bara, ég, minn svona, hvað segir maður, coping mekanismi er bara húmor.
1: Já, já, já.
0: Og besta leiðin að drama mínu mati er húmor.
1: Jú, jú.
0: Af því að húmor er tragískur, sko.
1: Já, já.
0: Þannig, já.
1: Já, en, sko, af því að, þú veist, þegar hún, þegar Gunnila, við getum alltaf ekki að tala of mikið leikritið. Jú, nei, samt, ég... en af því að það kemur svo óvart ef maður hefur ekki lesið neitt.
0: Já. Og markasefni mitt er mjög svona hvað ég að segja, svona ó, svona undir rós
1: já, sko. Einmitt, við teplum á tánum að þegar að fólk einmitt reynir að gera lítið úr því sem það lendir í
0: já.
1: Og við svo sem öruglega gerum það öll
0: já.
1: Einhvern veginn
0: er,
1: en hún reynir að gera eins lítið úr því að hún hefur lendið einhelti
0: mm-hmm.
1: og svo þegar maður hugsar um að því nú, hvað var að segja, fyrir einhverjum árum þegar við fórum allt í að tala mm-hmm. um einhelti og tala við fólk sem hefur lent í einhelti og þú veist, ég hef tekið viðtölu fólk þar sem er að rifja upp eitthvað 30-40 ára gamalt mál mm-hmm. og það er ennþá
0: já.
1: Sár.
0: Já, ég held þetta að sé einmitt sko þetta, ég hef einmitt hlusta á fólk einmitt tala um nákvæmlega þetta og séð bara kvikmyndir og svo mm-hmm. framvegis mm-hmm. og ég held líka að þetta sé bara áföll í lífinu
1: uh-huh.
0: þau hafa þessi áhrif, þetta er svona þetta fer bara ekkert frá manni, þetta er bara hluti af manni að eilífu og ég er alveg smá þar, ef ég hlæ ekki að þessu þá er ég bara að fara að gráta og ég nenni ekkert að vera að gráta, ég skal fara ekki að hlæja sko.
1: Uh-huh.
0: Þannig þetta er, fyrir mér er þetta smá það og ég veit ekkert hversu holt það er En ég meina, maður þá alltaf hlæjandi, það ekki?
1: Jó,
0: það er ekki fínt.
1: Höldum maður sér gaman.
0: Já, já.
1: Og svo náttúrulega, kalla, maður hugsa bara, já, hvað, hún er 23 og hvað er hún að tala um einmanaleika?
0: Já.
1: Það er svo stór partur líka af þessu leikriti, það er einmanaleikin.
0: Mm-hmm. Ég hræðist hann sko, alveg gríðarlega. Og það er ótrúlega áhugavert að ég er mjög heppin. Ég er bara vina mörg og á ótrúlega góða fjölskyldu, gott utanumhald en ég er samt einmana, skilur ég á alveg til að vera einmana eins og held ég bara allir en, og svo tilfinning, hún er svo sár og það er líka svo skrítið upplifðu þetta þegar maður veit að fólki í kringum sig ekki það, ég takja fram ég nú alveg góð í þetta móðu mínu að hlusta á þetta sko en hérna, en Og það að hugsa að vera fastur í þessari tilfinningu að eilifu og sérstaklega þegar maður er orðin aðeins eldri að því að Gunnela er 41 árs ung, eins og hún segir sjálf.
1: Jú. Og hlær.
0: Nú, hún er brandari, henni er svo fyndin, sko, henni finnst hún svo skemmtileg.
1: Jú.
0: og það að vera sjálfur sér nóg og svona. Þannig að, hérna, já, mér finnst einmanaleikin svo ótrúlega áhugaverður að því þú getur verið einmana í hópi af fólki.
1: Já.
0: Og hann er bara svo flókin og hann er líka svo falin þú veist, þú sér það oft ekkert utan að fólki
1: og svo líka bara fólk það getur ekki hugsað sér að segja ég er bara svo einmana
0: nei.
1: Veist, það getur ekki sagt það
0: nei, það er ótrúlega erfitt og ég skil það, því þetta hljómar svona þetta hljómar barnalega þó að þetta sé það ekki en
1: nei,
0: þetta
1: nei.
0: Hljómar er sem að sé bat sem að var ekki búið í ammæli og maður eitthvað, já ég er bara svo einmann og maður eitthvað, ok, elska mín eða skilur við, þó það sé ekki raunin en þetta er svo áhugavert þegar maður fyrir að skamma sín fyrir tilfinningar og sérstaklega eitthvað svona sárar tilfinningar,
1: já,
0: sko
1: já. Og það náttúrulega hefur verið skrifað marga bækur einmannleika
0: já.
1: Og það var
0: Já, Aðalbjörg sem að skrifaði hérna bók sem heitir Einmana, fjallar um einmanaleika, hún mætti á leiksýninguna mína í skólanum
1: já.
0: Með dóttur sinni og hérna mætti aftur í háskóla bíó og mætti þá með bókina og skrifaði hana til Gunnelu.
1: Já, gaf Gunnelu bókina. Fórstu ekki að gráta?
0: Jú, ég fór að gráta, ég viðkenni það. ég var bara, æ, guðminn, almáttur.
1: það er einmitt að við erum farin að tala líka miklu meira þetta
0: og veist, sem betur
1: já,
0: fyrir líka af því ég held líka það sem allavega með það sem ég hef lesið mér til að þá er þetta svona silent killer sko.
1: já.
0: Af því það talar engin þetta almennilega og sérstaklega fólk sem er uppkomið að hérna, því finnst enn erfiðara að finna sér fólk, sitt fólk sérstaklega og fjölskyldan er ekki til staðar sko. Þannig að já
1: En þú blandar þessu öllu saman í þetta leikrit og svo þegar allt í hennu fólk hættir að hlæja og maður situr í myrkrinu og hlustar á fólk sko sjú upp í nefið.
0: Já, það rosaleg magna sko að standa á sviðinu og fá sko svona bara maga hlátur frá fólki sem að sko oft hann ekki grípu fyrir munnin eftir að því það skamma sín fyrir að vera hlæja. Og síðan sko nokkrum mínútum setna mætti bara heyra saumnál detta því það bara grafar þögn. Og svo stuttu setna já og þá fer ég að heyra í hori
1: já.
0: Og öðrum svona búkljóðum.
1: Já, ertu sko kallað, ertu hissa á því í hver skipti?
0: Já.
1: Og hugsar það, hú veist, mér tókst þetta eða...
0: Já, ég hugsa bara... Já, já, í rauninni, já. Eða sko, ef ég næði að kalla fram einhvers konar viðbröð, leið og fyrsti hláturinn kemur, þá fæ ég svona, já, heimitt, takk. Og ef ég heyri snöggt í lokin, þá eitthvað, já, ég náði að fá einhvern, ég náði að hrífa einhvern með mér, ég get farið sátt að sofa. Þetta í alvörinni það, og þetta svo fyndið með þessa leikar, þetta svo erfið tegund að fólki í alvörinni,
1: fólk.
0: Allir svo óryggir einhvern veginn, þurfa alltaf að fá samþyki frá okkur maðurum, en svo áhugaverst, ég áður en að ég sýni, þá ég mest stressuð sem höfundur að sýna þessa leiksýningu,
1: já.
0: Minnst sem leikkona.
1: Já, akkurát.
0: Eða kannski minn sem leikmyndu hönnur en hérna en, ég fæ að vera með marga hatta í sér framleiðslu sko
1: jú, en hérna ásamt fjölskyldinni þinni
0: jú, mann er að draga allt þetta fólk með sér maður, vau wow.
1: En það akkur þetta, ef ekki tala eins sko höfundin kalla, það þú vorst einhvern veginn svona þú vorst ekki glöð með það
0: já, ég, þetta átt sem að mér að þykja svolítið skemmtileg Ég veit ekki, veistu hvað voða dramatist að segja, ég að finna mig.
1: Já. Ertu bara búin að finna?
0: Ég þarf að fara í heimsins eða eitthvað til að gera það.
1: Þú verður að gera það. En, eða labba Jakobsvegin?
0: Já, ég veit ekkit hvað það en algjörlega ég að leiði þangað. En hérna, nei já, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég hérna, og þetta 100% eitthvað sem að mig langar að þróa áfram og halda áfram og ég líka bara búin að vera mjög lukkuleg að fólk sem búið að koma sér á sýninguna og búið að hvetja mig að halda áfram í þessu aftur minni á tegundina sem ég þessi leikar
1: jú, jú, jú. En ertu eitthvað, ertu ennþá ertu feimin við þetta einhvern veginn, finnst þér þetta
0: já, ég rosalega feimin við
1: en þú sagði samt við mig, þetta svona höfundarárum mitt
0: þetta höfundarárum mitt sem er galið, sko. En mér finnst það líka ótrúlega skrítið við gerum með allt á hreinu söngleikinn í sumar í aftur á móti og þar ég meðhöfundur með Höskuldi og honum Kristni Óla það var til dæmis mjög stressandi að setja upp á nafnum mitt væri þarna undir höfundur
1: jú.
0: Það var gríðarlegt ég var bara, ég hringdi sko í framleiðandan deinum ára var eitthvað, ertu vissum að viltu ekki bara setja mig í svona meðhöfund og hann eitthvað, það óksla skrítið að það höfundur og meðhöfundur hvað, já, góð punktur En hérna, en það enda á því að standa og ég sé ekki eftir því.
1: Nei, nei, það sló í gegn líka þetta.
0: Já, það gerði það. En hérna, og ég á bara að standa með þessu, sko. Það er svona mitt helsta. En ég, málið þetta áður, eins og áður en ég fór í leiklistaskólan, þá fannst mér mjög vandræðlegt að kalla mig leikara.
1: Já.
0: Að því ég bara eitthvað, ég veit þetta ekki vernda starfsheiti, sko, og var náttúrulega búin að vinna við þetta heila nokkur ár áður en ég fór í námið, en mér fannst svona leið og bjagraðum að komin, það var eitthvað, jú, ég náttúrulega búin að læra þetta.
1: Já, ég búin að læra þetta.
0: Þannig að 100-200, það ennþá bara eitthvað hobby hjá mér, þó ég sé vissulega að vinna í raunni við að núna og fá, jú, einhver laun fyrir, sko.
1: En langaði ég að, þú veist, kannski fara meira eitthvað út í þetta, fara að læra meira um... eða hvað kallar?
0: Ég sé alveg fyrir mér einhvers konar mastersnám í handritsskrifum
1: það er ekki að læra það hér eða hvað?
0: Nei, ég þarf að flýja land til þess og mun örgulega gera það mér dreymir endar, mér lirur svo það sé eitthvað sem maður þarf að þetta er eitt af því, eitthvað svona vera búin að lifa lífinu, ég búin að lifa lífinu ef ég hef ekki búið í útlöndum, ég veit
1: það
0: ekki
1: Nei, það er alveg rétt, þú ert ekki búin að lifa lífinu ef þú ekki búið í útlöndum
0: okay, þá veit ég það, þá þarf ég að gera það
1: þú verður að gera það,
0: bæti
1: það
0: því á listan
1: já. En veitir það er þriðja verki sem þú varst að skrifa líka með einhverjum öðrum núna, einhver barnasýning
0: við gerðum hérna einhver þetta er hérna, þetta var barnasýning sem við þróum líka í listaháskólanum sérst helmingurna bekknum mínum þetta er söngleikur og var 40 hálftíma söngleikur sem ég hefði besti vinur minn Súpumann sem að fjallar hann að Melkorku sem ég fekk að leika sem 5 að vera 6 og er að byrja í grunnskóla og er svo ótrúlega stressuð að því hún svo hrættum hún þurfa að vera búin að læra að lesa áður hún byrjar í skólan.
1: Þetta er bara, þetta eru alvöru áhyggjur.
0: Þetta eru.
1: Og heimilum landsins núna.
0: Já.
1: Þannig.
0: Þetta fjallaði og í rauninu fjallaði bara um kvíða og það stóru skref að byrja í grunnskóla.
1: Sko. Já, já. En að því þú ert svona pælið, hvort það er að fara út kannski í nám.
0: Já.
1: Sko, við skulum fara aðeins tilbaka því að pappiðin hvatti þig eindregið til þess að mennta þig í útlöndum.
0: Já, hann sagði við mig ekki fara í lista.
1: Já, hann sagði ekki, kalla ekki fara í listaháskólan. Og þú fórst í listaháskólan.
0: Já, já, ég ákvaði heiðra minn látna föður með því. Bara í listaháskólan sem ég var búin að segja um að ég ætlaði ekki að gera.
1: Já, gera ekki,
0: ég lofaði að gera það ekki.
1: Já.
0: Mér til varnar að þá var það fyrir mörgum árum og ég var mjög ung þegar ég lofaði þessu.
1: Já, já, akkurat.
0: Og listaháskóli Íslands var allt annar skóli en hann í dag.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er svona ef við förum, þetta var svona fyrir me too, svona þegar allt var í svona smá rugli út um allt.
1: Alveg rétt.
0: Í heiminum.
1: Já, já, nákvæmlega. Þannig að kannski...
0: Ég mátti ekki fara í þann listaháskóla.
1: Nei, akkurat. En kannski... Gerir þú þá, ef þú ert að hugsa þetta af alvöru,
0: já.
1: Þá ertu kannski að fara að gera núna það sem pappiðin sagði að gera.
0: Já, þá mun ég uppfylla það og fara bara af landi brott.
1: Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Þú ert með reynslusögu í bók sem var að koma út.
0: Jú.
1: Sem Vigfús Bjarni skrifar. Séra Vigfús Bjarni.
0: Sá yndislegi
1: sem þú þekkir maður. Vel.
0: Já, ég geri það. Bara, og ég, guð minn almáttur er enda rosa gott að ég sé hérna, segja guð í, hvað segir maður, í hekoma
1: já, já, já,
0: þegar ég er að tala prest en allt í lagi, hann já. Sendi mér bara skilabóð eftir að skama mig en hérna, já, það alveg skilaði allt í lagi en ég, bara mín lífsins lukka að þekka þennan mann
1: já,
0: og hafa kynst þessu manni
1: hvar heittur hann?
0: Hann var, ég vona ég sé ekki fara með rangmál hann var sjúkrásprestur á þeim tíma sem pappi minn veikist og verður í rauninni svona samferðamaður sko með pappa og mömmu og við mætum öll saman á svona fjölskyldufundi að tala um bara það sem framundan og bara tilfinningar og stöðuna og öll því sem því fylgdi sko.
1: Já, já. Og tala um dauðan?
0: Og alveg, jú, elsku minn, já, já, tala um dauðan og allan þann kafla sko. Og hann einmitt var líka pappi fekk hann til þess að vera presturinn í útförinni sem að var stórkostlegt sko. Því að hann er frábær hann Vigfús sko.
1: Þetta er sko bók sem að þetta er svona lífsreynslu sögur samferðafólks ert þú þá sem sagt kalla að tala um pappaðinn?
0: Já, ég fæ að koma með lífsreynslu sögur, ég fæ sérst að tala um það hvernig það er að vera úlingur í sorg að því það er ótrúlega skrítið en það er bara ekki það ég elsi, þú veist, það er öðruvísi á öllum aldri og að hann vildi fá úlinga aldrinin hjá mér
1: já.
0: Og ég er mjög þakklátt að fá að tala aðeins eða svona að fá að deila reynslu að því að ef maður þarf að gangi í gegnum eitthvað ömurlegt eitthvað viðbjóð þá er eins gott að mögulega fá að geta hjálpað fólki sem er í svipara stöðu sko.
1: Og þannig að fara út að spyrja þessu en þú veist, myndurðu allar tilfinningarnar kallar þú varst að rifja upp þennan tíma þegar pappiðin er að berjast við krabbameinið?
0: Já, ég
1: Þurftur að kafa eitthvað, varstu búin að loka einhverju?
0: Ég sko hefðan talað við mig fyrir 1.5 ára síðan, þá hefði örugglega ekki allt verið þarna, þá hefði þetta örugglega svona sunt verið í móðu En núna er alveg svona komin tíma sem ég er eitthvað svona get svona ég veit ekki hvort ég þetta man meira en þetta er svona þetta er aðeins auðveldara sko.
1: Já, auðveldara
0: þetta er orðið bara þetta er orðið meira hluti af bara genamenginu mínu sko.
1: Já.
0: Þetta er svona já meira í líkamanum heldur en bara upp í hausnum. Skilur hvað
1: já,
0: er
1: já, já,
0: bara
1: já.
0: Þetta já í rauninni.
1: Já.
0: Og hann er bara já. Já.
1: Já, þannig að hann lætur þig svona, þú veist, þú segir frá því hvernig þú kemur undan þessu öllu eða hvað, þú veist, eða bara hvernig, hvaða varst þú gegst í gegnum og
0: já, hann,
1: hvað þú hugsaðir og
0: Þetta er nefnilega mjög sniðu bóku upp að það gera sko að þetta er sérst, viðtal og svo endar kaflin á því að þú sérð hvaða spurningar hann spurði.
1: Já,
0: þetta er eftir sniðu sko.
1: Já, hann er klár.
0: Hann er klár þessi maður.
1: Gott hann er ekki hérna að við erum að tala um þetta.
0: Já, hann fær alveg hjá sér, myndi alveg svolítið taka niður í okkur.
1: Já.
0: Svo hóværi selska. En hérna, en jú, ég reyndar man ekki alveg hvaða spurningar hann spurði, en þetta var eitthvað, jú, hann spurði mig til dæmis bara hvernig ég næði nýta mér þetta í listinni, og í minni vinnu.
1: Já.
0: Og hvort að ég gera það yfir höfuð og svara náttúrulega auðvitað já, þetta hefur áhrif á, og eins og ég nefndi í viðtalinu, þetta hefur áhrif á, á allt sem ég geri, sérstaklega í listinni.
1: Já.
0: Og þetta hefur sko, gríðarlega mikil áhrif á, á, á Gunnelu, af því það er bara, þar er sorg og eymd og þessi spurningum bara tilveruna og það að lifa lífinu. Sko. Þannig að ég, það hefur rosa innblásið af bara mínum tilfinningum. Ég ákvað bara að færa þau yfir aðra mannesku í eitthvað annað forma því að þá ef ég færi þetta eins fjær mér, þá er ég ekki að menga mínar eigin minningar.
1: Nei,
0: sko.
1: Nei, akkurat.
0: Já, en ég tala það og tala um það bara að þú veist, þetta dúkkar upp á þegar mér líður vel, þetta dúkkar upp á þegar mér líður illa, þetta dúkkar upp á þegar ég ekki að hugsa neitt og þegar ég að hugsa mikið, sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta er svona, já, þetta hefur áhrif á allt sem ég geri,
1: já. Rauninni. Kalla, ég spurði þig, ef ekki aðeins að tala um bókina og þína reynslu og þú sagði, já, ég alveg til það, meðan það kemur ekki fyrirsögn í blaðið, misti föður sinn.
0: Já, þetta hefur...
1: Þú ert alveg svolítið þreytt á því, eða hvað?
0: Já, þú veist, ég er bara, ég vil halda fram að ég meira en þetta áfall og pappi minn meira en þessi endalók sko
1: eða
0: hvert ég að fara sko
1: já, já.
0: En ég hef, þetta er mjög áhugavert, þetta hefur gerst í eiginlega flest öllu bitur sem að ég hef farið í, þá er snert á þessu sem ég skilu þetta, fólk er náttúrulega bara forvitið og þetta er bara, lífsreynsla sem að lukkulega ekki allir eru að hafa gengið í gegnum
1: nei.
0: Hérna, og forvitnilegt kannski að vita bara hvernig maður vinnur úr þessu bara 100% og ég er meira en til í að deila því með fólki en það er magnað ef maður skoðar fréttaviðtölin sem ég hef verið í ég er kannski að tala einmitt eitthvað leikverk en það enda samt á því að vera eitthvað misti föður sinn sem úlingur og ég talaði svo ofboðslega mikið og þetta er það sem að ég bara ekki nota samt sem clickbait sko.
1: Nei.
0: En Nei, þetta er, mér finnst þetta greiðilega að fyndið svona virka víst fjölmiðlar, sko. En ég er farin að hafa nefnilega núna fyrirvara ná, eitthvað. Má ég tala um þetta ekki bara algjörlega, svo lengi sem þetta er ekki fyrir.
1: Sem helst er ekki fyrir, svo en ég er bara nákvæmlega. En að því að tala, að því að sko Vigfús spyrði út í því mitt þetta, hvernig þú getur notað þína reynslu í þinni listsköpun, ég meina, er þetta ekki einmitt það sem gerist með alla? Erum við ekki öll einhvern veginn að nota okkar reynslu? Í þessum hlutum, sko.
0: Jú, ég held líka að þetta sé bara að færa, sko, bara þessi áföll og þessa þungu póka sem við fáum að bera bakinu og breyta þessu bara í gjafir, sko. Mm-hmm. Eins astnalegt að það hljómar.
1: Jú, reyna
0: að
1: færa þetta. Astnalega.
0: Bara eitthvað, ég ætla að nýta mér þetta til góðs.
1: Já.
0: Skilurðu, ég græddi á þessu.
1: Ég er til í þetta.
0: Já, hljómar hræðilega, en það er svona, að mínum að eina leiðin til að létta á sér er að bara fá einhvers konar útrás fyrir þetta og ég hvet fólk þó það sé ekki einu svona listrænt að fá útrás fyrir bara sínar tilfinningar bara yfir höfuð í gegnum list á sama hvað það er hvort sem það er að hlusta tónlist eða horfa á bíómyndir að gráta eða mæti leikhús eða mála eða guðveit hvað sko, dansa ég veit það ekki,
1: Nei.
0: En ég held í alvörunni að listin sé hollasta leiðin til þess að fá útrás og díla við erfiðar tilfinningar sem erfitt er að tala um, því þú getur talað hluti án þess að tala um það, eins og ég bara ástæðan ég gerir Gunnelur ég er að tala um erfa hluti og eins og ég segi, bara mínar áhyggjur og minn óta án þess að vera beint að tala um hann
1: akkurat
0: og það er, þessi sýning hefur gert rosalega mikið fyrir mig, bara líka bara sem manneskju, sko og vona einmitt að já, fólk hefur mætt á sýningun og sagt að hún hafa haft einmitt bara djúst áhrif á þau og fengið þau bara til að hugsa svolítið bara upp á nýtt sko.
1: Já, þá langar mig svolítið
0: sem er aðeins of stór orð
1: já,
0: en allt í læg
1: tek
0: þeim skilur en hérna hræðistu líka en allt í læg
1: já, mikil, en mér langar svolítið líka mér langar að tala við þig sko þetta faðmlag
0: já
1: sko faðmlagið bara
0: já, í sýningunni
1: já, það er faðmlag í sýningunni og við höfum náttúrulega ekkert nefnt nefnt þá sem eru með þér kallað þetta, það algjör óþarfi til dæmis hver leikstýri skiptir engum máli
0: skiptir engum máli, hver leikur og með sleppa, því við erum sko bara þrjú eða eitthvað í þessari framreislu nei, þetta er sko Kiljan Gunnlaugur, Emmanuel Brænsson Fitzgibbon, þetta er ég lærði þetta nátt fyrir mörgum árum en aldrei gleyma því hann er leikstjórinn og svo er það Aron Már Ólafsson sem ég fæ að deila sviðinu með
1: já
0: betur þekktur sem Aron Móla.
1: Aron Móli, akkurat.
0: Og hérna, svo Karla Anita Kristjánsdóttir sem er mín besta kona í tækninni, sko.
1: Já, akkurat.
0: Ljósa hönnur.
1: En að því ég nefndi þetta faðmlag að Aron leikur...
0: Mann sem kemur í heimsók.
1: Sem kemur í heimsók. Og það, hún hafði þá eflaust ekki fengið heimsók bara...
0: Ekki, já, mjög lengi.
1: Mjög lengi.
0: Já.
1: Og þá í rauninni förum við að upplifa að það er ekki allt í lagi hjá henni.
0: Já,
1: einhvern veginn, eða svona finnum vandvíðan.
0: Hún er bara svona svolítið spes þessi.
1: Já, já. Og svo er þarna eitthvað faðmlag sem er meira heldur en bara eitthvað að klappa á bakið.
0: Já, það er svolítið vendipunktur í sýningunni, sko, sem að við líka sem er gaman, sko, við vorum ekkit viss við vorum næstu búin að sleppa því.
1: Já.
0: Að því við vorum ekki, þetta er alltaf mikið.
1: Já.
0: Sem ég átti mig á því í dag og sérstaklega bara eftir náttúrulega bara tala við fólk sem er mætt á sýningunum bara nei þetta þarf að vera þarna.
1: Já.
0: Þetta er að því að líka það sem er svo gaman er sko Aron er áhorfandi í raunin, hann er rödd áhorfandi, hann er svona sem við köllum straight man.
1: Akkurat.
0: Hérna, já, þannig að hann fær að upplifa allt á sama tíma og áhorfandin og leiðir þau svolítið í gegnum þetta og ég vil halda þið fram að fólk á þessum tímpunkti þegar þetta faðmlag kemur, fólk í salnum er bara, viltu gera það fyrir mig
1: já,
0: taka utanum þessu konu,
1: einmitt.
0: Gerðu það
1: já.
0: Og svo einmitt gera það og þú veist það svona, eða svona smá eins og maður sko, eða smá, maður heyrði það á sýningunni, ég veit ég hvort þú munir eftir maður heyrði léttin í áhorfandasalnum það kom, minnst allt ég að fyndi er að kemur
1: Hún fekk knús.
0: Já, en það kemur henni nú alveg jafn mikið óvart og áhorfendum að þetta knús komi. Ég er alltaf alveg við það að brotna þarna, sko.
1: Já.
0: Að bara eins og ef bara sem Gunnela þetta, því Gunnela náttúrulega bara, maður spyrir sig bara hvenær hún fekk knús síðast, sko.
1: Já. Hvað verður með marga sýningar, kalla?
0: Þegar stórt er spurt, sko, ég er náttúrulega það heppin að fá að vera í Tjarnabíó. Þetta er frábært leikhús, það er yndislegt að vinna þarna og ég bara segja áfram sjálfstæðisennan.
1: Mm-hmm.
0: En alltaf það sem þetta er sjálfstæðisennan þá þarf hann að standa undir sér og þá snýst þetta framboð og eftirspurn og það fyrir raun allt eftir miðasölu.
1: Mm.
0: En eins og er, þá eru tvær sýningar sölu, við erum að fara að bæta við nokkrum í viðbóti inn í október.
1: Já.
0: Svo veit ég raunin ekki hvað gerist eftir það, fer eftir bara móttökum í rauninni.
1: Já.
0: Væri ótrúlega gaman að halda áfram að sýnda. Að því mér finnst ótrúlega gaman að gera þetta og það er svo rosalega mikill heiður að hafa fengið að sýna þetta eins oft og ég er búin að gera og að hafa fengið að koma inn með þetta í Tjarnabíó. Já,
1: og líka alltaf með frumsýningapartí, það er líka ótrúlega skemmtilegt.
0: Þetta er rosa sniðugt, sko, ég mæli með þessu. Ég er að pæli um þetta að frumsýnda næst ykkur annars þar til að fá annar partí.
1: Hver vil ekki gott partí? Lagið sem við völdum, ekki við heldur þú.
0: Jú, við veldum þetta í saminningu.
1: Nei,
0: ég las þetta. Jú. Nei, jú, ég valdi það þarf fólk eins og þig með Rúnari Júl.
1: Af hverju valdur þetta lag?
0: Vegna þess að þetta er rosalega gunnilegt lag. Þetta er, hérna, og í þokkabóta þá er hún í stuttermaból sem eru með, hérna, þetta er afmælistónleikar Rúnars Júl og þessi, það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig já. Stendur á bakinu.
1: Já, þessi bólur í maður mann eftir það einmitt þegar hann kom út, þannig að hún er í þessum ból.
0: Hún er í þessum ból, hún er mest Rúnar í út, sko, sínum góða vin.
1: Já. Katla Þóruðdóttir, Njálsdóttir leikona, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að fá mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur leikkonu í þættinum Segðu mér. Í lokin hljómaði lagið Það þarf fólk eins og þig í flutningi Rúnars Júlíussonar. Rúnar samdi sjálfur textan en lagið eftir Buck Owens.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi spegilsins frá í gærkvöld.
1: Þetta spegilinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum verður fjallað ásælni Bandaríkjamanna í Grænland, landakort og heimsýn, en við byrjum á gervigreindinni. Grein sem Dario Amodei, forstjóri og einn af stofnendum bandaríska gervigreindar fyrirtækisins Anthropic birt á laugardag hefur vakið gríðarlega athygli. Í greininni kallaði Amodei eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar og að fyrirtæki og stjórnvöld kemur sér saman ákveðnar takmarkanir og öryggiskröfur. Greinin vakti örugglega hroll hjá mörgum sem hafa heimsend áhyggjur og sannarlega hjá fjárfestum því morgun féll hlutabréfaverð í mörgum tæknifyrirtækjum því að það hægist á tækninni, hægist á fjárfestingum líka.
2: Allt sem Dario Amodei skrifar fær svolítið mikla athygli, hann mjög góðu penni og kemur hlutunum skýrt frá sér. En það sem kannski olli því að þetta náða vekja svona mikla athygli núna var að það búin að virðist vera að myndast einhver samstaða í kringum það að fara aðeins og hugsa út í það hvernig að hægja á þróun gervigreindar þá á ég ekki við að að þróunin haldi ekki áfram heldur að hún haldi ekki áfram af þeim hraða sem hún á og það sem kannski vakti athygli var að bæði Sam Altman, forstjóri OpenAI og Elon Musk tóku undir þessi orð Amodei.
1: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Í grein sinni nefnir Amodei tvær ástæður fyrir því að hægja þurfi á. Í fyrsta lagi nefnir hann að bara frá því í sumar hafi gervigreindin þróast mun hraðar en áður. Aðalega vegna þess að gervigreind sé sjálf orðin betri að þróa næstu kynslóð gervigreindar. Ef ekkert verða gert, sé hætt á að framfærinar verði svo hraðar að menn geti hvorki skilitæknina nýja stjórnaðinni. Í öðru lagi bendir Amodei á að nýlega hafi gervigreinda líkan sem var í þróun hjá OpenAI hakkað sig inn í tölvukerfi fyrirtækis sem var að gera á því öryggisprófun. Tilgangurinn var að ná prófinu en til þess braust gervigreindin út úr lokuðu umhverfi. Enginn hafði beðið líkanu þetta, heldur fann gervigreindin upp á þessu alveg sjálf. Amodei segir að svipu tilvik, þó ekki eins alvarleg, hafi komið upp víðar.
2: Einhverjir spyrja sig, af hverju þessi kerfi ekki bara örugg? Þau eru að búa sér kerfi til og þau eru að þróa þau. Af hverju eru þau ekki örugg? Og það ástæð fyrir því að gervigreind ekki eins og venjulegur hugbúnaður. Venjulegur hugbúnaður forritaður, þessi sérhver lína í forritinu skrifuð, mögulega af fólki en nú að mestu leitinu til með gervigreind. Og þá var þetta sjá fyrir í raun allt sem getur gerst að einhverju leiti. En gervigreindin þróa annan hátt að þá fullt af gögnum safna saman, þeim rúllas í gegnum eitthvað líkan og þetta er svona hálfpartin eins og að rækta einhverja veru og þessi vera sem verður til, hana þarf að prófa, hana þarf að þjálfa sérstaklega og kenninni að vera kurteis og ekki vera vond og þess og þar. Og það engin trygging endilega fyrirfram að hún verði alltaf, hægi sér alltaf eins og við viljum að hún hægi sér. Og þetta er það sem hann er meðal annars að benda á, að ef við hægjum á þessari þróun eða hlaupum ekki á hratt og við hlaupum í dag, að þá hefur kannski aðeins meiri tryggingu fyrir því að þessi kerfi hægi sér ekki illa.
1: Amodei leggur til áætlun í þremur liðum. Í fyrsta lagi skuldbindi fyrirtæki sig til að leyfa óháðum aðilum að hafa eftirlit með þeim. Í öðru lagi komi lýðræðisríki sér saman ýmsar reglur og í þriðja lagi reyni Bandaríkin og önnur lýðræðisríki að ná samkomulagi við Kína og önnur einræðisríki ákveðna takmarkanir og öryggiskröfur. Hafsteini líst almennt vel á tillögur Amodei. Það sé til dæmis ekki óeðlilegt að óháðir matsæðalar hafi eftirlit með þróun gervigreindar. Annað geti verið erfitt í framkvæmt.
2: Eitt af því til dæmis að það myndist einhver samstaða hjá stjórnvöldum að stýra því hversu hratt megi þróa gervigreind og þá væntanlega OpenAI og Anthropic eitthvað megin að leiða það verkefni og þau eru náttúrulega í fremstur eins og staðanir núna og þetta er kannski það atriði sem er verið að setja spurningamerki við af hverju á að vera ykkur íhlutun frá stjórnvöldum og David Sack sem var ráðgjafi bandarískra stjórnvalda hvað gervigreind varðar hann svona hefur gagnrýnt með að segja þið getur bara hægt að þróun eða viljið, þið þurfum við ekkert aðkomu stjórnvalda en og hann er svo sem, og aðri gagnrýnendur eru kannski svolítið að benda á að það væri mögulega mjög gagnlegt fyrir sér fyrirtæki að stjórnvöld sé með einhverja íhlutun út af því að þá fá þau einhverja tryggingu fyrir því að aðrir get ekki ná þeim jafn auðveldlega og þau halda síni forskoti þannig að þeirra forskot er svona aðeins tryggðara í þessu gervigreindar kapphlaupi sem í gangi.
1: Kapphlaupi sé nefnilega ekki aðeins á milli stórfyrirtækjana. Mörg smærri fyrirtæki sækir hratt fram og nýti sér tækni stórfyrirtækjana til að smíða sín eigin kerfi með skjótari hætti. Það sé alls ekki víst að smærri fyrirtækin séu til í að hægja á og verða þar með lengur að ná þeim stærri. Og samkeppnin ekki einungis á milli fyrirtækja, hún ekki síður á milli þjóðríkja.
2: Það það sem einmitt þriðja atriði sem hann nefnir í þessari ritgerð sinni að það þarf að vera eitthvað samstaða á heimsvísu og þá í rauninni Kína eina landið sem vert að tala út af því að hérna, þau eru svona í öðru sæti eftir Bandaríkjunum í þróun og gervigreind. Og þetta hérna, það kannski erfitt að segja til hennar hvort að Kína myndi vilja taka þátt í þessu. Þetta svolítið svona eins og hérna, kapplaupið tunglsins á sínum tíma. Að núna erum við bara í þessu gervigreinda kapphlaupi þannig að það mikið, hérna, mikið að vissuleiti undir því fyrr sem einhver þjóð þróar einhvers konar hérna, ofurgreind að þá mun hún alltaf bara taka fram úr öllum öðrum þjóðum á öllum sviðum.
1: Amodei segir í greinni að hann óttist að innan 6-12 mánaða gæti eitthvert gervigreinda líkanið tekið upp á því að skipuleggja 12 árás og lama gjörvalt internetið. Hafsteinn telur þetta alls ekki útilokað.
2: Miðað við það sem hérna, það sem við erum búin að sjá upp á síðkastið, þá það bara alls ekki ósennlegt. Það heilmikið af öryggisgöllum í kerfum sem netið byggir á og öryggisgallar sem við mögulega vitum ekki einu sinni af og þetta eru öryggisgallar sem gervigreindakerfi geta þá misnotað. Og hérna og þau gæti auðvitað þá tekið yfir einhverja tölvur og hérna og farið að hérna já reyna að slökkva á netinu eða eitthvað þess háttar.
1: Hafsteinn telur þó ósennilegt að gervigreindin myndi gera þetta upp á eigin spýtur. Hann hefur meiri áhyggjur af því að einstaklingar nota hann í slæmum tilgangi frekar en að gervigreindin tæki upp á einhverjum óskunda sjálf.
2: Eins og staðan núna eins og þessi kerfi eru sem við erum að nota í dag þá ekkert að óttast. En það sem kannski meira hérna meira að valda manni áhyggjum meira þessi hraði að hérna það svo margt sem getur farið úrskeiðis á stuttum tíma.
1: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti við Háskóla Íslands. Donald Trump hefur enn áhuga á Grænlandi, segir rannsóknarblaðamaðurinn Ben Taub. Rannsóknir hans leiddi í ljós að þrír aðskildir hópar á sporbrautum Trump unnu á endanum saman að því að reyna ná yfirráðum á Grænlandi.
3: Hugmyndunum yfirráði við Grænlandi komin frá Ronald Loder, gömlum skólabróður Trumps úr viðskiptafræði í háskóla og í fyrstu töldu þetta allir grín. Sá fyrsti sem áttaði sig á að svo var ekki var að líkindum John Bolton, sem þá var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps og reyndi að beina athygli Trumps að öryggismálum á norðurslóðum. Þessi hluti sögunar nokkuð vel þekktur, en Ben Taub segir hugmyndina fyrir löngu hafa færst frá því að vera einhvers konar þrjóska í Trump yfir að skjóta rótum víðsvegar í stjórnkerfinu. Taub skrifaði líklega ítarlegustu rannsóknargrein sem birst hefur Grænlands áhuga Trumps í tímaritið New Yorker.
4: And indeed, what I found in the course of my reporting on this is that the very people who Denmark had identified in their view as running influence operations in Greenland, private influence operations as private citizens, Americans running private influence operations last year in Greenland, who the Danish government knew had served in Trump's first administration. In fact,
3: rannsóknir mínar leitu í ljós að fólkið sem flakkar Grænland og Danir telja séu þar til að hafa áhrif á framvindu. Sér fólk sem hafi starfað í ríkisstjórn Trumps á fyrra kjörtímabili, segir Taub. Hann vísar þarna til bandarískra kaupsýslumanna sem hafa farið mikinn á Grænlandi, boðað fjárfestingu og uppbyggingu. Tveir þessara manna, segir Taub, voru í leynihópi þjóðaröryggisráðsins sem ætlað var að skipuleggja hvernig hægt var að ná völdum á Grænlandi til lengri tíma litið. Og þetta hafi svo þróast út í samvinnu þriggja hópa.
4: You have the MAGA crowd who are looking at this from the viewpoint of the president wants it, therefore we do, this kind of manifest destiny, expansionist, break everything and take what you can while you can.
3: Fyrst makahópurinn sem horfir á þetta út frá því að forsetinn vilji þetta og því eigi bara að fylgja. Í anda gamallrar bandarískrar útþenslu hugsunar, bara reyðja öllu úr vegi og grípa það sem hægt að grípa meðan færi gefst, segir Ben Taub. Svo séu það tækifæri sinnarnir sem sjá gróðavon eða ná að notfæra sér aðstæður hverjar sem þær verða í gegnum innlimun eða viðskiptatækifæri.
4: Then you also have a group of sort of opportunists, I think, who are looking to position themselves for power or profit in accordance with such a big move, whatever form it takes, whether through annexation or business, there's opportunities that arise. And then the third category, who I think are the most interesting, really, but are perhaps the least discussed, is the national security class, who
3: En þriðji hópurinn áhugaverðastur, segir Ben Taub, og kannski hópurinn sem minnst hefur verið rætt en það þjóðaröryggishópurinn, fagmenn sem hafi áhugjur af þróun öryggismála á heimskautsvæðinu. Þessi hópur hafi smám saman byggt ofan á þessar hugmyndunum Grænland og stækkað á forumin, með hætti sem vekur verulegan óhug. Til dæmis hafði þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna árið 2017 áhugjur af því að Grænland stemdi að þeirra mati óhjákvæmilega í átt að sjálfstæði einhver tíma. Sú sviðsmynd hafi gengið út á að ríkisstjórn sjálfstæði Grænlands geti lítið svo á að varnarsamningur Grænlands og Bandaríkjanna frá 1951 væri einfaldlega ekki í gildi. Hann væri bara eitthvað samkomulag sem nýlendu herrar þeirra hefðu gert. Og menn óttuðust að vera einfaldlega sparkað út, sem þýtti að svigrúm Bandaríkjanna til að vinna að eigin öryggishagsmunum á svæðinu var í uppnámi, segir Taub.
4: But then instead of taking those concerns to the competent authorities in Denmark...
3: Í stað þess að leita til stjórnvalda í Danmörku sem fara með utanríkismál Grænlands og í stað þess að vinna með þeim og grænlendingum var í staðinn rokið í að efla sjálfstæðishreyfingar á Grænlandi í vonum að sjálfstætt Grænland yrði enn háðara bandaríkjunum og Kína gæti ekki notfæst sér stöðuna, segir Ben Taub. Og með þessu hafi stjórnvaldi í Washington reynt að grafa undan bandamanni.
4: And it was done in coordination with those other two camps, the MAGA camp and the opportunist camp, all through this structure. And so even though there are legitimate concerns about the future of Greenland...
3: Þetta segir Taub að hafi verið gert í samstarfi þriggjar hreyfinga. Þjóðaröryggishópsins, MAGA-hópsins og tækifæri sinnina. Vissulega hafi mátt benda á réttmætar áhyggjur af framtíða þróun á Grænlandi, en þetta hafi ekki verið viðeigandi leið.
4: Whatever form this takes going forward, and I do think that the sort of risk of military annexation was at its greatest in January, in the sort of aftermath of the extraordinary military feat in Venezuela.
3: En Taub segir að líkurnar á innlimum Grænlands með hervaldi hafi verið mestar í janúar eftir aðgerðir í Venezuela sem skiluðu tilætluðum árangri. Þá hafi verið ofsa trú í innstarring Trumps á að allir vegir væru þeim færir. Stríðið í Íran hafi dregið úr þeirri trú og leið hættinni gagvart Grænlandi. Áhugin sé þó enn til staðar, þörf Trumps og hún hverfi tæpast.
4: I think the impulse has not gone away and probably won't.
1: Sagði Ben Taub, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Viðtalið við Taub í heild á rúf.is. Landakort sína á flötu blaði jörð sem kúlulaga. Þau kort sem nú algengust eru sprottin af sín sem var til á tímum landvinninga og nýlendna. Landakort hafa löngu verið notuð í áróðuskyni, segir Karl Benditsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands.
5: Nýlega birtust fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar hefðu samþykkt ályktun að hætta að nota kort sem byggjast á svokallari merkatorvörpun. Frekar skildi nota kort sem kennt við jafna jörð, equal earth og ensku og talin gefa réttari mynd af til dæmis stærð Afrikuríkja. Merkatorvörpunin kennd við 16. aldar kortagerðamann frá Niðurlöndum sem voru á þeim tíma vaxandi sjóveldi. Karl segir að varpanir séu hluti af allri kortagerð og megi jafnvel rekja 2000 ár aftur í tíman.
6: Og grekkirnir voru búin að fatta þetta að jörðin væri hnöttótt. Svo verður hún flöt um nokkurt skeið og þetta gleymist svolítið. Nema hvað að á 15. öldinni þá ýmis viska sem grikkirnir höfðu fest á blað, hún endur heimt má segja í gegnum araba og svo leiðis og þá aftur á endanum tekin auðvitað upp þessi hugmyndum að jörðin sér hnöttótt og mjög fljótlega til þetta að fara með að sigla heimsins höf.
5: og þá hefst mikill könnunar áhugi. Merkator fékkst til dæmis við gerð sjókorta með sívalningsvörpun.
6: Við tökum jörðina bara sem kúlu og setjum utanum hana pappírsfólk til einföldunar og sívalningurinn þá snertir hann miðbug jarðar og síðan yfirborðinu varpað á þennan flöt, yfirborði kúlunar og því nært sem dregur pólunum, suður og norðpólunum, því öfgakendari verður í raunni framsetningin á kortinu og þetta snýst að sumuleiti um þetta sko. En þessi vörpun var hins vegar gerð í afskaplega hagnýtum tilgangi og var einfallega til þess að sjófarendur ættu auðveldra með að rata heimsins höf. Og sem slík var hún bara reyn snild, hún það sem kölluð hornrétt vörpun. Það eru til svona, með nokkur einföldun, það eru til tvær megin tegundur af vörpunum, önnur það sem kölluð hornréttar varpanir. Þá getur við haldið stefnu nokkur réttri yfir kortið. Hinnar eru kallað flatarréttar. Það er leikja áslega að varðveita sem sagt innbyrðir hlutföll svæða, stærð svæða. En ekki svo mjög, sko, í stefnu inn í kostinu.
5: Og svo eru til varpanir sem fara bilbeggja. Nálgun Mercators varðað nokkurs konar staðli og til dæmis grundvöllur kortavefsjá eins og Google Maps.
6: Þetta í rauninni deila sem búin að vera í gangi mjög lengi. Þetta alls ekki ný deila. Hún kemur eiginlega upp með vissu millibili, svona orðræða að þessi ofnotkun, ef má kalla það, á Mercatorverpuninni sem alls ekki var hugsuð fyrir þetta sem einhvers konar heimskort í rauninni. Þessi ofnotkun hefur leitt til þess að fólk fær þessa ímynd, svona brengluðu ímynd stærðarhlutföll í veröldinni. Og ég held að það sé bara heilmikið til í því. Það alveg rétt. Þetta í rauninni finnst mér misnotkun á Mercator, ef maður orðaði það þannig. Og mér er til dæmis afskaplega vont að Google Maps og þessar kortavefsjá sem ég talaði þær skuli allar nota þessa vörpun. Ég hef alveg skilning á þessum áhuga vissra heimsluta á að breyta þessari sýn. Og þetta sem gerðist á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, það var nú leitt af Afríkuríkjum. Baksagan eru auðvitað nýlendutíminn, sko. Mikið af þessum kortum sem við erum búin að prenta inn í hausinn á okkur eru upprunnin þaðan. Mercatorverpunni var grimmt notuð á þeim tíma. Hvað snerist nýlendutíminum? Hann snerist jú sókn í auðlindir og yfirráð yfir heilu heimshlutunum. Evrópuríki löðundur sig Afríku, hlutuð hann í sundur. Notuð hana sem auðlinda að miklu leiti sem svona brunna auðlinda fyrir sjálfa sig. Iðnaðinn í sjálfum Evrópuríkjunum. Og þetta bara hreinlega aðrrán ef við tölum mannamál, sko. Og það var svolítið áhugavert að það var Tógo, pínlítið Afrikuríki sem tók að sér að leiða þessa baráttu hjá Sameinuðu þjóðunum og fekk svona stuðning vítt og breytt að og þetta var samþykkt á endanum. Í þessari nýju flataréttu vörpun þá verður Evrópa í rauninni að þessum útkjálka sem hún í rauninni er svolítið. Hún er í rauninni ekki annað ef þú lítur á heiminn á þennan hátt heldur en svona tildurlega lítilfjörlegur útkjálki miðað við stærri heimsluta.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjan, hefur ítreka birt myndir af kortum þar sem búið að leggja bandaríska fánan yfir nágranna ríki til norðurs og suðurs.
6: Mér snur þessi kort að gera Trump reyndar afskaplega svona frumstæð notkun á gervigreindinni og þykir ekki mikið til þess að koma til sem kortagerðar afreks, það verð ég nú að segja. En auðvitað sjá það allir að þessi er ætlað að færa pólitísk gilabúð, að það verið að nota kort sem áróðstæki eða til þess að vinna einhverjum álstað fylgi eða hvað það nú er. Það má finna gríðarlega mörg dæmi svona notkun korta í áróðuskinni. Heimstyrjaldirna tvær á 2000. öldinni, þá voru kortagerðamenn afar uppteknir af að búa til áróðuskort til að stappa stáli í almenning heima fyrir eða rækta þjóðutniskendina eða eitthvað svoleiðis. Oft notuði eitthvað dramatísk grafík sem vísaði til eitthvað ófreskja. Það voru kannski rísa kolkrabbar eða kóngulær sem að voru að seilast til áhrifa hér og þar sko og svona grafíki, þetta var svona grafísk könnun bara í rauninni á þessum kortum sem að gaf þeim þetta áróðus yfirbragð mjög skýrt. Þannig að þjóðernishyggja, valdapólitík og allt svona það hefur oft mjög mikil áhrif á það hvað sett á kort.
1: sagði Karl Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næsaðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúv.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag þriðjudagur 15. september. Séra Guðný Hallgrímsdóttir fer nú með morgun bæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í þriðja kafla fyrra Korintubréfs segir Páll postuli verkamennina. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Vingarðu Guðs, akurlendi Guðs er lífið sjálft. Við göngum hver dag til okkar starfa í þessum vingarði, hvort sem erum ung eða aldinn. Hver dag, allt okkar líf, alla okkar lífsgöngu ber okkur að starfa samkvæmt ráði elsku Guðs. Á þessari lífsgöngu getur stundu verið erfitt að finna sinn stað í víngarðinum. Áföll og annað í lífi þínu getur dregið úr mætti, styrk, trú og von, en mundu þá að þú ert aldrei ein í víngarðinum. Við hlið þér stendur Jesús og leiðir þig áfram á lífsins braut. Hann hefur lofað því að vera ávallt þér við hlið, já bæði í gleði og í raun. Störf þín í víngarðinum góða er við sjálfu sér ekkert frábrugðin störfum hins vinnandi manns. Að baki hverju starfi er ákveðin hugsun, hvatning og veruleiki. Að hafa Guð með í för í starfi þínu þýðir einfaldlega að þú fylgir orðum hans og mætir meðbræðrum þínum og systrum af gagnkvæmri virðingu, gleði og kærleika. Að hlusta eftir Guðs röddin í hjartanu þínu. Störfin krefjast þess að þau séu unnin allt til þess dags að þú hættir að draga andan á þessari jörð. En hver eru launin? Hver eru launin fyrir störfin í víngarðinum? Ekki þarft að berjast fyrir mannsamandi launum í þessum skilningi vegna þess að launin eru önnur en þú átt að venjast hér í heimi. Ekki þarft að beita verkfallsaðgerðum, heyja launabaróttu eða ganga kröfugöngur til að hljóta þín laun. Laun Guðs er gæfa þín og gleði. Trúin á Jesu, trúin á vonina betri heim, góðan heim og síðast en ekki síst, ævarandi kærleiku Guðs og náð. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunaut

Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 15. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Orustu þóttur skutu niður dróna í Kaunas sýslu í Litáin í nótt. Herinn gaf út gula hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum.
1: Drónin flaug inn í lofthelgi Litáins skömmu eftir miðnætti að staðartíma og strax var gefin út hættu viðvörun vegna hans. Hálftíma síðar var drónin skotin niður í dreifbýli nærri Pratkunai af orustuþotum. Forseti Litáin, Gitanas Nauseta, greindi frá því í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orustuþotum Atlantshafsbandalagsins. Þoturnar eru við loftrýmisgæslu í Litáin á vegum Atlantshafsbandalagsins. Hættu viðvörun var aflétt og lofthelgin opnuð að nýju. Lögreglan og herinn vinna að rannsókn málsins. Brak drónans fannst í nótt en ekki vitað hvort árásar dróna var að ræða. Tegund upprunni drónans og flugleið hans óþekkt en talið hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáin frá Belarus. Orustuþotur Atlantshafsbandalagsins sem sinna loftrýmisgæslu í Eystrasaltslöndunum skutu fyrst niður dróna í Eistlandi í maí. Þá skutu orustuþotur einnig niður dróna í Lettlandi í júní og ágúst.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknar lögreglu á stórfelldu fíkniefna smygli hefur verið úrskurðið í farbann. Maður sem er frá einni frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hér frá 13. júní. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólkið grunað að hafa smyglað 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Sjónvarpsþættirnir Vit og Spey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni í Bandaríkjunum í gærkvöld. Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar og fékk verðlaun sem besti aðalleikari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti aðalleikari gamanþáttaseríu fyrir hlutverk sitt í Vit og Spey. Þáttaröðin fékk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fekk 6 verðlaun en þættirnir voru alls með 25 tilnefningar. Leikonan Dean Smart fekk verðlaun sem besta leikona í gamanþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin þriðjudaginn 15. september. Umsjónumenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl, 15. september í dag, september mánuður hálnaður, það eru 30 dagar í september. Og ljómandi veður, heiðskýrt Reykjavík, við fylgdust með sólinni, koma hægt upp og ná, enn eftir að hækka talsvert en verður nú ekki neitt mjög hátt á lofti í dag. Heiðskýrt Reykjavík, léttskýjað við Litlu Ávík, skýjað í Stykkishólmi, skýjað á Egilsstöðum. En hitastigið á landinu frá 1 gráðu á Holtavörðuheiði að 9 stigum á höfn í Hornafirði og sumstaðar í logn, annarstaðar örfáir metrar á sekundu, 4 gráður í Reykjavík, 5 stig í Bólungavík, 4 stig að hiti á Húsavík, 7 gráður á Egilsstöðum, 7 stig líka á Kollaleiru í Reyðafirði, 9 stig eins og áður sagði á höfn í Hornafirði, 7 gráður á Kirkjubæðarklaustri, 4 í Árnesi í logni. Stutt yfirlit yfir veður á landinu akkurat núna. En það er bara, eru ágætis horfur ekki satt?
0: Jú, í dag verður yfirleitt fremur hæg breytilega átt á landinu og bjartviðri, en dálítil súld á köflum norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. Og þegar líður á daginn má búast við skúraveðri á suðausturlandi. En fínasta veður víðast hvar í dag en í kvöld er svo von á lægð með vaxandi suðaustanátt og rigningu. Og á morgun miðvikudag verður suðaustan strekkingur eða allhvass vindur og rigning sumstaðar talsverð tíma. Síðdegis á morgun snýst svo í suðvestanátt og þá dregur úr úrkomu á suðvestanverðu landinu. Og hitastigið 5 til 13 stig svalast norðaustanlands. Það er svo útlit fyrir norðlega eða breytilega átt á fimmtudag og rigning með köflum en styttir við að upp er líður á daginn. Svona eru horfurnar næstu daga.
1: En veðrið í Reykjavík í gær, maður minn, krakkarnir léttklæddir við útileiki og smiðir við gluggaskipti sá ég, málarar með pensla og rúlur á lofti og fólk drakk svalandi drykki og austurvelli þetta var eins og góður júlídagur.
0: Sannlega og verður áfram fínasta veður í höfuborginni svona, já, sólin ætti að skína fram yfir hádegi og þá tekur hún að skína fyrir norðan og austan sýnist mér.
1: Nú, erlend stjórnmál verða áberandi hjá okkur í dag.
0: Já, kosið verður til þings í Rússlandi næstu helgi. Þetta eru fyrstu þingkosningarnar frá því að alls er innrás rússa í Úkraínu hófst. Fyrirfram er vitað að flokkur Pútins forseti heldur völdum. Kostningarnar eru ekki frjálsar en gefa niðurstöðunar okkar einhverja innsýn í það sem að raunverulega á sér stað í Rússlandi. Við ræðum það við Jón Ólafsson, prófessor sem kemur til okkar klukkan 7:30.
1: Og svo liggur leið okkar til Þýskalands.
0: Já, Artur Björgvin Bollason verður á sínum stað eftir morgunfréttirnar klukkan 8. Mers kanslari á í vöka verjast eftir niðurstöður kostningana í Sachsen-Anhalt á dögunum, bæði innan flokks og utan. Og framundan eru tvennar fylkiskostningar til viðbótar næstu helgi.
1: Svo áður klukkanslar 9 komum við heim. Húnvetningar hafa lengi barist fyrir úrbótum á veginum Vatnsnes. Lengur en elstum er muna held ég. Það ríkir því nokkur gleði með að málið skuli komið á framkvæmda áætlun. Við ræðum við oddvitann í Húnaþingi vestra vegi og skólaakstur og sláturtíð og sitthvað fleira. Sigurður Líndal Þórisson verður hér á byggðalínni upp úr 8:30. Á forsíðu Morgunblaðsins er mynd tekin með dróna úr lofti af toppstöðinni í Elliðaárdal. Þar kom upp eldur í gær eins og við fylgdust með í fréttunum og fjallavarum í beinni útsendingu í sjónvarpsfréttum. Þessi bygging hefur verið til vandræða, segir hér á forsíðunni. Og er haft eftir slökkulistjórnum á höfuðborgarsvæðinu Birgi Finnsinni, það er áður komið upp eldur þarna. En það er asbest í húsinu og það er óholt okkur eins og við vitum. En toppstöðin, þetta er merkileg bygging og hana segir á vef Reykjavíkuborgar, húsið var byggt 1946, tekið nokkun 2 árum síðar. Toppstöðin var olíu og kolakynt varaaflstöð, reist með Marshall aðstoðinni, sökum bráðrar þarfar fyrir raforku á árunum eftir seinni heimstyrjöldina. Hún gengdi mikilvægu hlutverki fram á 8. áratug síðustu aldar en notkun hennar lagðist að mestu leiti af eftir 1980. Húsið stálgrindarhús hnoðað saman á sama hátt og Eiffelturninn í París og eins og segir hér sennilega eitt fárra stálgrindahúsa af þeirri gerði í landinu. Og innviðir eru nokkurn veginn óbreyttir frá byggingu og vélakosturinn, hann frá því fyrir stríð, hann telst sem einstakar minjar. Og þetta elsta gufuaflstöð á landinu. Var þarna, held ég frá 2008, frumkvöðlasetur, en svo kom upp tímabil þar sem að ekkit var að frétta. Svo auglýsti borgin toppstöðuna til sölu. Og meðal þeirra sem að sýndu áhuga var Landsvirkjun, hafði áhuga á að koma sér þar fyrir með skrifstofur og annað slíkt. En Landsvirkjun fekk ekki húsið heldur eitthvað apparat sem að ætlaði og ætlar kannski enn að koma þarna á fótu einhvers konar útivistar og jaðar íþróttamiðstuð. Ég veit ekki hvar þetta mál stendur eða hvernig þetta já, og verður. Byggingin hófst eins og áður sagði 1946, þá var byrjað semst að reisa húsið og það gekk nú ekki alveg þrautalaust fyrir sig 1947 sagði í frétt á í þjóðviljanum Hve lengi ætlar bæjarstjórnar meiri hlutin að stöðva byggingu eimtúrbínu stöðarinnar? Feldi í gæra semja við járnsmiðina en fól þó borgarstjóra reyna að fá vinnu hafna. Já, járnsmiðir höfðu lagt niður störf en Gunnar Thoroddsen borgarstjóri, hann vildi nú koma þessu á einhvern rekspöl og ná samningum og lagði fram tillögu í borgarstjórn vegna hins mikla rafmagnsskort sem nú í bænum og þeirra óþæginda hann bakar atvinnurekstri bæjarbúa og á heimilum. Felur bæjarstjórn borgarstjóra taka nú þegar upp samninga umleitanir við félag járnina að manna kaup og kjör, svo vinna geti hafist að nýju við toppstöðuna við 11 ár. Og þetta hefur gengið eftir á endanum, allavega reis húsið eins og við þekkjum. En já, þetta var í raun eimtúrbínustöð sem nú ekki jafn gott orð að bera fram eins og toppstöð. En þetta toppstöð, þetta topp orð, það komið til vegna þess að átti semst að notast við hana þegar topp álag var á rafmagnskerfinu. Þetta var toppstöðina. Úr öðrum áttum, BB segir frá því að það var hátíðamessa í Bíldudalskirkju á sunnudag í tilefni af 120 ára afmæli kirkjunar. Brindi Svavarsdóttir sóknaprestur messaði og biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir tók þátt í athöfni Bíldudalskirkja 120 ára. Hún friðlýst steinsteypukirkja, var reist á árunum 1905 til 1906. Það tók eitt ár að reisa kirkjuna á sínum tíma. Hönnuður var Rögnvaldur Ólafsson arkitekt og henni lýst á vef Þjóðkirkjunar. Stallur á miðjum stöfli en efst átt strendur burstsettur turn með spýru uppaf. Á hornum turns eru hálfsúlur en blindgluggar málaðir á hliðar. Þak kirkju krossreist og klætt bárujárni en turn klættur sléttujárni. Veggir eru múrhúðaðir og steinhleðsla dregin í yfirborðið stórgerð upp undir glugga en smágerðari ofar. Sökkul brún við gólfhæð, múruð vindskeið undir þakbrúnum, en múrbrún undir þarkskeggi og leitt fyrir framgafl og stöpul. Þetta eru nákvæmar lýsingar. Og áfram segir á hvorri hlið kirkju eru fjórir bogadregnir, smá rúðóttir gluggar úr steypujárni, tveir minni ofarlega á framstafni kirkju og tveir á framhlið stöpuls. Og fyrir kirkjudyrum eru hlíðarhurðir sem rennt til hlíðar en vængjahurðir innar. Og altaristaflan olíumálverk frá 1916 og hann málaði Þórarinn B. Þorláksson listmálari. Og taflan sýnir Krist upprisinn birtast Maríu Magdalenu í íslensku landslagi. og í kirkjunni líka altaristafla, hún var gerð í Danmörku 1737, hún var áður í Otradalskirkju. Svo máluð á tré og sýnir síðustu kvöldmáltíðina og krossfestingu Krists undir boganum efst á töflunni. Og meira, kirkjan á Silfurkaleik og Patínu smíðuð 1761 og það gerði íslenski gullsmíðameistarinn Guðbrandur Jónsson, hann starfaði í Kaupmannahöfn. Og predikunastóllinn, hann sjöstrendur með máluðum myndum og hann var gerður í Danmörku 1693 og gefinn til Otradalskirkju það ár. Og skýrnafonturinn líka úr Otradalskirkju, áttstrendur úr tré í barokkstíl og hann var smíðaður í Danmörku og líklega svipaleiti og predikunastóllinn. Þetta var Bíldudalskirkju 120 ára og meira kirkjur en akureyri.net segir frá því að það var messa í lögmannshliðakirkju í fyrradag og eins og segir það gamla fallega guðshús þar með tekið í notkun á ný eftir umfangsmikið viðhald og endurbætur sem að staðið hafa í 2 ár. Og meðal framkvæmda, stærstu framkvæmda var að kirkjan, hún var tjökkuð upp, grunnur hennar styrtur, hún hafði síið á norðaustur horni. Og gólfinu voru skafin og púsuð, kirkjubekkirnir teknir upp, hækkaðir og bólstraðir og þá var kirkjan máluð að innan gengið frá í kringum glugga til að koma í veg fyrir bæði leka og trekk. Ég kannast að bara bílana eftir þetta.

0: Paul McCartney söng The Long and Winding Road, eigið lag af plötunni Let It Be sem að kom út 1970.
1: Skoðum fréttir annars staðar frá og byrjum á nokkrum forsíðum blaða. Það fjalla víða á Norðurlöndunum um þessar kosninganiðurstöður í Svíþjóð, enn ekki búið að telja öll atkvæðin, en verið að svona velta ýmsum möguleikum upp á forsíðum, fjallaðum þetta á forsíðu Jyllandsposten í Danmörku, auðvitað á sænsku forsíðunum og líka í Noregi, bæði á forsíðu Dagens Nýheter í Svíþjóð og Dagsavísen í Noregi er talað um þetta sem eiginlega spennusögu. Þetta sé, já, svona thriller hvernig þetta fer, en eins og staðan er núna þá er talið að Magdalena Andersson hafi bestu möguleikana og leiðtogi jafnaðamanna á að mynda ríkisstjórn, en áfram eins og sagt hefur verið var í gær og að þá verður það erfitt, það eru erfiðar samninga viðræður framundan og sagt frá því líka í einhverjum fjölmiðlum að báðar blokkir reyni nú að tryggja sér völd mynda ríkisstjórn, en áfram er talið og líka sem staðar fjallað þennan mikla fjölda fólks svía utan Svíþjóðar sem að greiddu atkvæði mikill fjöldi utan kjörfundar atkvæða. Og auðvitað líka verið að svona greina þetta allt saman nánar hvar flokkarnir töpuðu og unnu á. Svíþjóða demokrátar fylgi þeirra minkaði í 285 af 290 kommunum landsins er ein af fréttunum sem að dregin er fram í sænska ríkissjónvarpinu. En fleiri fréttir á forsíðinu á pólitíkan í Danmörku er greint frá nýrri rannsók þær í landi. Það sem segir að börn allt niður í 7 ára hafi notað gervigreind sem svona trúnaða vin, hafi átt í einhverjum samskiptum við gervigreind í svona trúnaði til þess að hafa einhvern að tala við, og eitt af hverjum 7 börnum líka heilt yfir hafi gert þetta, notað einhvers konar gervigreindar tól fyrir svona tilfinningarlegan stuðning. Og segir hérna líka að sérfræðingar, fagfólk óttist að börn festist í einmanaleika. Þetta sýnir sér satt ný rannsókn í Danmörku og umfjöllun þetta í blaðinu, bæði á forsíðinu og inn í blaðinu. Nú á forsíðu Berlínska í Danmörku líka þar er fjallað það að fasteigna bólan í Kaupmannahöfn sé að springa. Nú muni fasteigna verði í höfuborginni falla. Þetta sé kallað svona mikil verð hækkunar veistla einlega og hún sé búin. Og á informasjón í Danmörku líka fjallað þessan erfiða hnút sem að sænsk stjórnmál séu í og stöðuna í Miðausturlöndum líka. Nú, fleiri fréttir í bandarískum fjölmiðlum á forsíðum blaða er fjallað hitt og þetta á forsíðun á Washington Post er mynd af Mitch McConnell, öldungadeilda þingmanni sem að var lengi forseti þingsins og leiðtogi republikana. Hann hefur ekki sést opinberlega síðan í júní þegar hann slasaðist eða veiktist, sagður hafa dottið á heimili sínu, fluttur á spítala og síðan þá hefur hann ekki sést opinberlega. En hann mætti sem sagt í þingið í gær. McConnell er 84 ára gamall og það hefur verið mikið talað og svona vöngum velt yfir því ég bara hvar hann sé, hvort hann sé hæfur til þess að vera áfram þingmaður. En líka fjallaðum ummæli Trumps Bandaríkjaforseta varðandi gervigreind, hann vill meina það að þetta séu allt saman einhver blekking þegar að tala þeir að það þurfi að grípa til aðgerða, það þurfi að tryggja öryggi og hæja á framgangi gervigreindar. Það var fjölmargir starfsmenn og fyrirverandi starfsmenn þessara stóru fyrirtækja stigi fram síðustu daga og talað þetta en Trump ekki á því, kallar þetta bara blekkingu en fleiri fréttir, það fjallað Rússland og Úkraínu á forsíðu New York Times í dag, bæði greining á því að rússar reyni að veikja samband Vesturlanda við stjórnvöld í Kýf og það sett í samhengi við þessa sprengju árás á lest sem að var framin rétt eftir að háttsettir ráðamenn fóru sömu lestateina, háttsettir embættismenn og fyrrverandi embættismenn meðal annars Boris Johnson fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands og Carl Bildt frá Svíþjóð en líka talað það að rússar nýti sér mikla tækni í Moskvu mynd frá lestarstöð þar sem svona og það eru andlitsgreiningar forrit og þau séu notuð líka í njósna tilgangi umfjöldunum þetta á forsíðun á New York Times en fleiri fréttir sem að varða rússa það í fréttum núna meðal annars í breska ríkisútvarpinu og víðar af því að þotur á vegum Atlantshafsbandalagsins hafi skotið niður dróna sem að fór inn í lofthelgi Litáens í nótt forseti Litáen greindi frá þessu drónin hafi líklega komið til suður hluta Líbanons nálægt annarri stærstu borginni þar frá Belarus rétt eftir miðnætti í nótt og var skotin niður og svo í dönskum fjölmiðlum heilmikil umfjöllunum það að í gær þá hafi freigáta á rústnesk skotið einhvers konar vefurinn á skotum á danska þyrlu danska herþyrlu sem að var á, að, í eftirlitsferð og tók myndir af þessu skipi í út á sjó og þetta mikið til umfyllunar í Danmörku og Mette Frederiksen forsætisráðherra hefur brugðust við segir þetta ekki koma óvart þetta sé hluti af minnstri sem að sjáist alla Evrópu rússa séu í auknum mæli aggressífur gagnvart Evrópu þetta sé hluti af fjölþátt að hernaði þeirra og tilgangurinn sé að reyna að já prófa og reyna á samstöðu NATO-ríkjana ætlunin sé að ógna og valda misklíð en svarið sé að standa þetta saman og styrkja varnir bæði Danmörkur og Evrópu og við ræðum þetta kannski aðeins nánar þessar aðgerðir rússa þegar að Jón Ólafsson prófessor við Háskóla Íslands verði með okkur hér eftir smá stund þá var ætlunin að tala Rússland og stöðuna þar en allra helst kosningarnar sem eru framundan þar í landi helgina en þetta voru erlendar fréttir hérðan og þaðan, framundan yfirlit morgunfrétta frá fréttastofunni og eins og áður sagði meira Rússland að því loknu.

0: tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Orrustu þotur skutu niður dróna í Kánasýslu í Litáen í nótt. Herinn gaf út gula hættuviðvörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum Húta í suður hluta Sádi Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi Arabíu. Sjónvarpsþættirnir Vitós Bey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið í útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjunum í gær. Ekki vitað hvar hann í haldi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sælan í og góðan dag, þér að hlusta á morgunvaktina. Hér setja Björn Þór og Þórun Elisabeth og við fylgjum ykkur til nýju en klukkan núna réttliðilega 7:30. Veðurhorfurnar, það verður yfirleitt fremur hæg breytilega átt á landinu, bjartviðri, þó dálítil til súld á köflum norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. Og þegar líður á daginn má búast við skúraveðri á suðausturlandi. Það hversi svo í kvöld. En ágætis hitastig, ég held að það muni ná 13 stigum þegar og þar sem hlýjast verður í dag. Nú, framöndan Artur Björgvin Bollason verður með okkur eftir fréttirnar klukkan 8. Berlínarspjalli og fjalla meðal annars um þýsk stjórnmál og stöðu merts kanslara. Hún þröng, þrengst töluvert upp á síðkastið. Artur fer yfir það og fleira þýst og svo heyrðum við í oddutanum í Húnaþingi vestra upp úr 8:30. Það stendur til að laga veginum Vatnsnes og komin tími til, þetta verið baráttumál húnvetninga árabil.
1: Kosið verður til þings í Rússlandi helgina og þetta eru fyrstu þingkosningarnar frá því að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst. Kannski ekki mikil spenna úrslit kosningana, kosningar í Rússlandi eru ekki frjálsar en einhvað síður mikið verða svona fjallum þær og velta fyrir sér því sem við þó fáum að vita í gegnum úrslitin sem koma og við ætlum að ræða kosningarnar framundan stjórnmálin í Rússlandi og stöðumála almennt næstu mínúturnar. Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands er komin inga til okkar. Góðan dag og velkomin.
2: Góðan daginn, takk.
1: Er það ekki rétt, það hefur ekkit breyst, kosningar í Rússlandi eru ekki frjálsar, við þurfum ekki að fylgjast með niðurstöðunum til þess að vita að flokku Pútins mun bera sigur úr bítum.
2: Jú, það má alveg segja það sko, að vísu þá er ákveðin óvissa það hvort að sameina Rússland fái hreinan meiri hluta. Mhm. Og það hefur nú verið svona svolítið keppikefli stjórnvalda að hérna stjórnvöldum að hérna ná því sko og það hefur ekkit alltaf alveg verið hérna tekist. Það skiptir kannski ekki öllu máli vegna þess að sem sagt, það er þessi stóri flokkur sameina Rússland sem er miklu miklu stærri en allir hinir en nánast öll hins svo kallaða stjórnar andstaða er það sem er kallað talað það sem kerfis andstöðina þar sé að það eru flokkar sem að í raun styðja sameina Rússland í flestum svona málum sem máli skipta. Það breytir ekki því og má alveg segja það eru alveg líka umræður á rússneska þinginu. Þetta er ekki svona robota eða zombía staður sko.
1: Nei.
2: Og en umræðurnar og kannski átökin eru mál sem að varða ekki það sem að Pútín og stjórnvöld setja á oddin.
1: En það er einmitt að það eru flokkar sem að styðja sameina Rússland svona í stórumálunum og eru ja svona samþykktir þannig að fá að bjóða fram. Það eru ekki allir flokkar sem að fá að bjóða fram í Rússlandi. Getum við farið aðeins yfir svona fjölda stjórnmálaflokkana og kannski þá sem að ekki fá að vera með?
2: Já, sko það eru núna 11-12 flokkar sem eru að bjóða fram sem sagt listakosningar. Þetta eru tvískiptar kosningar, helmingur þingsætana, þetta eru 450 þingsæti og helmingur þeirra er kosin í einmenningskjördamum, helmingurinn á landslistum.
1: Já.
2: Og flokkarnir sem eru með landslista eru þeir sem eru raunni svona raunverulegi stjórnmálaflokkar og hafa eiga þingsæti og það eru kannski alltaf sé ekki 6 flokkar sem að gætu átt möguleika á því eða eiga möguleika á því. Og það eru þar með að leitt tiltölulega nýr flokkur sem var stofnaður 2020 og bauð fyrstur en 2021 og hefur náð fótfestu á þingi en er partur af þessari svona kerfisandstöðu en sko hefur í rauninni svona verið fulltrúi fyrir hvað maður segja svona frjálslynd öfl í hópi fólk sem er ekkur fyrirtæki og svo framvegis. Þannig að það er flokkur sem höfðar alveg til ákveðins hóps kjósenda þó að hann breyti engu í stóru myndinni hérna valdahlutvöld í landinu. Mm. Og hérna kommunistaflokkurinn er alltaf mjög sterkur. Hérna þar er Gennady Zhuganov sem hefur verið formaður hans lengur en elstu menn muna. Var í framboði á móti Jeltsin árið 1996 og svo er sem sagt flokkur sem heitir Réttlátt Rússland og svo flokkur Sirinovskis, Vladimir Sirinovski sem var líka mjög skrautleg fígúra sérstaklega á 10. áratugnum sem heitir því ágæta nafni hérna, frjálslyndi lýðræðisflokkurinn. Mm. En er í rauninni svona flokkur sem kannski tengir sig helst við fjárhægrið svona almennt En allir þessi flokkar, eins og segja, eru í rauninni styðja stjórnvöld þegar á reynir, þegar að Pútin þarf að koma stórum málum í gegn, þá eru kannski sko, svona einhver algjör undantekningar atkvæði á móti því, til dæmis eitthvað sem var það stríðið og svoleiðis. En það sem að gerðist núna er að sko, það er einn flokkur sem að hefur í þeirri flokkaflóru sem að hefur verið svona við líði í Rússlandi síðan 1991 að þá er flokkur sem heitir Jabloko sem að hefur alltaf haldið svona vissi stöðu þó að flokknum hafi svo sannarlega ekki tekist nema bara sjaldan upp á síðustu árið tíu að koma mönnum á þing og hann hefur haldið upp í rauninni ákveðinni andstöð við stríðið alla alveg frá upphafi frá 2022 og svona silt ákveðina svona milli skjars og báru í því eins og við erum að búast 12 af framámönnum í flokknum hafa verið ákærðir 6 þeirra eru þegar í fangelsi varaformaður flokksins fekk á þessu ári 11 ára fangelsisdóm fyrir hérna fyrir ekstremisma og alls konar hluti sem að þóttu skaðlegir fyrir heill ríkisins. Mm. Og svo framvegist, þannig að og það sem að gerðist í sumar var að það var sem sagt Jabloko var dæmdur frá þáttöku í þingkosningunum og það gerðist með þeim hætti að annar stjórnmálaflokkur kvartaði við dómstóla vegna alls konar synda sem að Jabloko átti að hafa drýgt, meðal annars átti að hafa verið ritstuldur í kosningaprógrammi flokksins og það var vegna þess að í auglýsingum hans var notað þekkt rússneskt lag, barnagæla sem að hérna, og það var svona alls konar fáránlegar ásakanir sem að dómurinn fjallst á. Mm. og Jabloko var líka sakað að hafa beitt sem sagt verið með öfga yfirlýsingar sem að meðal annars fólist í því að hérna friður og lýðræði voru helstu slagur flokksins og þetta friðarmál var túlkað sem andstæði við stríðu. Þannig að þetta svona fer út í svolllar svolítið fáránleika þegar að það er verið að útiloka flokka en það sýnir líka hvernig þetta kerfi virkar að ef að dómstólar vilja að það er ákveðið það einhver eða ekki að vera með að þá er það fundið sem þarf til að útiloka flokkana.
1: Já.
2: Hins vegar að þá kannski má segja að hérna sú stofnun sem að hefur það hlutverk að filtera inn á hitt pólitíska svið er rússneska landskjörstjórnin og það er eiginlega þar sem að flestir stoppa því að landskjörstjórnin hún setur mjög ströng skilyrði og það er mjög svona mikil bjúrokratisk smámunasemi í því að fara yfir framboðana slíkt og í rauninni þá hefur landskjörstjórnin svona getur stjórna því að miklu leiti hverjir fá að bjóða sig fram í emeniskjördamum og líka hvort að flokkar uppfylla skilyrði og svo framvegis. En í þessu tilfelli með Jabloko að þá var það ekki landskjörstjórn sem að stöðvaði flokkin, heldur var það þetta dómsmál af hálfu annars stjórnmálaflokks sem að gerði það.
1: Já. Tölum aðeins meira um þessi innmenningskjördæmi, eru það þá frambjóðandi sem eru formlega fulltrúar einhverja flokka, hvernig virkar það?
2: Þeir eru ekki formlega fulltrúar flokkana, þeir bjóða sig fram bara sjálfstætt, en þeir eru í flestum tilfellum eru þeir tengdir flokkum. Mm. En það var nú til dæmis annað svona mál sem að var núna fyrir voru, það var sem sagt Boris Nadjestin sem að er svona áhugaverður karakter í rússneskri pólitík og hérna og var nú nátengdur áratugum saman mönnum sem eru háttsettir í dag eins og hérna Kirienko sem að Sergei Kirienko sem er einn helsti ráðgjafi Pútins þessa dagana. Hann eiginlega reis upp svolítið í kosningunum, forsetakosningunum 2024 og gerði tilraun til að bjóða sig fram á móti Pútin og vakti mjög mikla athygli. Á endanum þá sá nú yfir landskjörstjórnin til þess að hann væri ekki í framboði en þetta þessi kosninga bara að hans vakti talsverða athygli og svo hefur hann haldið áfram og hann hefur í rauninni verið látin óáreittur að mestu þangað til í vor að þá ætlaði hann að bjóða sig fram í einmenniskjördæmi í Moskvu ef ég man rétt og hérna, og þá var farið að svona sínónum að það væri nú kannski eitt og annað sem væri hægt að hafa á, en hann var sem sagt lístur erlendur agent sem er svona eitt skrefið í því að þjarma að fólki og svo fór hann að fá heimsóknir frá lögreglunni og húsleitir gerðir hjá honum og skrifstofum hans hérna hans hreyfingar og þannig að hann sá sitt óvætna og lét sig hverfa á landi og er núna í Sviss og hérna og ekki þáttakandi í þessari pólitík þannig að það er svona sko það hefur verið svolítið áberandi á þessu ári að það er ekki vilji til að taka mikla áhættu með flokka eða fólk.
1: Nei, þessu er stjórnað.
2: Já. Því er stjórnað alveg ágætlega.
1: Já. Og sko, þetta eru, eins og ég nefndi í byrjun, fyrstu þingkosningarnar frá því að alls er innrásin í Úkraínu hófst. Hvaða áhrif hefur það? Mér hef lesið bæði að sko, svona, fólk sem hefur verið áberandi í því öllu saman sé að koma inn í stjórnmálin og ég held að við höfum talað það áður svona þessa elítu sem á að búa til úr stríðshetjum og hermönnum en svo líka langar maður að spyrja sko bara umræðuna er einhver umræða stríðið, þú veist að búin að segja okkur frá flokknum sem að tala fyrir friði og lýðræði og fær ekki bjóða sig fram.
2: Sko, umræða stríðið er náttúrulega í þannig séð í algjöru skötulíki og það sem að hefur verið áberandi, að meiri sem verið svo áberandi að rússneskir svona, hérna, rússneskum félagsmiðlum þá er verið að gera grín að þessu að það er jafnvel fjölmiðlar er að boða til umræðu hérna þátta og svo framvegis og það mætir engin. og hérna, þannig að það hefur svona verið áhugin á umræðum hefur verið mjög lítill og það kostningabarátta hefur verið svona víðast hvar mjög lítill en það er kannski rétt líka að hafa í huga að sko þetta eru líka hérna það semst verið að kjósa til neðri deildar rússneska þingsins dúmuna sem að er svona hinn eiginlega löggjafar samkunda það er líka efri deild rússneska þingsins hún er skipuð af héruðunum, af svæðunum þannig að hún er ekki kosin beint en hún hefur tölverð áhrif líka á lagasetningu, síðan er verið að kjósa það er bara misjátt, það er verið að kjósa sumstaðar til dæmis fylkistjóra, sumstaðar er verið að kjósa hérna, löggjafarsamkundur hér aðan og svo framist, þannig að þetta er miklu flóknara mál.
1: Já.
2: Og það er alveg það er alveg til svæði í Rússlandi, það sem er áhuga kosningum og það er mjög mikið lokal umræða þær, en þetta eins og kannski það sem að gerist í þinginu að umræðurnar ákveðin praktísk mál kannski skipulagsmál eða hérna, möguleika fólks að reka fyrirtæki og svo framvegis þar geta verið alveg töluverðar og lifandi og ekki út að það er að setja en það eru bara þessi svið sem að þarf að forðast mjög vandlega og til dæmis Pútín hefur svona verið frekar jákvæður gagnvart þessum flokki sem að kom þarna fram 2020 og heitir Nýtt fólk og semst af því að hann vissulega semst á þann hátt sem að sem að rússnesk yfirvöld telja vera innan marka kemur fram sem svona minniháttar pólitískt afl sem að nær til ákveðins hóps og virkar þar með sem kannski að vissuleiti áhuga hvetjandi fyrir fólk á þröngu sviði stjórnmálana án þess að fara út í það sem að þannig að þessi lagskipting er daldið mikilvægt atriði í þessari umræðu í Rússlandi.
1: Já, en þess að Já, það er ekki mikil umræða stríði, maður sér það samt sko í erlendum fjölmjölum alltaf samt sett í samhengi við það að á þessu ári kannski hafi almenningur í Rússlandi í fyrsta sinn farið að finna fyrir, svona almennt séð fyrir stríðinu. Það eru olíuverðhækkanir og árásir Úkraínumanna líka á verslun og fleira svoleiðis.
2: Já, sko, það er reyndar, kannski má skipta þessi tvennt. Það er annars vegar það tjón sem að þessar árásir, drónaárásir Úkraínumanna hafa valdið, sem eru umtalsverðar og umtalsvert og hérna og umrætt og veldur svona ákveðnum hérna titringi. Ég held samt að það sé oft svolítið sko ítt hvað áhrif þetta hefur í svona í það heila.
1: Já.
2: Hins vegar að þá er kannski það sem að hérna er svona alvarlegra og það er fyrir sem sagt rússnesk stjórnvöld og það er bara efnahags ástandið og Putin hefur lent í svolítilli vörn upp á síðkastið með þetta að það er til dæmis hagvöxtur hefur minnkað tölvert, hann er ennþá sem sagt, það er ennþá hagvöxtur en hann er umtalsvert minni heldur en að var áður og það er svo sem í samræmi við það sem hafði verið spáð það var vöxtur í kerfinu vegna stríðsins það sem að líka tala mikið og það er kannski erfitt að hérna, henda reyður á þessu vegna sem þetta er svona bara það sem að maður sér svona hér og þar í fjölmiðlum að það er að það sé áberandi hvað fyrirtækjum gangi illa að halda starfsemi gangandi og það er talað að það sé verið að loka alls konar þjónustu fyrirtækjum verslunum, kaffihúsum og svo framvegis maður sér talað að verslunar miðstöðvar séu dauðar og svo framvegis og þetta stafar af meðal annars bara mjög háu vaxtastigi og erfileikum við að halda rekstri gangandi og er lýsandi kannski fyrir svona versnandi ástand í það heila tekið. Þetta hefur síðan valdið umræðum hvort að sko þegi að taka upp reynlega einhverja stríðsekonómiu, þá til dæmis borgarstjórn í Moskvu hefur svona tjáð sem mjög skýrt það að hann telja að það sé svona svo umræða sé á miklum villigötum vegna þess að það skipti jú miklu máli að halda heilbrigðu efnahagskerfi gangandi. En þetta endurspeglar allt þessa svona stöðu sem að er kannski að valda vondri tilfinningu meðal það sem maður segir elítunar, svona stjórnenda og kannski ekki síst þeirra sem að eru hérna sem sagt í bara rekstri og í viðskiptum að hérna það sé sem sagt ástandið fari hægt og hægt versnandi og kannski er það þetta atriði sem að þetta lengdar lætur maður geti haldið að hefði einhver áhrif frekar heldur en þessar kostningar eða það hvaða öflum tekst að komast að því að sko flokka kerfið í Rússlandi er líka bara mjög veikt almennt formaður Sameinaðs Rússlands er Dmitri Medvedev sem var nú forseti Rússlands um tíma, hann er fígúra sem að skiptir engu máli í pólitík og það að hann sé formaður stærsta flokksins segir sína sögu að það sé máli þannig að sko það skiptir máli fyrir stjórnvöld að halda þessar kostningar. Þetta er gert með sko svona ákveðnum menn að það er haldið vel utan að það eru örugglega kostningasvik líka en það er, maður sér að það er verið að leggja áherslu á aðra leiðir til að hafa áhrif til dæmis að þá er alltaf mikil pæling í Rússlandu það hvernig flokkum sér raðað á kjörseðilinn það er ekki stafrósa sem sagt og það var nú hérna bent á það að það væri passa mjög vel að Sameinað Rússland væri toppsætinu þar það segði sína sögu þannig að sko þetta er sjónaspil en þetta er ekkit alveg óáhugavert sjónaspil kannski orðið það þannig
1: já. Og rétt í lokin Jón þú fréttir bara núna í morgun af ég bæði dróna árás sem var hrundið í Litáen og því að rússnesk danskt skip hafi skotið á danskar danska herþyrlu það er svona þeim fer fjölgandi þessum atvikum sem við heyrum af sem að þar sem að rússar eru svona að já, ógna, má ekki bara segja það
2: Jú ábyggilega og í rauninni beita hvort sem að það er hérna netterrorismi eða raunverulegur hryðjuverk en sko ég meni ég held að klárlega þá þetta að svona vekja meira og meira áhyggjur í sumum löndum Evrópu við kannski til þess að horfa þetta frá rússneska sjónarhorninu þá þurfum við svolítið að hafa í huga sko meina, leiðum að það fer inn í þessa rússnesku orðræðu ástandið í heiminum þá Úkraínu stríðið sjálft bara hluti af því og það í rauninni talað allstaðar það sem að svona opinberu umræðu fara fram að tala allstaðar stríð sem að miklu víðtækara þar að segja að Rússland eigi kannski ekki stríði við Evrópu en það sé svona Evrópa andstæðingurinn mm-hmm. og þetta sko ég meina það talað til dæmis að það séu hérna Vesturlönd þar að segja Evrópa sé að gera miklar tilraunir til að hafa áhrif á kosningarnar og svo framvegis það er hérna þessi hugmynd Evrópu sem andstæðing Rússlands og er mjög sterk og þess vegna þá sko það í sjálfu sér ekkert sem að rússneskur almenningur býst ekki við að það sé eitt og annað að gerast sem að síðan neita heima fyrir að sé að völdum eða eitthvað sem að rússar standa á baku og svo frá þannig að þetta sko þessi þetta stríð hvað maður að segja skilningin á atburðum heimsins er mjög mikilvægur partur af þessu og það einfaldlega allt önnur orðræða þetta í gangi innan Rússlands heldur en hér og þá munurinn verður meira áberandi og hérna Já, þannig að sko það er ekki eins og þessi hlutir sko komi rússneskum almenningi óvart eða það sé eitthvað sem að fólk hefur áhyggjur og fólk er frekar að hafa áhyggjur af einhvers konar stigmögnunum að hálfu Evrópu innan Rússlands og annað slíkt.
1: Sko. Já, en og svo var þessi árás á lest, þannig að landamærum Úkraínu og Póllands líka, hún kannski fellur í

0: alveg skýr gögnum það að það sé sem sagt rústnesk aðild að einhvernum svona atvikum, þá yfirleitt frekar óljóst eða tekur oft langan tíma að upplýsa hver slóðin í þeim málum sko. Það er strategía Rússlands, það er kaosið og annað sem kannski mjög mikilvægt að hafa í huga að það þessi sterka hugmynd innan Rússlands að Evrópa sé á fallanda fæti. Og það eitt af því sem að skiptir mjög miklu fyrir stjórnvöld að halda lifandi þeirri hugmynd að meðal annars, það sem að er náttúrulega ekki kallað stríð, heldur sérstaka hernaðaraðgerðin í Úkraínu, hafi afhjúpað veikleika Evrópu og þó að þetta hafi tekið dálítinn tíma að þá sé meðal annars þetta að valda því að Evrópa er að hrynja.
1: Við komumst ekki lengra, kæri þakki fyrir komuna á morgunvaktinni Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands.

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn er til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing, Skútuvogi 13. Lokadagar afmælis tilboða, Jusk, góð tilboð. Námskeið í gluggaísetningum, Iðan, Fræðslusetur.
1: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
2: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
5: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ertu í söluhugleðingum? bíll.is
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
10: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. icefish.is
11: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
12: Nældu þér í Yaris hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
14: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjá.

0: framkvæmdakjörin.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir morgunfréttir. Áhöfn rússneskrar freigátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersins sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Annað blysið fór nærri þyrlunni en olli ekki skaða. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. Rússar yrðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjölþátta hernaði gegn Evrópu. Hún sagði að rússar vildu ögra og reyna á aðveldarríki Atlantshafsbandalagsins, svari þeirra, ríkja, yrði að þétta raðir sínar. Freigátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands, suður af Gesa. Blísunum var skotið að þyrlunni seint í gær. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörku, sagði að atvikið væri með öllu óásættanlegt. Hann sagði rússa hafa stemt mannslífum í hættu. Rasmussen kallaði rússneska sendiherran á sinn fund og Jeppe Brus, varnarmálaráðherra, boðaði fulltrúa dönsku flokkan á sinn fund til að ræða stöðuna. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum í suðurhluta Sádi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi-Arabíu.
4: Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa hótað því að svara fyrir árásirnar. Hútar hertóku ströndina við Rauðahaf í síðustu viku og Batil Mandab sund sem sundið fremst við Rauðahaf. Átök milli húta og stjórnarhersins í Jemen sem nýtur stuðnings Sádi-Araba hafa blossað upp að nýju en pattstaða komin upp á milli Bandaríkjanna og Írans. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin sagði í gær að ríflega 94.000 manns hefðu neyðst til að flýja heimili sín vegna átakana í Jemen. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social að íranska þjóðin vildi ná samningi eins fljótt og hægt væri en hann ætti enn eftir að taka afstöðu hvort Bandaríkin geri það. Hann sé samt opinn fyrir samningi. Yfirmaður öryggisráðs Írans, Mohsen Rezai, sagði í færslu á X að það yrðu engar samningaviðræður fyrir en kröfum Írans væri mætt. Meira væri ekki það að segja.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Dauði með að laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst allsum 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið köllu til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 haldast þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Ítalskar orustuþotur á vegum NATO skutu niður dróna í Kaunasýslu í Litáen í nótt. Ítalía sér loftrýmisgæslu Litáens þessar mundir. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Gefin var út gul við hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni lokað tíma af öryggis ástæðum. Hálf tíma síðar var drónin skotin niður í dreifibílinæri Pratukanæ. Og unnið að rannsókn málsins. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld.
4: Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar og fekk tvenn verðlaunahátíðinni sem besti aðalekari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti leikari í gamanþáttasériu fyrir hlutverk sitt í Widow's Bay. Þáttaröðin fekk einni verðlaun sem besta gamanþáttaröðin.
5: Finally, to the great and good people of Wales, who were as much a nurture as anyone else, we are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
4: Rhys þakkaði meðal annars foreldrum sínum fyrir að sparka sér upp á svið strax á unga aldri og systur sinni sem var meðal gesta. Þá þakkaði hann íbúum Wales fyrir að hafa alið sig upp. Sjómasþáttaröðunni The Pitt fekk 6 verðlaun, en þættirnir voru alls með 25 tilnefningar. Þættirnir fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wyle fekk verðlaun sem besti karlleikari í aðalhlutverki í dramaþáttum. Leikkonan Jane Smart fekk velun sem besta leikkona í gamaþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu á ferlinum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindavelunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox fyrir baráttu gegn Parkinson sjúkdómnum. Leikarar sem létust á árinu var minnst, þeirra á meðal Catherine O'Hara, Hayden Panettiere, James Van Der Beek, Rob Reiner og Dolly Parton.
3: Brynjar Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.

0: Sæl aftur áfram heldur morgunvaktin klukkan farin að ganga nýju. Jón Ólafsson, prófessor, haldin út í daginn. Hann satt hér og spjallaði stjórnmál í Rússlandi. Það verður kosið þar helgina og engin spenna þar svo sem.
1: Nei, vita svo sem fyrirfram í stórum dróttum hvernig þetta fer, en það eru samt ekki óáhugaverðar, sagði Jón. Það ýmislegt þarna svona intrigur svo ekki bara kosið til þingsins, heldur til alls konar annara embætta og hérarsþinga eða fylkisþinga og fleira.
0: Rússland hefur auðvitað verið mikið fréttum að undanförnu en ekki mikið fjallað innanríkismál, rússnesk innanríkismál.
1: Nei, einmitt. Og fjallað líka ekki, já, þetta ekki oft út frá sko því sem að rættir í Rússlandi þegar kemur að Úkraínu, þegar kemur að Evrópu og fleira. En já, kosningarnar frá föstudegi og fram á sunnudag, en aðaldagurinn, svona sunnudagurinn.
0: Já. Nú, vegir í Húnavatnssýslu eru á dagskrá hjá okkur upp úr 8:30, en nú komið að umfjöllunum þýsk málefni, við erum komin í samband við Artur Björgvin Bollason. Góðan daginn, Artur Björgvin.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Síðast hefur töluðum saman í síðustu viku, þá rættu við kosningaúslitin í Sachsen-Anhalt, stórsigur AFD þar, en óbættur hjá Garði lá Merz kanslari.
2: Já, við fórum þarna yfir úrslitin síðast og ýmis áhrif sem að þau hafa haft og munu hafa á því stjórnmál og nefndum aðeins Merz kanslari hætti lokin því að hann er þetta verður má segja að hann hafi beðið þurfa verið að skada þessu líka og það hefur almennt ekki blásið byrðlega fyrir kanslaranum að undanförnum það má segja að hann er sko samkvæmt skoðunarkörunum að þá hann núna óvinsar eftir kanslari frá lokum setni heimstyrjaldar, hvorki menni minna og þess vegna byrða menn alltaf eftir þessu fylkiskostningu til að sjá hvernig hans flokki kristeljum demokörnum vegna því það hefur auðvitað beina ár svo ef að flokkun gengur ekki vel og það má segja að hann hafi nú gert ýmis axlarsköttblessaður í embætti því að hann var nú ekki búin að vera lengi kanslari þegar hann byrjaði á því að gagnrýna vinnandi fólki í Þýskalandi fyrir leti og slæpingtátt og hvað til fólk til þess að afkasta meira en það gerði talaði að það væri óerið eitthvað þjóðverið að tættu sem marga veikinda dag á hverju ári og þetta fór ekki vel í líðin og svo hérna, hafði það líka áhrif á trúverðuleika kanslara sem hafði svarið og sárt við lagt að hann myndi aldrei hafa eitt samnætti við þess að auka sinna AFD-flokk þegar hann fór svo sjálfur að koma tillögum í gegnum þingi í það mesta einni þingsálega tillögum með stöðningi rétt flokks og svo hefur hann bara almennt verið í vandræð með títt nefndan aldrei að tífi fyrir Dólsland því að hann var dýðubarkalegu þegar hann tóku embætti og sagði að hann myndi nú sínum valdatíma helminga fylgi flokksins en hann snerist í höndunum á hann og sé að flokkurinn hefur á valdatíma Merz kanslara tvöfalda fylgi sitt þannig að það fór nú öðru sér alltaf að fara á
0: en hann er sem sagt óvinsalegasti kanslari í Þýskalandi frá stríðslokum, óvinsalli heldur en Þorvirinn Ólaf Sjólds sem var nú ekkit sérstaklega vinsal.
2: Já, það er bara málið, því að Scholz bara, sem var nú ekki mjög vinsælt en hann var að fá svona kannski 20% í vinsælta kosningum í samkvæmt skoðanakörunum en Merz hefur verið að fá svona, það er svona kannski 8-10% þjóðurinnar ánæg með hans störf og það hefur ekki gest áður en það er rétt að hann er jafnir enn vinsælti heldur, óvinsælti heldur Ólaf Scholz og hann hefur náttúrulega verið að stíga sko, mörg vísbóndilega með sérna hans málunum eins og það þegar hann fór að skera niður núna eða að skera niður sko útgjöld til lífeyrismála. Hann gagnrýndi Trump bandaríkjaforseta mjög óvarlega og kjánalega vegna Íranstríðsins. Hann fór ekki mjög diplomatísk eins og sagt er í þau mál og svo hefur hann verið að hefur hann gengið mjög illa að halda stjórninni saman. Það hefur verið sífældar kreitur og væringar á milli stjórnarflokkana. Hann hefur þótt slæmur verkstjóri ríkistjórnarinnar og verið svolítið rokkandi í því embætti og svo náttúrulega þetta, andrúmslofti hefur náttúrulega haft, þarf að segja, þessi síendurteknu ósigrar, kristilegra demokrata í í fylkiskostningum undanfarnu, þær hafa ekki hjálpað honum og það alveg vita mál og það sögðu þeir sem að, já, kannski ekki opinberlega, það vissu allir að hann var lítið notaður til dæmis í kostningabaróttunni í Sachsen-Anhalt, hann kom þarna einu sinni til sér og flutti engar ræðu og ekki neitt, þannig að menn töldu það bersýnilega ekki gott að vera að tefla honum mikið fram í því fylki til dæmis. Mm. Og oftast erum nú kanslari sko með svona það sem er kallaði kanslara bónus, þannig að hann er látin koma og er kárað til sem flokka, það var ekki þarna og það má segja að ef að sko flokkurinn heldur áfram að tapa í næstu fylkiskostningu, við komum kannski að því segjum aðeins og eftir, en þá réttir ekki kútum, þá bara nokkur ljóst að hann muni ekki sitja ég minns að hann er rétti allavega í frambóði fyrir flokki sem leiðtogi næst og það eru konar upp rættir í flokknum, það hafa orðið opinberar, þar með formaður ungra kristilegur demokrata sem að sagði það á dögum að það var ekki að vinna neina kostningar með merð svo menn þurft að fara huga því að finna einhvern annan, þannig að það er svona, það er kurri í flokknum hans eigin flokki út af þessari vöttun og velgengni má segja.
1: Já, við skulum koma inn á kostningarnar sem eru framöndan og eftir en tökum smá stopp hér á Íslandi.
2: Já, það er nú kannski ekki illa við hægði þegar ég hef nú verið var í síðustu viku að fælast um landið svo litið með þýsku fjölmiðla fólki þar og með að manna sem er eitthvað mjög mikla svona mynd um Ísland og svona kynningamynd og það var ákveðið sko þegar þetta er svona stuttarferði þannig að það var alltaf að hafa svona eitt landsluta í brennidepli og þessu sinni var stefna tekin á Norðurland sem eru þetta landsfjórðungu sem hefur upp á margt og bjóðin eins og allir vita og á þess að fara nú að reyta ferðasöguna og það sem við vorum að mynda þá var það eitt sem að vakti sérstaka til í minna sem við kynntum þarna það var nýtt hótel á Akureyri sem heitir Skáld Hótel og það kom okkur sem þarna vorum í för mjög óvart og ekki síst höfðarunum sem vorum með mér því að hérna, þetta hótel sem er nýbúið að opna og er í miðbæ Akureyrar það hefur sko ljóðið og ljóðlistina sem stef og þetta er sko ljóð eftir 13 samtíma skáld myndir á skáldunum á hótelgöngum og svona þeirri og þegar að gengir inn á veitingastæði hótelum sem heitir því fallið á nafni Abba Labba Lá eftir samnefndi ljóði Davíð Stefánsson sem fær sko, þá blasir við gestum svona veggfóður með handskrifuðum bréfum og ljóðum Davíð Stefánssonar og sem ættingaskáldsins í þetta hóteli fá og svo er vel til fundið að setja einmitt svona hótel upp á Akureyri, svona skáldahótel, því að Akureyri er allir vita mikil skáldabær, Davíð Stefánsson, Ólfarmanninn og líka þjóðskáldið Matthías Jokkunsson og þeir eru að báði sín húsmór hér þarna í bænum og þannig að þessi fallegi höfuðstaður Norðurlands er auðvitað fullur af ljóðrænum og hvorsum er, sko. Þannig að hún er auðvitað ekki langur spölur frá Akureyri í Öxnadalinn þar sem að listaskáldi Jónar fættist undir Hraundrangarinn og fræði á sinni tíma og það er svona, sko, þetta er afskaplega merkilegt og skemmtilegt og gaman að helga líka, sko, eitt hótel kindilberum, sko, núlifandi kindilberum íslenska ljóðlistar og mér skilst að hugmyndina þessum sérstaka óði til ljóðlistarinnar og ljóðhefðarinnar okkar muni vera raunundar rifjum eigandans og ótrustjórans sem heitir Magnea Þóri Hjálmarsdóttir og hún er mikill ljóðavinur og eftir því sem að mér hún sagði að þá fannst þetta vanta svona inn í söguna þegar við verum að segja útlendingum frá því sem að einkend okkur Íslendinga því að vita þeir sem hefur sínt leiðsögn með útlendingum að við erum náttúrulega að reyna að lýsa fyrir þeim svona þjóðar einkennum okkar þjóðar og hún sagði að þetta hefur bara vantað inn og hérna og segja þeim svona hvernig við höfum mótast og frá þessir ljóðahefð sem við höfum tekið í arf frá forfeðrum okkar og formæðrum og þetta er, má segja, svona mjög skemmtileg viðbót við þessum að þeir eru að gljóða ælending gestum upp og ég til dæmis var nú lengi í leys og mér fannst undum menn mættum ekki svona leggja meiri á þess að svona lifta upp okkar sjóðar enkennum því að mjög denslega svo að sem persónulegri sem menn verða þar og sem menn svona dýpra sem þeir fara í sjóðarsálinna að þeir mér áhuga samveri verði þeir gesti sem eru að leysa en allavega þegar komið þetta inn úr inn í fordyrið að þá þá eru þarna sko ljóð, það er veggfóður sem að menn sjá þarna og það er handskrifuð ljóð eftir Davíð Stefánsson í veggfóðrunni, ég hef aldrei séð svona á þetta, er mjög skemmtilegt. Þetta voru ljóð sem að ættingar létu við til og svo er sem sagt, eru þarna veggir sem eru svona mjög skemmtilegir svona múrsteina sem eru eins og að maður sé að horfa á bókakýli og inn á milli þessara steindu eða steindjörðu bókakjala þar eru svona eru alvöru bækur eftir íslensk samtíma skáld og skemmtileg blanda og svo er náttúrulega má ekki glema því að þarna er íslenskt fallegt veggfóður með íslensku litum og frábæra myndir á veggjum eftir snillingin Guðmund Ott eða Gott eins og það var kallaður og það var akkurísku snillingur sem að Íslendingar kynntust nú vel og mikið sjónvarp á sínum tíma og professor við Listaháskólann og ég veist ég mjög ofurlegur slysi þá mikli og mæti maður á síðasta ári og var mörgum harmdauði og það er svona þetta er svona daldið skemmtilegt að sko má segja það mikla gróður sem er á Akureyri að það skulle vera hérna ljóðrænt gróður á þessu hóteli og þetta skulle verið penni og ég verða að hýta því inn, ég get ekki alls fylg með því að ágæti þessi ágæti myndatöku maður sem að, kvindigar maður sem að með mér, hann hafði ekki komið til Íslands áður og hann hafði lesið það í bók að það var einhver listigarður og Akureyri sem var alveg stórkostlega magnaður og honum fannst alveg gríðarlega áhugavert að labba þar í gegn, hann sagði, maður býst ekki við svona gróðrið og svona fegurðað og svona suðrænu andrúmslofti í svona norrænum bæ sem er rétt á norður hjara veraldarna. Þetta var upplifun fyrir hann og það er svo gaman það með tjemur á svona stað með svo fólki, maður er alltaf að lifa svona, upplifa svolítið sjálfur sem Íslendingur og sjá hlutina með öðrum augum þegar maður horfir áfyrst allt saman í gegnum gleru þessari erlendu gesta. En þetta er mjög skemmtilegt að fara það og ég mánu ekki til, ég mánu til með að segja eitthvað að þið þekki það svona hótegu þegar menn sko vilja ekki láta ónáða sig og geta þær hengt svona spjald á hurðarhúnin við þarf að ónáða ekki og á hurðarhúnin og einu hurðinni húnin með einu hurðinni á skaldhóttir fekk svona spjald og þarst og hér er verið að við þarf að ónáða ekki hér er verið að botni vísu og svo stóð aftur á spjaldinni nýhenda eftir Þórarinn Eldjátt og hún er svona þegar veröld hefur hátt hreinlega vill okkur buga að það er gott til geta átt griðastar í eigin huga. Þetta er eitthvað frumlegasta beðnum ánað ekki fólk sem ég veitum á Íslandsku hóteli.
0: En það er gott líklega að fást við yrkingar þarna á Skáld hóteli en gaman hjá þeim sérstaklega að hampa þarna nútíma ljóðlist ekki bara gengnum skáldum.
2: Nei, það er nefnilega það sem gerir þetta svona skemmtilegt og það eru myndir af Elisabeth Jökulsdóttur sem gerir Eliasinn og stórskáldinu Hannesi Péturssyni sem er nú skakkfyrðingur og ég veit ekki hvort þau fara meir út í ljóðinu, ég held að séum ekki tími til. Þetta er alveg svakalega skemmtilega viðbót svona við flóruna eins og það er kallað í ferða þjónustu.
1: Já, gaman að heyra af þessu. En já, svo lofiðum við því að við myndum ræða kosningarnar í Þýskalandi svo förum aftur þangað sem að verða komandi helgi.
2: Já, þá er kosið í tveimur fylkjum, það er kosið í Mecklenburg-Vorpommern og svo er kosið í Berlín í höfuðborginni því að Berlín er jú sérstætt fylki í Þýskalandi líka og ég hefði tökum Mecklenburg-Vorpommern og það er horfur sem að þar eru og það er blíkur sem það eru lofti þá menn horfur hann alltaf á það hversu AFD munu verða stór alternativ fyrir Deutschland, þessi hægri flokkur, hljóðinni sinna er flokkur og populista flokkur og þar segja kannanir núna, hann muni fá 3700 aðkvæða, það er daldið mikið og mikil aukning frá síðast í þessu fylki en þetta er austurþýskt fylki og það er alltaf þar sem hann hefur mest og hins vegar er jafnaðar flokkurinn, þar með 34% er á hælan á honum og það á þess skýringu að honum stýrir núverandi forsætisráðherra fylkisi Manuela Svesík sem er afskaplega vinsælt stjórnmálamaður og þetta hangir oft svona því þess fylkikostningum það hangir fylki svolítið á þeim sem eru í forsvari þeim sem eru leiðtogar og hún hefur staðið sem mjög vel og noti mikill að vinsælda þannig að þeir eru líklegi til þess að halda áfram að vera þarna við völd þó að eftir þessu svona stór og öflugur okkur þarna núna. Og þeir hafa verið með lingið vinstirinu við völd, en þeir ná nú ekki að halda sér á valdastólum með þeim því að það dugir ekki alveg til, þannig að það er sennilega að taka græningana með í dæmið. Þannig að það er ekki mikill að breytinga vænta í því fylki með það sem gerði því saksna anhald. Þar sem ennþá að verið reyndar, nú nefna að reyna að koma saman stjórn. En svo er að Berlín og þar kristi leið að tappa svolítið, þá nokkur og reynda má nefna það sko að kristi leið eru komin í 7% í Mecklenburg Vorpommern og það verður sennilega mjög mikill ósigur fyrir þá þar þeir eru bara sennilega hverfan sko, þeir getur farið að hverfa þingi hafa menn verið að segja og þá blæs ekki bila fyrir Merz kanslar ef það gerist menn horfa þess vegna líka þess að kostninga hvað verður um kanslaran
1: Já.
2: Og svo það í Berlín að þar eru kristileg með 200 konunum og vinstrið þar með 200 líka og AFD ekki með 18 sjáði til sko það 20% mynda fylgi sem AFD flokkurinn hefur í Berlín heldur en ég ekki búið fótbólinn og enda það bara í samræmi við það sem hefur verið í þýskum stærri borgum þar hefur þessi umdeildi flokkur átt mjög erfitt og þannig að Það má búast við spennu mikill í sambandi við kostningar til Berlín sérstaklega því að það er annað og núna eru kristilegir og jafnaðar flokkurinn saman í Berlín í stjórn en það gengur ekki upp lengur samkvæmt þessu konum og það má búast við spennu og það hvort að kristilegir verða þarna í fórustu eða vinstri. Mm. Nú er það þessu beðið með eftirvæntingu.
1: Já, og þú segir okkur eflaust frá þessu nánar í næstu viku en eigum við ekki að ljúka spjall okkur í dag á tónlist.
2: Jú, endilega og það bara Berlín og aftur Berlín og hérna þetta til hugalegu var stundum að heyra einn dægilegan söng með söngdífunni Hildegard Knef sem gríðarlega vinsælu sinni tíma og lefinu bara fíndjaðum freknótt af Berlín að borga þú sé hérna, hún syngur um það að Berlín þú hast þannig svamma sprossin þar að segja, þú ert með freknur og aðskaplega fallegu söngur bara láta hann óma
1: Við gerum það. Takk fyrir í dag, Artur Björgum Bollarsson.
2: Takk sem leys.

0: Wie sagst du, was mach ich bloß?
1: Hildegard Knef og sungiðum Sumar freknur, sommersprossen, allir það sé þá ekki orðið fyrir freknur á þýsku, sumar freknurnar. Leikið eftir spjall okkar Artur Björgum Bollason, hann sagði okkur frá stjórnmálunum í Þýskalandi, bæði fór yfir stöðuna hjá Merz kanslara sem veikari eftir kostningarnar í Sachsen-Anhalt og hafði þó ekki verið beysin fyrir og svo beðið eftir úrslitum þessara kostninga í tveimur fylgjum næstu helgi.
2: Já, vinsældir kanslarans konar, já, ferðar að nálga skulum við segja pilsnerstyrk eins og stundum við talaðum.
1: Já, innan við einn á hverjum tíu ánæður með störf kanslarans.
2: Já.
1: En já, sagði okkur líka aðeins frá þessu hóteli á Akureyri, þar sem að skáldunum gert hátt undir höfði. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta og svo komum við heim til Íslands.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19, Rás 1. Vaka þjóðlistaháttíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímnatónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýja rímur, komdu og upplifðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, miðar og dagskrá á vakareykjavik.is. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stóð.is. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra.
1: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt frí.

0: bóka stæði. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Hurðapumpur frá GSE. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
2: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla. Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
5: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir.

0: kjúklingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Rússnesk freigáta skaut tveimur blysum að danskri herþyrlu sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Forsætisráðherra Danmerkur segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum húta í suðurhluta Sádi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi-Arabíu. Sjónvarpsþættirnir Widows Bay fengu alls 14 verðlun og Emmy verðlunahátíðin í Bandaríkjunum í gærkvöld. Og britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleika ferðalaga á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1, síðasti hluti þáttarins eftir, klukkan rúmlega 8:30. Og í dag verður yfirleitt fremur hæg breytileg átt á landinu og bjartviðri, en þó dálítil súld á köflum norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. Svo þegar að líður á daginn má búast við skúraveðri á suðausturlandi. Og í kvöld svo von á lægð með vaxandi suðaustanátt og rigningu. Á morgun verður strekkingur eða allhvass vindur og rigning sem staðar talsverð rigning tíma. Og síðdegis á morgun dregur svo úr úrkomu á suðvestanverðu landinu og snýst í suðvestanátt. Hitinn 5-13 stig svalast norðaustanlands. Svona eru horfurnar í dag og á morgun á fimmtudag svo útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt og rigningu með köflum en styttir svo upp þegar að líður á daginn.
1: Nokkur sinnum hefur þessum þætti verið fjallöðum Vatnsnesvegi hún að þingi, ferlegt ástand hans. Það því nokkur tíðindi að nú stendur til að gera honum úrbætur, þá að ráðast í framkvæmdir innan tíðar og vegagerðin efndi til fundar í síðustu viku með heimafólki og kynnti framkvæmda áætlunina. Í símanum hjá okkur Sigurður Líndal Þórisson, hann oddviti hún að þingi vestra, heill og sæll og góðan dag.
2: Já, góðan og blessan dag.
1: Það hlýtur að vera talsverð ánægja með þetta.
2: Jú, þetta auðvitað mjög ánægjulegt. Auðvitað úrbætur á þessum vegi að fá hann malbyggan og byggðan upp búið að vera helsta baráttum mál í samgöngumálum sveitastjórnum sem að þetta sveitafélag var til fyrir 28 árum síðan og hefur alltaf verið í brennidepli allar þeirra sem þar hafa komið á.
1: Og það lóksins núna sem eitthvað á að gera?
2: Það eru svo sem búin að vera teknir einhverju bútar en núna í fyrsta skipti eru vegurinn allur komin á áætlun sem ein framkvæmt. Þetta ein framkvæmt sem er áfangaskipt í 6 áfanga sem að munu taka 8 ár. Þannig að fyrsti áfangi hefst næsta vor, 2027, og svo klárast þetta 2034 og stundum er verið að vinna í 2 bútum á sama tíma.
1: Já. Sættið ykkur við þetta að það er að gera þetta á 8 árum?
2: Sko, auðvitað hefðum að vilja að þetta væri bara lengur búið og svo hefðum að líka vilja að þetta myndi gerast hraðar en svona miðað við allt og allt þá maður bara glaður að sjá að þetta allt komið á áætlun og þetta stendur til að gera þetta allt saman innan svona einhvers skikkanlegs tíma og auðvitað þetta búið að vera svo mikið baráttumál íbúa í langan tíma að það eru íbúatir fyrst og fremst sem að eiga heiður og naði að hafa komið þessu í gegn með að hafa látið heyra í sér í gegnum árin og staðið saman að því að berjast fyrir úrbætum á þessum vegi.
1: Það er þurft þrótlaus að bara áttu til. Þetta eru hvað 70 kílómetrir er það ekki þarna nesið?
2: Jú, mikið rétt.
1: Já. Búa margir við veginn er svo má segja, margir heiminn sem að fara hann daglega og oft á dag kannski?
2: Það eru náttúrulega afskaplega mikil umferð veginn vegna þess að þarna eru margar náttúruperlur þannig að það eru mjög margir ferðamenn sem að ferðast og kannski ef þú myndir telja bílana þá væru langt flesti bílarnir ferðafólk. En auðvitað getum við líka sagt að kannski er mikilvægara að heimamenn sem að nota veginn oft á dag eða allavega oft í viku hafi betri veg þegar að kannski ákveða æventýri bara að hossast á einhverjum lélegum vegi, kannski þú einhverjum þótt það en auðvitað langt mikilvægast að það fólk sem að býr við veginn og þá sérstaklega skólabörnin sem að verið að keri skólan séu á vegi sem er ekki hreinlega heilsuspillandi.
1: Já, þeir eru það, þú veist meina það að hann sé heilsuspillandi.
2: Það er náttúrulega ekki holt nokkru manni eða barni að vera á vegi sem að hossast með hýlingum og ólíkindum að fólki verður bara óglætt og kastar upp og svo framvegis, sko. Það er ekki takt.
1: Nei, það er rétt. Og springa þarna dekk reglulega?
2: Já, þetta hérna náttúrulega minkar eitthvað umsveginn á verkstæðunum hérna svo hennu ef að dekkin hætta að springa svona reglulega, það er kannski helst í gallinn.
1: Já, þú nefndir börnin, það er skólaakstur þarna
2: Já, ég held að síðast þegar ég sá eitthvað yfirleitt þetta, þá held ég að það hef ekkert sveitafélag á landinu verið með jafn mikinn skólaakstur, jafn marga akna kílómetra í skólaakstur eins og hún að þingvæsta.
1: Hvað eru þeir margir?
2: Sko, ég veit ekki hvað eru margir í heildina, þetta eru margar leiðir, en lengstu leiðirnar eru sko 75 kilometrar, sem sagt, önnur leiðin, 150 í heildina fram og tilbaka, koma börnum í skóla.
1: Já, sko, þegar við hugsum hún að þing vestra, þá döttur okkur fyrst í hug líklega flestum Hvammstangi og Vatnsnesi en sveitafélagi nær og tegir sig, sko, vestamegin við Hrútafjörð, ekki satt?
2: Jú, það vestamegin við Hrútafjörð, alveg bæjarreppurinn forni gekkinn í sveitafélagi 2007, þannig að það allalegin að norður að Stikuhálsi sem að skilur að Hrútafjörð og Bitrafjörð. Og svo til suðust þá hefst sveitafélagið bara á háheiðinni á Holtavörðuheiði og endar svo í austri við Gljúfara sem skilur að austur og vestur Húnavasýslu.
1: Já, og þetta eru já einhverju 75 kilometra segiru úr Bitrufirðinum og inn á Hvammstanga sem að krakkandi þurfa að fara tvisvar á dag.
2: Akkurat.
1: Þetta er eina vitið samt, það var ekki nær að vera með annars skóla einhverstaðar annars staðar.
2: Nei, það, sko, þegar sveitafélagið var til, voru þetta skólar víðar. Alls konar skóla sel og ég byrjaði sjálfur í samkennslu í fjórum bekkjum í félagsheimilinu í Víðdalnum og svo fórum við heima, veist, þegar við vorum hérna, 10 ára á Laugabakka sem nú aflagður. En bæði hafa alla tilraunir til þess að vera með fleiri skólastaði bara einfallega komið niður á gæðum skólastarfsins. Því að ef þú ert með fá börn, kannski á breiðu aldursbili, þá er þetta ekki gott menntunarlega og þetta er ekki gott félagslega.
1: Nei. Hvað segirðu, varstu 10 ára komin á heima, veist?
2: Já, það var þannig.
1: Hvernig var það?
2: Það, sko, maður hugsaði og lítið út í það náttúrulega, því að hérna, þetta var bara það sem maður gerðist, sko. En auðvitað það svolítið sérstakt í dag og ef maður horfir á börn í kringu sig, börn sem maður á sjálfur og hugsar þau á heima við 10 ára, þetta manni þetta náttúrulega ægilegt, sko, sem fóreldri. En mér fannst þetta einhvern veginn ekkert tiltökumál á sínum tíma.
1: Já, já.
2: Maður fór bara á, sko, við vorum náttúrulega fengum að fara heim helgar, þannig að maður var sóttur á mánudagsmorgni og skilað á föstudagssíðdegi. Svo bara einn tíkarla sími og maður reyndi nú að nota hann sem minnst, sko.
1: En líf á heima, veist, hefur verið misjamt fyrir fólk. Þorgunnur Oddsdóttir var með frábæra þetta hjá okkur rásætt um þetta einmitt og við heyrðum alls konar sögur, en þetta gekk vel hjá þér á Laugabakka á sínu tíma.
2: Já, ég held að heima, veist, að skólarnir svona almennt hafi verið afskaplega góðir fyrir þá sem að fundu sig í þeim. En kannski afskaplega slæmi fyrir þá sem maður gera það ekki.
1: Já, eins og gengur. Aðeins um ferðamennina sem þú myndist á sem að fara margir um veginn um Vatnsnes og þá ekki síst til þess að sjá Hvítserk. Er þetta fjöldi?
2: Þetta er náttúrulega, sko, það hefur verið svona teljari við Hvítserk og þetta er bara einn og fjölsóttustu stöðum á landinu.
1: Já.
2: Það er ekki talið í 20.000 heldur erum við að tala um yfir 100.000 gesti sem að það koma á ári hverju. Eða yfir sumatíma, rétt að sagt. Já. Og svo eru þetta fleiri merkir staðir og fallegir á Vatnsnesinu, þannig að þetta er frábær ferðamannaleið og ég skil bara afskaplega vel að ferðamenn vilji sækja okkur heim og taka Vatnsnesingin og kikið borgarvirki og inn í Víðdal og Konunglegur og svo framvegis. En vegirnir voru byggðir upp bara fyrir þá staðreynd að þarna eru 30-40 bæir í heilsárs búsetu, kannski eitthvað svo leðis.
1: Já.
2: Og þeir bera ekkert hundruð bíla ofan á degi hverjum. Er ekki byggður fyrir það.
1: Nei, það er rétt.
2: Þannig að þetta er búið að vera viðvarandi vandamál í langan tíma eins og þú komst inn á í byrjun. Vandamál sem að hefur verið mikil samstæða að berjast fyrir að fá lagað og nú verðist það vera í augmáli og við fögnum því innilega.
1: Já. Og við hér með ykkur að sjálfsögðu Hvítserkur, annars stórmerkilegur klettur þarna út í sjónum og borgarvirki sem að þú myndist á ekki síðra, það hefur líka aðdráttarafl.
2: Það hefur það líka, algjörlega. Og það er bara mjög gaman að fólk er smá saman að uppgöta hvað Norðurland vestra getum við sagt og, og hún að hengi vestra þá sérstaklega talandi ég frá mínum bæjandirum sér hvað fólk er smá saman meir og meir að uppgöta það náttúru perlur sem að hér eru og þá frábæru þjónustu sem búið eru þá.
1: Já, svo líka alltaf betra og betra að búa í, hún að þingi vestra og ekki sísta á Kamstanga ég las líka á heimasíðun ykkar að það er komið ljósleðar í loksins.
2: Já, já, það er komin loksins ljósleðari í bara hvert einasta hús í sveitarfélaginu og svo maður náttúrulega bæta við það. Hér eru leikskólapláss á lausu, það þarf enginn að bíða eftir slíku. Það er nýbúið að vera mikil uppbygging á húsnæðismarkaði, þannig að það eru til hús, laus bæði til leigu og kaups og margt ungt fólk að snúa heim, þannig að við erum svo sannlega samfélagi í sókn.
1: Það er gaman að heyra. Ljósleðari breytir þetta miklu fyrir heimafólk og, og líka getur það dregið að aðra sem að geta hugsa sér að búa þarna og, og vinna fjarvinnu.
2: Akkurat, ég til dæmis er hérna ein útstöð bara í minni vinnu og höfustöðarnar þar sem ég starfa eru á Akureyri og hérna ég finn nú eiginlega ekkert fyrir því. Ég er svo oft að tala við kollega mína bara gegnum tíms svona eins og að fólk gerir í dag.
1: Já. Vanur því. En hvað með annars fólk sem að vill flytja til ykkar er vinnu að hafa?
2: Já, já, það hefur bara aldrei verið jafn, mörg störf auglist eins og á síðustu mánuðum, myndi ég segja, ég bara man ekki eftir því. Þannig að það hefur verið mörg störf auglist undarfærið hjá ýmsum aðilum.
1: Já, við hinn á þessu eða hvað?
2: Já, ég öllum mögulega, allt frá því að vera verkefnistjóri hjá Ungmennafélagi Íslands á Reykjaskóla til þess að vera sláturhússtjóri á Kamstanga, það er bara allt þar á milli.
1: Já, já. Þú minnist á sláturhúsi sláturtíðina hefjast auðvitað og já, eitt af fáum sláturhúsum landsins hjá ykkur.
2: Jú, jú, mikið rétt og það er hérna drífur að mannskapur til þess að taka sláturtíðina og hérna þetta er alltaf að fara í gang.
1: Já, þá kemur fólk utan úr heimi til þess að vinna í sláturhúsinu.
2: Já, það gerir það. Það er búið að vera þannig svona í undáðunar hríð.
1: Já, og fjöldi fólks?
2: Já, já, þetta er einhverju tugir manna sem að koma. Auðvitað er svona kjarna fólk sem að er í vinnu hjá sláturhúsinu allan ársins hring, en það bætist við hellingur af fólki yfir sláturtíðina.
1: Já, og hvaðan kemur það fólk?
2: Það kemur frá Pólandi í öllum aðalatriðum.
1: Kjötin eða menn eða eitthvað?
2: Já, inn á milli. Þetta eru bara oft fólk sem að tekur sér frí og kemur í sinni reglulegu vinnu og kemur bara í svona törn til okkar og kemur margt á ári hverju.
1: Já, og sömu koma ár eftir ár eftir ár eða eitthvað?
2: Já, akkurat.
1: Þetta er heima vanir á Kamstanga?
2: Já, já, þetta fólk hérna, þekki sig ágætlega hér og hérna gaman að sjá sömu andlitin ár eftir ár.
1: Eru réttir meira eða minna afstæðnar hjá okkur?
2: Svona hérna fyrstu réttirnar eru það, en svo eru einhverju eftirleittir og skilættir og svo leiðis framöndan.
1: Já, er byrjað að slátra?
2: Já, já, það er byrjað.
1: Og þetta er vertið sem að stendur í nokkra vikur eða ekki?
2: Ég myndi segja þetta sínum kannski eftir að sláttur úr svona fækkaði þá stendur sláttur til lengur þannig að þetta er kannski orðnir tveir mánuði núna getur sagt.
1: Já, það er svo langur tími. En líf og fjör hjá ykkur á Kamstanga og allt á uppleið vegabótum lofað á Vatnsnesinu eða taka 8 ár og við vonum að það allt saman gangi vel eftir. Sigurður Líndal, hvernig er veðrið hjá þér núna við miðfjörðin?
2: Herðu, það er bara með miklum príðum. Það er aðgerða lítið og tiltölulega bjart yfir.
1: Og fjörðurinn sléttur?
2: Að mestu, ekki alveg, en mestu.
1: Þakka þér fyrir að vera með okkur á morgunvaktin í dag.
2: Já, takk hérlega fyrir, gaman talaðu.
1: Sigurður Líndal er oddviti í Húnaþingi vestra.

0: Ljúfur tónar hér eftir spjallu Sigur Líndal Þórisson oddvita Húnaþings vestra. Við töluðum um vegabætur, þá að laga veginn Vatnsnesveg, töluðum líka um skólaakstur. Börn í sveitafélaginu þurfa að sitja í bíl í langan tíma á hverjum einasta degi, fara 150 km, 75 km aðra leið. Svo þarf að fara tilbaka aftur. Já, við töluðum við þetta og sláturtíðina framöndan, fjöldi fólks komin einhverjum frá Pólandi til þess að vinna í sláturhúsinu og Kamstanga í sláturtíðinni sem að stendur í það bil 2 mánuði. Og svo rifjaði Sigurður Líndal upp stuttlega verið sína í skólanum á Laugabakka á sínum tíma hafa komin á heimavist 10 ára. En lagið sem við heyrðum, leikið á saxofón og trompet og fleiri hljóðfæri, Jóel Pálsson samti, lagið heitir Keilir og með honum voru Ari Bragi Kárason, Eyþór Gunnarsson, Einar Skefing og Davíð Þór Jónsson.
1: Við töluðum hér fyrir morgun um Rússland, Jón Ólafsson prófessor var með okkur og komum aðeins inn á þessi atvik sem að eru að ég verða algengari þar sem að rússnesk ja, rússar í einhverjum mæli eru að svona gera sig gildandi bæði núna í gær skotin niður dróni í Litáen sem hefur verið tengdur við Belarus og svo það að það var blísum skotið að danskri þyrlu rússnesk freikáta sem gerði það og fylgst aðeins með þessu. Það mikil umfjöllunum þetta í dönskum fjölmiðlum og verið greint frá því að það sé búið að kalla sendiherra á fund í Danmörku og flokkarnir allir kallaðir til fundar varnarmála fulltrúar flokkana

0: stjórnmálum stöðu Merz kanslara sem veik og geti veikst enn frekar eftir kosningar í tveimur fylkjum þar næstu helgi. Og hann sagði okkur líka frá ferðalagi sínu með þýska blaðamenn hér á landi, fóru Norðurland og hann talaði sérstaklega þetta skálda hótel þar sem að nútíma skáldum íslenskum gert hátt undir höfði.
1: Og hér síðast eins og áður sagði oddvitinn í hún að þingi vestra.
0: Morgunvaktin lokið í dag, við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið á miðvikudagsmorgni.
1: Þökkum samfylgdina.
0: Verðið sæl.

0: Ætlar þú að eiga fyrsta hlekkin í keðjuklukkaranum í morgunverkum Rásar 2 á eftir? Grensáskirkja, fyrirbænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engja Tegi. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur á glerjum, Linsan Skólavörðustíg. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Kalkperlur fyrir Dóðakýr, KB Borgarnesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin.
1: Dúnir hans brettur út undan hliðrinu.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er þetta svo sem ekki sími, ekki gemsi, ekki sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
4: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
5: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Ring.
6: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
10: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyður, Laugavegi.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
15: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
16: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dísilverð hefur aldrei verið hærra í Bandaríkjunum en í dag. Gallonið af dísil komið í 6,27 dollara á lítið dollara. Ástæðan ástæðan er miklar verðhækkanir vegna stríðs

0: Bandaríkjanna og Íran sem hefur lokað að mestu fyrir eldsneytis útflutning frá Persaflóa. Til samanburðar fór dísilverðið mest í 5,82 dollara í júní 2022 eftir innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur kennt árásum Úkraínu hers á eldsneytis innviði í Rússlandi hátt dísilverð. En það ekki aðeins dísilverði sem í hæstu hæðum álag á bandarísk. Ríkisskuldabréf hefur ekki verið meira í 19 ár. Greinendur telja að fjárfestar geri ráð fyrir að bandaríski seðlabankin hækki vexti í vikunni. Áhöfn rústneskrar freigátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersin sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Freigátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörku, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rústneska ríkisins. Rússar eruðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjöl þátta hernaði gegn Evrópu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleikaferð á næsta ári. Maybe,
1: really Tónleikaferðalag Oasis á síðasta ári þótti heppnast vel og eftirspurn eftir miðum var mun meiri en framboðið. Hljómsveitin hafði þó ekki spilað saman síðan 2009. Það er uppsauð á milli hljómsveitarfélaga baksus á tónlistarhátíðinni Rock on Seine í París. Samstarf fórsprakkar hljómsveitarinnar, bræðrana Noel og Liam Gallaghers, var á tíðum stormasamt. Því var tíma, alls ekki ósennilegt að sveitin myndi aldrei nokkuð tíman koma saman á ný. Eftirvænting fyrir tónleikaferð þeirra í fyrra var mikil og miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurn eftir miðum á næstu tónleikaferð þeirra verði ekki minni. Að þessu sinni ætlar hljómsveitin að halda 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Öll sem hafa áhuga á að kaupa miða á tónleika sveitarinnar þurfa að forskrá sig á póstlista á heimasíðu hljómsveitarinnar fyrir klukkan 3 að íslenskum tíma 17. september. Þetta gert til að auðvelda söluferli og stytta biðtíma fyrir aðdáendur sveitarinnar að sögn skipuleggenda.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1 og það Rakel Edda Guðmundsdóttir sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Í dag þriðjudagur 15. september og klukkan nú farin að ganga 10. Það komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Jónsdóttir Njarðvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Lærðu að lesa í bannabílnum?
1: Já, það má segja það. Ég var auðvitað yngst, þannig að ég eldi bara mömmu og pappa með bók og lærði það sem þau voru.
0: Og hvað var bannabíl? Hvað var það?
1: Faðir minn átti að taka við búinu, Fljótstungu í Hvítársíðu. En þá kom svo sæt kennsluskona í héraðið.
0: Þessar konur.
1: Já, segðu. Þannig að hann endaði á mölinni. Og þau giftu sig og eignuðust sex börn. Og pabbi stopnaði í staðis að vera bóndin í sendibílastöðinu. Hann var framkvæmdastjóri eftir hádegi. En fyrir hádegi þá dreifði hann bönunum fyrir bananasöluna EHF.
0: Já, já, bara í alla búðir.
1: Já, hann var með ákveði hverfi, hann var með Breiðholt og Árbæ og önnur hverfi niður í bæ, nokkuð póstnúmer.
0: Já.
1: Og við sískinninn skiptust á að vera hjá honum í bílnum, þar sem var spjallað og lesið og við fengum einstaklingsathygli alltaf þegar var frí í skólanum.
0: Og þannig að þú varst bara með gagn og gaman og lærðir að lesa?
1: Já, já, ég lærði mjög snemma að lesa, kannski af því að ég átti bara eldri sískinni. Og svo fljótt að mamma fikk leiða mér og ég var sett einu rundan í skóla og nefndi ekki að hafa mig heima.
0: Nei, það var stofan að flækjast fyrir. En sko nýja sendibílastöðin, þetta var alveg bara svona, var þetta ekki bara rosa flott fyrirtæki?
1: Jú, það var það. Það var fyrst staðsett andspænis landspítalinu. Það sem núna verið að byggja nýja húsið og síðan byggðu þeir inn í Dugguvogi eða þar og pabbi var vakin og svo verið yfir þessu fyrirtæki fram yfir sjötugt.
0: Já, já. Hugsaði hann stundum sveitina eða var hann bara sáttur við að vera á mölinni? Veistu það?
1: Nei, það var ávallt treyji í föðu mínu. Mm. Vegna sveitarnar, hann fór á Hvanneri og læriði það. Og sérstaklega líka því það kom mjög illa við foreldraðan sem hann skildi ekki taka við búinu. Afi minn var kennari í sveitinu og þau komu öllum sjö börnunum sínu til mennta og þetta var pappa og afa erfitt.
0: Já, einmitt.
1: Og svo druknaði afi með mjög sviplegum hættu upp á Arnarvatnsheiði og ásamt tengdasyni sínum. Þannig ofan að það bætist það tráma.
0: Já, einmitt. Þannig að hann svona kannski, var hann þá, veist, kom þögnin eða var hann bara fundið að hann var stundum svona, var einhver tregi?
1: Já, var tregi hann sem kom kannski þegar hann eldist, þá var hann svona að segja, sko, vegna að hann hefði, hann var mjög vel greindur og bróðir hans gekk menntavein og Páll Berthórsson veðurfræðingur og svona, þú veist, hefði gengið götuna til góðs, hann kom börnunum sínu vel áfram, en það var einhver þorsti þarna sem var ekki svalað.
0: Nei. Breiðholtið, það, þú veist, úr sveitinni og búið Breiðholti?
1: Einmitt. Fyrst voru bygguðu í Smálöndunum, þar sem var dásamlegt samfélag, svo í Ljósumannum, en þegar börnin voru sex og þau í pínu lítill íbúð, þá var mikill húsnæðiskortur á sjöunda áratögnum í Reykjavík, alveg ofboðslegur. Og þá var ákveðið að skipuleggja Breiðholtið, það er bara nafn á Sveitabæ og það eru byggðar 250 íbúður í fyrsta hollinu og það er byrjað að byggja í neðra Breiðholtinu þangað sem við fluttumst. Byggingar hefjast 1967 og það er Stefán Jónsson arkitekt og Reyni Vilhjámsson landslagsarkitekt sem eiga svona heiðurinn af aðalskipulaginu þarna og við flyttjum inn í febrúar 1968 og erum einar fyrstu fjölskyldunum. Og mamma og pabbi fenguðu sérstakka undan þá til að byggja svona stóra íbúi blokk að þið voru með sex börn á Kóngsbakkanum.
0: Já, Kóngsbakkin. Já. Þetta er náttúrulega, er þetta ekki alveg risa, þetta er risa blokkið?
1: Þetta var alveg, nei, þetta er bara þryggja hæða. Allar blokkirnar í neðra Breiðholti.
0: Já, eru ekki stóra.
1: Það eru ekki háar.
0: Já.
1: Þetta er svona svo klassísk austur-Evrópa.
0: Akkurat.
1: Þú veist, það eru algjörlega lausar við fegurð.
0: Alveg bara frábæk.
1: Eina tréð sem við börnum þekktum var Viðjan, sem var platta kurteislega þarna. og þú veist, það var alltaf að dása með hverfið. Auðvitað er að vera skipulegt. Börnum þurfti ekki að fara í göt. Ég er alveg með það. en að svipta okkur allir í fegurð var alveg dásanlegt og skólinn var grár og máttu ekki mála veggirna í honum einu sinni
0: Já, það var svoleiðis
1: Já, já, og það svona slægi oft sko, sérstaklega þegar stjórnmálamenn sko, hæpa upp Breiðholti gleymiði samt ekki að það þarf fegurð og þarna kemur hinn stórkostlegi meistari Reynar Vilhjálmsson landslagsarkitekt sterkurinn því að hann sá til þess að það var planta trjá og fallega holti milli Efrabreiðholtur og Neðrabreiðholt sko gróðun þar dásamlegur ég að vafra þar á hjóli núna stundum eftir vinnu og sjá alla fegurðina í Elliðaárdalnum og þetta svæði það dásamlegt
0: en þegar maður hugsar þetta þú veist þessa pælinga bara já nei, við byggjum bara fullt af blokkum við ekki með að pæla í neinu þetta svo skrítið
1: kannski ekki ef við lítum til sögunar vegna þess að fólk bjó í bröggum í Reykjavík, braggahverfin voru tæmt fólk sem bjó í heilsuspillandi í húsnaði, fjekk allt í einu þak yfir höfuð þannig að, og blesugróun var tæmt sem leiðis, þar var mikið fátakra hverfi líka, þannig að þetta var mjög nauðsynlegt og þarna safnast saman til dæmis 1000 fleiri börn í Neðrabreiðholtinu en voru ráð fyrir því þetta voru stóra fjölskyldur litlar og margar íbúðir skólin var þrísetin ef ekki fjórsetin, ég var einmitt að reyna að finna heimildir það þannig að
0: þrísetin skóli,
1: takk fyrir
0: ég meina hugsaði kennarana
1: já, nákvæmlega með allan hennar fjölda börnum og það safnast sama, þannig fyrsta kynslu í Reykjavík, þannig fólki sem komu bragga hverfunum og hverfið þannig samasett það voru blokkirnar en innan blokkana var félagslegur hreyfileiki því þannig voru verkamanna bústaðir leiguíbúðir þú fóst með varan á þér inn í auð þar síðan voru verkamanna íbúðir kaupsíbúðir, það var allt í lagi og svo var það íbúðir sem fólk átti svo var það ráðhúsakverfið sem var líka bakkakverfi og svo stekkjakverfi það sem voru einbýlishúsin og það sem að svona ákvarðar kannski framtíð barna er fyrst og fremst menntunarleg og efnahagsleg staða foreldra og við fylgdust með því hvernig ungu hjónin sem að byggðu sér í bökkunum, þau fluttu síðan annarkort upp í Seljakverfi eða upp í Efrabreiðholt. Var ótrúlega áhugavert að sjá hvernig kvöldum og helgum var valið í að naglreinsa og skapa spýtur hjá vinkunum og vinum vegna þess að þetta já, var reyðanleikin í hverfinu.
0: Maður hefur svo oft, Margrét talaði með fólk sem að tók þátt í þessu og þeir voru að tala mér að það voru ekki, það voru engar hurðir bara í einhver ár, þú veist, inn í íbúðunum og einhvern veginn allir bara sættu sig við, allir voru svo bara glaðir að eiga einhverja eign.
1: Heyrðu, veistu það, þegar við flyttum inn í stigaganginu okkar, þá var ekki einu sinni handrið á stiganum.
0: Nei.
1: Og ég man, og ég bara tveggjór, ég man einmitt að ég mátti ekki sleppa veggunum, ég var að labba upp við vegginn. Og vinkona mín flutt inn í íbúð núna, hérna, vorbrautin í Garðabænum, hún býr heima hjá mér núna því hún má ekki sofa í íbúðinu strax og það er búið að taka marga leifur vikur að fá leið, það er búið að kanna allt mögulegt sko, kemur alltaf enn og einn aðlega til að taka þetta út. Já. Þetta var ekki svona í Breiðholtinu,
0: kannan þetta að geta sagt. Krakka mér, því bara passið ykkur að þetta ekki á milli hæða.
1: Nákvæmlega.
0: En sko, Kóngsbakk, þið eru þar, hvaðan fariði Margrét eftir það?
1: Nei, það nefnilega skemmtilega og það upplifði ég mjög stert að við fórum ekki neitt því að sískinni mér flutti bara kurteislega heima og íbúðum var alltaf stór og þá minkuði mamma og pappi við sig og enduðu síðan í Sóltúni og það sem kom aftur svona önnur hreyfinga vinið þeirra voru alltaf byggja þar og flutti svona þar inn í ákveðnu gengi
0: Já.
1: En Breiðholtið stærsta hverfi Reykjavíkurborgar. Þetta 23.000 manna hverfi í dag.
0: Já. En af hverju hefur fólk svona mikla skoðun á Breiðholtinu? Af hverju eru við alltaf að tala einhvern veginn Breiðholtið og oft talaða niður og...
1: Við erum ekkit skárri en hænsnokofin. Það er alltaf gott að geta bent á einhvern annan Og geta sagt, já, alveg svo sá sem nennir ekki að læra, hann veit alltaf einhvern sem að lærði ennþá mér vinna, það fekk ennþá verið einhvern sem ennþá mér alkoholist en hann, skilja, þetta svona eitthvað í þessum ófullkomna homo sapiens að geta allt bent á einhvern
0: Já, sem er verri.
1: Já, einhvern sem er aðeins verri og ég held að þetta hafi bjargað okkur mörg og sem ólust upp í Breiðholtinu þegar við urðum á allt að sanna okkur þrefalt af aðra. Mm. Og þegar ég lítil krakkana sem ólust upp mér, þú veist, hæfileika fólki, læknana, verkfræðingana, fólki með doktorsprófin og allt var þetta fólki í bekknum mínum. Mm. Og pólitíku svona, veist, ótrúlega sterkur, velmentaður hópur og alltaf máttu við þurfa að yfirvinna það að við vorum breiðhjálfsvillingar.
0: Já, af því að þú veist, fólk getur núna, ég veit þú átt ból og það er búið að gera plakat sem heitir ekki fokk í mér, ég úr breiðhaldi. Og veist, bara þessi setning,
1: Já.
0: Hún þú veist, í rauninni hún bara svolítið svona djúp og hún bara svolítið svona, það svona saga á bakvið þetta.
1: Nákvæmlega, sko, því breiðhjöldingarnir, þeir taka sig ekki alvarlega.
0: Mm.
1: Þetta fólk sem hefur unnið fyrir öllu sínu. Þetta er venjulega fólkið sem að fekk ekkit upp í hendurnar og þurfti svolítið bara að sanna sig sjálft. Og því fylgir gífulega mikið stolt. Það fylgir því engin borgarlegur arfur að vera breiðhjöldingur vegna þess að ef þið vegna vel í lífinu, það hafa verið unnið fyrir því öllu sjálfur.
0: Mm.
1: Og það þessi félagslegi hreyfanleiki sem svo áhugaverður og að eiga sér stað í Breiðholtinu í dag en bara á annan hátt með öðruvísu samsetningu íbúa.
0: Já, en sko þegar þú sækir þessa stöðu að verða skólameistari fjölbrautaskólans í Breiðholti, varstu alveg bara, hugsaði ég, þú veist, mér langar í þetta?
1: Sko, ég get sagt þér það að þegar þetta gerðist, það var verið að auglýsa Borgholtsskóla, MH og Suðurnes og að vera að auglýsa svo margt.
0: Já.
1: En þegar ég sá þessu auglýsingu, þá fekk ég inn í hann og hugsaði, þetta starf langa mig í. Því ég úr Breiðholtinu, ég útskrifaðist frá þessum skóla á þremur brautum. Þessi skóli komið til manns.
0: Mm.
1: Og ég svo þakklátt fyrir það. Ég þakklátt fyrir vinina sem ég eignaðist þar, reynsluna sem ég fekk. Og mér finnst vera komið tími til núna á mínum aldrei í 1960 að gefa tilbaka og ég sé ekki allt því eina mínúti.
0: Hvernig var tilfinningin að þú fékkst að vita þetta og þú væri orðin skólameistari?
1: Og mjög skemmtileg og aðla þakklátt. Ég fylltist af þakklæti og tilhlökkun. Það er svo gaman að finna svona sterka tilhlökkun og svo þegar ég mætti til vinnu þá endur fættust gamli vini mínir 40 árum yngri á göngunni, þá myndi ég það sem ég hafi verið að ræða þetta við þennan, gert þetta með þessum og komið mjög svona skemmtilega senur upp og svo segi ég líka að sumi kennararnir í fjölbraut eru börn gamalla kennara.
0: Já.
1: Ég var til dæmis að segja einum sem að kennir húsasmiði hjá okkur að ég hafði verið í svo skemmtilegum smíðáfanga þar sem ég hafði sé mynda rugguhösti í búa beðri og ég átti að vera að gera þroskaleikpöng, átti að vera að gera brauðbrett og púsluspil og kringlur og ég sagði við kennara má ég gera svona hest og Og hann leiði mér að gera hann hest sem ennþá í stofinni heima hjá mig sem barnabönnum mín að rugga sér á og svo ég að segja þessum kennara frá þessu og hann segi hvað heit kennarinn? Og ég sagði hann heit Jón Guðmundsson og bjóstu að bætti ekki við en þú þekkir hann örgleiki og þá sé ég bara hvernig andliti honum svona breytist. Þá var þetta pappans og hann núna kennar í húsasmiði hjá okkur, hann heimir. Þannig að þetta yndislegt.
0: Já.
1: Það rosa gott að koma innan skóla og kannski sérstaklega af því að kennararnir eru svo fullir af kærleika og skólinn hefur breyst mjög mikið. Þetta er mjög stabíl menntastofnun og eitthvað besta jöfnunatæki sem getur haft inn í samfélaginu. Ég fjórði skólameistarinn frá því skólinn var stofnað 1975. Það ekkert smáttari og segir rosalega mikið festuna og stöðu af framfari sem hafa átt sér staði fjölbrautaskólan með Breiðholti.
0: En bara svona, eins og bara samfélagið í dag,
1: Já.
0: Margrét, bara, ef við bara hugsum bara Breiðholtið, þú veist, hvað er það sem að þið eru, þurfið að huga að?
1: Ef þú rekur menntastofnun í dag, þá eitt grundvallaratriði. Það að sérhver nemandi í skólanum þarf að vera séður. Vegna þess að til þess að nemandi ná árangri í námi, þá þarf einhver kennari að tengja við þig. Og ég alveg viss að allir sem eru að hlusta á okkur, þeir eru núna að hugsa kennaran sem sáðu þegar þau voru lítinn. Kennarinn sem tók eftir þeim.
0: Maður bara strax kemur.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, sjálfsögðu.
1: Og þetta er lykilatriði og ég held ég sé að fara mér í eftra mál þegar ég segja að við erum einu framhaldsskólinn á Íslandi sem tekur alla nýnuma í einstaklingsviðtöl áður en skólinn hefst ásamt foreldrum.
0: Nú það svoleiðis?
1: Já.
0: Ég meina, þú veist, maður bara í gamla dag þá bara lappa maður upp í MH og það var ein, þú veist, foreldrar komu aldrei inn. Það var bara þannig.
1: Nákvæmlega.
0: En þetta hefur breyst svolítið
1: mikið. Þetta hefur breyst og ég manna, við sem vorum í fjörbyrðu breyðalt í gamla daga, við vorum bara kennitölur á blaði, en það vorum við breyðalsvillingar og við gerðum enga kröfur.
0: Nei, nákvæmlega. Og bara frekar hættulegt.
1: Nákvæmlega. En í dag þá er svo, það er svo mikið gróska hjá kennarunum í því að nálgast námsefni þannig að það hendur öllum nemendum og umræðnar á kennarastofunni eru, vá, sjáðu, ég prófa að gera þetta, sérðu hvað það virkar vel og það er ekki verið að spá í hvernig nemendurnir eru ættaðir eða hvað er eigið til, heldur að vera að hugsa um hvernig við náum árangri í mentun.
0: Sko, ég man bara einmitt þegar úrst að segja frá þessu, ég hringdi að alltaf að fá þig í þátt, þá sagður neinina, ég er að taka viðtöl við alla nemendur, ég held þú væri bara, þú veist, að grínast eða eitthvað. Það var þetta lengi.
1: Alla starfsmenn, ég tek viðtöl við alla starfsmenn.
0: Starfsmennina, já, ég meina það. Þú veist, og að allir séu að bara tala við hvern einn og einasta nemenda.
1: Sko, það er menningin í fjölbreyttu Breiðholti. Og þess vegna sem skólinn hefur náð þessum árangri og hann líka skemmtilega samsettur, trúir því að það eru tæplega 500 nemendur í rafvirkjun, það eru við 300 nemendur í húsasmiði, við erum með ótrúlega marga í sjúkraliðanum og snirtibraut og svo erum við með fyrirmyndar almennt bóknám til stúdentspróf. Mm. Og við erum með 1300 í dagskóla og 600 nemendur í kvöldskóla og þann er annað tæki fyrir fólk sem einhver hluta vegna hélt ekki áfram í námi, mm-hmm. það kemur í fjörbreyttu Breiðholti þegar það kemst í kvöldskóla.
0: Já, þetta svona klassísku öldugadeild sem var í MH
1: algjörlega,
0: sem breytti lífi fólk.
1: Já, akkurat, já. Og þetta gerir fjörbreyttu skólinni Breiðholti í dag.
0: Já, hver er svona aldurinn í kvöldskólanum?
1: Sko, meðalaldurinn í kvöldskólanum er svona 35-6 ár já. Og í dagskólanum er hann 18 ár.
0: Já, já. En sko, en eins og vandamál þú veist, Margrét.
1: Já.
0: Hvernig takið þið á því í fjölbreyttskólanum Breiðholti? Þú veist, ef það er eitthvað, er þið með eitthvað svona, þú veist, lætur þú bara sjá þig?
1: Það hefur bara til dæmis ekki komið upp eitt einasta aga vandamál frá því að skólinn var settur núna í ágúst, þannig ég hef ekki þurft að fara í handbókina.
0: Nei, hvernig er það aftur?
1: Og það er alveg einstakt hvað þessi hópur er góður og við lítum ávallt til okkar stálsóki, hvernig getum við veitt góða menntun og við erum líka að vinna í landi þar sem að samsetning þjóðfélagsins hefur breyst mjög hratt. Yfir 30% nemenda okkar eru ekki með íslensku móðurmáli.
0: Já, hvernig gengur það?
1: Og þá líti ég svolítið til annarra landa eins og til dæmis í Bandaríkjunum þá er stærsti minnihluta hópur að það er latínos og þegar þú segir latínó þá er það, og það eru fleiri en svertingar í dag en þá er það líka svo fjölbreytt það geta verið velmentu kúpverjarnir og það geta verið ómentu mexikóarnir og það, þú veist, það er yfir 70% kúpurinn eru með háskólagráði einungis 22% mexikóa eru með háskólagráði þannig að það að vera innflytandi getur þýtt svo margt. En það eru til svona almennar svona rannsóknir sem sína til dæmis að fyrsta kynnslóðin, hún vinnur baki brotnu til þess að brauðfæða börnu sín. Önnur kynnslóð læri það sem er praktíst, sem er læknisfræði, lögfræði, viðskiptafræði og þriðja kynnslóð færa að fara í listir og hugvísindi og menningarlegan lúksus.
0: Já, akkurat.
1: Og þú veist, þetta er kannski eitthvað sem að við erum að horfa á gerast á Íslandi í dag því að sko það eru lægri meðaltekjur í Breiðholtinu en annar staðar í Reykjavík en þannig er harduglegt fólk og við meitum mjög góða menntun og svo erum við með FabLab í skólanum og það er mikið sótt af nemendum og fyrirtækjum, það geta allir komið í fablabi sem við rekum í samvinnu við Reykjavíkuborg og svo erum við með til dæmis íþróttabraut við Fjölbrautaskólinni Breiðholti með sundlaugina, andspænishúsinu, geggjað íþróttahús, world class og ellefardali, má bjóða þær, þannig aðstæður til alls eru svo frábæra.
0: Mm. Já. Þannig hvað, mætir þú í vinnun á hverjum degi og bara hugsar þetta er komið
1: ég mæti vinnuna og mér finnst ég vera komin heim
0: Já.
1: Sérstaklega finnst mér gaman að vafur hverfi á hjólinu mína það er hjóla í vinnuna og svona fer niður götu minningana og hugsa það hversu margt hefur breyst í hverfinu og hversu gleðilegt það og hversu mikið stolt fylgir okkar kynslu sem komur úr breiðoltunni sem að fengum tækifæri til menntunar sem að höfum lifa góðu lífi og okkar ábyrgð að tryggja þau sem eru þarna og hafa kannski ekki þann stuðning og viðhöfðum frá fjölskyldunni og stórfjölskyldunni þess vegna skiptir svo miklu máli að vera með góða menntastofnanir. Mm. Því að margir koma einum í sína fjölskyldu og þá skiptir svona snemmtækur stuðningu mjög miklu máli og í því höfum við Íslendingar alls ekki verið góðir. Við höfum svolítið bara gert eitthvað og nú eru nýkonna písa skýrslur og ég hugsa einmitt, ætlum við að halda áfram að gera það sama eða ætlum við að gera eitthvað öðruvísi, ætlum við að halda áfram að bísnast, eða hvað ætlum við að gera, hvernig væri til dæmis að líta til normanna sem eru mjög stífir í því, það kemur útlendingur inn í bekk, hann hafður í sér bekk og fer ekki út úr honum fyrir hann kann norsku nógu vel. Já, já. Og þarna til dæmis voru Spánverjar búin að flokka máltilengun fyrir árið 2000, við erum ekki enn búin að gefa út formlegan Evrópustaðal í því að fara læra íslensku, það A1 og A2 og svo framvegis evrópski tungumálaramenn svo kallaði við erum svo lengi að bregðast við, jafn mikilvægum þætti og þessu ég veit, þetta alveg að fæðast en sko þarna hefðum við átt að grípa miklu fyrr inn og mér líka hugsa til námsverana á Íslandi þar sem að mjög mörg börn í grunnskólum og ef þau ekki með læti og ef þau ekki óþæg þá geta þau orðið ósýnilegðar og ég hef miklar áhyggjur af þessum hópi og vegna þess að á Íslandi það eru engin viðurlög ef ekki gengur vel, þú bara drekst meira og meira aftur úr og á Spáni við bæðlátnir endurtaka bekk og það verið að snúa það niður það þarf að vera inngripin þurfa að vera fyrr til dæmis, sko, ég kendi spænsku yfir 30 ár og ég spotta strax 6 ára barn sem ég sé að lesblind af hverju faraði ekki lesblindugreininga fyrir 9-10 ára ég bara get ekki skilið þetta þú veist, snemmtæk inngrip og hjálpa barnu strax og ekki hafa lausagöngu fjár og svo bara líka á þessum stutta tíma þá hefur fjöldi þeirra sem ekki íslensku á móðumáli, hann hefur tvöfaldast bara frá hann 2005 hvernig ákennari að ráða við svona stóran og breiðan getuhóp í kennslustund þannig að núna væri frábært tækifæri fyrir okkur að endurskoða þetta og líta svolítið til greininga í öru löndum, til dæmis í Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjálandi þar koma innflytenda miklu betur út í öllum svona samræmdu prófum af hverju, þá velja útlendingana inn það ekki að marka það, við þurfum að leita eitthvað annað hvað gerist á Spáni Baskaland hrynur í PISA núna. Þau fara ótrúlega mörg sæti niður og þá sjáðu að það fer svo mikil orka í að læra basknusku sem allt öðruvís en spænska og það ekki sami munur í Galisíu sem mjög líkt tungumál. Þannig að löndin í kringum okkur, þau eru að skoða þetta og það væri, þú veist að þetta ekki spurningum að veita meira fé, heldur hvernig við ætlum að verja fé í menntamálun okkar, þannig að sérhver nemandi sé sýnilegur, það sé kennar sem sjá hann, en að hann fái námsefni við hæfi og þá ég ganski komin að heitu kartaflunni í íslensku menntakerfi og það námsefnið. Mm. Að það vantar svo fjármagn og ég sat í stjórn forlagsins í 10 ár, þannig að ég veit hvað ég að tala þegar ég sé skortin á kennsluefni kennar út allt land, hvað sem í grunnskólum eða framhaldsskólum þeir eru að framleiða kennsluefni þeir eru ekki að gera það, þeir eru bara að vera miðlari
0: svo er bara hufst, einhver svona ljósrit og
1: Já, ljósrita. Og þá svo erfitt fyrir nemendu sem erfitt með að halda utan og náma sétt að halda utan hlutina og kennarnir eru ekki að vera að gera þetta og til dæmis svo Spáni bara til seriðan samkvæmt námskrá því að þú veist heldur ekki Silla samræmi á milli starfræði 103 í MH, FB, MK og MS verið að kenna það sama, vitum við það þetta eru hlutir sem að væri ótrúlega gaman að skoða og samræma og setja svona ákveðna gæða vottun á námsefni og ég held að við megum engan tíma að missa.
0: En ertu sko Margrét, pæliru endalaust í menntun? Er þetta bara, þú veist,
1: Já,
0: skóla? Þetta bara...
1: ég elska það.
0: Mill þess reyndar sem þú dröslast niður hérna Jakobsveginn og eitthvað svona. dröslast. Nei, þú veist, þú ert rosa, þetta svolítið bara svona hefur verið þitt líf. Þú náttúrulega verið...
1: Já.
0: Veist, rektor og unnið í HÍ háskólanum og háskóla Íslands og allt þetta. Þú veist, efur er sko svona þín fyrirmynd að því mamma þín, nei, amma þín, opnaði þér það ekki saumastofu.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, er þetta eitthvað svona hugsaði bara, þú veist, ég bara jafn sterk og mínar formaður?
1: Það var svolítið gott að vera í öru hjónabandi á Siglufirði, þar sem amma stopnaði saumastofu.
0: Já.
1: Þegar hún kom með mömmu til Íslands, hún fætti sem sagt hún átti móður mína með íslenskum iðnjöfur sem var hamingjusamlega giftur annarri konu og
0: hún var sem sagt launddóttir auðjöfurs á Íslandi.
1: Já, hann hafði lært í Hamborg og þá sendir hann ömmu til Hamborgar og amma elur mömmu þar hún vann þar, hún var kjólameistari hún hafði nefnilega fengið lömina veikina og þess vegna sem hún hafði fengið mentur sem slík og engi vissa að amma væri barnshafandi, engi vissa að mamma fættist og það var ekki fyrir en mamma er orðin eins og hálsá sem að kemur mynd og jólakort með kveðju frá ömmu, með Kitty sem var mamma.
0: Með mömmu þinni?
1: Já.
0: En, og þetta er eitthvað svona, þú veist alveg hvað hún kemur en þetta bara ekki talað um þetta.
1: Þetta er ekki rætt.
0: Hjölskyldi.
1: Nei,
0: Margrét.
1: Þetta er ekki rætt. Þú nú ræðið þetta í ríkisútvarpinu. Ressandi.
0: En þau vita fjölskyldan, ég ætla ekki að pína þig sko, en semst fjölskylda hans veit alveg allt eða?
1: Já, það er svo annað mál að ræða
0: þegar sem við ætlum ekki tíma, að ræða.
1: Við ætlum ekki að fara út í hér, en það er samt svolítið gott að koma Siglufjörð og sjá hvar hún byrjaði
0: Já.
1: Og flytur síðan til Reykjavíku því að kviknaði í saumastofinu, það var alltaf að kviknaði í húsum í byrjun síðasta alltaf.
0: Já, já.
1: Og hún opnar þá saumastofu einsta móðurinn með eitt bad, það sem að ræði 4 stúlkur í vinnu. Aftur er munnurinn á ömmu plástraður og hún stopnar sitt fyrirtæki. Svo ég hugsa að það hafi haft áhrif á mig, en mest áhrif kannski hafði á mig að allast upp og verið sveiti á Kristlefi Þorsteinsson og Húsafelli. Vegna þess að hann ól okkur öll upp í því að það væri sjálfsagt að gera það sem að vildi.
0: Já, einmitt.
1: Og hann sendi mig til dæmis 10 ára með einangrunar límband og sagði að ég skal minn varu til að laga heita vatnið.
0: Já.
1: Og ég fór bara og gerði við leka með límbandi og leið eins og ég hefði laga heita vatnið.
0: Já.
1: Þú veist, og svo vill Svonrás læra að fljúga hann bara býtti flugvöll. Skilur, það voru ekki þessar innri hindranir sem að setja svo auðvæðlega í hausinu á okkur.
0: Já, og svo eigum við svo auðvælt með að ég myndi að segja, neini, ertu ekki þessu, þú getur ekki lært þetta, þetta bara, verður bara vesen.
1: Já, já, já. Þetta eru svona þættir sem að hafa mjög mikið menntagildi og ég tel líka að við þurfum að virkja hjá innflytendum á Íslandi. Það er að búa til eigin fyrirtæki.
0: Já.
1: Vegna þess að þá ertu... ekki erlendanafni eða sækjum starf heldur færðu verkværi í hendurnar, það sem getur búið starf fyrir sjálfæði. Það er svo algengt til dæmis á Spáni og annar staðar að ebla þann þátt hjá þeim sem koma.
0: Já. Hvar var saumastofan en ömmuðinnar? Var lögaveinum?
1: Jú, var lögaveinum, andspænismál og menningu. 21-23, ég man það ekki alveg.
0: Já. Akkurat. Já, þetta er svolítið góð saga. En svo líka með þegar maður, þú veist, það sendir í sveit og verður fyrir áhrifum og þú farið að vita hvað þú getur gert.
1: Já, og það líka þessi óbeinu áhrif sem þú, þegar eins og Søren Kierkegaard sagði, þú skilur ekki lífið eitt verðin og lítur í baksýnisspegilinn og það er náttúrulega föðursýsti mín líka, ég var í sveit hjá henni þar, sko.
0: Já.
1: Og þetta, þessar tvær menningar, það er sveitin og Reykjavík sem að þá voru einu menningarna sem voru til þegar ég elst upp og í dag er það svo miklu, miklu flóknari samsetting af menningu og við erum alveg hætt að tala um þessar andstæður, við erum að tala um þann fjölbreytileika sem að við búum hér í og nauðsin inngildingar og þess að fólk aðlægja sig og við aðlögum okkur á móti.
0: Ertu yfirleitt alltaf svona einhvern veginn jákvæð og brosandi? Sko,
1: ég held ég hafi verið ömurlegur unglingur ég var svona reiður unglingur og með uppsteig
0: enda í breiðholtinu
1: ég held ég hafi alveg gjössalega hræðilegur unglingur mér verður hugsa til þess núna þegar ég gengur gangan ég bara guð minn almáttu hvaða hryllingur ég var og sjá allas að jákvað og skemmtilegu krakka ég hugsa að svona sérkur krísa í lífinu kenni er þetta og ég lærði hversu mikilvægt að er að sjá það jákvaði lífinu.
0: Já, og þú viljist svona, bara þegar maður hefur fylgst með því, Margrét, svona þú tekur mótlætun einhvern veginn og reynir bara, þú veist, að vinna úr því.
1: Það er bara það sem að þú þarft að gera ef þú vilt halda áfram.
0: Mm.
1: Það er að líta jafnvel á hverja ævikrísu sem þú færði gegnum sem fallegt púsl sem gerði að þroska þeirra á dýpri manneskja.
0: Já, já.
1: Fara með skilning inn í það og þeim verkfærum sem að lífi hefur gefið þær. Og það er það sem ég svo þakklátt fyrir.
0: Ertu svona skólastjóri sem að gætir svona leist af, þú veist, getur þú hugsað það slíkt? Man bara eftir í gamla dag að maður er í hlíðaskóla.
1: Já.
0: Þegar að einhver kennar var veikur svo mætti skólastjórinn og...
1: Góð,
0: reynda að kenna eitthvað?
1: Ég myndi elska.
0: Þú myndir elska?
1: Já.
0: Ég skal kenna spænsku. Þú gæti gert það, þú vantar eitthvað að gera.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta tekið spænsku.
1: Já, líka bara af því að ég hef sjúklegan og einlegan áhuga á ungu fólki. Og fólki sem að mennta sig vegna þess að sko, eftir að ég var í HÍ og HR og svo var ég með Mundo og Ferðarskrifstofuna
0: mínu.
1: Þess að ég var með sumabúðu fyrir unglinga og skiptinám fyrir unglinga og ég læri bara svo mikið að þeim. Þau eru svo klár. Þau eru svo ótrúlega klár. Og miklu flinkar en við höldum sjálf.
0: Hvað tekur þau sko þegar þú mætir á mótnana í fjölbættaskólanu í Beraldi? Stendur þú veist og Heilsa öllum.
1: Heyrðu, ég gera það alla þriðjudag, nema í dag, af því að
0: það
1: ekki að
0: fjær. Já, þú ert mér. Er það, gerir þetta?
1: Ég geri þetta á þriðjudagsmótnum, þá stend ég í andurinni niðri og býtko hann daginn.
0: Sko, maður er nefnilega upplýðið sjálfur, þú veist, bara skólastjórinn var bara, maður vissi allir hvernig hann leit út, skilur þau?
1: Emmett.
0: Var bara inn á sinni skrifstofu.
1: Ég vil alls ekki vera þannig.
0: Nei, þú vilt vera bara, þú
1: ég
0: vilt að fólk sjá við þig.
1: Heilsa krakkunum, ég vil að þau upplifa þessa tengingu og kannski er ég mitt að bæta fyrir það hvernig fyrsta kynslóðin í fjölbættaskólanum með Breiðholti var. Við vorum bara númer, en við vorum svo sterk saman að því við vorum úr hverfinu.
0: Já, einmitt.
1: Það vildi til, það skipti okkur engu máli.
0: Nei.
1: En þetta var líka bara annað viðhorf gagnvart ungmennum. Og ég tek við alveg einstaklega góðu búi af henni Guðrúnu Hrefnu Guðmundsdóttur, stórmerkilegri konu, miklum pælara og hún hefur lagt hljóðan en óskaplega kærleiksríkan grunn af fjölbrytarskólanum í Breiðholti og þess vegna sem skólanum gengur jafn vel og raunber vitni.
0: Já.
1: Það er engin afsláttu gefin á neinum kröfum en við finnum leið til þess að allir skilji násefnið.
0: Mm.
1: Og það er þetta kærleiksríka aðfald sem þarf að vera þar sem að hver einn neymandi skipti máli. Mm.
0: Þannig að þú stendur hérna og segir góðan daginn og hvað, verðið stillt?
1: Nei, ekki nei, ég bara sko,
0: hægðu ykkur vel
1: manst ekki hvernig unglingarnir þínu voru 16 ára þau langar ekki mikið til að tala á mótnana nei,
0: bara alls ekki
1: ég er þarna með hljóðláta metnað að helsa mér á móti og þau gera það sífælt leiri þegar þau eru svolítið sumfarinn að fatta það
0: já, einmitt, þetta er skólastjórinn sem stendur hérna
1: og ég sendið post sér hvert föstu dag líka það sem ég svona fjallum skólan og það merkilega sem í gangi
0: já.
1: Vegna þess að ég tel að þú þurfur ávarpa sé hvernig einstakling og hvetja hann áfram.
0: Mm. Já, já, þannig að þú ert ekki að fela þig bak við eitthvað skrifborð sem sagt.
1: Nei, Margaret. Nei, ég vil ekki gera það.
0: Mynd bara alls ekki gera það.
1: En ég vil heldur ekki vera neitt aðalleikari því að það eru kennararnir í skólan, þetta eru yfir 150 starfsmenn og sumir hafa verið þannig 30 ár.
0: Já.
1: Og það er þeirra reynsla sem ég að læra af því að þetta eru ótrúlegt teimi. Ofboðslega kraftmikið og þau eru að gera svo merkilega hluti að það hálfa væri nú.
0: En þú kemur semst ekki inn þarna og hugsa bara, ég ætla að breyta hlutunum, en ég menn allra að breyta einhverju.
1: Nei, ég sagði fólkinu að einu sem ég ætla að gera að læra þeim og þess breytingarna sem ég boðaði var föstudagspóstur.
0: Já, rosa vill.
1: Já.
0: Og bara sko, kæru vinur.
1: Þessi skóli í mjög góð standi, en við þurfum hins vegar að hugsa námsárangur íslenska barna.
0: Já, já.
1: Og ekki gera meira því sama, heldur fara út fyrir boxið og hugsa, hvað getum við gert öðruvísi? Veist, námsgögn liggur beint,
0: já, já.
1: Gera það strax já, já. Og þýða og staðfara
0: jú, jú.
1: En við þurfum að gera meira og þar vil ég vinna með mínu ráðherra vegna þess að það er líka það sem skiptir mjög miklu máli að það er ráðherra sem rekur línutnar og við sem erum að reka opinberu framhaldsskólina, okkur ber að vinna með ráðherra og ná samhýlum árangri.
0: Mm.
1: Það er þannig sem við tökum menntun á Íslandi áfram, ekki þannig að hver og einn fer í sína átt, heldur samhýlega þá stefnu við í að verða betri.
0: Mm. Hvað lagvaldur, Margrét Jónsdóttir?
1: Já, í bláum berjamá, nú blánar yfir berjamá, ég valdi það vegna þess að svona minn söng það fyrir mig í gær og kistu ömmu á vangann í gær að því hann kann textan bara 30 ára.
0: Já.
1: Þannig að Mási litli færði þetta lag frá ömmu.
0: Já, nú blánar yfir berjum og þetta var náttúrulega af yndisleiri plötu
1: Já.
0: Sem Björgvin Halldórsson gerði.
1: Nákvæmlega.
0: Margrét Jónsdóttir Njarðvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Takk fyrir að koma.
1: Þakkaði miklu heldur, Silla.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Viðmælandi hennar í dag var Margrét Jónsdóttir Njarðvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Og hér síðast heyrðum við svo Ragnhildi Gísladóttur og Björgvin Halldórsson syngja lagið Nú blánar yfir Berjamó sem eftir Gunnar Þórðarson, Guðmundur Guðmundsson skólaskáld orti ljóðið. Lagið kom út á plötunni Út græna gröndu, vísur úr vísnabókinni árið 1977. Kristján Kristjánsson leikur tónlist að sínum hætti. Í þættinum á reki með KK klukkan 10.13. Svo minnum við á mannlega þáttin en þar verður Einar Sveinbjörnsson með veðurspjall. Nú eins og komið að morgunleikfiminni.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin hátt, göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver og einn finnir sér göngur hraða, en smá saman að þá stígum við fasta til jarðar og stöppum niður fæti. Og svo stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá höldum við bakinu beinu og spennum vel kviðin. Og síðan sveiflum við örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar, líkaminn hitnar. Og áfram göngum við með háum hnjályftum og nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Þetta gott og nú hristum við hendur og fætur, losum okkur við all óþarfa spennu, drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar dagsetjandi á stól og við höfum ylir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við lyfkum okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og fram og einu sinni enn, snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Síðan setjum við hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við setjum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn setjum við hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og nú endurtökum við æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og höllum undir flatt til vinstri og upp. Lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og við lítum yfir hægri öxlina og fram og við lítum yfir vinstri öxlina og fram. Setjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Setjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn, höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sitjum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta er gott og nú drögum við djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessuna sliðkum við á okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum, horfum beint fram og nú fyllum við lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á og gefum eftir. Og vendur tökum, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum og slökum á. Síðan öndum við að okkur og drögum axlirnar aftur, vel aftur, þenni brjóstkassan fram, drögum herðablöðin saman, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun,
drögum axlirnar aftur, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur, drögum axlirnar aftur, vel aftur og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur, drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram, drögum herðablöðin vel saman, höldum og slökum á. Síðan ætlum við að snúa öxlunum með hringi. Armarnir eru áfram slakið niður með síðum. Við horfum beint fram og við byrjum á því ítta öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Við erum fram með öxlir, upp, aftur og niður. Við erum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina. Drögum öxlunum aftur, lyftum upp, ítum fram og niður, aftur, upp, fram og niður. Fyrir vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar. Og í næsta æfingu þá tegjum við hægri handleggi fram í axlahæð, slökum vel á herðunum og nú grípum við með vinstri höndinni undir hægri olbogann. Hægrihandleggurinn alveg beinn en samt alveg slakur. Nú tógum við beinan hægrihandlegginn að okkur og krossi yfir brjóstið, þrýstum hægrihöxlinni niður og lítum yfir hægrihöxlina og höldum. Gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á. Síðan gerum við alveg eins vinstra meginn. Tegjum vinstri handlegginn fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olbogann, tókum beinan vinstri handlegginn að okkur og skáum við brjóstið, þrýstum vinstri öxlina niður, lítum yfir vinstri öxlina og höldum. Gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel. En við höldum áfram. Nú kreppum við nefana laust saman og við þrýstum nefanum þétt upp að mjóbakin á okkur. Við höfum axlirnar slakar og olbogarnir vísa beint út til hliðana. Við horfum beint fram og síðan öndum við að okkur og lítum upp í loft og leið og við lítum upp þá ítum olbogarnir með þessum vel aftur eða langt aftur og við getum. Finnum að við réttum á hryggnum og við drögum herðablöðin saman og við höldum stöðunni og slökum á og við endurtökum öndum að okkur, lítum upp ítum olbónum vel aftur réttum vel á hryggnum höldum bakinu beinu og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp ítum olbónum vel aftur finnum hvernig við réttum á bakinu höldum stöðunni og slökum á Og einu sinni enn, öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum aftur, drögum herðablöðin vel saman og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við hendurna fram í axlahæð og við gerum æfingu fyrir hendur og fingur og við kreppum hnefana þétt saman. Og svo glennum við fingur vel í sundur, endurtökum nokkur sinnum, hver og einn og sínum hraða, en við kreppum hnefana þétt saman og þegar við glennum fingurna í sundur þá reynum við að rétta vel úr fingrunum. Og síðan skulum við reyfa fingurna eins og sem að leika á píanó, reyfum alla fingur vel. Og svo liðkum við úlnliðina og við snúum úlnliðunum í hringi. Og svo snúum við í hináttina. Þetta gott og við slökum á og hristum. Síðan skulum við aðeins tegja okkur og við tegjum hægri handleggi fram, látum lóan vísa upp, réttum alveg úr olbónum. Og við grípum með vinstri höndinu við fingur hægri handar og fettu fingurna niður og reynum að íta hægri lóan með langt fram og við getum líkilatriða að rétta vel úr hægri olbónum
og við öndum að okkur og rólega frá. Þetta gott og við slökum á hristum aðeins hægra handlegginn, gerum sér

0: Karlakórinn Heimir söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar Þú komst í hlaðið lag eftir Gustaf Semon en ljóðið orti Davíð Stefánsson frá Fagraskógi
1: Þú ert að hlusta á Rás 1

0: tónleikakvöld á Rás 1. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19. Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varði ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfarið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðastöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ sem barst nú rétt fyrir fréttir, segir að aðalstjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem miði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakana haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir jafnframt að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Þessi vinna sé hafin. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðafirði jókst alls 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessum með því að auka slátrun

0: úrvöldum kvíum og að skip hafi verið kölluð til, svo hægt væri að fjarlægja dauðanfisk og draga úr frekar í hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 haldast þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Heimildamynd leiðangur John Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Sadpara og Said Sadpara á fjallið K2 árið 2021 opnunarmynd alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, RIF, í ár. Þremenningarnir gerðu tilraun til að klífa fjallið að vetri til fyrstir manna, John Snorri og Muhammad Ali Biðu bana á fjallinu auk þriggja annara fjallagarpa. Leikstjóri myndarinnar Amir Barlev. Myndin var frumsýnd á Sundance kvikmyndahátíðinni fyrr á árinu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla að halda annað tónleikaferðalag á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Eftir spurn eftir miðum var meira en framboðið á tónleikaferðalagi hljómsveitarinnar í fyrra, miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurnin verði ekki minni í þetta sinn. Hljómsveitin heldur 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og bjartviðri. Vaxandi suðaustanátt með rigningu í kvöld og nótt. 10-15 metrar á sekundu í fyrramálið. Lægir og styttir upp síðdegis á morgun. Hiti 6-11 stig. Suðurland. Breytileg átt 3-8 og bjartviðri en þykknar upp í kvöld. Gengur í suðaustan 10-18 með talsverðri rigningu í nótt. En lægir og rofar til seinnipartinn. Hiti 6-12 stig. Faxaflói og Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi suðaustanátt og fer að rigna í kvöld. 10-18 og rigning í nótt. Lægir og rofar til síðdegis á morgun. Hiti 6-12 stig. Vestfirðir. Hæg breytileg átt og léttskýjað, en þykknar upp með dálítilli vætu í kvöld. Suðaustan 10-15 og rigning í nótt, en norðaustan 5-10 og rofar til annað kvöld. Hiti 5-9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-8 og skýjað í fyrstu, en birtir síðan til. Þykknar upp í kvöld. Suðaustan 8-13 og rigning í nótt, en norðan 5-10 og rofar smám saman til á morgun. Hiti 4-9 stig. Norðurland eystra. Norðan 3-8 og skýjað framan af degi, en birtir síðan til. Suðaustan 5-13 og dálítil rigning á morgun. Hiti 4-9 stig. Austurland að glettingi. Norðvestan 5-13 og dálítil væta framan af degi, en lægir síðan og léttir til. Suðaustan 10-15 og rigning á morgun. Hiti 4-9 stig. Austfirðir. Norðvestan 3-8 og skýjað í fyrstu, en léttir síðan til. Gengur í suðaustan 10-15 með rigningu í fyrramálið. Talsverð úrkoma síðdegis á morgun. Hiti 5-10 stig. Suðausturland. Hæg breytileg átt og stöku skúrir en gengur í suðaustan 10-18 með talsverðri rigningu í fyrramálið. Hvassast vestast. Snýst í suðvestan 3-8 og rofar til vestan öræfa annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið. Hæg norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en vaxandi suðaustanátt og þykknar upp í kvöld. 13 til 20 og rigning í nótt. Lægir smám saman og dregur úr vætu seinnipartinn á morgun. Hiti 3 til 8 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðvestan 8 til 13, suðvestan til. Dálítil rigning á vestanverðu landinu, en annars smá skúrir. Hiti 8 til 14 stig, hlýjast norðaustanlands. Á föstudag, hæg austlæg átt og skúrir á víð og dreif. Hiti 7 til 12 stig. Á laugardag, norðaustan kaldi, norðvestan til, en annars hægari vindur. Rigning með köflum, en skúrir sunnan til. Heldur kólnandi veður. Á sunnudag, hægviðri, skýjað með köflum og sumstaðar lítilsáttar væta. Milt veður. Á mánudag, útlit fyrir ákveðna suðaustanátt og rigningu. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 9 klukkustundir. Mest frost á landinu í nótt mældist 1,9 stig á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 7,8 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 14 metrar á sekundu í Bjarnarey og í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 2, léttskýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 4, hiti 5 stig, Bláfeldur, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðaustan 4, léttskýjað, hiti 5 stig, Áskarður, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig. Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 5 stig, Lambavatn, austsuðaustan 1, hiti 8 stig, Bjargtangar, sunnan 2, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 3, hiti 2 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 4 stig. Ísafjörður, vestan 1, hiti 0 stig. Æðey, suðaustan 5, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðan 4, hiti 4 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 6, hiti 4 stig, Blönduós, norðan 4, hiti 2 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 6, hiti 1 stig, Skagatá, norðaustan 2, hiti 5 stig, Nautabú, norðvestan 5, hiti 4 stig. Sauðanesviti, norð-norðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig, Akureyri, norðvestan 3, hiti 5 stig, Grímsey, norð-norðvestan 4, hiti 4 stig. Mývatn, norðan 3, hiti 3 stig. Staðarhóll, norðan 2, hiti 5 stig. Mánárbakki, norðvestan 5, hiti 5 stig. Ásbyrgi, vest-norðvestan 3, hiti 5 stig. Grímstaðir, norð-norðvestan 5, súld á síðustu klukkustund, hiti 2 stig, Raufarhöfn, norð-norðvestan 6, hiti 4 stig. Fontur, vestnorðvestan 7, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 6, hiti 5 stig. Skjaldingstaðir, norðvestan 3, hiti 5 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 14, hiti 6 stig. Egilstaðaflugullur, norðan 4, skýjað, hiti 7 stig. Kárahnjúkar, norðan 5, hiti 2 stig. Hallormstaður, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 8, hálfskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1012 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðvestan 3, hiti 8 stig. Seley, norðan 5, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 8 stig. Kambanes, norðvestan 3, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 14, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 4, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 3, hiti 9 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæðaklaustur, sunnan 1, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 3, hiti 7 stig. Vaskarshólar, suðsuð vestan 3, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 5, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 1, hiti 8 stig. Hella, norðan 6, hiti 7 stig. Árnes, norðaustan 3, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 6 stig. Þingvellir, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 7 stig. Grindavík, norð-norðvestan 3, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 10, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 6, léttskýjað, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er nú í gildi. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Breski gítarleikarin Jeff Beck flutti lag jazz bassaleikarans Charles Mingus Goodbye Pork Pie Hat. Lagið er að finna á þriðju sóluplötu gítarleikarans Wired sem kom út 1976.

Al Green söng lagið Funny How Time Slips Away sem að Willie Nelson samdi. Lagið að finna á plötun hans Call Me sem var sjötta plata hans og kom út 1973. Og er sögðu vera meistarastykki hans Al Greens og ein besta soulplata sem hefur litið dagsins ljós.

Kanadíska söngkonan og pjónleikarin Diana Krall flutti sígilt jazzlag East of the Sun and West of the Moon. Lagi að finna á breiðskífinu hennar Live in Paris sem kom út 2002 og platan var valin besta jazz-söngplata ársins og fekk bandarísku Grammy-velunin eftirsóttu og kanadísku Juno-velunin.

Norður-ameríski listamaðurinn, gítarleikarinn og söngvarinn Ray Cooter með lagi My Dwarf is Getting Tired, lag sem að finna á breiskuvinn hans I Flathead sem kom út 2008.

0: Thank you.
1: Henry St. Clair Fredericks, betur þekktur sem Taj Mahal, söng hér lagið Fishing Blues, hljóðritun frá 1971. Taj Mahal hefur oft verið tilnefndur og tvisvar hlotið amerísku Grammy tónlistarverðlaunin.

bandaríski blues og gospel söngvarinn Reverend Gary Davis flutti hér eigi lag frá 1968. I Belong to the Band heitir lagið. Gary Davis fættist í Suður Karolínu í Suðurríkjum Norður-Ameríku. Hann var sá eini af átta sískinum sem komst til manns. 10 ára gamall misti hann föður sinn þegar lögreglustjórinn í Birmingham í Alabama skaut hann. Og sem barð þá misti hann sjónina og þá byrja hann að spila á gítar og syngja. Til að byrja með söng hann blues og annars sem var vinsælt, en þegar hann var fertugur þá frelsaðist hann og var vígður til prests. Og eftir það söng hann að mestu guði til dýrðar. Hann átti þó nokkur í velgengna fagn á efri árum þegar alltíðutónlist blökkumanna sló í gegn á 7. áratögnum. Hann lést 1972, 76 ára aldri.

0: I don't know when the sooty and the sooty's all a winner like a guitar.
1: Dummy, dummy.
2: Soul K. Bright and his Hawaiians með hawaiiska lagi Tommy Tommy frá 1934. Það kom að lokum hjá okkur í dag. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Norður ameríska jazz rock hljónsveitin Steely Dan líkur þessu með laginu Hey 19, lag sem að finna á breiðskífunni þeirra Gaucho frá 1980. Við kveðjum í Guðs friði.

Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Tryggðu þér meða á stærstu kvikmyndahátíð landsins, riff.is.

Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varða ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfarið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ í dag segir að aðalstjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem miði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakana haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni og þessi vinna er hafin. Stjórn Félags Íslenskra heimilislækna lýsir í yfirlýsingu sárum vonbrigðum með fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár. Þar segir að fjáraukning sem þar sé kynnt sé hvergi nærri því að vinna á uppsöfnuðum fjárhagsvanda. Meða við fólksfjöldun, fjölgun og launaþróun blasi við að færri krónur séu til umráða fyrir hvern einstakling og það skerði þjónustu frekar og geri núverandi ástand sem sé með öllu óviðinandi en verra. Nú þegar eigi heilsugæslustöðvar og heilbrigðistofnanir í erfileikum með daglegan rekstur, sérnám heimilislækna sé ekki fjármagnað og nú berist fregnir af því að Landspítali hafi sagt upp stöðum sérnámslækna í heimilislækningum vegna fjárskorts. Vand sé hvernig áframhaldandi vanfjármögnun heilsugæslunar eigi að leiða til þess að fleiri Íslendingum gefist kostur á að hafa fastan heimilislækni, segir í yfirlýsingunni. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst alls um 6,5% stig síðan 4. september eftir að

0: Marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Fyrir morgun var sagt að aukningin hefði verið í prósentum og leiðréttist það hér með. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið kölluð til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun haldist óbreyttar á þessu ári. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt, þá hvessir úr suðaustri og geta kviður náð 35 metrum á sekundu á Kjalarnesi, við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel við Eyjafjöll og það lægir síðan nærri hádegi á morgun. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú réttlega 3 mínútur gengin í 12. Og það komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Það þriðjudagur.
1: Jú.
0: Þurfti að hugsa mig 15. september, september bara hálnaður.
1: Já.
0: Það bara svoleiðis.
1: Já, mér sér rétt rúmlega.
0: Já.
1: Það ekki? Nei, 15. Ég nega 30.
0: Ég ekki, abjón seftin og
1: 30 hver. Ég var ekki á starfræðið, sko.
0: Nei, þegar þú þarft að kunna bara þessa vísu.
1: Já, náka, jú, ég kann hana, sko.
0: Já.
1: Hún ég bara til hana alveg alltaf í hverju mánuði til að muna.
0: Já.
1: Við ætlum að fræðast í þættinum í dag Matsmannafélag Íslands. Ragnar Ómarsson, formaður þess, hann ætlar að koma til okkar. Fasteignakaup eru auðvitað stærsta fjárfesting sem flestir Íslendingar ráðast í. Samt eru enn uppi álita efni upplýsingagjöf við sölu fasteigna, réttindi kaupenda og seljanda og meðferð byggingargalla. Og þarna koma einmitt matsmenn til sögunar og Ragnar ætlar að segja okkur frá starfi þeirra, reynslu hinna Norðurlandana, mögulegar úrbætur á fasteignamarkaðanum hér á landi og ráðstefnu matsmanna félagsins sem verður á fimmtudaginn.
0: Já, núna í október næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr og við ætlum að heyra í henni í þættinum í dag og líka ráðstefnu sem haldin hér á landi hefst á morgun og þá koma dýralæknar hvaðanæfa úr heiminum hinga til lands, bera saman bæku sínar og svona og þar á meðal hópur dýralækna sem notar nálastungur í sínum meðhöndlunum og Líney Emma vonast til þess að það takist að vekja athygli Íslendinga á viðurkenningu og útbreiðslu nálastungu í dýralækningum í heiminum í dag að hennar mati bætist þarna við magna verkfæri í læknatöskuna og við ætlum að heyra í Líney Emmu hér á eftir
1: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Hann ætlar að koma til okkar og við ætlum að ræða til dæmis hitana í Evrópu, öll með slegin þar. Við ætlum að ræða afleiðingar El Niño sem öflugur þessa dagana. Og svo ætlum við að vera hér auðvitað heima og fjalla svona söknuðin og tregan í sumarlok.
0: Já, mér heyrst að það blása hressilega í nótt hér suðvestanlands og inn í nóttina.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf hressandi.
1: Já,
0: já.
1: En við hérna vonum auðvitað að alltaf að sé eitthvað eftir á góðu veðri og þá ágætt að næsta lag heiti Leikur að vonum.
0: Já.
1: Þetta eru mánar.

0: þetta var nú bara hérna hressandi, talandi að fá hressandi vind hér í kvöld og nótt suðvestanlands, þá var þetta hressandi byrjun á þættinum leikur að vonum, þetta voru Mánar og lag eftir Ólaf Þórensson og kannski texti líka.
1: Textin eftir Jónas Friðrik.
0: Já, textin eftir Jónas Friðrik.
1: Ég mátti eftir að skrifa það í skjali. Við ætlum að fræðast hér næstu mínúturnar matsmannafélag Íslands og bara hreinlega matsmenn, hvað þeir gera og hvað þýðir það. Ragnar Ómarsson, formaður félagsins, er hingað komin. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemanum.
2: Já.
1: Sko, hérna, byrjum á þessu bara. Hvað er matsmaður?
2: Já, sko, eins og við horfum á það, þá er matsmaður sá sem að er að meta verðmæti hvers konar og allt sem að kemur að því, þar að segja það sem hefur áhrif á verðmæti hvers konar og þetta getur verið þess vegna verið nánast hvað sem er. Veist, þetta getur verið alls konar búnaður, bifreiðar, skip, fasteignir og það er kannski stærsti hérna, þáttur allavega í starfsemi matsmannafélagsins að það er samanstendur mjög mikið af matsmönnum sem að hafa unnið við möt á fasteignum og þá alls konar möt eins og mat á tjónu á fasteignum eða tekjumat af fasteignum eða markaðsmat af fasteignum.
0: Já.
1: Hvað er þetta matsmannafélag Íslands? Já. Hvað er þetta gamalt félag?
2: Sko það er stofnað 1987 og þeir sem að stofna félagið eru þá starfandi matsmenn hjá fasteignamati Íslands, eru starfandi matsmenn hjá tryggingafélögum og ýmsir fasteignasalar sem að starfa við hérna verðmött. Og hugmyndin að stofnun félagsins var að setja upp vettvang þar sem að matsmenn hefðu þá tækifæri til þess að skiptast á upplýsingum um það hvernig þeir framkvæma möt og þá aðalega sko verðmöt sem að eru.
1: Eru ekki staðlar í svona?
2: Já, það eru til sko erlendar fyrirmyndir. En það er koma víða frá og eru mjög litaðar að því samfélagi sem það eru búna til. Það er til fínar fyrirmyndir í Bandaríkjunum og þar eru starrætt svona félög eins og matsmannafélag Íslands, matsmannafélag Bandaríkjana þannig séð. Og þau halda úti námskeiðum og svo framvegis og það er svona í raun og veru það sem að matsmannafélagir eru reyna að gera mest að það er að efla fræðslu matsmanna. Þannig að þeir hafi aðgangað upplýsingum hvað sé nýjast á döfunni og svo framvegis. Og hérna, þegar maður fer að svona renna inn í starf matsmanna á einhver ákveðnu sviði eða skipum eða fasteignum, þá náttúrulega opnast sko gríðarstór heimur því að matsmaðurinn til þess að geta hérna, metið verðmæti fasteignar, þá verður hann að þekkja alla eiginleika fasteigna. Þekki eðlið þeirra, hvernig það eru notaðar og svo framvegis. Þannig að hann verður að kynna sér sögu þeirra og það er sagt, gríðalegt sko, upplýsingamagn sem þarf að safna saman á eitt stað til þess að geta framkvæmt hérna, gott verðmat.
1: En sko, nú velta margir fyrir sér bara svona, ég veit ekki hvort það komið beint við ykkur, en Nei. Þetta með fasteignamat, að það hefur núna til dæmis hækka talsveit mikið hinn í Reykjavík undanfarin ár,
2: Já.
1: Og þá, ég meina, hvernig er það metið? Koma matsmenn að því þetta er, það er ekki komið heim til hvers og eins og skoðað, heldur það bara skellt á einhverju út frá, koma matsmenn að því?
2: Nei, sko, matsmenn starfa við að ganga frá matinu, en þetta er svo kvöldlega vélmött. Þau eru í raun og voru sett inn með föstum upplýsingum sem eru safna saman. Það er safna saman hérna, þegar verið er að meta verðmæti hérna, íbúða. Þá er safna saman kaupsamningum og það eru svona fínn aðgangur í dag að upplýsingum sem er bara inn á vefnum, hvað marðar kaup og sölu á fasteignum, þannig að maður getur skoða markaðs hérna markaðinn eins og hann er að færast til í kaupsamningum eru náttúrulega skráð niður verð fasteignana og þessu er safnað saman til að búa til og þeim er safnað saman innan ákveðis markaðsvæðis og sem að þá er þá að varpa upp svona einhvers konar lýsandi verðmæti eða verðmæti fyrir þær eignir sem eru á því svæði. En það er rétt sem þú segir, það er engin sem kemur og skoðar eignina. Þannig að ástandanar er ekki ekki hluti af fasteignamatinu.
1: Já, já.
2: Þú hefur kaupsamning, segjum sem svo að þú sett með markasvæða það sem eru 1000 íbúðir og þú hefur kaupsamninga á árinu sem eru 100 kaupsamningar, þannig að þú ert með svona ágætis úrtak sko á því ári. Mm-hmm. Þú getur séð hvernig hérna verðlagið er að þróast, hvað eru hátt og lágt, en þú veist ekki hvaða áhrif hérna ástandið hefur á markasvirði eignana sem að kaupsamningarnir lýsa.
1: Já.
2: Og en þú engað síður gerir sko greiningu, svona tölfræðilega greiningu á þessum upplýsingum og getur þá sagt til það að eðlilegt innan gæðsir eðlilegt markasvirði eignarinnar á þessum hérna matsvæði, markasvæði, það einhver ákveðin krónutala á fermetra.
1: En sko, ef við förum að því eins og kynningatexta sem við fórum með yfir áðan að fasteignakaup eru þetta bara ein stærsta fjárfesting ef ekki svo stærsta hjá hverjum og einum.
2: Það er rétt.
1: Og þar koma oft upp ágreiningur milli seljenda og kaupenda.
2: Það gerist, já.
1: Og eru þá matsmenn kallaðir til eða ættu þeir kannski að vera kallaðir fyrir til eða?
2: Ég sko, þetta er svona... Það er svona spurning hvað, hérna, þegar maður að horfa á þessi mál, sko, þegar kemur upp ágreiningur, þá þarf svolítið aðeins að sundurgreina, sko, hvar á ágreiningurinn sé stað og hvenær.
1: Mm-hmm.
2: Vegna þess að við erum með fasteigna marka, þar sem þú ert annars vegar ert að selja eldri eignir og svo hins vegar ert að selja nýjar eignir.
1: Já.
2: Og það er mismunandi viðmið sem eiga við nýjar eignir og eldri eignir, sko. Í fasteignar kaupum. Hvað var þar að sem sagt, mögulega einhvers konar galla eða eitthvað slíkt, sko? Mm. Eldri eignir geta búið yfir sko göllum sem eru þeim eiginlegar af því að þær eru byggðar á tíma það sem að ekki var hugað að því að koma í veg fyrir ákveðin vandamál.
1: Þykki bara eðlilegt með við aldur.
2: Já, akkurat. Já. Og þar að leiðandi eru það ekki gallar. Þráttur það að húsnæðið, íbúðarhúsnæðið uppfylli ekki þær kröfur sem við gerum til íbúðarhúsnæðis í dag.
1: Já, já.
2: Að þá eru það í raun og veru ekki gallar. Vegna þess að þú verður að horfa á sko, hvaða reglur giltu á hverjum tíma þegar við erum að fara að byggja húsin. Og það eru þau viðminn sem maður á að nota þegar maður er að meta í raun og veru ástand eignana. Og þannig að þetta er flókið. Þetta er ekki einfalt mál. Ef það kemur upp ágreiningur, segjum sem svo til dæmis um eitthvað nýtt húsnæði, mm-hmm. sem er nýbyggt og fyrsti kaupandi, hann rekst strax á fullt af smávægilegum göllum í íbúðinni sinni, ef þetta er fjölbýlishúsið eitthvað svo leis, að þá getur hann bara gert kröfur beint á byggjandan eða seljandan í rauninni hérna, það að hann lagfæri þessa galla. Og vegna þess að samningssambandi þarna á milli er ennþá opið. Við erum ennþá að ábyrða tíma framkvæmdana, sem er til staðar. Þannig að þú getur sótt þá bara beint á verktakan eða þann sem að selur fyrir verktakan að gallarnir verið lagfæriður og aðilinn sem að byggir húsi hefur þá tækifæri til að gera við gallarna og ég gerir ráð fyrir því að það sé svona lang algengasta leiðin sem er notuð þegar verið er að selja nýtt húsnæði þegar uppkoma einhverju gallar að það sé í raun og bara leist á milli þeirra sem að kaupa og selja.
0: Já. En þegar maður, ég segi bara maður sé að ég er að fara að kaupa íbúð, segjum það væri það eðlilegt fyrir mig að leita til matsmanns og taka viðkomandi með mér í skoðun, eða hvernig myndi þetta
2: Já, áður en þú kaupir íbúðuna
1: til að koma í veg fyrir
0: einhvað
2: það væri í raun og veru mjög gott og líka gagnlegt fyrir kaupanda með þess að hérna vanur skoðunarmaður og sem að þekkir vel til bygginga og svo framvegis mannvirkja Hann getur uppfrætt kaupandanum fjöldamörg atriði sem að kaupandin sér ekki þegar hann er að koma inn og hérna.
0: Já, og það eru húsgögn út um allt og þú sér það ekki, kannski verið að fel eitthvað.
2: Hérna, ég get nefnt svo gott dæmi, hérna, manneskja sem að hérna, flutti inn í kjallaraíbúð og ég kom svo að heimsækja hana bara daginn eftir hún flutti inn og þá sagði ég hérna að það er engin ljós, það er engin loftljós í íbúðinni. þá hafði hann ekki tekið eftir því, sko.
1: Hann vissi það ekki rétt.
2: Í raunin, sko, hafði bara ekki tekið eftir, ég verðin að það einhvern veginn var ekki það sem að manneskjan var að leita að í íbúðinu, sko, fyrir sig. Ég að búa og...
1: En ef maður heyrir þetta núna, hlustandi út í bæ, og að því að til að flækja þetta aðeins, eins og við vorum að ræða áður um fórum í loftið, að þetta er ekki lögverndað hérna,
0: starfsheiti.
2: Nei.
1: Þannig að það er ekki nóg að kalla í matsmann því að þeir geta verið mismunandi og misgóðir.
2: Já, það er nú svona hængur þarna á að þetta skulle ekki vera sko lögvenda starfsheiti. Það er hérna ekki hægt að svona, í raun og veru hver sem er getur auglýsi sem matsmann og tekið að sér skoðanir. Og þá er þetta bara hérna í raun og veru samningssamband á milli matsmannsins og aðlan sem að ræður hann til þess að skoða fyrir sem að engin veit í raun og veru hvernig þá fer ef að illa fer, sko.
1: Já.
2: Ég segi það. En hérna matsmannafélagi reynir að koma til móts við þá sem að taka þátt í námskeiðum hjá okkur og hérna við erum að reyna að uppfræða matsmenn, við erum að reyna að halda þeim uppfræðum þannig að þeir framkvæmi möt á hérna á hvað maður að segja eins góðan og hérna vandaðan háttin svo mögulegt er, sko.
1: Þannig að ef maður finnur matsmann undir ykkar félagi,
2: já,
1: þá er kannski meiri séns að það sé svona stimplaður.
2: Já, það er kannski ekkit endilega meiri séns, en það er þá allavega enna staður sem gefur sem sagt, upp ákveðin status,
1: já,
2: eða sem sagt, ákveðina stöðu. Þetta eru sem sagt, félagsmenn innan félagsins til þess að geta gerst félagsmaður, þá þarf viðkomandi að leggja fram möt sem hann hefur hérna framkvæmt og sína fram á þekkingu sína og færðni, ekki bara þekkingu, heldur færðni líka.
1: Það er ráðstefna núna á fimmtudaginn hjá Matsmannafélagi Íslands.
2: Jú, jú.
1: Er það bara þá fyrir ykkur sem eru matsmenn eða getur hver sem er komið og kynnt sér?
2: Þetta er opið öllum og þetta er ókeypis.
1: Hvar?
2: Þetta er í hérna Sigursal Grósku í Vatnsmýrinni. Við hérna, það byrjar klukkan 1 á fimmtudaginn og verður til klukkan 6. Þetta er í raun og veru heill dagur, ráðstefnu dagur. Og það verða flutt fjölmörg erindi sem að snúa öll að í raun og voru sömu atriðunum varðandi möt og ástand fastegna, sko. Ástandsmöt og fastegnum. Og
1: hérna, þið vilja að það séu samræmdar ástandsskýslur teknar upp eða hvað?
2: Já, við sjáum það fyrir okkur til þess að auðvelda hérna, þeim sem að óska eftir semst mati að ástandsmötin séu samræmt, að vinnubrögðin séu samræmt.
0: Já, svona stöðlur.
2: Já, í raunum að ferlarnir séu samræmtir, þannig að það sé hægt að hérna í raunum voru bera saman möt frá einum aðla og öðrum og sjá sko að þau eru samstofna.
1: Já. Það er gríðaleg verðmæti undir hjá fólki þannig að þetta skiptir miklu máli.
2: Já.
1: Ragnar Ómarsson, formaður Matsmannafélags Íslands, takk fyrir og þetta er sem sagt á fimmtudaginn ráðstefnan í Sigursalnum.
2: Já, Sigursal.
0: Og þarna verður líka eitthvað komið inn á reynslu hinna Norðurlandana líka.
2: Jú, það er Íslendingur sem hefur starfað sem matsmaður í Noregi, hjá Norsk Takst sem er hérna bróður eða systurfélag okkar matsmanna.
1: Ragnar Ómarsson, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
2: Takk sömuleiðis.

0: þokkabót, litlir kassar, lag eftir Pete Seeger, Þórarinn Guðnason gerði þennan texta. Núna í oktober næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T.A. University í Bandaríkjunum og eins og við sögum hér í upphafi við ætlum að heyra í henni og heyra líka ráðstefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun og þá koma hinga dýralæknar hvaða næfa úr heiminum til að hlýða á fyrirlestra, hittast og bera saman bæku sínar. En Líney Emma, hún á línunni, hún dýralæknir í Hörgársveit, komdu sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Og auðvitað bara svona allra fyrst, hvernig veðrið fyrir norðan?
1: Herðu, það ég vildi geta sagt að væri sól, en það svona soldið þungbúið.
0: Já.
1: Ég sé meir þess að ekki hérna út og gluggan hjá mér, ég sé ekki í hérna fjallstoppana hana, já.
0: Já, en segðu okkur aðeins
1: En það mjög gott og svona stillt haust veður.
0: Já.
1: Bara svo það komið fram.
0: Já, gott að heyra. Alltaf fallegt á haustin. Segðu okkur aðeins svona af hverju þú hérna á hvaðst að fara í þetta nám, í nálastungum fyrir hross og gæludýr og hvenær þú útskrifaðist?
1: Ég útskrifaðist sem dýralæknir frá Hannover í Þýskalandi 1997, það er orðið hans síðan og ég eignaðist þar mjög góða vinkona þýska sem að vissi alltaf hún ætlaði að feta þessa braut, hún ætlaði alltaf að fara í þessar óhefbundnu dýralækningar eins og við köllum að sem sagt svona þetta vestræna eins og við horfum á þessar lækningar eru óhefbundnar en það kallast í rauninni hefbundnar kínverskar lækningar í Austurlöndum og hún gerði það og hún fór eftir útskrift þá fór hún til IVAS sem International Veterinary Acupuncture Society sem einmitt að halda þessa ráðstefnu núna hér á Íslandi Og hún lærði nálastungur hjá Ævas á sínum tíma því það var ekki hægt að læra nálastungur í Evrópu þá. Það var það langt síðan sko. En það hefur margt breyst síðan þá. Þannig að ég hef alltaf haft mig langa að læra þetta. Ég bara hafði ekki tök á því á sínum tíma. Og svo núna, svona bara þetta alltaf þótt þetta áhugaverst, mjög áhugaverst og hérna þá. Ég ákvað bara að skella mér. 1. janúar þá byrjaði ég í náminu.
0: Og þú ert þá hvað? Já, fyrst í íslenski dýralæknirinn sem lærir þetta?
1: Ég fór nú ekkit að staðhæfa það en ég veit ekki, ég þekki engan íslenskan dýralæknir sem að hefur lært þetta en það getur vel verið, ég ætla ekkit að staða það neitt það, ég veit ekki.
0: Mm.
1: Ég veit ekki til þess að það séu dýralæknar hérna á Íslandi sem að nota nálastungur. Ég veit dýralækna sem hafa unnið með öðrum dýralæknum erlendis sem hafa nota nálastungur með en ekki, ég veit ekki neina íslenska sem að nota nálastungur sem meðferð sem hluta meðferð í sinni praxis.
0: Mm. En þetta mun algengara í öðrum löndum?
1: Já, þetta orðið mjög, þetta reyndar sko í Þýskalandi hefur hafa nánastungur verið notað mjög lengi og já, þetta mjög algengara sko og hópurinn til dæmi sem að læra með mér, þar eru þjóðverjar, sýslendingar og austurríkis menn, segir maður það, fólk frá austurríki.
0: Já, já.
1: Og þar er þetta orðið mjög algengt. Segja þau mér.
0: Já.
1: Það til dæmis til sko Nordic Veterinary Acupuncture Society. Þannig að þetta líka á Norðurlöndunum sko.
0: Já. En hvað hérna heldur að sko valdi þessu að því að nú einmitt sko sagður mér áður en við hófum viðtalið að hérna að það væru til hnykkingar fyrir hross og gæludýr.
1: Já, það eru þó nokkuð margir dýralæknar sem að hafa lært hnykkingar fyrir dýr og hafa þurft að fara þá erlendis eins og ég í rauninni til að læra þessi fræði. En einhverju hluta vegna þá hefur enginn lagt fyrir sig nálastungur eða eins og ég sagði áður, ég veit ekki, ég ætla ekki að staðhæfa það
0: en ekki já, sem þú vitið til
1: en það eru ekkit óalgengar hér á Íslandi
0: og hvað, að þið nú ertu búin að vera já, stútar þetta síðan í janúar hvað það sem sko, nálastungur gera fyrir hross og gæludýr sko, þetta, virkar þetta bara eins og á okkur mannfólki
1: já, þetta í rauninni bara alveg eins og fyrir okkur mannfólki sko, það, sko, ef að maður reynir að útskýra þetta frá svona þessum austurlensku fræðum þá vilja þeir meina að sko fyrst og fremst þá þarf líkaminn að vera í jafnvægi þess að allur umheimurinn er bara það er allt í jafnvægi eða á að vera í jafnvægi en ef að líkaminn er ekki í jafnvægi þá fáum við einhvers konar sjúkdóma og þú getur nota nálarnar til að stjórna ákveðinu orkuflæði innan líkamans og fá líkamann sjálfan til þess að koma sér í jafnvægi aftur. Þetta svona mjög einföld skýring.
0: Yeah.
1: Þannig að þeir segja að það eru ákveðnar orkubrautir og það flæðir lífsorka þessar orkubrautir og með því að nota nálarnar þá getum við stundum flæðir þessi orka, stundum stoppar hún og það svona allir gangur á því og við notum nálarnar þá í rauninni til þess að koma þessari orku og flæðinu aftur svona í réttfæi.
0: Já.
1: En svo nefnilega líka sko hægt að útskýri þetta bara út frá svona lífeðlisfræðilegri vestrænu sjónarhorni. Að við erum náttúrulega, þetta eru sko bara taugar í rauninni sem að verið er að virkja með þessum örfínu nálum sem að við stingum í gegnum húðina á ákveðunum stöðum í líkamanum og nálarnar þær í rauninni bara örfa taugaboð sem að hérna já virkja þá í rauninni taugakerfið sko.
0: Mm.
1: Það hefur verið sýnt fram á sko með ótal rannsóknum að akkurat þar sem að þessir punktar eru þá er mjög mikið af svo kallum taugaknippum þar sem að eru hárfínar æðar frjálsir taugaendar og svo framvegis þannig að það er búið að sanna að þetta er ekki bara einhverju punktar út í loftir
0: Og hvað, hérna, í hvað tilfellum notar maður nálastungur fyrir sós og gæludýr?
1: Það er alveg ótrúlega miklu meira en ég hélt sko áður en að ég byrjaði í náminum. Það er hægt að meðhöndla nánast allt sko en sko eins og til dæmis í hrossum þá er stoðkerfis vandamál. Það er bara frábær hérna, meðhöndlum fyrir stoðkerfis vandamál í hrossum til dæmis en svona heilt yfir þá er hérna verkja með þær til dæmis. Þetta getur verið hitalækandi, bólguminkandi, þú getur virkja stofnfrumur til dæmis eða það einhver skaði í líkamannum einhver staðar. Þú getur haft jákvæð áhrif á meltingafærin og þessi verkjastilling til dæmis, það hefur líka verið sýnt fram á með allskins rannsóknum að þegar að þú virkjar ákveðna punkta þá verður losun á taugabóðunum eins og endorfín og serotonín og svo framvegis.
0: Mm.
1: Þannig að, og mér finnst þetta allt svo áhugavert sko. Þetta tengist alls líkaminn er einhvern veginn ein heild og hérna, já.
0: Þannig að. En hvernig taka dýrin þessum lækningum?
1: Bara mjög vel sko. Það fer reyndar svolítið eftir karakternum. En það sem að ég hef upplifað sjálf sko þá okkur er kennt til dæmis að þú byrja bara ekki að stinga dýri hvað sem er þú stingur dýrið færð ákveði leyfi þannig að þú ert að nota punkta sem eru róandi og það er svo merkilegt við það sko af því að það eru svo margir sem að segja sko eins og til dæmis í mannfólki þá hefur þessa lifleysu áhrif sem þýðir það að þú veist að það er verið að gera eitthvað fyrir þig og jú, ég finn mun, sko. Mm. En það náttúrulega getur verið bara, sko, hvað ég segja ekki ímyndun, en þú skilur hvað ég á við.
0: Já, já.
1: Þessi lifleysu áhrif, já. En dýrin eru náttúrulega ekki þar. Þau hafa ekki, maður færa ekki þessi lifleysu áhrif í dýrum, þau bara náttúrulega veit ekki betur, þau bara sína það sem að þau já. Sína bara sína tilfinningar eins og þær eru.
0: Já.
1: Það ekkert annað sem að hefur áhrif á þá hegðun skilur mig. Og ef ég kem aftur að spurningunni henni, þá þegar maður setur þessar róandi nálar í dýrin, þá sér maður alveg greinilega hvernig dýrin slaka og verða slök og jafnvel hengja haus og þannig að, já, það mjög skemmtilegt að segja það.
0: Já, þetta alveg magnað. Þessi hópur sem ég ætlar að hittast í tilefni af þessari dýralæknar ástefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun. Þetta svona hópur sem heldur saman, já, undir hvað, handleiðslu eins dýralæknis í Bandaríkjunum. Þetta ekki svona stuðnings- og fræðslu hópur?
1: Jú. Þetta bara eitthvað sem að ég fann á netinu uppálega á Facebook og svo þessi hópur sem sagt líka já, þú getur keift sem sagt aðgang að hópni þá hefur meiri aðgang að til dæmis eins og öðrum fyrirlestrum og fræðsluefni og svo framvegis og já, þetta bara eins og sagðir, þetta bara svona hópur sem að hefur áhuga á að ræða einstök tilfelli og skiptast á skoðunum og svo framvegis.
0: Já. Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir í Hörgársveit og nemi í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T-University í Bandaríkjunum. Bara takk fyrir þetta spjall og það verður gaman að fylgjast með bara þessu þingi dýralækna. Er það einhver staðar veistu til þess að það sé einhver dagskrá svona það sem að getur séð hvað á að
1: Já,
0: ræða?
1: Já, dagskráin inn á ivas.org og það heilmikil dagskrá sem að byrjar á morgun og henni líkur á laugardaginn.
0: Já, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk, kæra sömuleiðis.

0: Já, þín innsta þrá, þetta voru BG og Ingibjörg, Erlend lagan textin eftir Jóhönnu G. Erlingsson.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, komin til okkar í veðurspjall, velkomin.
2: Já, takk.
0: Það eru sko, það aðeins að koma haustlitirnir hér, en við ætlum að fyrst að tala hitana sem hafa verið í sumar í Evrópu.
2: Já, við verðum eiginlega að gera það, það ekki hægt annað, það hafa verið sko margar fréttir sagðar af methitum í Evrópu og, hverja hitabylgjunum sem rak aðra, sérstaklega í vestur Evrópu og ég sá kort og ég miðlaði því sko það sem að sumrunum var raðað eftir því hversu heiti voru, þannig var að tala júni til ágúst. Og þá það mjög víð í Frakklandi, á Spáni, í Alpalöndunum, Niðurlöndum og Englandi, þá þetta heitasta sumar í sögumælinga. Og það aldrei langt til selstíð, það verið mælt mjög lengi í Evrópu, lengur en víða annars staðar. Mm. Þannig að menna eiga til góðar hérna, upplýsingar þetta. Ég, við skulum ekki hérna orðlengja það, það búið að gera það að ég rakst hins vegar á mjög áhuga að verða umfjöllun hjá hérna í norsku miðlum frá manni sem heitir Jörn Klein og hann prófessor í smitvörnum og yfirskrift hans umfjöllunar þúsundur manna deyja en engin bregst við og það nefnilega málið sko að það álitið að það hafi 35.000 manns látist eða látið lífið vegna hitana í Evrópu í sumar.
0: Þetta er engar smátölur.
2: Þetta er engar smátölur og það talaði það sem 14.000 í Þýskalandi, ég ekki sé þá tölu áður, ég sé þess að tölu 35.000 og sko þrátt fyrir þetta þá segir hann hér að það urðu ekki þau pólitísku opinberu viðbrögð sem búast mætti við þegar að svona hörmungar verða. Hvað hefði gerst ef að til dæmis 35.000 manns hefðu látist vegna hryðjuverka árásar eða stórflóðs? Mm-hmm. sem við fengum í Tíbet eða smitandi veiru við höfum þetta kórunu hérna faraldurinn hérna hann inn í baksinspeglinum hjá okkur
0: já.
2: Þá hefðu verið aukafréttatímar, neyðarfundir og allt það sko og hann að benda á það sko að þegar að döðsföllin verða út á hitabylgjum þá eru viðbröðir bara mjög áberandi þau eru lítil og það ekki endilega vegna þess að tölvöndin sem við lágar og það í sjálfu sér þannig að ég tek alveg undir það að dauðsföll af völdum hita þau eiga sér engin andlit þannlega sér tengjast ekki einhvernum skýrum atburði bitna oft á fólki sem samfélagi þegar vant á að líta á sem viðkvæmt aldraðir langveikir fólk sem þarnast umönnunar og þeir sem eru félagslega einangraðir en það er ekkit bara sá hópur, það er jafnvel fullfrísku fólki er hætta búin að vera úti í of miklum hita og gæti geðsir það er dæmin sína það sko.
0: En þessi tala því við vorum bara aðeins að fara yfir þetta þessi 35.000 sem er alveg gríðalega há
2: Já.
0: Þetta er fundið út á ég meina þetta er bara útskýra, þetta eru beinar aflýðingar.
2: Ég sko, ein leiðin svo bara hreinlega að dánarorsökin hitaslag. Það getur stundum verið. En það líka, það sko, ég hef séð í Evrópuríkjum til dæmis hjá frökkum, þeir eru með mjög, sko, nákvæma dánartölfræði. Þeir skipta vikunum upp og þeir skoða það hvað ætla meja margir láti lífið í hverju viku.
0: Já.
2: Og síðan ef það hækkun, eins og var í sumar, að þá er umfram hækkun hún rakin til hitans.
0: Já.
2: Þetta er mjög stórt þýði milljón á þjóð sem er Frakkland. Þannig finna mér út svona tölur.
0: Svona í samanburðinu þá bara hækkar þetta mikið.
2: Já, en sko fjölmiðlandi tala umfram döðsföll tengt hita og þetta er svona fagleg hugtök, þetta svona tínist aldrei í einhverju tölfræði, okkur hættir til að tala þetta sem tölfræði.
0: Já.
2: En sko, málið bara það að ég sjálfur reyndi það á eigin skinni verandi hafa verið í Róm í ferðalagi með nokkuð stórum íslendingahóp í lok júní þegar að hvað sennilega einu versta hitabylgjan gekk yfir og það er hræðilegt að vera í þessum borgum, þessum stóru borgum í þessum þegar það er svona heitt. Það er bara alveg, það er óbúslega erfitt og maður var í raun og veru daldin tíma að jafna sig eftir að maður kom heim.
0: Mm.
2: En hins vegar sko eftir hvað alheitasta daginn að þá hérna vorum við á leiðinni heimi og kona mín fórum aðeins undanhóknum og vorum á flugvöllunum í aðalflugvöllunum í Róm og vorum bara að fá okkur að borða og þá var maður sem að svona á 60-saldri kannski 50 þannig var allavega með fjölskyld og ungling og hann bara kom með kaffibolla og hann hrundi niður, fór í hjartastopp og við horfðum á bráðalið að koma og reyna lífgan við ég ætla ekki að segja það að þetta hafði endilega verið hitaslag, maður veit ekki um það en þetta var maður sem var greinilega í ágæti standi það sem maður var bara að sækja sér kaffibolla sín og hrundi niður og hérna og við drógum okkur af síði sem sáum það sem betur fer að kortir í síðar að þá hérna þeir hafðu náð honum af stað en það leit nú ekki vel út og sérstaklega ekki vegna þess að það undarlega var að það virtist ekki vera til hjartastuðtæki á flugvellinum sem nú mjög sérstakt sko en hérna þetta varð manni dálítil viðvörun og ég með langar ekkit aftur að fara í svona hita í Evrópu og kannski var þetta prófið sem að þurfti að ganga í gegnum til þess að ákveða að hér og nú ég fer aldrei suður til Evrópu á tímanum 15. júni til 15. september að hvað það ennheitt til dæmis á í suður Evrópu en svo eru aðrir sem eru bara fullkomlega ósammála mér þessu og segjast geta varið sig og verið inn í einhverju loftkældu rými.
1: Já, en talandum að verja sig að því ég bara með langar nefna eitt dæmi þarna meðan Michael Mosley, þann fræga lækni sem hné niður var það ekki bara á Tenerife eða Grikklandi eða einhver staðar, þar sem hann var á gangi í miklum hita og sól með einhverja sóllíf eða reglíf en hné niður og lést, ég hann sé hvað, tvö ár síðan?
2: Akkurat.
1: Tvö, þrjú ár síðan. Fer sólin í, sko, ef við bara tölum um svona bara reglíf, fer sólin í gegn, sko, er þetta hlíf?
2: Já, ég þekki það ekki, þetta er sko bæðar þetta vegna þess að sólin að hún skín á þig, hún er brennandi heitt, en það er líka lofthitinn og ekki síður rakin og geta líka mást til þess að kæla sig með svita. Ef að loftið orðið mjög rakt með að við hittastig, að þá gengur það bara mjög erfiðlega. Og það eru fjölmennar þjóðir í Asíu sem að búa við kannski vestu skilirinn í þessu Pakistan, Indland, Bangladesh, það sem að búa yfir miljardur manna. Og þar hafa mér lært að bregðast og venja sig við þennan hitta en ég hef ekki séð hann að tölur um andlátt, það bara fylgir þessu veðri og sérstaklega á orin fyrir monsuntíman að þá hittin hann alltaf að hækka aðeins eins og í Evrópu út af loftslagsbreytingum.
0: Þar eru að tala bara milli 40 og 50 stig hitta sko.
2: Já og oft á tíðum rakt loft sko. En við, eins og segi, ég held að við vannmetum þessa hættu af ósa hættu og ættum að tala meira um það.
1: Já, og hitaslag bara er alvarlegt.
2: Já, klárlega.
0: El Niño,
2: ég ætla nú kannski að taka næst, þá ætla að fara kannski dýpra ofan í El Niño, en eitt af því sem hefur fyllt þessum El Niño sem hefur verið í fréttum og menn hafa tekið eftir, að það eru engir fellibýlir og allasafi. Þið hafi engar fellibýlafréttir heyrt þetta sumarið.
0: Nei, sem er óvenjulegt.
2: Fellibýlatími byrjar formlega fyrsta júni og stendur til 15. oktober. Þeir fara að láta á sig kræla svona oft í ágúst, stundum í loki júli og er fellibýlatímabilið er einmitt í hámarki þetta leiti árs, svona framan af september. En það eru komin sko 5 hitabeltistormar og við erum komin upp í bókstafin E. Edward held ég að síðast hitabeltistormar hafa verið. En þeir ná ekki að vaxa upp í styrk fellibýls. Og þetta á sér þær skýringar að þegar að við erum með svona mikinn El Niño í Kyrrahafinu og miðbaugsvæðum Kyrrahafsins að þá færast hálofta vindarnir til og það er öflugri vestanvindur yfir þessum svæðum og Atlantshafinu þar sem að fellibyljirnir myndast og ná að mótast og það vinnur gegn uppstreymunum, það er líka að minna hitafall með hæð og það þarf til sko ekki bara heitan sjó heldur þurfa að vera sko kjör aðstæður í loftinu líka svo kallaðar austanbylgjur frá Afríku en þær eru kæfðar núna niður út af þessum sterka vestanvindi sem að fylgir El Niño. Þetta er þekkt að það er lítið fellibýli þegar El Niño er að láta sér kræla. Það eru við alltaf til fyrr á ferðinu en oft áður, stundum hann ekki sína sér ferðin eftir fellibýlatímabilið, en það er sem sagt, það er aldrei áður gerst að hafa ekki verið komin nafngreindur eða skráður fellibýlur á Atlantshafinu, svona seint, það er 15. september, fyrra meti var 11. september, það mögulega er árið 1905 eitthvað sambærilegt, þá voru bara upplýsingar þessi fyrirbæri miklu lagari og rýrari enn. En nú er, þannig að
0: þarna er smá jákvætt í svona samanburði.
2: Þarna er smá jákvætt, sko, allavega fyrir íbúa í Karabíahafinum.
0: Já, en aðeins ég er heim og það er að byrja að hausta.
2: Já, það svona sumri hallar og maður finnur það að það svona konur haustlitir á tréin og ég var í borgarferðinni um helgina og maður sér það að það konur haustlitir og sérstaklega á reynin og
0: fallegt.
2: Sum kvæmi asparanar orðin alveg heiðgul.
1: Já.
2: Og birkið aðeins byrjaði að roðna. Og það var svo hérna og við þetta verður svona til þess að við söknum dálítið sumarsins að svona þetta maður hérna já maður fyllist dálítið söknuði eftir sumrinu sko þegar þessu að ljúka
1: já.
2: En samt er haustið líka fallegur tími
0: já.
2: Og það var alveg yndislegt í gær að heyra sko hérna sögubrotið hjá okkur í gær með úr réttunum úr skeiðaréttunum
0: já
2: og hérna
0: 63
2: já 63 og heyra hérna heyra í mönnum sem voru fættir fyrir aldamóti 1900
1: fjallkóngar með reynslu
2: og hérna maður tengir þessum tímadaldi göngum og réttum og með langaði svona lokum svona í tilefni árstímans að fara hérna með eitt kvæði þannig var að fyrir nokkrum ára síðan að þá var skálaverður í Breiðuvík á Víknaslóðum og ég og kona mín og við hérna og þar var daldið af svona einhverjum bókum upp í hillu gömlum ferðafélagsbókum eftir Hjörleif Guttormsson og tímariti Glettingur en inn á milli leyndist ljóðabók sem að félag ljóðaunund á Austurlandi hefði gefið út og þar datt ég onni eitt kvæði sem að eftir Sigurð Óskar Pálsson sem var fæddur 1930 sem þótti gott austfirskt skáld frá Borgarfirði eystra sem heitir Gangnadagsmorgun og það svo hljóðandi September stormin sem strauk yfir landið í nótt, styrkri hendi og bældi fölnandi stráin, lægði undir morgun og lognið var svalt og hljótt, litverp í dögun og þögul heima bláin. Úr dapi og svarðar gröf fífut út fókin fallin til jarðar þýfi og leirbornar keldur, stelkurinn flógin, nú finn ég í vitum mér, fölvans keim og þarf ég að spyrja hver, hnipra sig til stöks og hverju dómur feldur. Það fallegt.
1: Já, vel ort, virkilega fallegt.
0: Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir að koma í veðurspjallið.
2: Takk.

0: Já, þetta er hljómsveit Ingimar Seidal, lagið heitir Spánardraumur og þetta Helena Eyjólfsson söng þarna. Ég tengi þetta lag alltaf við heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu sem var á Spáni 1982. Það var þetta Viva España sem var hérna alltaf sungið í kringum það.
1: Já.
0: En þessi íslenski texti eftir Einar Haraldsson.
1: Við þökkum bara kærlega fyrir samfylgdina í mannlega þætturum í dag.
0: Já, verðum aftur á sama tíma á morgun.
1: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Garðar Olgeirsson, bóndi og harmonikuleikari, Hellisholtum, Hrunamannahreppi, lést á Landspítala þann 12. september. Útförin verður auglýst síðar. Anna Ibsen, synir, tengdadætur og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir, frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16 Reykjavík, áður Bala Laugarvatni, lést á Landspítalanum aðfaranótt 12. september. Hún verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju, föstudaginn 25. september kl. 14.

Hverfi 16. Útför verður auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda, Lilja J. Guðmundsdóttir, Þormóður Árni Jónsson, Bylgja Dögg Sigurðardóttir og barnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Aðalheiður Másdóttir, skólabraut fjögur Hellissandi sem lést 5. daginn 10. september, verður jarðsungin frá Ingjaldshólskirkju 1. daginn 18. september kl. 14. Sölvi Guðmundsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Okkar ástkæra Kristín Þórðardóttir lést 5. september. Útförin fer fram frá Árbæjarsafnskirkju í Árbæjarsafni 5. daginn 17. september kl. 13. Þórdís Þórðardóttir, Inga Hildur Þórðardóttir, Ægir Hrólfur Þórðarson og Ástvinnir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær þegar hún var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litháískri lofthelgi. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðin í Elliðaárdal í Reykjavík í gær en greiðilega gekk að slökkva eldin. Starfsemi var ekki hafin í húsinu, segir Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri eignabygginga sem á húsið. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu, þar á að verða miðstöð útivistar fyrir jaðaríþróttir meðal annars.
1: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft er náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara er vinna sem heldur áfram.
0: Í sumar stemdu Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna á að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag. Það gekk ekki eftir en ríkissáttasemjari kveðst þó bjartsýnn. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í slipp í 4-6 vikur í næsta mánuði. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan en silt þrisvar í viku til Flateyjar. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson bæjarstjóri í Stykkishólmi segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slipp.
2: Við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa þetta skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að fara í slipp.
0: Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýst í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana. Á 70 starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti húsnæðisbóta til leigjenda verði frekar nýttur til að fjármagna íbúða uppbyggingu. Þetta telur stofnunin að geti stuðlað að lækkun leiguverðs. Nemendur í háskólanum í Reykjavík sinntu í skólan í morgun. Uppákoman var lokahnykkur góðgerðaviku skólans þar sem yfir milljón safnaðist fyrir Píeta samtökin. Og veðurhorfur, hægbreytileg átt en norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast í fyrstu annars bjartviðri víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt 10-18 metrar í fyrramálið hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigningum tíma á morgun engum suðaustan til. Snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu er líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands og hiti 5-13 stig svalast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand, umfjöllunarefni þessa dagana er haust. Rannveig Tensi Ernudóttir, kynslóðablandari.
1: Lengi vel þótti mér vænt allar árstíðarnar. Nema haustið. Sérstaklega þótti mér vænt íslenska sumarið. Bjartar næturnar og þessa sérstöku tilfinningu að dagurinn sé næstum endalaus. Ég elska að eiga og finna mér sælureit í garðinum okkar hér í hólminum, njóta sólarinnar og ég afar fljóta venjast því að sumari sé komið. En það reyndist mér hins vegar alltaf erfitt að sætta mig við að sumarið væri að fara. Þegar fór að dimma á kvöldin og kólni í veðri fór ég að finna fyrir þunga. Sumarið var búið og framundan löng bið eftir næstu birtu og hlýju. Svo erum við fjölskyldan líklega svo lítið öfust nú en að því leiti að á meðan að mörg heimili telja niður dagana þar til leik og grunnskólar hefjast aftur og telja við helst niður í að þessar stofnanir fari frí. Við erum afar heimakær, við kunnum vel við rútínuleysið og njótum þess að hanga saman eins og sykurpúaklessur sem hafa bránað í hita. En með hækandi aldri og þroska fór samband mitt við haustið að breytast til eins betra. Ég fór að sjá fegurðin í því þegar sumari dregur sér hægt tilbaka. Gullnu litina, kertaljósin og heimilin sem verða aftur að hlýjum skjólum undan veðrinu. En myrkrið og kuldin hætti ekki að koma. En ég lærði að mæta haustinu með öðru hugafari og taka móti því með þakklæti og hlýju. Þá fór sumafatnaðarinn að tínast ofan í kassan og vetrafatnaðarinn upp úr honum. Við fóru að kveikja á lömpum og kertum og lífið færðist aðeins meira inn á við. Kuldanum er svarað með hlýju og myrkrinu með ljósi. Þetta er hugljúf mynd af haustinu, en hún segir ekki alla söguna. Kertaljós og notalegheit verða auðveldlega rómantískri hugmynd haustið. En hlýjan verður hins vegar ekki til að sjálfu sér. Einhver verður nefnilega að kveikja ljósið. Og ekki öll heimili eiga eitthvað sem býður þar þegar að rökkvar. Þegar sumrinni líkur, vaknar samfélagið aftur til kunnulegs takts. Skólar hefjast að nýju, félagsstarf fer að stað, kórar byrja að æfa og alls konar námskeið fyllast. Fólk snýr aftur með hugmyndir eftir sumarið og farið er í leiðangra eftir því sem vantar fyrir skólaárið. Hvorsi nemandinn er 6 ára, eða kannski bara 56 ára. Því rútínan er ekki bara stundatabla. Hún er eina af þessu leiðum sem samfélagi notar til að segja við hvert og eitt okkar við eigum vona þér og þú átt heima hér. Mikið er gott að sjá þig. Fyrir sumt fólk er rútínan fyrst og fremst þægilegt skipulag en fyrir annað er hún líflína. Sum hafa ferðast, hitt vini og fjölskyldu sína og notið þess að vera til yfir sumarið. Önnur hafa beðið heima eftir því að félagsstarfi hefjist aftur, æfingar fara aftur að stað og að kunnuleg andlit birtist þeim á ný. Og fyrir þann hóp getur sumarið verið tími meiri einangrunar og haustið verið þó ekki lokun heldur opnun. Dyr inn í samfélagið opnast aftur. Einmannaleiki verður nefnilega ekki alltaf til vegna þess að fólk eigi engan að. Stundum verður hann til vegna þess að samfélagið hættir að gera ráð fyrir því. Æviskeiðu mannsins hefur lengi verið líkt við ástíðarnar. Bernskan er vorið, æskan er sumarið og efri æviárin er haustið og síðan tekur veturinn við. Og þessi myndlíking er mörgum falleg og kunnuleg en hún er eiginlega líka ósanngjörn og jafnvel röng. Því hún gefur þetta kynna að vorið sé tími upphafs og vaxtar en að haustið sé tími hnignunar. Að þegar fólk eldist sé eðlilegt að það drægi sig í hlé og verði minna sýnilegt. Við megum alls ekki ruggla því saman að hægja sér og því að hætta tilheyra. Og það er svo mikið líf í haustinu, það er bara aðeins öðruvísi líf. Haustið tími uppskeru. Grammeti tekið upp úr moldinni og það sem hefur vaxið færa nær okkur. Fræ falla til jarðar og búið við möguleikum sem ennig eftir að koma ljós. Á sama tíma einu vaxtaskeiði líkur þegar verið að undirbúa það næsta. Og það sama gildur mannlífið. Við uppskeran felst ekki aðeins í því sem við höfum eignast eða áorkað. Hún býr líka í reynslunni, þekkingunni og öllu því sem ein manneskja getur gefið þeirri næstu. Og þetta er hringrás lífsins, þar sem eitt tekur við af öðru því allt er breytingum háð. Samfélag sem aðeins metur nýjan vöxt en hirðir ekki með uppskeruna, það verður ekki sjálfbært. Og það hvorki bjóðandi nýja nærandi samfélag. Haustu kennir okkur því fleira en að sætta okkur við að sumari taki enda. Það minnir okkur á að vöxtur lítur ekki alltaf út eins og nýgrænt lauf og að nýttu upphaf tilherir ekki aðeins vorinu eða ungu kynslóðinni. Og fyrst og fremst minnir haustu okkur á að hlýjan og ljósið verð ekki til að sjálfu sér. Þegar birtan minkar færum við okkur nær hvert öðru. Við tökum eftir því hver ekki mættur. Við höldum dyrunum opnum og kveikjum ljós þar sem annars þið dimmt. Ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur fyrir hvert annað.

Þetta var örþáttaröðin uppástand. Þemað þessa dagana haust. Hugleiðingu dagsins flutti Rannveig Tensi Ernudóttir, kynslóðablandari.

Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og tónlistarmaður, flutti eigið lag og texta Haustvísu. Með honum léku Eyjólfur Guðmundsson á gítar, Guðmundur Ingólfsson á bassa og Þorkell Heiðarsson á píanó og harmoniku.

0: Þetta var söknuður, lag eftir Pál Ísólfsson, við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Þorsteinn Hannesson söng og Fritz Weisabel lék með á piano. Hljóðritunin var gerð í kringum 1958.
1: Þrjátíu prósent afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnhildi. Öryggisturtur með augskoli, loft og ráftæki. Námskeið IST 30 við framkvæmdir iðan fræðslusetur. Vaka þjóðlistaháttíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímnatónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýja rímur, komdu og upplefðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, meðar og dagskrá á vakareykjavík.is.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
7: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Hvernig hljómar rafbíll? BL
12: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
15: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
16: Rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litáískri lofthelgi. Æslandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna náðu ekki að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stemt var að. Ríkissáttasemjari kveðst þó bjartsýnn. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk þó vel og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4-6 vikna slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan en farþegaskipið Ingólfur siglir til Flateyjar. Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakanna. Á 70 starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fer í húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna íbúðuppbyggingu. Þetta telur stofnunin geta lækkað leiguverð. Nemendur við háskólan í Reykjavík sinntu í skólan í morgun, rektor og aðstoðarektor skólans fylgdu þeim á kajak. Uppákoman var loka hnykkur góðgeraviku skólans þar sem rúmlega 1 milljón króna safnaðist fyrir Pieta-samtökin. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Rússnesk freigáta skaut blysum að danskri herþyrlu á alþjóðlegu hafsvæði suður af Lálandi í gær. Atvikið vakti hörð viðbrögð danskra stjórnmálamanna í morgun og rússneski sendiherrann í Kaupmannahöfn var kallaður á fundi í utanríkisráðuneytinu. Oddur Þórðarson er hingað kominn. Oddur, var talin einhver hætta þarna á ferð?
11: Já, það má alveg færur auk fyrir því, já, svona skip þau geta skotið í mist rauðum blysum, þá í neyðartilfellum, eða hvítum blysum til svona almennari skilabóðasendinga og þau brenna við mjög mikinn hita og ef þetta blys hefði hæft þyrlun eða jafnvel broti sér leið alla leiðin inn í flugstjórnarklefana þá hefði geta kviknað eldur og þá hefði vissulega geta farið mjög illa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta athæfi hafi verið mjög hættulegt og ógnandi og það nokkuð ljóst að viðbrögðum í morgun að þess er ekki tekið af neinni létt úr í Danmerkur. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, segir að rússar séu þarna að reyna að þoka sársaukamörkum Vesturlanda lengra og svona kanna hve langt þeir geta gengið og slíkt verði ekki liðið.
16: Og rússneski sendi herran í Danmörku, hann var kallaður á teppið og hann hefur tjáð sig eitthvað ofinbæðlega um þetta ekki.
11: Já, hann gerir það skriflega í svörum til Danska ríkisútvarpsins og að hann segir að rússar ætla að rannsaka málið sín megin. Hann segir þetta sé ekki fyrsta sinn sem að danski herinn hafi haft uppi ógnandi tilburði gagnvart rússneskum skipum. Þyrlan var við eftirlit sérstaklega með þessari freigátu og var að taka af henni myndir og hann segir að það veki ugg að Danir telji ógnandi tilburði sem þessa flokkast undir bara venjubundið eftirlitsflug. Það veki spurningar um afleiðingar af slíku gáleysi þannig að það ljóst að svona diplomatist allavega þá mætast þarna stálinst inn.
16: Og svo skutu herdeildir NATO niður dróna yfir Litáin í nótt. Hvað vituðu það?
11: Laust eftir minnati og þá fengu íbúar í nágrinni borgarinnar Kaunas sem er svo næstasta í Litáin skilaboð í síma frá almannavörnum landsins að þau ætti að leita skjóls vegna dróna sem flogið hefði inn í lofthelgi landsins. Það voru herþóttur á vegum NATO sem að skutu dróna niður og hættu ástandunum var þar með afstýrt. Ég vildi í Litáin segja að það ég ennþá eftir að skera úr uppruna þessa dróna en þessi talið að hann hefði komið inn suður landamæri landsins við Belarus og þá vaknar auðvitað strax grunur að drónin sé rússneskur, en hermáli yfirvöld í Úkraínu hafa sagt áður að rússar séu færir að taka yfir stjórn úkraínskra dróna og fljúa þeim burt og þess vegna þarf að rannsaka brak þessa dróna í Litáin betur og gangur skugga hvaðan hann kom, hvort hann hafi verið, jafnvel úkraínskur, hvort hann hafi verið hlaðin sprengiefni og hvort honum hafi verið ætlað að fljúa þessa leið eða ekki.
16: Takk fyrir þetta, Oddur Þórðarson. Áætlun félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair að klára kjarasamninga fyrir daginn í dag gekk ekki eftir. Félögin sammæltust það í júní að vinna eftir verk áætlun ríkissáttasemjara undir friðarskyldu. Markmið hennar var að ljúka viðræðum endurnýjun kjarasamninga fyrir 15. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir ekki liggja fyrir hversu langt sé í landi í viðræðunum og hefur ekki lagt fram tillögu nýja tímaáætlun. Ástráður segir viðræðunum þó hafa gengið ágætlega og hvest bjartsýn á framhaldið. Fulltrúar flugmanna á Icelandair funduð í gær og hitta svo aftur síðar í dag og ríkissáttasemjari segir fólk viljúgt að halda áfram og að málin þokist í rétta átt. Slökkvistarfi í toppstöðinni í Elliðaárdal gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir slökkvistjóri. Áætlanir starfsemi í húsinu breytast ekki þrátt fyrir brunan, segir eigandi hússins og tilstendur að opna í lok árs 2028.
17: Töluverður eldur kom upp í toppstöðinni í Elliðaárdal á sjötta tímanum í gær. Birgir Finnsson settur slökkvistjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir eldin hafa farið í timburklæðningu inni í húsinu en hann hafi verið staðbundin.
18: Við fórum inn á tveimur stöðum með slöngur og þess að tók svolítið tíma er að bara finna eldsupptökin vegna þessa mikla reyks. En svo gekk það bara vel og vorum ekki lengi að því en hins vegar tók mjög langan tíma að reykrast það.
17: Toppstöðin sem er gömul aflstöð er einangruð með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu og yfir Fossvoginn og voru íbúar beðnir að loka gluggum.
18: Asbest er náttúrulega ekki skemmtilegt efni en það var nú á sínum tíma komið annars til út af því að það var svo brunaþolið. Það í útveggjunum þarna sem að þessi svona það sem eldurinn var við hluta af því en þetta er svona lítill hluti af þeim því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt en veik er ég mér ekki alveg grein fyrir.
17: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi eignabygginga sem keypti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en á horðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunan. Tilstandi að opna húsið í lok árs 2028.
19: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft er náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara er vinna sem heldur áfram.
16: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan en farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði sinni siglingum út í Flatey.
20: Síðasta áætlunarferð Baldur sem Breiðafjörð verður 5. október. Þá fer skipið í slipp og áætlaða vinnan taki 4-6 vikur. Farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði siglir út í Flatey á meðan Baldur í slipp en engar áætlunarsiglingar verði við fjörðin frá Stykkishólmi til Brjánslækjar. Töluvert hringl var á siglingum Breiðafjörð í sumar þegar að sinna þurfti áætlunarsiglingum milli lands og Vestmannaeyja á Baldri. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi, segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slipp.
21: Við getum heldur ekki verið að taka skipu og siglingu yfir svona hávetur, því þá lokast fjallvegir, þá þarf Baldur að vera í siglingum. En og við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin, því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa þetta skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að vera slipp.
20: Hann gagnrýnir þó að fyrirværin hefði mátt vera meiri.
21: Það bara vera fyrirværi á þessu og góður undirbúningur og það kannski, það eitthvað sem við að gerum eitthvað svona aðeins svona horfa inn á við að kannski bæta það.
20: Yngvi Eysteinsson, rekstrastjóri ferjuleiða sem sjáum rekstur Baldurs, segir að Ingólfur sem hafði áður leist Baldur af eigi að sigla þrisvasinnum í viku til Flateyjar. Ingólfur töluvert minna skip og aðeins hugsa til farþegaflutninga. Áður en Baldur fer í slipp verður fyllt á vasthankana í Flatey og vonast Yngvi til þess að það eigi eftir að duga íbúum þangað til Baldur snýr aftur.
16: Sigur Óli Sigursson tók saman. Framkvæmdastjórn SAA nýtur áfram stuðnings aðalstjórnar þrátt fyrir átök innan samtakana. Á 720 starfsmanna lýstu vantrausti á formann og framkvæmdastjórn í síðustu viku, meðal annars vegna meintra afskipta þeirra af faglegu starfi.
22: Aðalstjórn SAA kom saman í gær á auka aðalfundi vegna stöðunar sem upp komin innan samtakana og var vantraust tillaga starfsmanna einnig tekin fyrir. Í tilkynningu frá SAA í dag segir að starfsfólki hafi verið gefin kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá lýsti aðalstjórn yfir stuðningi við framkvæmdastjórnina sem miðaði að því að tryggja heilbrigðisþjónustu samtakana. Starfsmenn fengu síðan sent bréf frá aðalstjórn í morgun þar sem vonast var til að hægt væri að koma saman og byggja upp traust og vinnufrið. Utan að komandi aðilar yrðu fengnir inn til að vinna að þessu. Tilstendur að nýr forstjóri verði ráðin á næstunni og ráðningaferli hafið. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna samtakanna undanfarið vegna framgöngu stjórnarinnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri SAA og Þóra Björk Ingólfsdóttir fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur sögðu báðar upp störfum í ágúst og vísuðu til afskipta stjórnar af faglegu starfi SAA og ráðningu nýs utanaðkomandi forstjóra. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA, kvaðst ekki laus í viðtal þegar fréttastofa leitaði eftir því og vísaði til tilkynningar. Samkvæmt heimildum fréttastofu fóru þrír starfsmenn í veikindaleyfi þegar niðurstaða stjórnarinnar lá fyrir. Það eru fagstjóri, fagstjóri lækninga og fagstjóri sálfélagslegrar meðferðar sem allir unnu á meðferðarheimilinu Vogi.
16: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun telur að nýta mætti hluta húsnæðisbóta til leigjenda í fjármögnun íbúðauppbyggingar fyrir tekjulegri heimili.
23: Þetta meðal fjögurra tillagna HMS markvissari stuðning við leigjendur sem birtar í nýjum vegvísi. HMS finnst að ráðstafa megi betur húsnæðisstuðningi frá ríkinu með því að áætla betur eftir leigubyrði. Stofnunin telur að ef húsnæðisbætur eru aðeins greitar til leigjenda sem myndu annars búa við íþyngjandi leigukostnað, gætu stjórnvöld sparað 3 miljarða á hverju ári. Stofnunin leggur til að þetta fjármagn verði síðan nýtt til uppbyggingar alltaf 200 íbúða í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulægri heimili. Húsnæðisbætur auka greiðslugetu leigjenda sem getur leitt til hærra leiguverð samkvæmt HMS. Með því að styðja frekar við framboðshliðina með uppbyggingu íbúða telur stofnunin að lækka megi leiguverð til lengri tíma. Spurningakannanir benda til þess að mikill meiri hluti leigjenda sé af nauðsyn á leigumarkaðin vildi frekar eiga íbúð. HMS leggur til að búna verði til skýrari leiðir til þess að eignast íbúð í almenna íbúðakerfinu. Ein slík leið gæti verið að gefa leigjendum tækifæri til að kaupa íbúðir sem þeir leigja. Kaupin gæti þeir fjármagnað með láni eða með hlutdeildarlánum frá HMS og íbúðaláni. Önnur tillaga stofnunarinnar að efla eftirlit með virkni húsnæðisbóta, til dæmis með því að auka gagnamiðlun innan hins opinbera. HMS telur einnig að hægt vera einfalda umsóknar og afgreiðsluferli fyrir þá sem þiggja húsnæðisbætur. Þetta mætti gera með betri tengslum milli húsnæðisstuðnings frá ríkinu annars vegar og sveitarfélögum hins vegar. Það hefði jafnframt í för með sér jafnt aðgengi fyrir leigjendur óháð búsetu og sveitarfélagamörkum.
16: Ragnhildur Helgadóttir tók saman og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra var á fundinum og kynnti þar aðgerðir stjórnvalda í málefnum leigjenda. Hann er á línunni. Ragnar, hvernig líst þér á þessar hugmyndir HMS?
0: Þessar hugmyndir tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem er framöndan hjá okkur ráðuneytinu meðal annars að fara í heildar endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfin okkar sem hefur, ég held að sé nú flesti sammála að hefur ekki virka sem skildi, hefur þrýst upp leiguverði frekar heldur en að styðja við þá sem að eru tekjuláir eða viðkvæma hópa sem hafa fengið húsnæðisstuðning að þetta hefur farið meir og minna í hækkanir og við munum fara í þessa heldar endurskoðun starfshópurinn mun fara mjög fljótlega á stað við erum bara að senda út bréf og skipa í hópin þannig að þessar hugmyndir í sjálfsögðu koma á mjög góðum tíma þar sem þessi vinna er að fara í gang
16: og þessi tiltekna hugmyndum að taka hluta af húsnæðisbótunum og setja frekar uppbygging hvernig rýmar þetta við sín og fyrirhugaðar aðgerðir ykkar stjórnvalda?
0: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæðisstuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það er hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og styðja betur við óhagnaðadrifin við leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin til þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið er að auka stórauka framboð inn í almenna íbúðakerfið og styðja betur við óhagnaðadrifin leigufélög.
16: Þannig Akkurat.
0: Það er sem sé talar ágætlega saman.
16: Takk fyrir þetta Ragnar Þór Ingólfsson. Og þá að öðru, ótrúlega kalt en sumar og sól alla leið sögðu nemendur í háskólanum í Reykjavík sem syntu frá smábátahöfninni í Kópavogi yfir á Ylströndina í Nauthólsvík. Rektor og aðstoðarrektor fylgdu þeim á kajak, sundi var loka hnykkur góðgeraviku skólans það sem yfir 1 000 000 króna safnaðist fyrir Pieta samtökin.
2: Þetta var í rauninni hæsta áskorun, þannig að eða safnaðist 1 000 000 þá ætluðu þær að sigla yfir og þeir að synda og það tókst, þannig að þetta er svona uppgjörið. Í rauninni margt smátt gerir eitt stórt, við vorum með fyrirtæki með okkur í þessu, við vorum aðalega með nemendur og eitthvað tengt því, margir nemendur sem lögðu þessu lið.
3: Sagði Rúnar Gauti Gunnarsson forseti stúdentafélags háskólans í Reykjavík. Þeir Ýmir Sölvason og Veigar Hrafn Sigþórsson syntu frá smábótabryggjunni í Kópavogi og komu í land við Ylströndina í Nauthólsvík. Sundið tók 15 mínútur.
4: Ótrúlega kalt.
24: Já, sammála. Ógistlega kalt.
3: Var ekkert mikið straumur eða eitthvað svoleiðis?
4: Nei, voða lítið sko.
24: Þetta var bara voða fínt allaleg, sól og sumar og smá tár kannski.
3: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir aðstoðarrektor var á kajak en sá að sundið var ekki einfalt hjá strákunum.
5: er virkilega gaman að fylgja þeim og ná að peppa smá leiðinni. Þetta er náttúrulega liður í góðgerðarviku nemenda í HR, þannig að við erum ofslega stolt af því að þau skuli vera að leggja þetta á sig og láta gott að sig liða fyrir samfélagið.
23: Ragnhildur Helgadóttir rektor sagði þeirra hlutverk að vera nemendunum til hals og trausts.
6: Það var hérna okkar hlutverk og við dánumst mikið að þeim, þetta er náttúrulega afburða sundmenn, ofboðslega gaman að sjá það á Jackson.
23: Haldið þið að gera þetta einhvern tímann aftur?
24: Kannski bara fram og tilbaka næst eitthvað.
7: Ekki næstur í þeim.
16: Sögðu þeir Veigar Hrafn Sigþórsson og Ýmir Sölvarsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við þá. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin væri gærkvöld.
8: Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar þegar hann var valinn besti aðalleikari fyrir aðalhlutverki í stakri sjónvarpsþáttaröð við Beast in Me og sem besti aðalleikarinn í gamanþáttasériu fyrir Widow's Bay. Þáttaröðin fekk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Rhys þakkaði samlöndum sínum sérstaklega fyrir uppeldið.
9: Finally to the great and good people of Wales who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
8: Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fékk 6 verðlaun en þættirnir voru tilnefndir í 25 flokkum. Þættirnir fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wiley fékk verðlaun sem besti karlleikari í aðalhlutverki í dramaþáttum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindaverðlunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox í baráttunni gegn Parkinsons sjúkdómnum.
25: Accepting Parkinson's didn't mean I had to surrender to it. It just meant doing what I could for everyone living with this disease.
8: Fox sagði hann hefði ákveðið að gefast ekki upp fyrir sjúkdómnum heldur gera allt sem hann gæti til að hjálpa öðrum sjúklingum. Sally Field, sem fekk verðlaun sem besta leikkona í aðalhlutverki fyrir Remarkably Bright Creatures, átti erfitt með að halda aftur á tárum sínum þegar hún myndist vinkonu sinna Dolly Parton sem lést nýlega. Field sagði Parton hafi verið einlaga, auðmjúka, stuðningsríka og ótrúlega fyndna konu.
26: I adored her from day one, how could you not? She was genuine and humble, supportive and blisteringly funny.
16: Sagði Sally Field, Birta Björnsdóttir sagði frá. Þá að íþróttum Víkingur í kjörstöðu til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta annað árið í röð. Víkingur vann Keflavík í gærkvöld og getur tryggt sér titilinn á laugardag verði önnur úrslit hagstæð. Þjálfarinn vill þó passa það menn fari ekki fram úr sér.
27: Víkingur vann Keflavík með 4 mörkum gegn 1 í gærkvöldi. Stígur Dylan Þórðarson skoraði tvívegis og þeir Daniel Hafsteinsson og Robert Orri Þorkelsson sitt markið hvor fyrir Víking og Muhammad Al-Ghul fyrir Keflavík. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með frammistöðu síns liðs og segist finna fyrir hungri leikmanna í að ná titlinum.
28: Það má alveg segja það og við höfum lent í þessu áður líka í fyrra. Þú fannst bara að þú veist að menn stigu á næsta level. Það var meiri einbeiting, það var meiri svona, þú veist, drifkraftur og samstæð á milli leikmanna. Þú sér við sjáum að ég hafði sérstaklega gaman að einu vídeo í gær, það var sýnt frá þegar Robert Orri skorar. Hann búinn að vera að díla við meiðsli og kannski verið á eftir öðrum inn í hafsendastöðuna. Hann skorar mark og maður sér bara gleðina í hínum strákunum þegar hann skorar. Þeir hlaupa allir til hans og eru allir skelbrosandi og fagna með honum og það er mjög sterkt og gaman fyrir mig að sjá þetta, bara samstöðuna í liðinu og hvað menn þykja vænt hvern annan að hvor öðrum gangi vel og þannig að það er alltaf gott að sjá það.
27: Víkingur er 9 stigum og undan KR á toppnum. Fram kemur 2 stigum þar fyrir aftan og á leik gegn Breiðabliki í kvöld til góða. Tapi fram stigum í kvöld getur Víkingur orðið Íslandsmeistari með sigri á KR í Frostaskjóli á laugardag. Til vara getur titillinn unnist á sunnudag, vinni Víkingur KR og fram tapar stigum gegn IA á sunnudaginn kemur. Sölvi Geir vill þó ekki einblýna á titilinn alveg strax.
28: Ef fókusum fyrir of mikið á það að hugsa að við getum klárað þetta þarna og þarna, þá erum við komin út á spórinu. Við þurfum bara við leikmenn, allir fyrir utan mega að gera reiknidæmi fyrir sig, en við leikmenn og þjálfararteymið og allir í kringum hópin, við þurfum að vera hugsa vel bara næsta leik og hvernig við ætlum að nálgast hann og frammist hann og okkur í leik, þannig að ef við förum að hugsa of mikið hvað getur gerst fram í tíman og svoleiðis að það getur dregið úr einbeitingur á leikinn sjálfan sem skiptir mestu máli.
16: Það var Einar Jónsson sem sagði frá íþróttum og rætti þarna við Sölva Geir Ottesen þjálfara Víkings Þá að veðrinu, veður horfur næstu daga, næsta sólarhring, hæg breytilegt en norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast á landinu í fyrstu, annars bjart verið víðast hvar en stöku skúrir á suðaustulandi. Vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið og það verið hvassast suðvestan til. Sumstaða talsverð rigning tíma á morgun, engum suðaustan til, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu þegar líður á morgundaginn og annað kvöld, fyrst suðvestalands. Hiti 5-13 stig og það verður svalast norðaustan til. Það var helst í hádegisfréttum að rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Æslandeir og félag íslenskra atvinnuflugmanna náði ekki að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stefnt var að, en ríkissáttasemjari sem er kveðst þó bjartsýnn. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk hins vegar vel og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4-6 vikna slipp í október. Enga siglinga verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan. Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakanna. Og húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fer í húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna íbúða uppbyggingu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á fréttir hjá rúv.is. Fréttalestri lokið.

Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Verkfæralagarinn, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Hugmyndadagar Rúf fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúf.is/hugmyndadagar.

0: Flensurnar í lag. Hemill byrjaði vextaði.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10-skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Mánar á hvammsvík.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Komið í sæli, þetta Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst þriðjudaginn 15. september og í dag beinum við sjónum okkar að hraðtísku og þeirra ákvörðun franskra stjórnvalda setja sérstakt gjald á hverja flík sem tengist hluta þess iðnaðar. En hvað hraðtíska? Jóhannes Bjarki Urbansís Tómasson sérfræðingur hjá umhverfis- og orkustofnun.
1: Við erum yfirleitt að tala vörur sem eru framleitar í miklu magni á stuttum tíma og að litlum gæðum líka. Mm-hmm. Við sjáum til dæmis að þessar hraðtísku vörur sem að frönsku lögin beinast að er að byrtast í sko þúsundatali af nýjum vörunúmerum á hverjum einasta degi. Já. Þannig að þetta ekki svona Louis Vuitton tíska sem að við kannski könnumst við þetta er meira svona það sem fólk kaupir á netinu með innum smelli og pælir ekkert mikið meira í því jafnvel vörur sem að passa ekki fólki, er ekkert hannaðar með mannslíkama í huga, heldur að hannaðar til að líta vel út á myndum á netinu og við sjáum að þetta orðið stórt vandamál bæði á Íslandi og annars þar í Evrópu og það kannski það sem að drífur frakka til að setja þessi lög.
0: Og þrátt fyrir að gripi sér til þessara aðgerða í Frakklandi núna, eru umræðan hraðtísku ekki ný. Í upphafi síðasta árs varpaði Kastljós einmitt ljósi sínu á stöðu þessara mála hér heima.
2: Íslendingar eru sólgnir í ódýrar vöru frá kínverskum netverslunum og á síðasta ári verslaði þjóðin fyrir nokkra milljarða á síðum á borði Temu, Shein og AliExpress.
0: Og eins og áður sagði ætla frakkar að skera upp herör gegn hraðtísku og leggja nú auka gjald á hraðtísku fatnað. Samkvæmt nýju lögunum eru hraðtíska skilgreint út af því hversu mikið af hverju flíkar sett á markað og hver kostnar við viðgerð í samanburði við verð. Upphæð gjaldsins ræðst hérna þessum tveimur þáttum og hlutfallslega gjaldið töluvert. Á þessu ári verða frá hálfri evru fyrir nærföt upp í tvær fyrir stuttermabóli. Gjald fyrir gallabuxur verður 9 evrur sem jafngildir 1264 íslenskum krónum. Árið 2030 gæti gjaldið verið komið 19,5 evrur fyrir hverja flík eða 2740 krónur. Það verður þó ekki herra en sem nemur helmingi að verði vörunar fyrir skatta. Jóhannes bendir á að vegna þess hve ódýr fattarinn hefur verið hafi kaupandi metið það sem svo að skaðin verði allavega ekki mikill fyrir veskið.
1: Já, kaupandinn hugsar yfirleitt að skaðin sé ekki mikill. Kannski kostar ein flík 500 kall eða 1000 kall og það náttúrulega takmarkaður skaði fyrir kaupandinn. Við sjáum líka að ykkur þarf að taka við þessum úrgangi þegar menn henda þessum vörum. Fatasafnarnir á Íslandi vilja vel ekki fá þessa vörur, jafnvel þótt verðmiðin sé ennþá á þá er þetta nánast rusl þegar þetta berst þeim sko, en skaðin alltaf skeður þar sem framleiðslan það það sem gerir þessa tískustrauma svo ótrúlega hættulega, þetta vondur úrgangsflokkur skaðin af þessu í fátækari ríkjum bitnar sérstaklega á konum sem að sauma þessi föt. Það mikil mengun sem fylgir framleiðslunni, þannig að það setur mengunarefni út í umhverfið.
0: En hvert umfangið hér heima?
1: Já, við höfum svona góða hugmynd hversu mikið allavega af textilvöru fyrir ruslið. Við virðumst svona að einhverju leiti vera að vaxa upp úr þessu vandamáli að því leiti að hámark textilúrgangs var á Íslandi árið 2017 þegar við vorum að henda kannski 14 kílóum á mann á ári sem er alveg, það einn þvottabali sko.
0: Já.
1: Og síðan þá hefur talan yfir það hversu miklu verum að henda, hún hefur farið lækandi sem ég held að þýði kannski að eins og endursölumarkaðir og aðgerðir sem við erum að ráðast í er að skila einhverjum árangri. Við Hagstofan byrtir hins vegar tölur yfir hversu mikið við erum að flytja inn og þær tölur hafa ekki lækkað.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að magnið af textil sem í umferð að aukast. Það textil að sapnast upp á Íslandi sem einhvern veginn kannski enginn veit hvað hann á að gera við.
0: Já.
1: Kannski hann í skápum landsmanna, kannski hann í vöruhúsum, ég veit það ekki alveg. En við erum allavega hætt að auka innflutningin. Hann virðist vera standi í staði núna síðan kannski 2022. Að öðru leiti þetta vandamál sem við erum ennþá að ná utanum, við erum að eigum enn eftir að ná að tækla einhvern veginn kjarnan í þessu öllu og frakkar að prófa sína leið með því að setja skatt á hraðtísku vörur.
0: Já.
1: Frakkar hafa líka flottan textil gera til að verja, þau eru með dýr fatamerki sem að hafa sterka ímynd alþjóðlega, þannig að þetta passar frökkum ágætlega.
0: Neytendasamtökin hafa í nokkuð tíma bent á skaðsemi ofneyslu og textil. Það lítið til umhverfis þátta, fata, sóunar og óæskilegra efna. Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri neytendasamtakana, telur líklegt að aðgerðir frakka hafi áhrif.
3: það verður bara áhört að sjá hvort þetta muni hafa einhver áhrif sko. Mér finnst það alveg líklegt.
0: Sko neytendamálin eru auðvitað flókin og við erum að pæla þessum umhverfisþætti og öðru sem tengist því en síðan spyr maður sig líka út frá sjónarhóli neytenda hvort að ekki sé æskilegt að hægt sé að þó sé hægt að kaupa ódýran klæðnað og hvort að þetta að það verði erfiðar að kaupa þetta íti verðin upp hjá þeim íti verðin upp hjá samkeppnisaðilum og neytandinn sitji eftir og þurfa að borga almennt meira fyrir föt hvað segir við því?
3: Já, pínu erfitt að segja þú veist, auðvitað sem neytendur myndu vilja bara vandaður fatnaður á sanngjörnu verði ódýrt rusl hjálpar en ekkit endla neytendum sko heimurinn svo stútfullur á fötum að það var hægt að hætta framlega föt næstu 5 árin og við myndum ekki finna fyrir því, svona alltaf því þannig að færri flíkur og vandaðri væri svarið
0: Benedikt S. Benediktsson er framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu.
4: Þannig að svona tekið eftir í að frakkarnir hafi verið svona herskári en margar aðra þjóðir og settu þessa löggjum um hraðtísku. Já, við segja svona fyrstu merkin sem að sé um eitthvað svona alvarleg viðbrögð við breytingum á markaði. En svona grundvallaratriðum og kannski kemur þetta gjald mér ekkit á óvart, það er svona tímasetningin sem að er sérstök. Og ástæðan svo að það búið að festa í verk SSS regluverk út í Evrópu sem í raun og veru fellir svo kallega framleiðenda ábyrgð á fataframleiðendur og innflytjendur og þar átti í raun og veru samkvæmt því átti í raun og veru svona gjaldtaka taka gildi held í 28 frekar en 29 og þar eru líka svona einhver prinsip hvernig fjárhæðir gjaldsins eiga að vera ákvarðar þó aðildarríkin eigi svo sem að sjá útfærslun á því og það má gera ráð fyrir því að eitthvað slíkt komi inn í EES-samningin svo eitthvað tímann svona í kjölfærið og ég held að sé kannski bara ágætt að setja því svona eitthvað samhengi íslensk samhengi, við erum með hérna á Íslandi svo kallega úrvinnslugjald sem í dag greitt aðalega við umbúðum utan vörur, að dekkjum og rafgeymum og þess að það bílum og raflöðum í bíla og tekjurnar því eru nýttar í raun og eru bara til þess að tryggja það að umbúður eða það sem eftir situr sem úrgangur eftir notkun rati í raun og eru réttan farveg og sem það endurnotið endurvinnsla og þetta eru raun og eru sama módel þannig bara verið að taka fatnaðin inn og hérna þannig að Þetta svona, í þessu samingi kemur þetta ekki mikið óvart, þannig séð sko.
0: Benedikt segi mikilvægt aðspurður samkeppni við innlenda verslun að gætt sé að því að sömu reglur og kröfur séu lagðar á erlenda netverslun og innlenda. Myndu sko, verslanir hér fagna því ef einhver svipu leið yrði farin hér á landi?
4: Sko, ég, kannski ekki, jú, örglega ykkur en kannski ekki heilt yfir, sko, því að til þess fataverslun á Íslandi er að langmestu leiti með innfluttan fatnað sérstaklega hortir í magn sko. Og það er í raun og veru þú veist, það er sá hérna hluti markaðan sem þarf náttúrulega kannski mest á því að halda því hann í beinni sangeitt með jafnvel með sömu vöruna á innri markanum að þetta sé allt meðallega eins innlenda framleiðslan hér hún, það er í raun og veru aðeins annað því að þá ertu í raun og veru að keppa á sérstöðu og gæðum þannig að þú ert í raun og veru að keppa í ákveðnum öðrum flokki og þú veist, þeir viðskiptavinir þeirra verslanar náttúrulega vita það er þeir geta treyst í að vörurnar frá þeim eru bara endingagóðar af háum gæðum og í þeim eru mjög sjaldan einhver efni sem eru hættuleg sko, það á bara ekki að gerast sko. En þannig að það er alveg þetta svona skipta þessu niður. Við höfum alveg séð að síðustu ára, ég minna að það hefur verið erfitt fyrir íslenska verslun þegar hún lendir í harðri verðsamkeppni við einhverja erlenda netverslun sem er að bjóða nákvæmlega sömu vörur og hún er að selja. En þá er spurningin bara fyrst og fremst þessi, hver er ástæðan fyrir því? Er það vegna þess að sá sem hingað er að sækja býr við eitthvað annað regluumhverfi eða annað eftirlit eða hvað það er sko en auðvitað er að þannig ef að sko verslunin rekin í ríki þar sem að launakostnaður er lágur og viðskiptakostnaður öllu leiti jafnvel lágur þá þú veist það þá er það bara verkefni sem íslenska verslunin þarf að glíma við sko og þá hefur við nú kannski fyrst og fremst bara kallað eftir að stjórnvöld gæti þess að setja ekki strangari kröfur hér en annars staðar af því að þá er náttúrulega að vera vekja grundvöllinn fyrir reksturinn hér.
0: Já.
4: Þannig að það er eitthvað sem hort mikið á, sko.
0: Í upphafi árs settu umhverfis orku og loftslagsráðuneytið til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda. Drög að nýri stefnu úrgangsforvarnir til næstu 10 ára, ásamt drögum að aðgerða áætlun fyrir næstu 3 ár. Stefnan og aðgerða áætlunin er enn til skoðanar í ráðuneytinu. Jóhann Páll Jóhannsson er ráðherra málaflokksins. Hversu mikið vandamál er þetta, Hraðtískan?
5: Þetta er að sjálfsögðu vandamál, sko. Og einnota lífstíll er auðvitað ég aðlega sínu slæmur og eitthvað sem við viljum vinna gegn, við viljum koma upp svona hringrásar hagkerfi eftir fremsta megni og hérna erum auðvitað með markáttadar aðgerfi sem miða að því þetta snýst auðvitað um að dragur sóun á verðmætum og hérna dragur svona algjörlega óþarfa áhrifum á umhverfið. Hraðtíska er eitt af því.
0: Já.
5: Og svo er auðvitað enn verra þegar það verið að flytja inn vörur sem sko sem uppfylla ekki bara öryggiskröfur sem hérna við höfum í gildi hérna á Íslandi sem við höfum við dæmið það.
0: Og hvað var að gera því að þið byrtið þarna í samráðsgátt núna í upphafi árs drögan í stefnu bæði og drög að aðgerða áætlun fyrir næstu 3 ár. Hvað stendur þessi vinna og hvað stendur til?
5: Þessari vinnu miðar vel, við kynntum í samráðsgátt stjórnvalda núna sem hún eftir í byrjun árs samankjönd sóun, svona umfarða stefnu og aðgerða áallinn. Þar eru við að taka á þessu vanda og það er einmitt textilmálin svona einn af áherslu flokkur og þar eru við kannski fyrst og næst að horfa til svona mýkri aðgerða, vitundarvakningar og fræðslu átaks og að hvetja til kaupa á umhverfisvottuðum og höfðu þá líka til ábyrðar þeirra sem er að selja mörur svo
0: fæðins. Akkurat. Sko, í þessum drögum þá er líka svona sérstaklega rætt fjárhagslega kvata sem hafa það markmið að hvetja almenning til að nýta sér viðgerða þjónustu. Það kanna mögulegan á að viðgerða þjónustu verið skráð að svipaðan hátt og almanna heilla fjölu til afsláttar í skattskýslu. Ert þú sjálfur hrifin af þeirri hugmynd?
5: Ég held að það sé full ástæða til að skoða þetta, en þetta er eitthvað sem ég kannski ákveði ekki alveg sjálfur af því þarna komum við inn á skattalega atriði sem er undir fjármálaráðuneytið. Þá er spurning sko hvort við viljum beita skattkerfinu eða frekar þeim sjóðum sem við eigum eins og til dæmis Þorstas og Orkusjóði. Þannig að þetta er eitt af því sem hefur verið sérstaklega til skoðunar einmitt á meðan máli var til og eftir að máli var til umsagnar. Þannig að þetta er held ég eitthvað sem við þurfum að leysa úr hvernig sé best að innleiða svona fjárhagslega hvata með skynsamlegum hætti.
0: Já, en mest er þetta svona fræðsla og vitundavakning?
5: Já, það hefur verið svona fókusinn sko, og við höfum verið í góðu samstarfi við sveitafélaginn líka í þessum verkefnum og með þessa herferð sem ber yfirskriftina 10 tonn af textíl

0: að gera til þess að herða innflutnings eftirlit fylgjast enn betur með vörum sem að fara á markað og verja þannig betur neytendur margar af þessum aðgerðum eru svona tiltölulega nýtilkomnar þannig að hérna þannig að ég held að við höfum ákveðin tækifæri hérna á Íslandi til þess að einmitt sjá afraksturinn af þeim sjá sko, bæði áskoranirnar og tækifæri sem felast í þessu þannig að þetta er eitt af því sem við höfum verið að fylgjast mjög náið með.
1: Já. Myndir vilja fara þessi leið hér heima? Það kannski ósnemt að segja.
0: Já, það kannski ósnemt að segja. Eitt af því sem þarf að skoða því sem við gera að við erum með fríverslunarsamning við Kína, þannig að þarf að skoða þetta líka í því samingi. Hann hefur verið í gildi alveg frá 2014 og felur í sér afnám innflutningstolla í vöruviðskiptum milli ríkjanna. Þannig að við þurfum kannski að skoða málið svolítið í samingi við þær skorður sem þessi fríverslunarsamningur setur. En þetta er eins og ég segi, ríðarlega mikilvægt að stjórnvöld hafi augun á þessum bolta og finni svona þau meðul sem er best að beita. Það sem kannski skila mestum árangri er ekki endilega sko reglusetningin og innheimta einhverja skatta eða gjalda eða tolla heldur líka bara hvernig við sem samfélag kjósum að haga okkar neyslu venjum og það geta þetta stjórnvöld ítt undir jákvæða þróun með vitundarvakningu og fræðslu átaki það er alveg ljóst að við þurfum að kaupa aðeins minna af fötum og hérna þurfum að velja vandaðar flíkur og notaðar lengur það er bara hluti af því að hérna vera ábyrgi neytendur í nútíma samfélagi.
1: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, en einnig var eftir Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu, Brynhildi Pétursdóttur, framkvæmdastjóra neytendasamtakana og Jóhannes Bjarka Urbansís Tómasson, sérfræðingi á umhverfis og orkustofnun. Þetta helst verður ekki lengra í dag, ég meina á netfangi okkar þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

Góðir hlustendur, næstar á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Þetta er þriðji og síðasti þáttur álögin á Vatnsenda. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir. Þetta var áður á dagskrá síðastliðið vor.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erðaskrá. Eigandinn gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltasteði jörðina og fyrirskipaði erðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar. Erðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltasteðættinni ómæld auðæfi, mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Bláfjöllum. Í erðaskráni voru þær ævarandi kvaðir að jörðina mætti aldrei selja og að á henni yrði að stunda búskap. Erðaskráin var kveikja að flóknustu erðadeilum okkar tíma og tugum dómsmála sem sum eru enn óútkljáð. Í gamla daga var vassendi afskekt sveit en hefur í seinni tíð verið álitin framtíðar byggingarland höfuborgarinnar og eini stækkunarmöguleiki Kópavogsbæjar. Erðaskráin sem enn ræður för á vassenda trompar erðalög, stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Hún langaði að gera sannlega að fylgjast með bönnunum sínum, vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnúsin eila í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Nú hann þarf auðvitað að hlýta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá varðar það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörg liti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðaðstöði eða sánu eða gusu.
7: Ég veit að segja að þú voru að klippa það út. Ég bara hata Kópavog.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja. Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung börn. Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar Vatnsendalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltested hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vatnsendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrða fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogs og þekkir þessi mál vel.
4: Það má segja að Vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja, þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested, hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskikt kostina við arfin. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við Vatnsenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta Vatnsendajarðarinnar. Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaði meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg. Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested, feiminn matreislumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður. Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason gamall vinur Þorsteins.
8: Hvað getur sagt mér af þessum manni?
2: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreislu 1992 á Hansen.
8: Í Hafnarfirði?
2: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamall þá, en hann var yfirmatreislumaður á þessum tíma og var hérna harður í horn að taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapu bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
8: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltested?
2: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislegur drengur, sko, frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum margt saman gegnum lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími, sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdollum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
2: Á sínu tíma bara voruð fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu Úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að hafa verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
0: Og hversu gat Þorsteinn komið ykkur inn í búðirnar?
2: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinna hunds og gata tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Jón Óatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
0: Já, og þið reki þetta fyrirtæki saman frá árunum fyrir aldamót?
2: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14 og hálf ára síðar.
0: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir Vatnsenda og í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignarnámssamninginn við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
2: Já, já, það má segja það, já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfan sig og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döðu dags, alveg frábærlega. Mætti nú frekar tilnefna sem besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir, sko. En þetta var náttúrulega erfitt þegar að það er föður hans deyr og fá þetta allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.
0: Hvað var erfitt fyrir hann?
2: Bara þetta náttúrulega er þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun, sko, og þegar hann var að undirbúa hann fyrir að taka við svo annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég ekkit endilega viss að hann hefði viljað það, sko, hann hefði viljað vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðlum hári og öðru, sko, þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara allt á kassan, sko.
0: Var hann skemmtilegur?
2: Já, frábær. Við brölluðum allt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já, hann var svona vistluglaður er sagt. Og...
2: Já, var bara rosalega flott. Skötu vistlur alltaf á Þorlák sem að bauð 150-60 manns alltaf.
0: Heim til sín,
2: já.
0: Á Vatnsenda?
2: Já. Og það var mikið djúsað og mikið gaman, sko. Og allir er nánasta fólkið hans kom og var alveg rosalega gaman, sko. Og hann veitti vel, náttúrulega, gríðarlega.
0: Svona stundum talaði manna við drukkið aðeins og mikið.
2: Já, hann hefur örglega gert það á þínu tíma, en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hana með neitt svoleiðis, en og sérstaklega síðustu árin, þá drakk hann eiginlega ekki neitt, sko.
0: Líf Þorsteins Hjaltested breyttist að mörgu leiti árið 2007 þegar peningarnir komu frá Kópavogsbæ. Þá vildu margir vingast við hann. Tókst þú eftir því?
2: Já, það er náttúrulega verið margir vinir hans og vildu vera vinir hans nánir. En ég held að það hafi svona, jú, einhvern tókst að komast inn fyrir skiluna hjá honum en ekki þannig að það hafi ítt við honum þannig náttúrulega, sko. En auðvitað gerði hann náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
0: Já, það fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
2: Nei, heldur betur ekki.
0: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla milljarðana frá Kópavogsbæ og varð þarna ríkur á einu augabræði?
2: Ég það hann var aldrei, barðist aldrei á, ég man eftir hann keypti sér tvo bíla og það var bara eðlilegt, því steinið alltaf verið á okkur gömlum druslum. og hérna gifti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
0: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 miljardar króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Thors Björgólfssonar sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans. Getur eitthvað skýrt að hvers vegna hann á þennan pening í svona stuttan tíma?
2: Nei, ég get ekki hérna síða hvernig hann þetta fór svona eins og þetta fór sko.
0: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
2: Já, já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal. Það fór náttúrulega allt eins og það fór. Og það var náttúrulega stærsti bitinn.
0: Og svo kemur bara hrun.
2: Svo bara kemur hruni náttúrulega og allir þeir peningar farnir.
0: Okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum. Svo hafi bankinn lánað honum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbót. Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrot. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti genusinni fyrir skattinum af eignanámsbótunum.
1: Þorsteinn Hjaltistið sem hagnaðist á sölu lands á Vassenda er skattakóngurinn í ár.
9: Þorsteinn Hjaltistið er landeigandi á Vassenda er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
10: Þorsteinn sem trónur á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
0: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins eins og fjölmiðlar héldu fram. Var það honum þungbært að hafa þeir unnvaru kannski klúður að þessu? Að halda á peningun?
2: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örgulega séð eftir og þetta var ekki hérna ekki eins og hann hefði óskað sér sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús hann niður við Vassenda og að búin að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunum sína en það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
0: Að því að peningarnir bara fóru í hrun
2: meðal annars. Já, og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var blankur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af, fór ekki neitt og var bara svona einangraður og það sama sem við reyndum náttúrulega að fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var þetta náttúrulega honum erfitt að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem hann var eða reyngundi góðs. Hvorki honum nýja hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum sko.
0: Og við erum einhvern veginn miðtepillin í þessum deilum allum.
2: Já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert meira neitt um hann að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu sko. Ég læti það sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framöndarauninni sko. Hún langaði að fylgjast með böndunum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau, sko.

0: 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vatnsenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausum málaferlum. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vatnsendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vatnsendaerfingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltesteði í áraraðir og komaði að semja stóru eignanámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herra, ég að spá, ekki örgulega opið hérna þinghald klukkan 9:45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltesteð?
2: Það sem bandi til þess að sé ljóð.
1: Takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unnið fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrir umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinháa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignanámi.
1: Góðan dag.
3: Sveil.
1: Hvað segirðu? Þetta hérna mér.
3: Nú, ég ekki búin að það að grænt ljós, sko.
1: Þú ert ekki búin að grænt ljós?
3: Nei.
0: Við höfum fengið þau skilabúða Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl. Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm. Þar Jón Ögmundsson, nýr lögmaður Magnús og Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta Reimari Pétursinni sem nú lögmaður Sigurbjörns. Í pínu litlum dómsal gengu hlutinni hratt fyrir sig og Sigurður Rut Júliusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir Vatnsendaerfingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þinghöld og fyrirtökur ýmsa anga málana.
4: Og þetta voru rosalega margir lögmenn sem komu að þessu fyrir hönd Vatnsendafjölskyldunar en ég hafði á tilfinninguna á þess að ég geti eitthvað staðreint það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og einhvern veginn mála fylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli. Og lögmenn sýndu oft á tíðu bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mál hafi gengið mjög nærri þeim í mörgum tilfellum sko. Þannig að það var bara svo mikið undir.
1: Þýðir það þeir hafi verið að semja hluteld í mögulegum peningum sem átt að koma ef þeir innum máli?
4: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara véla hagsmuni skjólstæðingsins heldur kannski úr það véla þína eigin hagsmuni. Lögmenn voru að kæra hvern annan til síðan enda lögmanna og þeir móguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í þegar verður flytja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vatnsendamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012 og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
5: Þetta hafði náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmanni Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En ég framt ótrúlega áhugaverð og spennandi því að það má segja að vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
1: Hvað hafa þessi máli eiginlega kostað Kópavogsbæ?
5: Svona heilt yfir. Þetta eru umtalsverða fjárhæðir.
1: Já.
5: Vegna þess að auðvitað er eitthvað af þessu beitt kostnaður svo eru heilmiklar tafir sem hafa orðið í hinum þessum málum sem tengjast vatnsendanum en það má líka líta til þess að á móti heilmikill ávinningur. Allar eru verið ber Kópavogs meira og minna koma úr jörðinni og það eru uppbygging framundan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undir þetta eignanámsátt hina umdeildu árið 2007 og ef ég skilja þetta rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
5: Það rétt, við erum ekki farin að brjóta þetta land undir byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrgð á að aflétta kvöðum sem eru á landinu. Og dómsmálin gengur fyrst og fremst semst út á það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
4: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vatnsauðlindinni þarna uppfrá til að geta lagt niður annað vatnsból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vatnsauðlindinni hann í upplandi vatnsenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í vatnsendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði?
4: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar Kópavogsbær búið að tryggja sér þarna vatnsauðlindina í upplandi vatnsenda, þá var lagt niður annað vatnsból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn.
0: Mm-hmm.
4: Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá Garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjóranna Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnars Birgissonar verð á vatni að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í bíltúr til að útkljá þessi mál. Garðbæingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar um vatn.
4: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vatnsból í dýjakrókum sem að Garðbæingar nýttu, þegar það lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri auðsótt mál að fá aflétt vatnsvend í framtíða byggingalandi Kópavogsbæjar í vatnsendarlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannasveitarfélag Kópavogsbæjar lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphaflega það tekst ekki aflétta vatnsvendakvöðum og staðan er ennþann dag í dag sú að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vatnsendalandi sem tekið var eignum í 2007. Það er sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum í 92, 98 og 2000 en þessi vatnsvendamál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landu til byggð eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann 2007.
0: Já.
4: Þannig að svona deilur vatnsvenda kvaðir og þetta vatn, það hefur auðvitað sett stór strik í reikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formi sölu og lóðum fyrir þetta land sem tók eignum 2007. Mm. En sannlega fengu þeir vatnsauðlindina.
0: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
5: Nú komin sá tími að það þetta fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
0: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
5: Það í sjálfsög gildi deilskiplag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo þetta margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geti alveg verið nokkuð 1000 manna byggð sem geti komið þarna.
0: En tölum að þessum núverandi erfingja og það aðstæður sem hann í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasteð á undanförnum árum?
5: Má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru hafa verið leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir og við höfum alveg átt fundi með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
0: Og hvernig kemur það fyrir?
5: Bara, kemur bara vel fyrir, ungur, hæglætur, drengur eins og hann birtist mér.
0: Með ótrúlegt verkefni í fanginu einhvernig.
5: Já, þetta er mjög stórt verkefni og bara, ég vonu svo sannalónum vegna vil í því.
0: Þannig að þið ætlaði að efna þann hluta sem er búið að semja sem þýðum væntalega að hann geti fara að fá einhver peninga.
5: Já, það eru þetta, það sem sáttin gengur út á, það eru Kópavogsbær nýtir landið og greiðir fyrir það með fyrirfram ákveðnum hætti.
0: Það nefnilega margt sem bendir til þess að Magnús Pétur sé í ákveðnum fjötrum og hafi ekki séð neitt pening á landinu. Heimildir okkar herma að leigutekjurnar á landinu, sem líklega hafa hlaupið á einhverjum miljónum á ári, hafi á undanförnum árum runnið til áðurnefnds Sigurbjörns Ársæls Þorbergssonar, fyrrum lögmanns Magnúsar Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmæta land, ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
5: Sko, erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi og það eru glæmi krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að þessi staða ótrúlega flókin. Það bara það sem hún og mikið ráðgjöfu í kringum hann og það eru glæmi flóki fyrir hann að treysta og hlusta á þá sem vilja ráða honum heilt í þessu.
0: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna Vatnsendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættarhóðalinnu. Og þar Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við semjöndum hans hjá Kópavogsbæ? Hann þurfa að vera bóndi þarna inn í meðri byggð.
5: Já, það eitt af skilurum erðaskrárunar og ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala, þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum. En þykir nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfuðborgarsvæðið.
0: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldi á Vatnsenda? Er tekið tillit til hennar?
5: Ég veit ekki hvort að við getum talað þessum sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikur raunar að það sé hægt að telja þar á fingrum beggja handa. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum margar sem búa í Vatnsendanum bara þetta alltaf skemmtlegt og krútlegt.
0: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022 og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignarnámssáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorsteinn Hjaltested 2007.
6: Ég búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg óbúslega flókið og bara enn að svona reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogsbæ að þessu dómsmálum sé lokið.
0: En þú býrðu þetta frá?
6: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hvörfunum.
0: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
6: Já. Þannig eru hestar og svo eru auðvitað bóndabærin þarna rétt hjá. Þannig að það ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta svona svolítið sveitó, en samt líka auðvitað að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhuga verð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
0: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
6: Þetta auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa út í að svona við erum þarna að byggja upp samfélag bara nýtt skóla hverfi og mitt á milli þarna þessi bóndabær
0: Þekkir þú bóndan?
6: Ég þekki hann ekki persónulega þó hann búið þarna rétt hjá mér en ég hef hins vegar hitt hann á fundum bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum
0: Það lítur að erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta Þegar lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem eru búin að vinna í þessu 100 ár.
6: Já, ég held það, en það það fyrst og fremst lögfræðingar sem tala á þessum fundum. Svo ég segi það, það er ekki algengt svona þegar ég sit fundi sem bæjarstjóri, þá, hérna, en þetta bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum óbúsla fáar lóðir eftir og þannig risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
0: Og vonastu til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
6: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
0: Og það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
6: Já, það líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
0: Já.
6: Þetta skólahverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í tíundabekk sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili svo sannarlega.
0: Og Ástís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
6: Minn draumur að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá eitt okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna að þessi kjördumabili að byggja göngustíg í kringum vatnið. En þá auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að segja líka áhugi Reykjavík og megin.
0: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem ég að bestu lóðirnar alveg niður við vatnið og vilja fá frið, það ekki?
6: Jú, ég, þetta bara samtal sem að við munum taka, en fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðaðstöði eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað alltaf hægt að veiða þarna.
0: Segðu mig meira frá þessum baðlunapælingum.
6: Þetta sem... alveg á frum stíi, sjáðu Já. Til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvita alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta ekki að Kópavogs bara sé að fara byggja upp slíka aðstöðu.
0: En nú snúum við okkur aftur að deilunum með Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans Sigurða K. Hjaltested var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi en bæði áttu börn og fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hingað til var það elsti sonur Sigurðar Magnús Hjaltested sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfin sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltestede er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins og henni sárnar þessi saga.
7: Og fréttina voru alltaf frekar slæmar. Við voru vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
0: Finnst þér þá eins og því að við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
7: Vissulega. En þetta var það mikið pappi fór mjög oft í það að þú ert aldrei tala við fjölmiðla. Þeir segja söguna aldrei eins og þú lifir hana og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem er að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá er pappi mjög ungur. Og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í ilsku sinni og grimmd hent litlu bræðinum sínum út á götu. Þetta ekki rétt. Vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum. Og sýslumaður kemur og talar við pappa og segir við hann, heyrðu Magnús, nú komið að þessu. Ætlarðu að ganga að arfið þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það er sýslumaður sem fer fram á að annarkvort gangi hann að arfi sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa saman á bílinu. Þú veist, það er aldrei neitt að henda hann einum út á götu. Þetta er val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki á neinum samningsbuxum heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að sko að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að labba eða segjast að var gengið ein frá öllu að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislegu fólki og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta er stór fjölskylda sem hefði haldið utanum þá og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og noti þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
0: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föðurinnar mjög þungbær.
7: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fékk pabbi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fékk fyrir hjartað. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanu. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjartaáfall þegar þetta að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann, bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við. Hann fær verkfyrir brjóstið og hann segir, ég get ekki gert þetta. Og lögfræðingurinn hann segir við hann, þú ert eftir að sjá eftir þessu alla ævi, Magnús Hjaltested.
0: Vilborg segir að Vassendin hafi alls ekki verið neitt lottóvinningur á þessum árum, heldur útheimt gríðarlega vinnu sem enginn sýndi áhuga á að taka þátt í.
7: Þegar pabbi tekur loksins við þá búið að rukka lóðalegu 15 ár fram í tíman. Þannig að það engin innkoma á landinu. Pabbi þurfti bara að vinna til þess að halda búin og floti. Hún var pípulögningameistari og hann vann myrkran á milli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna, afa sískinni mín, föðu sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústæði þarna í kringum okkur og ættmennin komu mikið þarna uppindir. Þetta var mikil og stór fjölskylda og drengirnir, hálfbræðir hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess á floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
0: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
7: Þorsteinn erfir þetta og það er hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún fór.
0: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteinn sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
7: Við vorum bara alinn upp í þessu. Þetta var bara eitthvað sem að, fyrir mér var þetta sjálfsögur hlutur. Þetta var náttúrulega mikið rætt á heimilinu. Sennilega út af öllum málaferlum og öllu slíku, þá er þetta mikið rætt á heimilinu og við vissum það alltaf að Þorsteinn sem elsti sonur myndi erfa. Sko það var ekki pappi sem var að gera okkur arflaus.
0: Myndir þú vilja að þessi erðaskrá stæði óbreytt eða myndir vilja að henn er þið hnekkt og þetta einhvern veginn fært meir inn í nútíman þar sem ekki eru kvaðir búskap og bann við sölu?
7: Erðaskráin finnst mér bara vera kýrskýr. Og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasískinni mín öll skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig. Og þess vegna verður til þessi óðals réttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskildar. En hérna, svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm-hmm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og var sett fram. Svo kemur að því að land er tekið eignanámi. Og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja þarna upp frá, þá eru það þessi eignarnámslög sem koma inn. Til þess eru lög og reglur.
0: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vatnsendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrá hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
8: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegt miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
8: Það hefur bara kostað miljónir. Það bara þannig, sko. Það fór mikið þetta, en ég var nú happy með en lögmann minn, sko, sem fór síðan í pro bono. Og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá mál í gangi sem að þú hefur átt frumkvæð að hefja.
8: Já, sko, þegar að hæstertur snýri svolá golf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var áttu ekki að vera hægt, sko. Þannig að við settum niður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstólinn. Og við erum þar nú.
1: Þannig að málið í raun enn statt hjá mannréttindadómstóli Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vatnsendamál, þá tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
8: Ég bara enga trú á réttakerfinu. Það bara ekki sén, sko. Og veit ég hvernig maður að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa það. Bara þannig.
0: Helsta baróta Karls og kannski flóknasta ágreiningsefnið Vatnsenda hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltested peninga fyrir eignarnámið á Vatnsenda. Eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltested sem skráður landeigandi Vatnsenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen, prófessor í eignarétti, getur útskýrt. Og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
9: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem búin að vera í gangi núna, þú veist, já, ráðið til lykta í maí 2023, getur við sagt. Það að dánarbúið.
1: Dánarbú Sigurðar,
9: þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjöl margir, sko. Já. Þeir segja, sko, eru þið býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignanámsbætur, ekki bara 2007, og fyrir eignanáman líka búin að vera að borga hérna eignanámsbætur til bara rangs aðil. Þá var það þeirra sjónarmið að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignanámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignanámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta í fulla verð aftur til okkar. Og það í raun og veru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023, með dómi hæstaréttar sem þar að segir að þessi beini eignaréttu dánabúsins hann sé raun og veru alveg verðlaus hann sé algjörlega án verðgildis
1: en hvað meinar með án verðgildis?
9: Ég reyna svona einfalda þetta en hæstaréttur allavega 2023 hann svolítið að setja saman púsluspil úr málsatíkum sem eru náttúrulega spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við alla þessa dóma sem höfðu gengið Þegar það sem ég sérstætti var að senda, erðaskráin, hún mælir bara fyrir það að þessi ábúða réttur yfir hvernig hann það, hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg og hæstir þetta segir að ekki þessi erðaskrá sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengi tilbaka. Þannig að þessi landeigandi sem dánabúið, það getur aldrei fengið aftur afnót og umráð jarðar. Þannig hugsunin þessi, hvers virði eitthvað sem þú átt en þú getur aldrei notað.
1: Ég skilði ekki ennþá.
9: Nei, sko dómstóla lentu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert marka sem verðmæti eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurstaða hæstarétta var að mistu kosti að það hefði ekki tekist sönnun það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignanámsbæturnar mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbær að greiða Þorsteini þessar eignanámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
0: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo að þú getur átt eitthvað sem tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltested ávissulega vassanda eða tómur eignaréttur. Og þess vegna fekk dánarbúið ekki krónu í eignarnámsbætur, aftur að Guðjóni Ármannssyni.
4: Það auðvitað blasir við að það verður búskapur í vassenda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá bara hann leita til næsta karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá bara næstu og næstu næsti þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í já, ég skal vera bóndi en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi vassenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðinni.
0: En þetta er alltaf daldið góðu dýll.
4: Þetta er alltaf góðu dýll en sko, þú veist, en svo er þetta þessi spurning, hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur, þetta þessi erfaskrá og þetta sita á svona miklum verðmætum sem er auðvitað framtíða byggingaland höfuborgarsvæðisins ég ímyndum mér að það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju, vegna þetta er einhvern veginn
0: Þetta eru kvaðir.
4: Þetta eru kvaðir og það eru átök og þú veist þú átt þetta og þú ætti að semja og þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna.
0: Og svo er fjölskyldan alls blundur.
4: Ég hef svart bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna á bara á alls konar vegu. Þá allt í háa lofti og maður þarf auðvitað ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta verður ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu. Og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur, þessir langfeðgar, Þorsteinn Hjaltested, Magnús Hjaltested og Sigurður K. Hjaltested, engin þeirra hefur orðið gamall maður, sko. Þannig að þetta er líka bara svona, þetta er sorgleg saga. Þetta er allt saman mjög gott fólk, en þessi erðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan legg.

0: hér setjum við punkt aftan við söguna af átökunum Vatnsenda. Jörðinni sem var kveikjan af lengstu og umfangsmestu málaferlum Íslandssögunar sem enn sér ekki fyrir endana. Að lokum þarf að hnykkja á einu atriði sem hæglega hefði mátt miskilja í öðrum þætti. Þar var sagt frá því að Kæri og Þorsteinn Hjaltested hefðu kynst á klúbbi sem var í eigu Geira og Goldfinger og Kæri vann á. Klúbburinn var spilavíti en ekki nektardansstaður. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Þóra Tómasdóttir hafði umsjón með sögum úr raunveruleikanum, þriðja og síðasta þætti álögin á Vatnsenda. Þátturinn var frumfluttur síðastliðið vor.

0: Þetta var lagið Everything But You eftir Duke Ellington. Textan sömdu þeir George og Hal James og það var Sarah Vaughan sem söng, Mike Wofford lék á piano og Joe Pass á gítar.
1: Vilt þú koma með okkur inn í æventýra heim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar áður heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda

tilboð hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Jakkinn sem passar við allt, rófa hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fyrir húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna í búða uppbyggingu. Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra segir hugmyndir HMS tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem framundan sé í ráðuneytinu meðal annars heildar endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfinu sem ekki hafi virkað sem skildi.
1: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæði stuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það er hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og stiðja betur við óhagnaðatrin við leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið er að auka stórauka framboð inn í almenna íbúðakerfið og styðja betur við óhagnaðardrifin leigufélög.
0: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Helmingshlutur í HS Orku gæti gengið kaupum og sölum á næstunni því breska félagið Ansala Partners sem á 50% í fyrirtækinu hefur hafið undirbúningað mögulegri sölu. Innherji á Vísi greinir frá þessu og segir að viðskiptin ef af þeim verður myndu hljóða upp á 10 miljardar króna. Breski sjóðurinn Ansala Partners eignaðist helmingshlut í HS Orku á móti lífeyrissjóðum 2019 þá keypti jarðvarmi félag 14 lífeyrissjóða 54% hlut í HS Orku af kanadíska fyrirtækinu Innergex á 37 miljardar króna og 12,7% hlut ORK. Fyrir áttu lífeyrissjóðurnir 33,4% hlut. Því var allt hlutaféð komið í eigu lífeyrissjóðana 14 sem seldu Ansala Partners helmingin. Endanlegar niðurstöður þingkostningana í Svíþjóð verða ekki ljósar fyrir inn í fyrsta lagi á fimmtudag. Samkvæmt venju verður byrjað að telja síðustu utankjörfundar atkvæðin og atkvæði erlendis frá á morgun. Anna Nýkvist, formaður yfirkjörstjórnar, segir við sænska sjónvarpið að þessi atkvæði séu óvenju mörg eða hátt í 300.000 og því taki talningin lengri tíma en venjulega. Rauða blokkin er með þriggja þingmanna meiri hluta eins og staðan er núna en aðeins 32.000 atkvæði skilja blokkirnar að. Fréttalestri er lokið.
2: Góði hlustendur, klukkan er 3 mínútur gengin í 3. Árni Matthíasson stýrir nú straumum.

0: Það var brotaverkinu Twin Whistle eftir hann Þórð Hallgrímsson og Paul Schauenburg og þeir eru með dúo sem kalla sig Spillingu. En Þórður, hver þín leið í músík? Hvernig byrjaði þetta allt saman? Hver mér að kenna?
1: Ég sé í músík. Ég ætla bara mikil músík í minni fjölskyldi svo sem sko. Og ég var settur í blokkflutunum þegar ég var 7 ára. Svo fær ég með yfir á trompet og spila trompet alla mína grunnskóla tíð og mennskóla. Og svo þegar ég í mennskóla þá kynnist ég svona, já, það sem við getum kallað nýri músík og fært það bara svo gegjað, sko.
0: Já, hvað var það við trompeti sem þú fílar svona?
1: Það var mjög praktísk ákvörðun að byrja á trompet. Pabbi minn spilaði þess að þetta trompet þegar hann var krakki. Og það var til hljóðfæri heima og ég einhvernig tók það ákvörðum sjálfstætt að það yrði bara minnst vesen ef að ég myndi bara nota það hljóðfæri og hérna og þá yrði ég fóldur mínum sem til minnst ama
0: Já, en að því sögðu þá hérna bjó ég í nágrinni við sem sagt ungan trompetleikara sem var mikið að æfa og það var svona smá ame að því.
1: Já, algjörlega. Trompið er náttúrulega, hérna, gegn hljófri, sko, briljant og hætti ekki búið mikið háa.
0: Og hvaða leið fórstu svo í námi?
1: Já, ég byrja í, hérna, listaháskólanum 2018 og klára bakkalár þar 21. Svo fer ég í starfsnám til Helen Tulve í Tallinn, Íslandi. Þar ég eitt ár. Hún þá að vinna að óperu sem heitir Völfe og ég var svona hennar aðstoðmaður á þeim tíma. Ég var svolítið gaman, ég hitt hana fyrst í september 21 og þá var hann bara með okkur ráar skissur og vissi ekki alveg hvað hann átti að gera með mig og eitthvað. En svo ég hjá henni í 11 mánuði og fylgist bara með óperunni verða til frá grunni og verð svona hennar nótnaritunar álfur, skrifa allt upp í tölvu og útsett mikið hljónstabörtum og slis og fer síðan með henni til Þýsklands þar sem óperunni er sett upp og frumsýnd. Svo kem ég heim til Íslands og er hér í 2 ár bara að vinna og kenna og er að kenna í Sigursveini tónfræði þar og svo ákveði ég að fara í meistaranám í tónsmiðum haustið 2024.
0: Og þá verður til Hollands.
1: Já. Ég er búin að vera í Amsterdam núna í 2 ár.
0: Sást aldrei fyrir að verða hljóðfærileikari? Bara? Var tónskáldið, kom það mjög snemma upp í þeirra vilja semja?
1: Já, eignin, ég... Aftur að trompetinn, sko, hérna, hann getur verið svolítið óþægilegur, eða svona, veist, að mér erfitt að ná góðum tökum og ég átti alltaf í vandræði með sérstaklega háarekistrið á trompet þannig ég nær sáði aldrei fyrir mér að ég gæti orðið trompetleikari og langaði þá og sá í rauninni sköpun og tónsmiðar sem þá einhverju leið til að halda áfram í músík.
0: Já, þú vildir halda áfram í músík.
1: Já, og ég er mjög glaður með þá ákvörun því að ef ég horfi í kringum og sé félagi mína sem eru hljófrileikarar, professional hljófrileikarar, þá er það mjög stressandi heimur og örugglega gaman að miklu leiti en ég glaður að þurfa ekki að vera í brasi sérstaklega í þessum symfónska gera að þurfa prufuspila út allt og vera alltaf í toppformi og fara í keppnir og alls konar svoleiði sko.
0: En þú ert ennþá að spila á þarna myndin?
1: Já, það er svona tiltölulega, ég hef alltaf haldið við, en svona tiltölulega nýlega ég farin að spila miklu meira og finnst það bara miklu skemmtilega. Og ég einhvern veginn komin á það stig að ég einhvern hættur að vera hrættur við hljóðfærið sem ég var svo mikið þegar ég var krakki. Þannig að núna get ég bara að spila allt sem ég langar og slis og ég er farin að mér finnst líka svo gaman að performa, mér finnst svo gaman að koma fram sem flytjandi. Þannig að ég hef verið að semja meira af verkum sem að gera kröfu til mín sem flytjanda. Þannig að semja fyrir mig sjálfan sem flytjanda eða einn af flytjendum. Og það ótrúlega gaman.
0: En þú hefur líka verið sko, þú hefur líka verið að stíga inn svolítið inn í raftónlist og nota tölvur og því einlíkt.
1: Já.
0: Þannig að þetta ekki bara hljóðfæramúsík.
1: Nei, raftónlist alltaf bara svo stórt hljóðfæri og þú getur náð fram öllum mögulegum hljóðum í gegnum tölvu og raftónlist. Þannig að mér finnst alltaf gaman að leika mig með það. Ég hins vegar líti ekki á mig neitt sem neitt sérfræðing að því leiti. Fyrst gaman að dútla við það en það alls ekki minn heimavöllur. Þannig ég meira í þessu akustíska og kannski sérstaklega nýlega þá hefur verið að leika mig að smíða minn einn
0: hljófæri. Já, koma því á eftir. En sem sagt, mér langaði að spila þarna verk frá 2019 sem heitir Lyngormur.
1: Já.
0: Sem að Herdís Ágústa Linnet sem sagt flytur. Þetta upptaka frá því hvað í ágúst 2019 eða ekki, já. Segðu mér aðeins frá þessu verki áður en ég setja það í gang.
1: Já. 7 ár sér ég standið það. þetta eru held ég, ef ég minnir, þetta eru 6 þemu og ég skipti hljómborðinu jafnt í 6 svæði og svo eru öll þemun að ferðast inn á öll tónsvið þannig að við heyrum öll þessi þemu á öllum mismunandi tónsviðum hljómborðins. Það er svolítið skemmtilegt.
0: Heyrum verkið að brotu því allavega.
1: Já, endilega.

0: Þetta var brot úr lingorminum hans Þórðar Hallgrímssona sem stattu hjá mér og verðum að spjalla hann og hans músík. Þú fórst til Íslands og varst þar og svo varst í Hollandi
1: Já.
0: Og hvað hefur nú haft eiginlega mest áhrif á því sem tónskáld? Er það, þetta var náttúrulega rosalegu skóli sem hún gekkst í gegnum þarna í Íslandi
1: Já.
0: Og svo líka námið þarna í Hollandi, en hvaðan koma svona þín helst áhrif?
1: Ég held að sé bara leikleði sko, veist, ég alltaf að leita að því skemmtilega og því leikræna þar sem sæk ég mig mikið í samstarf með öðrum tónskáldum og öðrum flytnendum en svo ég líka bara útrúlega hrifin af fólki sem að hérna þorir að kanna hluti og þorir að vera pínu skrítið og pínu fyndið þannig ég, núna ég mjög hrifin af tónskáldi sem heitir Lawrence Dunn enskur hann sem svona casual mikrotónal músík þannig að þetta einhverjum klikkuðum mikrotónal skala en bara super rólegt, chillað hljófrumúsík þannig að ég mjög hrifin að fólki sem að tekur sig ekki á alvarlega
0: og sem að fer nýja leiðir
1: Já.
0: Mér er gaman að því að þú samtir hérna tókst átt í tónsmíðasamkeppni erkintíðar
1: Já.
0: Og það var það miða við þess að það átti að byggja svolítið á verkum eða sækja einblástur í verk eftir Þorkel Sigurbjörnsson.
1: Já, það rétt.
0: Og þú samdir þar eitt verk og sóttir þar í verkin hérna Kalei og Heyr himnasmiður.
1: Einmitt.
0: Og notaðir hérna smala bíta eða smalaðir bítum út í og notaðir.
1: Já.
0: Hvað finnst þér Þorkel og sko hann fyrir mér að ég náttúrulega miklu eldri en þú að þá hann svona brautirhendin, hann svona einn af þeim allra stærstu í þessum íslensku elektrónik og sem ruddi brautir og en var líka frábær smiður á tónlist fyrir hljóðfæri og rattir hvað finnst þér hann? Vissir þekktur hann þegar þú fyrst að gera þetta? Eða?
1: Já ég náttúrulega kynast honum mest þegar ég í Hamarleikornum kórmúsakinnars náttúrulega mikið flutt þar en svo var ég í tónsmiðtíma hjá Hróðmari Inga Sigurbjörnssyni og hann rauninni kynni mig fyrir þessu flautuverki Kalei Kaleis já. Og ég var bara dolfallin eiginlega sko hvernig hann fer með eitthvað pínulítið þema og gerir eitthvað risa úr því bara brjóta það niður í litla búta endurtaka ítreka og já og gera variasjónir á því þannig að mér langaði svolítið að prófa hvað ég geti gert með þetta stykki og hvort ég geti farið lengra í því að nota sama efnið minka það efni sem ég hef og vinna út af því þannig að ég spila inngangin að verkinu á trompet og vinn úr því efni verkið miklu lengra og miklu meira efni og fer í aðra kafla ásleis en ég spila sjálfur á trompet fyrstu mínútur eða svo af verkinu sem skrifa fyrir flötu þannig að ég þurfti að breyta því aðeins náttúrulega og svo er ég bara að leika mér í tölunni að endur að klippum og setja effekta á okkur leis þetta var svona kannski fyrsta alveg elektróniska verki sem ég gerði að það var náttúrulega ég var í hljófæratónsmiðanámi í listaháskólanum og mjög lítil áhersla þá lögð á tölumúsík eða einhver elektróník þannig að þetta var svona þetta var gott tækifæri fannst mér að taka þátt í þessari keppni og bara prófa að fara alla leið gera verk sem að enda afurinn er fullkomlega elektrónisk
0: Já, heyrum brotur þessu

0: Þetta brotur nýpingur eftir hann Þórð Hallgrímsson, það sem hann byggir meðal hans á hugmyndum frá Þorkeli Sigurbjörnssyni. Þetta var flutt á Erkitíð 22 og hérna fyrsta elektróniska verkið, þannig ertu að vinna með trompetinn og breyta hljóðunum og þannig ertu að vinna með, þú ert sjálfur að flauta líka.
1: Já.
0: Já, og ertu að vinna með það. Sem sagt, það svolítið öðruvísi en þetta að sem ég hljóðfæramúsíka, það ertu að taka og breyta þessu öllu mjög mikið.
1: Já.
0: Er það vinnu, að því sko, ég veit, þú fyrir gerir sig að grípa fram fyrir, að ég veit þú hefur sami, sko, þú hefur sami til dæmis fyrir básun og hvart þetta.
1: Já.
0: Og ég ætla að spila brot og verki hérna á eftir sem svoleiðis.
1: Mm-hmm.
0: Þannig þú hefur samið bara hljóðfæra verk.
1: Já.
0: En þannig ertu komin á svolítið annan stað að fara hann að klippa upp og breyta og skæla og begla.
1: Já, ég samt nálgast þetta mjög svipaðan hátt, held ég. Það eitthvað efni, eitthvað materiál sem að ég að leika mig með í rauninni bara eins og ég verið með nótnapapir fyrir rammig að taka eitthvað stef, búta það niður, lengja það og hérna nálgast það út frá mér svonandi effektum bara eins og maður verið að gera með hljófarmúsík, sko.
0: Já, en í þessu tilfelli, sem sagt, hljófarmúsíkinn þú að það skrifu tónlist
1: Já.
0: Og kannski skrifar músík og gefur mönnum eitthvað svigrúm til að gera eitthvað líka
1: Já.
0: Þar með. En þarna þú að, hvað getur við sagt, semja verkið jafnóðum og þú ert að búa það til?
1: Já, jú, það náttúrulega... Enda afurðin fullkomlega í mínum höndum sem maður ekki það sem að gerast þegar þú semur fyrir hljófarleikara. Náttúrulega þegar þú semur hljófarmúsík þá mjög erfitt að hafa bein áhrif á áheyrandan að því að ég sem tónskáld allar mínar ákvarðanir og hugmyndir eru filteraðar í gegnum hljófarleikaran sem að tekur sínar ákvarðanir og gerir eitthvað músikalist sem að mér finnst mjög áhugavert og eitthvað sem ég sæki í sérstaklega að fá input frá hljófarleikaranum. En þarna í þessari svona ráftónlist þessari útgáfa ráftónlist það sem að ég að ráða saman klippum þá náttúrulega ein útgáfa af verkinu og það ein rétt útgáfa af verkinu sem svona kannski eitthvað sem kannski vanari því að sé málið með popmusík eða eitthvað slið sem gefið út á upptöku að það sé master útgáfa af verkinu og það svolítið áhugavert að hugsa með þannig að það sé að því að tónverk eru svo oft eitthvað svona konsept sem til á einhverju plani sem er ekki í raunheimum heldur að það hugmyndin verkið sem er verkið og svo er það hlutverk tólkandans eða flytjandans að tólka verkið og færa það í heyranlegt form ég reyndir á þeirra greina að verkið verði til í flutningi ekki í skorun eða hvað það en hins vegar þrjótt með þessa upptöku og það ein rétt útgáfa verkinu, þá var það kannski aðeins önnur hlustun sem að felst í því og önnur, já.
0: En hvernig verður svona verk í endurflutningi eða þú allar var að flýta þetta verk?
1: Já, þetta alltaf mér spes, sko. Eins og þetta verk, þetta bara hljóðfæll og það bara ítt á play. Þannig að það mér skrítið að mæta tónleika og bara ítt á play.
0: Ég nefndi að þú hefur verið að semja fyrir sem sagt básunu hvert þetta
1: Já.
0: Og sami fyrir blásara ýmisla blásara
1: Já, Já. Ég ætla kannski best fallin til þess
0: Já, það mest ekki einhvað Ég var einmitt að hugsa og varst með trompetinn en básunan gefur meiri möguleika eða ekki?
1: Já, einhver leiti
0: Heyrum hérna brotur hérna vökvaðu blómin ástu mín
1: Já.
0: Þetta sem sagt norræni básunu kvartettinn og þetta upptaka frá úr Noregi eða ekki
1: Jú,
0: Já. Frá Oslo Já. Heyrum brotur þessu

0: Þetta var vökvaði blómin ástin mín. Verk eftir að Þóra Hallgrímsson fyrir hérna blásara kvartett.
1: Já.
0: Básúnu kvartett.
1: Og
0: rafljóð.
1: Já.
0: Hvernig var með þetta þegar þetta var flutt? Varst þú þá með rafljóðin eða?
1: Já.
0: Já.
1: Ég rauninni satt í salnum og triggeraði rafljóð á réttum stöðum. Já, upprunalega hugmyndin var að ég þyrfti ekki að vera þetta að væri bara playback sem að
0: Það væri bara ítt að play.
1: Já, en náttúrulega galdurinn og það skemmtilega við lifandi flutning er að hann aldrei eins. Og það að flytendin taki ákvarðanir að taka meiri tíma hér, minni tíma hér og mjög misjafnt eftir bara í hvernig sal þú ert og í hvernig hljómburð þú ert. Þannig að við endum á þessu að ég erði bara einn flytenda, sæti bara við tölvuna og ítti og play á réttum tíma. Þessir rafljóðu eru eins og í nýbingi bara upptökur sem ég hérna raða saman og afskræði mig eitthvað. En þetta gæti náttúrulega verið sem þessir eru hljóðu eða eitthvað sem er verið að generita á staðnum og þá náttúrulega miklu meira mögulegar til túlkunar og ákvarðanatöku í momentinu.
0: Mm. Miðum okkar áfram fram á til síðast árs, 2025,
1: Já.
0: Erki tíð.
1: Já.
0: Þá var verk flutt eftir þeir sem hefnd veðurfrétt.
1: Já.
0: Og það var eiginlega unnið upp úr hvaða veðurfarskögnum, hvernig var þetta unnið?
1: Jú, þetta byrjaði eiginlega á því að ég fekk hérna pöntun í sömu vikunni frá tveimur mismunandi básunuleikurum Gunnar Helgasinni sem að býr í Kaupmannahöfn og Jóni Arnar Einarssoni sem býr hérna í Reykjavík og ég það ennþá döfinni að gera sóluverk fyrir að báða ég held að það sé bara núna ég að fara að gera fyrir Jónsa núna bara í nóvember eða eitthvað en hérna hugmyndin var sko get ég búið til verk sem að getur virkað sem tvö sóluverk og duett það var eitthvað svona frumið að þessu og þá er hugmyndin ok, þetta eru tveir básunuleikar þeir búa í tveimum borgum hvernig geti búið til samanburðu á milli þessara tveggja borga og þá ákveði ég að taka veðurgögn og túlka parametra í þessum veðurmælingum í alls konar músikalska parametra. Þannig að hitastig verður að tónhæð, vindstyrkur verður að hljóðstyrk og hérna hversu mikið regn verður að því hversu flókin rýtmin og svo hérna lengd dagsins líka túlkuð í lengd takts þannig að takturinn alltaf að lengd taktsins alltaf að breytast eftir því sem að líður á árið þá hann hvort lengist dagurinn eða styttist dagurinn og þá lengdi lengist og styttist takturinn í leiðinni. Þannig að þetta var þess að upprunalega útgáfan var þess að fyrir þessi tvö hljófari já, svo reyni generalísera þetta á þann hátt að sé þetta nota þessar uppskrift að hvernig þú túlka gögnin til þess að túlka hvaða borg eða stað sem í heiminum. Og mér langaði upprunalega, mér langar ennþá að gera þetta sem í rauninni innsetningu á listasafni eða hvort listar sem að fólk getur labbað og verið í veðrið í einni borg og heyrt veðrinni í annar borg, einhvers þar í burtu og labbað á milli og svona. En þessi upptaka frá erkitíðir er rauninni tónleika útgáfa.
0: Þetta hljóma samt eins og sko, þú lýsir sem þetta sé svolítið skýrt ákveðið og svona.
1: Já.
0: En þetta hljóma samt svolítið fyrir mér eins og þú sérti líka að gefa flytjendunum svolítið frelsi, túlkunarfrelsi.
1: Já, náttúrulega, þetta er sett upp þannig að þau eru öll með taktmæli í eyrunum sem að gefur bíp þegar að sólin rís og þegar að sólin sest ég held að hver dagur sé einhverja 10 sekúndur í þessari upptöku og svo hafa þau í rauninni frelsi til þess að túlka just, innan þessa ramma. Þannig að hérna segjum að þessi 11 millimetrar á rigningu mældir þannig dag sem við erum að spila þá þurfum við að spila 11 nótur yfir þann dag en í rauninni frjálst hversu hratt þau spila það bara svo lengi sem það séu 11 áherslur innan taktins ég myndi kannski ekki segja að þetta sé mjög frjálst verk þetta frekar svona skoraðan yfir
0: En hérna, já, við heyrum brott og veðurfrétt.
1: Já, endilega.

0: Þetta var brot og veður frétt eftir hann Þór Hallgrímsson. Þetta frá því á erkitíð 2025. En sko, þú nefndi það á þann að með hljófærin að þú svolítið að búa til þín eigin hljófæri.
1: Já.
0: Sko, það eitthvað sem að menn gera gjarnan í tölvuforritum.
1: Já.
0: En sko, það sem þú ert að gera hérna auðvitað ekki það sama.
1: Nei.
0: En þú ert að nota alveg eins tökum dæmi. Við getum tekið dæmi hérna mannlega pípuorgelið.
1: Já.
0: Já. Að sem þetta líka orðið mjög sjónrænt
1: Já.
0: Að sjá þetta verður sem sagt þetta verður eiginlega svona svolítið eins og innsetning sem það sem þú hérna kemur og þú býr til einhvers konar mjög undarlegt hljóðfæri og spilar á það þannig að þetta ekki já, þetta ekki sambærilegt við tölvunar sko, en þannig ertu komin líka með sjónrænum þettin er hann ekki líka mjög mikilagur í þessu?
1: Jú, ég held ég sér líka færast meira og meira í áttina að eitthvað svona myndlist og gjörningalist sko. Sem að er pínu fyrir, ég ætlaði mér ekki þangað og mér finnst ég pínu vera svona að ráðast inn á eitthvað svæði sem ég á gendilega heima á en hérna ég rauninni fyrir að fer að smíða hljóðfæri í rauninni til að skoða það sem tónsmíðatól en mist gaman að smíða hljóðfæri mist gaman að smíða, mist gaman að leika mig með dót sem að být til skrítin hljóð sko. En svo þarf ég að prófa mig áfram með, ok, get ég smíðað hljóðfæri sem mjög takmarkað og hvað get ég gert sem tónskáld til þess að lyfta upp þeim eiginleikum sem þetta takmarkað hljóðfæri hefur að geyma. Og þú byrjaðir þáttinn á hérna Twin Whistle sem er hljóðfæri sem við Pál smíðum samsett af tveimur írskum tinflautum með slöngu og náttúrulega... kannski til dælu lítil smíði í því tilfelli en þá hugmyndin ok, hvað getum við dregið út úr þessu hljóðfæri og hvernig getum við elevatað eða lift upp helstu eiginleikum þessu hljóðfæris og það ákveði að gera í Human Organ líka
0: og það er verk sem hún fluttir í Kópavogi núna dag
1: já, það var Hamraborg í senstu viku vel mætt, mjög skemmtilegt og hérna, það sem sagt hugmyndin Ég með sex hljófærileikara með mér. Ég búin að smíða hljófæri mitt sem að líka nóturnar, það skorið. En svo, hvernig get ég dregið fram sérhæfingu í hljófærileikarunum með því að smíða hljófæri sem að þau geta dregið fram með einhverja sérstaka einlega út úr. Og ég held að þetta sé ferli sem að ég mér langar að taka lengra og ég hugsa að ég muni eða nokkrum árum í þetta, að bara smíða hljófæri og skoða hvað geti gert, hverju geti náð út úr því.
0: Þannig að þú ert að setja sjálf við svona ákveði challenge, svona ákveði áskorun.
1: Já, í rauninni hef ég alltaf gert þetta sem tónskáld að setja mér einhverjar takmarkanir og skoða hvað geti gert innan þessa takmarkaðar annað sem ég set mér sjálfur og lengi vil hefur það verið á... nótnapapír eða með ákveðin hljóf fyrir ákveðin hljóðfæri en núna ég hann svolítið þreyttur á nótum og nótnapapír þannig að ég meira komin í eitthvað svona spuna með ákveðin formi þannig að ég ákveð formið með flytundurum og svoleiðis en svo er rauninni tónsköpunarferlið er eitthvað svona rannsóknarferlið það sem að Við erum bara að spila og skoða hvað getur náð og svo er struktúrið eftir á.
0: Já. Við skulum hérna enda þetta á upptöku úr Hamraborg,
1: Já.
0: Human Organ og bara þakkaði kærlega fyrir að koma og tala við mig.
1: Takk fyrir, það var mjög gaman.

Þórður Hallgrímsson tónskáld og tónlistarmaður var gestur Árna Matthíassonar í þættinum Straumum. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist. Hér kemur nýtt lag. Það hljómsveitin Brek sem flytur.

0: Hljómsveitin Brek flutti lagið í krummafót. En það verður meðal lagana á plötu sveitarinnar sem væntanleg þann 25. Þessa mánaðar. Auk hljómsveitar meðlima léku í þessu lagi trommuleikarinn Erik Quick og strengja kvartett sem var svo skipaður. Þórunn Ósk Marinósdóttir lék á víólu, Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló og á fiðlur léku Gunnhildur Daðadóttir og Sólveig Steinþórsdóttir.
1: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
2: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. október.
1: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
2: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
1: Kynntuður málið á rúf.is / hugmyndadagar.
3: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukka 19, Rás 1. Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega

0: og Íslands segir ekki óþekkt að skjálfti af þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórusjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur einnig verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn en síðast varð skjálfti á svipum slóðum 31. ágúst þá 2,4 að stærð. Slökkvistarf í toppstöðunni í Elliðaárdal í Reykjavík gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir Birgir Finnsson slökkulistjóri. Toppstöðin sem gömul aflstöð einangruð með asbesti, er klætt að innan með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu og yfir Fossvoginn og voru íbúar beðnir að loka gluggum.
1: Asbest er náttúrulega ekki skemmtilegt efni, En það var nú á sínum tíma komið alannast til út af því að það var svo brunaþólið. Það í útveggjunum þarna sem að þessi svona þar sem eldurinn var við hluta af því en þetta svona lítill hluti af því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt en veik ég mér ekki alveg grein fyrir.
0: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi eignabyggðar sem kefti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en áhorðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir um starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunan til standi að opna starfsemi í húsinu í lok árs 2028.
2: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara vinna sem heldur áfram.
0: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði í síðustu viku kröfu náttúrugriða að ekki þyrfti umhverfismat vegna byggingar gagnavers í Reykjanesbæ. Vörn Global hyggst reisa þar gagnaver með 20.000 fermetra gólflutt. Úrskurðarnefndin vísaði til mats náttúrufræðistofnunar sem taldi ekki að framkvæmdin hefði umtalsverð umhverfisáhrif. Svæðinu hefur þegar verið raskað og þar eru meðal annars 15.000 fermetrar af malbyggi sem þar á fjarlægi. Helstu áhrifin á hljóðvist og ásýnd, hávaðin að mestu bundin við það þegar varaaflstöð kerð en það verður í undantekninga tilfellum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
3: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum næst frjálsar hendur þátt í umsjón Illuga Jökulssonar. Þessi þáttur var áður á dagskráð síðastliðið sunnudagskvöld.

Ágætu hlustendur. Síðast þegar ég las hér úr minni lauslegu þýðingu á Ódysseifskviðu eftir Hómer, þá lögðu Ódysseifur og félagar hans leið sína niður í veröld hinna dauðu og leituðu þar fregna örlög sín hjá hinnum blinda spámanni Tíresíasi. Þeir höfðu þá gengið í gegnum miklar hörmungar. Upphaflega voru skipin 12 sem lögðu af stað frá brennandi rústum Trójuborgar þegar Grikkjum hafði loksins tekist að sigrast á múrum Príamsborgar. En smátt og smátt höfðu skipin týnt tölunni og þeir félagarnir höfðu lent í alls konar hrellingum. Þeir höfðu lent í einegða risanum eða kíklópanum öðru nafn.

þeir höfðu lent í risavöxnum mannætum á annari eyju og förunautum Ódysseifs hafði verið breytt í svín á eyju nornarinnar eða gyðjunnar Kirku. Frá öllum þessum ævintýrum segir Ódysseifur við heyrð Alkinosar, konungs Feyeka og Arete, drottningar hans, en þá eru liðin 9 ár frá því lagt var upp. Og þar af hefur Ódysseifur reyndar verið heilt ár á eyju Kirku og 7 ár á eyju gyðjunnar Kalypsóar. Og þar var sem sagt komið sögunni sem Ódysseifur var að segja Alkinosi konungi að þeir félagar voru komnir á einu skipi frá landi dauðans og þá tekur við einhver allra æsilegasti kafli allrar Ódysseifskviðu en í þeim kafla þá lenda þeir félagar í skrimslunum Skillu og Karybdis og enda svo á eyju sólarguðsins Heliosar þar sem hungrið tekur að sverfa að þeim en þeim er þó stranglega bannað að snerta nokkuð á nauta og kindahjörðum Heliosar sem á eyjunni hafast við. Og þennan kafla ætla ég að lesa í þessum þætti en fara fyrst örfáum orðum um merkingu hans og vona ég skemm ekki neitt fyrir ánægju hlustenda af þeirri æsilegu frásögn sem síðan fylgir. En ferðin fram hjá Skillu og Karybdis og svo áfram til eyjar sólarguðsins er eitt þeirra staða í Ódysseifskviðu þar sem heimur mannanna og heimur hins yfirnáttúrulega renna hvað skýrast saman. Hafið er ekki aðeins haf, stormur er ekki aðeins stormur og hætturnar sem býða sæfarendana er ekki einfallega óheppilegar tilviljanir. Allt getur verið þrungið vilja guðanna og jafnvel enn eldri lögmálum heimsins og örlögum sem mennirnir skilja ekki nema að hluta. En jafnframt þessu, þá er maðurinn sjálfur hugsandi vera með sjálfstæðan vilja sem verður að velja sér leið þennan heim og bera aðendingu ábyrgð á vali sínu. Þetta samspil örlaga og frjálsvilja er raunar eitt af megin stefjum Ódysseifskviðu. Grikkir á dögum Hómers eða hverjir svo sem skrifuðu kviðuna, þeir hugsuðu sér ekki örlögin sem fyrirskrifaða sögu, þar sem mennirnir væru bara valdalausir leiksoppar. Menn taka ákvarðanir, þeir geta sýnt hyggindi, hófsemi, hugrekki, sjálfstjórn eða þeir geta látið undan roka, heimsku, ótta og girndum. Og þess vegna geta þeir líka átt sök á eigin óförum. En frelsi mannanna og frjálsvilji hefur skýr takmörk. Maðurinn fær að velja hvernig hann bregst við aðstæðum sínum, en hann fær sannarlega ekki alltaf að velja aðstæðurnar sjálfar. Sumt verður ekki umflúið. Og þetta kemur óvenjulega skýrt fram í siglingunni fram hjá Skillu og Karybdis. Í mörgum hetjusögum og þar á meðal í hetjusögum Grikkja þá er skrimslið fyrst og fremst óvinnur sem hetjan þarf að sigrast á og gerir það yfirleitt. En hér er öðruvísi umhorfs. Skrimslin Skilla og Karybdis eru nánast náttúruöfl og það liggur fyrirfram ljóst fyrir að sama hvaða hetjulund Ódysseifur telur sig geta sýnt, hann getur ekki sigrast á þeim. Og hann stendur þá frammi fyrir valið þar sem engin kostur er góður. Þarna felst hetjuskapurinn ekki í því að sigrast á óvinninum, því óvinnurinn er ósigrandi, heldur að horfast í augu við það sem ekki verður sigrað, velja skynsamlegasta kostin og sætta sig við afleiðingarnar, eins og hann verður að gera í þeirri frásögn sem ég les hér á eftir. Þetta á sér dýpri rætur í grískri hugsun. Maðurinn er viti borin vera, en heimurinn er ekki skapaður honum til þæginda. Heimurinn lítur ekki vilja mannsins. Náttúran
Guðirnir og örlögin eru stærri en hann. Ódysseifur hefur þá gáfu sem grikkir kölluðu mjetis, það er kænska eða útsjónarsemi og hæfileikan til að finna ráð þar sem aðrir sjá ekkert nema ógöngur. Oft bjargar þessi gáfa honum, en jafnvel kænska Ódysseifs hefur sín takmörk. Og vitur maður veit ekki aðeins hvað hann getur gert, heldur líka hvað hann getur ekki gert og á það reynir í þeirri frásögn sem hér fer á eftir. Og á eyju Heliósar birtist svo önnur hlið sömu hugmyndar, þar snýst málið ekki lengur ógn sem mennirnir ráð ekki við, heldur mörk sem þeim hefur verið skipað að virða. Þeir hafa fengið góða viðvörun og þeir hafa því raunverulegt val. Eignir guðanna eru ekki eignir mannanna og það eru takmörk fyrir því hvað dauðlegu mönnum leifist og brjótiðir af sér, þá verða afleiðingarnar ekki aðeins blind óhefni eða duttlungar örlagana, mennirnir bera sjálfir ábyrð. Ferðin framhjá Skillu og Karyptis til eyjar Heliósar verður þannig eins konar prófraun á það hvaða merkir að vera maður í heimi Hómers. Maðurinn er hvorki almáttugur, né valdalaus. Hann hefur vit og vilja, en verður að beita hvoru tveggja innan þeirra marka sem hann setur ekki sjálfur. Stundum felst viskan í því að berjast, stundum í því að forðast hættuna og stundum einfaldlega í því að sætta sig við það sem ekki verður umflúið. Örlögin ákveða margt en þau aflétta þó ekki ábyrð mannsins á því hvernig hann mætir þeim að lokum.

0: καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν.
1: Σκύπιδ okkar sigldi nú úthafið sem umlikur land hinna dauðu og fórum ólgandi öldur hins opna hafs og komum síðir aftur að ströndum æju þar sem hinn rósfingraða morgungiðja býr og dansar á engjum við geisla sólarguðsins. Við sigldum skipin okkar upp í sandfjöru og fórum svo frá borði og steinsofnuðum meðan við byðum morguns. Þegar morgungiðjan rósfingraða var svo farin að leika við geisla sólarguðsins, þá sendi ég menn mína til hýbýla kirku til að sækja þangað lík hins ógæfusama Elpinors. Við hjökum svo við í snatri og fjarlægum höfða lóðum við bálköst til að gera útför piltsins og hágrétum af sorg og harmi allan tíman. Við brendum lík hans og vopn hans og verjur og íttum svo saman haugi og settum súlu þar efst og komum fyrir ofan á henni árinni sem hafði farið Elpinor svo vel í hendi. Allt þetta gerðum við samkvæmt kunstarinnar reglum. En þetta bardúsokkar fór ekki fram hjá kirku og brátt byrtist hún á ströndinni í sínu fínasta pússi á samt þrælum sínum. Þeir voru klifjaðir brauði og kjöti og skerrauðu víni og þegar hinn glesta gyðja var komin inn í miðjan hóp okkar þá sagði hún: Alveg er þetta með ólíkindum að þið hafið farið ræflarnir lifandi alla leiðin í heim hinna dauðu og þið verðið því á endanum tví dauðir þegar annað fólk deyr bara einu sinni. En komiði nú, kútarnir mínir, kýlið vömbina með þessum mat og svolgrið í ykkur hýði ljúfa vín. Í dag skulum við sitja við veisluglöfum. En í fyrramáli þegar dagar þá verðið að sigla á braut og ég skal sýn ykkur í hvað átt á að fara og skýra fyrir ykkur leiðina svo þið flækist síður í einhverjum skaðræðis hættum hvort heldur á sjó eða landi. Svo mælti kirka og þótt þrjóskir værum og ég vildi helst komast strax af stað, þá leist okkur vel á orðinnar og við sátum allan þann dag við mat og drykk, en þegar sólin settist lögðust menn mínir til hvílu við skipið en kirka tók hönd mína, leiti mig burt og við lögðum okkur niður saman og eftir á þá spurðum mig í þaula allt það sem gerðist í landi hinna dauðu. Og ég sagði henni alla söguna. Og þá sagði hinn sæla kirka, hún sagði þessi orð: Allt er þetta gott og blessað, það sem þú hefur sagt mér frá, en legðu nú vel við eyrun. Reyndar fæ ég einhvern góðan guð til að minna þig líka á það þegar fram í sækir. Fyrst munuði sigla og snóðir sírenanna. Það er hylla og töfra hvern þann sem til þeirra heyrir. Hver sá maður sem heyrir til sírenanna gengur af vitinu og mun aldrei framar sækjast eftir að komast heim til sín til að gleðja konu og börn sín. Því sírenurnar syngja fyrir hann sitt indælasta alfegursta lag þar sem þeir sitja á engi sínu innan hauga af rotnandi beinum fórnarlamba sinna með skorpnað skinn. Þið verðu að róa fram hjá þeim. En áður en þið komið þangað skaltu taka býflugnavaks og mýkja það og tróða því svo í eyru mannaðina svo enginn þeirra heyri í þeim. En ef þú sjálfur þráir að heyra söng sírenanna, þá skaltu láta þá binda þig bæði á höndum og fótum upp réttan við mastrið á skipið þínu og láttu þá herða að hverjum hnút. Þannig getur þú notið þess að heyra söng sírenanna. En farir þú að mjálma það við mennina að þeir leysi böndin, þá verða þeir þvert á móti að herða hnútana enn fastar. Ég ætla ekki að setja þeir nákvæma forskrift hvaða leiðu átt síðan að fara, láttu hjartað ráða þeirri för. En á annari leiðinni munuði sigla undir slútandi kletta og á þeim brotna stórar öldur hinnar dökkleitu amfitrítu. Þessa kletta kalla hinnir sæluguðir farandkletta. Þá leið kemst ekki einu sinni fuglinn fljúandi, ekki einu sinni hinnar styggu dúfur sem færa seyfi guð föður, guðaveigar hans upp á Olimpósfjall. Hinn slípaði klettur hrifsar ávallt að minnstakosti eina dúfuna og faðurinn verður að senda aðra í staðinn til að halda tölunni. Engin döðlegur maður sem reynt hefur að komast framhjá þessum klettum hefur sloppið lifandi. Því þegar menn freista þess að sigla framhjá, þá kvolvast bæði ofsa öldur og brennheitir eldslogar yfir bæði skip og menn. Aðeins hefði frægaskip Argo komst þar klakklaust í gegn á bakaleiðinni frá Eteusi konungi í Kolkis, þar sem skipstjórinn Jason hafði náð gullna reyfinu. Og undiraldan hefðiraunar lamið Argo líka utan í þessa kletta og mölvað skipið mjölinu smerra ef Hera, kona Seifs, hefði ekki haldið verndarhendi sinni yfir skipinu því hún unni Jasoni. En viljiði sneiða hjá farandklettunum, þá blasa á hinni leiðinni brátt við tveir klettóttir höfðar. Kvassir tindar annars þeirra ná allalegi til himins og eru umluktir blárri þoku sem aldrei léttir. Þar kemst engin birta að, ekki einu sinni á sumrin, þangað getur engin maður klifraðin í stíið fæti, ekki einu sinni þó hann hefði 20 fætur og hendur. Klettarnir eru rennisléttir eins og þeir hafi verið fægðir. Í miðjum hlíðum höfðans er dimmur hellir sem snýr til vesturs, játt að kvöldrökkrinu og Erebus, og framhjá þessum helli skaltu stefna þínu hola skipi, guðdómlegi Ódysseifur, en hann er svo hátt uppi að ekki einu sinni sterkasti maðurinn í áhöfn þinni næði að skjóta ör af bogastreng alla leiðin í hellin. Og þar inni lúrir forinjan Skilla og geltir óttalega, röddin er kannski ekki háværari en í nýfættum kolpi, en hún er skelfilegt skrýmsli og jafnvel guðunum myndir hennar kalt vatnmildi skins og hörunds, sæjuður hana. Skilla hefur 12 fætur sem dangla liðamótalausir og 6 hálsa ógnar langa og efst á hverjum hálsi er hræðilegt höfuð. Hvert sig með 3 ræðir af vígtönnum, hverum aðra þvera, allar þrútnar svarta dauða. Fyrir neðan mitti er búkur Skillu, hulinninn í holum klettinum, en höfuðinn deyir hún út úr því ógnar djúpi til veiða. Hún skimar allt í kringum klettaveggin eftir höfrungum eða selum eða hvaða stóru skepnu sem hún getur læst tönnum sínum í af öllum þeim þúsundum sem hinn háværa amfítrýta sjávardrottning elur. En geta engir sæfarar stært sig á því að hafa siglt framhjá Skillu og skattaðir, því að með hverju höfði sínu rænir hún manni sem hún hrifsar úr hverju dökkstafna skipi sem freistar þess að sigla hjá. En hinn höfðin, góði Ódysseifur, það er svona sem nemur einu örvarskoti milli þeirra, en hann er ekki eins hár, á honum gnæfir risastórt, vilt og laufmikið fíkjutré. En undir höfðanum svelgir Karibdís hinn undursamlega í sig svartan sjóin. Þrisvar á dag gubbar hún sjónum upp og þrisvar svelgir hún honum aftur niður. Þetta er sannkallaður hryllingur. Guðirnir hjálpiðir ef þú ert þarna þegar hún svelgir honum niður. Enginn gæti þá bjargaðir frá glötun, ekki einu sinni sjálfur Poseidon sem þó getur hrist sjálfa jörðina. Reyndu að komast eins nálægt kletti Skillu og þú getur og róðu svo skipið þínu hratt framhjá þeim kletti því það er skárra að syrgja 6 menn úr áhöfn þinni en syrgja þá alla saman ef Karibdis gleypir skip þitt. Svo mælti Kirka. Og þá svaraði ég og ég sagði, segðu mér nú eitt, gyðjan mín góða og segðu satt. Er nokkur leið að komast undan hinn í banvænu Karibdis en verjast leið Skillu þegar hún reynir að tortíma félögum mínum? Er nokkur leið að drepa hana? Og hinn skínandi gyðja svaraði skjótt, þú ert nú meiri bjáninn, en við sama heikarshornið, þú hugsar í slagsmálum og stríði. Ætlarðu aldrei að gefa þig, ég vil ekki andspænis ódauðlegum guði, því þessi forinja, svo skelfilega óttaleg og grimm, hún er ódauðleg. Þú mynd aldrei sigur hana með sverðsotti. Besta leiðin til að sigra skillu, já, svo eina, er að flýja. Ef þú eyðir tíma í vopnaglamur við kletta höfða skillu, þá fær hún bara tóm til að ráðast á þig aftur með öllum sínum sex höfðum og hrifsa til sín sex menn þína í viðbót. Svo þið skulu bara róa af öllum kröftum og heita á móður skillu hinna ógnarlegu krataís sem ólana einmitt til þess að herja á mannkynið. Sú og sterka geðja krataís mun þá hafa hemil á dóttur sinni stund en verið umfram allt snöggir og róið sem fastast að eiginni Trínakíu. En þar geymir sólguðin kindahjarðir sínar og fjölmarga nautgripi. 50 gripir eru í hverri hjörð en þær eru 7 talsins. Þessir gripir fjölga sér ekkert en þeir deyja heldur ekki. Þeir eru ódauðlegir eins og guðirnir. Það eru gyðjur sem gæta þeirra, dísir með glitrandi hár, fetúsa og lampetía, báðar tvær eignaðist sólarguðin Helios með henni skínandi Neríu. Sú glæsilega gyðja, ól upp dæturnar tvær, en fór svo með þær langt burt frá heimili sínu, yfir lönd, yfir höf, á þessa eyju, Trínasíu, þar sem þeim var sett fyrir að gæta bæði kinda föður síns og hinna hornbrúðu nauta. Þið verðið að láta þessa gripi eiga sig ef þið viljið komast heim. Þá gætuði allir að lokum náð heim til Íþöku. Það verður erfitt ferðalag, ég dreg ekki dul á það. En ef þið skaðið þessa gripi á einhvern hátt, þá sé ég í hendi mér hvað gerist. Skipið mun farast og allir menn þínir líka. Þú sjálfur gætir lifað af, grunar mig, en það verður þá óglæsileg heimkoma. Allir skipverjar þínir dauðir og drukknaðir. Þannig mælti kirka og skyndilega birtist morgungyðjan í sínum gullna sessi. Hún þokaði sér upp eftir eyjunni en ég fór beint niður að skipinu aftur og skipaði mönnum mínum að koma sér borð og leysa landfestar og þeir stigu snöggt á skip og settust á þófturnar og ráku svo árar sínar kröftuglega niður í sæfardjúpin svo hvítfriddi. Og aftan við skut hins breiða skips fylgd okkur öflugur félagi sem hinn fagur fléttaða og fagur mælta kirka send okkur til fylgdar. Það var hagstæður býr sem fylgdi segl okkar. Við höguðum þá seglum eftir vindi og stýrimaðurinn stýrði vandlega eftir öldunum og þá sagði ég félagum mínum með sorg í hjarta: Kæru vinir, það gengur ekki að bara 2 eða 3 hér í okkar hópi. Þekki þá spádóma sem hún rakti fyrir mér, hinn kraftmikla geði að kirka, svo nú segi ég ykkur öllum hvað hún sagði, svo við vitum allir að hverju stefnir, hvort sem við eigum eftir að deyja eða sleppa undan glötun og dauða, en naumlega þó. Fyrst munum við sigla fram hjá hinnum undursamlegu sírenum og við verðum þá að reyna að halda okkur fjarri blómaengi þeirra, þaðan sem unaðslega rattir þeirra berast. Mér einum leifist að heyra til þeirra, það sagði kirka skýrt, en fyrst verði þið að rígbinda mig uppréttan við mastrið með þykkum reypum og ef ég fer að væla í ykkur að losa mig eða skip ykkur jafnvel að gera það, þá verði þið bara að binda mig ennþá fastar. Þannig sagði ég þeim alla söguna félögum mínum, meðan okkar grannaskip smaug sjóin, knúið áfram af hinnum hagstæða býr og nálgaðist eyju sírenanna. En svo hvarf býrin skyndilega og sjórinn varð að látauður. Einhver guðana stillti öldurnar og ræðararnir stukku þá og fætur, tóku niður seglið og komið í fyrir í mjóum skroknum, svo settust þeir á þófturnar og ráku árar sínar og renni sléttri förunir í sjóin og tóku hraustlega á, svo enn freddi kringum skipið. Þá tók ég beittan bronsnýf og brá honum á stóran klump af vaxi sem ég skar niður í bita og ég hnoðaði þá og vaxið lét undan mínum kraftmiklu höndum og heitum geislum sólarguðsins og þessu vaxi tróði ég svo upp í eyru félaga minna. Og þeir bundu mig á höndum og fótum þarna á skipinu og komu mér fyrir við mastrið og bundu mig fastan við það. Svo settust þeir hver við sína ár og þeyttu upp járngráum sjónum. Þegar við vorum komnir í kallfæri við eigu sírenanna, tóku þeir erlega á, svo skipið skust áfram. En sírenurnar tóku eiga síður eftir hraðskreiðu skipinu og hófu nú upp sinn hljómfagra söng. Ó, Ódysseifur, komdu nú nær, þú mestur allra Grikkja, kastaðu nú akkerum hér við ströndina svo þú getur hlýtt á lofsöngu okkar. Því enginn hefur nokkru sinni róið fram hjá okkur á sínu svarta skipi, nema stöðvaðum stund og hlýtt á hunangsæta raddir okkar og þegar hann leggur svo upp aftur er hann svo miklu fróðari því við kunnum allar sögurnar þrautir þær sem bæði Grikkir og trójumenn máttu þola á völlunum víðáttu miklu við trójuborg að boði hinna duttlungafullu guða. Og gott betur því allt það sem gerist á henni frjósömu jörð það vitum við og syngjum Svo sungu sírenurnar, raddir þeirra voru unaðsfullar og hjarta mitt hamaðist af löngun til að heyra meira. Og ég gaf félögum mínum merki með svipbrigðum að leysa mig, en þeir lögðust þá fastar á árarnar og skipið brunaði áfram á öldunum. Ég lét mig þó ekki og þá stóðu þeir Perimetes og Evrilokkos upp og bundu mig ennþá fastar og hertu hnútana. En þegar við höfðum loks róið alveg fram hjá sírenunum og ekki heyrðist lengur svo mikið sem ómur af röddum þeirra, þá kinkaði ég kolli til hinna trúföstu félaga minna og þeir tóku vaxið úr eyrum sér og leistu af mér reipin. En við vorum margt komnir fram hjá þessar eyju þegar við sáum mikla öldu rísa og vatnsstrók stíga upp og við heyrðum þrumu gný. Menn mínir fylltust óta, þeim fjallust hendur við mjóar árarnar og þær knúð okkur ekki lengur áfram gegnum sjóin. Skipið stóð kyrrt. Ég gekk eftir tilfærinu og nam staðar hjá hverjum manna minna og reyndi að hýrga þá og messaði yfir þeim öllum, svo hljóðandi. Kæru vinir, háski í hafi engin nýlunda fyrir okkur og sá háski sem nú framundan engu voðalegur en þegar einnegði risin læst okkur af sínu ofur afli inn í sínum kvelda helli. En þaðan slöpum við, þökk sé hugrekki mínu, ráðsnild og viti. Sú háska þraut sem við stöndum nú frammi fyrir, hún verður líka einhver tíman bara eitthvað sem við rifjum upp í góðu tómi. Jæja þá, fylgið skipunum mínum og vinnum allir sem einn maður. Þið við þófturnar, stingið árunum á kafi öldurnar, Treysti því að Seifur kom okkur einhvern veginn lifandi í gegnum þessi ósköp. Þú, stýrimaður, hér eru þínar skipanir, brenndu þær í hug þér. Stýrisásinn á okkar veltandi skipi er í þínum höndum. Haltu skipinu frá jæmt gufustróknum sem ólgandi bárunum, stemdu á klettana, eðla kemur forinjan þér á óvart og ef þú sveigir í áttina þangað, þá steypir þú okkur öllum í glötun. Og Karyptis mun svelgi okkur. Þannig hrópaði ég til þeirra og þeir hlýttu hverri skipun. Ég myndist ekki á skilu, þá martröð sem ég vissi þá að beiði í klettasundinu og myndi verða nokkrum okkar að bana. En ég vildi umfram allt ekki að þeir fylltust skelfingu, sleftu árunum og hnipruðu sig saman í vonum að geta falið sig fyrir Sillu. En nú hreinsaði ég hugann af skipunum kirku sem þrengdu að mér og hvöttu mig til að vopnast alls ekki líkt og hún hafði fyrirskipað. Ég íklæddist nú mínum glæstu herklæðum, greip löng spjót í báðar hendur og gekk út á þilfarið yfir kvalbaknum því ég vonaði að þaðan næði ég að sjá vargin Skillu áður en hún stifti sér niður á klettunum til að drepa menn mína. En hvergi kom ég auga á Skillu og mér verkjaði augun við að skima yfir þennan þokuslungna klettavegg ofanfrá og niður. Og nú rérum við veinandi af ótta inn í klettasundið, Skilla var á stjórnborða, hinn hræðilega Karyptis á bakborða, hinn hræðilegi yðursveimur sem sveldi í sig sjóin en spýtt honum svo jafnóðum upp úr sér aftur eins og suðupottur yfir ofsafengnum eldi þá sauð og ólgaði og bullaði í djúpum yðrum Karyptisar og úðinn sem gaus upp skvettist á tinda beggja kletta í senn. En svo þegar Karyptis svolgraði allt niður í sitt gapandi gín, þá blasti við allt hildýpið og klettarnir í kringum hana drundu, ræðilega og yfirþyrmandi, og berggrunnurinn á hafsbotni sást djúft niðri, sjóðandi svartur af sandi og öskugrá skelving greip menn mína. En núna, þar sem við stóðum skelvingulosnir og fylgdust með Karyptísi, þá hrifsaði Skilla 6 menn úr okkar holaskipi, einmitt á hörðustu og sterkustu úr áhöfninni, og þótt augu mín hvíldu á hinnu hraðskreiða skipi og föruneyti mínu, þá sá ég samt útundan mér, þegar mönnum mínum var snögglega kipt upp í loftið, svo hendur og fætur iðuðu í loftinu, þeir æftu hástöfum og rópuðu nafn mitt í síðasta sinn í angist sinni. Eins og þegar fiskimaður með langa stöng stendur og útstæðum kletti og kastar niður öngli með beitu þar sem lítið af fiski eftir að hafa látið horn af feitum uxa, síga niður í djúpið og slengir síðan upp í loftið og alla leið upp á land, gapandi bráðinni á kroknum, þannig var mönnum mínum kift til lofts, gapandi og másandi kift í áttað klettunum. Þar við inngangin að helli sínum glifti Skilla þá. Þeir teygðu hendur sínar í átt til okkar hinna og grenjuðu af örvæntingu og hræðslu, en hún glifti þá hráa. Þetta var skelfilegasta sjón sem ég hef nokkur tíma séð á öllum mínum ferðarlögum stígu hafsins. Aldrei var hjarta mitt svo kramið sem þá. En að lokum vorum við lausir úr greipum bæði Skillu og Karyptísar, og þegar klettarnir voru langt að baki, þá bar okkur upp að hinni fögru eyju, þar sem sólarguðin máttugi Helios geymir sína fögru og státtnu nautgripi og miklar hjarðir af hreinræktuðu sauðfé. Meðan ég var enn út á opnu hafi á mínu svarta skipi, þá hefði ég heyrt baul nautanna sem rekin voru heima á bása sína og ég heyrði jarmið í sauðfénu. Minnugur þess sem bæði hinn blindi Tíresías spámaður og hinn brögðótta kirka höfðu brýnt fyrir mér, að við skildum sneiða hjá þessari eyju sólarinnar, svo fögur sem hún þó er, þá kallaði ég til manna minna og sagði: Félagar, legg ég nú vandlega við eyrun. Ég veit hvað þið hefði þurft að þola, en bæði Tíresías og kirka bönnuð okkur stranglega að lenda á hinni ægifögru eyju sólarinnar. Þau sögðu að þar lægi ægileg hætta í leinum og við skulum því róa skipi okkar fram hjá eyjunni og ekki lenda hér. Þeir félagar mínir gripu andan á lofti við þessi orð, og hinn hrausti Evrilokkus mælti til mín reiðilega. Hann sagði: Engan svona bammer út í sefur. Þú ert kannski voða vel á þig komin en þá, og þinn kroppur óþreyttur með öllu. Það er líka bara eins og þú sért gerður úr járni. En að þú skulur ekki geta und okkur félögunum þess, okkur sem erum magnvana af þreytu og svefnleysi, að þú skulur ekki geta und okkur þess að hafa stundarkorn fast land undir fótum, svo við getum eldað okkur góðan málsverð á þessari eyju sem umkringd er hafinu. Nei, þú uppáleggur okkur að sigla beint fram hjá eyjunni og inn í vaxandi rökkur myrkrið úti á hinu vota hafi. En á nóttunni æsast upp rok og vindar sem eru skeinuhættir hverju skipi og engin leið að komast hjá dauðanum. Ef kemur fellibylur úr vestri eða norðri, slík forviðri sem tætast undur hvert skip, hvað svo sem guðirnir húsbændur vindanna ætlast fyrir. Nei, leið okkur frekar að leggja landi. Við lofum því að fara ekki langt frá skipinu. Við heldum okkur bara málsverð og förum svo snemma á staði í fyrramálið og siglum þá aftur út á hið breiða haf. Þetta sagði Evrilokkus og allir menn mínir klöppuðu saman höndunum til að sýna að þeir voru honum samþykkir. Ég sá nú í hvílíka gildru einhver guðana hafði leitt okkur og ég svaraði honum því strax og reyndi að vera svo mælskur sem ég gat. Evrilokkus, ég má ekki við margnum því ég er bara einn, en hlýðið góðir drengir. Þið verðið að sverja mér þann eið, þann hátíðlega eið, að ef við rekumst á nautgripahjörð á eyjunni eða safn af lagðprúðu sauðfé, þá muni engin ykkar láta undan lokkandi freistingunni og slátra svo mikið sem einni kvígu eða gimbur. Við verðum að sína þolgæði og láta okkur næja það nesti sem kirkja sendi okkur með. Þetta voru mín orð og þeir samþykktu eins og skot og sóru eyðin og þegar því var lokið, þá rendum við okkar velbyggða skipi inn í skjólríka vík, nálagt uppsprettu og félagar mínir stukku frá borði og hófust þegar handa matartilbúning. En þegar við höfum satt sárasta hungrið og svalað þorstanum, þá fóru þeir allir að gráta og myndust félagana sem Skilla hafði hrifsað til sín frá hinu hóla skipi okkar og gleift á í sig og þeir voru enn grátandi þegar svefnin sigraði á að lokum. En á þriðju vaktinni þá nóttina, þá sá Seifur skýjasafnari ástæðu til að kokka upp fellibíl með ógnarlegum vindum og stormskýjum sem huldu bæði land og sjó og ofan af himnum heldist nóttin. Þegar dögunin birtist á risul og rósfingruð, þá dróum við skipið okkar inn í rúmkóðan helli og skorðuðum það þar. Þar höfðu eyjardísirnar sín fögru dansgólf og þar heldu þær samkomur sínar. Og þá kallaði ég ensamann félaga mína og ávarpaði þá. Ég sagði, vinir mínir, í hraðskreiðu skipi okkar er bæði matur og drykkur. Höldum okkur því frá nautgripunum, svo við lendum ekki í ógöngum, því þessar kýr og pattarlegu kindur tilheyra hinum ógurlega guði Heliósi sem bæði sér og heyrir allt. Svo mælti ég og stolt hjörtu þeirra létu sannfærast, en eftir það blés sunnanvindurinn stanslaust í heilan mánuð. Og ekki gaf neinn hagstæðan byr, þótt stundum blésu ofsaveður einni úr austri og suðri. Svo lengi sem menn mínir höfðu enn mat og það rauða vín sem kirkja höfði nestað okkur með, þá héldu þeir sig frá nautgripunum því þeir vildu lífi halda. En þegar allar byrðir í skipinu voru uppurnar og neyðin rak þá til að leita sér að villibráð, fiski eða fugli, hvað sem hendi var næst, þeir veittu með bogadregnum önglum þegar hungrið nýsti yður þeirra og þá fór ég upp á eiginu til að byðja til guðana. Einhver þeirra geti ef til vill sýnt mér leiðina sem ég ætti að fara héðan. Þegar ég hafði yfirgefið félaga mína og rakist nokkuð eiguna, þá fann ég loks skjól fyrir vindinum, ég þvoði hendur mínar og bað til allra guðana sem búa á Olympusfjalli. En það sem þeir gerðu var að fella sætan svefn yfir augnlok mín, en á meðan gaf Evrilokkos félagu mínum slæm ráð. Þótti séu þjáðir, félagar mínir, sagðan, takið vel eftir orðum mínum. Vissulega er hvers konar dauðdagi vesælum dauðlegum mönnum andstíkilegur, en að deyja úr hungri, það eru aumustu örlögin. Komiði nú, við skulum heldur reka saman bestu nautgripi Heliósar og færa þá að fórn þeim ódauðlegu guðum sem ríkja yfir hinum víðóma himni. Og ef við munum svo einhver tíma komast til Íþöku, föðurlands okkar, þá skulum við þegar í stað reisa Heliósi sólarguði veglegan helgidóm og fylla hann af gnægð vandaðra fórnargjafa. Og ef sólarguðin reiðist okkur vegna nautgripa sinna og vill tortíma skipi okkar og hinir guðirnir eru sammála, þá vil ég frekar súpa sjó og drukna þannig í einu vetfangi en að vestlast hér hægt upp úr hungri á þessari eyði eyju. Svo mælti Evrilokkos og aðrir félagar mínir féllust á það. Þegar í staður ákvöðir burt helstu nautgripi Heliósar sem voru þarna í nágrenninu skammt frá skipi okkar með sínum blámálaða stafni, þar höfðu gengið fagrar ennisbreiðar kýr Heliósar og bitið gras. Mennirnir stóðu nú í hring og báðu til guðana eftir að hafa tínt ungt lauf af greinum eikartrjána sem yfir þá gnefðu. því þeir höfðu ekkert hvítt bygg lengur borð í skipin okkar til að nota við fórnaratafnir. Þegar þeir höfðu beðist fyrir og skorið fórnardýrin á háls og fláðau, þá skáruðu þeir lærleikina út og huldu leggina feiti sem þeir brutu saman í tvö lög og lögðu síðan hráabita þar ofan á. Þeir áttu nú ekki lengur vín til að hella yfir logandi fórnirnar og því færðu þeir drykkjarfórnir með vatni leiðu þeir steiktu öll inniblinn. En þegar þeir höfðu brennt lærleikina og bragðað á iðrunum, þá skáru þeir afgangin niður og stungu bitum á teina. Á því augnabliki hvarf unaðslegur svefnin af augnlokum mínum og ég gekk niður að hraðskreiðu skipi mínu þar við sjávarströndina. En þegar ég nálgæðist skipið með bogadregnum stafni sínum og skutt, þá barst ilmurinn af reykmettri feiti allt í kringum mig. Ég stundi af örvendingu og rópaði til hinn ódauðlegu guða, Faðir Seifur og allir þið blessuðu guðir sem lifið að eilífu. Sannarlega var það til að tortíma mér sem þið svæfðu mig með miskunarlausum svefni á meðan félagar mínir urðu eftir og skipulögðu þetta voða verk. Sendibóði kom þá til sólarguðsins í skyndi. Það var dísin Lampetía í sínum síðakubli og hún sagði honum frá því að við hefðum slátrað nautgripum hans. Og jafnskjótt ávarpaði sólarguðin hinn á ódauðlegu guði ofsareiður í hjarta. Faðir Seifur og þið allir blessuðu guðir sem lifið að eilífu refsið förunautum Ódysseifs sonar Laertesar. Því þeir hafa fíldirfsku slátrað nautgripunum sem ávallt veittu mér svo mikla gleði er ég steig upp á stjörnubjartan himinin og svo aftur þegar ég sneri til baka og fór af himnum niður á jörð. Nema þessir menn greiði mér viðeigandi bætur fyrir nautgripi mína, bætur sem felast í lífi þeirra sjálfra, þá mun ég fara sjálfur niður í hús Hadesar og skína þar meðal hinna dauðu. Seifur sem safnar skýjunum, svaraði honum þá, Helios, þú verður að halda áfram að skína hér meðal hinna ódauðlegu guða og einnig yfir dauðlegu mönnum, dæmdum til að deyja á jörðinni sem gefur af sér hið lífgandi korn. Og ég mun því sjálfur slöngva logandi eldingu niður í hið hraðskreiða skip manna Ódysseifs og splundraði í tætlur á miðju hinu vínlita hafi. Allt þetta heyrði ég, skal ég segja ykkur, frá henni fagur lokkuðu Kalypso og hún sagði mér að hún hefði heyrt þetta sjálf frá Hermesi sendiguði. En þá gekk ég niður að skipinu, þar við sjávarströndina og stóð yfir hverjum manni á fætur öðrum og átaldi þá alla. En það var engin undankomu leið út úr vanda okkar þar sem nautgripirnir voru þegar dauðir. Og því augnabliki síndu guðirnir voðarlegan fyrirboða, húðir nautgripana skríðu á jörðinni og kjötið á teinunum baulaði, bæði hráubitarnir og þeir steiktu og þeir grenjuðu eins og þeir nautgripum er slátrað. En ekkert var hægt að gera og í sex daga samfleytt heldu félagar mínir traustu, dyggu félagar, þeir heldu veistlu og átu bestu nautgripi sólarguðsins eftir að hafa smalað þeim saman. En þegar Seifur, sonur Krónosar, leiddi yfir okkur sjöunda daginn, þá lægði skyndilega vindin sem hafði blásið svo lengi. Við fórum í flýti borð í skip okkar og rérum út á hið opna haf. Þar settum við mastrið á sinn stað og drógum hinn hvítu seglu upp á ný. Þegar við vorum komnir frá eyjunni var hvergi land að sjá, aðeins himinn og haf. Og þá hnoðaði Seifur í dimmbláa bliku í loftinu yfir skipin okkar og sjórinn dökknaði. Stund blés góður byr skipinu áfram, en svo skall á vestan ofsaveður. Það stiftist eins og fellibils foss yfir skipið, svo bæði framstögin slitnuð og mastrið kuppaðist söndur og allur reiðin hrundi niður í kjálsogið, en aftur í skutnum varð stýrimaðurinn okkar fyrir fallandi mastrinu sem mólaði höfuðkúpu hans og braut hvert bein í líkama hans svo hann þeyttist eins og beinalaus himbrimi af dekkinu niður í sjó og andinn þaut jafn rætt úr líkama hans. Og á því andartaki kom Seifur sjálfur til skjalana. Hann þrumaði af öllu sínu afli í skýjunum og slöngvaði eldingarspjóti sínu að skipinu. Svo skipið okkar hringsnerist og fylltist brennisteini frá eldingunni og félagar mínir féllu hver af öðrum frá borði og eins og skarvar veltust þeir á öldunum kringum hið svart birta skip og það var ljóst að hinn mikli guð ætlaði að ræna þá heimkominni til íþöku. Ég barðist eftir brotnu tilfarinu, unnsinir miklu brotsjóir rifu byrðingaskipsins frá kilinum, öldurnar keyrðu áfram leifar skrokksins, einn úturinn enn sópaði mastrinu af kilinum, en eitt stag úr uxahúð frá siglutopnum að rifrildi úr borðstoknum hélt ennþá og ég náði að binda með því leifar kjölsins og mastrið saman og sitjandi svo klofvega á mastrinu þeyttist ég eftir duttlungum hins banvæna storms. En svo stilltist allt í einu vestanvindurinn sem hafði æst upp fellibýlinn og norðanvindurinn Notos tók við, hvergin er eins ofsafengin, en þó óks nú enn óttinn í hjarta mér. Ég áttaði mig á að hann myndi bera mig aftur í áttinn að bráðdrepandi forinjunni Karyptis. Og vissulega feiktist ég alla nóttina til baka og í morgunsárið var ég komin að hræðilegum klettum skilu og hringiðu Karyptisar sem svolgraði í sig saltan sjóin. Og við mér blöstu greinar fíkjutrésins á klettinum yfir Karyptis. Ég stökk upp, greipum drjábólin eins og leðurblaka en náði ekki þangað með fótunum og gati ekkert klifrað. Ræturnar voru of langt fyrir neðan mig og langar greinarnar of hátt uppi. Svo þarna hékk ég bara og þóttist vita að Karyptis myndi á endanum æla upp mastrinu mínu og kjölnum og viti menn að gerði hún að lokum það leit til sólarhrings þegar maður snýr heim af þingi eftir að hafa setið allan daginn og skorið úr deilum milli hraustra ungra manna. Þá byrtust þessir viðir aftur úr gini Karyptisar og þá sleppti ég takinu og lét mig falla beint ofan í sjóin rétt handan við hinna stóru viði. Ég kraflaði mig upp á þá og réri svo af öllum kröftum með höndunum beina leið gegnum sundið og Seifur, faðir guða og manna, faldi mig sjónum með skillu. Svo hún sá mig ekki, en það hefði hún þá drepið mig á stundinni. Engin leið hefði verið að sleppa lifandi. Mér rak nú hafið í 9 daga. Að kvöldi þess 10. blésu guðrinnir mér upp í strendur Ógigíu, eyju Kalypsóar, þeirrar ískikilegu yndisfögru og ódauðlegu gyðju. Og Kalypsó tók mig upp á sína arma, hún elskaði mig og naut mín, en því skildi ég endurtaka það allt saman aftur, kæri konungur, feyjaka og mæta drottning. Ég sagði ykkur þetta allt saman hér í salnum, það var bara í gær. Ég sagði ykkur allt sem á eftir fylgdi. Ekki nenni ég að segja þá sögu alla aftur.

Þetta voru frjálsar hendur, endurfluttar frá sunnudegi síðastliðnum. Illugi Jökulsson bauð okkur enn á ný að slást í för með kappanum Ódysseifi og félögum, en í þessum tólta kafla kviðunar mættu þeim fordæmalausar raunir, meðal annars baráttan við aðdráttarafl hinna seiðandi sírena. Við skulum næst hlýða á lag sem byggt á þessum sama efni við. Hér reyndar sungið til sírenunar en ekki öfugt, Song to the Siren, eftir Tim Buckley, textan samt Larry Beckett. En það hinn færeyska Ævar Pálsdóttir sem syngur og leikur á gítar. Og þessi hljóðritun var gerð þegar hún flutti lagið í beinni útsendingu í hljóðveri 12 hér í Ríkisútvarpinu haustið 2020.

0: Ævar Pálsdóttir söng og lék á gítar, söng til sírenunar, Song to the Siren eftir Tim Buckley, textan samdi Larry Beckett. Þetta var hljóðritað í beinni útsendingu héðan frá Ríkisútvarpinu haustið 2020.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
6: Okkur mun strúta með væng en samt kann ekki að fljúga.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Komdu þér á óvart jarðböðin Bistró. Fyrirlestrar, kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ heimsljós.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkell Sjónsson segir síðdegisfréttir. Fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, var gangsett í dag við hátíðlega athöfn. Áspjör Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Framkvæmdasviðs, Brynja Baldursdóttir, stjórnarformaður og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, fluttu ávörp ásamt Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsráðherra, Sigurgeir Björn

0: vestanverðum Langjökli klukkan 18 mínútur yfir 2 í dag. Þetta stærsti skjálfti á svæðinu síðan í júní 2022 en sá skjálfti var 4,6 að stærð. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óþekkt að skjálfti á þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórisjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur líka verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn. Síðast varð skjálfti á svipuðum slóðum 31. ágúst, þá 2,4 að stærð. Norsk lögreglu yfirvöld gerðu húsleit í höfuðstöðum fjarskiptafélagsins Telenor, því stærsta í Noregi, vegna grunn sem að það sé samsekt í glæpum herforingjastjórnarinnar í Mjanmar gegn mannkyni.
1: Viðskiptavinir dótturfélags Telenor í Mjanmar, TLM, lögsóttu móðurfélagið og sökuðu það að láta herforingjastjórnin í tíu persónu reikjanleg gögn þá. Þeir telja að gögnin hafi verið notuð til þess að elta uppi, handtaka og dæma til fangelsis, þá líðræði sinna sem buðu herforingjastjórninni Birgin með mótmælum. Tímabilið sem til rannsóknar frá febrúar byrjun 2021 til mars 2022. Mjanmarski herinn rændi völdum 1. febrúar 2021 og stifti af stóli lýðræðislega kjörna forsætisráðherranum Aung San Suu Kyi og ráðuneyti hennar. Telenor seldi dótturfélagi TLM 25. mars ári síðar. Telenor, sem norska ríkið fer enn með 54% eignarhlut í, sendi frá sér tilkynningu í dag að félagið var í nánu samstarfi við rannsakendur. Það gerði allt til þess að aðstoða við að upplýsa málið að fullu. Í skriflegu svari til norska ríkisútvarpsins segir yfirmaður upplýsingamála hjá Telenor að félaginu hafi verið nauðugur einn sá kostur að fara í einu og öllu eftir skipunum herforingjastjórnarinnar þegar hún sölsaði undir sig völdin í Mjanmar. Hann segir, valdaránið var hörmulegt fyrir íbúa Mjanmar, þar sem við upplifðum að vera sett í ómögulega stöðu með enga góða valkosti. Starfsfólk stóð frammi fyrir fangelsisvist, pyntingum eða dauðadómi ef skipurum herforingjastjórnarinnar var ekki hlýtt.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt þá hvessir úr suðaustri og geta kviður náð 35 metrum á sekundu á Kjalanesi við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel undir Eyjafjöllum. Síðan lægir nærri hádegi á morgun, lélegt skyggni verður í mikilli rigningu suðaustan til síðdegis á morgun og auknar líkur á grjóthruni þá helst í Hvalsnes skriðum. Landris undir Svartsengi hefur mælst 5 cm undanfarna 3 mánuði og líklegast að sviðsmyndin áfram að kvikuhlaup verði yfir í Sundhnúk skýjaröðuna sem gæti leitt til eldgoss. Þetta kemur fram í uppfærðu hættumati Veðurstofu Íslands. Ekki hægt að segja til hvenær slíkur atburður gæti orðið. En þrýstingur byggist enn upp á nokkura kílómetra dýpi en eftir því sem lengra líður frá síðasta gosi eykst óvissa tímasetningu þess næsta. Gera þar áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúk skýjaröðinni. Veðurhorfur hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp 8 til 13 metrar á sekundu og rigning vestan til seint í kvöld og í nótt. 10 til 18 metrar í fyrramálið hvassast suðvestan til. Sum staðar talsverð rigning á morgun, einkum sunnan og vestanlands, snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8 og dregur úr úrkomu líður á morgundaginn og annan kvöld fyrst suðvestanlands. Hiti 5 til 13 stig svalast norðaustan til. Fréttavörunar sæðar klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, við sjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Pétur Eggertsson heilsa ykkur þriðjudaginn 15. september.
1: Það var undurfögur rödd Jesse Norman sem tók á móti hlustendum hér í upphafi með Villanelle, fyrsta ljóði sumarnátta Hectors Berlioz, Le Nuit d'Été ásamt sinfoníuljómsveit

0: Lundúna. Norman fættist á þessum degi 1945 og hefði því orðið 81 árs í dag.
1: Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að bókmenntum og myndlist. Halldór Guðmundsson, rithöfundur, kemur við og leggur línunar fyrir bókaklúbin Aldrei lasið Laxness. Við munum ræða við hann hægi Halldórs Laxness á fjórða áratug síðustu aldar, þeim tíma sem hann var að skrifa sín allra stærstu verk, en fáum einnig að forvitnast aðdraganda og uppsprettu skaldsögunar Heimsljós, sem bókmánaðarins í Laxness klúbnum og munum við ræða hana hér ítalega í viðsjá á morgun með Báru Gísladóttur, tónskaldi.
0: En áður en við snúum okkur að bókmenntum, verður myndlist fyrirferðamikil í fyrirluta þáttarins. Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir fjallar skemmtilegt sýningarými í Hlíðunum í pistli hér á eftir, þar sem Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir myndlistarkona rekur heimagalleríið Fyrsta hæð til vinstri á sumrin.
1: Við hefjum viðsjá hins vegar í gerðasafni, þar sem umsjónamaður kom sér fyrir á skrifstofunni ásamt viðmælendum, sem hávaði úr borvélum, körfubílum og ýmsu öðru tók yfir sýningasalinn, en yfir stendur uppsetning á sýningu verka Valgerðar Brím, myndlistakonu og kennara.
0: Ég stendur á gerðasafni, það sem verið að vinna hörðum höndum að því að setja upp yfirlit sýningu á verkum Valgerðar Brím, sem opnar hér á morgun. Með mér Cecilie Gæða sem sýningarstjóri sýningarinnar. Geturðu sagt örstutt frá Valgerði?
2: Já, Valgerði var mögnu kona. Fættist hér á Íslandi 1914 og lést árið 2002. Hún kenndi við Austurbæjarskóla og hérna síðan mynd og handíðaskólan myndlist. Hún var teiknikennari. Líka stundakennari á tímabili kendi líka við Ísaksskóla þess að kennara nemum og var í námi sem sagt sótti til Stokkólms rétt eftir annari heimstyrjaldina 1945 til að hérna læra við konstfag og hérna þar var hún að læra myndlist listfræði kennslu þar sem hún kynntist frumsæknum hugmyndum skapandi þroska barna og mikilvæg sjónrænu menningar menntunar fyrir geða en samhliða þessa kennslu Valgerðar þá stundi hún líka það að tekna og er á sýningunni hérna lögð áherslu á sem sagt hennar sköpunarkraft í samtali við hennar ótrúlega arfleð sem myndmenntakennari.
0: Innmitt. Og Valgerður, hún vann svolítið líka bara með arfleð almennt, íslenska arfleð í kennslu og hennar einn verkum. Hvernig myndir segja að það birtist í verkunum hér á sýningunni?
2: Sko, Valgerður lagði ótrúlega áhersla á að koma myndmenntakennslu inn á aðalnámskrá og hennar, hún notaði hugtak sem heitir myndvit sem nær er hugtak sem nær yfir þessa þekkingu sem við til þegar við beitum sjónin okkar og hérna það sem ég hef svolítið lagt áherslu á þessi sýningu er að velja seríur sem dvelja svolítið við það að hún hefur hort til lengri tíma og sama viðfangsefnið og svolítið unnið sér í gegn að sjónin breytist alltaf þegar við komum af hérna sama viðfangsefnið þá er þekkingin okkar ólík í þau skipti sem við komum og að efnið aftur þannig að við sjáum í þessu seríur hvernig hún er raunin að vinna sér í gegnum og hvernig sjónin breytist og hvernig við sem manneskjur horfum ólíkt á sama viðfangsefnið ef við horfum og staldra við.
0: Þetta er ekkert smá magn af myndum bæði á sýningunni en líka í safneign Gerðasafns eru 1700 teikningar og verk eftir Valgerði sem að safnið fekk að gjöf fyrir rúmum áratug. Þú ert búin að vera að vinna rannsókn Valgerði undanfarin 3 ár. Geturðu sagt kannski stutt frá því sem þú ert að rannsaka?
2: Já, sko í safneign Gerðasafns eru 1640 verk eftir Valgeri og það sem svo ótrúlegt á þessum fögrum listasöfnum okkar að þar geymist alls konar hérna töfrakistar, alls hérna sem kannski hefur ekki fengið að líta dagsins ljós. Og í gerðasafn er þessi safning eftir hérna Valgeri Brím sem eitt af svona megin stóðum safningnarinnar sem hefur kannski ekki verið skrifað inn í íslenska listasögu. Valgeri vann ekki verkin sín til að sína þau og má kannski deila að hún hefur hreinlega ekki séð sjálfan sér sem listakona. En er það þegar maður skoðar verkin hennar í heilsinni auðvitað mjög sterk einkenni sem hún og arfleð sem hún hérna gefur frá sér en hérna það var sýningi safni hérna 2006 og í kjölfar þessa sýningu þá hérna gaf fjölskyldi Valgerðar safningnir inn í gera safn og vann fjölskyldan hennar dóttir hennar sérstaklega Valgerður Bergsdóttir óhemju vinnu við að skrá verkin til þess að þau hreinlega geti að safni geti tekið á móti þessu gjöf og það gerði í rauninni hérna grunnurinn að því að það væri hægt að hefja alls herjar rannsókn á þessum verkum og skoða verkin í heildsinni þannig við hérna í gerðasafni fengu hérna öndveistyrk úr safnasjóði og hefðu þá tækifæri til þess að hreinlega dvelja við og skoða þessi verk á ný. Og það sem kemur ljós er að hérna, þú veist, það sem kemur út úr verkefninu er hérna bók og útgáfu sem er bara rannsóknagreinar eftir Jón Proppi, Aðalheiður, hérna Lilja Guðmundsdóttir og Hrefna Sigurðardóttir sem skoða hérna í rauninu mismundi angar af safning Valgerðar. Jón Proppi skoða listfræði hérna Lea Nálguna, ég greina nokkra seríur í bókinni og Aðalheiður skoða hérna kennsluna og sömuleiðis lítir Hrefna Sigurðardóttir sem grafisk hönnur og hérna prófessor við hérna LHÍ hvernig Valgerður notaði stafróf og hvernig hún vann í raunin með svona að teiknaði upp heilu stafróf fyrir hérna stafabækur og hérna Hrefna skoða er bara nýja þekkingu sem er búið til að tengja sér sagt hérna hvernig Valgerður vann með þessi leturgerð inn í íslensk og bara norrænt samhengi.
0: Akkurat, þannig að hún var ekkit við eina fjölina feld, þetta eru margir stílar en kannski alltaf sama aðferðin eða hvað?
2: Sama aðferðin, ég held að forvitni og það að skoða hluti á ný er eitthvað sem gengur í gegnum alla þessi seríur en það sem stendur upp úr er að hún var ótrúlega kennari og hún hefði mikill áhrif út frá sér og hvernig hún kom að myndlist víkkaði sjóndeildarhringin fyrir mjög marga þú veist þegar maður ræðir um Valgerði fyrir nemendum hennar þá muna allir eftir henni bæði út frá hennar karakter en líka bara hvernig sýn hún hefði á myndmynd og á börnum og hvernig myndlist hefði áhrif á þroska þeirra nemendur sem fann sig mjögulega ekki endilega í skólakerfi í svolítið svona hefðbundnari bara formskrift segjum það hún gat fundið hæfileika og styrkleika hvers og eins og sko aðstöðu þeim við að finna út hvernig þau geti fundið sína leið. Þannig að það var ekki ein uppskrift heldur hún mætti hún barnið það sem þau var stödd og svolítið opnaði hvernig að þau gæti fundið sér innan myndlist og nota myndlist svolítið sem verkfæri til þess að kenna börnum að sjá í kringu sig þegar hún er að skoða hérna bara hennar nálgun á myndmennt þá var hún líka að fara þvert á listgreina þetta var ekki bara myndlist, hún skoði arkitektur, hús og hluti sem var í kringum börna voru þeim kunnulegt hverstærslega hluti og teikna það endalaust hún fór með þeim líka á þjóðminjasafni til að skoða hérna bara arfleð Íslendingar þú veist, þannig hún leita alveg bara þvert til þess að mæta börn akkurat þar sem þau voru og til þess að opna heiminn þeirra.
0: Það er, já, virkilega fallegt og kannski eitthvað sem að já, eitthvað sem að valda vel við það er þessi bara þörf á að einmitt mæta börnum þar sem þau eru geta opnað fyrir nýjar dyr í þeirra skilningi og þeirra námi En á sýningunni eru einmitt verk eftir nokkra af þessum nemendum Valgerðar. Þú sagt öllu frá hvað verk það eru og hvernig kannski hennar alveg birtist í þeim verkum.
2: Já, algjörlega. Ég í gegnum þetta ferðalag búin að eiga samtal við ótal fólk sem bara talar mjög fallega Valgerði og hvernig þau hafa haft áhrif á sig. En það sem ég fannst kannski flóknast við þetta ferli var að hvernig miðla maður það og hvað eigi þessi nemendur sameiginlegt. Og það sem ég finnst svo fagurt er að þau eigi ekki endilega margt sameiginlegt. Þau hafa notað myndlistin og, hérna, í sitt eigið tungumál og fundu þeirra eigin leið. En það sem kannski stendur upp úr það er einmitt að leggja að dvelja aðeins við þessi fjölbreytileika. Myndlistamennir sem eru hér á sýningunni eru bara brota þeim sem Valgerður hefur haft áhrif á en þau hérna eru Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá það er Erró og hérna Örn Þorsteinsson og sömuleiðis Sigríður Björnsdóttir allt fólk sem hefur nálgast listina á ólíkan hátt Sigríður með hennar áherslu á listþerapía Erró náttúrulega fór út í poppið og við þekkjum það afar vel öll Kristín Jónsdóttir hefur nálgast listinni sko, hún byrjaði náttúrulega bara í gegnum geometríana en hefur náttúrulega sko, rutt brautina fyrir mjög marga listakonur í hennar svona hérna myndmál hún hefur hérna mikið fíngerðara verk og mikið næmni í hvernig hún nálgast hefur dregið sko innblástur náttúruna og Örn Þorsteinsson skúlturisti, hann hefur gert mikið á höggmyndum og hefur unnið með svolítið formin og hvernig að maður geti sko þróað hugmyndir í gegnum formið sem í aðalhlutverki. Þannig að það er gaman að sjá sömulegsa Birgir Andrés stregin svolítið fram hér á sýningunni ekki út af því að hafa nefndi hjá Valgerði en heimilisgestur í gegnum fjölskyldutengsl og þar sjáum við líka hvernig hann notar sko hérna bara innblástur hérna úr bara okkar menningarfi í gegnum teikningu og sér maður bara mjög stert samtal hann var hérna vörgestur á heimilinu hjá Valgerði og hún hérna hún var með mikið bókum á heimilið og sögur segir að Birgir var mjög mikið að leita í sko bara þjóðminnsafns bækur að innblástru og var mjög forvitin og þessi verk spegla svolítið þetta samtal þeirra á vináttan
0: Fallegt og bara magnað að fá tækifæri til þess að vinna svona rannsóknarverkefni Brynja Sveinsdóttir, safnstjóri, situr hérna einnig og þú getur kannski sagt okkur aðeins hlutverk gerðasafns í svona verkefnum.
3: Já, gerðasafn hefur sérstöðu að vera listasafn sem er náttúrulega stofnað til heiðus Gerði Helgadóttur, listakonu og byrjuð við á mjög umfangsmikinni rannsók sem Cecilia stýrði mitt á verkum Gerðar Helgadóttur og opnuðum sýningu nýtan skúltugarð og gáum út bók 2024 þar sem við verið að skoða ólíkar hliðar á verkum Gerðar og núna fengum við þess að tækifæri til að halda áfram með næstu rannsók sem Valgerður Brím og hefur þetta allt verið stutt á safnasjóði þannig að alveg dýrmætt að fá þann stuðning og ómetanlegt þannig að þetta hefur svona í rauninni verið svolítið stefna hjá safninu núna síðislegin ár er að efla þessar rannsóknir út af því að við erum með svona stóra einstaklinga sem eru innan safneignarinnar sem eru konur og Barbara Árnason er þriðja listakonan sem er svona megin stóð og Magnús Árnason maðurinn hennar líka þannig að þetta þótt okkur svo spennandi að gera er að leifa sér að fara í svolítið djúpa listfræðilega rannsókn og vinna það með fræðafólki og því það er ótrúlega dýrmætt að geta búið til nýja þekkingu og þannig að alls ekki sjálfsagt að söfn geti unnið að þessu og það er svona einmitt til dæmis þurftum við að fá stuðning til þess að vinna að þessari vinnu en þarna er við líka að ekki bara sýna verkin sem er náttúrulega eitt stórt skref heldur líka að gefa út bækur þar sem er verið að gera listfræðilega menningarlega og hérna eins og í þessu tilfelli líka hönnunagreiningu á verkum listakonu Úti þarna erum við náttúrulega að setja verkinni nýtt ljós, við erum að búa til nýja þekkingu og við erum að miðla á annan hátt. Þannig að þessi rannsóknastarfsemi hefur miðað þessu að kannski varpa nýju ljósi á, á sérstaklega listakonur sem hafa fengið svona mismikið að vera hluti af íslenska listasögu og Valgerður Brím er á vissanhátt huldukona innan íslenska myndlistar. Hún hafði meitt mikil áhrif sem kennari en meitt sýndi aðeins einu sinni opinberlega á sínum ferli þegar hún er 66 ára gömul þannig að þetta er ótrúlega spennandi að fá að sýna verkin og fá að svolítið lyfta hennar arlið og það sem ég held að fólk muni svona sjá þegar kemur á sýninguna er bæði hvað þetta er sko mikill margbreytileiki í verkunum, það er bæði roslega viðkvæmni, það eru þyngri tónar í öðrum verkum, hún er að vinna í grafík og í teikningu og líka bara hvað margt er rosalega í rauninni nútímalegt eins og þegar maður horfir á letugerðina sem er búin að vinna að hún er að sækja í menningararfin en gera það á svo ótrúlega stillfærðan og spennandi hátt að manni finnst þetta einskett að hafa komið frá ungum grafiskum hönnið í dag þannig að það er þessi svona þetta samtala með þetta kynsluða sem er svo frábært að geta búið til og vonandi veitt innblástur með þessari sýningu.
0: Virkilega þarft verkefni og gott að fá innsýn í alla þessa, já, þessa kannski einstaklinga sem fjallu í skuggan. Til hamingju með sýninguna, Cecilia og Brynja, takk fyrir spjallið.
3: Kæra þakkir.
2: Takk.
1: Cecilia Gæheðu, sýningarstjóri og Brynja Sveinsdóttir, safnstjóri Gerðasafns, rættu við Pétur yfirlit sýningu á verkum Valgerðar Brím, myndlistakonu og kennara, sem opnar á safninu annað kvöld klukkan 18. Sýningin er afrakstur rannsóknarverkefnis sem Cecilia hefur unnið að undanfarin ár og samhliða sýningunni kemur út bók listakonuna.
0: Valgerður Brím bjó lengi vel í glæsilegri blokk á horni Lönguhlíðar og Miklubrautar og birtist íbúðin gjarnan í teikningum hennar, þar sem hún skoðar kunnulegt rými aftur og aftur og lætur það taka breytingum frá einu blaði til annars. Þessi verk má sjá á sýningunni sem opnar á morgun. En þetta sama hús er einmitt viðfangsefni Pistils sem Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir hefur sett saman en þar er ekkið heimagalleríið fyrsta hæð til vinstri.
4: Langahlíð 19-25 ætti að vera flestum kunn sem reglulega ferðast eftir Miklubraut í Reykjavík. Blokkin er hönnuð af Einari Sveinssyni og Gunnari Ólafssyni og þegar hún var byggð á árunum 1946-49 var hún stærsta íbúðarhús í Reykjavík. Ekkert skyggir á vesturlið hússins og því blasa eiginleikar hennar við borgarbúum á horninu og Miklubraut og Lönguhlíð, stórir franskir gluggar og fallega mótaðar bogadregnarsvalir sem brjóta upp ferkantað blokkarform. Á fyrstu hæð til vinstri í Lönguhlíð 19 hefur Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir starfrækt sýningarýmið 1 HVAF síðan 2012 en rýmið er einnig heimili hennar. Í sumar opnaði þær sýningin Glundróði á ensku An Evening með verkum eftir listafólkið Joe Keys og Svöfu Björnsdóttur. Svafa sýnir þar 3 stór afstipuverk úr pappír og Joe smágerð verk úr fundnum hlutum. Í sýningarskrá stendur að Joe og Svafa deili sameiginlegum áhuga á formi og efni en séu ólík þegar kemur að stærð og skala. Við það mætti bæta að grundvallarmunur á verkum þeirra sé að Svafa býr verkin sín til úr auðum pappírsörkum en Joe vill helst að einhver ummerki sé á sínu efni áður en hann hefst handa. Svafa kynntist pappír sem efni við í skúlturgerð þegar hún var enn í skóla í München snemma á 9. áratugnum. Fyrstum sinn stifti hún verk sín á fremur hefðbundin hátt, bjó til form úr leir sem hún tók mót af og stifti pappírin í. Árið 1986 byrjaði hún að steypa pappír beint í útskorið frauðplast. Verkin í Glundróða eru búin til á þennan máta. Tvö þeirra hanga andspennist hvort öðru í stofunni. Sívöl form raðast skipulega saman í 2 ólíkar heildir í sitt hvora verkinu, en þau eru búin til úr sama mótinu sem er hægt að raða saman á ólíka vegu. Svafa hefur látið pappamassan bregða sér í ýmis líki á ferli sínum, lífræn sem og geometrísk, stundum hafa eiginleikar pappírsins og mótagerðarinnar verið dulbúin með sterku litadufti eða gillingu. Í öðrum tilvikum hafa eiginleikar efnisins og aðferðarinnar fengið að skína í gegn og þannig er því farið í Glundróða. Á fyrstu hæð til vinstri til stengum að stifti pappamassin er stiftur pappamassi. Hann er ekki litaður með litadufti nema að örlitlu leiti. Ummerkin það hvar samskeytin á mótunum hafa ekki verið máð í burtu heldur skaga þau út úr annars sléttum ávölum formunum. Í rými inn af stofunni lágmynd. Verkið vinnur með áþekk bogadregin form og verkin í stofunni en þó frá öðru sjónarhorni. Það sem greinir þetta verk frá flestum verkum Svöfu að það virðist hafa verið tekið snemma úr mótinu sínu og þannig fengið að leggja loka hönd á sitt eigið form sjálft. Það hefur verpst og situr ekki stillt á vegnum, heldur svegi sig að og frá honum. Á meðan ég virði fyrir mér sýninguna, tjáir áhorfandinn við hlið mér sig hálfgerðan ótta gagnvart verptu verkinu. Hann er smeykur að verkið muni hreinlega stökkva fram á vegnum. Í listamannaspjalli staðfestir Svava tilfinningu áhorfandans. Verkin eru að hennar sögn enn lifandi og halda áfram að bylta sér löngu eftir að þau hafa yfirgefið stúdíóið og þau hafa tekið upp á því að hrökkva fram á gólf. Þegar þekking Svöfu á pappírsmiðlinum jafn óumdeild og raunber vitni kannski rökrétt þróun að hún ákveði að láta efninu eftir meiri stjórn. Mögulega kallast þessi breyting á við nýjar áherslur í viðhorfi samfélagsins til efnisheimsins almennt. Nálgunin á ýmst skilt við hugmyndir nýefnishyggjunar, heimspekistefni sem kom fram rétt fyrir aldamót. Nýefnishyggjan gerir tilraun til að draga manneskjuna úr miðju alheimsins og flækir hugmyndir okkar atbeina. Hugmyndir það hver eða hvað býr yfir vilja, minni, krafti og vitnesku til dæmis þegar umræðir samspil mannshugar, handar, móts og pappamassa. Milli gangs og stofu hefur Joe Keys dreift svörtum prentstöfum á hvítlakkaðan dyrakarm. Gangi áhorfandi í gegnum dyrnar glittir í pappírskúltúr við horn á gluggafaldi. Skúltúrin hefur eflaust einu sinni verið grænröndótt slétt pappírsörk sem Joe hefur vætt og vöðlað saman í kúlu. Það eitthvað við áferð og staðsetningu skúltúrsins sem minnir á pappírskerð dýraríkisins, þar sem trjáviður breytist í trjákvoðu í gómi geitungsins, svo húsameistarinn smái getur sjálfur byggt úr henni sín eigin bogadregnu heimili. Ferli sem fyrir löngu varð okkur mannfólkinu innblástur fyrir okkar eigin pappír sem síðar varð undirlag fyrir prentstafi líkt á þá sem Joe hefur komið fyrir á dyrakarminum. Tvö verk eftir Joe eru sérstaklega áhrifarík. Tveir smáir viðarskúltúrar úr afgöngum af rammalistum sem hann hefur litað og raðað saman á sitt koran mótan. Bútarnir eru samsettir af bogadregnum og beinum línum og mynda form sem eru ekki ólík kommu. Þeir kallast á við formin í verkum Svöfu og minna, sérstaklega þegar Joe hefur raðað þeim vandlega saman ofan á hvern annan, á lögun blokkarinnar. Í öðrum skúltúrnum eru 10 ramma lista afskorningum raðað lóðrétt á hvern annan svo ávalir hlutar þeirra skaga út úr vegnum til skiptis til hægri og vinstri og það engu líkara en að þetta séu fingur hússins að spenna greipar. Fyrsta hæð til vinstri bæði sýningarými og heimili og þar innréttað af mikilli næmni og natni. Hér forvitni og virðing fyrir húsgögnum, innréttingum og bústangi frá ýmsum tímabilum. Varanlegt verk Guðrúnar Hrannar sönnun þess. Á veggjum íbúðarinnar eru smáir ferningar á starfi nafnspjöld þar sem hún hefur pússað niður lög húsamálingarinnar og afhjópað alla þá liti sem í gegnum tíðina hafa prýtt heimilið. Á stofuveggnum eru 2 slíkir ferningar og hefur Joe umkringt þá með sinni eigin innsetningu. Smáir skúltúrar Joe sem hann hefur safnað að sér og sett í ný samhengi af leik og alúð eiga alveg sérstaklega vel heima í þessu umhverfi. Íbúðin og verkin tala saman eins og gamlir samrýmdir vinir. Sýningin Glundroði, önn ívinning, stendur til 27. september og opin alla laugardaga milli 3 og 5 eða eftir samkomulagi. Svo heldur samstarf Svöfu Björnsdóttur og Djó Kís áfram en þau sýna saman á listasafni Ísafjarðar næsta sumar. Það er óhætt að mæla með heimsókn í Lönguhlíð og ég býð spennt eftir því að sjá hvernig samstarf þeirra þróast fyrir vestan.
1: Sagði Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir heimagalleríið fyrsta hæð til vinstri.
0: En við ætlum að færa okkur úr myndlistinni hér í Víðsjá og huga að bókmenntum.

0: Á morgun höldum við áfram með bókaklúbin okkar hér í Víðsjá, aldrei las ég Laxness. Við munum taka á móti tónskáldinu Báru Gísladóttur og ræða stórvirkið Heimsljós úr smiðju Halldórs Laxness. Heimsljós sprettur úr nokkuð margræðu samhengi og því kallaði ég til mín ævisagnaritara Laxness, Halldór Guðmundsson, rithöfund, til að leggja línunar fyrir morgundaginn og segja okkur frá hugum Halldórs á því tímabili sem hann er að skrifa sína stærstu bækur sem og aðeins frá uppsprettu Heimsljós. Í klúbnum sjálfum höfum við ný lokið við að lesa Sölku völku og Ungfrúna góðu húsið. Þar er Laxness nýkomin heim til Íslands eftir veru sína í Hollywood. Það var þar sem ég hóf spjallið við Halldór. Ég spurði hann, hvers vegna byrjaði Laxness að skrifa litla íslenska sjávarþorpið?
1: Já, þetta er eina stóra spurningin á hans ferli, sko. Og ég held að þessi miklu bókmyndir á fjórða áratugnum hjá honum, það er fæðast af ósigri. Það verða til vegna þess og honum tekst ekki ætlunarverk sitt í Hollywood. Við rættum það þannig í upphafi, sko, að hann ætlar að fara til útlanda og hann ætlar að segja heiminum sögu sínar. Hann ætlar að, sko, að heilla heiminn og svo heldur hann auðvitað eins og mjög margt ungt fólk hélt á þriðja áratugnum, bíómyndinar. Það eru málið, sko. Það gerist mjög margt þegar hann fer heim undir árslok 1929. Í fyrsta leiði þá giftist hann nú, þannig að fyrsta mæ 1930, Ingibjörg og Einarsdóttur. Og svo tekur hann þessa ákvörðun að gerast höfundur á íslensku. Þó hann hafi sagt það löngu síðar að hann hafi alltaf hugsað sér að þannig, þá er það ekki alveg rétt. Það er alveg tímabil þar sem hann reyndi fyrir sér á dönsku. Hann skrifaði kvikmyndahandrit 2 á ensku. Hann var bara alveg til í að leggja ýmislegt fyrir sig og við skulum ekki gleyma því að frægustu höfundar Íslendinga á þessum tíma skrifa erlendum málum. Nonni á þýsku, Gunnar Gunnarsson á dönsku og svo var stutt í Kristmann þann á norsku, þannig að það var alveg það sem var að gerast, það var nánast enginn sem lifði á því að vera að skrifa bækur á íslensku. Svo hann ákveður að skrifa á íslensku. Og hvernig getur hann gert þetta? Hann verður að taka kjarnan úr þessum ósýri og segja sem svo, nú ger ég bækur það sem heiminum virðist þýðingalaust. Þú veist, orðið þýðingalaust kemur svo oft fyrir í Sölku að það er alveg sko orðin komplex bara. hann verður að taka þessum þýðingalaust og gefa því þýðingu í krafti skáldsugunar. Þessum að tekur hann sko stúrku í fiskiþorpi. Og svo tekur hann kall upp á heiði og svo tekur hann skáldið af Vestfjörðum. Hann tekur fólk og gerir að sakna miðju sinni sem er við mjög erfiðar aðstæður og við aðstæður sem eru líka bara mjög sér íslenskar eða geta virst það. Og áskorun er að gefa þessum sögum almennt gildi. Og það er náttúrulega það ótrúlega sem ég er þann á þrýjáratugnum og honum tekst þetta.
0: Þessar aðal persónur, Salka er lausaleikspann, hann Bjartur er vinnumaður sem þrjóskast til að einhvern veginn stofna sinn einn bæ kaupa land og síðan erum við með hann Ólaf Kárason sem er skáld og gefur aldrei eftir einhvern veginn skáldadrauminn sinn þannig. Þetta er fólk sem er mjög takmarka pláss fyrir í heiminum og ég fór að velta fyrir mér, er þetta líka kannski tilvista hyggju Halldór að þessi hending tilvista hyggjunar að finna sér ofaukið í heimin, hann er að finna hérna fólk á Íslandi sem er ofaukið eiginlega í samfélagið.
1: Já, þetta er aldrei merkilegt að hugsa út í það þannig. Sko, þau eru allavega það sem englendingar kalla larger than life og kannski væri réttast orðað þannig að þessu of stór fyrir örlög sín. Þau eru of stór fyrir þær aðstæður sem þau lent í, finnum það náttúrulega strax með Sölku. En Bjartur er það náttúrulega einhvern veginn líka og sko hans hugsjón, hún er ekki neinu sambandi við þann veruleika sem að verður að búa við og í öllum tilvikum þá var Halldór búin að kynna sér það mjög vel. Hann heimsótti mörg fiskiþorp, hann heimsótti marga bæi út á landi. og Magnús náttúrulega eða Ólafur Kárason fyrir ekki nefndi hann nafni fyrirmyndarinnar hann náttúrulega líka svona maður heimsljós það náttúrulega líka stúdía í því sem Þórbergur kallaði skrifsíki Magnús Hjaltason Magnússon sem fyrirmyndin Ólafur mjög skýrt hann skrifaði 4500 blaðsíður af dagbókum hann orti 11000 ljóð sem enginn kann Veist, þú kannt eina setning úr þeim og hérna eða eitt og eitt orð sem Halldór notaði síðan sko. En hann auðvitað á í þröngum fátækum fjörðum, hvar pláss fyrir þessa skáldgáfu? Hann eins og hvar pláss fyrir hérna Bjart eða fyrir Sölku? Þannig að þetta aldrei til í þessu það er allir svona tilvistalegur árekstur sem þessar bækur byggja á Og það eitt sem ég hef velt fyrir mér lengi og ég held að komið þannig inn líka. Íslenskar bókmenntir hafa bara alveg frá fortsögunum verið fókuseraðar á persónusköpun. Miklu frekar enn sko plott eða fléttu. Hvenær kemur fléttan? Hvenær koma krimmar í íslenskar bókmenntir um árið 2000 með einstaka undantekning? Og Halldór er alveg dæmigerður þarna að persónusköpunin sem hann að sækjast eftir og það býr hann til þessar stóru persónur og það rekast allstæðar í þessum ásemi og það eru þetta líka reynt að halda þeim niðri, það ekki það og þessi árekstur hann má alveg einmitt kenna við tilfinstarheimspeki við þessa hugmynd um það sem gerist náttúrulega ekki fyrir hann í hérna þeirn hetju skáldsagnana verða til að þær geta verið of stórar fyrir örlugsinn og þær geta líka verið of litlar fyrir örlugsinn í gömlum hetju kviðum þá sko hetjan alltaf samferða örlugum sínum, það ekki bíl þann á milli en þannig að þetta stóra bíl komið og það hægt að spila á það í sagnagerðinni
2: Meða við hversu stórar þessar bækur eru þá kemur sjálfstætt fólk frekar stutt og eftir Sölku svo lítill tími á milli þeirra ég fór að klór mér haustum yfir þessu
1: Já.
2: En þetta tímabil frá kannski útgáfu Sölku til fyrsta bindis sjálfstætt fólks svona, hvernig eru hægir Halldórs hann einmitt út myndst á hann giftist Ingibjörgu einast þarna í upphafi áratugar og en Hvernig finnur hann þessa tíma til þess að skrifa þetta allt saman?
1: Jú, hann sannlega kvænist hann á og svo eiga þau barn, mér sé, Einar Laxness, en hann leiddi það bara allt hjá sér. Já. Allt hjá Halldóri á þessum tíma snýst að skrifa. Og þú veist, þeir búa hann í húsnæði foreldra hennar á tímabili, en svo hann bara að þvælast hvert sem hann getur farið, hann í Barcelona á tímabili, skrifar svona mestu vetrarkaplana þar, að hvað sem hann getur verið, þá skrifar hann. Þegar hann að ferðast á fyrir hann hest með skipi og hann skrifar. Hann fer kannski eitt hátíðlegt boð en hann aldrei lengi í þeim og allt snýst þetta og hann tekur sér þann tíma sem hann þarf. Hann sinnir ekki fjölskyldunni eins og menn myndi sjá það fyrir sér nú á tím. Og þetta er samferða einhverjum rosalegum svona bara sköpunar sprengju en þess að ef við teljum nú bara hérna stórskaldsögunar sem þau mörgu bindin sem þau eru þá sendi hann frá sér á 10 árum 15 bækur kvæðabók, ferðarsögu, leikrit smásagnasafn og þar á ofan þessar þrjár og ríkjarasafn og þar á ofan þessar þrjár risastórskaldsögur þetta býr maðurinn til á 10 árum
2: Og maður fyrir velta fyrir sér rithöfundasamfélagi nútímans. Það snýst svo mikið að búa sér til tíman en líka að sjá sér farborða bara að maður sagt, eigi onir sér á og þaðan koma styrkinir. Hvernig svona þénar hann pening?
1: Já, þetta var náttúrulega sko á þriðja áratugnum þegar hann er líka mikið og það er ekki þá. Þá bara sníkir hann peninga. Hann var lánað hjá fólki og hann fær, það eru stundum ríkir menn sem styrkja hann, hann fær einhverja styrki frá alþingi og svo eyðileggur hann þá fyrir sér jafn óðum með því að semja unglingin í skóginu með eitthvað. Þannig að ég, og svo fær hann hjá mömmu sinni og það sem hún getur verið aflögu fær sem er þetta ekki mikið. En hann kemst einhver veginn í gegnum þriðja áratugin. Hann er einu sinni heimakennari höfn í Hornafirði, Kornungur, en annars vinnur hann ekkit og fjórða áratugnum þá vinnur hann heldur aldrei, ekki neitt nema að vera einu sinni í einhverja mánuði húsvörður hér hjá Rúf. Mm. En annars bara gerir hann þetta ekki. Og þarna eru byrjaðir að koma til svona menningastyrkir. Það eru orðnir meiri styrkir til höfunda. Og fyrstu árin, margt sérkennlegt í þessu, en fyrstu árin, þá er hann í góðu sambandi við Jónas frá Hriflu. Og Jónas frá Hriflu var bæði leiðtogi framsóknarmanna, en svo var hann mjög mikið í þessum menningarmálum. Og eiginlega vildi hann bara stýra henni. Og hann leggur Halldóri lið. Hann sér til þess að framlag frá alþingi til hans er tvöfaldað, þannig að einhvern tíma snemma á fjórað áratugnum. Þú veist, það er ekki, þetta er svolítið eins og starfsmenn rithöfunda núna, þetta er hvorki til þess að lifa nýja deyja af, en þetta er alltaf munar miklu fyrir Halldór. Og svo byrja hann náttúrulega að fá eitthvað fyrir bækunar, en bókamarkaðan hér eru þetta bara pínu lítill, og þess vegna er hann mjög andum að sé eitthvað þýtt að koma eitthvað út erlendis. Þannig að á fjórðartugum svona mótast aldrei það sem hann gat svo gert til lifibrauð úr og það var bæði sala á bókunum, það var opinberi styrkin sem skiptu held í mestu, minnst kosti framan af og svo var það þýðingar og útgáfa erlendis sem byrjar að verða að einhverjum veruleika þannig á fjórðartugum. Mm. En þetta hefur, sko, þegar ég horfa á þetta, það var þetta verið svakalegt ströggl, sko.

0: Ef við komum síðan að heimsljósi þá svona kannski það er svolítil pólitík í þeirri bók en henni sleppir kannski aðeins með að við hvað sjálfstætt fólk er rosalega skýr með sína pólitík. Það sem ég tók eftir er að einmitt Salka og sjálfstætt fólk kom út í tveimur bindum með eitt ára á milli sín cirka bát. En heimsljósi er eitthvað neginn svona meira svona serial sem kemur í fjórum bindum og þetta er kannski eitthvað sem við erum að sjá tölvöld minna af í dag, bækur komið leitt út bara í heldum eða Sólveig Balle er nú aðeins að brjótið upp hérna í Danmörku, en hérna var sko forsenda fyrir þessu eða var bókin bara svona lengi í þróun eða hvað svona veldur því að hann setur hann út í fjórum?
1: Já, ég held að sé alveg ljóst að hún hefði lengst í sköpunarferlinu. Hann laði ekki upp með nú skýr ég þetta og þetta og þetta kannski var upphæðlega hugsunin þetta manni ekki alveg hérna tvöbindi eitthvað slíkt þetta er ekki mjög stíf markaðsleg hugsun þetta var gott fyrir hann að vera með nýja bók á hverju ári en það hefði ekki breytt öllu með síðust tvöbindin hvort þau eru lögð saman en þau verða hins vegar að furðu sjálfstæðum sögum Og það er eitt sem þú sagðir réttilega held ég um pólitíkina og hún var í óljósari. Það er alveg stórmerkilt að velta fyrir sér misgengi skáldskapar og stjórnmála hjá Halldóri á þessum tíma. Því að hann verður æ harðari kommúnisti þegar að líður á fjórðaráratíðin. Hann tekur þátt í samfylkingar baróttu eins og hét þá gegn nasistum en hann er líka heimsæki Sovjetríkin. Hann skrifar alveg hræðilega bók gerska ævintýrið orkuréttarhöldin 1938 sem hann er viðstattur og hann forsvarar sem sé stalinismann alveg í baku fyrir. Og það er engin leið að koma þessu heim og saman við heimsljós. Og meira segja það sem er sko pólitískur debatt, þú veist, það sem Örn Úlfar er að ræða við Ólaf Kárason og svona, þá getur ekki séð hver afstæða höfundarins er. Það er engin svona, sáuði hvernig ég tók hann piltar pæling þar sko, heldur það er eitt besta og eitt merkilegasta aðalsmerki skáldsögunnar, efahyggjan, og hún fer þannig alveg í gegnum alla bókina og trúarhugsun. Trúar symbol er mjög sterk í heimsljósi og það er gengið í mestu byrtu á páskadag í hádeginu. Það eru eindregnar hugmyndir hinna algjöru fegurð. Þú veist, það er einhver svona hugsjónir eins og þetta með algjöra fegurð sem eiga engar rætur í kommunisma eða einhver slíku og þarna gerist þetta að samtími sem því sem Halldór gerist þannig að þjóðfélagslegu baráttumaður og hefur sig frammi og stýður þannig að eitt stórveldið af öllu sínu ritfæra afli dregur hann þetta allt í efa í einu af sínum stærstu skáldsögum og stundum finnst mér heimsljós bera af sko.
0: Ég las hann einmitt í þessum fjóru bindum upphaflega að það var hægt að leiga þau bara á Landsbókasafni og það var alveg rétt, ég einhvern veginn upplýði hvert bindi sem bara svona sína eigin litlu bók og þetta var rosalegt ævintýri að færa í gegnum. En ég hef einmitt heyrt í svona kvísla af mér núna þegar hún er á dagskrái klúbnum að hann hafi sjálfur stundum nefnt þetta að þetta væri hans besta verk eða svona stærsta verk eða eitthvað svo leis. Þegar hann horfir yfir sinn eigin feril, hann á náttúrulega mörg einhvern veginn stórvirki, af hverju að taka þetta út sem setu upp alls heldur?
1: Ég hef líka séð þetta einhverstaðar hjá honum, sko, en minna hann átti náttúrulega til allt mögulegt stundum, sagði hann, þetta er svona fína bækur fyrir fólk sem hefur mikinn tíma, og sagði það bæðum sjálfstætt fólk og þessa. Nú sko, stramt til tekið er sjálfstætt fólk betur samin, þéttari og svona, minnst þú getur lagt hann á borðið, hérna er all time classic, hérna gerir þið svo vel, en ég held að Halldór hafi haldið svolítið mikið upp á heimsljós verðin þess að þannig eru allar hans stóru hugmyndir. Allt þetta stóra sem hann var að velta fyrir sér, maðurinn einn anspænis náttúrunni bæði upphafu og lokin. Það er hugmyndin listina. Það er hugmyndin að fórna öllu fyrir skriftir. Það eru hugmyndin eins og þú lendir aðanum sko mann sem engan veginn gengur upp í því samfélagslega umhverfi sem hann þarf að búa við. þetta plús auðvitað, þú veist, hann setur inn í þetta hluti sem hann hefði sjálfur verið að fást við. Það eru kaflar í síðasta bindinu sem er undir áhrifum frá miðaldabók sem heitir Maríusaga. Kaflar ljósið og birtuna. Þannig að kaþólskan hans, hún þarna líka. Og ég held að hann hafi, og honum hafi af þessum sökum alltaf þótt mjög vænt þessa bók. Og eins og ég segi, stundum er ég algjörlega sammálanum. Þá svo að, þú veist, nú eru allt aðri tímar og kannski núna les ég mér til mestrar ánægju sko litlu endurminningabækunarnas. En þegar við erum að pæli þessum bókum, þá hefur hún þetta með sér. Hvernig getur maður orðið rithöfundur við algjörlega ómögulegar aðstæður? Og það er svona viðfangsefni sem honum á skiljanlegum ástæðum var kært, sko.
0: Nefnir. Mér langar líka bara aðeins að svona skýra varandi þá bók. Voru einhvern veginn svona tvö nöfn sem hafa alltaf einhvern veginn viðloðað sem svona skemu Ólafs Kárasonar. Mm. Það er Magnússon og Sigurður Breiðfjörð líka.
1: Já.
0: Er annar einhvern veginn sterkari fyrirmynd eða er þetta svona blanda af, er hann að sækja bara svona nokkur skemi til að...
1: Sko þetta sem menn kölluðu alþýðuskáldin var rosalega mikilvægt viðmið í þessu og þar er náttúrulega Sigurður tekin en svo er það líka svona alþýðu fræðimenn og kom fyrir í bókinni svo Sighvatur Borgfirðingur og menn sem skrifuðu við einhverja aðstæður sem enginn skildi en Magnús finnst mér nú vera líkillinn sko. Mm. Hann er það og það eru hlutur auðvitað notaðir frá hann en Magnús fór í fangelsi fyrir misnotkun á fermingavarni og þetta kemur auðvitað fyrir í bókinni líka og svo þessi algjöra skrifsíki og svo bara þetta eins og ég segi orð og orð upp úr Magnúsi eins og kraftbirtingar hljómar Guðdómsins þetta er upp úr hans skrifum og hann skrifaði sjálfsævisögu og allar þessar gríðalegu dagbækur og Halldór lá í þessu á Landsbókasafninu og eins og hann gerði alltaf, ég meina hvað eru rithöfundar það eru ríksugur, hann bara tók upp bara það sem varð á hans vegi og hentað honum og ég held að sé alveg rétt að það eru önnur skáld sem hafa áhrif þanninn en Magnús er einhver veginn mikilvægastur fyrir hann líka vegna sem hann tókst þetta ekki hann varð aldrei höfundur sem aðrir vissu af

0: og í heimsljósi þá einmitt þessi áratugur hjá Halldóri er mjög raunsær og þetta er svona kannski ákveðna svona frummyndabækur eiginlega núna fyrir raunsæðisbókmyndir á Íslandi nánast. Ævi Ólafs Kárasonar mjög erfið, honum tekst eiginlega ekki að einhvern veginn finna sér pláss. Salka einmitt, hún er lausaleiksbarnið sem fær eiginlega aldrei breik og svo erum við með Bjart Bóndan sem að tekst einhvern veginn að byggja sér bæ, en einhvern veginn svona taprasamt í endan verður fyrir kerfinu. Halldór náttúrulega það er hann í honum marxisti, kommunisti, kaþólskan er þannig að það er hann er í einhverju svona snertingu við Guð, hann er ekki alveg búin að sleppa því takinu finnst manni oft. Hann er samt í einhverjum svona díalóg við veraldleikan, einhvers konar trúlausa samfélagi sem er náttúrulega kannski svolítið í bókmyndaheiminum að þessum tíma upp úr 1920. Kannski stóra spurningin, var hann bölsýnismaður á þessum tíma?
1: Þegar Halldór skrifar sjálfstætt fólk, þetta er þjóðfélagslega hliðin sem hún nefndir þannig alveg réttilega, en svo er þessi stóra bókmyndahlið, sko. Bjartur tapar í lokin ekki bara hérna því hann ræður ekkit við þetta samfélag heldur líka bara að því þetta er byggt eins og harmleikur og síðasta parti allra harmleikja þá tapar hetjan öllu og þá er hann búin að tapa einhverju við lok hvers hluta, þetta eru fimm hlutar, þetta er algjörlega klassísk harmleiksbygging. Það er slíkir hlutir er alltaf með í þessu og Halldór skrifar sjálfsagt fólk líka í díalóg við gróður jarðar eftir Hamsun sem var mest umtalaðasta bók þessa tíma og er skrifað undir lok fyrir heimstyrjaldar og færir Hamsun Nobelin og Halldór finnst að Hamsun sem hann dáði mjög sem höfund en byrjaði að skrifa rítum 16 ára eða eitthvað honum finnst að þessi romantísering sveitasamfélagsins sem Hamsun stundi sé svífurðileg lígi. Mér finnst stundum þegar ég horfa á þetta að Hamsun skrifar eiginlega, hann skrifar manninn sem fer og byggir sér bæ, hann skrifar gleðileik þann mann af því hann er bölsýnismaður. En Halldór er á þessum tíma samfélagslegu bjartsýnismaður og þessum skrifar hann harmleik þennan mann. Og þetta finnst mér vera dálítið líkilatriði.

0: Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Hasarmyndir á Riff og meistaraspjall með David Leeds og Betu Ronalds tryggðu þér meða á riff.is.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér meða á harpa.is og tix.is.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: undir.
1: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankinn.
2: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Dagmar Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, vaðöldu vera á Suðurlandi, í blíðskapaveðri og stillu í dag. 14 vindmyllur hafa verið settar upp, en þær eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra í hæstu stöðu, en alls verða vindmyllunar 28. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið í útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjum í gær. Ekki vitað hvar hann í haldi.
8: Blaðamaðurinn Luis Galeano flúði heimaland sitt Nicaragua árið 2018. Hann var gagnrýninn á ríkisstjórn landsins og starfaði áfram við blaðamennsku eftir hann kom til Bandaríkjana. Galeano og 93 stjórnarandstæðingar voru sviftir ríkisborgararétti sínum árið 2023 af ríkisstjórn Nicaragua fyrir að hafa gagnrýnt yfirvöld. Yfirvöld á Spáni veittu honum síðar ríkisborgararétt. Galeano var í vinnu sem sendi til á Uber og beið niðurstöðu hælisumsóknar sinnar í Bandaríkjunum þegar æsliðar handtóku hann í gær. Hann á yfir höfði sér að vera sendur úr landi til Nicaragua.

0: Mörg hundru voru drepin í þeim aðgerðum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkja fórseti upp á brást ókvæða við í dag þegar Hæstiréttur sló út á borðinu tilskipun hans sem að takmarka atkvæðagreiðslu með pósti fyrir komandi kosningar í landinu. Trump sagði að ákvörðunin væri hryllileg og dómararnir hefðu brugðist landinu. Dómararnir væru hrættir við trillta demokrata og skorti hugrekki til að bjarga Bandaríkjunum eins og hann orðaði það. Að var sjálfgeft er að fórsetar vegið svona að Hæstiréttardómurum, ekki síst fyrir þær sakir að íhaldsmenn skipa 6 af 9 dómarasætum og Trump skipaði 3 þeirra sjálfur. En þeir voru einmitt í hópi þeirra 7 sem lögðust gegn tilskipun Trumps. Tal víst að atkvæði sem berast í pósti falli demókrötum frekar í vil og hefur Trump vísast talið að takmörkun slíkra úrræða kæmi republikanaflokki hans vel. Fréttalestri lokið.

0: Ebola. Menning fólks frá Rómönsku Ameríku að verða stöðut meira áberandi í Reykjavík. Æ fleiri veitingastaðir sem bjóða upp á mat frá álfunni, tónlistarviðburðir og danspartí. Og núna í dag hefst í fjórðasinn Rómönsk-Amerísk kvikmyndahátíð í Bíóparadís. Það eru fimm myndir sýndar frá fimm löndum og allar eftir konur. Við ætlum að fá til okkar skipuleggjendur hátíðarinnar.
1: Já, og í nýrri hönnunarverslun á Laugavegi 114 þarf ekki að spyrja uppruna varana. Þær eru einfaldlega framleitar beint fyrir framan nefið á viðskiptavininu. Listafólk sem starfar í Hlemmi House selur þar sköpunarverk sín, fatnað, fylgihluti og ilvatn svo eitthvað sem nefnt. Maddi Hátt hjá Hlemmi House sýndi okkur búðina sem ber heitið 114 og sagði okkur frá opnunarhófi sem fer fram á föstudaginn.
0: Þannig þetta svona eins og opið eldhús einhvern veginn.
1: Já, þetta í rauninni nákvæmlega þannig.
0: Já, talandi mat, í síðustu viku þá fjallaði Björn Teitsson hérna hjá okkur sjónvarsmanninn og rockstjörnu kokkinn Anthony Bourdain og hann ætlar að halda áfram að velta fyrir sér matarmenningunni út frá hugðarefnum Bourdain. Það hvernig matur tengir saman fólk. Nú hann að velta fyrir sér hvar og hvernig við verslum í matinn í samtímanum, kaupmaðurinn á hotninu og heimsendingar koma meðal annars við sögu. Og svo allavega heyrum ísraelska heimildamynd sem hefur verið að vekja hörð viðbrögð í heimalandinu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 15. september.

0: Ein af stærstu kvikmyndaháttíðum í Evrópu, kvikmyndaháttíðin í Feneum, fór fram núna á dögunum, lauk núna um helgina. Það hefur svolítið umtal, Fríða, já, heimildamynd sem hafa verðlunni þarna á hátíðinni.
1: Já, það var að koma ný mynd frá leikstjórum No Otherland sem að var mjög, einmitt, vakti líka hörð við bröð hjá sumum en mikla lukku hjá öðrum.
0: Einmitt, það var mynd, ég sá hann, hún var sýndin á Riff, ótrúlega áhrifarík mynd þar sem var annars vegar palestínskur leikstjóri og ísraelskur leikstjóri þegar voru að fjalla bæði svona sín samskipti en svo ákveði fjallaþorp þarna á Vesturbakkanum þar sem að ísraelski herinn var að hérna taka þorpið yfir þetta var í rauninni áður en stríðið á Gaza og hryllingurinn þar hófst en ótrúlega áhrifarík mynd og hérna þeir voru verðlaunaðir í Berlín á sínum tíma og það svona ja þetta var mynd sem vakti mikla athygli.
1: Já og núna eru ekki palestínumenn með í leikstjórahópnum. Þetta eru þau Rachel Sohr og Yuval Abraham sem eru bæði frá Ísrael en þessi mynd heitir NASA og hún afhjúpar hvernig yfirvöld í Ísrael hafa verið að gefa grænt ljós á aðgerði þar sem að þeir vita bara að tugir og jafnvel hundruður almenna borgara munu verða drepnir. Og þetta er líka, sko, NASA sem sagt, þetta skammstöfun, þetta NASA og þetta þýðir bara, sem sagt, fall almennra borgara eða collateral damage eins og það kalla á ensku og þannig að það verið að nota þarna gervigreind til þess að áætla hver fórnarkostnaðurinn já, hver æskilegur eða svona, já, hver fórnarkostnaðurinn gæti verið fyrir hvern Hamas meðlum sem drepin og þarna þetta allt frá sko 20 manns og upp í alltaf 500 almennra borgara sem að þykir eðlilegur fórnarkostnaður

0: kostnaður fyrir einhverja sem eru hátt upp í Hamas.
1: Sem að ísraelski herinn þá bara tilbúin að segja 500 almennir borgarar mega deyja bara til þess að við náum að fella þennan eina Hamas leiðtoga eða liða.
0: Já, ja. Og myndin var svo gerð þannig að hann fjekk þarna 25 ísraelska hermenn suma sem að tala starfi sitt í nútíð til þess að bara tala við sig samt nafnlaust þessar aðferðir sem verið að nota þarna og ísraelsk stjórnvöld vilja auðvitað ekki kannast við neitt af þessu og segja bara þar sem að þessir hermenn eru að koma þarna fram nafnlaust að þá sé ég raunin ekkit að marka þetta og sko viðbrögðin í rauninni viðbrögð stjórnvalda eru eitthvað sem að já ég hef allavega aldrei séð neitt þessu líkt. Þarna er menningarmálaráðherra Ísraels að hóta því að taka burt ríkisfang þessara leikstjóra.
1: Já, einmitt.
0: Og ég fór að skoða sko, hvort þetta sé eitthvað sem hægt að gera.
1: Mm-hmm.
0: Og það víst frá 2022 þá yfirvöldum í Ísrael leyfilegt að taka ríkisborgararétt af þegnum sínum ef að viðkomandi hefur stundað njósnir eða landráð og þarna er þessi menningamálaráðherra að segja bara hér er landráð að ræða og þess vegna ættu við að taka af þeim ríkisfangið jafnvel þótt að það myndi skilja þau eftir ríkisfangslaus en þetta er samt
1: vissulega... Já, að því að þetta er fólk sem er bara fætt og uppalegið í Ísrael.
0: Þetta er bara heimilið þeirra, algjörlega. Mm-hmm. En þau eru bara ekki réttu megin í stjórnmálunum, sko. Þannig að þetta er bara, já, þeirra eigin þegnar. Og þetta er nú þannig að það þarf meira en einn ráðherra til þess að gera þetta.
1: Já, vissulega, einmitt.
0: En það er, ég meina, hinir ráðherrarnir virðast ekkit hrifnir af myndinni heldur, sko. Þannig að það þarf þannig að innviða ráðherra, dómsmálaráðherra og svo dómstóla til þess að þetta gerist. Og ég meina, það verður forvitnilegt að sjá hvort að þetta sé eitthvað sem er raunverulega að fara að gerast eða hvort þetta sé innan tóm hótun.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er allavega svona... Það sem að hefur staðið hæstirunni eftir þessa kvikmyndaháttíð á Feneyjum. Og myndin fekk 25 mínútna standandi
1: lófaklapp
0: sem er náttúrulega rosalegt úthald hjá fólkinu.
1: Já, standa í 25 mínútur og klappa. Þetta er orðna svolítið fyndnar þessar fréttir af kvikmyndaháttíðunum hérna þar sem að einhvern veginn er verið að taka tíman. Sko.
0: Já, það er bara hræðilegt að fá minna en 10 mínútur. Sko. Þannig að, en já, þetta er alltaf það sem er í gangi núna. Og
1: þetta er náttúrulega mjög ógnvænlegt að þetta sé eiga sér stað í samfélagi sem á að heita lýðræðis ríki að ráðherrar séu að hóta svona hlutum þetta er ótrúlegt.
0: Já og ég held að Yuval Abraham til dæmis vita alveg að þessari hættu sem hann er að setja sig í og hann hefur til dæmis lent í því eftir að Nóa Öðruland var frumsýnd að það var múgur sem réðist að heimilinans og að fjölskyldinans.
1: Já.
0: Þannig að hérna hann veit alveg hvað er í húfi en hann ákveður samt að fara þessi leið og við vonum nú að hann verði ekki sviftur ríkisborgararétti.
1: Einmitt. En mér er svolítið aðdeglis að hann talaði um að, hérna, eða hefur talað um að þetta séu nú svona hlutir sem að palestínumenn vita alveg og hafa reynt að dreifa þessum upplýsingum líka en hann einhvern veginn læði alltaf áherslu á í ræðu sem ég sá að hann vildi að Ísraelsmenn heyrðu þetta, að þeir heyrðu sjálfur hvernig þeirra eigin her væri að stunda sinn hernað sko. Og líka sagðan í Feneyjum þá læði hann áherslu á Ítalir og þjóðverjar, þeir hefðu staðið í rauninni með Ísraelum í þessu og hann vildi líka að bandaríkjumenn sagði þetta að því að bandaríski peningar væru að fjármagna þetta stríð.
0: Já, algjörlega. Hann ætlar að dreifa myndinni í Ísrael, ef að hann getur. Ég veit ekki hvernig það mun ganga. En það er einmitt svona, það er líka stundum talað í þessari mynd, hvernig þau, sko, það er ljósi varpað á munin á lífinu á Gaza og svo Tel Aviv.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru staðir sem eru mjög nálægt og þetta er eitthvað sem hefur mynd fólk daldið á Zone of Interest. Þannig að það er sá vinkill í þessu líka.
1: Já.
0: Og
1: hvernig fólk lifir þá bara svona eðlilegu lífi á meðan einhver hryllingur reyga sér stað bara örfáum kílómetrum frá.
0: Já, akkurat.
1: Og hann er hérna framleiðir myndina, hann Jonathan Glazer sem mynd leikstýri þeirra mynd og vakti líka hörð viðbrögð Ísraela með henni og ræðu sem hann hérna hélt í kjölfarið það sem hann var að bera saman líf nasistanna í Auschwitz og svo fólks í Ísrael sko.
0: Já, og það nú bara einn af þessum hermönnum í myndinni sem lætur hafa eftir sér einhvers konar líkingu þarna á og hérna og Júval Abraham hefði kannski ekki komið með hana sjálfur en þarna eru þessir hermenn að tala já, glæfralega virðist vera og sumir að þeim af stolti en aðri kannski að skömm. En þetta hann, Júval Abraham hefur líka og Rachel Zor, þau hafa verið gagnrýnd fyrir að í rauninni já, koma of vel fram við viðmælendur sína kannski.
1: Mm.
0: En þau vildu bara ná upp úr þeim öllu sem að þau vildu.
1: Einmitt, ekki setja á einhvern veginn.
0: Það er ekki farið út í persónulega tilfinningar þessari hermana.
1: Nei, einmitt. En það eru þetta Ísrael og Palestína er einhvern veginn mjög áberandi í menningunni líka þessa dagana. Í Bandaríkjunum þá er rapparinn Macklemore, hann var að kasta honum sem sagt rekan eða hann fær sem sagt ekki að halda áfram að hita upp fyrir Ed Sheeran þegar hafa verið að ferðast Bandaríkin af því að hann hefur verið að hrópa á leikvöngum þarna frjáls Palestína og hann vill meina að peningaöflin að mennirnir sem að stýra leikvöngunum hafi í rauninni sett popparan Ed Sheeran bara hérna sett honum afarkosti annarkort myndan reka rapparan Macklemore af túrnum eða hann myndi bara ekki túra á þessum leikvöngum þannig að það hefur verið að beita áhrifum víða.
0: Já, þetta er eldfimt ástand greinilega.
1: Nákvæmlega. En já, það verður áhugavert að sjá hvernar við fáum að sjá þessa mynd NASA, hún virkar mjög áhrifa mikil.
0: Algjörlega, en nú snúum við okkur allt annað, það er hann Björn Teitsson sem að ætlar að fræða okkur matarmenningu.

0: Joël Robuchon var franskur matreiðslumeistari sem lést árið 2018, 73 ára að aldri. Hann hlaut fjölmargar og hátt virtar viðurkenningar á sinni starfsævi og var meira að segja útnefndur mesti matreiðslumaður 20. aldar af helstu sérfræðingum Frakklands um síðustu aldamót. Robuchon rak fjölda veitingastaða heim allan, veitingastaði sem höfðu fengið samtals 31 missilinn stjörnu þegar best lét, en engin annar matreiðslumeistari hefur sankað að sér jafn mörgum slíkum stjörnum. Robuchon var ekki rithöfundur í listrænum skilningi eða hvað hann skrifaði fjölda matreiðslubóka sem auðvitað listgrein út af fyrir sig, en hann titlaði sig allavega ekki sem skáld. Robuchon á samt eina fallegustu tilvitnun sem ég hef heyrt, sem einhvern veginn svona. Brauð og smjör gæti verið uppáhalds maturinn þinn í heiminum, því það skiptir ekki máli hvað þú borðar, heldur með hverjum. Seinna komst ég reyndar að því að vitlust hefði verið haft eftir honum, en í raun sagði hann sambarlegt nema hann þyrfti bara sæmilegt vín og franskan ost, en ekki brauð og smjör. Það hljóma nú ekkert verr, augljóslega meira fjör þegar rauðvín komið í spilið, þótt ég verði að segja að ef hann var með franskt baguett og saltað smjör frá Bretagne eða Normandí, þá það líka ansi gott. Í dag ætlum við því að fjalla aðeins félagslegt samband okkar við mat. Það var nákvæmlega það félagslega sem Anthony Bourdain var svo góður að þefa uppi á ferðalegum sínum. Í þáttunum var líka ákveðin mantra að Bourdain, sem þáttastjórnandi og sögumaður þáttasinna, myndi aldrei afþakka neitt sem honum yrði boðið. Slíkt væri dónaskapur og sýndi fólki lítilsvirðingu. Því sama hvað upp á væri boðið var ég afar líklegt að viðkomandi gestgjafar hefðu lagt sig alla fram við að reiða fram kræsingar þótt efni þeirra væru takmörkuð. Að þiggja allan mat, alla drykki, borða og drekka með bestu list og sína leið þakklæti og virðingu, opnaði þannig dyr þeirra sem buðu til matar og þeirra sem þáðan, losaði málbeinið, hleyfti róða í kinnar og bros á vör.
1: They're telling you something about themselves. Their chances are they're very proud of their food traditions, even if what they have to offer is very little.
0: Og þetta töframáttur matarins og töframáttur drykkjarins. Við matarborðið gerist eitthvað sem nær langt út fyrir bragð og lyktarskinn eða líkamlega næringu. Við tengjumst öðru fólki, gleðjumst með því, syrgjum með því, lifum með því. En það ekki bara athöfnin sem skiptir hérna máli, sem fær okkur til að kunna meta mat og alla töfrana við hann. Framleiðslan á mat, ræktun, veiðar, slátrun, uppskera, flutningar, markaðir, matreiðslan sjálf. Þetta hluti keðju sem nær aftur til fornaldar, til upphafs hins hugsandi manns. Saga matreiðslunar leið saga siðmenningar og tækni. Efnafræði og eðlisfræði þróust sérstaklega til að hjálpa okkur að afla næringar og elda mat, umbreyta áferð hans og bragði með því að koma hrávöru í snertingu við hita, við salti eða sýru eða önnur hráefni og krydd með alls konar bragðbætandi geymsluaðferðum sem leið lengdu líftíma matarins. Kannski það bara ég en undanfarið skynja ég að gjáin milli framleiðslu og neyslu matar hafi aldrei verið stærri en einmitt nú. Og leið finnst mér mikilvægt að spyrja, rétt eins og við vorum að pæla í síðustu viku, hvernig bíóhúsin okkar hafi verið undirlögð af 3 tíma ofur hetjumyndum síðasta áratugin eða svo, bað einhver þetta? Vill einhver hafa þetta svona? Matarsaga Íslands aftur á móti talsvert öðruvísi en matarsagan í kringum frjósama hálmónan eða miðjarðarhafið. Og við höfum komist ótrúlega langt á ótrúlega skömmum tíma þegar kemur að gæðum matveru og menntun okkar helsta fagfólks í matreiðslu. Því ef við gerum langa sögu stutta, þá ekki svo langt síðan Íslendingar borðuðu til þess eins að lifa. Til þess að nærast, til að fá bensín og bílinn til að endast vinnudaginn. Undir lok 20. aldar tók þetta breytast og það hratt. Í dag má segja að meiri hluti Íslendinga lifir hreinlega til að borða. Svo mikið reyndar að mörgum þykir nóg En eins og flestum kunnugt erum við mestu hlussur Norðurlandana. Hér á landi um 70% fullorðina í annaðhvort yfirvigt eða með ofitu, samkvæmt vöktunarskýrslunni Normo 25, sem kom út í desember í fyrra.
2: Íslendingar eru þyngsta þjóð Norðurlandana samkvæmt nýrri rannsókn. Sérfræðingur í teimi Landspítalans fyrir ofeit börn segir ástandið hafa versnað mikið á síðustu árum, sérstaklega meðal barna.
0: Ástæðurnar eru jafnan taldar flóknar og látið að því liggja að til þurfi flóknar lausnir. En í grunninn þetta einfalt. Við borðum óhollan mat og hreyfum okkur ekki neitt. En það var ekki alltaf þannig. Í ár fagnar Melabúðin í Vesturbæ 70 ára afmæli. Hún ein örfára klassískra hverfisverslana sem enn lifa í Reykjavík en lengst af á 20. öldinni skiptu slíkar verslanir tugum. Hvert hverfi hafði á mörgum slíkum verslunum á að skipa og í hverju hverfi var líka bakarí, þar var fiskbúð og kjötbúð og þangað labbaði fólk á hverjum degi, hitti nágranna sína, vini og ættingja sem bjuggu í hverfinu, áttu samræður og mynduðu félagsleg tengsl. Leið fekk fólkið sína hreyfingu og líkamsrækt. Allavega af myndum að dæma frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var barn, þá eru Íslendingar alls engar hlussur. En það var einmitt það leiti sem hlutirnir fóru að breytast. Með tilkomu skeifunar, svo mjótarinnar, kringlunar, smáralindar, óteljandi verslunar miðstöða í útjæðri byggðar, fórum við að nálgast matvöru með allt örum hætti en við höfðum áður gert. Undir lok 20. Aldar var kaupmaðurinn á horninu orðin óþarfur, bakari fór að hverfa eitt af öðru og eina bakkelsið var árabil innflutt frá Danmörku eða Hollandi. Fiskbúðir fóru að hverfa og það hjá helstu fiskveiði þjóð Evrópu. En versta völlu félagslegu tengslin sem fylgdu búðarferðunum fóru að hverfa. Líkamlega hreyfingin, tengsl okkar við fólkið sem rak búðirnar, sem gat ráðlagt okkur bestu vöruna hverju sinni. Tengslin við hverfið, við upplýsingatöfluna við inngangin, tengslin við göturnar og gangstéttinnar. Og þá fínt að endurtaka, bað einhver þetta, vildi þetta einhver. En nú ég ekki að fullyrða að fólk ætti ekki að hafa valkostin á verslunarferðum á borfið þá sem í Spönginni eða í Kauptúni í Garðabæ. En það raunveruleg eftirspurn eftir hinu. Ef við förum eftir vilja markaðarins, má benda á að fasteignaverð í kringum Melabúðina það hæsta á landinu. Þannig við vitum í öllu falli að það eftirsótt að búa nálægt slíkri verslun. Raunar má kaldhennislega benda á að þegar Melabúðin opnaði árið 1956 var hún sérstaklega miðuð að akandi viðskiptavinum með öllum sínum nýju bílastæðum. En gott og vel, ég vil líka minnast á íbúakönnun sem var framkvæmd í fyrra fyrir fasteignafélagið Klasa. Þar var spurt hvað finnst þér mikilvægast að hafa í þínu nær umhverfi og þótt ótrúlegt megi virðast voru það ekki bílastæði. Það var matvörubúð. Fólk þráir að fá matvörubúð í nær umhverfið sitt. Ástandið síðan talsvert verra núna heldur en fyrir áratug eða tveimur og býður upp á enn minni félagsleg tengsl eða tengsl við matinn okkar. Nú bjóða helstu matvöruverslanir til dæmis upp á heimsendingu á mat, þá þarftu bókstaflega ekki að hitta neinn, ekki einu sinni á bílastæðinu fyrir utan. Og þú getur ekki heldur tekið utan eplið sem þú ætlar að kaupa eða virt fyrir þér ferskustu sídórnar. Ef út í það farið, getur ekki einu sinni valið þér mjólkurferna með lengsta líftíman samkvæmt brenni merkingu síðasta söludag og það sama gildir ferska kjöt og fiskvöru. Þá ekki bara best að velja frosin mat eða kjör unnin mat, þar sem slíkt skiptir ekki máli? Og hver á að laga það? Það ég? En að öllu gríni sleftu værum við kannski til í að fá nokkra kaupmenn aftur á götuhornin, fá aftur fiskbúðir í hverfin, værum við til í að finna gleðina við að labba út í búð, hitta fólkið í hverfinu og elda svo mat fyrir okkar nánustu. Ég var allavega til í það og ég held líka að ég sé ekki einn.

0: Þetta er Hakk og Spaghetti frá Prins Pólo og þar á undan var það Björn Teitsson sem að pældi í matarmenningu samtímans.
1: En ég hélt neyr í bæ í dag og talaði Matti Hátt hjá Hlemmi Hás en þar hefur opnað ný verslun sem að ber heitið 114. Daldið óvenjuleg verslun en við skulum heyra hvað hún hefur að segja. Við erum stödd hérna í glænýju verslunarými og þetta er í húsi sem er kallað núna Hlemmur Hás eða hvað?
2: Jú, það passar. Þetta var sem sagt hérna forðum, tryggingastofnun ríkisins að lögum við 114 og í dag er þetta hús fyllt af skapandi einstaklingum sem að vinna saman á einum stað.
1: Þannig á hæðanum hérna fyrir ofan er skapandi fólk að vinna?
2: Já, við erum með rúm 70 stúdíó og einhver opin vinnurými líka, en svo erum við líka með það sem við kvöldum svona flex rými, það sem fólk getur komið og unnið og hérna á mismunandi stöðum í húsinu, en svo erum við líka með sameigileg rými, við erum með mötuneyti, við erum í rauninni bara stórt samfélag inn í miðbæ Reykjavíkur.

0: Já, hérna á neðstu hæð, fyrstu hæð, þá er þið búin að koma upp verslun og þetta sýnist mér vera íslensk hönnun, er þetta einungis íslensk hönnun hér?
1: Þetta er í rauninni, nei, þetta er kannski ekki alveg öll íslensk hönnun en mest af hönnunni er gerð inn í húsinu eða sem sagt innan haus samfélagsins eða 80% af fólkinu hérna í búðinni. Búðin er hugmynd Endurtak og Endurtak eru tveir bræður, Rick og Ross McNair. Þeir voru sem sagt með stúdíó hjá okkur uppi í svona opnu rými og hugmyndin vaknaði í rauninni þegar að neðri hæðin var laus að setja saman búð fyrir sem sagt litla hönniði.
0: Þannig það má segja að þetta sé afrakstur í rauninni vinnur sem að fer hérna fram. Að hann er hér til sölu.
1: Já, það passar. Því að þetta er ekki einungis búð, heldur er þetta líka vinnurými hérna bakvið og hugmyndin er að fjarlæðin frá vöru til kúna er mikið styttri og mikið persónulegri. Og vinnurýmin eru sem sagt, búðin er hérna að framan og það er rauninni þessi, þetta svona andlit hás samfélagsins svo eru vinnurými hérna að bakvið og það sem er henni margar af þessum vörum eru búna til.
0: Já, þetta er aldrei gaman að sjá líka hvað þetta er opið hérna á milli, þetta er smá svona eins og á veitingastað þegar það er opið eldús nema þetta er fatabúð og þú getur séð í rauninni fólk bara vinna hérna og búa fötin til sem eru til sölu.
1: Þannig, já. Það er akkurat hugmyndin á bakvið þetta, að þú getur rauninni séð framleiðsluna og hvernig vörunar eru gerðar.

0: Og hérna eru nú einhverjir hönnuðir sem að kannast, sem að margir íslendingar kannast við. Það til dæmis hún Ír með Ír úr Rari, síðan hún hérna með og svo hérna Bosk, náttúrulega búið að vera rosalega vinsælt.
1: Það passar. Einnig eru við með Magneyju og við erum með Fluff og Föss stúdíó og svo eru við með hérna Ilvats gerð sem heitir Ilmur og Sjór. Þannig að það eru margir hönnuðir hérna.
0: Já og einhverju skartgrepi líka, Elf Ansi, er það merkið hér?
1: Já, það passar, Elf Ansi og Indigo Jewelry.
0: Akkurat, og ég sé að þetta er mikið það sem kallað upcycled eða sko uppunnið, ég veit ekki hvernig maður, ég veit ekki hvort það sé komið eitthvað íslenskt orð yfir þetta.
1: Já, kannski svona endurunnið efni. Endur takk sem sagt strákarnir sem að stofnuðu þessa búð er hérna sem sagt endur takk vinnur með endur unnið efnivið og eru í raun að endur vinna gallaefni og alls konar textil og búa til nýjar vörur út frá því.
0: Já, eins og maður þekkir sko, maður veit að það kannski verið að taka ónýtar peysur og stoppa upp í þar með einhverju skapandi á skapandi hátt og þá ertu komið með glænýja peysu sem er jafnvel kannski betri en peysan hefur nokkuð tíma verið.
1: Já, það passar og endur takk einblínir rosalega mikið á þetta. Það eru reyndar ekki alveg allir sem að vinna með endur unnin efni hérna í búðinni en til dæmis eins og Föss stúdíó endur vinnur garn og býr til nýjar flíkur út úr því. Bosk gerð einnig endurinninn varning, töskur, peysur.
0: Það eru líka hérna til sölu myndverk, sé ég, plaggöt, límiðar.
1: Já, það er í rauninni engin ákveðin típa af hönnun sem að þeir eru að einblýna á. Heldur eru þeir meira að einblýna á í rauninni það sem að passar inn í búðina og og náttúrulega sérstaklega að þetta séu allt einstaklingar sem eru kannski að vinna í húsinu. Þó að það séu ekki alveg allt. Það er svona 80% af fólkinu í búðinni.
0: En það er mikið litadýrð hérna. Og maður sér að hver flík er einstök. Það er ekki, þú ert ekki með heilan rekka af sama bólnum í mismunandi stærðum. Þannig að ég fór að velta því fyrir mér hvort að þetta þessi endurunnu föt og þessi einstöku föt, hvort þetta sé orðið vinsælla núna þegar að það er mikil fjöldaframleiðsla í gangi á fötum, hvort að fólk vilji já, vera einstakt.
1: Já, klárlega. Þetta er klárlega að fara meira flug heldur en hefur verið gegnum tíðina. Ég held líka að þessi orðið meiri svona vitundavakning meðal fólks hversu mikill textil er framleitur í heiminum og hversu mikill fer í rauninni bara í landfyllingu. Þannig að að geta tekið einhverja flík og gera þarna einstaka þá er í rauninni já, komin með einstaka hönnun sem að þarf heldur ekki að kostar rosalega mikið vatn eða vinnu við í rauninni að endur að búa til flíkina í rauninni frá grunni. Þannig að þú ert með í rauninni svo mikið efni við sem að hægt er að nýta aftur.
0: Þannig umhverfis kostirnir eru miklir en svo fylgir því rauninni líka að þú getur verið alltaf svona einstakur með þinn einn stíl.
1: Já, það passar.

0: einmitt og þið eru búin að opna búðina en þið eigið eftir að halda svona opnunar hóf, er það ekki?
1: Jú, það passar. Við hérna, það var svona lítil opnun á búðinni fyrir umþabel mánuði síðan. Það var ekki auglýst neitt og það búið að ganga alveg rosalega vel. Og núna á föstudaginn, 18. september, þá verður í rauninni þetta formlega opnunar hóf og það verður mikið í gangi því að það verður, við verðum með lifandi tónlist, við verðum með drikki á sjálfsögðu, en svo verðum við með silkibrennt á staðnum frá klukkan 3. Það sem sagt sér útbúið verk með merki búðarinnar sem hægt að fá prentað á í rauninni flík annarkvort sem þú kemur með eða að einvali. Svo í rauninni byrjar bara húlum hæið klukkan 5 og það frá 5 til 8 og þá hægt að koma og hitta listamennina til dæmis sem að eru að selja í búðinni.
0: Já, við hvetjum fólk til að kíkja á íslenska hönnun og endur unnar flíkur hérna á Laugavegi 114 og búðin heitir 114, ekki satt?
1: Jú, hún heitir 114, bara í rauninni eftir húsnúmerinu og hérna og líka þessi frábæra 114 númeri sem utan á frá tryggingarstofnun. En það eiginlega skemmtilegt að segja frá því líka að það ekki bara í rauninni endurinnin hérna fatnaður eða hönnun í búðinni heldur eru sem sagt innréttingarnar einnig endurinnar því að þetta eru allt gamlir skjalaskápar sem voru hérna í kjallaranum sem að hérna strákarnir í endurtakk eru búin að í rauninni endur við reynum að gefa þeim nýtt líf og nú eru þetta orðið innréttingar inn í búðinni þar sem fötin hanga eða vörurnar eru, hvað segir maður, displayed
0: til sýnis
1: já,
0: þetta kemur allavega mjög vel út og gangi ykkur ótrúlega vel með þetta og vonandi mæta sem flestir á föstudaginn
1: já, bara takk fyrir og hérna þá kannski líka gaman að segja frá því að 3. oktober verður opið hús hérna á Hlemmurhás milli 2 og 5 og þá ætlum við að opna allt húsið og þá bara gestum og gangandi velkomi að koma inn og kíkja hvað við erum að gera
0: Þetta rosalega spennandi, takk fyrir að koma og tala við mig
1: Takk fyrir

0: Já, þetta var Matti hjá Hlemmi House og verslunin 114 sem að hefur hafið starfsemi en hlustendur hafa þá ekki mist af opnunarhófinu sem verður á föstudagi. Svo var hún líka að segja mig hvað þau ætla að hafa í glugganum, það verður ekki kínur.
1: Nú?
0: Þau ætla bara að vera með listafólk að búa til vörurnar út í glugga.
1: Einnig.
0: Þetta mjög spennandi.
1: Athyglisvert. En úr fatahönnun förum við í bíó.
2: Góðan daginn, gestir.
1: Mjög gott.
3: Ég heiti Tanja. Ég frá Mexíkó.
2: Já, ég líka.
1: Nice.
3: And I'm practicing for tonight. I'm going to say, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir komuna.
1: Vel gert. Þetta eru Hugo Giannis og Tanja Sarak, skipuleggjendur rómönsk-amerísku kvikmyndaháttíðarinnar sem fer nú fram í fjórða skipti í Bíó Paradís. Bæði eru þau frá Mexíkó. En áður en við byrjum, má ég kannski bara rétt spyrja, hvað dró ykkur persónulega upprunalega til Íslands og hvað þið búin að vera einna lengi?
2: I have been here 8 hours. I moved here to study at Laui. I'm a visual artist. I'm a curator, visual artist, and also cultural facilitator. I'm leading the festival along with Tanya, and I co-founded the project.
1: Hugo kom uppálega fyrir 8 árum síðan. Lærði myndlist við Listaháskóla Íslands og hefur búið hér síðan. Hann starfa sem myndlistamaður, sýningastjóri og stendur fyrir ýmis konar menningarviðburðum hefur meðal annars verið skipuleggjandi þessarar hátíðar frá upphafi.
3: I came here for COVID in 2020. I was married to an Icelandic man. And then unfortunately we divorced and I sort of got stuck here.
1: Tanja flutti hins vegar hingað fyrst í COVID með þáverandi eiginmanni sínum sem Íslendingur en hefur ílengst hér. Starfar í kvikmyndabransanum, var tíma hjá True North en nú sjálfstætt starfandi framleiðandi ráðgjafi og nú skipuleggjandi kvikmyndahátíða.
3: And then I left a few years ago to sort of do my own thing. I've been consulting, I've been producing independently. I'm now co-directing this festival with Hugo and I am going to be joining the Stockfish Film Festival team for the next edition.
1: Fyrsta rómansk-ameríska kvikmyndaháttíðin í Reykjavík var haldin árið 2022 en þá fékk Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri Bíó Paradísar Hugo sem var eini spænsku mælandi starfsmaður kvikmyndahússins til að stýra hátíðinni.
2: And I was handed the project as I am the only Spanish-speaking, like fluent Spanish-speaking person at Bio Paradise. And I mean, I'm an expertise in like moving image. I mean, I graduated in Etlawi and it was a collaboration that we started with a few embassies located in the Nordics.
1: Í upphafi var hátíðin samstarf Bíóparadísar og nokkura sendiráða ríkja Rómönsku Ameríku á Norðurlöndunum en nú hefur hátíðin skilið sig frá þessum aðilum og orðin að sjálfstæðri einingu enn í samstarfi við þessa aðila sendiráðin og bíóið en fær einnig styrki frá Reykjavíkurborg.
2: So now we are a solo, an independent entity collaborating now with embassies, other institutions. We got a grant from this Reykjavík City, so that has been a lot of support.
1: Mm-hmm. Aðspurð kvikmyndamenningu rómönsku Ameríku, segir Tanja mér að sögulega sé álfan þekkt fyrir sagnamennsku sína og tæknilega færni í kvikmyndagerð. Gæðin séu svo stöðut að verða meiri og róðurinn að dreifast víðar, Og þannig hafi myndirnar á hátíðinni í ár allar unnið til einhverra alþjóðlegra verluna, meðal annars stóra verluna eins og á Berlinale og Cannes.
3: Yes, I think Latin America has a very active film community and historically it's been known worldwide for its, you know, not only technical expertise but also just storytelling abilities as a territory. I think that slowly but surely it reached this part of the world. And we're actually lucky enough to say that the films we selected have all been awarded you know, very prestigious recognitions in important festivals like the Berlinale, Cannes. So yeah, and I think part of the reason why we're so serious about this initiative is that to create a bridge between the territories.
1: Það er þeirra trú að það sé hægt að byggja brú milli þessara menningarheima og hátíðin sé tilraun til að auka framboðið og sýnleikan á kvikmyndum frá Rómönsku Ameríku. Og það er greinilega áhugi því það nú þegar uppselt á 3 af 5 myndum hátíðarinnar.
2: Yeah, exactly. And continuing to that line that Tanya just said, last edition we premiere the Brazilian film of Agente Secreto, Secret Agent, which has been a really well-known film globally. So, yeah,
1: Hugo tekur undir með samstarfskonu sinni og nefnir vinsældir brasilísku myndarinnar og Agente Secreto, The Secret Agent, sem var frumsýnd á kvikmyndaháttíðinni í fyrra. En hann segir að markmiði sér líka að komast handan fordómana og klisjana sem eru svo oft enduteknar álfuna og að þessu sinni verða kvenn leikstjórar í brennidepli á hátíðinni í ár.
2: What's been seen from Latin America? So this particular edition we're focusing on women filmmakers and that's the narrative that's what people are going to be seeing it's something that was produced by women and then that's what we're seeing from
1: Emmett sko þú talar að þið séu einhvern veginn að finna myndir sem að brjótast undan svona klisjónum rómönsku Ameríku sem að heimurinn með hérna geturðu eitthvað sagt það hvaða klisjur eru þetta sem að þið eru að vinna gegn.
2: Yeah, I mean, as Mexican, I could address it as a Mexican, so you get definitely the first takes of, you know, the narcos, the violence, the corruption, but we are more than that. And not only Mexico, every single country of Latin America or the whole continent is very different. The diasporas that exist in all the American continent have a very, you know, enriching and good spirit that not only...
1: Hugo segir að sem Mexikói kannist hann svo sannarlega við klisjurnar eiturlifja baróna, ofbeldið og spillinguna. En landið sé miklu meira en það og það í raunar við öll löndin og þjóðarbrotin sem hafa dreifst frá Rómönsku Ameríku og víða nöttin. Þau hafa mjög ríkan sköpunarkraft sem eigi sér ekki bara rætur í þessu ofbeldi og þetta ofbeldið líka miklu víðar heldur en í þessum heimsluta.
3: Yeah, I mean it's usually cartels and pimps and cerveza. No, I think the goal for us is to present it as a you know, as a nuanced, super heterogeneous, cosmopolitan territory, you know, we have...
1: Tanya segir að markmið sé að sína álfuna sem flókið fjölbreytt, fjölmenningalegt svæði, þetta eru meir en 30 lönd, öll ólík, en sameinandi þráðurinn auðvitað tungumálið, spænska og portugalska. En það sem spennandi við myndirnar á hátíðinni, segir hún, að þær eru allar mjög mótaðar af sínu landi, sínum stað, sínum menningar kema. Þetta eru sem sagt mjög staðbundnar sögur og einmitt þess vegna tengi fólk við þær, að tengi við mennskuna í þeim.
3: They're very local stories and I think that's why you connect so much because at the end of the day it's all about the humanity in each story.
1: Einmitt. Sko, núna fókusinn hjá ykkur á kvenn leikstjóra, allar myndirnar eftir kvenkyns leikstjóra eða framleiðendur. Ég meina það auðvitað langt frá því að vera jöfn staða bara svona almennt í heiminum, kvikmyndaheiminum milli karla og kvenna en hvernig blasir staðan í Rómönsku Ameríku við ykkur? Hver staða kvenn leikstjóra þar?
3: Well, it's a historically macho culture, right? Even though we come from matriarchal societies. But even the term macho, it comes from Mexico. So I think we're seeing very slow development. Like we were talking off the record before, Mexico now has a female president for the first time in history.
1: Tanya segir að sögulega sé Rómönska Ameríka mjög karllæg álfa. Meira segja hugtækið macho komi frá Mexiko. jafnvel þó að samfélögin eigi sér sögu mæðraveldis fyrirkomulag. En þróunin hæg, Mexíkó nú komið með kvenforseta í fyrsta skipti í sögunni og hlutirnir eru smám saman að breytast. En hún segir ekki bara mikilvægt að kvenleikstjórar séu fleiri, heldur þurfi sögurnar líka að verða fjölbreyttari. Það sé ekki bara nóg að hafa konur sem að leikstýra hefðbundnum stríðsmyndum. Það þurfa að byrja strax á handrita stíinu að hugsa fjölbreytileikan.
3: I think inclusion begins in the story, in the writer's rooms, in that.
1: Yeah.
3: So it's a challenge, but just as it is in any other part of the world, I think this is a global issue.
1: Myndirnar á hátíðinni í ár eru fimm, þær eru frá Mexíkó, Úrugvæ, Argentínu, Perú og Costa Rica. Sú nafntogaðasta eflaust opnunarmyndin, Chicas Tristes, Sad Girls, leiða stelpur frá Mexíkó, mynd eftir Fernanda Tovar sem að var verðlaunuð á Berlínar kvikmyndahátíðinni í ár. En ég spyr þau hvaða myndir þau eru spenntust persónulega fyrir að sýna áhorfendum á Íslandi.
2: My take is the Closum film. It's the one also we fought for the most. It was like, you know, we have to hold our breath until we got that film, which is it's a production. It's like a multi-production of many countries, but it's representing Costa Rica. It's Valentina Maurel, and it's forever
3: your maternal animal. And the actresses won... they actually gave the award to all three, the ensemble cast, to all three of them. They won the Best Actress at Cannes now this year, 2026.
2: Mm. Exactly. It's a wonderful story that you actually feel in Costa Rica.
1: Hugo segir spenntastur að sína loka myndina, sem fjölþjóðleg framleiðsla, en gerist í Costa Rica. Á ensku heitir hún Forever Your Maternal Animal og leikstýrt af Valentínu Maurel. Leikkonur myndarinnar fengu í sameiningu verðlaun á kvikmyndahátíðinni Cannes í ár fyrir leiksinn, en myndin fjallar konu sem snýr aftur heim til Costa Rica eftir að hafa búið lengi erlendis. Hugo segir að maður finni mjög sterkt fyrir menningu eyjunar í myndinni, það hvernig hún skotin og hvernig áhorfandanum fyllt í gegnum hinn ýmsu rými borgarinnar, arkitektúrin, en líka systra og mæðra samböndin.
4: Amalia!
5: Sig geta bala bíla?
4: Þú varst að tapáðu. Porfa, mami, estoy aquí abajo, vení!
5: ¿No sabes por qué tenés esos lentes?
4: No te lo hizo Carlos, es porque no me estás diciendo, mami. Mami, decímelo, es que no...
5: Me quité las bolsas que tenía debajo de los ojos.
4: ¿Está loca?
3: Mm-hmm. Yeah, it's the story of a sister that comes back home after many, many years away. So it's something that a lot of us can relate to. But I'm personally very excited about Argentina because it's a movie that is based on the short stories of a very, very respected and well-known writer called Mariana Enríquez.
1: Who is a Íslandsvinur. She's a friend of Iceland.
3: Oh, she is?
1: She was here for, I think, the literary festival some years ago.
3: Okay.
1: I think so.
3: So I love her. I love her writing.
1: Tanya nefnir að hún sé spenntust fyrir argentínsku myndinni sem að nefnist á ensku The Virgin of the Quarry Lake. En hún byggir á smásu eftir Mariana Enríquez sem virtur argentínskur rithöfundur og í miklu uppáhaldi hjá Tanya. En hún hefur einmitt verið þýtt á íslensku og kom hingað til lands á bókmyndahátíð árið 2023. Þau nefna líka að myndirnar séu ekki eina skemmtunin sem í boði því það verða ýmsir viðburðir á hverju einasta kvöldi á hátíðinni, matur frá rómönsku Ameríku, úrugvæsk vín, kólumbískur danshópur, tónlistaflutningur og plötusnúðar. Og það frítt inn á allar myndirnar. En þetta finnst þeim sérstaklega mikilvægt, enda hugmyndin að sýna þá gestrisni sem álvan rómuð fyrir. Þetta samfélagslegur viðburður frekar en hefðbundin kvikmyndahátíð.
2: And we just want to welcome everybody with that like very welcoming hospitality spirit that the Latin American is known for.
3: Yeah. That is actually very important for us, that it's free and that it remains free because it's a very different model than other festivals. It makes it very much a community-based event, and that for us is a priority.
1: Aha. Talandi þetta samfélagslega hlutverk, manni finnst eins og fólk frá Rómansku Ameríku sé að verða stærri hluti af Reykjavík. Þetta fjölmennari hópur en var fyrir ekki það mörgum árum síðan, að minnstakosti svona sýnilegri. Það eru að skjóta upp kollinum veitingastaðir, það eru alls konar tónlistarviðburðir og menningarviðburðir, það sem að, hérna, það sem að menning frá álfunni er í forgrunni. Hvernig, á þessum árum sem þið hafi verið hérna, hvernig upplifið þessa breytingu?
2: When I came in 2018, I felt like there was some, but after, of course, we know that the country has, you know, been impacted by, you know, these events of or the phenomena of migration. And these days you will find people from, you know, Dominican Republic, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ecuador, even like the Uruguayans. I was just told that they're like around 20 Uruguayans in the country, like, but then, for example...
1: Hugo segir að það hafi augljóslega verið aukin innflutningur fólks og það kemur allstar frá Dóminíska lýðveldið Venezuela, Kolumbía, Argentína, Brasilía, Ekvador. Jafnvel segir hann að það sé í kringum 20 Uruguayar á Íslandi, en það eitt smæsta suður ameríska ríkið. Mexíkóar eru hins vegar 200 og nokkur þúsund Venezuela búar. Og það sterk tilfinning fyrir því að halda hópin á einhvern hátt, en líka þörf fyrir að fá að vera sýnilegur og hluti af íslensku samfélagi. Hugo segir hins vegar að Íslendingar vilji líka taka þátt í þessum viðburðum þeirra, margir hafi ferðast til Rómönsku Ameríku og hafi nostalgíu gagnvart þeim upplifunum. Fólk sé líka forvitið og langi að ferðast til Ameríku.
2: I feel so that also... adds to that mm-hmm. and also there is curiosity for those who have never been I have many friends in the art community and outside the art community that are telling me oh I want to go to Mexico oh I want to go to Peru is my dream you know so there is curiosity and we are complementing that
3: mm-hmm. yeah and I also feel like at least in the case of the Mexican community we do gravitate towards each other there are very solid Facebook groups where, you know, Mexicans in Iceland, where, you know, we post things regarding, we try and keep traditions alive, we have Día de Muertos.
1: Tanya nefnir hvernig fólk frá ólíkum þjóðum Rómansku Ameríku haldi svo hópin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum, haldi upp á sína viðburði og þjóðatíðir, dag hinna dauðu og annað slíkt. Og þetta sé mikilvægt, enda geti upplifun innflytenda oft verið eins og að vera í limbói til heyra hvorugri menningunni alveg. Og þá eru viðburður eins og rómansk-ameríska kvikmyndaháttíðin einhvers konar örugt rými. Hún nefnir svo líkindi íslensku möndrunar, þetta reddast og jákvæninar sem að einkennir oft rómansk-ameríska menningu. Og öll skipulagning og nálgun hátíðarinnar mótist af þessu.
3: Optimism that Latin American cultures have. And it's actually very similar in its essence, right? And I feel like coming together here, doing things like this through music, through food, through culture, through cinema. You know, I think culture definitely offers a place of a meeting ground.
1: Eins og ég sagði einhvern tíðan áðan, þá nú þegar uppselt á þrjár af myndunum fimm sem að verða sýndar í vikunni. Allir frímiðarnir bókaðir, enda frýtt á allar sýningar. En þau Hugo og Tanya segja að þeir sem eru sérstaklega áhugasamir geti mætt og það verði eflust einhverjir ósóttir meðar. Það verði líka einhverjir aukameðar og þetta muni bara reddast einhvern veginn.
2: So we, even though we are sold out, just come to the door... That's the also the spirit of Bioparadise and nobody stays out. We have chairs.
1: Yeah. Mm-hmm. And if so, people can't see the film, they can at least, you know, get the wine or see
2: yeah.
1: the dance.
2: Get the food, get the taquitos.
3: Yes. And, yeah. Get the empanadas.
1: Hugo Janes og Tanya Tsarak, skipulegendur rómansk-amerísku kvikmyndaháttíðarinnar í Bioparadise. Takk fyrir komin í lestina og góða skemmtun í vikunni.
2: Takk fyrir.
3: Thank you so much and we hope to see you there, everyone.

0: Við ljúkum lestinni í dag á laginu María með mexikósku tónlistakonunni Luisu Almaguer en hún birtist einmitt í opnunamynd rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarnar í Bioparadís Chicas Tristes eða Leiðu stelpurnar sem eru sýnd já, eftir rétt rúman klukkutíma klukkan 19
1: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum
0: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir Verið sæl.

0: tilkynning frá Skagafjarðarveitum til íbúa á Sauðárkróki. Heitavatnslaust verður í neðri bænum á morgun miðvikudag 16. sept, milli klukkan 16 og 17, athugið að skrúfað sé fyrir krana. Námskeiðum öryggiskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Nítrítsalt, saltkjötstunnur, pækilmælar, KB, Borgarnesi.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Vindmylurnar í Vaðölduveri eru farnar að skila rafmagni inn á orkukerfið. Ráðherra kallar þetta tímamót í orkumálum þjóðarinnar. Útgjöld ríkisins á öðrum ársfjórðungi voru langt umfram áætlanir, samkvæmt tölum Hagstofu. Þingmenn í stjórnarliði og stjórnarandstöðu segja að bregðast þurfi við. Rodrigo Duterte, fyrirverandi forseti Filippseyja, ber fyrir sig minnisleysi og vill að réttarhöldum við alþjóðlega sakamóladómstólinn í Hag verði aflýst. Skjálfti sem varði í Langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Þetta var öflugasti skjálftin á svæðinu frá 2022. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, norður af Búrfelli, í blíðskaparveðri og stillu í dag. 14 vindmylur hafa verið settar upp, þær eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra eru í hæstu stöðu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði þetta tímamót.
1: En þetta er gríðalega stór dagur, finnst mér, í íslenskri orkusögu. Við erum svolítið að opna nýjan kafla og ekki bara bæta vindinum í svona hérna, orkubúskapin okkar heldur líka að hérna, skapa aukna möguleika á sveigjanleika í kerfinu af því vindurinn og vatnsaflið geta spilað svo vel saman.
0: Ásbjörg Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri framkvæmdasiðs Landsvirkjunar, sagði þetta stóran dag eftir 2 ára framkvæmdir og að verið væri að skila rafmagni inn á netið í fyrsta skipti.
2: Nú erum við búin að reisa hér 14 vindmylur og í lok næsta árs, eða svona með næsta hausti, þá verða hérna komnar upp 28 vindmylur í heildina sem munum geta framleitt 440 gigavattstundir af rafmagni á ári hverju.
0: Ásbjörg segir vindin passa vel með vassablinu.
2: Þess að hér á svæðinu og Þjórsár og Túnarsvæði

0: Honum var falið að semja við lóðareigendur en það virðist fljótlega hafa orðið ljóst að viðræðurnar yrðu miklu dýrari og erfiðari en bærinn reiknaði með. Fyrir ári hélt bærinn því fram að samningar lóðirnar væru ýmist frágengnir eða á lokametrunum en nú ljóst að skólinn mun ekki byggja í Hafnarfirði. Fjallað verður málið síðar í speglinum. Þingmenni í fjárlega nefnd Alþingis eru hugsi yfir auknum útgjöldum hins opinbera. Félagslega tilfærslur aukast 23% á milli ára.
1: Samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofunar sem birtar voru í morgun var heildar afkoma hins opinbera, það ríkis og sveitafélaga, neikvæð 48,3 milljarða króna á öðrum fjórðungi ársins. Þetta talsvert lakari afkomin í fyrra. Launakostnaður jókst 7,2% á föstu verðlagi og útgjöld vegna kaupa á vöru og þjónustu 8,5%. Mestu munar hins vegar félagslegar tilfærslu til heimila sem jókust 23%. Áætlaður halla á ríkissjóði í ár 67 milljarðar króna. Fjárlaganefnd Alþingis býður eftir milli uppgjöri frá fjármálaráðuneytinu og þá kemur ljós hvort sú tala stendur og hvort bregðast þurfi við í fjárlagavinnunni. Arna Lára Jónsdóttir fulltrúi samfylkingarinnar í fjárlaganefnd Alþingis.
2: Ég gerði ráð fyrir við þurfum að bregðast við því og ná tökum á ríkisfjárlögum og það þetta hluti því að ná yfir alla þessa mynd. Það voru þarna nokkra tölur sem mér brá daldi við til að mynda varandi félagslega tilfærslur það sem hækkun upp á 22,9% og það var tala sem hreyfði mér.
1: Stefán Vagn Stefánsson, varamaður framsóknar í nefndinni, hefur sömuleiðis áhyggjur. Verði afkoma ríkissjóðs verri en fyrri áætlanir þurfa að hugsa fjárlagavinnun upp á nýtt. Enda sem verið að byggja á lakari grunni en frumvarpið gerir.
3: Þá þurfa bara, það meirulitin og ríkisstjórnin að taka bara þá ákvörðun hvort hún ætlar að skilja við þetta verkefni hallalaus fjárlög. Ef ekki, þá þarf að fara hér í enn frekari skattahækkanir og enn frekari niðurskurð sem að ég bara á erfitt með að sjá hvernig menn ætla að fara í.
0: Sagði Stefán Vagn Stefánsson, Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Rodrigo Duterte fyrirverandi forseti Filippseyja ber fyrir sig minnisleysi við málarekstur gegn honum fyrir alþjóðlega sakamáladómstólnum í Hag. Þar sætir hann ákæru fyrir glæpi gegn mannkyni.
4: Duterte gefið að sök að hafa fyrirskipuð á þúsundir eruðu teknar af lífi án dóms og laga í stríði hans gegn fíkniefnum. Réttarhöld yfir honum eða hefjast 30. november en lögmannateymi hans vegur og metur hvort fært sé að rétta yfir honum. Þeir segja hann gleymi oft á tíðum hvað aðalverjandi hans heitir og viti ekki hver forseti Bandaríkjanna er. Þá sagði hann við læknispróf að árið væri 2007 eða 8 og hann væri 84 eða 85 ára gamall. Duterte 81 árs. Saksóknarar segja Duterte fullfæran að setja réttarhöldin og saka hann að hagræða svörum sínum við læknispróf. Reglur alþjóðlega sakamáladómstólsins kveða á að ekki megi rétta yfir fólki sem getur ekki með marktækum hætti tekið þátt í málsmeðferð. Duterte hefur einu sinni komið fyrir dóminn í Hag síðan málsmeðferð gegn honum hófst. Það var með fjarfundarbúnaði og virtist hann þá nokkuð vankaður og átti erfitt með að gera sér skiljanlegan. Síðan þá hafa verjendur hans farið fram á að honum verði leyft að vera ekki við dóminn á meðan málsmeðferð fer fram, heilsu hans vegna. Í forsetatíð Duterte er talið að mörg þúsund manns hafi verið teknar af lífi án dóms og laga. Ákæran yfir honum, sem í þremur liðum, kveður þó aðeins á að hann hafi með beinum hætti tekið þátt í 76 morðum árin 2013 til 18.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Skjálfti sem varði í Langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Kolbrún Ósk Sæmundsdóttir íbúi á Hjarðarlandi í Bláskógabyggð varð vel vörfiðan.
5: Ég var nú bara nýsest hérna í sófan og hérna heyrði svona bara kvín. Fyrst og hérna væri bara einhver að koma hérna í lafi en hérna svo bara bóru hérna stóðu klukkan að slá svona óvænt. Og glamraði svolítið í gleri í skápum og hristist hressilega, sko.
0: Skjálftin varð af stærðinni 4,2 og stærsti skjálfti á svæðinu frá 2022. Honum hafa fyllt tugir eftir skjálfta. Þingmaður sjálfstæðisflokksins hefur lagt fram fyrirspurn á þingi bókasafnssjóð höfunda. Hún vill vita hvernig ráðherra ætlar að stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku. Nýlegar PISA-niðurstöður sýni að ekki sé vanþörf á.
6: Bryndís Haraldsdóttir leggur fram fyrirspurnina og henni beint til Loga Einarssonar menningar nýsköpunar og

0: háskólaráðherra. Í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar eru framlög til bókasafnssjóðs skorin niður rúmlega 80 miljónir, voru tæpar 225 en verða rúmar 142. Þetta hafa meðal annars barnabókahöfundar gagnrýnt. Spurð hvort hún hafi áhyggjur af stöðu barnabókaútgáfu og leskilningi barna svara Bryndís því til að allir stjórnmálamenn og þjóðin í heild ætti að hafa áhyggjur.
1: Við höfum bestu sönnuna fyrir því bara í nýútkomnum PISA niðurstöðum. Við sjáum það skýrt að börnin okkar eru bara ekki að lesa nóg og ef að börnin okkar eru ekki að lesa nóg að þá hlýtur að vera eina af þeim aðgerðum sem við getum brugðist við með er að hvetja til, stuðla að og styrkja barnabóka útgáfu.
0: Fyrirspurt Bryndísar er í þremur liðum. Hún vill vita hvort ráðherra telji núverandi fyrirkomulag bókasafnssjóðs sanngjart og eðlilegt, hvernig ráðherra vill stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku og hver framtíðarsýn ráðherra er fyrir sjóðinn. Það var líka lagður til niðurskurður til sjóðsins í síðasta fjárlagafrumvarpi en svo bætt við auknu framlagi í meðförum þingsins.
1: Þess vegna fannst mér það skjóta sérstaklega skökku við að núna aftur byrtist fjárlögin eftir þessa umræðu sem við áttum í kringum fjárlögin í fyrra.
0: Bryndís telur ástæðu til að taka upp umræðu gildi bókasafnssjóðs og stuðning við íslenska bókaútgáfu.
1: Ég vona að við fáum þá svona afstöðu ráðuneytið til þess hvernig umgjörð við viljum hafa utanum þennan málaflokk.
2: Sagði Bryndís Haraldsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signjardóttir. Áhrif gervigreindar á háskólanám og orð bandaríkjaforseta sameinað Írland eru til umfjöllunar í þætti dagsins. En við byrjum í Hafnarfirðinum. Hafnarfjarðarbær hefur greitt flokksbróður fyrirverandi bæjarstjóra að minnsta kosti 19 miljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan.
3: Þann 12. febrúar síðastliðin birtist frétt á vef stjórnarráðsins og með henni mynd af glaðhlakkalegu þríeiki. Inga Sæland ráð þeirra menntamála, framkvæmdastjóri, samtaka iðnaðarins og skólameistari tækniskólans stóðu við púlt á menntadegi atvinnulífsins. Tekin hafði verið ákvörðun að flýta byggingu tækniskóla Íslands og það tilkynnt og undirritað við púltið þennan dag. Í stað þess að byggja skólan í tveimur áföngum, 24.000 fermetra í þeim fyrsta og 6.000 í þeim setni, eruðu allir 30.000 til taks leið og skólinn tæki til starfa í húsinu haustið 2029. Þarna virtist ekki nokkur vafi leika á því að allt væri klárt fyrir byggingu skólans, sem við vitum nú að gerist aldrei. Enda var hvorki þarna né síðar allt klárt, hvorki fyrir fyrri eða setni áfanga. Formleg ákvörðunum byggingu tækniskólans var innsigluð með 5 pennum og jafnmörgum undirskriftum í júní 2024. Þá eins og nú í febrúar stóðu ráðamenn við púlt en nú utandyra í brakandi sól á Hafnfiska kajanum. Á sama stað og fullbúinn tækniskóli hefði risið haustið 2029. Þarna voru þrír ráðherrar, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason, ráðherra menntamála og Sigurður Ingi Jóhansson, fjármálaráðherra, en einnig stjórnarformaður og skólameistari tækniskólans. Þarna var líka bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir. Bærinn átti enda að gegna lykil hlutverki í þessari framkvæmd atri og hafði sóst mjög eftir því að fá skólan í bæinn. Í staðinn höfðu bæjaryfirvöld lofað að leggja framkvæmdinni til andvirði 4 milljarða króna við að koma lóðun til skólan. Það þurfti nefnilega að kaupa upp talsverðar eignir sem stóðu á nokkrum lóðum sem sameina ætti undir byggingalóð nýs tækniskóla. Alls voru lóðirnar 7 og á þeim voru eignir. Undirbúningur Hafnarfjarðarbæjar fyrir þetta verkefni hófst ekki þarna heldur talsvert fyrr. Ári fyrir undirritununa í júní 2023 hafði til að mynda bæjarstjórinn undirritað annan samning þar sem lóðamálin við Flensborgarhöfn voru megin atriðið. Sá samningur var við Harald Sverrisson fyrirandi bæjarstjóra í Mosfellsbæ. Hann snerist kaup á sérfræðiráðgjöf af Haraldi. Aðaláherslan í þeim samningi var á lóðina undir tækniskólan sem Haraldur var sagður eiga að tryggja. Fyrir var þar matvælaiðnaður og annar iðnaður, skrifstofubygging, veitingastarfsemi, eldsneytistöð og ýmis annar atvinnurekstur. Samningurinn var til 6 mánaða og í honum samti Haraldur að rukka tímagjald sem næmi 25.000 krónum á hverja klukkustund sem hann inni fyrir bæinn. Hversu marga tíma í mánuði Haraldur seldi bænum þjónustu sína var opið en þó getið að ef þeir eru fyrirsjáanlega fleiri en 70 þyrfti hann að tilkynna það sérstaklega. Samkvæmt upplýsingum sem spegillinn fékk frá Hafnarfjarðarbæi í árslok í fyrra hafði Haraldur þó byrjað vinnu fyrir bæinn 2 mánuðum áður en bæjarstjóri gerði við hann samninginn. Og þá þegar skrifað reikninga á bæinn og fengið greittar 2,5 miljón króna. Alls áttu miljónirnar eftir að verða 19 á næsta 2,5 árinu, alls 760 tímar. Svar bæjarins til spegisins náði fram í nóvember í fyrra. Við óskuðum í dag eftir upplýsingum hvort og þá hve mikið Haraldur hefði fengið fyrir ráðgjöf síðan, en svar hefur ekki borist. Samkvæmt lögum opinber innkaup þurfa viðskipti að vera yfir 49 miljónum króna svo skilt sé að bjóða þau út, sem var ekki í þessu tilfelli samningsins við Harald. Lög kveða hins vegar ráum að jafnvel þó þeirri uppæð sé ekki náð, skuli ávalt gæta hagkvæmni, gera verðsamanburð meðal sem flestra sem sinna slíkri þjónustu, gæta að samkeppni og að hagsmunárekstrum. Í svari við áðurnefndri fyrirspurt spegilsins kom fram að viðskipti bæjarins við Harald hefðu hvorki verið boðin út, né verið gerð sérstök verðkönnun hjá öðrum aðilum áður en samið var við Harald. Vísað var til þess í svarinu að hann hefði sendt mánaðarlegar vinnu og tímaskýslur til bæjarins. Spegillinn fékk aðgang að þeim. Þar einungis getið dagsetningu, tímafjölda við vinnu, viðkomandi dag, en lýsingar á þessum verkum jafnan settar fram í nokkur orða lýsingu. Í svarinu til spegilsins frá í desember sagði líka að ákvörðunum að leita eftir þjónustu Haraldar hefði verið reynsla hans bæði sem bæjarstjóra til 15 ára og sem starfsmanns félagsmálaráðuneytisins þar á undan. Haraldur búið að sögn yfir yfirgripsmikilli þekkingu og reynslu af því að semja við lóðarhafa og verktaka. Í hverju þjónusta Haraldar hefði falist, hvaða verkefni séum að ræða rætt skipulag í tengslum við byggingu íbúða á stóru svæði við Hafnarfjarðarhöfn. En þó ljóst að megin verkefnið hefur falist í einni tiltekinni lóð við höfnina. Haraldur Sverrisson hefur unnið að undirbúningi samninga og tekið þátt í samningaviðræðum Hafnarfjarðarbæjar við lóðarhafa og framtíða lóð tækniskólans við Suðurhöfnina í Hafnarfirði. Setningin sem næst kemur í svari bæjarins frá í desember vekur athygli í ljósi þess sem nú hefur komið fram. Þar segir, samningar vegna flestra þessara lóða ýmist frá gengnir eða langt komnir. Þessi orð standast illa skoðun eða gefa í það minnsta ranga mynd af stöðumála bæði þá og nú. Einungis hluti lóðana sem lá fyrir að bærin þyrfti að kaupa hafði verið keiptur. Þær tvær stærstu og verðmætustu hafði enn ekki samist Nokkuð sem virðist hafa leið fyrir lengi. Í minnisblaði sem Haraldur Sverrisson skrifaði og lagt var fyrir bæjarstjórn í júní fyrir 2 árum, farið yfir stöðu þessara 7 lóða sem bærin þurfti að kaupa til þess að rýma fyrir skólabyggingunni. Samkvæmt því var þá strax orðið ljóst að viðræður gengju illa eða alls ekki við nokkra aðila. Þá sérstaklega þá 2 sem síðan aldrei náðust samningar við. Þar virðist bærin raunar hafa verið fallin frá því að kaupa sjálfur stærstu eignina og í minnisblaðinu velt upp þeim möguleikum að byggingin verði feldin í byggingu skólans. Og sagt að jafnvel væri hugsanlegt að byggingafélag tækniskólans keypti húsið í stað bæjarins. Upphaflega var gert ráð fyrir að uppkaup lóðana í Hafnarfirði kostuðum 4 miljardar króna. Upphæð sem fljótlega var ljóst að byggja á verulegu vanmati. Eftir því sem næst verður komist var það líka snemma ljóst að raunverulegur kostnaður við lóðakaupin yrði jafnvel helmingi hærri eða allt upp í 6 miljardar króna. Þegar uppi var staði nú í haust, hafði Hafnarfjarðarbær einungis náð samningum kaup á eignum fyrir það bil 1 miljard króna af þeim 6 sem til þurfti.
2: Helgi Seljan sagði frá, ekki náðist í Rósu Guðbjartsdóttur í dag. Norður Írland er eitt fjögurra landa sem mynda Bretland. Norður Írland sker sig þó úr vegna sögu deilur framtíð þess, milli lýðveldi sinna sem vilja að Norður Írland renni saman við Írland og samband sinna sem vilja að landi verði áfram undir bresku krúnunni. Áratuga löngum blóðugum átökum þessara fylkinga lauk 1998 með friðarsamkomulagi sem kennt við föstudaginn langa. Donald Trump Bandaríkjaforseti var nýverið á Írlandi í tveggja daga opinberri heimsókn. Bandaríkjamenn hafa viðhaldið hlutleysi í málefnum Írlands og Norður Írlands en Trump setti það ekki fyrir sig og sagði blaðamönnum að Írland og Norður Írland ættu að sameinast. Það væri fjöður í hatt allra og gerðist einn daginn.
4: I'd love to see it, you know. I think it would be great. Yeah, a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
2: Þessi ummæli komu mörgum í opna skjöldu. Þau eru ekki síst áhugaverði í ljósi þess að fyrri bandaríkjaforsetar hafa forðast að taka afdráttarlausa afstöðu með eða á móti sameiningu. Áherslan hefur fremur verið á sjálfsákvörðunarrétt íbúa Norður Írlands. Breska ríkisstjórnin sendi strax út þau boð að friðarsamkomulagið frá 1998 yrði virt. Í því segir að Írland verði því aðeins sameinað ef meiri hluti bæði Íra og Norður Íra séu því fylgjandi. En af hverju eru Norður Írland og Írland ekki eitt og sama ríkið? Sögu þess má rekja allt aftur til 17. aldar þegar enskir og skoskir mótmælendur fluttu til hins kaþólska Írlands í stórum hópum á land sem hafði verið tekið af kaþólskum íbúum þess og sérstaklega til Ulster í norðausturhlutanum. Árið 1801 var Írlands allt svo sameinað breska konungsdæminu og írska þingið lagt niður. Krafa meiri hluta Íra endurheimt sjálfstjórnar var þins vegar æ háværari eftir því sem leið á 19. öldina. En landnemarnir í Ulster vildu aftur á móti halda í tengslin við Bretland. Til átaka kom á milli fylkingarna sem náðu hámarki með þinni svonefndu Páska uppreist 1916. Í framhaldinu lýstu Írar yfir stofnun lýðveldisins Írlands. Bretar viðurkenndu það ekki en settu lög sem skiptu Írlandi upp í sjálfstjórnarhéruðin Norður og Írland. Og þannig varð Norður Írland til. Við tóku áratugir af átökum og þeim linti ekki þótt suðurhluti Írlands yrði formlega sjálfstæður 1949. Og átökin voru ekki bara langvarandi heldur líka hatrum og mannskæð. Í lok 7. áratugarins sauð upp úr í Norður Írlandi og við tóku átök tímabil sem kallað The Troubles sem ekki linti fyrir árið 1998. Alls fjallum 3500 manns í þeim átökum. Provisional IRA, vopnaður armur lýðveldisinna, barðist við breyta sameiningu Írlands. Tímasprengjur voru sérgrunn þeirra og meðal þekktari hermdarverka sprengju árás á hóteli Brighton 1984 þar sem ársþing íhaldsflokksins var haldið. Þar létust 5 og yfir 30 særðust. Sprengjan átti hins vegar að granda Margaret Thatcher, forsætisráðherra, sem slapp. 5 árum áður var Mountbatten lávarður, frændi Elisabetar drottningar, drepinn þegar bátur hans var sprengdur í loft upp undan ströndum Norður Írlands. Sama dag voru 18 breskir hermenn drepnir í sprengju árás á Norður Írlandi. En 1998 var langþráð friðarsamkomulag kennt við föstudaginn langa loksins samþykkt. Í því segir að þing Norður Írlands, Stormont, skuli lúta stjórn bæði lýðveldi sinna og samband sinna. Það gert til að tryggja að hvorugur hópurinn geti stjórnað hinum einn. Það reyndi á friðarsamkomulagi þegar Bretland yfirgaf Evrópusambandi 31. janúar 2020. Bretland og Írland höfðu áður verið bæði innan ESB og því voru engin tollamörk á milli þeirra. Eftir Brexit var þins vegar til ný staða, Norður Írland utan ESB sem hluti af Bretlandi en Írland áfram aðildarríki ESB. Þá þurfti að finna lausn á því hvernig ætti að halda vöruflutningum gangandi án þess að koma aftur upp eiginlegum landamærum milli Írlands og Norður Írlands. Slík landamæri þóttu óæskileg í ljósi sögu átaka á svæðinu og friðarsamkomulagsins frá 1998. Og þess vegna var hinnu svonefnda Northern Ireland protokoll komið á. Markmiðið var að forðast tollamörk á landamærum Írlands og Norður Írlands með því að auka toll og vöru eftir lit með varningi sem fluttur frá Bretlandi til Norður Írlands. Þannig urðu til einskonar landamæri á hafi úti í stað hefðbundina tollamarka á landamærum Írlands og Norður Írlands. En þá aftur að orðum Trumps sameiningu Írlands og Norður Írlands eru einhverjar líkur á henni. Í skoðanakönnun frá því fyrra má sjá að 33% íbúa Norður Írlands vilja sameiningu við Írland en 46% vilja áframhaldandi samband við Bretland. Það áhugaverða við þessar niðurstöður að í yngsta aldurshópnum 18 til 24 ára sögðust 42% styðja sameiningu, samanborið við 28 til 32% í eldri aldurshópum. Það þýður auðvitað ekki að sameining sé líkleg en getur verið merki kynslóðabreytingu í afstöðunni. Í friðarsamkomulaginu frá 1998 grein að ráðherra Norður Írlands á breska þinginu hafi heimild til og beri skilda til að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu ef líklegt talið að meiri hluti kjósenda kjósi sameinað Írland. Ef meiri hlutin segir já, verða Bretland og Írland að semja hvernig sameinað ríki verði útfært. Þar með talið ríkisborgararéttur íbúa, heilbrigðiskerfi, lög, fjármál og stjórnskipan. Sameiningar því raunverulegur möguleiki en alls ekki sjálfgefin og orð Trumps fá þar litlu breytt en vekja umræður og valda fjaðrafóki.
5: Á síðustu misserum hefur tölvert verið rætt að framfærir í gervigreind leiði til aukins atvinnuleysis því ekki verið lengur sama þörf fyrir manns höndina eða öllu heldur manns hugan. Dario Amodei, forstjóri Anthropic, sagði til dæmis fyrir á þessu ári að gervigreindin myndi þurrk út helmingin af störfum fyrir nýútskrifaða háskólaborgara í lögfræði, ráðgjöf og fjármálum. Fleiri hafa talað á þessa leið, meðal annars Elon Musk og Sam Altman, forstjóri OpenAI, en hafa verið í huga að allir hafa þeir hagsmun á því að gera mikið úr getu og áhrifum gervigreindarinnar. Þeir eru alls ekki þeir einu sem svona tala. Í maí á þessu ári hvatti tímaritið Economist fólk til þess að búa sig undir starfa heimsendi. Í september dró tímaritið reyndar í land og sagði að þessum heimsenda hefði verið frestað, hvað sem síðar yrði. Við það tækifæri benti tímaritið á að störfum í Bandaríkjunum sem tengja gervigreind hefði fjölgað meira en þeim störfum sem hefði horfið vegna hennar. Það ekki gott að segja hver áhrifin hafa verið hér á landi. Þó má benda á að í tölum vinnumálastofnunar kemur fram að fjöldi atvinnulausra í greinunum upplýsingatækni og fjarskiptum hefur fjölgað umfram meðaltal á milli ára, hvort sem það vegna gervigreindarinnar eða ekki. En í þessu samhengi athyglisvert að velta fyrir sér ástæðum þess að mun færri hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði í stóru íslensku háskólunum í haust en í fyrra. Í háskólanum í Reykjavík fækkaði þeim sem hófu grunnnám í tölvunarfræði, hugbúnaverkfræði og tölvunarstarfræði úr 150 í 115. Hjá Háskóla Íslands fækkaði þeim sem hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði úr 145 í tæplega 80. Þetta er mikil fækkun á milli ára og enn meiri fækkun ef litið 10 ár aftur í tíman eða svo.
6: Svona heilt á litið þá þetta gerast á alheimsvísu og sumir skólar eru með ennþá meiri fækkun heldur en þetta. En ef við horfum aðeins lengar fram í tíman þá eru þetta eiginlega bara rosalega spennandi tímar í tölunarfræði. Það sem við erum að nota þessa nýju tækni til að leysa alls konar vandamál. Og svo eru tölunarfræðingar framtíðarnar akkurat fólki sem eru að fara að þróa þessi gervigreinda tól ennþá lengra en við sjáum í dag.
5: Þetta var Henning Arnór Úlfarsson, deildarstjóri tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.
6: Það hafa verið uppsagnir hjá sumum stórum fyrirtækjum sem eru að ráða til sem tölvunarfræðinga. En við höfum núna strax bara á síðustu missurum þetta byrja að snúast við aftur þegar fyrirtækin átti sig á því að það mjög dýrst að vera að senda allan kóða í gegnum þessi mállíkun frá tæknirisunum. Í mörgum tilfellum bara ódýrara og alltaf betra að láta manneskjur vera við stjórnvölinn. Þannig að við sem erum að starfa á þessu sviði, við lítum á þetta sem svona tímabundi berli sem við erum að gangi í gegnum.
5: Við rættum einni við Hafstein Einarsson, deildarforseta iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Hafstein segir ekki hægt að fullyrða að gervigreind og umræða hana hafi haft þessi áhrif og líkt og Henning bendir hann á uppsagnir hjá fyrirtækjum á þessu sviði.
7: NetApp var að segja upp 80 manns um daginn, það var stór uppsögn hjá Controlant árið og þannig að það kannski að senda skilaboð til fólks af þessu leiti og þá mettast markaðurinn og kannski ný útskrifaðar eiga erfiðara með að finna sér vinnu og við erum sjá svona í fyrstu skiptin að einmitt nýjútskrafaðir nemendur eru ekki bara komnir með vinnu við brautskráningu og hérna þannig að það er eitt en síðan er að gera greindi líka og, hérna, og það er kannski eitthvað sem er líka að hafa áhrif að fólk kannski er hrættara við að fara í tölunarfræði og það heldur að gera greindin muni hérna, bara vinna þetta starf í framtíðinni og, hérna, og við erum að sjá á móti aukningu til dæmis í rafmagns og tölverkfræði en það er algjörlega óljóst samt hvort að þetta sé út af gerfugreindinni en ef ykkur væri kannski smeykur við það að gerfugreindin væri að taka yfir forritun þá er kannski eðlilegt að fara frá hugbúnaði yfir í vélbúnað.
5: Báðir benda þér á að gerfugreindin hafi skapað mörg ný tækifæri. Þeir sem náu í góðu valdi á þessari tækni geti til að mynda smíðað kerfi og upp á eigin spýtur og klára verkefni sem áður hefðu krafist heilu forritara teimana.
6: Fyrir þau sem eru með grunninn, grunnþekkinguna og kunna beita þessu vel, geta síðan skilið það sem þessi mállíkun gefa frá sér, þá opnast alveg svakalega marga dyr. Það sem þurfti hérna áður fyrir ef eitthvað fyrirtæki eða einstaklingur ætlaði að gera það sér að atvinnu að búa til eitthvað forrit eða vefsíðu eða hugbúnað eða app í síma, þá þurfti að vera með mjög stóra notendahóp í huga til þess að geta bara rökstu það að þú ætlar að setja eitthvað ákveð marga klukkutíma að þínum tíma eða stórt forritara teimi í vinnuna. En núna getur þetta gerst sem miklu hraðar ef þú hefur grunnþekkinguna að þú getur verið að búa til miklu sérhæðari lausnir fyrir miklu minni notendahópa. Þannig að við mættir að sjá algjöra byltingu í öppum í síma og vefsíður þar sem það þarf bara lítið notendahóp, jafnir bara eitthvað einstakling meira að fara að nota þetta.
5: Segir Henning og við leifum honum að eiga loka orðin.
6: Þannig að það er ennþá alveg gert framöndan þegar maður er að mennta sig hvort sem er í tölunarfræði eða öðrum greinum.
2: Rúnar Pálmason tók saman. Og þá er ekki fleira í speglinum. Umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, þetta er tónbil. Villi Vill ásamt hljómsveit Ingimars Eidal myndi okkur á hlínandi veður framundan, útilegur og bjartar nætur. Þetta var að sjálfsögðu vor í Vaglaskógi, lag Jónasar Jónassonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. En dembum okkur rakleiðis aftur í kaldan íslenskan veturinn, heyrum sunnukórin flytja útsetningu Jóns Ásgeirssonar á íslenska þjóðlæginu Krummi svaf í Klettagjá. Textin eftir Jón Thoroddsen, Hjálmar H. Ragnarsson stjórnar.

0: Stormurinn þýtur, söng Olga Guðrún Árnadóttir á samt mækórnum. Ásgeir G. Ingvarsson gerði textan við pólst þjóðlag. Hljóðritunin var gerð 1982. Sigursveinn Magnússon stjórnaði. Skiptum alveg stefnu og fáum nú svolítið disco. Heyrum Ástar Tvíbura, Love Twins með Díunu Ross og Marvin Gaye, lag eftir Mel Bolton og Marilyn McLeod.
1: Get closer to me.

Lesararnir í Hist og tóku við af ástartfíburunum Marvin Gaye og Dionne Ross. Þetta var lagið umlíðun af plötunni Holy Ghost of Hist og frá 2023. Hist og eru Eiríkur Orri Ólafsson trompetleikari, Róberta Andersen gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen trommari og sömdu þau jafnframt lagið. Við höfum farið víðan völl í tónbilinu í dag, dægur tónlist, disco og jazz, þjóðurlög og verkalið söngvar. Þá bara sígild tónlist eftir og það fátt sígildara en sellósvítur Bachs. Heyrum síðustu tvo kafla svítu númer 2 hér í lokbilsins, menóttar 1 og 2 og Giga. Bryndís Halla Gylfadóttir flytur í hljóðritun frá 2016. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Gerðrúður og Skjónistóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,7 stig á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,1 mm á Grímsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 10 metrar á sekundu í Seley. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestsuðvestan 2, skýjað, hiti 8 stig, loftrýstingur 1014 millibör fallandi, Stykkishólmur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig, Bolungarvík, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Litla Ávík, austsuðaustan 2, skýjað, sjólítið, hiti 4 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 6, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig. Grímstaðir, norðvestan 2, skýjað, hiti 5 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðnorðvestan 4, léttskýjað, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 8, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur 1015 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 8 stig. Vaskarshólar, vestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn, skýjað, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vaxandi suðaustanátt og þykknar upp. 8 til 13 metrar á sekundu og rigning vestan til, seint í kvöld og nótt. 10 til 18 í fyrramálið, hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigning tíma á morgun, engum sunnan og vestanlands. Snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8 og dregur úr úrkomu er líður á daginn og annað kvöld. Fyrst suðvestanlands. Hiti 5 til 13 stig, svalast norðaustan til. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi á suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. 500 km austnorðaustur af Jan Mayen er 999 millibara lægð á hreyfingu norður. En yfir Íslandi er 1017 millibara hæðahryggur á austurleið. 400 km suður af hvarfi er vaxandi 993 millibara lægð á hreyfingu norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið gengur í suðaustan 8 til 15 en 13 til 18 og rigning seint í nótt. Suðvestan 8 til 13 í fyrramálið en suðaustan 15 til 20 næst landi fram undir hádegi. Lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Vaxandi suðaustan 8, 10 til 15 og rigning seint í kvöld. 13 til 18 í nótt. 15 til 20 undir morgun. Snýst í suðvestan 8 til 13 hádegi en lægir seinnipartinn. Breiðafjörðamið. Gengur í suðaustan 8 til 13 en 13 til 18 með rigningu í nótt. Austan 10 til 15 á morgun en lægir annað kvöld. Vestfjörðamið. Austlæg 8, 3 til 8 en gengur í suðaustan 10 til 15 seint í kvöld. Austan 13 til 18 á morgun en norðaustan 8 til 13 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðlæg 8, 3 til 8, en suðaustan 5 til 10 í nótt. Austan 8 til 13 á morgun, en 10 til 15 annað kvöld. Norðausturmið. Norðvestan 3 til 8, en gengur í suðaustan 5 til 13 í nótt. Hvassast austan til. Suðaustan 10 til 15 á morgun, en 13 til 18 annað kvöld. Austurmið. Norðan 5-10 en snýst í suðaustan 8-13 í nótt. Suðaustan 10-15 í fyrramálið en 13-18 annað kvöld. Austfjarðamið. Austan og norðaustan 3-8 en suðaustan 8-13 í nótt. 10-15 og rigning eftir hádegi og 13-18 annað kvöld. Suðausturmið. Breytileg átt 3-8 en gengur í suðaustan 13-18 með rigningu seint í nótt. Snýst í suðvestan 8-13 eftir hádegi, fyrst vestan til. Lægir annað kvöld. Vesturdjúp. Sunnan og suðaustan 10-15 en 13-18 í nótt. Breytileg átt 5-10 upp úr hádegi á morgun. En norðaustan 13-18, norðvestan til. Norðan og norðvestan 10-18, annað kvöld. Hvassast syðst. Grænlandsund. Hæg breytileg átt, en suðvestan 10-15, norðan til. Gengur í suðaustan 10-15, sunnan til í kvöld og nótt. Norðaustan 13-20 í fyrramálið, hvassast syðst. Norðurdjúp. Suðlæg átt 5-10 en suðvestan 10-15 norðvestan til. Austan og suðaustan 10-15 í nótt. 13-18 seint á morgun. Austurdjúp. Norðan 10-15 en lægir í nótt. Sunnan 10-15 vestan til í fyrramálið. Suðaustan 10-18 seinnipartinn á morgun hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp. Norðan 10-15 en snýst í sunnan og suðaustan 13-20 á morgun, fyrst vestan til. Suðausturdjúp. Norðan og norðvestan 3-10 en vaxandi sunnan og suðvestan átt í nótt, 15-20 í fyrramálið. Snýst í vestan og suðvestan 10-18 eftir hádegi, hvassast vestan til. Suðurdjúp. Gengur í sunnan og suðvestan 13-18 en 15-20 seint í nótt. Vestan og norðvestan 18-25 á morgun, hvassast sunnan til. Suðvesturdjúp. Gengur í sunnan og suðvestan 13-20, hvassast syðst, en vestan og norðvestan 18-23 undir morgun. 20-25 tíma í kringum hádegi. Dregur smám saman úr vindi seinnipartinn. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Jón Ögmundur Þormóðsson, lést aðfaranótt laugardagsins 12. september á dvalarheimili heilsuverndar Urðarhvarfi 16. Útför verður auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda, Lilja J. Guðmundsdóttir, Þormóður Árni Jónsson, Bylgja Dögg Sigurðardóttir og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16 Reykjavík, áður Bala Laugarvatni, lést á Landspítalanum aðfaranótt 12. september. Hún verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju föstudaginn 25. september klukkan 14. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jóhann G. Landmark, andaðist á hjúkrunarheimilinu Höfða á Akranesi þann 10. september. Útförin mun fara fram í kyrþey að óskins látna. Innilegt þakklæti til starfsfólks Höfða fyrir framúskarandi umönnun. Ástvaldur Jóhansson, Ragnhildur Arnljótsdóttir, Dúi J. Landmark, Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, Emilía Petra Jóhansdóttir, Ragnar Karl Ingason, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: en það tónleikur sem Ingibjörg Eyþórsdóttir stýrir. Þátturinn var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komiði blessuð og sæl. Efni þáttarins í dag eru einn ljóðabálkur og nokkur sönglög sem eiga tónmálið að mörguleiti sameiginlegt, þótt verkin séu samin með 45 ára millibili. Fyrst heyrum við 5 ljóðalög eftir Gustav Mahler, sem nefnd hafa verið Rückert Lieder. Þetta eru lög við ljóð þýska ljóðskáldsins Friedrich Rückert, samin á árunum 1901-2, á sama tíma og Mahler samti Kindertoten Lieder, við ljóð eftir þennan sama mann. Þar á eftir heyrum við hinn stórkostlega ljóðabálk Fyrletste Lieder eftir Richard Strauss, sem ekki samin fyrir eftir setni

tíundu og hann samdi inn á fimm ljóðaflokka. Þar sem Das Lied von der Erde og Kindertotenlieder eru þeirra þekktastir. Mahler gekk í smiðju til Richards Wagners, en þó ekki síður til franska tónskáldsins Hector Berlioz, sem var snillingur í að semja og útsetja fyrir symfóníuhljómsveit. Hann samdi tónaljóð og symfóníur með skýringartexta og Mahler gerði það framan af ferlinum. Symfóníur hans nr. 1-3 eru til dæmis með slíku programmi. Textar Friedrich Rückerts eru hárómantískir, lögin fimm eru, Liebst du Schönheit, ég elska þig vegna fegurðarinnar, þá blikkið mér nýtt indi í lítar, ekki horfa á ljóðin mín, þriðja lagið mittelnacht, minnettið, fjórða lagið ich atmet einen lindenduft, ég andaði mér höfgum ilmi, jafnvel ilmi linditrésins. Í því síðasta bregðu fyrir aðeins dekkri tón, ich bin die Welt abhandeningu komin, ég týndur í heiminum. Flytjendur eru baritónsöngvarinn Joseph Van Damme á samt þjóðarhljómsveitinni í Lille og stjórnandi Jean-Claude Casadesus.

Rukkertlítir eftir Gustav Mahler, flutt af baritónsöngaranum Josef Van Damme og þjóðarhljósetinni í Lille undir stjórn Jean-Claude Casadesus. Richard Strauss liði mikla umbrotatíma í heimalandi sínu og raunar gjörvallir í Evrópu. Hann fættist árið 1864, stuttu eftir miðja 19. öldina sem var fremur friðsamur tími og undir aldamótin voru flestallir Evrópubúar fullir bjartsýni á framfærir á öllum sviðum og eilífan frið. Það fór nú eitthvað öðruvísi. Strauss lifði tvær heimstyrjaldir, erfiða kreppu í Þýskalandi þar á milli og nasismann í kjölfarið. Og heimurinn var ekki samur á eftir. Strauss lést svo árið 1949, 85 ára gamall, þegar Evrópa var enn í sárum. Hann varð að mörguleiti holdtekningins þýska anda aldamót 19. og 20. aldarinnar. Einhver bólga hafði hlaupið í alla hluti og þjóðernins stefna og þjóðernins romantík hafði tröllriði Þýskalandi og álfunni allri nokkuð skeið. Í tónlistinni fór allt stækkandi. Strengja kvartettin varð ósmartur á þessum tíma, þar voru jú bara fjórir hljófaralekarar og hljómurinn lávar og innhverfur. Strauss samdi tónlist á öllum hefðbundnum formum klassikurinnar. Til dæmis var í þýska sönglag alla tíð nokkuð fyrirferða mikið á verkalista hans. Hann samdi yfir 200 sönglög, þótt aðeins lítill hluti þeirra sé þekktur. Enda eiginkonas söngkona, sem kannski útskýri þetta, þótt hún gæfi snemma söngferilinn á bátinn fyrir eiginmanninn. Langflest lagana eru upphaflega samin með píanómeðlegg, mörg þeirra útsettan síðan fyrir symfóníuhljóset og svo samdan stóra ljóðabálka fyrir rödd og symfóníuhljóset, þar sem helst má nefna fyrir letsti lítir. Tónmálið minnir greinilega nokkuð á Wagner. Línurnar velta fram, hægar og virðulegar, hendingarnar eru fremur óljósar og geta orðið alltaf því endalausar. Strauss málar með tónum, þetta litadýrð í tónum. Heyrum Jessi Norman, sópransöngkonu, flytja þessa fjóra síðustu söngva, fyrletsti lítir, sem eru eins og hinsta kveðja til hins romantíska þýska ljóðalags. Lögin eru samin árið 1946, rétt eftir að setni heimstyrjöldinu lauk, og hér eintóm fegurð á ferð. Nöfn ljóðana eru Frýling eða Vor, September, Bæm Slafengiðin við háttatíma, og þessi þrjú ljóð eru eftir Hermann Hesse og það síðast Im Abendrot í kvöldróðunum við ljóð Jósefs von Achendorff. Hörmungar nýliðina ára eru vísfjarri og eins og sungi sem veröld sem var liðin tíma sem kemur aldrei aftur eða jafnvel ævintýraheim sem aldrei var til. Það Jessi Norman sem syngur með Gewandhausorchester í Leipzig, stjórnandi Kurt Masur.

0: Jesse Norman söng Feel Let's the Leader eftir Richard Strauss ásamt Gewandhaus Orkester í Leipzig undir stjórn Kurt Masur. Það var Georg Magnússon sem var teknumaður í þættinum í dag. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Þetta var tónleikur en þáttur kvöldsins var helgaður tveimur ljóðaflokkum Rückert Lieder eftir Gustav Mahler og Feel Let's the Leader eftir Richard Strauss. Ingibjörg Eyþórsdóttir var umsjónarmaður. Þessi þáttur var áður á dagskrá haustið 2009.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hlustendur góðir, nú heyrum við nokkur tónbrot úr íslensku tónlistarlífi. Við byrjum á píanótríói Opus 70 nr. 1 í D-dúr eftir Ludwig van Beethoven. Þetta verk í þremur þáttum, Allegro vivace con brio, Largo assai e espressivo og lokaþátturinn ber yfirskriftina Presto. Flytjendur eru Guðný Guðmundsdóttir, fiðluleikari, Nína Flyer, selluleikari og Peter Mate sem leikur á píanóið.

Hér léku þau Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari, Nína Flægir selluleikari og Peter Matey píanóleikari en þau mynda saman tríó Reykjavíkur. Og þessi hljóðritun var gerð á tónleikum þeirra í Hafnarborg í Hafnarfirði árið 2012. Tónleikarnir báru yfirskriftina Evrópskur kultúr. Flutt var Piano Trio Opus 70 nr. 1 í D-dúr eftir Ludwig van Beethoven. Hlýðum næst á hljóðritun sem gerð var fyrr á þessu ári á listahátíð í Reykjavík 2026. Þar leitu saman hesta sína flautuleikarin Stefán Ragnar Höskuldsson og selluleikarin Sigurgeir Ragnarsson. Og þeir léku saman verk eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos, The Jet Whistle fyrir flautu og selló.

0: Hér léku þeir Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikari og sellóleikarin Sigurgeir Agnarsson The Jet Whistle fyrir flautu og selló eftir Heitor Villa-Lobos. Hljóðritunin var gerð á tónleikum Stefáns Ragnars í Norðurljósum Hörpu 3. júní síðastliðin en þeir voru hluti af listahátíð í Reykjavík. Það var Georg Magnússon sem hljóðritaði fyrir Ríkisútvarpið.
1: Þú ert að hlusta á

Góði hlustendur, næst á dagskrá er þátturinn sögur úr raunveruleikanum. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir. Þetta var áður á dagskrá síðastliðið vor.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erðaskrá. Eigandinn gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltisteði jörðina og fyrirskipaði í erðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar. Erðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltisteðættinni ómæld auðæfi, mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Bláfjöllum. Í erðaskráni voru þær ævarandi kvaðir að jörðina mætti aldrei selja og að á henni yrði að stunda búskap. Erðaskráin var kveikja að flóknustu erðadeilum okkar tíma og tugum dómsmála sem sum eru enn óútkljáð. Í gamla daga var vassendi afskekt sveit en hefur í seinni tíð verið álitin framtíðar byggingarland höfuborgarinnar og eini stækkunarmöguleiki Kópavogsbæjar. Erðaskráin sem enn ræður för á vassenda trompar erðalög stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem nú ræður ríkjum á landinu aðeins 23 ára og þarf að greiða á hreint lýilegri flækju.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhandaröninni sko. Hún langaði að gera sannlega að fylgjast með bönnunum sínum, vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnús eiginlega í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Nú hann þarf auðvitað að hlýta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá varð það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörg liti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðaðstöði eða sánu eða gusu.
7: Ég veit að segja að þú voru að klippa það út. Ég bara hata Kópavog.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja. Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung börn. Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar Vatnsendalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltested hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vatnsendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrða fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogs og þekkir þessi mál vel.
4: Það má segja að Vatnsendamáli hafi eitthvað neginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja, þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested, hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskyggt kostina við arfin. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við Vatnsenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta Vatnsendajarðarinnar. Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaði meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg. Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested, feiminn matreislumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður. Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason gamall vinur Þorsteins.
8: Hvað getur sagt mér af þessum manni?
2: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreislu 1992 á Hansen.
8: Í Hafnarfirði?
2: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamal þá, en hann var yfirmatreislumaður á þessum tíma og var hérna harður í hotna að taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapu bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
8: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltested?
2: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislegur drengur sko, frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum margt saman gegn lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdollum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
2: Á sínu tíma bara voruðu fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu Úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að hafa verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
0: Og hversu gangat Þorsteinn kom ykkur inn í búðirnar?
2: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinna hunds og gata tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Jón Óatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
0: Já, og þið rekið þetta fyrirtæki saman frá árunum, já, fyrir aldamót?
2: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14 og hálf ára síðar.
0: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir Vatnsenda og í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignarnámssamninginn við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
2: Já, já, það má segja það, já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfan sig og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döðu dags, alveg frábærlega. Mætti nú frekar tilnefna sem besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir sko. En þetta var nú náttúrulega erfitt þegar það er föður hans deyr og fá þetta allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.
0: Hvað var erfitt fyrir hann?
2: Bara þetta náttúrulega er þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun sko og þegar hann var að vera undirbúan fyrir að taka við svo annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég ekki endilega viss að hann hefði vilja það sko og hann hefði vilja vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðlafári og öðru sko þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara allt á kassan sko.
0: Var hann skemmtilegur?
2: Já, frábær. Við brölluðum allt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já, hann var svona vistluglaður er sagt. Og...
2: Já, var bara rosalega flott. Skötu vistlur alltaf á Þorlák sem að bauð 150-60 manns alltaf.
0: Heim til sín,
2: já.
0: Á Vatnsenda?
2: Já, og það var mikið djúsað og mikið gaman, sko. Og allir nánasta fólki hans kom og var alveg rosalega gaman sko og hann veitti vel náttúrulega gríðarlega.
0: Svona stundum talaði mann að við drukkið aðeins og mikið.
2: Já, hann hefur örglega gert það á þínu tíma en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hana með neitt svoleiðis og sérstaklega síðustu árin þá drakk hann eiginlega ekki neitt sko.
0: Líf Þorsteins Hjaltested breyttist að mörgu leiti árið 2007 þegar peningarnir komu frá Kópavogsbæ. Þá vildu margir vingast við hann. Tókst þú eftir því?
2: Já, það er náttúrulega verið margir vinir hans og vildu vera vinir hans nánir. En ég held að það hafi svona, jú, einhverjum tókst að komast inn fyrir skiluna hjá honum en ekki þannig að það hafi ítt við honum þannig náttúrulega, sko. En auðvitað gerða náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
0: Já, það fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
2: Nei, heldur betur ekki.
0: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla milljarðana frá Kópavogsbæ og var þarna ríkur á einu augabræði?
2: Ég það hann var aldrei, barðist aldrei á, ég man eftir hann keypti sér tvo bíla og það var bara eðlilegt, því steinið alltaf verið á okkur gömlum druslum og gifti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
0: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 miljardar króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Thors Björgólfssonar sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans. Getur eitthvað skýrta hvers vegna hann á þennan peningi svona stuttan tíma?
2: Nei, ég get ekki hérna síða hvernig hann þetta fór svona eins og þetta fór sko.
0: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
2: Já, já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal. Það fór náttúrulega allt eins og það fór. Og það var náttúrulega stærsti bitinn.
0: Og svo kemur bara hrun.
2: Svo bara kemur hrunin náttúrulega og allir þeir peningar farnir.
0: Okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum. Svo hafi bankinn lánað honum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbót. Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrot. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti genusinni fyrir skattinum af eignanámsbótunum.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vassenda er skattakóngurinn í ár.
9: Þorsteinn Hjaltested er landeigandi á Vassenda er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
10: Þorsteinn sem trónir á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
0: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins eins og fjölmiðlar héldu fram. Var það honum þungbært að hafa í raun og veru kannski klúðrað þessu? Að halda á peningunum?
2: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örgulega séð eftir og þetta var ekki, hérna, ekki eins og hann hefði óskað sér, sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús hann niður við Vassenda og að búin að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunum sína. En það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
0: Að því að peningarnir bara fóru í runn meðal annars.
2: Já, og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var langur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af, fór ekki neitt og var bara svona einangraður og það sama sem við reyndum náttúrulega að fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var það náttúrulega honum erfitt að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem hann var eða engundi góðs. Hvorki honum nýja hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum sko.
0: Og verið einhvern veginn miðdepillin í þessum deilum allum?
2: Já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert meira neitt um hann að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu sko. Þetta er sorgleg mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Hún langaði að gössanlega fylgjast með böndunum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau, sko.

0: Hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vassenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausum málaferlum. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vassendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vassendaermingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltested í áraraðir og kom að því að semja stóru eignanámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herra, ég að spá, ekki örgulega opið hérna þinghald klukkan 9.45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltested.
2: Það sem bandi til þess að sjölu hún.
1: Takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unnið fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrir umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinháa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignanámi.
1: Góðan dag.
3: Sæl.
1: Hvað segirðu? Hérna,
3: ég ekki búin að fá Þú vorum að grænt ljós, sko
1: Þú vorum ekki búin að grænt ljós
3: Nei
0: Við höfum fengið þau skilabúða Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm Þar Jón Ögmundsson nýri lögmaður Magnúsa Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta Reimari Pétursinni sem nú lögmaður Sigurbjörns Í pínu litlum dómsal gengu hlutirnir hratt fyrir sig og Sigríður Rut Júlíusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til Lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir Vassendaermingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vassendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þingköld og fyrirtökur ýmsa anga málana.
4: Og þetta voru þetta rosalega margir lögmenn sem komu að þessu fyrir hönd Vassendafjölskyldunar en ég hafði á tilfinninguna á þess að ég geti eitthvað staðrinn það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og einhvern veginn mála fylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli og lögmenn sýndu oft á tíðu bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mála við gengið mjög nærrið þeim í mörgum tilfellum sko þannig að það var bara svo mikið undir
1: Þýðir það þeirra við verið að semja hlutdeild í mögulegum peningum sem áttu að koma ef þeir innum máli?
4: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara vélag hagsmuni skjólstæðisins, heldur kannski úr það vélag þína eigin hagsmuni. Lögmenn voru að kæra hvernig annan til síðan enda lögmanna og þeir móðguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í þegar verið flýtja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vassendamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012 og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
5: Þetta hafa náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmann á Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En jafnframt ótrúlega áhugaverð og spennandi því að það má segja að Vassendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
1: Hvað hafa þeirri máli eiginlega kostað Kópavogsbæ?
5: Svona heilt yfir. Þetta eru umtalsverðar fjárhæðir.
1: Já.
5: Vegna þess að öllu er eitthvað af þessu bett kostnaður svo eru heilmiklar tafir sem að hafa orðið í hinum þessum málum sem tengjast vatnsendanum en það má líka líta til þess að á móti heilmikill ávinningur. Allar efri ber Kópavogs meira og minna koma úr jörðinni og það uppbygging framöndan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undirrita eignarnámssátt hina umdeildu árið 2007 og ef ég skilda rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
5: Það rétt, við erum ekki farin að brjóta þetta land undir byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrgð á að aflétta kvöðum sem er á landinu. Og dómsmálin gengur fyrst og fremst semst út á það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
4: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vatnsauðlindinni þarna upp frá til að geta lagt niður annað vatnsból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vatnsauðlindinni hann í upplandi vatnsenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í vatnsendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði.
4: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar Kópavogsbær búið að tryggja sér þarna vatnsauðlindina í upplandi vatnsenda þá var lagt niður annað vatnsból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn.
0: Mm-hmm.
4: Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá Garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjóranna Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnars Birgissonar verð á vatni að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í bíltúr til að útkljá þessi mál. Garðbæingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar um vatn.
4: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vatnsból í dýjakrókum sem að Garðbæingar nýttu, þegar það lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri auðsótt mál að fá aflétt vatnsvend í framtíða byggingalandi Kópavogsbæjar í vatnsendarlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannasveitarfélag Kópavogsbæjar lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphaflega það tekst ekki aflétta vatnsverndarkvöðum og staðan er ennþann dag í dag sú að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vatnsverndarlandi sem tekið var eignum með 2007. Það er sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum með 92, 98 og 2000 en þessi vatnsverndarmál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landu til byggð eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann 2007.
0: Já.
4: Þannig að svona deilur vatnsvenda kvaðir og þetta vatn, það hefur auðvitað sett stór strik reikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formi sölu á lóðum fyrir þetta land sem tók eignum 2007. Mm. En sannlega fenguðir vatnsauðlindina.
0: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
5: Nú komin sá tími að það er að fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
0: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
5: Það í sjálfsög gildi deilskiplag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo er það margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geti alveg verið nokkuð 1000 manna byggð sem geti komið þarna.
0: En tölum að þessum núverandi erfingja og það er aðstæður sem hann er í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasti á undanförnum árum?
5: Það má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru að vera leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af, af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir. Og við höfum alveg átt fundi með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
0: Og hvernig kemur hann fyrir?
5: Bara, kemur bara vel fyrir. Ungur, hæglætur, drengur eins og hann byrti

0: Magnúsa Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmætaland er ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
1: Sko, erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi og það eru glæmi krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að þessi staða ótrúlega flókin. Það bara það sem hún og mikið ráðgjöfum í kringum hann og það eru glæmi flóki fyrir hann að treysta og hlusta á þá sem vilja ráðunum heilt í þessu.
0: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna Vatnsendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættaróðalinu. Og þar Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við semjöndum hans hjá Kópavogsbæ? Hann þurfa að vera bóndi þarna inn í miðri byggð.
1: Já, það eitt af skiljurum erðaskrárinnar og ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala, þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum. En tekið nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfbruksvæðið.
0: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldið á Vatnsenda? Er tekið tillit til hennar?
1: Ég veit ekki hvort að við getum talað sem sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikilvæg er margar. Að það sé hægt að telja þar á fingurum beggja handa. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum margar sem búa í Vatnsendanum bara dálítið skemmtlegt og krútlegt.
0: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022 og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignanámsáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorsteinn Hjaltested 2007.
2: Ég búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg ofboðslega flókið og bara enn að svona reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogsbæ að þessu dómsmálum sé lokið.
0: En þú býrðu þetta frá?
2: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hvörfunum.
0: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
2: Já. Þannig eru hestar og svo eru auðvitað bóndabærin þarna rétt hjá. Þannig að það ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta svona svolítið sveitó, en samt líka auðvitað að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhugaverð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
0: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
2: Þetta auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa úti að svona við erum þarna að byggja upp samfélag bara nýtt skólahverfi og mitt og milli þarna þessi bóndabær.
0: Þekkir þú bóndan?
2: Ég þekki hann ekki persónulega þó hann búið þarna rétt hjá mér en ég hef hins vegar hitt hann á fundum bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum.
0: Það lítur að það erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta. Þetta að lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem eru búin að vinna í þessu 100 ár.
2: Já, ég held það en það það fyrst og fremst lögfræðingar sem tala á þessum fundum. Svo ég segi það er ekki algengt svona þegar ég sit fundi sem bæjarstjóri að þá hérna en þetta bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum ofboðslega fáar lóðir eftir og þannig risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
0: Og vonastu til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
2: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
0: Og það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
2: Já, það líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
0: Já.
2: Þetta skólahverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í tíunda bekk sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili, svo sannarlega.
0: Og Ásdís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
2: Minn draumur að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá eitt af okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna á þessi kjörtumabili að byggja göngustíg í kringum vatnið. En þá

0: auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að sé líka áhugi Reykjavík og megin.
1: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem ég að bestu lóðirnar alveg neður við vatnið og vilja fá frið, það ekki?
0: Jú, ég, þetta bara samtal sem að við munum taka, en fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðaðstöðu eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað alltaf hægt að veiða þarna.
1: Segðu mig meira frá þessum baðlónapælingum.
0: Þetta alveg á frum stigi, sjáðu Já. Til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvitað alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta ekki að Kópavogsbær sé að fara að byggja upp slíka aðstöðu.
1: En nú snúum við okkur aftur að deilunum um Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans Sigurða K. Hjaltested var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi en bæði áttu börn og fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hinga til var það elsti sonur Sigurðar Magnús Hjaltested sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfinn sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltestede er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins og henni sárnar þessi saga.
2: Og fréttina voru alltaf frekar slæmar. Við vorum vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
1: Finnst þér þá eins og því að við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
2: Vissulega, vissulega. En þetta var það mikið pappi fór mjög oft í það, þú ert aldrei talað við fjölmiðla. Þeir segja söguna aldrei eins og þú lifir hana og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá pappi mjög ungur. Og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í illsku sinni og grimmd hent litlu bræðinum sínum út á götu. Þetta ekki rétt. Vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum. Og sýslumaður kemur og talar við pappa og segir við hann, heyrðu Magnús, nú komið að þessu. Ætlarðu að ganga að arfið þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það sýslumaður sem fer fram á að annarkvort gangi hann að arfi sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa saman á bílinu. Þú veist, það aldrei neitt að henda hann einum út á götu. Þetta val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki á neinum samningsbuxum heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að sko að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að labba eða segjast að var gengið ein frá öllu. Að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislegu fólki og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta stór fjölskylda sem hefði haldið utanum þá og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og notið þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
1: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föður hennar mjög þungbær.
2: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fékk pappi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fékk fyrir hjarta. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanu. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjartaáfall þegar þetta að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann að bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við. Hann fær verkfyrir brjósti og hann segir, ég get ekki gert þetta. Og lögfræðingurinn hann segir við hann, þú átt eftir að sjá eftir þessu alla ævi, Magnús Hjaltested.
1: Vilborg segir að Vassendin hafi alls ekki verið neitt lottóvinningur á þessum árum, heldur útheimt gríðarlega vinnu sem enginn sýndi áhuga á að taka þátt í.
2: Þegar að pappi tekur loksins við þá búið að rukka lóðalegu 15 ár fram í tíman. Það engin innkoma á landinu. Pappi þurfti bara að vinna til þess að halda búin á floti. Hún var pípulögningameistari og hann vann myrkran á milli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna afa sískinni mín, föður sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústaði þarna í kringum okkur og ættmennin komu mikið þarna uppbyttir. Það var mikil og stór fjölskylda og drengirnir, hálfbræður hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess á floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
1: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
2: Þorsteinn erfir þetta og það er hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún fór.
1: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteinn sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
2: Við vorum bara alinn upp í þessu. Þetta var bara eitthvað sem að, fyrir mér var þetta sjálfsögðu hlutur. Þetta var náttúrulega mikið rætt á heimilinu. Sennilega út af öllum málaferlum og öllu slíku, þá er þetta mikið rætt á heimilinu og við vissum það alltaf að Þorsteinn sem elsti sonur myndi erfa. Sko það var ekki pappi sem var að gera okkur arflaus.
1: Myndir þú vilja að þessi erðaskrá stæði óbreytt eða myndir þú vilja að henn er þitt nekt og þetta einhvern veginn fært meir inn í nútíman þar sem að ekki eru kvaðir búskap og bann við sölu?
2: Erðaskráin finnst mér bara vera kýrskýr. Og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert Vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasískinni mín að skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig. Og þess vegna verður til þessi óðalsréttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskildar. En hérna, svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm-hmm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram. Svo kemur að því að landir tekið eignanámi. Og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja þarna upp frá, þá eru það þessi eignarnámslög sem koma inn. Til þess eru lög og reglur.
1: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vassendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrá hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
3: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegt miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
3: Það hefur bara kostað miljónir. Það er bara þannig, sko. Það fór mikið þetta, en ég var nú happy með en lögmann minn, sko, sem fór síðan í pro bono og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá máli gangi sem að þú hefur átt frumkvæð að hefja.
3: Já, sko, þegar að hæstirður snýri svolá golf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var átt og ég ekki að vera hægt, sko. Þannig að ég settur snýður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstólinn og við erum þar nú.
1: Þannig að málið er í raun enn statt hjá mannréttindi dómstóla Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vatnsendamál, þá tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
3: Ég bara enga trú á réttakerfinu. Það bara ekki sén, sko. Og veit ég hvað þér með að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa það. Bara þannig.
1: Helsta baráta Karls og kannski flóknasta ágreiningsefnið Vatnsenda hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltasteini peninga fyrir eignarnámi á Vatnsenda eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltasteini sem skráður landeigandi Vatnsenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen prófessor í eignarétti getur útskýrt og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
4: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem búin að vera í gangi núna, þú veist, já, ráðið til lykta í maí 2023 getum við sagt. Það að dánarbúið
1: Dánarbú Sigurðar,
4: þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjöl margir, sko. Já. Þeir segja, sko, er þetta býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignanámsbætur, ekki bara 2007, og fyrir eignanáman líka búin að vera að borga hérna eignanámsbætur til bara rangs aðil. Þá var það þeirra sjónarmið að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignanámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignanámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta við fulla verð aftur til okkar. Og það í raun og veru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023, með dómi hæstaréttar sem þar að segir að þessi beini eignarréttu dánarbúsins hann sé raun og veru alveg verðlaus hann sé algjörlega án verðgildis.
1: En hvað meinar með án verðgildis?
4: Ég reynir svona einfalda þetta en hæstaréttur allavega 2023 hann svolítið að setja saman púsluspil úr málsatíkum sem eru náttúrulega að spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við allavega þessa dóma sem höfðu gengið. Það sem ég sérstættu var að senda, erðaskarón, hún mælir bara fyrir það að þessi ábúða réttur, ef við kvöldum hann það, hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg og hæstir réttu segir að ekki þessi erðaskarón sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengið til baka. Þannig að þessi landeigandi sem er dánarbúið, það getur aldrei fengið aftur afnót og umráð jarðar. Þannig að hugsunin þessi, hvers virði eitthvað sem þú átt en þú getur aldrei notað.
1: Ég skilði ekki ennþá.
4: Nei, sko dómstóla lentu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert marka sem verðmæti eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurstaða hæstaréttar var að mistu kosti að það hefði ekki tekist sönnun það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignanámsbæturnar mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbær að greiða Þorsteini þessar eignanámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
1: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo að þú getur átt eitthvað sem tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltasteini ávissulega Vatnsenda eða tómur eignaréttur. Og þess vegna fekk dánarbúið ekki krónu í eignanámsbætur, aftur að Guðjóni Ármannssyni.
5: Það auðvitað blasir við að það verður búskapur í Vatnsenda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá bara hann leita til næsta karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá bara næsti. Þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í já, ég skal vera bóndi, en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi Vatnsenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðinni.
1: Mm. En þetta er alltaf dálítið góðu dýll.
5: Þetta er alltaf góðu dýll, en sko, þú veist, en svo er þetta þessi spurning, hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur, þessi erfaskrá og þetta sita á svona miklum verðmætum sem eru auðvitað framtíða byggingaland höfuðborgarsvæðisins, ég ímyndum mér að það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju, þannig að þetta er einhvern veginn
1: Þetta eru kvaðir
5: og það eru átök og þú veist þú átt þetta og þú átt að semja, þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna
1: og svo er fjölskyldan alls blundur
5: ég hef svo bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna á bara á alls konar vegu þá allt í háa lofti og maður þarf auðvitað ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta verið ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur þessir langfeðgar, Þorsteinn Hjaltisteð Magnús Hjaltisteð og Sigurður K. Hjaltisteð engin þeirra hefur orðið gamall maður sko þannig að þetta líka bara svona þetta sorgleg saga þetta allt saman mjög gott fólk en þessi erðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennanlega

0: Og hér setjum við punkt aftan við söguna af átökunum Vatnsenda. Jörðinni sem var kveikjan af lengstu og umfangsmestu málaferlum Íslandssögunar sem enn sér ekki fyrir endana. Að lokum þarf að hnykkja á einu atriði sem hæglega hefði mátt miskilja í öðrum þætti. Þar var sagt frá því að Kæri og Þorsteinn Hjaltested hefðu kynst á klúbbi sem var í eigu Geira og Goldfinger og Kæri vann á. Klúbburinn var spilavíti en ekki nektardansstaður. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur, þriðji og síðasti þátturinn álögin á Vatnsenda. Þetta var frumflutt síðastliðið vor. Nú komið að kvöldsögunni. Átjánda lestri Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu. Eftir lesturinn ræði Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Torfa Tulinius 13. öldina sem talin ritunartími Völsungasögu. Þetta var frumflutt í útvarpi í apríl árið 1993.

37. kafli. Nú er að segja frá Gunnari að þar er samstæmi er þau vakna að glaumvör kona Gunnars segir drauma sína marga þá er henni þóttu líklegir til svika en Gunnar réð alla því á móti. Þessi var einn af þeim, sagði hún, að mér þótti blóðugt sverð borið hér inn í höllina og varstu sverði lagður í gegnum og emjuðu úlfar á báðum endum sverðsins. Konungurinn svarar, smáir hundar vilja oss þar býta og er oft hundagnöll fyrir vopnum með blóði lituðum. Hún mælti, enn þótti mér hér innkoma konur og voru dapurlegar og þig kjósa sér til manns. Má vera að þínar dísir hafi það verið. Hann svarar, vant gerist nú að ráða og má ekki forðast sitt aldurlag en eigi ólíkt að við verðum skamm ægir. Og morguninn spretta þeir upp og vilja fara, en aðri löttu. Síðan mælti Gunnar við þann mann er Fjörnir hét. Statt upp og gef oss að drekka af stórum kerum gott vín því að vera má að sjá sé vor hinn síðasta veisla. Og nú mun hinn gamli úlfurinn komast að gullinu ef við er deyjum og sá björninn mun eigi spara að býta sínum víktunum. Síðan leiddi liðið þá út með gráti. Svon högna mælti. Farið vel og hafið góðan tíma. Eftir var meiri hlutur liðs þeirra. Sólar og Snævar, synir Högna. Fóru og einn kappi mikill er Orkningur hét. Hann var bróðir Beru. Fólkið fylgdi þeim til skipa og löttu allir þá fararinnar en ekki tjóaði. Þá mælti Glaumvör. Vingi, segir hún. Meiri von að mikil óhamingja standi af þinni komu og munu stórtíðindi gerast í för þinni. Hann svarar, þess sver eg að eg líg eigi og mig taki hár gálgi og allir gramir ef eg líg nakvað orð. Og lítt erðan sér í slíkum orðum. Þá mælti Bera, farið vel og með góðum tíma. Högni svarar, verið kátar hversu sem með oss fer. Þar skiljast þau með sínum forlögum. Síðan réru þeir svo fast og af miklu afli að kjölurinn gekk undan skipinu mjög svo hálfur. Þeir knúðu fast árar með stórum bakföllum svo að brotnuðu hlummir og háir. Og er þeir komuð að landi festu þeir ekki skip sín. Síðan reyðu þeir sínum ágætum hestum myrkan skógum hríð. Nú sjá þeir konungsbæinn. Þangað heyra þeir mikinn gný og vopnabrak og sjá þann mannfjölda og mikinn veðurbúnað er þeir höfðu. Og öll borgarhlið voru full af mönnum. Þeir ríða að borginni og var hún byrgð. Högni braut upp hliðið og ríða nú í borgina. Þá mælti Vingi. Þetta mættir þú vel ógert hafa og býðið nú hér meðan ég sæki yður gálgatré. Ég bað yður með blíðu hér koma en flátt bjó undir. Nú mun skammt að býða áður þér munuð upp festir. Högni svarar. Eigi munum ég fyrir þér væja og lítt hygg ég að ég hryggjum þar er mennskildu berjast. Og ekki tjóar þér oss að hræða og það mun þér illa gefast. Hrundu honum síðan og börðu hann öxar hömrum til bana. 38. kafli. Þeir ríða nú að konungshöllunni. Atli konungur skipar liði sínu til orustu og svo vikust fylkingar að garður nokkur varð í millum þeirra. Verið velkomnir með oss, segir hann, og fáið mér gull það hið mikla er við erum tilkomnir
Það því er Sigurður átti en nú á Guðrún. Gunnar segir Aldrei farið þú það því og dugandi menn munu þér hér fyrir hitta áður vér látum lífið eða þér bjóðið oss ófrið. Kann vera að þú veitir þessa veislu stórmannlega og af lítilli eymd við Örn og Úlf. Fyrir löngu hafði ég það mér í hug, segir Atli, að ná yðru lífi en ráða gullinu og launa yður það nýðingsverk er þér svikuð yðarn hinn besta má og skal ég hans hefna. Högni svarar, það kemur yður verst að haldi að liggja lengi á þessu ráði en eru þó að engu búnir. Nú slær í orustu harða og fyrst skotríð. Og nú koma fyrir Guðrúnu tíðindin. Og hún heyrir þetta, verður hún við gneyp og kastar af sér skikkunni. Eftir það gekk hún út og heilsaði þeim komnir voru og kisti bræður sína og sýndi þeim ást og þessi var þeirra kveðja hinn síðasta. Þá mælt hún. Eg þóttist ráð hafa við sett að eigi kæmu þér, en engi má við sköpum vinna. Þá mælt hún, mun nokkuð tjóa að leita sættir, en allir neituðu því þverlega. Nú sér hún að sárt leikið við bræður hennar, hyggur nú á harðræði, fór í brynju og tók sér sverð og barðist með bræðrum sínum og gekk svo fram sem hinn hraustasti karlmaður. Og það sögðu allir á einn veg að varla sægi meiri vörn en þar. Nú gerist mikið mannfall og ber þó af framganga þeirra bræðra. Orustan stendur nú lengi fram allt miðjan dag. Gunnar og Högni gengu í gegnum fylkingar alla konungs og svo sagt að allur völlur flaut í blóði. Synir Högna ganga nú hart fram. Atli konungur mælti. Vér höfum lið mikið og frítt og stóra kappa, en nú eru margir af oss fallnir og eigum vér yður illt að launa. Drepið 19 kappa mína, en 11 einir eru eftir. Og verður hvíld á bardaganum. Þá mælti Atli konungur. Fjórir vorum vér bræður og hefum ég nú einn eftir. Ég hlaut mikla mægð og hugði ég mér það til frama. Konu átti ég væna og vitra, stórlinda og harðúðga. En ekki má ég njóta hennar visku því að sjaldan vorum við sátt. Þér hafið nú drepið marga mína frændur. En svikið mig frá ríkinu og fjenu, ráðið systur mína og það harmar mig mest. Högni segir, hví getur þú slíks? Þér brugðuð fyrri friði, þú tókst mína frændkonu og sveltir í hel og myrtir og tókst fjeð og var það eigi konunglegt. Og hlægilegt þykir mér þú tínir þinn harm. Og goðunum vil ég það þakka þér gengur illa.

0: Ingvar Sigurðsson las 18. lestur Völsungasögu og hingað í stúdíó kominn Torfi Tulinius. En hann hefur stillt sögun upp við hliðina á mönnum og málefnum á 13. öld eða rítunartíma Völsungasögu.
1: Já, það nú það skemmtilega við þessar fornaldarsögur Norðurlanda að þó þær gerist í svona fjarlægri fortíð og í raun og veru í atburðirnir eigi sér stað í raunveruleika sem aldrei hefur verið til. Þetta er ímyndaða sögur sem gerast í heimi sem á lítið skilt við raunveruleikan. Þá er það samt svo að þessar sögur snúast hugmyndir, gildi, hugarfar sem að hugmyndir og gildi þeirra sem að settu söguna saman og jafnvel í þegar að svona sögu eins og Völsungasögur að ræða sem að vinna upp úr eldri heimildum og það verið að vinna höfundur Völsungasögu vinnur sína sögu upp úr þessum eddukvæðum sem eru reyndar misforn sem þeirra eru sennilega ekkit mikið eldri en sagan og önnur miklu eldri þá er það samt svo vinna sem hann framkvæmir, jafnvel þó hann svona haldið að mestureiti treyðu við kvæðin er mótuð af hans afstöðu til hlutana af þeim gildum og þeim hugmyndum sem eru ríkjandi hjá honum og þaralegandi í samtíma hans. Og þess vegna mjög gaman að skoða Völsungasögu og leita þeim gildum sem að höfundurinn virðist hafa unnið út frá og síðan að skoða hvort að það megi finna þessum gildum, þessum hugmyndum stað í raunverulegum atburðum frá 13. öld og ég gerði það mér til gamans að í fyrsta lagi greina Völsungasögu niður í þessar hugmyndir sem að mér finnst hún snúast í fyrst og fremst og í öðru lagi að athuga eitt einstakt atvik sem greint er frá í Sturlungu og skoða hvernig þessar hugmyndir sem ég þykist finna í Völsungasögu eru að verki í þeim raunveruleika sem verið er að lýsa í Sturlungu.
0: Og viltu segja mér hvers þú varst vísari?
1: Já, sko, Völsungasaga, ég verið reyndar fjallað þetta áður hér í þessum þætti. Hún virðist, sem höfundur Völsungasögu virðist hafa séð svona tvö megin þemu í þessum í eddukvæðunum sem að vann upp úr. Og það er annars vegar togstreitan milli ættarvensla og þeirra vensla sem maður kann að vera í við fólk vegna giftinga eða vegna þess að maður er eðsvarinn þeim. Og þetta togast á í sögunni og það má segja að það er tvær ættir sem að koma fram í sögunni, annars vegar völsungar og hins vegar gjúkungar, að þessar ættir eru ólíkar að því leiti að völsungar virðast eiga betur með að halda í tryggð við kortvekja, þar að segja að halda tryggð við ætt sína og við þær skuldbindingar sem að þeir hafa gert. Hins vegar eru gjúkungar þó þeir sem þett gegni hefndarskyldunni vel þá eru þeir eiðrofa. Þeir haldi ekki tryggð við sigurð og eins og segir í sögunni þá eins og Brynhildur segir við Gunnar öll ættiðar mun illa fara er þér eruð eiðrofa og sem þetta Völsungas að virðist sem þetta að einhverju leiti fjallum þetta þema þeir sem að sem þetta stand ekki við orð sín, stand ekki við skuldbindingar sínar þeim farnast illa að lokum og þannig eins og að Völsungasaga sé að segja okkur að Völsungar þeirra ætt gengur fram en það eru Völsungar forfeður skjöldunga og sem er sem telsta ættin, konungsættin í Danmörku og Noregs konungar eru líka komnir á skjöldungum og margar höfðingjaættir á Íslandi en gjúkungar verið að steyja út.
0: En býttu, nú eru Völsungar ekki alltaf góðu gæjarnir. Sigurður gerir ýmislegt, hann svindlar á Brynhildi fyrir Gunnar.
1: Já, það er einmitt það sem er svolítið klókt í sögunni og gerir það að verkum að sagan er er sem það virðist vera svo heilmikil hugsun að sem í henni af hálfu höfundarins og það er að og þá komum við að öðru megin þema sögunar sem togstreita eða spenna á milli annars vegar verknaðar sem maður fremur með ásetningi og hins vegar verknaðar sem maður fremur óafvitandi og þarna er einmitt og í gegnum þær kynslóðir sem sagan er, segir frá kemur upp alltaf þessi andstæði milli verknaðar sem að framinir með ásetningi og óviljaverks sagan virðist gera greinamun á óviljaverki og viljaverki og það kemur einmitt og þarna komum við einmitt að Sigurði hvað er það sem að gerir hann að hetju umfram djúkunga jú, hann er eðrofa líka hann hefur svikið þann eiði sem hann sór Brynhildi en hann gerði það ekki með vilja hann gerði honum var byrlaður óminnistrykkur af Grímhildi og Sigurður er grundalagreinamun og Sigurður er hetja hann er tragísk persóna því hann lendir í þessari klemmu hann er búinn að lofa í raun og eru tvo hluti sem eru sem það togast á því hann er náttúrulega eðbundin Gunnari og gjúkungum líka og þar að leiðandi er hann í svona tragískri dilemmu sem við notum sem það útlend orð en hann er hetja vegna þess að hann gerir það besta sem það reynir að
0: úr aðstæðum hverju
1: sinni að vel, sem þetta velja þá leið sem að leiði til, til minnsta skaða og það er mjög freistandi að skoða með þessa afstöðu sem virðist vera afstaða höfundar Völsungarsögu og líta á veruleikan á 13. öld þegar að mjög líklegt er að Völsungarsaga hafi verið samin og þá finnst mér mjög freistandi að líta á þetta umhverfi eða líta á það sem var að gerast í kringum Sturlungaættina og það má reyndar geta þess sem bara sem fyrsta svona atriði sem að tengir Völsungasögu við ætt Sturlunga, það er sem þetta ákveðið orðalagið eitt sinn skal hver deyja þetta orðalag kemur tvisar fyrir í Völsungasögu og er þá þýðing umritun á allt öðru orðalagi í eddukvæðum og þetta sem þetta orðalag kannast margir við úr vísu sem að einn af liðsmönnum Sturlunga, Þórir Jökull hvað rétt áðurinn hann var leittur til aftöku í örlíkstaðabardaga og sem að Sturla Þórðarsson segir frá í Íslendingasögu sinni. Þetta er vísan uppskalta og kjöl klífa sem margir kannast við og sem endar á þessum tveimur vísu orðum. Ást hafðir þú meia, eitt sinn skal hver deyja. Ég hef verið að skoða þetta orðalag, eitt sinn skal hver deyja og leitaði í öðrum heimildum og mér séð að fara í þennan tölvubanka sem að til er með flestum okkar frásagnar textum frá miðaldum og hvergi hef ég fundið þetta nema í þessum tveimur sögum, Völsungasögu og í þessari vísu sem Þóris Jökuls. Þetta er svona væg vísbending en það er svolítið gaman að vita af henni að það sé einhver tengsl þarna á milli Völsungasögu og Sturlunga eða þeirra sem að það er svona umhverfi, skulum við segja, Sturlunga. En það er annað og kannski miklu dýpra sem að tengir söguna við Sturlunga, eða minnst kosti hugsunarhátt Sturlunga og það er atvik sem að segir frá í Sturlunga safninu, en reyndar ekki í Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar, heldur í annari sögu sem er hluti af safninu og heitir Þorgils saga Skarða. Þar er að finna atvik þar sem þessar hugmyndir sem að ég greindi frá aðan sem er að finna í Völsungasögu, annars vegar togstreitan milli ættarvensla og síðan eiðsvarina vensla og hins vegar spennan milli eða greinamunur á verknaði sem unnin er með ásetningi og viljaverki er að finna og þetta atvik er nokkuð frægt, þetta er eins og að kalla Stafholtsför og segir frá því þegar að Sturla Þórðarson, hinn mitt, og Hrafn Oddsson ráðast á bæinn Stafholt, þar sem að situr Ólafur Þórðarson, til að taka þar Þorgils skarða höndum og taka hann af lífi. Nú, til að skilja þetta, þá verður að setja fólk inn í hvað er þarna að vera. Þetta gerist árið 1252, þá er Snorri, þá eru 10 ár liðin síðan að Snorri var tekin af lífi, 15 ár næstu í síðan að Örlygsstaðabardagi var, Þórður Kakali, sem er líka vænt Sturlunga, er búin að vera á landinu og hafði næstu í tekist að leggja undir sig, hafði næstu í tekist að yfirbuga þá Kolbein Unga og Gissur, en nú er hann komin aftur til Noregs og á Vesturlandi ríkja tveir menn í umboði Þórðar Kakala, það er Sturla Þórðarson, frændi hans, og Hrafn Oddsson. Þeir eiga annan frænda sem er miklu yngri og er og heitir Þorgils Böðvarsson. Hann er sonur Böðvars Þórðarssonar Sturlusonar, þar að segja hann er sonar sonur Þórðar Sturlusonar bróður Snorra. Hann er en Sturla Þórðarsson er því föður bróðir hans. Reyndar er Sturla hálfbróðir Böðvars, föður Þorgils, og óskilgetinn sonur Þórðar, en Böðvar var eini skilgetni sonur Þórðar. Þorgils er því náskildur Sturlu, en hann hefur sem sagt á sér allt annan bakgrunn, eins og má að segja, en þeir Sturlungar sem hafa alið mestan sín aldur á Íslandi. Hann var ungur sendur í gíslingu til Gissurar Þorvaldssonar, ólst þar upp, og síðan fór hann á unga aldri til Noregs og eftir ýmis ævintýri gerðist hann hirðmaður Hákonar. Árið 1252 sendir Hákon konungur, Þorgils þennan til Íslands og til að stjórna í umboði konungs ríki Snorra, fyrirverandi ríki Snorra Sturlusonar á Vesturlandi. En Hákon hafði gert þetta ríki upptækt vegna þess að hann leit svo á að Snorri hafði gerst landráða maður við hann. Þorgils kemur til Íslands og reynir að leggja undir sig Vesturland, en mætir þar mikilli andstöðu, menn eru ekki trifnir að þessu og skilji ekki þennan Sturlung sem að ætlar að taka þarna völdin af frændum sínum og í umboði konungs, og það magnast upp mikil spenna milli Sturlu Þórðarssonar annars vegar og Þorgils Garða hins vegar. Og það er margt sem gengur hérna á milli, og meðal annars hefur Sturla frétt það að Þorgils Garði hafi lofað Hákoni að taka Sturlu af lífi. Þessu neitar Þorgils náttúrulega. Nú það er komið að þessari frægu Stafholtsför, hún er 18. desember 1252, og Þorgils Garði sem hefur sest að í Reykholti á setir í Snorra Sturlusonar er að reyna að vinna sér fylgdarmenn og fer þarna að kvöld 18. desember niður í Stafholt og til að hitta þar annan föðurbróður sinn, albróður Sturlu, sem heitir Ólafur Hvítaskáld Þórðarson. Ólafur er einn af þessum þremur Sturlungum sem við vitum til að hafi verið rithöfundur. Það voru sem þetta Snorri, Sturla Þórðarson og Ólafur. Þorgils er að fara þarna hittan til að leita lið, til að fá liðveislu hans, og þeir eiga þar viðræður, en um nóttina þegar allir sofa ráðast Sturla og Hrafn að bænum og takast Þorgils höndum og alla neyðan og hótunum lífláti og vænan meðal annars um að hafa ætlað að drepa Sturlu.
0: Já, hafa lofað Hákoni að hann myndi drepa Sturlu.
1: Já, það er mitt. Og þannig er komin mjög svona dramatísk komnar upp mjög dramatískar aðstæður, og höfundur Þorgils sögu, sem við vitum ekki hver var, en sennilega var var Þórður Hýrnesingur sem er þáttakandi í þessu öllu gerir sér mikið matur þessu, sýnir mjög vel og hvernig spennan magnast þessa nótt og hvað er á segði, hvaða gildi eru þarna hvaða anstæði gildi stjórna gerðum manna og það er að þá annars vegar þessi þessi tryggð sem menn eiga að virða við ættmenn sína og það kemur einmitt mjög vel fram að Þorgils er talin vera illmenni þar sem að hann hafi lofað því eða á að hafa lofað því að drepa þarna frænda sinn, föðurbróður en Þorgils þegar hann heyrir þetta þá náttúrulega neitar hann þessu staðfastlega og segir að hvorki hann sem þetta hann myndi aldrei hafa tekið svona tekið að sér að fremja svona illvirki og Hákon, hans herra Hákon konungur hefur heldur aldrei beðið hann um það nú þetta er eitt málið og þetta tengist líka ásetningi þannig að spurningin um ásetning og ekki en þeir Sturla og Hrafn vilja fá Þorgils í lið með sér til að ráðast á Gissur Jarl sem Snorri Sturluson er hans hefur ekki enn verið hefnt 10 árum eftir aftöku hans og
0: þeir eru þrátt fyrir allt frændur og það stendur já, þeim næsta hefnars
1: akkurat og þeir vilja fá hann í lið með sér þeir eru líka að hugsa svona valda átökin sko, hann að fá þeir hann að liðsmann með sér gegn Gissuri og eftir mikið þó fyrst neitar Þorgils þessu að því hann er eiðbundin Hákoni konungi og Hákon myndi ábyggir ekki vilja hann færi að gera aðför að Gissuri sem er sem maður Hákonar og en sem þetta þá hann er þarna við það að fara að deyja sem þeir eru virast ekki að hika við að taka hann þarna lífi og Hrafn Oddsson er þarna náttúrulega kannski æstari og hefur sér meiri frammi en Sturla Þórðarson og þá kemur Ólafur Hvítaskáld hinn föður bróðir Þorgils til Þorgils og segir honum ja, Úlvöndur að ráða frændi og sýnir honum fram og það eru tveir kostir og kannski eru báðir hlæmir en hann eigi þá að velja þann betri kost og þarna finnst mér koma fram hjá Ólafi það sama hugafarið og hjá höfundi Völsungasögu sem við nefndum áðan í höfundi við Sigur það er að gera það besta úr vondum aðstæðum og enda kemur það víða fram í Sturlungu að Ólafur er mikill friðsendar maður og leitar alltaf sátta en hann hvetur reyndar Þorgils til að velja þann kost að koma í veg fyrir frændavíg sem eru það vest af öllu og ráðast með þeim að Gissuri enda kemur það fram að þó að Þorgils sé eiðsvarinn konungi þá er hann ekki svarið Gissuri neina eiða og þannig að þetta er ákveðið þetta málið er leist þannig að Þorgils lofar Hrafni og Sturlu að fara með þeim bara strax þá nóttina að til að ráðast á Gissur en fær leyfi hjá þeim til að fara aftur upp í Reykholt og að útbúa sig og sína menn og þeir kom upp í Reykholt og lýsa þessi yfir að þeir ætli að fara að Gissuri og meðan verið er að hafa hestana til þá fer Þorgils og Þórður þessi hýrnesingur fara þeir og baða sig í lauginu og þetta er þetta hitt það er bara tvisar sem að getið er laugarinnar í Reykholti í þessum heimildum og þetta er hitt skiptið og þarna ræðu þeir saman félagarnir Þorgils og Þórður og ræðum það hvað þeir eiga að gera hvort þeir eiga að taka þátt í þessu ekki og þá fara þeir að hugsa um þess að eyða aftur og komast að þeir í niðurstöðu að eyðurinn sem að svarinn var Hákoni konungi sé sterkari heldur en sá eyður sem svarinn var í svarinn hérna Sturlu og Hrafni og ákvað sem þetta komast að þeirri niðurstöð að ef hann gerir þetta þá er hann að brjóta trúnað sinn við konung og þarna velur hann mm-hmm. Þetta frekar að halda tryggð við konung sem þetta er eiðurinn mm-hmm. sá eiður sem hann hefur unnið skiptir meira máli heldur en ættar mm-hmm. tengslin og hann velur það og hann og þeir ágæða þarna í heitapottinum að þeir munum klæða sig og fara ríða norður í staðan fyrir að ríða suður þá ætla þeir að ríða norður til Heinriks biskups sem þarna norðmaður og hallur undir Noregs konung og þeir munu svona leita verndar og stuðnings hans og þannig líkur þessu ævintýri en eða þessari frásögn og þessu atviki og það má sem það tjá í þessu atviki sömu gildin, sömu viðhorfin og sömu afstöðuna til málana eins og sem að hérna og hjá höfundi Völsungasögu nú það hefur nú sömu dotti í hug að Völsungasaga hafi verið samin einmitt í Stafholti og jafnvel af Ólafi Þórðarsinni, en ég skal nú ekki segja neitt það, ég bara segi bara upplýsi ykkur það að það verður, sem þetta fólki hefur dottið það í hugan ekkert út af þessu sem ég hef verið að segja, en þannig að öðrum ástæðum það gæti verið að mönnum hefur dottið í huga þessi bara þetta þýða er svo má að segja að umorða kvæði yfir í prósa hafi verið eitthvað sem að skólasveinar í Stafholti getur hafi verið að dunda sér við en ég skal nú ekki hafa fleiri orðum það en hins vegar það sem spennandi og áhugavert að í atburðum 13. aldar á Íslandi á Sturlungaöld eru sömu gildi að togast á og þau sem settir á svið í Völsungasögu og sem stjórna því hvernig höfundur Völsungasögu vann úr þessum gamlu hetjukvæðum.
0: Torfi Tulinius, þakka þér fyrir komuna á spjallið. Að loknum sögulestri í þjóðarþel á morgun skoðar Jórunn Sigurðardóttir bók Guðmundar Danielssonar Sonur minn sinn fjalli.

0: Ingvar E. Sigurðsson las 18. lestur Völsungasögu og eftir það heyrðum við þáttinn Þjóðarþel þar sem Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræddi við Torfa Tulinius 13. öldina sem talin ritunartími Völsungasögu. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, segir það ekki hafa komið sér á óvart að öryggisbrestur hafi orðið hjá gervigreindar fyrirtækinu OpenAI. Gervigreind á vegum fyrirtækisins gerði af sjálfstæðum 12 árás í sumar og hefur hún komið óþyrmilega við marga. Kallað hefur verið eftir því að reglur verði settar til að hægja á þróun gervigreindar. Hilmar telur þó að það geti reynst flókið.
2: Það sem vandamáli hér er að það er mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér. Af því það er engin samræmd aðferð til að uppkvæta það eitthvað sé að þjálfa gerðugendami.
1: Dómstagsbár hafa verið uppi en telur Hilmar að þar sé djúft í árinni tekið. Aðalfókusin eigi að vera að efla öryggi tölvukerfa.
2: Það má búa til eitthvað svona vísindaskáldskap. Þar sem að þetta er start á einhverju svona brattri brekku þar sem við förum að húrrast neður. Ég held að þetta sé ekki þar, en þetta er vissulega eitthvað til að takast á við.
1: Sagði Hilmar Veigar Pétursson í Kastljósi í kvöld. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landi nema þeir hafi lokið herskildu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Breytingin í samræmi við beiðni úkraínskra stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Ríki Evrópusambandsins og Noregur hafa þegar ákveðið að verða við þessari beiðni. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sýna fram á að þeir hafi lokið herskildu til að fá skjól í þessum löndum. Gert ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fram síðar í þessum mánuði. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdarstjóri lækninga hjá SAA, segir stjórnsamtakana hafa unnið markvist að því að koma Ragnheiðu Huldu Friðriksdóttur fyrrverandi forstjóra úr starfi. Þá hafi stjórn SAA haft óeðlileg afskipti af faglegu starfi heilbrigðisþjónustunnar.
3: Þannig að það raun og verið bara unnið að ég bólin út og ég veit það núna eftir að það var langur aðdragandi að því. Ég hef líka séð alveg sannan fyrir því að þetta var ekki eitthvað sem gerðist tennan dag, bara alls ekki og hún var ekki á leiðinu út, það vissi það allir sem vinna með henni í meðferðinni.
1: Ragnheiður lét af störfum í byrjun ágúst eftir fund með formanni og varaformanni SAA. Valgerður segir brotthvarf lykil starfsfólks þegar hafa áhrif á þjónustuna. Mikilvægt sé að tryggja fagþekkingu innan samtakanna.
3: Ég sé ekki að ég geti að það sé bara boðlegt að halda áfram að reyna að standa við skuldbindingar og í þessari ábyrðamiklu heilbrigðisþjónustu ef að það vantar allt það sem að fór með fyrirrandi forstjóra og enginn hefur fengið í hendurnar til þess að taka við.
1: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir. Fréttir verða næst þar í útvarpi og miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Hægt vaxandi suðaustanátt með rigningu. 10-15 metrar á sekundu fyrir hádegi. Talsverð rigning tíma í kringum hádegi. Lægir og styttir upp síðdegis. Smá skúrir annað kvöld. Hiti 6 til 11 stig. Suðurland. Vaxandi suðaustanátt. 10-18 metrar á sekundu og talsverð rigning í fyrramálið hvassast við sjóun. Lægir og rofast til seinnipartinn. Hiti 6 til 12 stig. Faxaflói. Vaxandi suðaustanátt með rigningu. 10-18 metrar á sekundu seint í nótt. Lægir og rofar til síðdegis. Hiti 6 til 12 stig. Breiðafjörður. Hægt vaxandi suðaustanátt með rigningu, 10-18 metrar á sekundu og talsverði rigning í fyrramálið, hvassast á Snæfellsnesi. Lægir og dregur úr vætu annað kvöld. Hiti 6-12 stig. Vestfirðir. Hægt vaxandi suðaustan áttu rigning, 10-15 metrar á sekundi í fyrramálið. Norðaustan 5-10 og úrkomi minna annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðaustan 5-13 metrar á sekundi og rigning, hvassast inn til landsins. Lægir og dregur úr úrkomi annað kvöld. Hiti 5-9 stig. Norðurland eystra. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu og að mestu skýjað, en 8-13 metrar á sekundu og rigning um hádegi. Hiti 4-9 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, en 10-15 og rigning eftir hádegi. Hiti 5-10 stig. Austfirðir. Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en gengur í suðaustan 10-15 með rigningu fyrir hádegi.

Hæg austlæg átt og skúrir engum sunnan til. Hiti 6 til 10 stig. Á laugardag, norðaustan 3 til 10 metrar á sekundu, hvassast við norðurströndina. Rigning með köflum en skúrir sunnan til og þurft að kalla á Vesturlandi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, breytileg átt og víða væta, engum norðaustan og suðvestan til. Á mánudag, útlit fyrir ákveðina suðaustan átt og rigningu. Á þriðjudag, líklega stíf suðvestan átt með rigningu en norðaleg átt og slitta eða snjókoma á norðanverðu landinu. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: þetta er alveg surrealist sko. Þetta er bara hvenær hefur það gerst? Ég veit ekki um neitt annað.
1: Þetta er svona eitt af þessum ævintýrum.
2: Það var ekki margir, einhverjum var fór sem hafa gett fimm mörg. Og það var náttúrulega, þetta er ótrúlegt afrek í raun, algjörlega stórkostlegt.
3: Maður er náttúrulega búin að heyra þetta nokkru sinnum, en hérna, þetta er náttúrulega í rauninni alveg eiginlega bara svona ótrúlegt afrek. Og ég held að við höfum átt ykkur tímann spjallum við að hann hefði lagt að kaupa sér lottó með hann, það hefði örugglega eitthvað komið á skafniðinu hann og það, sko.
4: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallar í íþróttavarpi RÚV ótrúlegan sólarhring í lífi Atla Eðvaldssonar fyrir 40 árum. Hlustaðu núna í spilara RÚV.
5: Útvarp Reykjavík. Nú komið að því að rifja upp mannlega þáttinn frá því í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Það þriðjudagur.
1: Jú.
0: Þurfti aðeins að hugsa um. 15. september, september bara hálnaður.
1: Já.
0: Það bara svoleiðis.
1: Já, mér sér rétt rúmlega.
0: Já.
1: Það ekki? Nei, 15. Ég, nei, 30.
0: Ég ekki, abjón, seftin og 30.
1: Ég var ekki á starfræði deild, sko.
0: Nei, þá þú þarft að kunna bara þessa vísu.
1: Já, nága, jú, ég kann hana, sko.
0: Já.
1: Hún ég bara til hana alveg alltaf í hverju mánu til að muna.
0: Já.
1: Við ætlum að fræðast í þættinum í dag Matsmannafélag Íslands. Ragnar Ómarsson, formaður þess, hann ætlar að koma til okkar.

0: Fasteignakaup eru þetta stærsta fjárfesting sem flestir Íslendingar ráðast í. Samt eru enn uppi álita efni upplýsingagjöf við sölu fasteigna, réttindi kaupenda og seljanda og meðferð byggingargalla. Og þarna koma einmitt matsmenn til sögunar og Ragnar ætlar að segja okkur frá starfi þeirra, reynslu hinna Norðurlandana, mögulegar úrbætur á fasteignamarkaðanum hér á landi og ráðstefnu matsmanna félagsins sem verður á fimmtudaginn.
1: Já. Núna í október næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr og við ætlum að heyra í henni í þættinum í dag og líka ráðstefnu sem haldin hér á landi hefst á morgun og þá koma dýralæknar hvaðanæfa úr heiminum hingað til lands, bera saman bæku sínar og svona og þar á meðal hópur dýralækna sem notar nálastungur í sínum meðhöndlunum og Líney Emma vonast til þess að það takist að vekja athygli Íslendinga á viðurkenningu og útbreiðslu nálastungu í dýralækningum í heiminum í dag að hennar mati bætist þarna við magna verkfæri í læknatöskuna og ætlum að heyra í Líney Emmu hér á eftir
0: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Hann ætlar að koma til okkar og við ætlum að ræða til dæmis hitana í Evrópu, öll með slegin þar. Við ætlum að ræða afleiðingar El Niño sem öflugur þessa dagana. Og svo ætlum við að vera hér auðvitað heima og fjalla svona söknuðin og tregan í sumarlok.
1: Já, mér heyrst að ég blása hressilega í nótt hér suðvestanlands og inn í nóttina.
0: Já.
1: Þannig að það er alltaf hressandi
0: En við hérna vonum auðvitað að alltaf að það sé eitthvað eftir á góðu veðri og þá ágætt að næsta lag heitir Leikur að vonum
1: Já.
0: Þetta eru mánar

0: þetta var nú bara hérna hressandi, talandi að fá hressandi vind hér í kvöld og nótt suðvestanlands, þá var þetta hressandi byrjun á þættinum leikur að vonum, þetta voru Mánar og lag eftir Ólaf Þórarinsson og kannski texti líka.
1: Textin eftir Jónas Friðrik.
0: Já, textin eftir Jónas Friðrik.
1: Ég átti eftir að skrifa það í skjali. Við ætlum að fræðast hér næstu mínúturnar matsmannafélag Íslands og bara hreinlega matsmenn, hvað þeir gera og hvað þýðir það. Ragnar Ómarsson, formaður félagsins, er hingað komin. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemanum.
2: Já.
1: Sko, hérna, byrjum á þessu bara. Hvað er matsmaður?
2: Já, sko, eins og við horfum á það, þá er matsmaður sá sem að er að meta verðmæti hvers konar og allt sem að kemur að því, þar að segja það sem hefur áhrif á verðmæti hvers konar og þetta getur verið þess vegna verið nánast hvað sem er. Þetta getur verið alls konar búnaður, bifreiðar, skip, fasteignir og það er kannski stærsti hérna þáttur allavega í starfsemi matsmannafélagsins að það er samanstendur mjög mikið af matsmönnum sem að hafa unnið við möt á fasteignum og þá alls konar möt eins og mat á tjónu á fasteignum eða tekjumat af fasteignum eða markaðsmat af fasteignum.
0: Já.
1: Hvað er þetta matsmannafélag Íslands? Já. Hvað er þetta gamalt félag?
2: Sko það er stofnað 1987 og þeir sem að stofna félagið eru þá starfandi matsmenn hjá fasteignamati Íslands, eru starfandi matsmenn hjá tryggingafélögum og ýmsir fasteignasalar sem að starfa við hérna verðmött. Og hugmyndin að stofnun félagsins var að setja upp vettvang þar sem að matsmenn hefðu þá tækifæri til þess að skiptast á upplýsingum um það hvernig þeir framkvæma möt og þá aðalega sko verðmöt sem að eru.
1: Eru ekki staðlar í svona?
2: Já, það eru til sko erlendar fyrirmyndir. En það er koma víða frá og eru mjög litaðar að því samfélagi sem það eru búna til. Það eru til fínar fyrirmyndir í Bandaríkjunum og þar eru starrætt svona félög eins og matsmannafélag Íslands, matsmannafélag Bandaríkjana þannig séð. Og þau halda úti námskeiðum og svo framvegis og það er svona í raun og verið það sem að matsmannafélagir er reyna að gera mest að það er að efla fræðslu matsmanna. Þannig að þeir hafi aðgangað upplýsingum hvað sé nýjast á döfunni og svo framvegis. Og hérna, þegar maður fer að svona renna inn í starf matsmanna á einhver ákveðnu sviði eða skipum eða fasteignum, þá náttúrulega opnast sko gríðarstór heimur því að matsmaðurinn til þess að geta hérna, metið verðmæti fasteignar, þá verður hann að þekkja alla eiginleika fasteigna. Þekki eðlið þeirra, hvernig það eru notaðar og svo framvegis. Þannig að hann verður að kynna sér sögu þeirra og það er sagt, gríðalegt sko, upplýsingamagn sem þarf að safna saman á eitt stað til þess að geta framkvæmt hérna, gott verðmat.
1: En sko, að því að ja. ég nú velta margir fyrir sér bara svona, ég veit ekki hvort það komi beint við ykkur, en Nei. Þetta með fasteignamat, að það hefur núna til dæmis hækka talsveit mikið hinn í Reykjavík undanfarin ár,
2: Já.
1: Og þá, ég meina, hvernig er það metið? Koma matsmenn að því þetta er, það er ekki komið heim til hvers og eins og skoðað, heldur það bara skellt á einhverju út frá, koma matsmenn að því?
2: Nei, sko, matsmenn starfa við að ganga frá matinu, en þetta er svo kvöldlega vélmött. Þau eru í raun og voru sett inn með föstum upplýsingum sem eru safna saman. Það er safna saman hérna, þegar verið er að meta verðmæti hérna, íbúða. Þá er safna saman kaupsamningum og það eru svona fín aðgangur í dag að upplýsingum sem er bara inn á vefnum, hvað marðar kaup og sölu á fasteignum. Þannig að maður getur skoða markaðinn eins og hann er að færast til. Í kaupsamningum eru náttúrulega skráð niður verð fasteignana.
1: Já.
2: Og þessu er safna saman til að búa til og þeim er safna saman innan ákveðins markaðsvæðis og sem að þá er þá að varpa upp svona einhvers konar lýsandi verðmæti eða verðmæti fyrir þær eignir sem eru á því svæði. En það er rétt sem þú segir, það er engin sem kemur og skoðar eignina. Þannig að ástandanar er ekki ekki hluti af fasteignamatinu.
1: Já, já.
2: Þú hefur kaupsamning, segjum sem svo að þú sett með markasvæða þar sem eru 1000 íbúðir og þú hefur kaupsamninga á árinu sem eru 100 kaupsamningar, þannig að þú ert með svona ágætis úrtak sko á því ári. Mm-hmm. Þú getur séð hvernig hérna verðlagið er að þróast, hvað eru hátt og lágt, en þú veist ekki hvaða áhrif hérna ástandið hefur á markasvirði eignana sem að kaupsamningarnir lýsa.
1: Já.
2: Og en þú engað síður gerir sko greiningu, svona tölfræðilega greiningu á þessum upplýsingum og getur þá sagt til það að eðlilegt innan gæðinsalv eðlilegt markasvirði eignarinnar á þessum hérna matsvæði, markasvæði, það einhver ákveðin krónutala á fermetra.
1: En sko, ef við förum að því eins og kynningatexta sem við fórum með yfir áðan að fasteignakaup eru þetta bara ein stærsta fjárfesting ef ekki svo stærsta hjá hverjum og einum.
2: Það er rétt.
1: Og þar koma oft upp ágreiningur milli seljenda og kaupenda.
2: Það gerist, já.
1: Og eru þá matsmenn kallaðir til eða ættu þeir kannski vera kallaðir fyrir til eða?
2: Ég sko, þetta er svona... Það er svona spurning hvað, hérna, þegar maður að horfa á þessi mál, sko, þegar kemur upp ágreiningur, þá þarf svolítið aðeins að sundurgreina, sko, hvar á ágreiningurinn sé stað og hvenær.
1: Mm-hmm.
2: Vegna þess að við erum með fasteigna marka, þar sem þú veist, annars vegar ert að selja eldri eignir og svo hins vegar ert að selja nýjar eignir.
1: Já.
2: Og það eru mismunandi viðmið sem eiga við nýjar eignir og eldri eignir, sko. Í fasteigna kaupum. Hvað var þar að sem sagt, mögulega einhvers konar galla eða eitthvað slíkt? Sko. Mm. Eldri eignir geta búið yfir sko, göllum sem eru þeim eiginlegar af því að þær eru byggðar á tíma það sem að ekki var hugað að því að koma í veg fyrir ákveðin vandamál.
1: Þykki bara eðlilegt með við aldur.
2: Já, akkurat. Já. Og þar að leiðandi eru það ekki gallar. Þráttur það að húsnæðið, íbúðarhúsnæðið uppfylli ekki þær kröfur sem við gerum til íbúðarhúsnæðis í dag.
1: Já, já.
2: Að þá eru það í raun og veru ekki gallar. Vegna þess að þú verður að horfa á sko, hvaða reglur giltu á hverjum tíma þegar við erum að fara að byggja húsin. Og það eru þau viðminn sem maður á að nota þegar maður er að meta í raun og veru ástand eignana. Og þannig að þetta er flókið, þetta er ekki einfalt mál. Ef það kemur upp ágreiningur, segjum sem svo til dæmis um eitthvað nýtt húsnæði, mm-hmm. sem er nýbyggt og fyrsti kaupandi, hann rekst strax á fullt af smávægilegum göllum í íbúðinni sinni, ef þetta er fjölbýlishúsið eða eitthvað svo leis, að þá getur hann bara gert kröfur beint á byggjandan eða seljandan í rauninni hérna, það að hann lagfæri þessa galla. Og vegna þess að samningssambandi þarna á milli er ennþá opið. Við erum ennþá að ábyrða tíma framkvæmdana, mm-hmm. til dæmis, hérna, sem að hérna er til staðar. Þannig að þú getur sótt þá bara beint á verktakan eða þá þann sem að selur fyrir verktakan að gallarnir verið lagfæriður og aðilinn sem að byggir húsi hefur þá tækifæri til þess að gera við gallarna og ég gerir ráð fyrir því að það sé svona lang algengasta leiðin sem er notuð þegar verið er að selja nýtt húsnæði þegar uppkoma einhverju gallar að það sé í raun og bara leist á milli þeirra sem að kaupa og selja.
0: Já. En þegar maður er, ég segjum bara maður sé að ég er að fara að kaupa íbúð, mm-hmm. segjum það sko, væri það eðlilegt fyrir mig að leita til matsmanns mm-hmm. og taka viðkomandi með mér í skoðun, eða hvernig myndi þetta
2: Já, áður en þú kaupir íbúðuna
1: til að koma í veg fyrir eitthvað
2: það væri í raun og veru mjög gott og líka gagnlegt fyrir kaupanda, fyrir þess að hérna vanur skoðunarmaður og sem að þekkir vel til bygginga og svo framvegis, mannvirkja Hann getur uppfrætt kaupandanum fjöldamörg atriði sem að kaupandinn sér ekki þegar hann er að koma inn á.
0: Hérna. Já, og það eru húsgögn út allt og þú sér ekki, kannski verið að fel eitthvað.
2: Hérna, ég get nefnt svo gott dæmi, hérna, manneskja sem að hérna, flutti inn í kjallaraíbúð og ég kom svo að heimsækja hana bara daginn eftir hún flutti inn og þá sagði ég hérna að það er engin ljós, það er engin loftljós í íbúðinni. þá hafði hann ekki tekið eftir því, sko.
1: Hann vissi það var ekki rétt.
2: Í raunin, sko, hafði bara ekki tekið eftir, ég verðin að það einhvern veginn var ekki það sem að manneskjan var að leita að í íbúðinu, sko, fyrir sig. Mm. Ég er alltaf, ég að búa og...
1: En ef maður heyrir þetta núna, já. Hlustandi út í bæ, og að því að til að flækja þetta aðeins, eins og við vorum að ræða áðurum fórum í loftið, að þetta er ekki lögverndað, hérna,
0: starfsheiti.
2: Nei.
1: Þannig að það er ekki nóg að kalla í matsmann því að þeir geta verið mismunandi og misgóðir.
2: Já, það er nú svona hængur þarna á að þetta skulle ekki vera sko lögvenda starfsheiti. Það er hérna ekki hægt að svona, í raun og veru hver sem er getur auglýsi sem matsmann og teki að sér skoðanir og þá er þetta bara hérna í raun og veru samningssamband á milli matsmannsins og aðlan sem að ræður hann til þess að skoða fyrir sem að engin veit í raun og verið hvernig þá fer ef að illa fer, sko
1: já.
2: Ég segi það, en hérna matsmannafélagi reynir að koma til móts við þá sem að taka þátt í námskeiðum hjá okkur og hérna við erum að reyna að uppfræða matsmenn, við erum að reyna að halda þeim uppfræðum þannig að þeir framkvæmi möt á hérna á hvað maður að segja eins góðan og hérna vandaðan háttin svo mögulegt er sko.
1: Þannig að ef maður finnur matsmann undir ykkar félagi
2: já.
1: Þá er kannski meiri séns að það sé svona stimplaður.
2: Já, það er kannski ekkit endilega meiri séns en það er þá allavega enna staður sem gefur sem sagt, upp ákveðin status
1: já.
2: Eða sem sagt, ákveðina stöðu þetta eru sem sagt, félagsmenn innan félagsins til þess að geta gerst félagsmaður þá þarf viðkomandi að leggja fram möt sem hann hefur hérna framkvæmt og sína fram á þekkingu sína og færitni, ekki bara þekkingu heldur færitni líka.
1: Það er ráðstefna núna á fimmtudaginn hjá Matsmannafélagi Íslands.
2: Jú, jú.
1: Er það bara þá fyrir ykkur sem eru matsmenn eða getur hver sem er komið og kynnt sér?
2: Þetta er opið öllum og þetta er ókeypis.
1: Hvar?
2: Þetta er í hérna Sigursal Grósku í Vatnsmýrinni. Við hérna, það byrjar klukkan 1 á fimmtudaginn og verður til klukkan 6. Þetta er í raun og veru heill dagur, ráðstefnu dagur. Og það verða flutt fjölmörg erindi sem að snúa öll að í raun og veru sömu atriðunum varðandi möt og ástand fastegna, sko. Ástandsmöt og fastegnum. Og
1: hérna, þið vilja að það séu samræmdar ástandsskýrslur teknar upp eða hvað?
2: Já, við sjáum það fyrir okkur til þess að auðvelda hérna, þeim sem að óska eftir semst mati að ástandsmötin séu samræmt, að vinnubrögðin séu samræmt.
0: Já, svona stöðlöf.
2: Já, ég er umunur, að ferðlarnir séu samræmtir, þannig að það sé hægt að hérna, ég er umunur, bera saman möt frá einum aðla og öðrum og sjá, sko, að þau eru samstofna.
1: Já. Það er gríðarlega verðmæti undir hjá fólki þannig að þetta skiptir miklu máli.
2: Já.
1: Ragnar Ómarsson, formaður Matsmannafélags Íslands, takk fyrir og þetta er sem sagt á fimmtudaginn ráðstefnan í Sigursalnum.
2: Já, Sigursal.
0: Og þarna verður líka eitthvað komið inn á reynslu hinna Norðurlandana líka.
2: Jú, það er Íslendingur sem hefur starfað sem matsmaður í Noregi hjá Norsk Takst sem er hérna bróður eða systurfélag okkar matsmanna.
1: Ragnar Ómarsson, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
2: Takk sömuleiðis.

0: Þokkabót, litlir kassar, lag eftir Pete Seeger, Þórarinn Guðnason gerði þennan texta. Núna í oktober næstkomandi mun Líni Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T University í Bandaríkjunum og eins og við sögum hér í upphafi við ætlum að heyra í henni og heyra líka ráðstefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun og þá koma hinga dýralæknar hvaða næfa úr heiminum til að hlýða á fyrirlestra, hittast og bera saman bæku sínar. En Líni Emma, hún á línunni, hún dýralæknir í Hörgársveit. Komdu sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Og auðvitað bara svona allra fyrst, hvernig veðrið fyrir norðan?
1: Herði, það ég vildi geta sagt að væri sól, en það svona soldið þungbúið.
0: Já.
1: Ég sé meir þess að ekki hérna út og glugga hjá mér, ég sé ekki í hérna fjallstoppana hana, já.
0: Já, en segðu okkur aðeins
1: En það mjög gott og svona stillt haustveður.
0: Já.
1: Bara svo það komið fram.
0: Já, gott að heyra. Alltaf fallegt á haustin. Segðu okkur aðeins svona af hverju þú hérna á hvaðst að fara í þetta nám, í nálastungum fyrir hross og gæludýr og hvenær þú útskrifaðist?
1: Ég útskrifaðist sem dýralæknir frá Hannover í Þýskalandi 1997, það orðið hans í langt síðan. Og ég eignaðist þar mjög góða vinkona þýska sem að vissi alltaf, hún ætlaði að feta þessa braut, hún ætlaði alltaf að fara í þessar óhefðbundnu dýralækningar eins og við köllum að sem sagt svona þetta vestræna eins og við horfum á þessar lækningar eru óhefðbundnar en það kallast í rauninni hefðbundnar kínverskar lækningar í Austurlöndum og hún gerði það og hún fór eftir útskrift þá fór hún með til IVAS sem International Veterinary Acupuncture Society sem er einmitt að halda þessa ráðstefnu núna hér á Íslandi Og hún lærði nálastungur hjá Ævas á sínum tíma því það var ekki hægt að læra nálastungur í Evrópu þá. Það voru það langt síðan sko. En það hefur margt breyst síðan þá. Þannig að ég hef alltaf haft mig langa að læra þetta. Ég bara hafði ekki tök á því á sínum tíma. Og svo núna, svona bara þetta er alltaf þótt þetta áhugaverst, mjög áhugaverst og hérna þá. Ég ákvað bara að skella mér. 1. janúar þá byrjaði ég í náminu.
0: Og þú ert þá hvað? Ég fyrst í íslenski dýralæknirinn sem lærir þetta?
1: Ég fór nú ekkit að staðhæfa það en ég veit ekki, ég þekki engan íslenskan dýralæknir sem að hefur lært þetta en það getur vel verið, ég ætla ekkit að staðhæfa neitt það, ég veit það ekki.
0: Mm.
1: Ég veit ekki til þess að það séu dýralæknar hérna á Íslandi sem að nota nálastungur. Ég veit dýralækna sem hafa unnið með öðrum dýralæknum erlendis sem hafa nota nálastungur með en ekki, ég veit ekki neina íslenska sem að nota nálastungur sem meðferð í sem hluta meðferð í sinni praxis.
0: Mm. En þetta mun algengara í öðrum löndum?
1: Já, þetta orðið mjög, þetta reyndar sko í Þýskalandi hefur hafa nálastungu verið notað mjög lengi og já, þetta mjög algengara sko og hópurinn til dæmi sem að læra með mér, þar eru þjóðverjar, svisslendingar og austurríkis menn, sem að það, fólk frá austurríki.
0: Já, já.
1: Og þar er þetta orðið mjög algengt. Segja þau mér.
0: Já.
1: Það til dæmis til sko Nordic Veterinary Acupuncture Society. Þannig að þetta líka á Norðurlöndunum sko.
0: Já.
1: Já.
0: En hvað hérna heldur að sko valdi þessu að því að nú einmitt sko sagður mér áður en við hófum viðtalið að hérna að það væru til hnykkingar fyrir hross og gæludýr.
1: Já, það eru þó nokkuð margir dýralæknar sem að hafa lært hnykkingar fyrir dýr og hafa þurft að fara þá erlendis eins og ég í rauninni til að læra þessi fræði en einhverju hluta vegna þá hefur enginn lagt fyrir sig nálastungur eða eins og ég sagði áður, ég veit ekki, ég ætla ekki að staðhæfa það
0: en ekki já, svo þú vitir til
1: en það eru ekkit óalgengar hér á Íslandi
0: og hvað, að þið nú ertu búin að vera já, stútar þetta síðan í janúar hvað það sem sko nálastungur gera fyrir hross og gæludýr sko er þetta, virkar þetta bara eins og á okkur mannfólki
1: já, þetta í rauninni bara alveg eins og fyrir okkur mannfólki sko það sko ef að maður reynir að útskýra þetta frá svona þessum austurlensku fræðum þá vilja þeir meina að sko fyrst og fremst þá þarf líkaminn að vera í jafnvægi þess að sagt, allur umheimurinn er bara það er allt í jafnvægi eða á að vera í jafnvægi en ef að líkaminn er ekki í jafnvægi þá fáum við einhvers konar sjúkdóma og þú getur nota nálarnar til að stjórna ákveðinu orkuflæði innan líkamans og fá líkamann sjálfan til þess að koma sér í jafnvægi aftur. Þetta svona mjög einföld skýring.
0: Já.
1: Þannig að þeir segja að það eru ákveðnar orkubrautir og það flæðir lífsorka þessar orkubrautir og með því að nota nálarnar þá getum við stundum flæðir þessi orka, stundum stoppar hún og það svona allir gangur á því og við notum nálarnar þá í rauninni til þess að koma þessari orku og flæðinu aftur svona í réttfæði.
0: Já.
1: Svo nefnilega líka sko hægt að útskýra þetta bara út frá svona lífeðlisfræðilegri vestrænni sjónarhorni. Að við erum náttúrulega, þetta eru sko bara taugar í rauninni sem að verið er að virkja með þessum örfínu nálum sem að við stingum í gegnum húðina á ákveðnum stöðum í líkamanum og nálarnar þær í rauninni bara örfa taugaboð sem að hérna já, virkja þá í rauninni taugakerfið sko.
0: Mm.
1: Það hefur verið sýnt fram á sko með ótal rannsóknum að akkurat það sem að þessir punktar eru þá er mjög mikið af svo kvöldum taugaknippum þar sem að eru hárfínar æðar frjálsir taugaendar og svo framvegis þannig að það er búið að sanna að þetta er ekki bara einhverju punktar út í loftir
0: Og hvað hérna, í hvað tilfellum notar maður nálastungur fyrir sós og gerðir?
1: Það er alveg ótrú miklu meira en ég hélt sko áður en að ég byrjaði í náminu það er hægt að meðhöndla nánast allt sko en sko eins og til dæmis í hrossum þá er stoðkerfis vandamál það er bara frábær hérna meðhöndlum fyrir stoðkerfis vandamál í hrossum til dæmis en svona heilt yfir þá er hérna verkja með það til dæmis þetta getur verið hitalækandi bólguminkandi þú getur virkja stofnfrumur til dæmis ef það einhver skaði í líkamann með einhver staðar þú getur haft jákvæð áhrif á meltingafærin og þessi verkjastilling til dæmis, það hefur líka verið sýnt fram á með allskins rannsóknum að þegar að þú virkjar ákveðna punkta þá verður losun á og taugabóðefnum eins og endorfín og serotonín og svo framvegis. Og mér finnst þetta allt svo áhugavert sko. Þetta tengist alls líkaminn er einhvern veginn ein heild og hérna, já.
0: En hvernig, svona, hvernig taka dýrin þessum lækningum?
1: Bara mjög vel sko. Það fer reyndar svolítið eftir karakterni. En það sem að ég hef upplifað sjálf sko þá okkur er kennt til dæmis að þú byrja bara ekki að stinga dýri hvað sem er þú stingur dýrið færð ákveði leiði þannig að þú ert að nota punkta sem eru róandi og það er svo merkilegt við það sko af því að það eru svo margir sem að segja sko eins og til dæmis í mannfólki þá hefur þessa lifleysu áhrif sem þýðir það að þú veist að það verið að gera eitthvað fyrir þig og jú, ég finn mun, sko. Mm. En það náttúrulega getur verið bara, sko, hvað ég segi, ekki ímyndun, en þú skilur hvað ég á við.
0: Já, já.
1: Þessi lifleysu áhrif, já. En dýrin eru náttúrulega ekki þar. Þau hafa ekki, mann fær ekki þessi lifleysu áhrif í dýrum, þau bara náttúrulega veit ekki betur, þau bara sína það sem að þau já. Sína bara sína tilfinningar eins og þær eru.
0: Já.
1: Það ekkert annað sem að hefur áhrif á þá hegðun skilur mig. Og ef ég kem aftur að spurningunni þenni, þá þegar maður setur þessar róandi nálar í dýrin, þá sér maður alveg greinilega hvernig dýrin slaka og verða slök og jafnvel hengja haus og þannig að já, það mjög skemmtilegt að segja það.
0: Já, þetta alveg magnað. Þessi hópur sem ég ætlar að hittast í tilefni af þessari dýralæknar ástefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun, þetta svona hópur sem heldur saman, já, undir hvað, handleiðslu eins dýralæknis í Bandaríkjunum. Þetta ekki svona stuðnings- og fræðslu hópur?
1: Jú, þetta bara eitthvað sem ég fann á netinu, uppalega á Facebook og svo þessi hópur sem sagt líka já, þú getur keift sem sagt aðgang að hópni þá hefur meiri aðgang að til dæmis eins og öðrum fyrirlestrum og fræðsluefni og svo framvegis og já, þetta bara eins og þú sagðir þetta bara svona hópur sem að hefur áhuga á að ræða einstök tilfelli og skiptast á skoðunum og svo framvegis.
0: Já. Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir í Hörgársveit og nemi í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T University í Bandaríkjunum. Bara takk fyrir þetta spjall og það verður gaman að fylgjast með bara þessu þingi dýralækna. Er það einhver staðar veistu til þess að það sé einhver dagskrá svona það sem að getur séð hvað
1: Já, dagskráin inn á ivas.org og þar heilmikil dagskrá sem að byrjar á morgun og henni líkur á laugardaginn.
0: Já, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk, kæra sömuleiðis.

0: Já, þín innsta þrá, þetta voru B.G. og Ingibjörg, erlent lagan textin eftir Jóhönnu G. Erlingsson.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, komin til okkar í veðurspjall, velkomin.
2: Já, takk.
0: Það eru, sko, það er aðeins að koma haustlitirnir hér, en við ætlum að fyrst að tala um hitana sem hafa verið í sumar í Evrópu.
2: Já, við verðum eiginlega að gera það, það er ekki hægt annað, það hafa verið sko margar fréttir sagðar af met hitum í Evrópu og hverja hitabylgjunum sem rak aðra, sérstaklega í vestur Evrópu og ég sá kort og ég miðlaði því, sko, það sem að sumrunum var raðað eftir því hversu heiti voru, þannig var að tala júní til ágúst. Og þá það mjög víð í Frakklandi, á Spáni, í Alpalöndunum, Niðurlöndum og Englandi, þá þetta heitasta sumar í sögumælinga og það dálítið langt til selstíð, það hefur verið mælt mjög lengi í Evrópu, lengur en víða annars staðar, þannig að menn eiga til góðar hérna upplýsingar þetta ég, sko við skulum ekki hérna orðlengja það er búið að gera það, ég rakst hins vegar á mjög áhuga að verða umfjöllun hjá hérna í norsku miðlum frá manni sem heitir Jörn Klein og hann prófessor í smitvörnum og og yfirskrift hans umfjöllunar þúsundur manna deyja en engin bregst við og það nefnilega málið sko að það álitið að það hafi 35.000 manns látist eða látið lífið vegna hitana í Evrópu í sumar.
0: Þetta er engar smátölur.
2: Þetta er engar smátölur og það talað að það séu 14.000 í Þýskalandi. Ég hef ekki séð þá tölu áður, ég hef séð þessa tölu 35.000. Og sko þrátt fyrir þetta þá segir hann hér að það urðu ekki þau pólitísku og opinberu viðbrögð sem búast mætti við þegar að svona hörmungar verða. Hvað hefði gerst ef að til dæmis 35.000 manns hefðu látist vegna hryðjuverka árásar eða stórflóðs? Svo við fengum í Tíbet eða smitandi veiru við höfum þetta kórunu í hérna faraldurinn hérna hann inn í baksinspeglinum hjá okkur
0: já.
2: Þá hefðu verið auka fréttatímar, neyðarfundir og allt það sko og hann að benda á það sko að þegar að döðsföllin verða út á hitabylgjum þá eru viðbröðir bara mjög áberandi, þau eru lítil og það ekki endilega vegna þessar tölvöndin sem eru lágar Og það ég sjálfur sér þannig að ég tek alveg undir það að döðsföll af völdum hita, þau eiga sér engin andlit þannlega sér tengjast ekki einhvern skýrum atburði, bitna oft á fólki sem samfélagi þegar vant á að líta á sem viðkvæmt, aldraðir langveikir, fólk sem þarnast umönnunar og þeir sem eru félagslega einangraðir, en það er ekkit bara sá hópur, það er jafnvel fullfrísku fólki er hætt að búin að vera úti í of miklum hita og gæti geðsir. Það er dæmin sína það sko.
0: En þessi tala því við vorum bara aðeins að fara yfir þetta, þessi 35.000 sem er alveg gríðalega há.
2: Já.
0: Þetta er fundið út á ég meina þetta er bara útskýra, þetta eru beinar aflýðingar.
2: Ég sko, ein leiðin svo bara hreinlega að dánarorsökin hitaslag. Það getur stundum verið. En það er líka, ég hef séð í Evrópuríkjum til dæmis hjá frökkum, þeir eru með mjög, nákvæma dánartölfræði. Þeir skipta vikunum upp og þeir skoða það hvað ætla megja margir láti lífið í hverju viku.
0: Já.
2: Og síðan ef það er hækkun, eins og var í sumar, að þá er umfram hækkun hún er rakin til hitans.
0: Já.
2: Já. Þetta er mjög stórt þýði miljóna þjóð sem er Frakkland.
0: Já, já.
2: Þannig finna menn út svona tölur.
0: Svona í samanburðinu þá bara hækkar þetta mikið.
2: Já, já, en sko fjölmiðlandi tala umfram döðsföll tengt hita og þetta er svona fagleg hugtök, þetta er svona tínist aldrei í einhverju tölfræði, okkur hættir til að tala þetta sem tölfræði.
0: Já, já.
2: En sko, málið er bara það að ég sjálfur reyndi það á eigin skinni verandi hafa verið í Róm í ferðalagi með nokkuð stórum íslendingahóp í lok júní þegar að hvað sennilega einu versta hitabylgjan gekk yfir og það er hræðilegt að vera í þessum borgum, þessum stóru borgum í þessum þegar er svona heitt. Það er bara alveg, það er óbúslega erfitt og maður var í raun og veru daldin tíma að jafna sig eftir að maður kom heim.
0: Mm.
2: En hins vegar sko eftir hvað alheitasta daginn að þá hérna vorum við á leiðinni heimi og kona mín fórum að svo undanhóknum og vorum á flugvöllunum í aðalflugvöllunum í Róm og vorum bara að fá okkur að borða og þá var maður sem að svona á 60-saldri kannski um 50 hann var allavega með fjölskyld og ungling og hann bara kom með kaffibolla og hann hrundi niður, fór í hjartastopp og við horfðum á bráðalið að koma og reyna lífgan við. Ég ætla ekki að segja það að þetta hafi endilega verið hitaslag, maður veit ekki það, en þetta var maður sem var greinilega í ágæti standi, þar sem var bara að sækja sig kaffibolla sín og hrundi niður. Og hérna, og við drógum okkur af síði sem sáum það sem betur fer að korteri síðar, að þá hérna, þeir hafðu náð honum af stað, það leit nú ekki vel út og sérstaklega ekki vegna þess að það undarlega var að það virtist ekki vera til hjartastuðtæki á flugvellinum sem nú mjög sérstakt sko. En hérna, þetta varð manni dálítil viðvörun og ég með langar ekkit aftur að fara í svona hita í Evrópu og kannski var þetta prófið sem að þurfti að gangi gegnum til þess að ákveða hér og nú ég fer aldrei suður til Evrópu á tímanum 15. júni til 15. september eða hvað það ennheitt til dæmis á í suður Evrópu en svo eru aðrir sem eru bara á fullkomun ósammála mér þessu og segjast geta varið sig og verið inn í einhverja loftkældu rými.
1: Já, en talandi að verja sig að því ég bara með langar nefna eitt dæmi þarna meðan Michael Mosley, þann fræga lækni sem hnéð niður var það ekki bara á Tenerife eða Grikklandi eða einhver staðar, þar sem hann var á gangi í miklum hita og sól með einhverja sóllíf eða reglíf en hnéð niður og lést, ég held sé hvað, tvö ár síðan?
2: Akkurat.
1: Tvö, þrjú ár síðan. Fer sólin í, sko, ef við bara tölum um svona bara reglíf, fer sólin í gegn, er þetta hlíf?
2: Já, ég þekki það ekki, þetta sko bæði er þetta vegna þess að sólin að hún skín á þig, hún brennandi heitt, en það líka lofthitinn og ekki síður rakin og geta líka mást til þess að kæla sig með svita. Ef loftið orðið mjög rakt með að við hittastig, að þá gengur það bara mjög erfiðlega. Og það eru fjölmenn og þjóðir í Asíu sem að búa við kannski vestu skilirinn í þessu Pakistan, Indland, Bangladesh, það sem að búa yfir miljardur manna. Og þar hafa mér lært að bregðast og venja sig við þennan hitta, en ég hef ekki séð hennar tölur um andlátt, það bara fylgir þessu veðri og sérstaklega á orin fyrir monsuntíman og þá hittin hann alltaf að hækka aðeins og aðeins eins og í Evrópu út af loftslagsbreytingum.
0: Þar eru að tala bara melli 40 og 50 stig hitta sko.
2: Já, og oft á tíðum rakt loft sko. En við, eins og segi, ég held að við vannmetum þessa hættu af ofsa hitta og ættum að tala meira það.
1: Já, og hitaslag bara er alvarlegt.
2: Já, klárlega.
0: El Niño,
2: ég ætla nú kannski að taka næst, þá ætla að fara kannski dýpra ofan í El Niño, en eitt af því sem hefur fyllt þessum El Niño sem hefur verið í fréttum, og menn hafa tekið eftir, að það eru engir fellibýlir á Atlantshafi. Þið hafi engar fellibýlafréttir heyrt þetta sumarið.
0: Nei, sem er óvenjulegt.
2: Fellibýlatími byrjar formlega fyrsta júni og stendur til 15. október. Það þeir fara að láta á sig kræla svona oft í ágúst, stundum í lok júli og fellibýlatímabilið er einmitt í hámarki þetta leiti árs, svona framan af september. En það eru komin sko 5 hitabeltistormar og við erum komin upp í bókstafin E, Edward held ég að síðast hitabeltistormar hafa verið. En þeir ná ekki að vaxa upp í styrk fellibýls. Og þetta á sér þær skýringar að þegar að við erum með svona mikinn El Niño í Kyrrahafinu og miðbaugsvæðum Kyrrahafsins að þá færast hálofta vindarnir til og það er öflugri vestanvindur yfir þessum svæðum og Atlantshafinu þar sem að fellibyljirnir myndast og náamótast og það vinnur gegn uppstreymunum, það er líka að minna hitafall með hæð og það þarf til sko ekki bara heitan sjó heldur þurfa að vera sko kjör aðstæður í loftinu líka svo kallar austan bylgjur frá Afríku en þær eru kæfðar núna niður út af þessum sterka vestanvindi sem að fylgir El Niño og þetta er þekkt að það er lítið fellibýli þegar El Niño er að láta sér kræla þar eru við alltaf fyrr á ferðin en oft áður stundum er hann ekki sína sér ferðin eftir fellibýlatímabilið en það er aldrei áður gerst að hafa ekki verið komin af greindur eða skráður fellibýlur á Atlantshafinu svona seint, það er 15. september fyrra meti var 11. september að mögulega er árið 1905 eitthvað sambærilegt að þá voru bara upplýsingar þessi fyrirbæri miklu lagari og rýrari en nú er þannig að
0: þannig að smá jákvætt í svona samanburði.
2: Þannig smá jákvætt sko allavega fyrir íbúa í Karabíahafinum.
0: Já. En aðeins hér heim og það er að byrja að hausta.
2: Já, það er svona sumri hallar og maður finnur það að það er svona er konur hauslitir á trén og ég var í Borgarfirðinum helgina og maður sér það að það er konur hauslitir og sérstaklega á Reynin og
0: fallegt.
2: Sum kvæmi asparanar er orðin alveg heiðgul.
1: Já.
2: Og birkið aðeins byrjaði að roðna. Og það var svo hérna og við þetta verður svona til þess að við söknum dáltu sumarsins að svona þetta maður hérna já maður fyllist dáltu söknuð eftir sumrinu sko þegar þessu er að ljúka.
1: Já.
2: En samt er haustið líka fallegur tími.
0: Já.
2: Og það var alveg yndislegt í gær að heyra sko hérna sögubroti hjá okkur í gær með úr réttunum sko skeiðaréttunum.
0: Já.
2: Og hérna
0: 63.
2: Já 63 og heyra hérna heyra í mönnum sem voru fættir fyrir aldamóti 1900.
1: Fjallkóngar með reynslu.
2: Fjallkóngar með reynslu. Og hérna, maður tengir þessum tímandaldi göngum og réttum. Og með langaði svona lokum svona í tilefni árstímans að fara hérna með eitt kvæði. Þannig var að fyrir nokkrum ára síðan að þá var í Skálavörður í Breiðuvík á Víknaslóðum. Og ég og kona mín og við hérna og þar var daldið af svona einhverjum bókum upp í hillu gömlum ferðafélagsbókum eftir Hjörleif Guttormsson og tímariti Glettingur en inn á milli leyndist ljóðabók sem að félag ljóðaunund á Austurlandi hefði gefið út og þar datt ég onni eitt kvæði sem að eftir Sigurð Óskar Pálsson sem var fæddur 1930 sem þótti gott austurskt skáld frá Borgarfirði eystra sem heitir Gangnadags morgun og það svo hljóðandi September stormin sem strauk yfir landið í nótt, styrkri hendi og bældi fölnandi stráin, lægði undir morgun og lognið var svalt og hljótt, litverp í dögun og þögul er heima bláin. Úr dapi og svarðar gröf fífut út fókin er, fallin til jarðar þýfi og leirbornar keldur, stelkurinn flógin, nú finn ég í vitum mér, fölvans keim og þarf ég að spyrja hver, hnipra sig til stöks og hverju dómur feldur. Þetta fallegt.
1: Já, vel ort, virkilega fallegt.
0: Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir að koma í veðurspjallið.
2: Takk.

0: Já, þetta er hljómsveitingi Mass Eidal, lagið heitir Spánardraumur og þetta er Helena Eyjálfsson sem söng þarna. Ég tengi þetta lag alltaf við heimsfrittarakeppni í Knassbyrnu sem var á Spáni 1982. Þetta Viva España sem var hérna alltaf sungið í kringum það.
1: Já.
0: En þessi íslenski texti eftir Einar Haraldsson.
1: Við þökkum bara kærlega fyrir samfylgdina í mannlega þættinum í dag.
0: Já, verðum aftur á sama tíma á morgun.
1: Verðið sæl.

Þetta var mannlegi þátturinn í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun. Hlustendur góðir, nú endur flytjum við lestina.

0: Kóla-Kóla. Menning fólks frá Rómönsku Ameríku að verða stöðutt meira áberandi í Reykjavík. Æ fleiri veitingastæðir sem bjóða upp á mat frá álfunni, tónlistarviðburðir og dansparti. Og núna í dag hefst í fjórðasinn Rómönsk-Amerísk kvikmyndaháttíð í Bíóparadís. Það eru fimm myndir sýndar frá fimm löndum og allar eftir konur. Við ætlum að fá til okkar skipuleggjendur hátíðarinnar.
1: Já, og í nýrri hönnunarverslun á Laugavegi 114 þarf ekki að spyrja uppruna varana. Þær eru einfaldlega framleitar beint fyrir framan nefið á viðskiptavininu. Listafólk sem starfar í Hlemmi Hás selur þar sköpunarverk sín, fatnað, fylgihluti og ilvatn svo eitthvað sem nefnt. Maddi Hát hjá Hlemmi Hás sýndi okkur búðina sem ber heitið 114 og sagði okkur frá opnunarhófi sem fer fram á föstudaginn.
0: En þetta svona eins og opið eldhús einhvern veginn.
1: Já, þetta í rauninni nákvæmlega þannig.
0: Já, talandi mat, í síðustu viku þá fjallaði Björn Teitsson hérna hjá okkur sjónvarpsmanninn og rockstjörnu kokkinn Anthony Bourdain og hann ætlar að halda áfram að velta fyrir sér matarmenningunni út frá hugðarefnum Bourdain. Það hvernig matur tengir saman fólk. Nú hann að velta fyrir sér hvar og hvernig við verslum í matinn í samtímanum, kaupmaðurinn á hotninu og heimsendingar koma meðal annars við sögu. Og svo allavega heyrum ísraelska heimildamynd sem hefur verið að vekja hörð viðbrögð í heimalandinu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 15. september.

0: Ein af stærstu kvikmyndahátíðum í Evrópu, kvikmyndahátíðin í Feneum, fór fram núna á dögunum, lauk núna um helgina. Það hefur svolítið umtal fríða já, heimildamynd sem hafa verðlun þarna á hátíðinni.
1: Já, það var að koma ný mynd frá leikstjórum No Otherland sem að var mjög einmitt vakti líka hörð við bröð hjá sumum en mikla lukku hjá öðrum.
0: Einmitt, það var mynd, ég sá hann, hún var sýndin á RIF, ótrúlega áhrifarík mynd þar sem var annars vegar palestínskur leikstjóri og ísraelskur leikstjóri þegar voru að fjalla bæði svona sín samskipti en svo ákveði fjallaþorp þarna á Vesturbakkanum þar sem að ísraelski herinn var að hérna taka þorpið yfir þetta var í rauninni áður en stríðið á Gaza og hryllingurinn þar hófst en ótrúlega áhrifarík mynd og

0: Það er verið að nota þarna gervigreind til þess að áætla hver fórnarkostnaðurinn, já, hver æskilegur eða svona, já, hver fórnarkostnaðurinn gæti verið fyrir hvern Hamas meðlum sem drepinn. Og þarna þetta allt frá sko 20 manns og upp í alltaf 500 almenna borgara sem að þykir eðlilegur fórnarkostnaður fyrir einhverja sem eru hátt upp í Hamas.
1: Sem að ísraelski herinn þá bara tilbúin að segja 500 almennir borgarar mega deyja bara til þess að við náum að fella þennan eina Hamas leiðtoga eða liða.
0: Já, ja. Og myndin var svo gerð þannig að hann fjekk þarna 25 ísraelska hermenn, suma sem að tala starfið sitt í nútíð, til þess að bara tala við sig samt nafnlaust þessar aðferðir sem verið að nota þarna og ísraelsk stjórnvöld vilja auðvitað ekki kannast við neitt af þessu og segja bara þar sem að þessir hermenn eru að koma þarna fram nafnlaust að þá sé ég raunin ekkit að marka þetta og sko viðbrögðin í rauninni viðbrögð stjórnvalda eru eitthvað sem að já ég hef allavega aldrei séð neitt þessu líkt. Þarna er menningarmálaráðherra Ísraels að hóta því að taka burt ríkisfang þessara leikstjóra.
1: Já, einmitt.
0: Og ég fór að skoða sko, hvort þetta sé eitthvað sem hægt að gera.
1: Mm-hmm.
0: Og það víst frá 2022 þá yfirvöldum í Ísrael leyfilegt að taka ríkisborgararétt af þegnum sínum ef að viðkomandi hefur stundað njósnir eða landráð og þarna er þessi menningamálaráðherra að segja bara hér um landráð að ræða og þess vegna ættu við að taka af þeim ríkisfangið, jafnvel þótt að það myndi skilja þau eftir ríkisfangslaus en þetta er samt
1: vissulega... Já, að því að þetta er fólk sem er bara fætt og uppalegið í Ísrael.
0: Þetta er bara heimilega þeirra, algjörlega. Mm-hmm. En þau eru bara ekki réttu megin í stjórnmálunum, sko. Þannig að þetta er bara, já, þeirra eigin þegnar. Og þetta er nú þannig að það þarf meir en einn ráðherra til þess að gera þetta.
1: Já, vissulega, einmitt.
0: En það er, ég meina, hinir ráðherrarnir virðast ekkit hrifnir af myndinni heldur, sko. Þannig að það þarf þannig að innviða ráðherra, dómsmálaráðherra og svo dómstóla til þess að þetta gerist. Og ég meina, það verður forvitnilegt að sjá hvort að þetta sé eitthvað sem raunverulega að fara að gerast eða hvort þetta sé innan tóm hótun.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er allavega svona... Það sem að hefur staðið hæstirunni eftir þessa kvikmyndaháttíð á Feneyjum og myndin fékk 25 mínútna standandi
1: lófaklapp
0: sem er náttúrulega rosalegt úthald hjá fólkinu.
1: Já, standa í 25 mínútur og klappa. Þetta er orðna svolítið fyndnar þessar fréttir af kvikmyndaháttíðunum hérna þar sem að einhvern veginn er verið að taka tíman. Sko.
0: Já, það er bara hræðilegt að fá minna en 10 mínútur. Sko. Þannig að, en já, þetta er allavega það sem er í gangi núna. Og,
1: já, þetta er náttúrulega mjög ógnvænlegt að þetta sé eiga sér stað í samfélagi sem á að heita lýðræðis ríki að ráðherrar séu að hóta svona hlutum minna, þetta er
0: já ótrúlegt. Og ég held að Yuval Abraham til dæmis vita alveg að þessari hættu sem hann er að setja sig í og hann hefur til dæmis lent í því eftir að Nóa Öðruland var frumsýnd að það var múgur sem réðist að heimilinans og að fjölskyldinans þannig að hérna, hann veit alveg hvað er í húfi en hann ákveður samt að fara þessi leið og já við vonum nú að hann verði ekki sviftur ríkisborgararétti.
1: Einmitt. En mér er svolítið aðtöfnilegt að hann talaði um að, hérna, eða hefur talaði um að þetta séu nú svona hlutir sem að palestínumenn vita alveg og hafa reynt að dreifa þessum upplýsingum líka en hann einhvern veginn læði allavega áherslu á í ræðu sem ég sá að hann vildi að Ísraelsmenn heyrðu þetta. Þeir heyrðu sjálfur hvernig þeirra eigin her væri að stunda sinn hernað sko. Og líka sagðan hann í Feneyjum þá laði hann áherslu á Ítalir og þjóðverjar þeir hefðu staði í rauninni með Ísraelum í þessu og hann vildi líka bandaríkjumenn sagði þetta af því að bandaríski peningar væru að fjármagna þetta stríð.
0: Já, algjörlega, hann ætlar að hérna, dreifa myndinni í Ísrael, ef hann getur, ég veit ekki hvernig það mun ganga, en það er einmitt svona, það er líka stundum talað í þessari mynd, hvernig þau

0: sko það er, það er ljósi varpað á munin á lífinu á Gaza og svo Tel Aviv.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru staðir sem eru mjög nálægt og þetta er eitthvað sem að hefur mynd fólk dálítið á Zone of Interest. Þannig að það er sá vinkill í þessu líka.
1: Já.
0: Og
1: hvernig fólk lifir það bara svona eðlilegu lífi á meðan einhver hryllingur eiga sér stað bara örfáum kílómetrum frá.
0: Já, akkurat.
1: Og hann er hérna framleiðir myndina, hann Jonathan Glazer sem mynd leikstýri þeirra mynd og vakti líka hörð viðbrögð Ísraela með henni og ræðu sem hann hérna hélt í kjölfarið þar sem hann var að bera saman líf nasistanna í Auschwitz og svo fólks í Ísrael sko.
0: Já, og það er nú bara einn af þessum hermönnum í myndinni sem lætur hafa eftir sér einhvers konar líkingu þarna á og hérna og Júval Abraham hefði kannski ekki komið með hana sjálfur en þarna eru þessir hermenn að tala já, glæfralega virðist vera og sumir að þeim af stolti en aðri kannski að skömm. En þetta er, hann, Júval Abraham hefur líka og Rachel Zor, þau hafa verið gagnrýnd fyrir að í rauninni, já, koma of vel fram við viðmælindu sína kannski.
1: Mm.
0: En þau vildu bara ná upp úr þeim öllu sem að þau vildu.
1: Einmitt, ekki setja á einhvern veginn.
0: Það er ekki farið út í persónulega tilfinningar þessari hermana.
1: Nei, einmitt. En það eru þetta, Ísrael og Palestína er einhvern veginn mjög áberandi í menningunni líka þessa dagana í Bandaríkjunum þá er rapparinn Macklemore hann var að, það var verið að kasta honum sem sagt Rekan eða hann fær sem sagt ekki að halda áfram að hita upp fyrir Ed Sheeran þegar hafa verið að ferðast Bandaríkin að því að hann hefur verið að hrópa á leikvöngum þarna frjáls Palestína og hann vill meina að peninga öflin að mennirnir sem að stýra leikvöngunum hafi í rauninni sett popparan Ed Sheeran bara hérna sett honum afarkosti annarkort myndan reka rapparan Macklemore af túrnum eða hann myndi bara ekki túra á þessum leikvöngum þannig að það hefur verið að beita áhrifum víða.
0: Já, þetta er eldfimt ástand greinilega.
1: Nákvæmlega. En já, það verður áhugavert að sjá hvernar við fáum að sjá þessa mynd NASA, hún virkar mjög áhrifa mikil.
0: Algjörlega, en nú snúum okkur allt annað, það er hann Björn Teitsson sem að ætlar að fræða okkur matarmenningu.

0: Joël Robuchon var franskur matreiðslumeistari sem lést árið 2018, 73 ára að aldri. Hann hlaut fjölmargar og hátt virtar viðurkenningar á sinni starfsævi og var meira að segja útnefndur mesti matreiðslumaður 20. aldar af helstu sérfræðingum Frakklands síðustu aldamót. Robuchon rak fjölda veitingastaða heim allan, veitingastaði sem höfðu fengið samtals 31 missilinn stjörnu þegar best lét, en engin annar matreiðslumeistari hefur sankað að sér jafn mörgum slíkum stjörnum. Robuchon var ekki rithöfundur í listrænum skilningi eða hvað hann skrifaði fjölda matreiðslubóka sem auðvitað listgrein út af fyrir sig, en hann titlaði sig allavega ekki sem skáld. Robuchon á samt eina fallegustu tilvitnun sem ég hef heyrt, sem einhvern veginn svona. Brauð og smjör gæti verið uppáhalds maturinn þinn í heiminum, því það skiptir ekki máli hvað þú borðar, heldur með hverjum. Seinna komst ég reyndar að því að vitlust hefði verið haft eftir honum, en í raun sagði hann sambarlegt nema hann þyrfti bara sæmilegt vín og franskan ost, en ekki brauð og smjör. Það hljóma nú ekkert verr, augljóslega meira fjör þegar rauðvín komið í spilið, þótt ég verði að segja að ef hann var með franskt baguette og saltað smjör frá Bretagne eða Normandí, þá það líka ansi gott. Í dag ætlum við því að fjalla aðeins félagslegt samband okkar við mat. Það var nákvæmlega það félagslega sem Anthony Bourdain var svo góður að þefa uppi á ferðalegum sínum. Í þáttunum var líka ákveðin mantra að Bourdain, sem þáttastjórnandi og sögumaður þáttasinna, myndi aldrei afþakka neitt sem honum yrði boðið. Slíkt væri dónaskapur og sýndi fólki lítilsverðingu. Því sama hvað upp á væri boðið væri afar líklegt að viðkomandi gestgjafar hefðu lagt sig alla fram við að reiða fram kræsingar þótt efni þeirra væru takmörkuð. Að þiggja allan mat, alla drykki, borða og drekka með bestu list og sína leið þakklæti og virðingu opnaði þannig dyr þeirra sem buðu til matar og þeirra sem þáðan, losaði málbeinið, hleyfti roða í kinnar og bros á vör.
1: They're telling you something about themselves. Their chances are they're very proud of their food traditions, even if what they have to offer is very little.
0: Og þetta töframáttur matarins og töframáttur drykkjarins. Við matarborðið gerist eitthvað sem nær langt út fyrir bragð og lyktarskinn eða líkamlega næringu. Við tengjumst öðru fólki, gleðjumst með því, syrgjum með því, lifum með því. En það ekki bara athöfnin sem skiptir hérna máli, sem fær okkur til að kunna meta mat og alla töfrana við hann. Framleiðslan á mat, ræktun, veiðar, slátrun, uppskera, flutningar, markaðir, matreiðslan sjálf. Þetta hluti keðju sem nær aftur til fornaldar, til upphafs hins hugsandi manns. Saga matreiðslunar leið saga siðmenningar og tækni. Efnafræði og eðlisfræði þróuðust sérstaklega, til að hjálpa okkur að afla næringar og elda mat, umbreyta áferð hans og bragði með því að koma hrávöru í snertingu við hita, við salti eða sýru eða önnur hráefni og krydd með alls konar bragðbætandi geymsluaðferðum sem leið lengdu líftíma matarins. Kannski það bara ég en undanfarið skynja ég að gjáin milli framleiðslu og neyslu matar hafi aldrei verið stærri en einmitt nú. Og leið finnst mér mikilvægt að spyrja, rétt eins og við vorum að pæla í síðustu viku, hvernig bíóhúsin okkar hafi verið undirlögð af 3 tíma ofurhetju myndum síðasta áratugin eða svo, bað einhver þetta? Vill einhver hafa þetta svona? Matarsaga Íslands aftur á móti talsvert öðruvísi en matarsagan í kringum frjósama hálmónan eða miðjarðarhafið. Og við höfum komist ótrúlega langt á ótrúlega skömmum tíma þegar kemur að gæðum matveru og menntun okkar helsta fagfólks í matreiðslu. Því ef við gerum langasögu stutta þá ekki svo langt síðan Íslendingar borðuðu til þess eins að lifa. Til þess að nærast, til að fá bensín og bílinn til að endast vinnudaginn. Undir lok 20. aldar tók þetta breytast og það hratt. Í dag má segja að meiri hluti Íslendinga lifir hreinlega til að borða. Svo mikið reyndar að mörgum þykir nóg En eins og flestum kunnugt erum við mestu hlussur Norðurlandana. Hér á landi erum 70% fullorðina í annarkvort yfirvikt eða með ofitu, samkvæmt vöktunarskýrslunni Normo 25, sem kom út í desember í fyrra.
2: Íslendingar eru þyngsta þjóð Norðurlandana samkvæmt nýrri rannsók. Sérfræðingur í teimi Landspítalans fyrir ofeit börn segir ástandið hafa versnað mikið á síðustu árum, sérstaklega meðal barna.
0: Ástæðurnar eru jafnan taldar flóknar og láti að því liggja að til þurfi flóknar lausnir. En í grunninn þetta einfalt. Við borðum óhollan mat og hreyfum okkur ekki neitt. En það var ekki alltaf þannig. Í ár fagnar Melabúðin í Vesturbæ 70 ára afmæli. Hún ein örfára klassískra hverfisverslana sem enn lifa í Reykjavík en lengst af á 20. öldinni skiptu slíkar verslanir tugum. Hvert hverfi hafði á mörgum slíkum verslunum á að skipa og í hverju hverfi var líka bakari, þar var fiskbúð og kjötbúð og þangað labbaði fólk á hverjum degi, hitti nágranna sína, vini og ættingja sem bjuggu í hverfinu, átti samræður og mynduðu félagsleg tengsl. Leið fekk fólkið sína hreyfingu og líkamsrækt. Allavega af myndum að dæma frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var barn, þá eru Íslendingar alls engar hlussur. En það var einmitt það leiti sem hlutirnir fóru að breytast. Með tilkomu skeifunar, svo mjótarinnar, kringlunar, smáralindar, óteljandi verslunar miðstöða í útjæðri byggðar, fórum við að nálgast matvöru með allt öðrum hætti en við höfðum áður gert. Undir lok 20. Aldar var kaupmaðurinn á horninu orðin óþarfur. Bakari fór að hverfa eitt af öðru og eina bakkelsið var árabil innflutt frá Danmörku eða Hollandi. Fiskbúðir fóru að hverfa og það hjá helstu fiskveiði þjóða Evrópu. En verst af öllu félagslegu tengslin sem fylgdu búðarferðunum fóru að hverfa. Líkamlega hreyfingin, tengsl okkar við fólkið sem rak búðirnar, sem gat ráðlagt okkur bestu vöruna hverju sinni. Tengslin við hverfið, við upplýsingatöfluna við inngangin, tengslin við göturnar og gangstéttinnar. Og þá fínt að endurtaka, bað einhver þetta, vildi þetta einhver. En nú ég ekki að fullyrða að fólk ætti ekki að hafa valkostin á verslunarferðum á borfið þá sem í Spönginni eða í Kauptúni í Garðabæ. En það raunveruleg eftirspurn eftir hinu. Ef við förum eftir vilja markaðarins, má benda á að fasteignaverð í kringum Melabúðina það hæsta á landinu. Þannig við vitum í öllu falli að það eftirsótt að búa nálægt slíkri verslun. Raunar má kaldhennislega benda á að þegar Melabúðin opnaði árið 1956 var hún sérstaklega miðuð að akandi viðskiptavinum með öllum sínum nýju bílastæðum. En gott og vel, ég vil líka minnast á íbúakönnun sem var framkvæmd í fyrra fyrir fasteignafélagið Klasa. Þar var spurt, hvað finnst þér mikilvægast að hafa í þínu nær umhverfi? Og þótt ótrúlegt megi virðast, voru það ekki bílastæði. Það var matvörubúð, fólk þráir að fá matvörubúð í nær umhverfið sitt. Ástandið síðan talsvert verra núna heldur en fyrir áratug eða tveimur og býður upp á enn minni félagsleg tengsl eða tengsl við matinn okkar. Nú bjóða helstu matvöruverslanir til dæmis upp á heimsendingu á mat, þá þarftu bókstaflega ekki að hitta neinn, ekki einu sinni á bílastæðinu fyrir utan. Og þú getur ekki heldur tekið utan eplið sem þú ætlar að kaupa eða virt fyrir þér ferskustu sídornar. Ef út í það farið, getur ekki einu sinni valið þér mjólkurferna með lengsta líftíman samkvæmt brenni merkingu síðasta söludag og það sama gildir ferska kjöt og fiskvöru. Þá ekki bara best að velja frosin mat eða kjör unnin mat, þar sem slíkt skiptir ekki máli? Og hver á að laga það? Það ég? En að öllu gríni sleftu værum við kannski til í að fá nokkra kaupmenn aftur á götuhornin, fá aftur fiskbúðir í hverfin, værum við til í að finna gleðina við að labba út í búð, hitta fólkið í hverfinu og elda svo mat fyrir okkar nánustu. Ég var allavega til í það og ég held líka að ég sé ekki einn.

0: Þetta er Hakk og Spaghetti frá Prins Pólo og þar á undan var það Björn Teitsson sem að pældi í matarmenningu samtímans.
1: En ég hélt neyri bæ í dag og talaði Matti Hátt hjá Hlemmi Hás en þar hefur opnað ný verslun sem að ber heitið 114. Daldið óvenjuleg verslun en við skulum heyra hvað hún hefur að segja. Við erum stödd hérna í glænýju verslunarrými og þetta er í húsi sem er kallað núna Hlemmur Hás eða hvað?
2: Jú, það passar. Þetta var sem sagt hérna forðum, tryggingastofnun ríkisins að lögu við 114 og í dag er þetta hús fyllt af skapandi einstaklingum sem að vinna saman á einum stað.
1: Þannig að hæðunum hérna fyrir ofan er skapandi fólk að vinna?
2: Já, við erum með rúm 70 stúdíó og einhver opin vinnurými líka en svo erum við líka með það sem við kvöldum svona flex rými þar sem fólk getur komið og unnið og hérna á mismunandi stöðum í húsinu en svo erum við líka með sameigileg rými, við erum með mötuneyti við erum í rauninni bara stórt samfélag inn í miðbæ Reykjavíkur

0: Já, hérna á neðstu hæð, fyrstu hæð, þá er þið búin að koma upp verslun og þetta sýnist mér vera íslensk hönnun, er þetta einungis íslensk hönnun hér?
1: Þetta er í rauninni, nei, þetta er kannski ekki alveg öll íslensk hönnun, en mest af hönnunni er gerð inn í húsinu, eða sem sagt innan haus samfélagsins, eða 80% af fólkinu hérna í búðinni. Búðin er hugmynd Endurtak og Endurtak eru tveir bræður, Rick og Ross McNair. Þeir voru sem sagt með stúdíó hjá okkur uppi í svona opnu rými og hugmyndin vaknaði í rauninni þegar að neðri hæðin var laus að setja saman búð fyrir sem sagt litla hönniði.
0: Þannig að það má segja að þetta sé afrakstur í rauninni vinnur sem að fer hérna fram. Að hann er hér til sölu.
1: Já, það passar. Því að þetta er ekki einungis búð, heldur er þetta líka vinnurými hérna bakvið og hugmyndin er að fjarlæðin frá vöru til kúna er mikið styttri og mikið persónulegri. Og vinnurýmin eru sem sagt, búðin er hérna að framan og það er rauninni þessi, þetta svona andlit hás samfélagsins svo eru vinnurými hérna að bakvið og það sem er henni margar af þessum vörum eru búna til.
0: Já, þetta er aldrei gaman að sjá líka hvað þetta er opið hérna á milli, þetta er smá svona eins og á veitingastað þegar opið eldús nema þetta er fatabúð og þú getur séð í rauninni fólk bara vinna hérna og búa fötin til sem eru til sölu.
1: Þannig, já. Það er akkurat hugmyndin á bakvið þetta, að þú getur rauninni séð framleiðsluna og hvernig vörunar eru gerðast.

0: Og hérna eru nú einhverjir hönnuðir sem að kannast, sem að margir íslendingar kannast við. Það til dæmis hún Ír með Ír og Rari, síðan hún hérna með og svo hérna Bosk, náttúrulega búið að vera rosalega vinsælt.
1: Það passar. Einnig eru við með Magneju og við erum með Fluff og Föss stúdíó og svo eru við með hérna Ilvat gerð sem heitir Ilmur og Sjór. Þannig að það eru margir hönnuðir hérna.
0: Já og einhverjir skartgripir líka. Elf Ansi, er það merkið hér?
1: Já, það passar, Elf Ansi og Indigo Jewelry.
0: Akkurat, og ég sé að þetta er mikið það sem kallað upcycled eða sko uppunnið, ég veit ekki hvernig maður, ég veit ekki hvort það sé komið eitthvað íslenskt orð yfir þetta.
1: Já, kannski svona endurunnið efni. Endur takk sem sagt strákarnir sem að stofnuðu þessa búð er hérna sem sagt endur takk vinnur með endur unnið efni við og eru í raun að endur vinna gallaefni og alls konar textil og búa til nýjar vörur út frá því.
0: Já, eins og maður þekkir sko, maður veit að það kannski verið að taka ónýtar peysur og stoppa upp í þar með einhverju skapandi á skapandi hátt og þá ertu komið með glænýja peysu sem jafnvel kannski betri en peysan hefur nokkuð tíma verið.
1: Já, það passar og endurtak einblínir rosalega mikið á þetta. Það eru reyndar ekki alveg allir sem að vinna með endurunnin efni hérna í búðinni en til dæmis eins og First Studio endur vinnur garn og býr til nýjar flíkur út úr því. Bosk gerð einnig endurunnin varning, töskur, peysur.
0: Það eru líka hérna til sölu myndverk, sé ég, plaggöt, límiðar.
1: Já, það í rauninni engin ákveðin típa af hönnun sem að þeir eru að einblýna á. Heldur eru þeir meira að einblýna á í rauninni það sem að passar inn í búðina og og náttúrulega sérstaklega að þetta séu allt einstaklingar sem eru kannski að vinna í húsinu. Þó að það séu ekki alveg allt. Það er svona 80% af fólkinu í búðinni.
0: En það er mikið litadýrð hérna. Og maður sér að hver flík er einstök. Það er ekki, þú ert ekki með heilan rekka af sama bólnum í mismunandi stærðum. Þannig að ég fór að velta því fyrir mér hvort að þetta þessi endurunnu föt og þessi einstöku föt, hvort þetta sé orðið vinsælla núna þegar að það er mikil fjöldaframleiðsla í gangi á fötum, hvort að fólk vilji já, vera einstakt?
1: Já, klárlega. Þetta er klárlega að fara meira flug heldur en hefur verið gegnum tíðina. Ég held líka að þessi orðið meiri svona vitundavakning meðal fólks hversu mikill textil er framleitur í heiminum og hversu mikill fer í rauninni bara í landfyllingu. Þannig að geta tekið einhverja flík og gera þarna einstaka þá er í rauninni já, komin með einstaka hönnun sem að þarf heldur ekki að kostar rosalega mikið vatn eða vinnu við í rauninu endur að búa til flíkina í rauninu frá grunni. Þannig að þú ert með í rauninu svo mikið efni við sem að hægt er að nýta aftur.
0: Þannig umhverfis kostirnir eru miklir en svo fylgir því rauninu líka að þú getur verið alltaf svona einstakur með þinn einn stíl.
1: Já, það passar.

0: og þið eru búin að opna búðina en þið eftir að halda svona opnunar hóf, er það ekki?
1: Jú, það passar. Við hérna, það var svona, lítil opnun á búðinni fyrir það bil mánuði síðan. Það var ekki auglýst neitt og það búið að ganga alveg rosalega vel. Og núna á föstudaginn, 18. september, þá verður í rauninni þetta formlega opnunar hóf og það verður mikið í gangi því að það verður, við verðum með lifandi tónlist, við verðum með drykki á sjálfsögðu, en svo verðum við með silkibrennt á staðnum frá klukkan 3. Það sem sagt sér útbúið verk með merki búðarinnar sem hægt að fá prentað á í rauninni flík annarkvort sem þú kemur með eða að eiginvali. Svo í rauninni byrjar bara húlum hægið klukkan 5 og það frá 5 til 8 og þá hægt að koma og hitta listamennina til dæmis sem að eru að selja í búðinni.
0: Já, við hvetjum fólk til að kíkja á íslenska hönnun og endur unnar flíkur hérna á Laugavegi 114 og búðin heitir 114, ekki satt?
1: Jú, hún heitir 114, bara í rauninni eftir húsnúmerinu og hérna og líka þessi frábæra 114 númeri sem utan á frá tryggingarstofnun. En það eiginlega skemmtilegt að segja frá því líka að það ekki bara í rauninni endurinninn hérna fatnaður eða hönnun í búðinni heldur eru sem sagt innréttingarnar einnig endurinnar því að þetta eru allt gamlir skjalaskápar sem voru hérna í kjallaranum sem að hérna strákarnir í Endurtakk eru búin að í rauninni endur við reynum að gefa þeim nýtt líf og nú eru þetta orðið innréttingar inn í búðinni þar sem fötin hanga eða vörurnar eru, hvað segir maður, displayed
0: til sýnis
1: já,
0: þetta kemur allavega mjög vel út og gangi ykkur ótrúlega vel með þetta og vonandi mæta sem flestir á föstudaginn
1: já, bara takk fyrir og hérna þá kannski líka gaman að segja frá því að 3. oktober verður opið hús hérna á Hlemmurhás milli 2 og 5 og þá ætlum við að opna allt húsið og þá bara gestum og gangandi velkomi að koma inn og kíkja hvað við erum að gera
0: Þetta rosalega spennandi, takk fyrir að koma og tala við mig

0: Já, þetta var hún Maddi hjá Hlemmi Hás og verslunin 114 sem hefur hafið starfsemi en hlustendur hafa þá ekki misst af opnunarhófinu sem verður á föstudaginn. Svo var hún líka að segja mér hvað þau ætla að hafa í glugganum, það verður ekki kínur.
1: Nú?
0: Þau ætla bara að vera með listafólk að búa til vörurnar út í glugga. Þetta mjög spennandi.
1: Athyglisvert. En úr fatahönnun förum við í bíó.
2: Góðan daginn, gestir.
1: Mjög gott.
3: Ég heiti Tanja. Ég frá Mexíkó.
2: Já, ég líka.
1: Nice.
3: And I'm practicing for tonight. I'm going to say, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir komuna.
1: Vel gert. Þetta eru Hugo Giannis og Tanja Sarak, skipuleggjendur rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar sem fer nú fram í fjórða skipti í Bíó Paradís. Bæði eru þau frá Mexíkó. En áður en við byrjum, má ég kannski bara rétt spyrja, hvað dró ykkur persónulega upprunalega til Íslands og hvað þið búin að vera einna lengi?
2: I have been here 8 hours. I moved here to study at Lowy. I'm a visual artist. I'm a curator, visual artist, and also cultural facilitator. I'm leading the festival along with Tanya, and I co-founded the project.
1: Hugo kom upphaflega fyrir 8 árum síðan. Lærði myndlist við Listaháskóla Íslands og hefur búið hér síðan. Hann starfar sem myndlistamaður, sýningastjóri og stendur fyrir ýmiss konar menningarviðburðum hefur meðal annars verið skipuleggjandi þessarar hátíðar frá upphafi.
3: I came here for COVID in 2020. I was married to an Icelandic man. And then unfortunately we divorced and I sort of got stuck here.
1: Tanja flutti hins vegar hingað fyrst í COVID með þáverandi eiginmanni sínum sem Íslendingur en hefur ílengst hér, starfar í kvikmyndabransanum, var tíma hjá True North en nú sjálfstætt starfandi framleiðandi ráðgjafi og nú skipuleggjandi kvikmyndahátíða.
3: And then I left a few years ago to sort of do my own thing. I've been consulting, I've been producing independently. I'm now co-directing this festival with Hugo and I am going to be joining the Stockfish Film Festival team for the next edition.
1: Fyrsta rómansk-ameríska kvikmyndahátíðin í Reykjavík var haldin árið 2022 en þá fékk Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri Bíó Paradísar Hugo sem var eini spænsku mælandi starfsmaður kvikmyndahússins til að stýra hátíðinni.
2: And I was handed the project as I am the only Spanish-speaking, like fluent Spanish-speaking person at Bio Paradise. And I mean, I'm an expertise in like moving image. I mean, I graduated in Etlawi and yeah, it was a collaboration that we started with a few embassies located in the Nordics.
1: Í upphafi var hátíðin samstarf Bíóparadísar og nokkura sendiráða ríkja Rómönsku Ameríku á Norðurlöndunum en nú hefur hátíðin skilið sig frá þessum aðilum og orðin að sjálfstæðri einingu enn í samstarfi við þessa aðila sendiráðin og bíóið en fær einnig styrki frá Reykjavíkurborg.
2: So now we are a solo, an independent entity collaborating now with embassies, other institutions. We got a grant from this Reykjavík City, so that has been a lot of support.
1: Aðspurð kvikmyndamenningu rómönsku Ameríku, segir Tanja mér að sögulega sé álfan þekkt fyrir sagnamennsku sína og tæknilega færni í kvikmyndagerð. Gæðin séu svo stöðut að verða meiri og róðurinn að dreifast víðar, Og þannig hafi myndirnar á hátíðinni í ár allar unnið til einhverra alþjóðlegra verluna, meðal annars stóra verluna eins og á Berlinale og Cannes.
3: Yes, I think Latin America has a very active film community and historically it's been known worldwide for its, you know, not only technical expertise but also just storytelling abilities as a territory. I think that slowly but surely it's reached this part of the world. And we're actually lucky enough to say that the films we selected have all been awarded, you know, very prestigious recognitions in important festivals like the Berlinale, Cannes. So yeah, and I think part of the reason why we're so serious about this initiative is that to create a bridge between the territories.
1: Það er þeirra trú að það sé hægt að byggja brú milli þessara menningarheima og hátíðin sé tilraun til að auka framboðið og sýnileikan á kvikmyndum frá Rómönsku Ameríku. Og það greinilega áhugi því það nú þegar uppselt á 3 af 5 myndum hátíðarinnar.
2: Yeah, exactly. In continuing to that line that Tanya just said, last edition we premiere the Brazilian film of Agente Secreto, Secret Agent, which has been a really well-known film globally. So, yeah,
1: Hugo tekur undir með samstarfskonu sinni og nefnir vinsældir brasilísku myndarinnar og Agente Secreto, The Secret Agent, sem var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í fyrra. En hann segir að markmiði sé líka að komast handan fordómana og klisjana sem eru svo oft enduteknar álfuna og að þessu sinni verða kvenn leikstjórar í brennidepli á hátíðinni í ár.
2: What's been seen from Latin America? So this particular edition we're focusing on women filmmakers and that's the narrative that's what people are going to be seeing it's something that was produced by women and then that's what we're seeing from
1: Emmett sko þú talar að þið séu einhvern veginn að finna myndir sem að brjótast undan svona klisjónum rómönsku Ameríku sem að heimurinn með hérna geturðu eitthvað sagt það hvaða klisjur eru þetta sem að þið eru að vinna gegn.
2: Yeah, I mean, as Mexican, I could address it as a Mexican, so you get definitely the first takes of, you know, the narcos, the violence, the corruption, but we're more than that, and not only Mexico, every single country of Latin America or the whole continent is very different. The diasporas that exist in all the American continent have a very, you know, enriching and good spirit that not only...
1: Hugo segir að sem Mexikói kannist hann svo sannarlega við klisjurnar eiturlifja baróna, ofbeldið og spillinguna. En landið sé miklu meira en það og það í raunar við öll löndin og þjóðarbrotin sem hafa dreifst frá Rómönsku Ameríku og víða hnöttin. Þau hafa mjög ríkan sköpunarkraft sem eigi sér ekki bara rætur í þessu ofbeldi og þetta ofbeldið líka miklu víðar heldur en í þessum heimsluta.
3: Yeah, I mean it's usually cartels and pimps and cerveza. No, I think the goal for us is to present it as a you know, as a nuanced, super heterogeneous, cosmopolitan territory, you know, we have...
1: Tanya segir að markmið sé að sína álfuna sem flókið fjölbreytt, fjölmenningalegt svæði, þetta eru meir en 30 lönd, öll ólík, en sameinandi þráðurinn auðvitað tungumálið, spænska og portugalska. En það sem spennandi við myndirnar á hátíðinni, segir hún, að þær eru allar mjög mótaðar af sínu landi, sínum stað, sínum menningar kema. Þetta eru sem sagt mjög staðbundnar sögur og einmitt þess vegna tengi fólk við þær, að tengi við mennskuna í þeim.
3: They're very local stories and I think that's why you connect so much because at the end of the day it's all about the humanity in each story.
1: Einmitt. Sko, núna fókusinn hjá ykkur á kvenn leikstjóra, allar myndirnar eftir kvennkyns leikstjóra eða framleiðendur. Ég meina það auðvitað langt frá því að vera jöfn staða bara svona almennt í heiminum, kvikmyndaheiminum milli karla og kvenna en hvernig blasir staðan í Rómönsku Ameríku við ykkur? Hver staða kvenna leikstjóra þar?
3: Well, it's a historically macho culture, right? Even though we come from matriarchal societies. But even the term macho, it comes from Mexico. So I think we're seeing very slow development. Like we were talking off the record before, Mexico now has a female president for the first time in history.
1: Tanya segir að sögulega sé Rómanska Amerika mjög karlæg álfa. Meira segja hugtækið macho komi frá Mexiko. Jafnvel þó að samfélögin eigi sér sögu mæðraveldis fyrirkomulag. En þróunin hæg, Mexíkó nú komið með kvennforseta í fyrsta skipti í sögunni og hlutirnir eru smám saman að breytast. En hún segir ekki bara mikilvægt að kvennleikstjórar séu fleiri, heldur þurfi sögurnar líka að verða fjölbreyttari. Það sé ekki bara nóg að hafa konur sem að leikstýra hefðbundnum stríðsmyndum. Það þurfa að byrja strax á handrita stíinu að hugsa fjölbreytileikan.
3: I think inclusion begins in the story, mm-hmm. in the writer's rooms, in that.
1: Yeah.
3: So it's, you know, it's a challenge, but just as it is in any other part of the world, I think this is a global issue.
1: Myndirnar á hátíðinni í ár eru fimm, þær eru frá Mexíkó, Úrugvæ, Argentínu, Perú og Costa Rica. Sú nafntogaðasta eflaust opnunarmyndin, Chicas Tristes, Sad Girls, leiðar stelpur frá Mexíkó, mynd eftir Fernanda Tovar sem að var verðlaunuð á Berlínar kvikmyndahátíðinni í ár. En ég spyr þau hvaða myndir þau eru spenntust persónulega fyrir að sýna áhorfendum á Íslandi.
2: My take is the closing film. It's the one also we fought for the most. It was like, you know, we have to hold our breath until yeah. we got that film, which is from, it's a production. It's like a multi-production of many countries, but it's representing Costa Rica. It's Valentina Maurel, and it's forever
3: your maternal animal.
2: Exactly.
3: And the actresses won... they actually gave the award to all three, the ensemble cast, to all three of them. They won the Best Actress at Cannes now in this year, 2026.
2: Mm. Exactly. It's a wonderful story that you actually feel in Costa Rica.
1: Hugo segir spenntastur að sína loka myndina, sem fjölþjóðleg framleiðsla, en gerist í Costa Rica. Á ensku heitir hún Forever Your Maternal Animal og leikstýrt af Valentínu Maurel. Leikkonur myndarinnar fengu í sameiningu verðlaun á kvikmyndahátíðinni í Cannes í ár fyrir leiksinn, en myndin fjallar konu sem snýr aftur heim til Costa Rica eftir að hafa búið lengi erlendis. Hugo segir að maður finni mjög sterkt fyrir menningu eyjunar í myndinni, það hvernig hún skotin og hvernig áhorfandanum fyllt í gegnum hinn ýmsu rými borgarinnar, arkitektúrin, en líka systra og mæðra samböndin.
4: Amalia!
5: Sig þetta bæla bíla?
4: Þú varst að tapáðu. Porfa, mami, estoy aquí abajo, vení!
5: ¿No sabes por qué tenés esos lentes?
4: No te lo hizo Carlos, es por eso que no me estás diciendo, mami. Mami, decímelo, es que no...
3: Yeah, it's the story of a sister that comes back home after many, many years away. So it's something that a lot of us can relate to. But I'm personally very excited about Argentina because it's a movie that is based on the short stories of a very, very respected and well-known writer called Mariana Enríquez.
1: Who is a Iceland's winner. She's a friend of Iceland.
3: Oh, she is?
1: She was here for, I think, the literary festival some years ago.
3: Okay.
1: I think so.
3: So I love her. I love her writing.
1: Tanya nefnir að hún sé spenntust fyrir argentínsku myndinni sem að nefnist á ensku The Virgin of the Quarry Lake. En hún byggir á smásögu eftir Mariana Enríquez sem virtur argentínskur rithöfundur og í miklu uppáhaldi hjá Tanya. En hún hefur einmitt verið þýtt á íslensku og kom hingað til lands á bókmyndahátíð árið 2023. Þau nefna líka að myndirnar séu ekki eina skemmtunin sem í boði því það verða ýmsir viðburðir á hverju einasta kvöldi á hátíðinni, matur frá rómönsku Ameríku, úrugvæska vín, kólumbískur danshópur, tónlistaflutningur og plötusnúðar. Og það frítt inn á allar myndirnar. En þetta finnst þeim sérstaklega mikilvægt, enda hugmyndin að sýna þá gestrisni sem álvan rómuð fyrir. Þetta samfélagslegur viðburður frekar en hefðbundin kvikmyndahátíð.
2: And we just want to welcome everybody with that like very welcoming hospitality spirit that the Latin American is known for.
3: Yeah. That is actually very important for us, that it's free and mm-hmm. that it remains free because it's a very different model than other festivals. It makes it a very much a community-based event and that for us is a priority.
1: Aha. Talandi þetta samfélagslega hlutverk, manni finnst eins og fólk frá Rómansku Ameríku sé að verða stærri hluti af Reykjavík. Þetta fjölmennari hópur en var fyrir ekki það mörgum árum síðan að minnstakosti svona sýnilegri. Það eru að skjóta upp kollinum veitingastaðir, það eru alls konar tónlistarviðburðir og menningarviðburðir það sem að, hérna, það sem að menning frá álfunni í forgrunni. Hvernig, á þessum árum sem þið hefur verið hérna, hvernig upplifið þessa breytingu?
2: When I came in 2018... I felt like there was some, but after, of course, we know that the country has, you know, been impacted by, you know, these events of or the phenomena of migration. And these days you will find people from, you know, Dominican Republic, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ecuador, even like the Uruguayans. I was just told that they're like around 20 Uruguayans in the country like but then for example
1: Hugo segir að það hafi augljóslega verið aukin innflutningur fólks og það kemur allstaðar frá Dóminíska lýðveldið Venezuela, Kolumbía, Argentína, Brasilía, Ekvador. Jafnvel segir hann að það sé í kringum 20 Uruguayar á Íslandi en það eitt smæsta suður ameríska ríkið. Mexíkóar eru hins vegar 200 og nokkur þúsund Venezuela búar. Og það sterk tilfinning fyrir því að halda hópin á einhvern hátt, en líka þörf fyrir að fá að vera sýnilegur og hluti af íslensku samfélagi. Hugo segir hins vegar að Íslendingar vilji líka taka þátt í þessum viðburðum þeirra, margir hafi ferðast til Rómönsku Ameríku og hafi nostalgíu gagnvart þeim upplifunum. Fólk sé líka forvitið og langi að ferðast til Ameríku.
2: I feel so that also... adds to that mm-hmm. and also there is curiosity for those who have never been I have many friends in the art community and outside the art community that are telling me oh I want to go to Mexico oh I want to go to Peru is my dream you know so there is curiosity and we are complementing that
3: mm-hmm. yeah and I also feel like at least in the case of the Mexican community we do gravitate towards each other there are very solid Facebook groups where, you know, Mexicans in Iceland, where, you know, we post things regarding, we try and keep traditions alive, we have Día de Muertos.
1: Tanya nefnir hvernig fólk frá ólíkum þjóðum Rómansku Ameríku haldi svo hópin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum, haldi upp á sína viðburði og þjóðatíðir, dag hinna dauðu og annað slíkt. Og þetta sé mikilvægt, enda geti upplifun innflytenda oft verið eins og að vera í limbói, tilheyra hvorugri menningunni alveg. Og þá eru viðburðir eins og rómansk-ameríska kvikmyndahátíðin einhvers konar örugt rými. Hún nefnir svo líkindi íslensku möndrunar, þetta reddast og jákvæninar sem að einkennir oft rómansk-ameríska menningu. Og öll skipulagning og nálgun hátíðarinnar mótist af þessu.
3: Optimism that Latin American cultures have. And it's actually very similar in its essence, right? And I feel like coming together here, doing things like this through music, through food, through culture, through cinema. You know, I think culture definitely offers a place of a meeting ground.
1: Eins og ég sagði einhvern tíðan áðan þá nú þegar uppselt á þrjár af myndunum fimm sem að verða sýndar í vikunni. Allir frímiðarnir bókaðir en það frýtt á allar sýningar en þau Hugo og Tanya segja að þeir sem eru sérstaklega áhugasamir geti mætt og það verði eflust einhverjir ósóttir miðar. Það verði líka einhverjir aukameðar og þetta muni bara reddast einhvern veginn.
2: So we, even though we are sold out, just come to the door. That's the also the spirit of Bioparadise and nobody stays out. We have chairs.
1: Yeah. And if so, people can't see the film, they can at least, you know, get the wine or see,
2: yeah.
1: see, see, see the dance.
2: Get the food, whatever. Get the taquitos.
3: Yes. And, yeah. Get the empanadas.
1: Hugo Janes og Tanya Zarak, skipulegendur rómansk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar í Bioparadís. Takk fyrir komin í lestina og góða skemmtun í vikunni.
2: Takk fyrir.
3: Thank you so much and we hope to see you there, everyone.

0: Við ljúkum lestinni í dag á laginu María með mexikósku tónlistakonunni Luisu Almaguer en hún birtist einmitt í opnunarmynd rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarnar í Bioparadís Chicas Tristes eða Leiðu stelpurnar sem eru sýnd já, eftir rétt rúman klukkutíma klukkan 19
1: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum
0: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Ásum HF, móðurfélagi Símans, barst í dag andmælastjarf frá samkeppnis eftirlitinu vegna fyrirhugaðra kaupa á öllu hlutafé í fyrirtækjunum opnum kerfum og öryggismiðstöð Íslands. Frummat eftirlitsins sé að í hlutun sé nöðsynleg vegna kaupana. Í tilkynningu Ása í kvöld segir að stjalið feli ekki í sér bindandi stjórnvalds ákvörðun og sýni ekki endanlega afstöðu til kaupana heldur sé það liður í rannsókn málsins og gefi félaginu tækifæri fyrir 25. september til að koma fram með skýringar, athugasemdir og gögn áður en ákvörðun verði tekin. Öll upphitunaratriði sem eftir stóð á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin af dagskrá vegna stuðnings við Palestínu. Macklemore kom fram á tónleikum Sheerans í New Jersey fyrir mánuðinum og kallaði þar meðal annars eftir frjálsri Palestínu. Samtök gyðinga kröfðust þess að Macklemore yrði tekin úr tónleikaferðinni. Tónleikahaldari Sheerans sagði að tónleikastaðir hefðu neitað að hleypa honum á svið. Eftir það hafi Phineas, Lucas Graham og Aaron Rowe hætt þáttöku auk írsku hljómsveitarinnar Biogas sem hefur leikið með Sheeran. Hann segist hafa reynt að finna lausn en að það hafi verið ákvörðun tónleikahaldarans að taka Macklemore úr ferðinni. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, segir stjórn samtakana hafa unnið markvist að því að koma Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fyrirverandi forstjóra, úr starfi. Þá hafi stjórn SÁÁ haft óeðlileg afskipti af faglegu starfi heilbrigðisþjónustunar.
1: Þannig að það raun og verið bara unnið að ég að bólin út og ég veit það núna eftir á það var langur aðdragandi að því. Ég hef líka hérna alveg